0: її.
1: Всі наші послуги абсолютно безкоштовні для тих, хто їх потребує. В складі нашого центру працюють два лікарі-психіатри, психолог, клінічний психолог та лікар-медичний психолог.
0: Центр у рамках проєкту «Повернення» за кошти благодійників почали облаштовувати на початку квітня цього року, а завершили роботи 1 вересня. Щомісяця тут зможуть отримувати допомогу близько 300 людей. Звернутися до центру можна безпосередньо через ординаторську лікарню Кременчуцька. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.
2: Погода.
3: Сьогодні в день синоптики прогнозують місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеських та Миколаївських областях – без опадів. Температура вночі від 1 до 6 тепла. У більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси. На півдні та сході країни від 7 до 12 тепла. В день від плюс 10 до плюс 15. На крайньому сході країни – до плюс 19. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Слухаєте «Українське радіо».

0: знати більше про українців.
1: Його мрією була тиха університетська робота, але життя зробило з нього торговця смертю. Ім'я Георгія Кістяківського не зустрічається у підручнику історії. Проте саме його знання допомогли переламати хід війни та вплинути на політику однієї з двох наддержав. Кістяківський був одним із розробників американської атомної бомби. Фактично, саме він спроєктував пусковий механізм першого ядерного вибуху в Аламогордо, Нью-Мексико, 16 липня 1945 року. Георгій Кістяківський народився на стику століть, 1900 року. На відміну від батька, який був соціологом і правознавцем, Георгій більше захоплювався світом речовин. Ще навчаючись у Києві, під час війни він призвичаєвся відшуковувати на полі бою снаряди, які не розірвалися, знешкоджувати їх, а начинку продавати. Юнацький досвід стане в пригоді в майбутньому, але зі зміною ролей. Начинку для бомб готуватиме вже він сам. Георгію було 17, коли до влади прийшли більшовики. Батьки, які свого часу самі перехворіли на марксизм, прищепили йому недовіру до будь-яких радикальних проєктів перебудови світу. Нової влади він не прийняв. І в результаті опинився в білій армії. Далі – недовга служба у кавалерії, евакуація на пароплаві із Криму, висипний тиф і турецький полон. За сприяння британської влади він звільнився та оселився у Парижі. Його дядько Ігор Богданович, який в роки громадянської війни служив міністром внутрішніх справ уряду Незалежної України, порадив молодому чоловікові вступити до Берлінського університету. І навіть заплатив за навчання. Тягар війни не відбив у Георгія смаку до науки. Університетський курс він проковтнув за 3,5 роки, а потім в рекордні терміни захистив докторську дисертацію з фотохімії моноксиду хлору та озону. За рекомендацією наукового керівника він отримав стипендію у Принстонському університеті і поїхав до Америки. Штати стали його новою домівкою. Там він одружився і невдовзі отримав роботу у Гарварді, де працював до кінця життя. Працюючи у Гарварді, Кістяківський швидко став одним із найкращих, якщо не найкращим експертом з вибухівки. У 39-му році почалася Друга світова війна. У 40-му президент США Франклін Рузвельт створив Національний дослідницький комітет з оборони. Очільник Гарварду був призначений головою відділу Б, який відповідав за бомби, паливо, гази та хімікати. Він призначив Кістяківського керівником відділу А1, що займався вибуховими речовинами. Кісті, так називали його колеги, виявився неймовірно продуктивним. Він створив десятки нових хімічних сполук, зокрема і те, що пізніше назвуть пластиковою бомбою, а також першу у світі їстівну вибухівку, яка врятувала Китай від розгрому. Це сталося на початку війни, коли Японії вдалося захопити значну частину Китаю. Виник партизанський рух, але він майже повністю залежав від зовнішньої допомоги. Окупаційні японські війська обшуковували кожну вантажівку, і провести будь-яку зброю було дуже складно. Рішення несподівано знайшов Кістяківський. Працюючи з гексогеном, учений майже випадково відкрив його побічний продукт – октоген. Він мав вищу температуру займання і, до того ж, на вигляд був дуже схожий на борошно. Із сумішю октогену і борошна можна було навіть щось випікати. Але достатньо вставити детонатор, і мафін перетворювався на бомбу. Для пересилання вибухівку пакували у мішки від тітоньки Джемайми. Це популярна в США марка кулінарних виробів. І переправляли через японський КПП. Від справжнього борошна вона не відрізнялася ні на вигляд, ні на смак. Хіба що була трохи грубішою за текстурою. За роки війни китайці використали приблизно 15 тонн тітоньки Джемайми. Але секрет надовго залишався нерозкритим. Утім, головна справа в житті Джорджа Георгія Кістяківського була попереду. На початку 40-х років на секретній американській базі Лос-Аламос тривали роботи над зброєю небувалої сили. Єдиної технології не було, тому до справи підключили одразу дві команди. Одна проєктувала урановий снаряд, а друга – плутонієвий. Технічно створити уранову бомбу було простіше, але вона мала безліч недоліків. По-перше, вона була дуже ненажерливою. На один снаряд йшло 50 кілограмів дефіцитного урану-235. По-друге, вередливою. Сильний удар міг призвести до передчасної детонації. По-третє, громісткою. Понад 2 метри завдовжки. У процесі до роботи залучили Георгія Кістяківського. Спочатку він хотів відмовитися, бо раніше не працював із ядерним паливом. Але керівнику Манхеттенського проєкту Роберту Опенгаймеру вдалося його вмовити. Те, що доручили Кістяківському, спочатку здавалося фізикам неможливим. створити керований вибух, який стисне плутонієву кульку, як сніжку в долонях. Але йому це вдалося. Щоправда, через багато років учений визнає. Інформація про відмову Японії капітулювати переконала його, що військове використання атомних бомб було виправданим, бо він хотів покласти край війні якнайшвидше. Але потім поступово зрозумів, що це не так. Після закриття Манхеттенського проєкту Кістяківський повернувся до улюбленої справи – викладацької та дослідницької діяльності в Гарварді. Але ядерні перегони наростали, а отже й потреба у знаннях Георгія Кістяківського. У 50-х роках він увійшов до консультативного комітету Міністерства оборони США із балістичних ракет, консультативного комітету із хімічної енергії Національного управління аеронавтики НАСА. А із 59-го, після запуску першого радянського супутника, став спеціальним радником президента із науки і техніки в адміністрації Двайта Ейзенгауера. Перебуваючи на посаді наукового радника президента, він неодноразово розповідав про своє українське коріння та про членство в українських організаціях, зокрема в науковому товаристві імені Тараса Шевченка. Водночас, упродовж усього життя, йому постійно доводилося уточнювати, що він українець, а не росіянин. Так сталося і під час його останнього інтерв'ю у 82-му, коли його перепитали: «Ви ж росіянин, правильно?» На що Кістяківський відповів: «Ні, я українець». Це все одно, що сказати шотландцю, що він англієць.

0: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: Постійні нічні атаки та гул моторів у небі сформували серед українців новий тривожний стан, так звану дронофобію. Лікарі класифікують цей нав'язливий страх як прояв посттравматичного розладу, адже через системні обстріли не лише військовослужбовці, але й цивільні люди починають панікувати від будь-яких побутових звуків, що нагадують гул двигуна дрона або вибухи. Як вчасно розпізнати дронофобію у себе чи близьких, та де шукати допомогу? Я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов розпитаємо про це дослідника дронофобії, начальника медичного центру психіатричної допомоги територіального медичного об'єднання МВС України у Києві та області Сергія Андрійченка у четвер, 15 жовтня о 9:15.
2: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на Українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Куляди «Амбасадори».

0: Це нитка, що сплітає наші голоси в один.
1: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
0: 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. На платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
3: На часі. Культура на українському радіо.
4: Привіт! Мене звати Єлизавета Царегрецька. Сьогодні моїм гостем є Наріман Алієв, режисер. Я вітаю вас. Салям алейкум.
5: Вітаю, Саундс.
4: Я дуже рада нагоді поговорити з вами, тому що все, що стосується теми Криму, все, що стосується культури Хремли і загалом спадщини і того, як ми з нею даємо раду, мені здається, це є питання національної безпеки, і це не гучні слова, я справді в це вірю. Тому я тішуся нагоді поговорити з вами не лише як з митцем, а власне як з Хремли. Відтак хочу почати не класична розмова, коли ми беремо інформаційну привід, найбільш актуальний, і з нього починаємо йти. А я хочу почати спочатку, власне, з вашого дитинства і з Криму, того, яким ви пам'ятаєте його. Ви, насправді, пустунчик долі, можна сказати, тому що вам 34, і ви вже народилися в Криму.
5: Мені 33, я ще більш щасливий.
4: 33, клас. Це не така вже і часта ситуація, насправді.
5: Так, я саме те покоління, яке народилось в Криму вже після повернення з депортації. І так, я вважаю, що це такий певний щасливий квиток, бо мені не було відомо, мені був недоступний досвід проживання в депортації, і я не зустрічав Радянський Союз в його прояві, такому, якому він був. Я вже народився при незалежній Україні. І всі ці речі, напевно, потрошки впливають. Тобто воно все одно формує, воно все одно, може, не всі це цінять, але це там, скажімо, важливі деталі, які. Так, мені пощастило, що зі мною трапилося.
4: Ви зростали і формувалися в якій атмосфері і в якій сітці ідентичності? Тому що я знаю, Хремли зазвичай і нашого з вами віку, це люди, які виростали повністю з усвідомленням трагедії і травми депортації. Тому що живі бабусі і дідусі, власне, котрі це переживали, це були очевидці, вони це переповідали, і це дуже сильно впливало на формування свідомості. Якою ваша є історія?
5: Дійсно, скажімо так, історія депортації – це певний літмотив, через який все проходило. Я не знаю, наскільки я прям усвідомлював там і масштабу, і наскільки це було травматично і важко, хоча, скажімо так, розуміло, що цей досвід недоступний там всім, що це певний наш досвід, в контексті там, де ми проживали. Але був певний нюанс, який я теж в якомусь роді вдячний, тобто це не було легке життя, я думаю, ні у кого там в 90-х прям легкого життя не було, у всіх було багато нюансів. І там моя сім'я, родичі, вони з усіма труднощами так само зіштовхувались, тим паче, там повертаючись з депортації, що батькам довелося там будувати своє життя з нуля вже в дорослому віці, не маючи якогось того фундаменту, який вони накопичили, ще будучи в Узбекистані. Але тим не менше, цей настрій був певний, бажання жити, називаємо це так, не знаю. Всі будували будинки, всі одне одному допомагали, тобто там народжувались діти, там всі діти мого віку, вони виросли на будівництвах, так їх на когось менше, когось більше. І це, якщо для когось цей період був таким певною втратою, руйнацією, такому, коли все, скажімо, що було, зникало, то для нас навпаки з'являлося навіть в такі тяжкі часи. Тобто все це будувалось важко, але це було будування чогось нового, бажання, скажімо, розвиватися і мати якісь перспективи. І в цьому фоні я там вважаю, що в мене було хороше дитинство. Бо оцей настрій, я відчував і розділяв, знову ж таки, там, зі своїми братами. І до кінця, не усвідомлюючи, там, наприклад, як було важче там жити іншим, не саме з точки зору якихось фінансів або там того, що вони мали, а саме от світовідчуття, тому що для них певна епоха закінчилась, для нас певна епоха почалась. Це теж було, скажімо так, хорошим підґрунтям.
4: А оце відчуття, що я є Хремли, що я, можливо, дещо інакший, тому що
5: інакше.
4: В школу ж ходите, дуже багато різних людей.
5: Це відчуття інакшості, це відчуття певної дотичності, це відчуття, коли тебе не існує. Тобто, тому що є ти, є твій дім, є якісь родичі, але якесь

0: щось дуже закрите, але як тільки ти за це межі виходиш, тебе не існує. В тому сенсі, ну, тобі нема де себе впізнати. На радіо нема, в телебаченні нема, в кіно нема, в музиці нема, в книжках теж нема. От, тому це було нерозуміння цього, але відчуття, от, що ти відрізняєшся, і хотілося би, ну, таке підсвідоме відчуття, не відрізнятися. Тобто, коли, ну, скажімо, будь-яка дискримінація, вона будується на відмінності. Так, якщо ти високий, будуть казати швабра, якщо низький, будуть казати каратун. Ну, тобто, і коли ти особливо зростаєш, коли ти відчуваєш певну свою інакшість, і, ну, скажімо так, це впливає, звісно, впливає. І як от, де себе знайти? Тому от і такі, але це, ну, я не можу сказати, що там це особисто моя проблема, але я був кримський татар, це універсальна достатня проблема для багатьох людей, особливо в світі, де популярна культура, вона така універсальна, вона широка, вона про всіх разу, але ні про кого водночас. Особливо там ці 90-ті, нульові, ці, скажімо, перегляді якихось голівудських стрічок, оцих дивитись на якийсь Лос-Анджелес, не знаю, на якихось поліцейських на велосипедах, ну щось таке. Тобто ми імітували якесь життя, яке нам дотичне, і яке було як певна оцей такий сказковий світ, якого насправді не існує. Тобто він тільки на телебаченні, бо ти виходиш назовні, ти його не зустрічаєш.
1: А як щодо зараз?
0: Ну, зараз набагато, ну, скажімо, сам контент став більш локалізований, більш універсальний, більш особистісний. Тобто вже люди, навіть які там, ну, живуть в одній квартирі, вони можуть жити в зовсім різних реальностях, цікавитись дуже різними речами.
1: Бути в різних бульбашках.
0: Так, бути в різних бульбашках. Тобто раніше ми всі дивилися одне кіно, яке йшло 21:45, там, не знаю, по УТ-2, і потім після, там, перед уроками обговорювали, що ми побачили. Ну, тобто весь цей простір був спільний. От. В цьому плані було, напевно, ну, простіше. Зараз ти можеш стати яким завгодно, яким захочеш. От. Всі твої ілюзії готові підтримати. Ти, скажу так, питання, чи сформулював їх ти, а якщо не сформулював, то тобі їх допоможуть сформулювати.
1: А кримська ідентичність? Чи ви бачите себе, чи ви впізнаєте себе в контенті? Тому що це досі закрита спільнота. Доволі.
0: Закрита. Я про це теж багато говорю. Ну, я вже більшу частину життя прожив не в Криму. Все одно це відчуття асиміляції нікуди не дівається. Доступу до батьківщини немає. Скажімо, більша частина там мого народу теж відрізана в окупації. Ми живемо достатньо в різних реальностях. Я вже сказав би, занадто в різних реальностях. І тобто, у мене тут таке богемне проживання в екзилі, по факту. От. Тому я там не відчуваю себе репрезентативним саме там зараз як людина з Криму, або там, ну, скажімо так, що можу представляти голос там цілого народу, умовно, гучно кажучи.
1: Це дуже цікава історія, насправді, тому що слухаючи в вашому подкасті «Мінкульт, привіт!» розмову з мамою вашою, ви цілеспрямовано кілька раундів намагалися в неї отримати відповідь, чому була ось ця мета, інтенція, поклик і переконання, що ти маєш повернутися. Угу. Тому що ваша мама повернулася до Криму вже близько 30 років і, власне, з дитиною на руках. Ну, тобто, все дуже нелегко було. І вона навіть кілька разів не могла сформулювати цю відповідь. Вона сказала, ну, тому що от це було в голові. Це просто було так закладено. У вас є це в голові, що ви маєте повернутися до Криму?
0: Ну, я вважаю, що якщо ти втратив віру, то тоді ти програв. Тобто, це сильно, ну, скажімо так, у моїх батьків було набагато менше причин вірити в те, що вони в якийсь день повернуться на батьківщину, ніж там у мене зараз. Бо Радянський Союз все ж таки відчувався занадто глобальною силою, яка все контролює і яку не можна повалити. От зараз, ну, як мінімум, ми не в Радянському Союзі живемо. Да? Тобто у нас є простір, де ми можемо розвиватися, говорити на всі ці теми і не замовчувати їх. І багато якихось інших таких речей. Це певна тож культура, просто зараз вона трошки має відмінності, назовемо це так. Тому що бажання впевнений, там багатьох є, у мене особисто теж воно є. Але якщо порівняти там роки після 44-го і зараз, там після 14-го, світ тобі пропонує набагато більше. Тобто набагато більше ти можеш, не скажімо так, набагато легше ти можеш отримати якусь більшу ціну, щоб розміняти просто якісь своє оце коріння, відмовитись від нього там, да, і побудувати собі щось інше. От, цей певний глобалізм, чи як це називається. От, і тоді цей досвід був спільний для всіх. От що для мене, ну, як я для себе визначив, що було важливим. Цей досвід був одним для всіх. Тобто не було сім'ї, якою це не торкнулося. Тобто якщо не було, то це було виняток. І всі, хто бачив одне одного, у них всіх була одна оця мова. Звідки ви з Криму, звідки ви з Узбекистану, потім знову ж таки, от раніше було, да, звідки ви з Криму, потім звідки ви з Узбекистану, а тепер звідки ви з Криму, звідки ваші батьки з Узбекистану, звідки ваші дідусі, бабусі з Криму. Тобто така певна приємственність. І він був зрозумілий. І була певна при цьому консервація. Вона в тому сенсі, для того, щоб не асимілюватись, треба було закритися всередині і, ну, скажімо так, ігнорувати все, що відбувається. Тобто це по факту таке замороження в надії, типа, що от пройде якийсь час, і вам вдасться щось відновити. Ну, і за часи депортації велика частина відсиділась, але велика частина повернулася. Зараз, ну, скажімо, елементи експансії Російської Федерації, вони більш вишукані. Ну, тобто, багато людей залишається в окупації. Тобто, імітується життя, імітується якась вільність певних поглядів, імітується відчуття якихось перспектив і можливостей. Але за все це валюта, що тебе не буде існувати. Але знову ж таки, ну, от індивідуалізм теж переважає, тобто за якісь оце відчуття себе частиною спільноти. От. І при цьому у нас різні досвіди. У людей, які виїхали з Криму, будь-то, ну, це різні досвіди людей, які на материковій частині України, які за кордоном, і які залишились в окупації. Це різні досвіди. І так само, як і українців. Тих, які на окупованих територіях, ті, які за кордоном, ті, які на підконтрольній частині України. Скажімо, оце відчуття світу, воно чим довше воно відбувається, тим по-різному воно відчуття, і тим менше цих точок дотику залишається між нами.
1: Тепер, говорячи, власне, про ось те актуальне і, можливо, навіть інформаційний привід, це стрічка Орталан, над якою ви наразі працюєте.
0: Ну, ви прям дуже гучно сказали інформпривід.
1: Ну, я думаю, що так, тому що тема є дуже і дуже болючою.
0: Коли щось відбулося.
1: Ну, чекайте, це навіть якщо цей процес триває, і коли ми говоримо, окей, можливо, ми будемо говорити про значущість теми, яку ви розкриваєте, тому що, знову ж таки, через історію, яка, здавалося би, є дуже вузькою і нішевою, тому що йдеться про контекст Криму і людини, яка повертається, власне, з депортації, не знаходить свого рідного села, ну, власне, не знаходить там нічого свого з того, що є у відкритому доступі, принаймні, інформація. Це історія, яку зараз, на превеликий жаль, може зрозуміти дуже велика кількість українців і українок. І це не залежить від Криму.
0: Там трошки інакше, але питання не в цьому зараз. Ну так, тому, скажімо так, ми не сильно поспішаємо. У нас нема відчуття, що ми щось можемо прогавити, тому що ця історія може бути зроблена в будь-який момент. Тобто вона не є в тому сенсі актуальною, як зараз прийнято, що або зараз, або ніколи. От, поступово робиться кроки, скажімо, для того, щоб це стало реальним. От, але будь-який там будь-яка стадія проєкту, вона має свої хвилі захоплення і відрази. Захоплення і відрази. Зараз ми на стадії відрази. От, тому ще десь в червні, а це було влітку, от, було захоплення. От, тому ти через це проходиш. Ну, це нормальний процес, але, ну, з яким треба жити. От. Ну, ми намагаємося...
1: Тобто станом на зараз, це що? Це знову переосмислення, переписування сценарію?
0: Допрацювання. Я не буду казати переписування, допрацювання. Тобто от ми там вигравали грант від Європейського фонду підтримки українського кінематографу на розвиток сценарію. Ми його виконали на тому етапі. Потім ми виграли грант нідерландський з нашим партнером, скажімо, продюсером нідерландським, теж мала частина. Зараз з французьким партнером ми хочемо податися на французькі фонди. От, але у нас стадія та, що, ну, скажімо, всі хочемо бути задоволені тим матеріалом, який будемо подавати, бо конкуренція висока, грошей завжди недостатньо, хочеться бути більш впевненими. От, але що робити, я не знаю. Ну, скажімо так, але це теж нормально. От, тому зараз працюємо над цим. Ну, тобто, потрошку-потрошку створюємо можливості, накопичуємо все це, щоб була... Ну, і от ми там їздили в кінці літа шукати локації, і це теж таке відчуття, яке було... Ну, ми намагаємося із нічого зробити те, що нам треба. Нам треба Крим, у нас нема Криму. Нам треба Узбекистан, у нас нема Узбекистану. І тому треба все це імітувати. І ми їздимо, і я розумію, що все це не підходить. О, і ми такі, ну, тут щось демалюємо, побудуємо, там все зробимо. Ну, тобто, це такий великий калаш, поки який не ясно, як збирати взагалом. Да? Тобто, це достатньо важкий буде в реалізації проєкт саме навіть послідовності і ну, за думкою, як його реалізувати. Питання вже потім реалізовувати, вже інше питання. Тобто, от, і все це має певні виклики, але це нормально для кіно загалом. Не як для будь-яких проєктів, як на мене.
1: Тобто, те, що ви намагали, точніше, те, що ви піднімались на Говерлу, це результатів не дало.
0: Не дало. Це була дурна ідея.
1: Шкода, шкода.
0: Чим ми піднялись, тим краще зрозуміліше.
1: Так, це, звісно, це нас, ну, ми жартуємо, але це дуже прикрий момент, звісно, я маю на увазі, що ми не можемо відтворити свою історію, тому що, власне, немає цих локацій, немає можливості. Але найбільше те, що мене зачіпає як людину, яка лише спостерігає ззовні, не є долученою до процесу українського кіно, це те, що, от, знаєте, оця теза «все буде добре», вона абсолютно не життєздатна для українського кінематографу, тому що з кожним роком все важче є. Ми справляємось, українські режисери і український ось цей цех якимось чином щось робить і вигадує, але от якщо сказати, от просто зробити кілька кроків в бік і оцінити ситуацію, то ми бачимо лише ускладнення. Нам тільки докидають оцих зірочок до самого виконання процесу. І відтак, коли ми говоримо про важливу тему, якою ви, наприклад, яку ви хочете розкрити в кіно, яка є суперважливою, не лише там на закордон, артикуляцію тощо, а для нас самих, як спосіб рефлексії, ми розуміємо, що її неможливо зреалізувати або вкрай важко.
0: Ну, ми ж, скажімо, нам, у нас гірше стає по об'єктивним причинам, а не по якимось штучним, які ми самі собі створюємо.
1: Інколи це також і провина організаційних
0: процесів. Це певні процеси. І, знову ж таки, воно все одно, як звукається, от зараз, влітку, ну, дуже велику частину виділив цей «Тисяча весна» відбувається. Дуже багато проєктів було підтримано. Я не знаю зараз дефіцитом бюджету, чи будуть обрізані ці видатки, але як мінімум держава визначила певну кількість проєктів, яка готова підтримати, якщо на це будуть спроможності. Так? І от питання спроможності. Так? Тут питання пріоритетів, питання спроможності, питання можливостей. От, щось відходить на другий, третій бік. Це зрозуміло. І я про це там казав на там інтерв'ю вашій колезі, що кіно – це привілей. Далеко не кожна країна може собі дозволити кінематограф. А ми під час війни бідкаємося, що у нас не стало краще, ніж було, там, скажімо, до повномасштабного вторгнення. А загалом у нас кіно почало розквітати вже після початку російської агресії проти України. Ну, тобто, ми все одно навіть в дуже поганих ситуаціях якось справляємося непогано. Так, ну, це не ідеально, але от питання, що для вас буде добре. От для мене добре, що, ну, скажімо так, у нас поки ще є шанс.
1: Це дуже цікаво, що там кіно – це привілей, і я погоджуюсь з вами, зараз також не хочу ставати на цю слизьку стежку і говорити про культуру як зброю, цілком ні. Але я прекрасно усвідомлюю, що в сучасному житті є певні інструменти, завдяки яким ти можеш підсилювати свої позиції, і ми це бачимо, власне, на прикладі Росії.
0: Так,
1: я прекрасно розумію. Абсолютно інше фінансування, абсолютно інша тяглість, ну, роки, так, десятки, ну, і так далі, це зрозуміло.
0: Але чи
1: не легковажимо ми, коли зараз говоримо про те, що кіно – це привілей? Мені здається, це неможливо не номер один, але це точно в списку обов'язкового.
0: Машки, з якої колокольні дивитись? От, як кажу, от я до цього казав, треба відмовитися від міряння важливостей, да? А користуватися, чи можемо щось зробити, чи не можемо, скільки ми можемо зробити, так? Відходити від того, від наших можливостей, наших бажань. Ну, бажання, в мене теж інші бажання на це життя було, трошки інші, скажімо так, плани. І тут, ну, коли я кажу привілей, це не тільки в можливостях реалізації, а й в потребі і бажанні. Ну, тобто, бо ми всі, як суспільство, держава, країна, народ, не знаю, можемо вирішити, що не треба кіно. Нам воно не треба. На це має певні свої наслідки, певні свої плюси, мінуси. От, і ми виважаємо, що для нас важливіше. Тобто,
1: а думаєте, це можливо? Це реально можливо, що ми зараз скажемо, нам не потрібне кіно? Просто це замістить інший ринок, та сама Росія.
0: Ну, може не Росія, може Польща, може от американське кіно нам і так подобається, ми будемо дивитися його не 80%, а будемо дивитися 99%. Ну, тобто, і нам окей. От, нам кіно не так важить. І, якби, культура ширша, зможемо іншими інструментами, ну, скажімо, замістити, а ці економлені гроші там використати просто інакше. Ну, тобто, кажу, це пріоритетність, стратегія, як завгодно це можна назвати. Ну, от, подумати, що, що нам буде вигідніше. І може кіно з цього рівняння вийде або залишиться в дуже мінімальній штуці. Да? Тобто, кажу, коли ми хочемо і авторське кіно, і розважальне кіно, і серйозне кіно, і документальне кіно, і, не знаю, все це, от, кажу, поки ми забагато хочемо, як на мене. Ми хочемо все і одразу. А, ну, на жаль, воно щось так не стається. Ну, напевно, правильно емоційно там тягнутися до всього, але вміти теж балансувати у всьому цьому теж важливо. Тобто, коли я кажу привілеї, це не про легковажність, а про певний баланс. Тобто, розуміння, що сам факт його існування, так, ну, типу, треба розуміти, що це не всім дається, ну, тобто, це не даність, це не зобов'язання. Ніхто не зобов'язаний мати кінематограф, ніхто не зобов'язаний підтримувати кінематографістів, вболівати за них, дивитися їхні кіно загалом. Ну, типу, ніхто не зобов'язаний. От, що за все це треба боротись, відстоювати, доказувати, що саме це важливо, і показувати спроможність, нарощувати її, так, ну, тобто, робити теж зі свого боку. Тобто, сам факт, ми можемо зараз всі домовити, що кіно надзвичайно важливе, ми всі його хочемо, але якщо завтра дропнуть на нього мільярд доларів, у нас кіно не зміниться, воно не стане краще. Воно, ну, може стане якось якісніше, може там люди, скажімо, більш нормальні гонорари отримують, воно там, скажімо, не в такій спішці буде зніматися, але від кількості грошей, які ви мені заплатите, я більш кращим режисером не стану. От, це все.
1: А чого ви станете кращим режисером?
0: Досвіду, що я зніму не один фільм, а може декілька зніму колись. Ну, от, і от я про це. Тобто, коли кажу привілей, це не все теж про гроші. Це про певну, ну, комплекс, з яким ми живемо.
1: З приводу взагалі вашої пристрасті і кіно як те, що вас досі цікавить. Ви дуже, дуже багато, я вас бачила в соціальних мережах на початку повномасштабного вторгнення, а саме ваші роздуми взагалі про професію.
0: Як
1: про те,
0: важливо.
1: Що, про те, що ви є режисер, який людина, яка не може застосувати свої вміння, свою професію от в таких обставинах. І я припускаю, що це була певна переоцінка цінностей на той момент, взагалі якесь усвідомлення нової реальності. Утім, якщо говорити зараз про кіно не як про фах, а як про ось ту пристрасть, яка, можливо, свого часу вас мотивувала ним зайнятися. Чи вона досі такою залишається? Чи як ви взагалі бачите кіно як саме вид мистецтва?
0: Я не знаю. Ну, мені доводиться до того, щоб до чогось прийти, відмовитися від цієї від мрії, захоплення, оцього всього, щоб це стало моєю роботою. Тобто, бо інакше в мене не виходить. Я не можу на настрої працювати. Ну, тобто, це нудно, скучно, довго, важко, неприємно. І оцей весь фльор, він зникає. Кіно загалом, не тільки в Україні, загалом, що буде з кіно, я, чесно, не знаю, бо мені самому зараз важко дивитися кіно. Я чудово розумію, що все міняється. Все міняється дуже активно. Тобто, ну, кіно давати треба прям великий кредит довіри, щоб його дивитись. Тобто, тому що там тобі не вистачить 30 секунд, 2 хвилин, навіть 10 хвилин, щоб зрозуміти, чи ти хочеш це дивитися, чи варто воно було того. Як зараз працює наша свідомість з, скажімо, всіми цими стрічками в якихось телеграмах, тіктоках, інстаграмах, щось таке, де ти набагато швидше приймаєш рішення поставити лайк, додивитись, перелістати, перекинути комусь, щось таке. Тобто, ти маєш прям мати цей кредит довіри, ти маєш прям його накопичувати. От, і це стає все важче. Ти бачиш, ну, зараз, ну, от, з розвитком штучного інтелекту, який все стає більш доступним і більш якісним, він зможе покрити велику частину цього, скажімо, такого низької якості продукту для великої кількості людей. Ну, то те, що ми назвали мило, як якесь, чи щось таке, цілком можливо це може покрити штучний інтелект, якщо це вийде дешевше, ніж реальні люди, що теж може стати під сумнів. Але тим не менше, тобто інструментів стає все більше, тобто доступу це реалізовується, стає все більше. Тобі не треба студія, тобі не треба навіть дешеві камери, тобі треба, скажімо, багато токенів, сервера і людей, які вміють формулювати, скажімо, задачі, які тобі будуть реалізовуватися. От. Моя думка була, що кіно, так як воно дуже, ну, дороговартісне, яке дуже важке в дистриб'юції, просто в монетизації і в, скажімо, отриманні назад своїх інвестицій, воно може, і так кіно зараз в більшості країн світу, воно дотаційне. І так воно дотаційне. Тобто це як от політична, що от воно нам треба, ми маємо в це інвестувати, бо нам треба свій кінематограф. Да. Що цілком можливо, що через якийсь період, я не знаю, це при нашому житті, не при нашому житті, що кіно може стати цим теж таким одним з елітарним з мистецтв, як театр, як балет, якій там буде один показ о 19:00, люди будуть наряжатися, це буде подією, сходити на велике кіно на великому екрані. От, і може, ми будемо передивлятися старі стрічки або якісь нові, і кількість їх буде не така велика, бо зараз кількість неймовірно велика, неймовірно велика. Тобто от і, ну, скажімо так, дуже важко робити все добре. Да? Тобто там найбільші навіть фестивальні майданчики, якщо казати про авторське кіно, там кожен, там, беремо 10 найбільших фестивалів, у кожного в програмі від 10 до 300 фільмів різно там, ну, документальних, коротких метрів, повнометражних, різних секцій. Ну, от, це в середньому, давайте скажемо, 3 тисячі фільмів на рік. 10 найбільших фестивалів, які відбирають. І, ну, скажімо так, нема стільки хороших фільмів. Якщо, ну, і всі вони хочуть прем'єру, вони всі хочуть перший показ. Стільки нема. І тому ми можемо бачити, ну, типу, зараз будь-який фестиваль, навіть найбільший в світі, це, ну, не завжди є атрибутом, що ти зараз отримуєш щось таке вибіркове. Багато експериментів, багато цікавинок, називаємо це так, багато незрозумілого, ну, тобто, якийсь багато простору для всього. Тобто, його вистачає всім. Тобто його навіть вистачає в такому екзотичному кіно, як українському кіно.
1: Ви сказали про штучний інтелект, і мені дуже цікаво, як ви до нього ставитесь, саме як людина з креативної індустрії, яка, очевидно, що в контексті того, що відбувається, і так чи інакше мусить миритися з його наявністю. Які ваші відчуття взагалі? Наскільки це змінює те ж саме мистецтво зараз?
0: Мистецтво? Не знаю. Чесно, не знаю. Ну, типу, я сам користуюсь інструментами. Ну, тобто, це інструмент. Питання, як ти його використовуєш, що ти з ним робиш, наскільки ти вмієш. От штучний інтелект дуже чудово імітує експертність. Я от теж цим, ну, типу, скажімо, маю певну кваліфікацію в цьому. От, і якщо ти от вирішив сьогодні, що от ти хочеш написати сценарій кіно, і сам ти не вмієш, нічого не знаєш, так і приходиш до якогось штучного інтелекту, знаєш, платиш, не плачемо гроші, напиши мені найкращий сценарій на світі, який отримає Оскар або будь-що, заробить мільярд грошей. Він тобі не скаже, що я це не можу зробити. Він скаже: добре, задасть тобі мільярд питань, стане все складніше. Навіть сформує тобі документ, який буде виглядати як сценарій. Там навіть будуть речі, які зв'язані з одним. Там будуть персонажі, сюжети, все. Але це все буде, ну, це все імітація. Тобто, будь-як так само з архітектури, або що, якщо я захочу накреслити будинок собі в штучному інтелекті. У мене все буде виглядати, наче я зрозумів. Ну, типу, і розібрався. Але будь-який архітектор, який має компетенцію подивитися, скаже, ну, він, скоріш за все, в тебе завалиться. От. Можливо, це з часом зміниться. Але те, що я зараз бачу, що для генерації саме ідей чогось нового або доопрацювання, тобто він добре працює як допомічний інструмент, він допомагає тобі розвивати проєкт, він допомагає тобі тримати все в пам'яті. Ну, тобто, знову ж таки, якщо ти систематизуєшся, тобто з ним теж треба навчитися там користуватися, він допомагає тобі вирішити якісь питання, які ти не міг вирішити до цього, прискорює в якомусь вигляді такий первинний ресерч і дає трошки, ну, скажімо, більш швидкий темп, але не настільки швидкий темп. От ми зараз, наприклад, над третім сценарієм працювали там з моїм соавтором Анатолієм Соболєвським. От, і, ну, ми користувалися. Тобто, це таки для мене банк пам'яті, куди я не дуже грамотна людина, я не сильно вмію, типу, писати грамотно, красиво. От, але й сценарій це не сильно треба. Треба було, щоб було зрозуміло. Тому я от так от пишу: от той зайшов туди, а та от зробила так. Я хочу, сказала то, сьо, типа. От він допомагає мені. Мої думки зробити більш зрозуміло і красивіше. Потім я їх, звісно, перечитую, дивлюся, чи воно зрозуміло мене, чи не зрозуміло мене. От, і від цього відштовхуюсь. Ну, тобто, це такі, ну, інструменти. Але все одно ми там працювали скільки? Ну, 3-4 місяці ми все одно працювали. Тому що без того...
2: Увага, місті Києві, оголошена повітряна тривога.
0: Це розуміння не дасть. От. Для багатьох це може бути випробуванням, але, скажімо так, ці випробування нікуди не дінуться. Загалом, от кажу, для якоїсь низької якості продукту це чудовий інструмент. Тобто для того, щоб покривати, от не знаю, от хотіла моя там мама зробити якусь обкладинку. Ну, не вміє вона користуватися фотошопом. Ну, от я, ну, там привітальну відкритку, яку там люблять пересилати. Да, ну, не вміє вона таке робити. Але там завдяки якомусь там Gemini щось таке вона зробила, відправила, і там моя тітка, вона в захваті, їй дуже подобається умовно. І вона це покриває їхній. Тобто, і ринок у цих людей, які робили відкритки, і помер в один день. Шкода їх. Ну, бо вони були популярні і потребували, типу, їх замінив штучний інтелект. Тобто, так само це може бути якісь вертикальні серіали, рілси, навіть блогери. От сьогодні дивився, типу, скажімо, такий собі туторіал, як в штучному інтелекті робили три персонажа блогерів, скажімо, для Інстаграма, в яких писали, що це АІ, начхати людям. І вони, типа, ну, це все згенеровано, все зроблено. Ну, там намагалися слідкувати, щоб це було б хоча б, ну, не було некорисних речей з Інстаграму. Тобто, ну, тобі кажуть, небо синє, трава зелена, да, типу, більше заробляєте, менше витрачаєте, там, так, їжте, не знаю, гарну їжу, типу. І це люди коментують на повному серйозі, не зважаючи на те, що це АІ, не АІ, тобто їх це задовільняє. Якщо цей контент задовільняє споживача, він матиме право на життя. От. І це, скажімо, іншим людям, які, наприклад, були на тому самому ринку, ускладнить життя. Тобто їм доведеться щось вигадувати нове. Або, ну, не знаю. От. Кіно може з'явитися, ну, тобто, знаєте, от я раніше писали фанфіки, зараз можуть бути знімати фанфіки завдяки штучному інтелекту. Це буде питання ціни. Якщо це буде доступно до пересічної людини, все це буде робитися. Як із фотографією, з відеозйомкою. Раніше це було дорого, багато, дуже довго. Зараз у нас в телефоні фотокамера, і відеокамера, і всі митці, і фотокорекцію робимо, що завгодно. Ну,
1: мене дуже дивував свого часу феномен суперпопулярних пісень українських. Так, створених штучним
0: інтелектом. На повному серйозі людям подобається.
1: Так, і так більше того, я навіть коли слухаю, і я така, нормально. Щось воно мені заїдає в голові, а потім я намагаюся проаналізувати текст, зрозуміти про що він, і я розумію, що він ні про що. Ну там просто словосполучення якісь, які складаються в кубку, і в тебе таке враження, що ти щось послухав, але от запитати тебе, перекажи, про що пісня.
0: Але, знаєте, вона створює настрій. Ну, тобто, це певно, от, як от Ерік Саті придумав жанр мебільної музики, яку ми слухаємо, коли ходимо по магазинам. Тепер є, скажімо, певний жар ще й музики, яка безпечно слухати, не знаю, там, таксі. Бо там тобі переклалися твої російські мовні пісні українською, і тобі до тебе ніхто не зачіпиться. Бо якось інакше. Ну, тобто, я ж кажу, от для такого первисного, от, ну, поп-культурного, да, от те, що от на широку аудиторію, що їй може замінятись. Да? Я впевнений, через який момент з'являться свої зірки там в поп-музиці, як умовно Сабріна Карпентер, або, не знаю, ну, Дуа Ліпа якась, але це буде повністю шейшний проєкт, і виступати буде в якійсь голограмі, як якийсь Горілас, типу, і це все об'єднання, люди будуть ходити, ну, їм буде все подобатись, і це буде певним таким культом, цілком можливо. Оскільки воно все замінить, я не вірю. Але якщо раніше, от, ну, якщо хороший музикальний продюсер цим займеться, розбереться, він створить, я впевнений, якийсь дуже цікавий там проєкт, навіть не тільки трек. Якщо раніше йому треба було музиканти, співаки, там це, то зараз, ну, типу, просто якщо ти щось вмієш, ти можеш обійтися власними зусиллями ножки. І питання, от серйозно, говорю, наскільки це буде вигідніше, ніж живими людьми? Бо, як показує практика в програмуванні, виходить, що живі люди дешевше, які мають знання, навіть виховати їх дешевше, ніж платити за все це, там, за всі ці сервера, все це таке. Може, просто, кажу, це стане занадто дорого, і тільки елітарно мистецтво буде створено штучним інтелектом. Для кіно воно теж як допоміжний елемент може бути для створення локацій, фонів, там, не знаю, адаптацій. От у нас там історична драма. Якщо для нас ми знайдемо оптимальний варіант, який по грошам нам буде вигідний, який буде виконувати наші задачі, поставлені типу, для реалізації проєкту, я впевнений, ми ними будемо користуватись. От. Тобто все це буде виходити від цього.
1: А скажіть, які у вас взагалі стосунки з соціальними мережами. От мій досвід так. Останнім часом, я себе дуже чітко заскочила на думці, що це починає впливати на якість мого життя, це при тому, що я не люблю соціальні мережі, я там присутня лише в одній, в мене дуже обмежений доступ до неї. Ну, я, в принципі, не веду того життя, я просто там є, там за кимось стежу, якось орієнтуюсь в інформаційному просторі взагалі, що робиться. Але я зрозуміла, що останнім часом, не знаю, можливо, все склалося на купу, дуже багато різних стресових ситуацій в місті, де я живу, власне, в Києві. І я розумію, що звичайний перегляд стрічки Інстаграму на мене навалює ще більше тривоги і ще більше якоїсь фрустрації, і я мушу це стопати. Я також бачу, як це впливає на мою професійну діяльність, на здатність, наприклад, слухати якусь розмову, готуючись до нашої з вами розмови. Ось це бажання не поставити на X2.
0: Да.
1: Тому що тобі вже некомфортно. І я починаю це дуже чітко регламентувати. Я сама собі ставлю ці запобіжники. Я вбачаю, що такий вплив, він знижує якість моєї роботи. І я, власне, тому і ставлю запобіжники, тому що я хочу повернутися до цього. Як це в вашому досвіді проявляється? Можливо, у вас немає такої проблеми?
0: Ні. Звісно, є. Ну, тобто, в моїх когнитивні здібності погіршуються, скажімо так. відчутно. Ну, в моєму випадку це, напевно, прокрастинація. Тобто, да, ну і знову ж таки, воно точно знає, що ти хочеш, що тобі треба. Якщо не знає, то воно дізнається. Скажімо так, я ще слідкую за соціальними мережами, але менш активний там самостійно. Тобто, мені для цього, скажімо, соціального виходу вистачає там подкасту і плюс там закритого чату спільноти, де якраз таки оце, скажімо, називаємо так, забиралась бульбашка, в якій ти можеш... Ну, випліснути всю дурню, яка в тебе накопичилась, дати за такий трошки більший дружній чатик от там зі своїми друзями. От, але мені здається, для багатьох зараз шукають якісь такі якраз сейф-плейси, менше, скажімо, бо всі поняли, що інтернет занадто багатий і занадто багато людей дійсно хочуть висловити свою особисту думку з приводу твоєї особистої думки. Ну, а ти вже не хочеш слухати їхні особисті думки з приводу своїх особистих думок. Ти просто хочеш мати особисті думки і не хочеш з ними ділитися з усіма своїми особистими думками. Тобто пошук якихось таких своїх бульбашок, які заміняють тобі там активне спілкування в якихось соціальних мережах. І так як зараз, ну скажімо так, соціальні мережі, вони дуже будь-які навіть твої переконання, або твої вподобання, або те, що тобі не подобається, вони докручують до максимуму. До максимуму. Тобто вони радикалізують тебе з приводу будь-якої справи. Якщо тобі подобаються коти, як мені подобаються коти, у тебе усюди будуть коти. Просто усюди. І вони будуть найгарніші, вони будуть найцікавіші, їх буде безліч. Ти не можеш зупинитися, і в тебе вже, ну, і так з будь-якої справи. От, наприклад, якщо тобі там ти реагуєш, що тобі не подобаються люди, які там не порушують там ПДД на дорогах, і ти побачив якісь відео, такі ух, це він дурачок. Коротше, то тобі буде ще більше їх показувати. Ти будеш думати, ну коротше, що ніколи собі вже BMW не купиш. От будь-яка твоя навіть річ, яка тобі подобається, вона докручується до максимуму. Раніше ми здобували інформацію, ми його не отримували безкоштовно. Тобто, якщо ми там не знаю, я в юності був фанатом серіалу «Всі жінки-відьми». У мене була така спеціальна папочка, де були всі вирізки з газет, якісь згадки, інтерв'ю, якісь фотографії, обкладинки.
1: Хто була ваша улюблена сестра?
0: Спочатку... Прю, потім Фібі. О, да, коли вже подорослий шеф. Ну, мається на увазі, щоб здобути, скажімо, ця червона тека з усіми цими згадками, я за них боровся. Я ходив, передивлявся всі журнали, які продаються, чи є там щось цікаве, купляв їх, приносив, вичитував, вирізав, вклеював, типомовно там. Ну, от, тобто я щось робив. Зараз мені не треба нічого для цього робити. Попадеться мені один рілс, там, не знаю, про якусь Аліса Мілана, я додивлюсь до кінця, лайкну, відправлю якомусь своєму другу, який розділяє зі мною цю ностальгію, все, я буду отримувати цей потік контенту безкінечно. Тобто, і оце от, чим легше ти щось отримаєш, тим, скажімо, швидше втрачаєш навички. Це як, типу, чи дають тобі рибу, чи ти треба її зловити. От і все, і тобі в якийсь момент принесли одну рибу, такий кайф. А потім такі, от ще одна, і ти вже не хочеш риби, але вона йде. І та удочка вже, скажімо так, завалялася.
1: Так можна і розлюбити всіх жінок, відьом виходить, врешті якийсь от, момент. От, або котів.
0: Да, от як на мене повпливало соціальні мережі, я не можу передивлятися більше сіткоми. Це для мене особиста неприємність, тому що це був мій guilty pleasure контент, який передивлявся, ті самі серіали, великі кількості зараз. Не виходить. Я прям хочу, не виходить. А це найкраще, що було, ну, скажімо, у цьому моєму прокрастинаторському житті.
1: Ви згадали про подкаст. Ви маєте подкаст «Броманс» разом з Максимом Щерпиною. Я є вашою слухачкою. Я не належу до спільноти, але я слухаю вас часто, майже кожен випуск. Ну, там, за якимись... Це вимог становить, що я там щось десь пропустила. І мені дуже подобається, тому що... Я зазвичай їжджу в авто, я далеко живу, в мене якраз от вашого подкасту...
0: Ну, фоном, нічого не втратили, якщо щось пропустили.
1: Вистачає, щоб вас слухати, але доволі включено в розмову, тому що ти все одно сконцентрований на дорозі, і ти там геть зовсім не відволікаєшся в думках. І те, що мені подобається в ваших розмовах, що попри те, що ви не маркуєте себе як експерти з якоїсь там, з усіх тем, власне, які ви обговорюєте, але робите ви це дуже жваво, з гумором, я інколи регочу. Це якісь ваші особисті історії, це рефлексії з приводу того, що відбувається. Це видно, що є розмова двох думаючих, мислячих людей. Ми можемо навіть назвати це розмовою представників інтелектуальної еліти. Я розумію, що дуже гучно це звучить, але я справді так думаю, тому що...
0: В цій кімнаті сидить я, Максим Щербин, Єгор Шатайло, я так розумію, не?
1: Ну, по-перше, так, очевидно. Ну, принаймні, жодного зайвого з них там немає. Але я, коли слухала, я врешті почала думати, от цікаво, те, що почалося як, очевидно, розмова двох людей, які отримують задоволення від цього спілкування, в якийсь момент це переросло в спільноту, ви закликаєте до підтримки, власне, вашої роботи, тому що це вже в якийсь момент є роботою, напевно, то... Як що ви маєте за мету, що ви ставите собі за ціль у цій діяльності? Що ви хочете?
0: Ми з першого дня казали, що це комерційний проєкт. Оце не є там, це все слайд-проєкти, що для мене, що для Максима. І ми хотіли мати якийсь бекап, ми хотіли щось зробити цікаве, як комерційний проєкт. І ми його таким реалізували. Тобто він успішний, нам приносить задоволення, але це робота, і ми до неї так і відносимось. Тобто ми реалізовуємо, щоб він довше протримався. Тобто якби ми на цьому не заробляли грошей, ми б вже перестали цим займатися. Бо ми вже достатньо отримали задоволення одне від одного в розмовах. От, але тим не менше, так, ми шукали форму, ми якраз хотіли такого не дуже тупого, але розважального, вайбового, але не безтолкового там контенту, як ми це кажемо, розмова друзів на кухні. От, ми стараємося, докладаємо зусиль, бо це важко, бо дружба в таких проєктах, вона зникає, тобто вона стирається. Ну, не в поганому сенсі. От, але тим не менше, це хороший проєкт, він мені подобається, я навіть пишаюсь, тобто як форма. От, з чим, наприклад, те, що мені давало кіно, це мені дає подкаст, це швидкий доступ, ну, швидкий крок. В тому сенсі, кіно потребує великої рефлексії, довгої реалізації. А подкаст – це щось більш швидке, більш актуальне, то, що дозволяє тобі формулювати тут і зараз, рефлексувати на те, що відбувається тут і зараз, і мати якусь таку ретроспективну штуку. Тобто воно мені покриває цю потребу. Тому так.
1: Мені цікаво, чи ви відчуваєте відповідальність, роблячи цей подкаст. Навіть не лише в сенсі того, щоб вчасно вийти з випуском, тому що це, власне, певне зобов'язання перед спільнотою, перед аудиторією, а безпосередньо те, що ви говорите.
0: Звісно, тому що насправді в житті найважче – це не сказати щось розумне, а не сказати якусь дурню. Ну, типу, от з цим принципом я в основному керуюсь. Моя основна задача – не сказати нічого прям сильно тупого, ну, типу, переважаючи тим, щоб я сказав щось розумне. От і все. Так, але, ну, якби, ті ж соціальні мережі, ну, тобто, да, нас, ну, багато тих людей, з якими ми там, скажімо так, формували якусь, не знаю, твіттер-простір в 22-му році, ну, вже не ведуть активно соціальні мережі, тому що, от кажу, цього простору для якоїсь іронії, для якогось більш спокійного, не радикалізованого там спілкування, навіть в дуже жахливий час, стає все менше і все менше, насправді, що я сказати, все менше, насправді, що я висловити. Тобто, як на мене, от у мене це було відчуття десь після 24-го року, десь в 25-му, напевно, що ми вже все висказали, всі, і ходимо по колу, топчемось по цим. От, і зараз ми позиції приходимо ще на коло, але воно нам теж треба. Ну, тобто, часто є втома, типу, таке ж це казав. А подкаст якраз така річ, в якої ми теж не стараємо повторювати те, що ми казали багато разів. Бо це все треба якось і для себе повторювати, чи ми на тій ж стадії усвідомлені, чи ми вже трошки переосмислили. Бо, ну, це такий потік, наче ти стоїш на місці, але з цим ти рухаєшся. От так само там в Інстаграмі я вперше за дуже довгий час, типу, написав пост, який повторив пост, який був 22-го року ще, ну, з основним тезисом, що це геноцид, коли трагедія стає буденністю. Тобто, і у мене за ці 4 роки трошки змінилося відчуття цього. Тобто, тезу я досі підтримую, але відчуття її змінилося. Тобто, я відчуваю її там на собі, оцю рефлексію на собі. Типу, як оце постійне переживання там в стадії війни впливає там на мене. І от ми з Максимом для себе визначили, основна наша ціль з Максимом визначили, наскільки вдало ми це зробимо, або хоча б, але так, щоб це було безпечно для близьких, себе і оточуючих. От це от такі от. Бо все важче і важче в якому сенсі все це формулювати. Ніхто не готовий, у кого є, скажімо так, трошки сумління всередині бути цим камертоном суспільного, якому розповідати, як треба жити, бо важко жити, всім важко жити.
1: Я не знаю. Мені здається, що попри повторюваність, про яку ви говорите, хоч я не можу сказати, що це повторювання слово в слово, але те, що мені подобається, власне, і в подкасті, і в ваших розмовах, що це про маніфестацію цінностей. Це різні якісь життєві ситуації, які можуть бути довкола одного і того ж, але ви знову і знову повторюючи, випрацьовуєте певний, прости господи, наратив. Так. І в цьому крутість такого контенту, в цьому він класний.
0: Так, ну тобто кажу, перший логлайн на нашого проєкту на спочатках був не це спроба монетизувати свою посередність. Ми її виконали. Потім ми прийшли до другої стратегічної сесії і визначили наш проєкт як, що слухачів у нас небагато, але дурних серед них нема, перефразовуючи фразу Йогансена. От, тобто ми цими принципами намагаємося керуватися. Так.
1: Я дуже дякую вам за розмову. І я сподіваюся, що ми з вами будемо зустрічатися ще на різних майданчиках, обговорювати ваші майбутні проєкти, вже зреалізовані.
0: Дякую.
1: І я щиро бажаю, щоб цього досвіду ви зазнали якомога більше. Я дуже вірю і вболіваю в вашу творчість. Це справді так.
0: Дякую.
1: Дякую вам дуже. Мені ж, як і зазвичай, залишається лише одне – це сподіватися зустрітися з вами наступного разу.
3: На часі. Культура. На Українському радіо. Українське радіо.
4: Четверта година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька, вітаю. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Президент Володимир Зеленський візьме участь в обговоренні фінансування України на саміті ЄС 16 жовтня. Сили оборони звільнили 3 населені пункти на Донеччині під час операції «Вівальді». Далі докладніше. Ситуацію в Україні обговорюватимуть лідери Європейського Союзу на засіданні Євроради у Брюсселі, яке триватиме 15-16 жовтня. Українські питання за участі президента Володимира Зеленського перенесли на другий день саміту 16 жовтня, передає кореспондентка Суспільного. За інформацією джерел у дипломатичних колах, президент Зеленський з європейськими лідерами обговорюватиме проблеми фінансування України у 2026-27 роках. Після розмови з Зеленським дискусія продовжиться у форматі 27. Лише серед очільників країн ЄС йтиметься про глобальні макроекономічні проблеми, результати комунікації Єврокомісії з Китаєм, можливості торговельного захисту. Третій армійський корпус та інші підрозділи сил оборони звільнили 3 населені пункти на Донеччині під час 4-го етапу операції «Вівальді». Українські військові повернули під контроль колодязі Липове та Зелену долину на Лиманському напрямку. Про це повідомив у своєму зверненні командувач корпусу бригадний генерал Андрій Білецький.
5: На цьому етапі ключовим чинником успіху була наша швидкість. Ми не дали нашому противнику відновити керованість війська та вибудувати стійку оборону. Вівальді доводить, що наступ можливий і меншими силами завдяки асиметричним діям. І одночасно можливо утримувати стійку оборону на інших ділянках. Головний результат 4 етапів операції Вівальді в тому, що ми не дали охопити Слав'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі. Захистили трасу Харків-Слов'янськ і не дали противнику перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання «Запад» і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Узловий.
2: Загалом за 4 етапи операції «Вівальді» було звільнено 277 квадратних кілометрів української території, деокуповано 9 населених пунктів, ще 7 повернуто під повний контроль.
3: Новини на Українському радіо.
2: У музеї Майдану у Києві нагородили переможців 6-го всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт про Революцію Гідності на здобуття відзнаки імені Героя Небесної Сотні Сергія Кемського. Цьогоріч на конкурс надійшло 29 заявок від учасників із 9 областей України. Серед переможців – студентки зі Львова, Запоріжжя і Миколаєва, розповів Українському радіо керівник Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.
4: Цей конкурс якраз є таким новою живою формою пам'яті, пам'ятання наших героїв, їхнього подвигу і продовження їхньої справи в такій живій формі. Сергій Кемський був, зокрема, і науковцем. І якраз цей студентський конкурс захоче студентів більше пізнавати події історії, але спрямовувати їх у майбутнє, аби справа наших героїв жила.
2: Нагадаю, протести, які переросли у Революцію Гідності та Євромайдан, почалися у Києві 21 листопада 2013 року. Приводом стало рішення уряду призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
2: Сьогодні в день синоптики прогнозують місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях – без опадів. У більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. В день від плюс 10 до плюс 15. На крайньому сході країни – до плюс 19. На Київщині сьогодні – без опадів, день повітря прогріється до 15 градусів. Зараз у столиці України – плюс 6. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
3: Ви слухаєте Українське радіо.

не повернусь, мабуть, і я, бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, він може впасти тільки до.

Можливо, завтра ти пройдеш біля місця наших зустрічей. Можливо, побачиш мій останній дарунок нашому коханню. І якщо вітерно розвіє ті квіти, не чіпай їх, вони мертві. Нехай вони лежать, викликаючи хвилинки суму у закоханих, що проходять поруч. Не знаю я!

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Спільні новини на Українському радіо.
2: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Українська сторона може зустрітись з представниками американської переговорної команди у Брюсселі. Росія застосовує близько 200 реактивних безпілотників, на добу комбінуючи їх з іншими дронами. Сьогодні у частині регіонів України запровадять відключення світла. Далі докладніше. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга не відкидає ймовірності зустрічі української сторони з представниками американської переговорної команди у Брюсселі на полях засідання Євроради 15-16 жовтня. Про це Сибіга сказав в етері національного телемарафону. Він наголосив, що Україна зацікавлена у відновленні тристороннього формату мирних переговорів.
3: Ми зацікавлені у підтриманні динаміки мирних перемовин, мирних консультацій, мирного процесу із залученням американської сторони. Так, ми готові до такої зустрічі з представниками переговорної команди американської. Потрібно погодити час, є графік президента України. Якщо ми погодимо час і місце, то вона відбудеться.
2: За даними видання New York Times, під час переговорів 9 жовтня поблизу Майамі американські представники повідомили про намір США призупинити санкції щодо російського дизельного пального та передали вимогу президента Трампа припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах. Коли українська сторона запитала про зустрічні поступки, американці нагадали про допомогу Вашингтона, зокрема підтримку розвідданими. Деякі учасники переговорів сприйняли це як приховану погрозу, пише New York Times із посиланням на двох співрозмовників, обізнаних з перебігом переговорів. За даними джерел, спецпосланці Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви, доки президент України не налагодить відносини з американським лідером. Українські військові збивають і подавляють вже до 85% російських реактивних дронів. Про це заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, Росія застосовує близько 200 реактивних безпілотників на добу, комбінуючи їх з іншими дронами.
4: Якщо ви бачите, по наших зведеннях теж видно, що ми розділили вже БПЛА звичайні, ну як шахеди, гербери та пародії в один рядок, і в другому рядку окремо визначаємо реактивні БПЛА. Якщо прикинути по відсотках, це чималий відсоток злиття, і якщо нижче попуститись по зведеннях наших, подивитися, це дійсно є відсоток зростання, тут очевидний він інколи, навіть 85 було, здається, нещодавно відсотків злиття реактивних. Застосовують вони і вдень, і вночі. Ну, приблизно зараз 100 на день, 100 на ніч. Якщо мова йде виключно навіть про реактивні БПЛА. Плюс комбінує його з іншими, і звичайні шахеди нікуди не ділися.
0: Новини на Українському радіо.
2: Норвегія додатково виділить Україні понад 78 мільйонів доларів для підтримки функціонування держави в умовах повномасштабної війни. Про це заявив міністр міжнародного розвитку Норвегії Осмунд Аукраст на щорічних зустрічах Світового банку у Бангкоку, повідомили у норвезькому уряді, передає Суспільне. Кошти будуть використані для підтримки функціонування українського суспільства. Це включає зарплати працівникам державного сектору, таким як вчителі та лікарі, соціальні виплати та реконструкцію інфраструктури. Сьогодні у частині регіонів України діятимуть графіки знеструмлень. Як інформує «Укренерго» у Фейсбуці, з 6 ранку до півночі діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У цей же проміжок часу застосовуватимуть графіки погодинних відключень для усіх категорій споживачів обсягом від півчарги до півтори черги. Це означає, що світла може не бути від 2 до 6 годин на добу. Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
2: Сьогодні в день синоптики прогнозують місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря від плюс 10 до плюс 15, на крайньому сході країни до плюс 19. На Київщині сьогодні без опадів, день повітря прогріється до 15 градусів. Зараз у столиці України плюс 6. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше. Дім для сміливих. Спеціальний ефір Українського радіо до 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі, ви на ефірі Українського радіо, в студії Віталій Науменко. Не можна двічі увійти в одну й ту саму річку. Афоризм авторства давньогрецького філософа Геракліта Ефеського. Тобто, іншими словами, спроби повернути минуле, вони марні. Як ми розуміємо, порада слушна, але бувають винятки. На побутовому рівні, наприклад, це коли розлучене подружжя намагається склеїти чи спрогнозувати нове життя, забувши образи, зійтися знову і спробувати розпочати все спочатку. Є приклади достатньо переконливі, вражаючі і в світовій геополітиці. Ті ж Сполучені Штати Америки. Країна, яка під тиском здебільшого зовнішніх обставин, двічі переглядала політику ізоляціонізму, своє бажання неучасті категоричної у війнах в Європі і виступала потужним каталізатором перемоги і в Першій світовій війні, і в Другій світовій війні. Ви на хвилях Українського радіо, шановні радіослухачі, спецефір Українського радіо, Сполучені Штати Америки 250 або Дім для сміливих. Сьогодні епізод 6 про те, як трапилася трагедія Перл-Гарбора і які уроки після цього винесло тодішнє керівництво Сполучених Штатів. І чому коаліція антифашистська об'єднала антагоністів, капіталістів і більшовиків, які потім після перемоги над фашизмом, над нацизмом знову пішли різними шляхами і розпочався період холодної війни, дуже загрозливий для людства. Я з приємністю вітаю наших шановних учасників сьогоднішньої програми. Студійний гість, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олег Машевський.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі.
1: І на зв'язку зі студією доктор історичних наук, професор кафедри історії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук.
3: Вітаю.
1: Якщо ми говоримо про трагедію Перл-Гарбора, ми повинні пам'ятати, що тригером до участі Сполучених Штатів в Першій світовій війні стала Німеччина. Німеччина, німецький військово-морський флот топив торговельні судна Сполучених Штатів Америки, і головним моментом, після якого фактично була вирішена участь військ США в Першій світовій війні, стало потоплення британського пасажирського лайнера «Лузитанія». Загинуло 1198 осіб, із них 128 громадян США. Всього на борту було майже 2959 людей. Трагедія трапилася біля берегів Ірландії. У світі після цього різко змінилося ставлення американців до війни. Катастрофа викликала величезне обурення. І, нагадаю, саме американський експедиційний корпус генерала Першинга, того самого легендарного генерала, іменем якого потім нарікли ці ракети, висадившися в Європі, вніс вирішальний внесок в перемогу країн Антанти над Четверним Союзом. Якщо ми говоримо про трагедію Перл-Гарбора, то, здавалося б, висновки Сполучені Штати після всього цього мали б зробити. Тобто посилити обороноспроможність, зміцнити військові інститути. От, але ми розуміємо, що 7 грудня 1941 року ця трагедія, яка сталася з пасажирським судном «Лузитанія», вона повторилася знову, тільки тепер це була американська військова база на Тихому океані, і Тихоокеанський флот США після цього фактично припинив своє існування. Питання у мене до вас коротке, для початку розмови. Пане Олегу і пане Андрію, чому Сполучені Штати виявилися такими необачними? Вони дуже вірили в себе, вони не допускали, що на них хтось нападе. Яким чином це могло трапитися? Олег Машевський.
2: Сполучені Штати готувалися до війни, так? І президент Франклін Делано Рузвельт, він величезний мав досвід, зокрема військово-морський. Він був заступником військово-морського міністра в період Першої світової війни. І коли він став президентом в 1932 році, він створив флот двох океанів. Атлантичного і Тихого. Він з 1939 по 41 рік в кілька разів збільшив армію, яка сягала вже 1,5 мільйона осіб, а до цього 200 тисяч. Він почав програми ленд-лізу, це до Перл-Харбору. Тобто багато чого робилося. Сполучені Штати поступово ставали арсеналом, ну, скажімо, демократичного світу. Але, скажімо, в даному випадку фортуна посміхнулася японцям. Вони підготувалися чудово, блискуче, відпрацьовували на макетах японські льотчики, це все, і підводники. І тут все так вдалося, навіть вони самі цього не очікували. І, звичайно, трохи недогледіли, трохи недооцінили, трохи не чекали, неділя був, ранок, коли все спало на Гаваях. Так, один із капітанів написав у мемуарах свою книгу, назвав так.
1: Так, за один день, 7 грудня 1941 року, який став днем національної катастрофи для Сполучених Штатів Америки, відбувся крах, по суті, політики американської. Американського ізоляціонізму. І за один день разюче змінилася і філософія, і суспільні настрої. Від постулату «це не наша війна, і ми будемо дотримуватися, щоб там що не було в Європі політики нейтралітету», Сполучені Штати були приречені повернутися у велику гру. Андрій Харук, ваш погляд.
3: Я цілком погоджуюся з думкою пана Олега про те, що реально підготовка США до війни велася. І США в 1941 році були набагато більш готові до війни, ніж це, умовно кажучи, в 1917 році, от перед вступом у війну. Я єдине, з чим не погодився, що Перл-Гарбор став успіхом для японців. Чому? Пояснюю. Так, японці знищили чи вивели на зладу значну частину лінійного флоту Тихоокеанського. США. При цьому не були знищені авіаносці. Не було завдано удару, хоч такі плани були, по ремонтних доках. І ми маємо результат. Через півроку битва при Мідвеї, де ті ж самі авіаносці, які американці, ну, не були знищені в Перл-Харборі, бо їх тоді не було. От вони завдали нищівної поразки японському флоту, знищивши 4 авіаносці, які, власне, перед цим завдавали удару по Перл-Харбору. Тобто, шок для США, але не перемога для Японії, бо збережені ремонтні потужності, що дозволило дуже швидко повернути в стрій багато пошкоджених кораблів, і збережений оцей авіаносний ударний кулак Тихоокеанського флоту.
1: Пане Андрію і пане Олегу, безумовно, ви знайомі, як люди дуже добре обізнані із світовою історією, можливо, з архівними матеріалами. Що стало відомо пізніше? Це прорахунок все-таки, який списується на недалекоглядність командування, недооцінка ситуації, непрорахованість можливостей ворога, успішна робота японської розвідки, можливо, агентурна робота. От. Але катастрофи такого масштабу, я думаю, вони дуже добре потім вивчаються в військових академіях багатьох країн. Тобто розбираються, як кажуть, на молекули і на атоми для того, щоб, ну, просто знати, що таке повторитися не може. Пан Андрію, як ви думаєте, чому це могло статися?
3: Питання складне. Ну, принаймні, існує теорія конспірологічна, чи напівконспірологічна, що до певної міри цей напад на Перл-Харбор був допущений свідомо Франкліном Рузвельтом задля того, щоб подолати оце антивоєнне настрої у Сполучених Штатах. Річ у тім, що у своїй експансії американське воєнно-політичне керівництво чудово розуміло, що Японія є їхнім суперником. От, суперником в Тихому океані, суперником на Філіппінах, суперником в Китаї. І якщо США не збиралися проводити якусь активну політику в Європі, то ось в Тихому океані, так, вони намагалися втримати свої позиції і посилити. Японія цьому загрожувала. Японію потрібно було розгромити. Розгромити, почавши самим війну, ну, якось не випадало. От, тобто, принаймні, така теорія існує, що це частково в цьому є, принаймні, ну, вина, не вина, але якась частка доклали до цього року і американське відповідне керівництво. Як би там не було, ну, результат виявився очевидним, США вступили у Другу світову війну і суттєво прискорили перемогу в цій війні і полегшили. Так що тут вийшло на добре.
1: Олег Мошевський, ваш аргумент.
2: Я тут трохи не погоджуюся. Франклін Делано Рузвельт, відразу оцінку дам, що це є батьки-засновники США, Томас Джефферсон, Бенджамін Франклін, Джордж Вашингтон, а є президенти-рятівники США. Зокрема, Лінкольн минулого разу ми розмовляли, а це так само і Франклін Делано Рузвельт, рятівник, який від економічної катастрофи відповів.

0: величезну кількість літаків. І хлопці молоді, там, які другий раз лише на вахті, доповіли лейтенанту, той сказав, не зважайте, то повертається з навчання американські бомбардувальники групи. Ну, хлопці пішли обідати і далі вже і не слідкували. Далі, скажімо, есмінець біля входу до бухти помітив перископ, вдарив по цілі, виявилося, пляма сплила, японський човен повітряний був збитий. Тобто низка таких обставин, які не звернули увагу. І стосовно оцінки, я от трохи подискутую з паном Андрієм. В принципі, звичайно, ідеально розгромлені американці не були. Не було трьох авіаносців, але на той час все ж таки вважали, основна ударна сила – це лінкори. І цих лінкорів було серйозно 8 пошкоджено і вивели на півроку, принаймні. Друге, звичайно, потрібно було знищувати ці доки так, щоб не поремонтували. Потім потрібно було знищувати величезні запаси, дворічні палива, нафти, щоб не могли заправлятися. Так, цього не було зроблено. Так, це могли японці зробити, але думали, чи пускати третю хвилю літаків, щоб це все розгромили, чи достатньо. Вирішили, що достатньо, тому що а раптом би повернулися три ці авіаносці. І по вистріляному цьому японському флоту завдали удари і розгромили би, і на дно пустили. Тобто, це як бітологія, ніхто не знає, як краще. Як сказав і Сороко Ямамото, адмірал, який це все придумав і організував, так, результат цього, що в результаті ми розбудили велетня. Ми його розлютили, ми його сповнили рішучості, і тепер будемо мати наслідки. Тобто тактична перемога досить значна, але стратегічно японці мали програти. І навіть тут питання не у військових питаннях, так? І Сороко Ямамото сказав дипломату, ну, фактично він там стратегію японську і дипломатичну координував, що за півгодини до нападу оголосіть фактично війну. Ну, повідомте, що ми розриваємо, фактично припиняємо переговори, ми не дійшли згоди, і винен Рузвельт, винні американці, ви самі винні. А вони з різних технічних причин не пощастило, так? Вже дали цю телеграму з 14 частин, коли вже напад відбувся. І це американців страшенно розлютило і сповнило їх рішучості зробити все можливе і неможливе для перемоги. І не лише над Японією, а і над Німеччиною, і над Італією, які були союзниками Японії.
1: Ми не можемо, на мою думку, судити події тих часів з точки зору правильних чи неправильних рішень, хто помилявся, хто був правий, оскільки я прихильник тієї точки зору, що не існує рішень правильних чи неправильних. Є просто рішення і його наслідки. Тобто кожен в цих обставинах ухвалював рішення, яке вважав за доцільне, як, скажімо, з цією самою невідправкою третьої хвилі, от, а наслідки його вилізли вже значно пізніше.
2: Пан Андрій, пан Олего, трагедія трапилася з Тихоокеанським флотом Сполучених Штатів Америки в Перл-Гарборі 7 грудня 1941 року. На той час в Європі вже йшла війна німецького фашизму проти тоталітарної держави, сталінського режиму, проти радянського Союзу. В російській історіографії вона одержала назву Великої світової. Насправді це складовий елемент Другої світової війни. Що змінив напад японців? Наскільки швидко почалося усвідомлення Москвою, Лондоном, Вашингтоном необхідності об'єднуватися, створювати очевидно антифашистську коаліцію, те, як вона називалася, а пізніше організовувати єдиний фронт відсічі і поєднати непоєднувані, так би мовити, табори більшовицьку комуністичну Росію, Радянський Союз і її антагоніста капіталістичні Сполучені Штати і Велику Британію. Андрій Харук, будь ласка, ваша версія.
1: Ну, перш за все, ми повинні розуміти, що Велика Британія і Радянський Союз уже на той момент були союзниками. От відома теза Черчилля, якщо Гітлер нападе на пекло, то я в палаті громад виступлю з прихильною промовою про диявола. От. Так що тут, да, у них союз був до того, він не був породжений Перл-Гарбором. От. І допомогу американці надавали Великій Британії, і американські літаки перші, які потрапили в Радянський Союз, це були власні.

0: Власне, з Британії ті ж самі бостони і томахоки, ці літаки-мисливці. От те, що США офіційно вже увійшли в цей союз, це, безперечно, було великою перевагою. Стосовно того, що це був союз демократій, тоталітарних держав, так. Але треба враховувати ще один момент, що все-таки, може, пан Олег зі мною і не погодиться, от, або підкоригує, але все-таки адміністрація Франкліна Рузвельта, вона була лівою за своїми поглядами, переконаннями. І там були діячі з доволі прорадянськими симпатіями. От, що, безперечно, полегшувало встановлення контактів, встановлення зв'язків. Ну, відомо, що навіть пізніше вже між НКВС і ФБР була укладена угода про співпрацю навіть от в такому плані. Так що тут не було чорного і білого в цих відносинах. Тут були відтінки сірого, так би мовити.
1: Пане Олеге, я звертаюся до Олега Мошевського. Наскільки довго тривала ця розкачка? Тому що це було 7 грудня 1941 року, напад японців на Тихоокеанську базу Сполучених Штатів Америки, її фактичне знищення, після цього ментальний струс американської нації, після цього відмова від ізоляціонізму дуже згубного, відмова від політики нейтралітету, допомога Великій Британії, але скільки часу зайняло, радянські джерела пишуть, що союзники дуже довго невиправдано, незважаючи там на прохання радянського диктатора, тягнули із створенням цієї коаліції, з висадками, з відкриттям другого фронту. Наскільки це відповідає дійсності?
2: Стосовно реакції, коли Вінстон Черчилль, легендарний прем'єр-міністр Великої Британії, дізнався про Перл-Харбор, він відкоркував пляшку шампанського, всю її випив і після того спав сном малюка, немовляти, благословенним сном. Запитали, а що таке? Британія буде врятована, вона виживе. Тому що Британія фактично одна тривалий час проти всієї Європи, яка була під п'ятою фашистів, воювала, і питання було відкрите, що буде з тієї ж Великої Британії. Так? Стосовно того, як все швидко розгорталося, Рузвельт, він готувався і фактично з першої години він був готовий. І всі метушилися, скандалили, шоки, там мало не самогубства. Він був спокійний, чітко віддавав накази за наказом. Тому й подумали, що він знав, ніби він це і організував. Але він знав, що так буде, хоча в іншому місці, можливо. Але він чисто по-діловому все робив, так? І ще два моменти цікаві, дипломатичні, так? Ще Гітлер та Муссоліні, ну, переоцінили свої сили, зробили фатальну для їхніх країн помилку. Вони через три дні після Перл-Харбора оголосили війну Сполученим Штатам Америки. А якби вони самі ще не почали, то невідомо, чи американці ще в Європу втрутились, тому що гасло було Рузвельта на президентських виборах 40-го року, наші хлопці не будуть воювати в чужих війнах, а Європа ще могла вважатися чужою війною. Але самі винні, Гітлер, Муссоліні. Так.
0: Я іще тільки от додам репліку, тут прозвучали тези про другий фронт, про те, чому союзники тягнули з другим фронтом. От, і пан Олег тільки що назвав дуже гарний приклад, що Німеччина і Італія самі вступили в війну. Так от, Совєтський Союз, він війну Японії оголосив 9 серпня 1945 року. 9 серпня 1945 року. До цього він зберігав нейтралітет. І була досягнута угода між Радянським Союзом і союзниками по антигітлерівській коаліції, що Радянський Союз оголосить війну Японії через 3 місяці після завершення війни в Європі. Що він, відповідно, і зробив. І коли американські бомбардувальники, пошкоджені в боях, приземлялися на території Радянського Союзу після нальотів на Японію, їхні екіпажі інтернувалися.
2: Ну, там був пакт про ненапад навіть між Москвою і Токіо.
0: Так,
2: це
0: так,
2: перше.
0: Так. От ми тут можемо відіграти приблизно ситуацію, що було б, якби Італія і Німеччина не оголосили війну Сполученим Штатам.
1: На цьому так. Запитанні, шановний пан Андрію, ми завершуємо першу частину. Я нагадаю, що сьогодні епізод 6 в рамках спецпроекту «Сполучені Штати Америки 250» або коротка промовиста назва на тлінні слова фінальні американського гімну «Дім для сміливих». про те, як, долаючи політику ізоляціонізму і демонстративного небажання брати участь в будь-яких війнах в Європі, Сполучені Штати зробили це раз у 1917 році і вимушені були зробити це вдруге у 1940-х роках після знищення японцями Тихоокеанської бази військово-морського флоту Сполучених Штатів Америки і поспішно, як воно випливає з контексту аналізу світових подій, рішення двох диктаторів Італії Муссоліні і Німеччини Адольфа Гітлера, якби вони не оголосили передчасно війну Сполученим Штатам, як каже Олег Емашевський, невідомо, щоб воно могло вийти, або наскільки б затягнувся цей процес. Учасники програми професор Олег Машевський, доктор історичних наук, і його колега, доктор історичних наук, так само професор Андрій Харук. За кілька хвилин продовження спілкування.
3: Дім для сміливих. Спеціальний ефір Українського радіо до 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Українське радіо. Суспільний мовник до 100%.

0: для сміливих. Спеціальний ефір Українського радіо до 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.
1: Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. Сьогодні ми говоримо про епізод 6 спецпроекту «Сполучені Штати 250» або «Дім для сміливих». Як Сполучені Штати під тиском обставин зовнішніх вимушено відмовилися від політики ізоляціонізму і вступили у війну. Це було у 18-му році під час Першої світової, і це було в 40-х роках. Ми говоримо про 40-ві роки, про формування коаліції. Я сказав би, не знаю, мені видається ця назва дуже вдалою, пан Андрію, пане Олегу, коаліція антагоністів, тому що капіталістичні Великобританія і Сполучені Штати об'єдналися з комуністичним дияволом, тоталітарним Радянським Союзом. По суті, пане Олегу, назва відповідає дійсності? Коаліція антагоністів?
2: Антигітлерівська її іноді не називає так, за лідером тієї коаліції чорних сил. Продовження думки пана Андрія, що Рузвельт був лівий, я б не сказав би, що він зовсім лівий-лівий був. Він був прагматик, звичайно, ці всі заходи планові, ніби на соціалістичні схожі, стосовно державного регулювання і рятування країни від Великої депресії застосовувалися. Скажімо, він зібрав фахівців, політиків із усіх таборів, щоб об'єднати американське суспільство. Уряд національної довіри, скажімо так. Наприклад, військовий міністр був республіканець з антагоністичної партії. Морський міністр був теж республіканець, але вони були ястребами, вони хотіли воювати, щоб залучити, наприклад, республіканську партію. Можна багато в чому тут рівнятися, потрібно об'єднувати все суспільство. А, наприклад, дружина Елеонор Рузвельт, відома дуже громадська діячка, відома жінка-активістка, значну роль зіграла, вона звернулася до жінок. Чоловіки йдуть в армію, а ви йдіть за станки, також йдіть в армію, працюйте медсестрами і так далі. То багато хто її підозрював у симпатіях, наприклад, до лівих, до прорадянських, навіть американські спецслужби вели стеження за нею, за що їм на горіхи випадало від президента. Вона була гуманістка, вона критикувала Рузвельта за те, що він, скажімо, закривав очі на Голокост євреїв, не приймав, скажімо, євреїв під час Голокосту, біженців із Німеччини до Сполучених Штатів Америки, щоб наче, по-перше, не втручатися начебто в ті всі процеси, які відбуваються в Європі. І по-друге, щоб паралелі не проводили. От бачите, в Німеччині євреїв знищують і дискримінують, а в Америці дискримінують ніби чорношкірих, знову ж таки паралель. Друге, Елеонора Рузвельт дуже критикувала свого чоловіка за те, що 120 тисяч японців, які були на Східному узбережжі після Перл-Харбора, були всі інтерновані, затримані і відправлені всередину країни в табори у колишній індіанській резервації. Теж від відповідно, такі моменти. Тобто історія і життя чорно-біле, тут я погоджуся з паном Андрієм.
1: Так чи інакше, війна німецького фашизму в Європі проти Радянського Союзу тривала. Тим часом коаліція антагоністів, вона наближалася до остаточно сформованого вигляду. Паралельно відбувалася мобілізація американської економіки, були міркування щодо впровадження інституту ленд-лізу. Питання ідеологічні відійшли на другий план, тому що коаліція постала перед головним питанням знищення і перемога над нацизмом, над німецьким фашизмом. Пан Андрію, я звертаюся до Андрія Харука. Підтримка все-таки комуністичного тоталітарного режиму Сталіна для того, щоб, як кажуть, розставити крапки над «і». Це прагматична необхідність, пов'язана з тим, що неперемога означала руйнацію, можливо, світової цивілізації. Чи це все-таки ідеологічні симпатії?
3: Тут два чинники. Ключовим, власне, була прагматика. Гітлер поставав як набагато більш серйозне зло. А враховуючи, що Гітлер підтримав Японію у її агресії проти Сполучених Штатів, то логіка була цілком очевидна. Ворог мого ворога є моїм другом, і тут отак спрацювало. Ідеологічні симпатії, вони, якщо і були, то це дуже такі третьорядні за цих обставин. Тобто американці, вони ж прагматики.
1: Олег Мошевський.
2: Стосовно антигітлерівської коаліції, як зізнався Сталін на Тегеранській конференції, якби не американський ленд-ліз, ми б війну не виграли. Захищалися б так якось би, але таких наступальних операцій радянська армія безумовно би не здатна була провести. Всі паротяги радянську армію нагодували тушонкою, тисячі літаків, танків, 40% фактично катюш радянських стояли на американських вантажівках, допомога, відповідно, була колосальна. І Черчилль, і Франклін Делано Рузвельт, вони між собою так жартували: якщо ми будемо ставитись до дядечки Джо, тобто до Сталіна, як до члена нашого клубу джентльменів, то він, зрештою, і стане членом нашого клубу. І Франклін Делано Рузвельт мріяв, що після війни буде 4 світові поліцейські – це США, Китай, Британія, Радянський Союз, і весь світ буде роззброєний, і вони в 4 будуть керувати, і наступить мир і злагода, тому що перемогли такого страшного ворога, а далі ми вже будемо світом разом керувати.
1: Пане Андрію і пане Олегу, коли ми говоримо про ті події, які відбувалися 80 згалком років, ми повинні весь час проводити паралелі з російсько-українською війною. Вона триває вже 54-й місяць, кінець не проглядається. Стосовно нерішучості Сполучених Штатів, як ви думаєте, хотілося б ваші короткі ремарки, все-таки, як людей, обізнаних в світовій геополітиці, одержати? Паралелі між ізоляціонізмом Сполучених Штатів 30-х років і сучасними дебатами в тому ж Конгресі, зокрема Сполучених Штатів Америки, щодо допомоги іншим державам. Той же самий, я сказав би, вже легендарний санкційний, пекельний законопроект. Один з його співавторів вже, на жаль, помер, сенатор-республіканець Лінсі Грем. Інший співавтор, демократ Річард Блюменталь, живий, на щастя. Він пройшов уже Сенат. От ми думали, що це буде достатньо швидко після офіційного візиту президента Зеленського, подальша його доля. От, але тепер цей законопроект передається в Палату представників, вона на канікулах, це все розглядається, або буде розглядатися ще через кілька тижнів, у вересні. Ще є побажання чи хотілки президента Сполучених Штатів, щоб підписали в такому вигляді, в якому він хоче, щоб у нього було виключно у Трампа право вносити, виносити, застосовувати, не застосовувати санкції проти тих країн, санкції проти яких він буде вважати за потрібне. Ці паралелі проглядаються чи не проглядаються? От з висоти, з вершини 80-х років, які пройшли після тих подій. Пане Андрію.
3: Тут ми маємо справу, якщо говорити про паралелі, з ситуацією напередодні Другої світової війни, чи вступу Сполучених Штатів до Другої світової війни, коли так само в політичних елітах сильними були впливи чи погляди ізоляціоністські, а до цього всього орієнтація на Азіатсько-Тихоокеанський регіон. От, власне, те, що зараз сповідує Трамп. Бо ж проблема ширша. Проблема не тільки в тому, що США відмовляються якимось чином активніше підтримувати Україну, ну, хоча підтримка все-таки надається величезна, чи запроваджувати санкції проти Росії. США ж взяли курс на обмеження своєї ролі в НАТО, в забезпеченні європейської безпеки. І тут якраз добре простежується оцей поворот до ізоляціонізму, але з таким азіатсько-тихоокеанським перекосом, коли головним суперником розглядається Китай, а тоді була Японія. Так, і, власне, під цим кутом будується політика.
1: Запитання до Олега Мошевського. А інша паралель про те, про що почали говорити від початку широкомасштабного російського вторгнення. Дуже ефективна зброя, яка себе чудово зарекомендувала і допомогла дуже Радянському Союзу на 11 мільярдів тодішніх американських доларів. Механізм ленд-лізу. Поставлялися літаки, поставлялися танки, знамениті студебекери, продовольство, і так далі, і так далі. Наскільки я пам'ятаю свої історичні знання, і досі Радянський Союз за ленд-ліз остаточно не розплатився. Але ми говоримо про те, чому цей чудовий механізм не застосовується зараз. Про нього як забули, чи Трамп не хоче. Можете ситуацію прояснити?
2: Назвав цей інструмент, це його, власне, і придумав Франклін Делано Рузвельт, що це механізм пожежного шлангу. Рузвельт збудував світ, який після війни фактично 50 років в такому вигляді мешкав. Абсолютно прагматичний. Американські інтереси, але, як виявилося, і для світу це корисно, так? Пожежний шланг. Тобто він каже, якщо палає дім сусіда, то потрібно терміново йому дати той пожежний шланг і не питати, а заплатиш, коли заплатиш, віддати і хай ним працює, бо інакше пожежа перенесеться і на інші країни, на твій дім і на МСІМ. Ти Німеччину, тому що від ситуації в Європі, від безпеки в Європі залежить і все решта. Ну, звичайно, через півроку американці розгромили японців біля Мідвей, так, всі ці 4 авіаносці були спущені на дно, так, але перш за все американці воювали із своїми британськими колегами в Африці, потім в Італії, потім другий фронт, і потім уже знову серйозно повернулися на Тихий океан. Від безпеки в Європі залежить безпека світу.
3: Тільки один момент. Все-таки США завжди пріоритетом був Тихий океанський театр. диктатор. Якщо говорити вже про Африку, то це листопад 1942 року. Тобто через рік після Перл-Харбора висадка. Якщо говорити про дії в Європі, так, авіаційні підрозділи туди скеровувалися, але все одно вони не миттєво вступили в бій, потребували півроку чи навіть більше часу, а на Тихому океані воювали вже, от зараз. І відповідно в стримуванні японської агресії на Тихому океані США відіграли ключову роль. Для них це завжди було пріоритетом. Ну, з тих простих причин, що в ресурсі Великої Британії, чи беручи ширше Британської імперії, для цього просто не вистачало. Нідерландська Ост-Індія була розгромлена, яка була ще союзником США на Тихому океані на початку ще 1942 року окупована. І просто там не було іншої сили, крім Сполучених Штатів. Якщо з Гітлером все-таки воювали і британці, і совєти, і інші країни, то на Тихому океані тягар на своїх плечах несли в основу американці.
2: І я ще додам, що зараз ситуація, можна сказати, навпаки. Тоді Франклін Делано Рузвельт розумів, що треба полагодити світ, а ізоляціоністи, суспільство, там політики тиснули. А зараз нині суспільство американське, більшість політиків розуміє, треба підтримувати, і рятувати, саме і допомагати саме Україні. Від цього залежить доля Європи і світу. А Трамп починає щось пручатися, нерішучість і так далі, але я думаю, американське суспільство його на правильний напрямок спрямує, зокрема, на осінніх виборах.
1: Так чи інакше, антифашистська коаліція, вона проявила свою живучість, свою ефективність. Ми проходимо, шановні радіослухачі, як кажуть, крок за кроком в напрямку того, що в 45-му році вже абсолютно чітко було, навіть трошки раніше, було видно про те, що частина німецького суспільства, вона прагне сепаратного миру. Це закінчилося змовою проти фюрера, жорстоко придушеного. Є фільми, є відповідно художня канва, художні романи. Я думаю, ви це знаєте не гірше за нас, за учасників цієї програми. Що вимальовувалося на травень-червень 1945 року? Помирає Франклін Делано Рузвельт. Помирає в такому стані, коли фактично між трьома учасниками антифашистської коаліції були проведені великі торги. І Франклін Делано Рузвельт, і Вінстон Черчилль не дуже, як кажуть, чинились проти волі Сталіна підібрати під себе Східну Європу. Це велика трагедія для цих країн, які опинилися під п'ятою НКВС і радянського тоталітарного режиму. Помирає Франклін Делано Рузвельт, президентом США стає Гаррі Трумен, і Сполучені Штати в серпні 1945 року застосовують вперше в світовій практиці атомну бомбу. Скинута була атомна бомба Енола Гей на Хіросіму і на Гасакі. Питання у мене до вас. Перехід від статусу оригінального гравця до статусу абсолютного світового лідера. Це була мрія Трумена, яка була зафіксована цими атомними ударами. Чи атомні удари, вони були здійснені для того, щоб показати, хто реально володіє силою, потугою в світі і на кого буде тепер рівнятися світ. Пан Андрію, ваш погляд.
3: По-перше, головна причина тут – це зламати волю Японії до опору, оскільки американці готувалися до висадки на японські острови і розуміли, що будуть величезні втрати. Потрібно було показати, що є зброя, яка зробить будь-який опір позбавленим сенсу. Трумен – президент взагалі унікальний. Це єдиний президент США, який жив на одну зарплату. Він ідеаліст. Саме завдяки цьому його ідеалізмові і значною мірою була пізніше утворена оця

0: західна спільнота під назвою НАТО, бо він пізніше зумів переламати опір Конгресу, провівши в червні 1948 року резолюцію Ванденберга, яка скасувала діючу заборону в Сполучених Штатах на укладення військових пактів в мирний час. Ця заборона діяла під час Першої світової війни, під час Другої світової війни. Трумен скасував. Під час війни можна було укладати. Тепер ні. І це дало змогу утворити Північно-Атлантичний альянс, Північно-Атлантичний союз. А щодо оцього скидання бомб на Хіросиму і Нагасакі, да, це була демонстрація, да, це була, був показ сили, але це був і прагматичний захід, спрямований на те, щоб зламати в японців останню надію на можливість чинити опір. Ну, ніхто ж не знав, скільки цих атомних бомб у США є. Чи їх вистачить для того, щоб їх було три реально всього на той момент? А раптом їх вистачить на те, щоб всю Японію перетворити на Хіросіму і Нагасакі?
1: Ми повинні пам'ятати, шановні радіослухачі, що почувши про застосування атомної зброї в Кремлі, в Радянському Союзі був страшенний переляк. Був гнів Сталіна, було посилення агентурної роботи значної, було викрадення технологічних секретів. Все це, так би мовити, відомі історичні факти. Тобто питання, чи був ядерний удар військовою необхідністю, чи насправді це був перший політичний сигнал від Вашингтона Москві про початок нової світової ери і запровадження нового світового лідерства, я думаю, тут відповіді очевидні. Пане Олего, знову таки, ми не можемо не говорити про паралелі між атомною зброєю, застосованою президентом Труменом в 45-му році, і нескінченними ядерними погрозами з боку російського диктатора Путіна в бік України після початку широкомасштабної війни. Погрози, які, на щастя, залишаться, так кажуть багато експертів, погрозами, тому що проти цього категорично виступає абсолютно більшість держав. Китай, союзник Росії, Сполучені Штати Америки категорично виступають проти будь-яких натяків на спроби застосування цієї зброї знищення. От паралелі, ми говоримо весь час паралелі тодішніх подій з нинішніми подіями в російсько-українській.
2: Паралелі, Трумен дуже не хотів кидати атомні бомби, але він рятував життя американських солдат. Він казав, якщо я цього не зроблю, то війна затягнеться ще на 2 роки і понад мільйон американських солдат загине. Нині тут очевидно, що російська ця нацистська федерація, вона застосовує ядерний шантаж, але насправді ніхто не дозволить ядерну зброю застосовувати. Це шантаж, щоб менше нам допомагали, менше нас підтримували. Це інструмент залякування.
1: А ми фактично вичерпали порядок денний. Фінальне коротке питання, пан Андрію і пана Олегу. Перемога в Другій світовій війні над німецьким нацизмом була одержана. Відбулося випробування ядерної зброї, жахливе випробування, але от як сказав тільки що Олег Машевський, з точки зору тодішнього президента Гаррі Трумена, це врятувало десятки, можливо, сотні тисяч американських солдатів, як кажуть, благі наміри, які з точки зору Гаррі Трумена виправдовували застосування нової зброї, зброї масового знищення. Чи був неминучістю наступний період перехід колишніх учасників антифашистської коаліції до етапу холодної війни? Просив би короткі відповіді, і ми будемо вважати тему сьогоднішнього епізоду 6 вичерпаною. Андрій Харук.
0: Так, він був неминучий. З огляду на те, про що ви говорили з самого початку нашої розмови, про несумісність тоталітарної і демократичної ідеології.
1: Тобто і гонка озброєння, всі ці атрибути, які ми спостерігали, так, вони були абсолютно неминучими. Олег Машевський.
2: А я скажу, тут навіть питання не ідеології, а СРСР, Росія прихована, просто прагнула подальшої геополітичної експансії. Пів Європи ще мала, хотіла другу половину Європи отримати, хотіла Іран, хотіла Грецію. І відповіддю був план Маршала відбудови Європи і створення НАТО, дякуючи Трумену і дякуючи Сполученим Штатам Америки.
1: Це був епізод 6 спецпроєкту «Сполучені Штати 250» або «Дім для сміливих». В студії працював Віталій Науменко, наші шановні гості, учасники дискусії, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олег Машевський. І на зв'язку зі студією був доктор історичних наук, професор кафедри історії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харука. Щира подяка за цікаві екскурси в історію, за нагадування, за паралелі. Дякую. Вони дуже і дуже необхідні. Ну і на завершення можна сказати, ми бачимо про те, що після того, як почався етап холодної війни, колишні союзники перейшли після спільної перемоги до епохи глобального протистояння. І миттєво почалася політика стримування, нарощування м'язів. Про це ми будемо говорити в наших наступних випусках спецпроєкту «Сполучені Штати 250» або «Дім для сміливих». Залишайтеся на зв'язку з Українським радіо.
3: Дім для сміливих. Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні четвер, 15 жовтня. Повітряна тривога зараз активна в Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Дніпропетровщини та Чернігівщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. День жалоби сьогодні у Луцькій громаді за загиблими внаслідок російської атаки. Вчора росіяни вдень атакували місто безпілотником. Загинуло щонайменше 6 людей, ще 13 травмовані. Було пошкоджено житловий будинок, магазин і складські приміщення. 3 людини загинули, ще 6 поранені внаслідок російської атаки на Кропивницький. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у соцмережах. Обласний центр був під масованою атакою, під ударом опинилися об'єкти логістики, транспортні і промислові підприємства. Житловий будинок росіяни атакували в Одесі, пошкоджено фасад будинку, частково зруйновано квартиру, вибито вікна та двері. Інформація про постраждалих поки що не надходила, написав у соцмережах голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Росія щомісяця втрачає приблизно 43 тисячі солдатів. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану. За словами глави держави, на одного загиблого українського військового припадає 7-10 загиблих росіян. Відповідаючи на запитання про можливість територіальних поступок заради завершення війни, президент наголосив на важливості скоординованих дій України та її партнерів. Зеленський переконаний, що за умови спільних зусиль Росія не зможе перемогти, а Путін не досягне своїх цілей. Третій армійський корпус повідомив про чергові успішні результати на Донеччині поблизу Лимана в межах четвертого етапу наступальної операції «Вівальді». Тож, яку ще площу вдалося звільнити на цьому напрямку і який загальний результат, розповість кореспондентка Суспільного Анна Москаль.
3: Остання серія операції «Вівальді». Третій армійський корпус оприлюднив результати четвертого етапу операції. Повідомили, під час нього поблизу Лимана на Донеччині зачистили від окупантів територію площею 101 квадратний кілометр. При цьому росіяни втратили близько 3 тисяч особового складу.
4: Ключовим чинником успіху була наша швидкість. Ми не дали нашому противнику відновити керованість війська та вибудувати стійку оборону. Дезорієнтоване командування ворога робило помилку за помилкою.
3: Андрій Білецький пояснює, головним результатом усіх етапів операції стало недопущення охоплення окупантами Слов'янсько-Краматорської агломерації. Зокрема, Сили оборони України зберегли контроль над дорогою Харків-Слов'янськ.
4: Не дали противнику перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання «Запад» і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Узловий.
3: Загалом, за час 4 етапів операції «Вівальді» українські військові повернули під контроль України 16 населених пунктів і звільнили 277 квадратних кілометрів української землі. За даними корпусу, втрати російської армії за цей час сягнули 8 тисяч військових. Анна Москаль, Суспільне, новини.
1: Новини на Українському радіо.
2: Центр ментального здоров'я «Повернення» для військових, ветеранів та їхніх родин відкрили у Кременчуці на Полтавщині. Там безоплатно надаватимуть психологічну допомогу, проводитимуть індивідуальні консультації та групову терапію. Розповів про це Суспільному завідувач закладу Артем Чернишов. Більше у сюжеті кореспондента Суспільного Михайла Гудима.
5: Для ветеранів, військових та їхніх родин у Кременчуці запрацював Центр ментального здоров'я «Повернення». Послуги тут безоплатні і спрямовані на психологічну допомогу. Після важкого поранення тут вже відновлюється ветеран Олег Кравченко.
6: На війні я з першого дня
0: отримав поранення в районі Бахмута, да, потім довге відновлення було. Я їздив на кріслі колісному. Якщо не приділяти проблемі ментального здоров'я уваги, то ми потім в суспільстві отримаємо негатив, дуже великий негатив. Тому що хлопці, які приходять звідтіля, поранені не тільки фізично, але й ментально. Людина, яка пішла на війну, ніколи не повернеться такою ж самою, як пішла.
5: Центр працює на базі лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Тут проводять індивідуальні консультації та групову терапію.
6: Ці наші послуги абсолютно безкоштовні для тих, хто їх потребує. В складі нашого центру працюють два лікарі-психіатри, психолог, клінічний психолог та лікар-медичний психолог.
5: Центр у рамках проєкту «Повернення» за кошти благодійників почали облаштовувати на початку квітня цього року, а завершили роботи 1 вересня. Щомісяця тут зможуть отримувати допомогу близько 300 людей. Звернутися до центру можна безпосередньо через ординатор Терської лікарні Кременчуцька. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.
7: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
1: Погода.
2: Сьогодні в день невеликий, на сході та південному сході країни помірний, місцями значний дощ, у більшості північних, центральних, одеській та миколаївській областях без опадів. Температура 10-15, на крайньому сході країни до 19 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура по області 10-15, у Києві 11-13 градусів. Зараз у столиці 6 градусів, вологість повітря 88%, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Щиро вітаю всіх, хто слухає Українське радіо, і хто слухає Радіо Культура, і хто дивиться нас на YouTube-каналі Українського радіо, чи на цифрових застосунках Суспільного, де б ви нас не бачили, підписуйтеся на нас і будьте з нами, тому що у нас цікаво, у нас гаряче, у нас інформаційно напружено, а зараз ми будемо говорити про радіодиктант національної єдності. Чим ближче до дати диктанту, чим ближче до 27 жовтня, тим більша напруга, а хто ж читає, а хто написав текст, а як читатимуть цьогоріч, а як нам встигнути, а можливо буду читати повільніше, а можливо, я знаю, що у вас багато запитань. Ми не на всі з них дамо відповідь, але найімовірніше, на момент, коли ви зачуєте в етері Українського радіо, або дивитеся на нас на Ютубі, чи там, знову ж таки, на Радіо Культура, ви вже знаєте, хто цьогоріч читає радіодиктант національної єдності. І всупереч практиці попередніх років, цих людей двоє. Це Даша Астафєва, заступниця застосунку Underbooks. Це людина, яка не потребує жодних моїх додаткових представлень. Як і Артур Пройдаков, добре знайомий слухачам Українського радіо, вчитель української мови та літератури, за версією Global Teacher Prize 2021, один з 10 найкращих на планеті вчителів української мови та літератури. Дякую, що завітали, дякую, що вписалися в цей, ну тут можна через кому багато різних слів казати, двіж, авантюру, захід, флешмоб, як ми це часто ще називаємо, не будемо зараз сперечатися про те, наскільки це флешмоб чи ні. Я просто річ хочу запитати. Для кожного з вас, почнемо все-таки за принципом «Ladies first», участь у радіодиктанті в якості першої особи, в якості особи, яка його промовляє, начитує, диктує, що означає?
2: Ой, для мене все це взагалі поки що сон, тому що все почалося з Трецу, де я написала про свою маленьку мрію, і все це не було таких великих обертів, що докотилися ми до того, що будемо писати диктант разом. Я неймовірно щаслива, я неймовірно пишаюсь і радію, що мій цей крок так повірили в це і дали таку можливість з'єднати багато українців у добрій і класній справі.
1: Дякую.
3: Я, напевно, десь близько 10 років поспіль пишу диктант як учасник і писав в різних локаціях, і в різних регіонах, і в різних школах, і в різних студіях. Навіть кілька разів мав такий досвід писати. І я пам'ятаю цю завжди хвилю дискусій після диктанту, тому що ми обговорювали, хто як диктує. Хтось дуже швидко, хтось щось занадто емоційно, чи замало емоцій. І це для мене теж таки певний виклик сьогодні, готуючись до радіодиктанта 27 жовтня, тому що тепер я розумію, що буде прикута максимальна увага до читців 2026 року, і я розумію, що тепер я по той бік барикад, і дуже сподіваюся, що нам з Дашою вийде, я не скажу, що зменшити хвилю дискусії. Це дуже добре, коли дискусія після радіодиктанту відбувається, тут питання від
1: зменшити.
3: Того, питання від того, яка буде хвиля дискусій, але якщо будуть якісь меми, якісь жарти, якась народна творчість продовжуватися, мені здається, це дуже добре, але все-таки, напевно, в центрі має бути текст, навколо якого об'єднуються всі українки, українці, які писатимуть цей диктант.
1: Зрозуміло, що ми це теж заздалегідь записуємо, але я домовився вже сам з собою, що я от від моменту, коли ми оголосимо імена читців радіодиктанту, засічу час до того, як перші 50 мемів вже полетять на Фейсбуку, в Інстаграмі.
2: Я вже їх приготувала.
1: Сама?
2: Сама.
1: Навіщо?
2: Про себе.
3: Це контрпропаганда відразу.
1: Тобто сам себе краще не захейтиш, чи там будуть хороші такі меми, такі лагідні?
2: Знаєте, я як доросла жінка з досвідом, я б сказала, краще направити мемарів.
1: Задати, я так би мовити,
2: тон,
1: напрямок руху. Я хочу все ж таки про цю форму диктанту ще поговорити, тому що один із тих напрямків дискусій, про які от Артур щойно сказав, вони ж не лише після диктанту, вони, як правило, спалахують десь за місяць, тобто як тільки ми там починаємо вже гріти аудиторію, що от гряде, починаються розмови про саму форму навіть. І попри те, що ми вже проводимо 20 з гаком років ці диктанти, ми продовжуємо їх писати зараз навіть попри повномасштабну війну, от сама форма. Єдність довкола мови через диктант. Хтось каже, треба переказ. Ми, до речі, кілька років навіть додавали до диктанту творчі роботи під тиском цієї хвилі. Комусь подобалося, комусь ні. Знову ж таки, ваша думка. Саме диктант як форма гуртування довкола мови спрацьовує? Ну, зрозуміло, що ви погодилися, значить спрацьовує, але ширше міркування хотілося.
2: Звичайно, спрацьовує. І для мене взагалі формувати нові традиції в сучасній країні і в часи часи війни, це взагалі дуже класна ідея, і дуже гарна ідея, щоб люди єдналися, люди готувалися, люди чекали нову постать, яка буде це читати. Просто я людина, яка формує своє мислення дуже багато через свої соціальні мережі, і я бачу, як багато людей відреагувало на це. Мені неймовірно приємно, але чим ближче ми до диктанту, тим більше я відчуваю хвилювання і долю відповідальності свою саме за це. Я його читаю, і головне, що я боюся його не зачитати до дірок, тому що я така людина, знаєте, вперта. Текст дуже класний. Я скажу, що текст знайде відгук в кожному серці, в кожному вусі. Це я вам кажу як голос з книжок, які я начитую. Я дуже багато текстів зараз передивляюсь, дуже багато текстів готую і стараюся обирати тексти, які будуть торкатися мене. Для мене це важливо.
1: Це в аудіокнижках
2: мається на увазі. Так, в Underbooks, в нашому застосунку. І коли я побачила вперше цей текст, ми будемо цього року читати і плакати. Я обіцяю. Читати і плакати. Тому що те, що написано там, і та людина, яка написала цей текст, вона створена для текстів.
1: Я болісно реагую зараз на цю новину, на цей натяк, тому що перший раз я прокинувся знаменитим в TikTok, коли розплакався під час радіодиктанту. А Дороговцева разом з Ірою Цілик мене тоді довели до сліз в прямому етері. Мені хтось сказав, що це не професійно, хтось співчував. Я себе не хвалю за те, що зі мною це сталося, бо ну краще було б ні, але...
2: Я вас не хвалю, але розумію.
1: Сталося те, що сталося. Значить, цьогоріч я беру подвоєну дозу серветок на ту локацію, де буду...
2: Ми принесемо.
1: Працювати на радіодиктанті. Артур, те саме запитання щодо диктанту. І з прицілом іще й на учнівську аудиторію. Як сьогодні взагалі радіодиктанти працюють? Не радіо, а взагалі диктанти. Як дидактичний прийом?
3: Ну, як інструмент флешмобу, про який ми говорили на початку, мені здається, диктант має супер-мега-оптимальну форму. Тому що переказ – це кожен в своєму темпі працює, це кожен має свої якісь там межі творчості і кордони і тому подібне. Диктант – це певна рамка, це певний період часу, певний обсяг. І це дуже класно, коли там 27 жовтня в якийсь певний час об'єднуються всі українці в Україні. За межами дуже велика кількість діаспорян працює і пише також. І мені здається, це як інструмент дуже легкий, зручний, все супер. Щодо учнівства, це окреме таке завдання зірочкою, про яке ми будемо з Дашою говорити, тому що регулярно скаржаться і освітяни, і учні шкіл, наприклад, і навіть там вищі навчальні заклади, що вони не встигають, тому що хочуть і малючки написати, діти перших-четвертих класів, наприклад, і середні школи, і вони десь не встигають, то я думаю, ми, в принципі, будемо старатися диктувати так, щоб доучилися максимально всі. Напевно, що з досвіду не до всіх текстів умовно ставляться супер-мега-позитивно учню, бо десь тексти є занадто дорослі, десь тексти є занадто соціальні, актуальні, але мені здається, це той момент, коли все-таки важливо як роль учителів, написати диктант, а потім ще проговорити про те, що написано в диктанті, і пояснити, можливо, мовою такою доступною для дітей, для різних вікових категорій, а про що ж все в диктанті, які там теми порушено, і мені здається, це такий, знаєте, момент, який допоможе просто вчителю якісно провести урок. Тобто написати диктант, а потім ще подискутувати довкола диктанту.
1: Цікавий момент, до речі, диктант як предмет для обговорення не тому, що пішов хейт у соцмережах, а просто тому, що це текст зі смислом.
3: Ну, пригадайте, минулий рік, останній, та, треба жити, та, текст, який писала Євгенія Кузнєцова. І це ж був текст, який точно про нього можна було говорити, дискутувати, був цілий челендж, писала свої версії, продовження. І мені здається, до речі, я не хочу бути там якимось футурологом, але, можливо, і цьогорічний текст також матиме хвилю різних інтерпретацій і версій, бо там сам формат, я не знаю, чи ми можемо говорити чи ні.
1: Дуже акуратно.
3: Дуже обережно. Без спойлерів. Сам формат тексту сприяє тому, щоб, можливо, створювати якісь свої оригінальні версії або

0: Дивіться, я думаю, що точно участь для мене, тому що я зазвичай пишу з класом, з дітьми, і мені нема сенсу написати краще, ніж вони. Я просто хочу, це, знаєте, елемент, який гуртує людей. Угу. От, в цей момент нам класно, нам цікаво, ми дивимося всі екран або слухаємо диктант, і це цікаво працює. Станом на зараз точно участь, напевно, що більш цікаво, бо, ну, чесно вам зізнаюся, дивіться, я професійний вчитель, філолог, але уникнути помилок у мене в останні роки не виходить, бо все одно десь забуду чи кому, чи там коми-тере, чи двокрапка, якісь нюанси. Я поставив двокрапку, а автор або авторка поставили тере, тому можуть бути нюанси. Тому я думаю, що головне – участь, але, звичайно, що і на орфографію, граматику теж варто зважати.
1: Я вже уявляю завтра ці заголовки в жовтій пресі. Кращий вчитель української мови зізнався на радіо, що пише диктанти з помилками.
0: Це не найгірше зізнання, мені здається.
2: Да.
1: Я про форми мови ще хочу поговорити. Я далекий від ідеї. Хтось вже пропонував, що треба, щоб курган і агрегат начитали наступний радіодиктант національної єдності своїм зуболомним суржиком. І тоді б уже всі точно помирилися, заспокоїлися, або ні. Ставлення до того, що мова жива, у мене своє, мені здається, що її треба облишити в спокій, і вона сама вирішить шляхом колективного вжитку, якою її бути. У вас, Даша, є і співпраця з тим же ж таки курганом за спиною, і робота російською в шоу-бізнесі, і прекрасна українська зараз, якою ви читаєте, аудіокнижки, якою ми вас зараз чуємо в етері. Якою має бути мова?
2: Мова має бути живою. Це суто моя думка, особливо після того, як багато книжок я озвучила саме живою мовою українською. До прикладу, книжки Софії Яблонської. Це дуже цікава мова. Кілька було коментарів щодо, така складна мова, я кинула читати на 3-й годині читання і слухання. Але я про те, щоб ми допомагали слухачу почути оці виринувші із старини слова. Зараз ми пишемо в застосунку Underbooks книжку Олени Пчілки «Маскарад». І от просто кожні вуха я запрошую послухати ці тексти, послухати ці обороти, послухати, як вона подає інформацію. Це завжди цікаво. І в мене з'явилась нова звичка виписувати деякі слова, писати їх значення і зберігати. В мене тепер 3 щоденечка, де я пишу.
1: Я не питаю, я затиснув собі рота, що в перших двох.
2: Ви не уявляєте. В перших двох це згадки людей, які надихали автора, надихали героїв, там, наприклад, музика когось, чи якісь письменники тих часів, чи люди якісь відомі. Я їх виписую, бо дуже багато я дійсно не знаю. До речі, про текст диктанту. Щас Зелеса розказав.
1: Про текст диктанту. Я за серце схопився вже в цьому місці. А Юля Шумиця, наша продюсерка, там взагалі вмирає за склом.
2: Буде зворот. За який я просто вбиваю співрозмовника завжди. Я кажу, немає такої форми. Але тут, як мені завжди доля притягає мене за вуха до цих прикладів, тут буде цей зворот. І я набираюсь повністю сил, щоб прочитати його і не нервувати.
0: А я хотів додати, що цей блокнот третій, дуже класно, коли слова виписуєш, фіксуєш, а потім десь обов'язково їх вжити в комунікативній ситуації. Десь от, можливо, зараз під час етеру, можливо, десь в спілкуванні, знаєш, тоді ми слово це привласнюємо собі, і воно стає нашим.
2: Я обожнюю. Дякую, що виправили. Я сьогодні просто Микола Хвильовий трошки через наше інтерв'ю. І я дуже довго вже не ходила на інтерв'ю, не спілкувалася ні з ким. Але я виписую і сподіваюсь, прям, що дуже скоро і я, і моя аудиторія Супер. Буде їх використовувати. Знаєте, яка мене вразила останнє класне слово?
1: Ану.
2: Маєстетичний.
1: Маєстетичний. Це ти, типу, мама.
2: Знаєте?
1: Ну,
2: маєстетичний.
1: Я знаю музичний термін маєстозо. Типу,
2: який призводить дуже класне враження, незабутнє враження. От мені буває, знаєте, ми ж зараз живемо в світі, де відео щодня тебе заставляють плакати, розчулюватись. І для мене от це маєстетична творчість. Те, що творять наші захисники. Те, що творять українці, незламні, надихаючі, от вони маєстетичні. Я прям це собі...
0: Плюс одне я слово, всі слухачі і глядачі, мені здається, відразу запишуть.
2: Я відкрив мене тут ще продубльований.
0: Але, що важливо, я ще про мову додам. Мені здається, що дійсно погоджусь з тезою, що дати час і мова сама розбереться, якісь слова.

0: збереже якісь слова, відкине. У мене вічна дискусія і конфлікт з англіцизмами, тому що я дуже багато спілкуюся з підлітками, і багато від них набирають цих слів, і потім мені кажуть, ай-яй-яй, так не можна говорити. Але знову-таки подивимось, як це з часом буде. І я думаю, що мова точно має бути жива, і мова однакова, і кургана агрегата, латекс фауни, і сучасних письменників, все окей. Окей, англіцизм. Але я би за те, що все-таки мова радіодиктанту, напевно, вона була близька до літературної нормативної мови. І, можливо, мені здається, одне із теж завдань зірочку для диктанту – от якісь нові слова, нові звороти повертати, тому що знову потім пітятко, як минулого року, якісь нові слова з'являються, це цілі такі потім мовознавчі дискусії також.
1: Малкович колись написав «Енелятко» в одному із тих ще старших радіодиктантів, і це було феноменально. Я зараз скажу нашим слухачам, що у нас в студії Українського радіо Даша Астафєва і Артур Пройдаков, і якщо раптом ви не в курсі, то це ті самі люди, які цьогоріч 27 жовтня диктуватимуть «Так вдвох». Радіодиктант національної єдності. Ви, вочевидь, шановні слухачі, вже тричі спитали себе, як вони це робитимуть. А я вам скажу, а я не знаю.
2: А я вам покажу.
1: І я настільки погано собі уявляю, як це взагалі можна робити, що я навіть наших гостей в студії зараз от не запитую. Я дочекаюся радіодиктанту, і разом з вами буду, як і завжди, сидіти, скоріше за все, десь на телевізійній локації, писати разом з аудиторією диктант, і або думати, боже, який клас, як все круто придумали
0: або
1: продюсери, або думати... Але нікому про це не скажу, тому що кролик був дуже чемний. А ми тим часом продовжимо спілкування на хвилі Українського радіо, на хвилі Радіокультура, де б ви зараз нас не чули, чи, можливо, ви нас дивитеся на Ютубі Українського радіо, чи на інших цифрових платформах Суспільного. Важливо те, що ми в студії сьогодні спілкуємося вже з людьми, яких я колись напівжартома в одному з давніх сезонів радіодиктанту назвав диктанторами. Це ті люди, які диктують всеукраїнський радіодиктант національної єдності. У нас в студії, якщо ви раптом не спочатку слухаєте, Даша Астафєва та Артур Пройдаков. Засновниця застосунку Underbooks, людина, яка працює багато зі словом, з аудіокнижками. Ну і ви вже пересвідчилися за перших 20 хвилин етеру, що з голосом, з інтонацією все більше, ніж і, можливо, навіть трошечки заспокоїли. З приводу того, як же ж буде читатися радіодиктант. Ну і Артур Пройдаков, який вчитель української мови та літератури, кращий вчитель планети. Ну, правда, це
0: міг
1: була...
0: би бути, але...
1: Global... Та ладно. Щоб ви так жили, як прибідняєтесь. Global Teacher Prize 2021 року, де Артур був одним із серії переможців. І знаєте, я от зараз, формулюючи ваші титри, от саме про цей титр внутрішній, хочу вас обох і запитати. Я знаю, що для багатьох сучасних проявлених, яскравих, публічних людей, оце просте запитання «хто ти?», воно ставить от абсолютно в глухий кут. І ти в цьому місці або пишеш там три сторінки тексту, пояснюючи, десь виправдовуючись, десь звинувачуючи, десь переказуючи половину своєї біографії, бо взагалі не ясно, чому ти цим там в той період життя займався. Або просто кажеш «Даша Астафєва».
2: Так, я ж вам сказала на початку.
1: От, але тут же ж який фокус? Попри от грандіозну аудиторію Дашину чи Артура, там у кожного свою, в соцмережах, телевізійну, там, кліпову, яку завгодно, все одно є якась частина людей, які цього всього не бачили. Я в цьому вже пересвідчився неодноразово.
2: Я вам покажу.
1: Я дожину і покажу. От для цих людей, і передовсім для самого себе, відповідаючи на запитання, хто я, шукаючи ту саму ідентичність, що відповідається, що говориться? Даша Астафєва, хто сама для себе?
2: По-перше, я завжди нарікала на тому, щоб мене називали просто Даша Астафєва. Хай люди мене знають за моїм ім'ям і прізвищем. Сьогодні, звичайно, кожен з нас користується можливістю продвинути свою справу. І сьогодні, коли справа мого життя – це запис українських аудіокнижок, саме нішевих, це зараз вже це слово стало комічним. Дякуємо тобі, Варік Міхієнко. Але я хочу саме зазначити, що в нашому застосунку саме нішеві книжки, і ми працюємо над тим, щоб люди чули те, що ніколи ніким не було озвучено. Для мене це вкрай важливо. Перші якісні тигролови – це зробили ми. Голосом Нетфліксу В'ячеслав Скорик начитав. Сад Гециманський. Зараз готуємо маскарад. Перехресні стежки Івана Франка. Це величезний труд. І я щиро вдячна моїй команді, команді Underbooks. В квітні зробили альманах Тараса Григоровича Шевченка голосами відомих українців. Це теж, я вважаю, класний, величезний і потрібний труд, коли голос класика звучить голосами сучасників.
1: Дякую, що не в березні.
2: Чому?
1: А тому, що всі в березні щось роблять до дня народження або дня смерті Тараса Шевченка, потім рік нічого
2: там
1: не роблять.
2: В квітні,
1: а ви щось зробили у квітні? Мене це викликає ще раз замилування. Серйозно, я зараз без іронії, тому що мені здається, що вже якщо щось робиш важливе, то робити цілий рік.
2: Мало того, я вам ще скажу, що я так ціную, що всі книжки, які у нас з'явилися, це книжки, які люди приносять від щирого серця. До нас приходять люди читати і вже приносять те, що вони люблять.
1: Те, що
2: змінило їхню долю. І я це дуже ціную. Ми навіть зараз запускаємо окрему таку рубрику «Класик від сучасника». Наш друг і колега Олексій Рафалович дуже багато нам начитав. Знаєте, хто це? І це дуже вагома особистість в нашому застосунку. Ми з ним вирішили зберегти в нашому застосунку і зробити від першої Енеїди і за його списком ми підвантажуємо всі вагомі для життя українців книжки. І потихеньку йдемо цим списком і озвучуємо. Є абсолютно якісь невідомі, от для мене, наприклад, я багато передивляюсь, перечитую, і абсолютно невідомі і якісь нечуті, незнавані книжки. Наприклад, наш голос В'ячеслав Скорик порадив книжку «Момент» Винниченка. Знаєте?
0: Так,
2: да, це оповідання? Новела. Я просто в шоці. Воно неймовірно. Там така українська мова. Там такі красиві слова, автентичні. Ой,
1: ці автентичні
2: дай Бог
1: слова.
2: Все це пережити і все це втілити.
1: Я ж просто от думаю, що, зокрема, ставлення до такої лексики менш широко вживаної, аніж там стандартні 5000 слів, якими ми в побуті застосовуємося. Воно ж з віком змінюється у мене особисто. Бо я пам'ятаю, ну, шкільну програму Івана Франка. Uh-huh. Ти коли починаєш цей, ну, не знаю, та все, що завгодно, Франка читати, починаючи від віршів, закінчуючи прозою.
0: Захаром Беркутом.
1: Наприклад. І хапаєшся за голову, Боже, а що це слово означає? Що в мене були хлопці в класі, ну, я більш-менш нормально пробирався через цей текст, я принаймні його розумів. До мене Руслік, однокласник, підходить, каже, ти розумієш взагалі, що там, що, ну, ми вже поспілкувалися в коридорах. Ти взагалі розумієш, про що це? Кажу, ну, типа, нормально, там чувак дивиться на мене. Що, серйозно? Говорю, ну, каже, я взагалі не розумію.
2: Це в мене таке було. Чую дуже багато людей, кажуть, та я не люблю слухати книжки, я люблю паперові. Я стільки разів починала читати «Сад Гециманський» і зайшло мені саме аудіоверсія.
1: Угу.
2: Бо є тексти, які треба, щоб людина розжувала і пережила, і тобі вже подарувала цей досвід.
1: І разом із то, своїм
2: так,
1: почуттям.
2: Так, так. Я коли скінчились тигролови, я така, та блін, та не може наступну главу.
0: Тигролови 2 треба.
1: Тигролови 2.0. Я все-таки хочу до запитання про ідентичність повернутися, тому що ми з Артуром про це не поговорили. І у випадку вашому це ж дуже підступна штука. Ну, слухач може подумати, так, ну, вчитель, ну, понятно ж. Що ні.
0: Ні, я скажу, що ну коли ставлять питання, хто ти, то напевно, що простіше там незнайомій людині почати з професійної ідентичності, власне сказати, вчитель української мови та літератури, і це якби відразу якісь двері розкриває тощо. Але якщо брати ідентичність як особистість, то ну насправді мені здається, тут я підтримую Дашу в тому, що ми повертаємо і відкриваємо українськість, в тому числі протягом всього життя. І я точно пригадую, як я читав «Тіні забутих предків» і «Багато слів ми в школі». Я народився, виріс на Луганщині просто. Mm-hmm. І моя перша мова – це російська мова, якою я спілкувався. І багато слів я підкреслив, я їх не розумів. Зараз я в тій ролі, коли я вчителюю в Києві, сучасні підлітки, ми читаємо «Тіні забутих предків», і діти підіймають руки, кажуть, а що це за слово? І я десь знаю ці слова, десь не знаю, ми шукаємо там дефініцію, що це означає, пояснюємо, але я опинився в іншій ролі. І я розумію, що це навчання впродовж всього життя, точно ми будемо навчатися, точно будемо пізнавати нові слова, точно будемо читати нові книжки.
2: Вести щоденнички.
0: Вести щоденники, 3, а то й більше, можливо. І це, от, напевно, ідентичність та, яка формується впродовж цього життя. Мені здається, це важливо також наголосити.
1: А із попередніх радіодиктантів, які слова, а можливо, навіть цілий текст більше запали в душу? Були якісь улюбленці або навпаки такі, боже, я ніколи більше. Хто це написав, а оцей ніколи в житті я більше не читатиму?
2: Я пам'ятаю тільки, що мене захопив диктант Івана Малковича. Оце було
1: це
2: цікаво.
1: Це якраз той з «Енелятком».
2: Да.
3: Це було цікаво, це було красиво і хочеться ще.
0: Я думаю, пан Іван подивиться цей етер або послухає, подумає, так, треба повертатися. Але я, ну, пам'ятаю останній диктант, дуже потужний текст Євгенії Кузнєцової «Треба жити». Я пам'ятаю текст, дуже буде приємно звати і про українське радіо «Ювілей», який у нас був. І мені здається, що кожен диктант і початок роману нового Юрія Андруховича теж у нас був, теж я пам'ятаю цей, тоді був тренд такий, що це Юрій Андрухович зачитав реп під час радіодиктанту, тому що він дуже швидко читав, і це теж багато мемів розійшлося, і це, мені здається, дуже такий комплімент в тому числі може бути. Тому, насправді, кожен диктант в чомусь особливо цікавий, але ну, дуже добре пам'ятається останнє.
1: Про сучасні реалії хотів я запитати. Напружене життя проявлене дуже соціально, життя пов'язане з публічною комунікацією. Я нещодавно вперше зустрів в соціальних мережах кулінарний рілс. Я обожнюю їх дивитися, насправді. Так от, це був перший кулінарний рілс, під час якого в повітрі вибухнув шахед. А блогерка це почула, так зично виматюкалася на адресу от тих, хто їх запускає, і продовжила там готувати свою справу. В неї ручки прямо трусяться, але вона каже, помру так хоч ситою і смачно нагодований. Значить, догодувала ту цю справу, молодець, з одного боку, з іншого боку, напевно, не молодець, що не пішла у сховище. Як ви з цим всім даєте собі раду?
3: Я можу з впевненістю вам сказати, що кожен день начитування книжок починається так. Я починаю читати текст, а потім така кажу, стоп. Я така щаслива. Кажу, мене так це задовбало. Я не виспалась. В мене сів голос. І від того я постійно думаю про те, що люди будуть колись слухати ці книжки і скажуть, о, а що з Анфісою Павлівною? Що в неї такий голос став? А я ж не можу пояснити, що шахеди нам не дали спати, вбивали нас всю ніч. Тому я рятуюся улюбленою справою. А ще я дуже багато зараз готую. Мені так це цікаво і так це подобається. В мене теж, до речі, було кулінарне шоу. На жаль, його прийшлось закрити, може поки що, може і назавжди. Але готувати і робити свої улюблені справи, риболовля, тихе полювання. В кінці кінців, хто ми такі, щоб не дозволити собі тихенько ходити з ножиком по лісі? Це для мене розкіш. Саме тим я завтра і займуся.
1: Про грибні місця не буду розпитувати. Я знаю, що справжні грибники їх не здають. Артур?
0: Кулінарні рілс я не дивлюся. Готувати я не дуже добре готую, тому запрошую вас в гостя, бо ви запрошуєте до себе раптом що. І що важливо, дивіться, ми записуємо це восени 2026 року. Я працюю вчителем в одній з київських шкіл. І станом на зараз у нас був один день в школі, коли ми всі уроки провели на другому, чи третьому, чи перших поверхах нашої школи в кабінетах, тобто очно. У нас зазвичай протягом дня може бути одна-декілька тривог точно. Ми спускаємось в укриття, продовжимо урок там. І це, уявіть собі, помножується, це я зараз скажу, напевно, від імені всіх там вчителів, або переважної більшості вчителів, це помножиться невиспані ночі, ракетна атака, атака дронів тощо. Ми повертаємося на уроки до дітей, але маємо зберігати, як то кажуть, обличчя, тримати хвіст бубликом, дуже хороша фраза, фразеологізм. І маємо з цією стійкістю йти на уроки до дітей, спочатку як-то маску надягнути на себе, а потім йти до дітей. І мені здається, це дуже важлива відповідальна річ. Інколи виходить, інколи не виходить. Але я намагаюся точно не думати про якісь апокаліптичні сценарії, точно намагаюся сконцентруватися на моїй зоні відповідальності. Ось у мене урок, він триває 45 хвилин. Ми вивчаємо Кайдашеву сім'ю, 10 клас Фересень, стартуємо новий навчальний рік. І у мене є там 20-25 учнів-учниць в моєму класі. Я от на цьому сфокусований, на тому, де я можу дотягнутися руками, на що я можу вплинути прямо ось тут. І я намагаюся це робити, і, в принципі, я думаю, що це те, що от заспокоює, коли ти робиш свою важливу роботу, проводиш етери, записуєш книжки, займаєшся творчістю, займаєшся освітньою творчістю і так далі. Мені здається, це трішки тримає в тонусі. Тому мені здається, дуже важливо, щоб в цей час ми не з'їхали з глузду, а мали якесь заняття, яке нас тримає в тонусі і в фокусі, можливо.
1: До речі, я нещодавно у відповідь на аналогічне запитання сказав, що навіть коли вже нічого не тримає в тонусі, мене тримає в тонусі графік ефірів. Банально. Ну, тому що от є ці клітинки на стіні, ти живий, мертвий,
0: хочеш, не хочеш,
1: виспаний.
0: Дивіться, мені здається, у вчителів плюс-мінус таке саме. Та, коли розклад і все.
2: Я постійно думаю про те, яким має бути харизматичним і цікавим вчитель, щоб в сучасних реаліях діти на планшеті це дивилися, слухали. Тому вам величезний респект, дякую за всі ваші звання і за це ваш досвід.
0: Для всіх так, вчителів треба відразу.
2: Це дуже цікаво і дуже хочеться підтримати. І я щиро радію, що запросили саме Артура прийти.
1: Я, до речі, плюсую абсолютно, тому що з Артуром от від самого Global Teacher Prize ми щороку там по кілька разів перетинаємося так. В різних контекстах. Я з свого приводу щиро тішуся. А я зараз ще хочу згадати оце відео. Його багато хто бачив у соцмережах, вчительку, яка онлайн проводила урок, а за кадром ноутбука розбомблений клас з побитими вікнами, там забірваними цими шторами, але діти цього всього не бачать, а бачать тільки її рівну інтонацію. Мені здається, що це якийсь абсолютно космічний рівень.
0: Це такий сюр, але знаєте, ми, напевно, вже припинили дивуватися з того всього, що відбувається. Ми якось подивилися, обговорили це 30 хвилин і пішли далі працювати. Угу. Мені здається, це на всіх рівнях нашого суспільства.
1: Це в популярному ще одному мемчику. Як вам вдалося не збожеволіти? Як це вдалося? Ніяк я збожеволю. Нормально, живемо далі. Я нагадаю, що у нас в студії Українського радіо і на хвилі Українського радіо Радіокультура Даша Астаф'єва та Артур Пройдаков. Ми з ними сьогодні зустрічаємося як з людьми, які 27 жовтня візьмуть і зроблять це з усіма нами, продиктують нам радіодиктант Національної єдності 2027. Я теж збираюся його писати, звісно ж, як і всі ви, сподіваюсь, шановні слухачі. Я зараз, Даша, я візьму і теж зроблю це, повернуся до самого-самого-самого початку нашої розмови.
2: Ой, Господи.
1: Все одно зроблю. Я пропустив якось той момент, коли ви зайнялися аудіокнижками. І я хочу просто спитати, а чому саме цим? Що спричиняє такий вибір? У мене просто є кілька людей, які займаються продукцією аудіокнижок. Один із них, там, наприклад, звукорежисер. Інший – співак. Там можу згадати ще одну людину, яка, ну, скажімо так, взагалі не з креативних індустрій, але вона теж от вирішила, що їй треба займатися аудіокнижками. У кожного цей свій шлях. Яким був ваш?
2: У мене така достатньо душевна історія. Її краще розповідати десь за келихом чогось, тому що саме за келихом чогось, домашня вечеря. І я почала показувати свої ролики, які я ще до війни створювала. Мені дуже подобались ролики про історичні місця Києва. На жаль, це було російською мовою і під російську творчість. Але я зрозуміла, що я не чула і я не бачила чогось натомість такого ж класного українського.
1: Ага.
2: І коли я почала запитувати людей, що останнє ти читав або слухав українською, це про книжки, дуже мало людей відповідають на це запитання. Я і сама не мала відповіді. Чесно признаюся, я це дуже багато разів вже робила, вже мені не так соромно. І я зрозуміла, що я хочу це робити. Я до вторгнення дуже багато виступала, і в мене нарешті відкрилось, як кажуть, друге дихання у артиста. Був час тиші, і я вже думала, що це все. І в мене був і депрес з приводу того, що я доросла, я нікому не потрібна. Це страх кожного артиста, якби це класично не звучало. І я боялась, що я там втратила зовнішність, свій вік, багато часу. Я не вмію нічого робити, окрім того, що я робила. Але голос і смак, він завжди відрізняв мене. Я в цьому впевнена і не соромлюсь цього казати. І тому, коли ми почали робити книжки, якось, звичайно, дуже складно, тому що я була впевнена, що достатньо класного голосу і смаку. Але це величезні скіли, які прийшлося опанувати. Це величезне залучення команди людей різних направленостей, різних фахівців. Я щаслива, що ми пройшли цей складний шлях. В нас немає такого конвейерного виробництва, але ми робимо дуже якісно, класну українську літературу. І хочу вам похизуватись. Нещодавно я навіть озвучила книжку Пеггі Гугенхайм для Абуку.
3: теж захопилась цією книжкою.
1: Не для свого бренду.
3: І ні, не для свого бренду, тому що в нас в чому наша нішевість? В нас суто українська література, немає перекладів, немає зарубіжної. І обкладинки ілюструють тільки українці. Я хочу підтримати наших талановитих людей, дуже багато сучасних. Я хочу возродити наново українську класичну літературу, яку вбивали, яку ховали. Мені дуже образливо, тому що як митець, я розумію, як це складно. Коли тебе не чують, не бачать, коли все життя на хвилі якісь артисти типу кісти, а ти десь там шкребешся. Знаю, що мене захейтять за це, але кажу, щоб люди задумались, як багато років в топі були отакі люди, які зараз просто соромлять нашу країну. Тому я хочу, якщо це буде маленький крок назустріч до сучасників, до тих людей, які постраждали від репресій, від радянської влади. Я хочу їх підтримати, я хочу дати їм голос. Я знаю, що це не масова історія, але я знаю, як це важливо. Якщо у нас є шанс виправити свої помилки, чиїсь помилки, я хочу скористатися цим шансом. І в мене є зараз можливість це робити і бажання.
1: От що тут додаси, власне кажучи? Я придумав, як використати новопочуте слово. Майстатично прекрасна Даша Астафєва в ефірі Українського радіо та Радіо Культура разом з крутим Артуром Пройдаковим, вчителем української мови та літератури. Ось саме цей дует 27 жовтня читатиме для всіх, хто до нас долучиться, радіодиктант, всеукраїнський радіодиктант Національної єдності, який я з задоволенням провів цей ефір, Роман Коляда, теж збираюся писати. Залишайтеся на нашій хвилі. Ви почули все, що почули. Спробуйте після цього не написати диктант. До зустрічі.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Слухайте на українському радіо.
1: Президент Зеленський на засіданні Ставки заявив, що виконання плану енергостійкості в Києві є найгіршим серед усіх регіонів, через що кияни мають відключення світла та води навіть після одиночних влучань дронів. В умовах втрати власної генерації та вразливості магістральних мереж будь-яке суттєве похолодання створює ризик тривалих блекаутів та зупинки теплопостачання. Про реальний технічний стан київської інфраструктури, захищеність критичних об'єктів та сценарії проходження цієї зими я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов будемо говорити із директором Центру дослідження енергетики Олександром Харченком у четвер, 15 жовтня о 8:37.
2: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на українському радіо.
3: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
4: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
5: Ви на хвилях українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Про участь ветеранів та їхніх родин у формуванні ветеранської політики у 10 громадах Черкащини будемо говорити із Тарасом Щербатюком, головою Черкаського правозахисного центру. Він з нами на зв'язку. Пане Тарасе, рада вас чути.
6: Дякую.
5: Проєкт стартував у серпні цього року, і вже, я думаю, є певні напрацювання, і сподіваюся, цей ефір допоможе ветеранам долучитися до нього, так, і втілювати ті задуми, які у них є, разом з вашою громадською організацією правозахисною. Тож, як саме новий проєкт дозволить ветеранам та їхнім родинам перейти від ролі отримувачів послуг до реального партнерства і безпосередньо ухвалення рішень у своїх громадах? Це таке загальне питання, далі по деталях.
7: Одразу хочу зазначити, що от, власне, ветеранська політика нині на рівні нашої держави, на рівні областей, на рівні органів місцевого самоврядування, повинен бути формування цієї політики, повинен бути один із ключових фокусів, адже ми бачимо кількість ветеранів, кількість членів сімей, їхні кількість членів сімей загиблих, безвісти зниклих. І ми спостерігаємо на рівні територіальних громад, що щодня збільшується кількість саме цієї категорії населення, і ми бачимо, що, власне, їх потрібно реінтегрувати, їх потрібно адаптувати, власне, до тих нових умов життя, до соціуму, до суспільства на місцевому рівні. До речі, відразу хочу сказати, що тема ветеранської політики для нас не нова. Ми, власне, почали нею займатися з 2015 року. В різні періоди абсолютно були різні умови, як на державному, так і на місцевому рівнях. А от, власне, з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, з тим, що дуже велика кількість, власне, і чоловіків, і жінок було мобілізовано, а нині вони вже демобілізуються, приходять додому. Ситуація насправді стала, скажімо так, значно гостріша, як для самих ветеранів і ветеранок, так і для органів місцевого самоврядування. Адже, по-перше, велика кількість самих ветеранів і ветеранок. Друге, дуже малий бюджет на рівні територіальної громади. І, насправді, дуже мало людей на рівні територіальної громади, які би мали можливість, власне, включатися в ці процеси і допомагати ветеранам. І от, власне, ми, бачите, цю всю проблематику вирішили не чекати, коли включаться, наприклад, різні органи державної влади, місцевого самоврядування, вирішили включитися, ми адаптували наш інструментарій «Місцевий індекс прав людини» під саме ветеранів, ветеранську політику, і розпочали такий, знаєте, комплексний аналіз того, яким чином, власне, буде формуватись ветеранська політика на місцевому рівні. Тобто ми проводимо аналіз, потім ми будемо включати ветеранів в обговорення тих результатів, які ми отримаємо на місцевому рівні. Ми створюємо певні робочі групи на рівні кожної територіальної громади. Ці робочі групи входять не тільки ветерани і ветеранки, ми туди також включаємо всіх фахівців територіальних громад, щоб була певна комунікація, певна співпраця. І, власне, завдяки тим тому аналізу, що ми проведемо, ми покажемо ветеранам, де є певні недоліки, де є необхідність дещо покращити певні напрямки роботи на рівні територіальної громади. І саме головне, перед цим ми запустили велике опитування серед ветеранів, ветеранської спільноти щодо їх потреб. Щоб вони нам зазначили, що б вони хотіли, щоб працювало, які напрямки, чи то освітні, чи то в медичній сфері, чи соціальні, варто було б поліпшити. І таким чином ми сформуємо ряд питань, з якими будемо потім звертатися до місцевих рад, місцевих депутатів, місцевих фахівців для того, щоб забезпечити ті потреби, які є, власне, на місцевому рівні. Але це не останнє те, що ми будемо робити. Поряд з цим, те, що ми будемо вивчати ці потреби, те, що ми будемо аналізувати на місцевому рівні, ми також хочемо включити ветеранів і ветеранок в процес розробки місцевих програм, як програмного характеру, так і стратегічного, щоб вони вже самостійно впливали і визначали, куди має рухатися громада в сфері ветеранської політики. Там на 1-2 роки, на 3-5 років. Тобто ми хочемо включити в ці абсолютно в ці всі процеси саме ветеранську спільноту.
5: Пане Тарасе, а скільки вже ветеранів та їхніх сімей звернулися до вас і готові долучитися, щоб працювати разом, напрацьовувати?
7: У нас, власне, буде фокус на 10 територіальних громад в рамках того проєкту, в якому ми працюємо. І попри те, що ми почали працювати з органами місцевого самоврядування, ми вже зустрілися із ветеранською спільнотою, громадським сектором ветеранський. І ми також з ними вже так обговорювали напрямки роботи в рамках проєкту. Якщо говорити в кількісному там плані, то ну це будуть не десятки, це будуть сотні ветеранів, ветеранок, які будуть включатися в рамках реалізації даного проекту. Адже ну ми плануємо вже досконало включити ці процеси, і ну ще раз повторяюся, наша основна ціль реінтегрувати, адаптувати ветеранів і включити їх у всі суспільні процеси на місцевому рівні.
5: З якими головними бар'єрами сьогодні стикаються ветерани при спробі вплинути на рішення органів місцевого самоврядування? Можете сказати по Україні, а можете просто по вашій Черкаській області?
7: Якщо ми говоримо про механізми впливу, звичайно, варто тут найперш згадати консультативно-дорадчі органи, які мають бути створені на рівні кожної територіальної громади. І, власне, в рамках цих консультативно-дорадчих органів має будуватись основна робота по включенню ветеранів в ці всі процеси. На жаль, те, що ми попередньо досліджували, дивилися, ну, не всі дорадчі органи працюють таким чином, що ветерани мають можливість включатись повноцінно в процеси. Деякі дорадчі органи працюють більш формально, тобто прийшли, зібрались, обговорили якісь наявні питання, і на тому все, на тому крапка. Але ну так робота не мала би будуватися. Насправді потрібно проводити системно і опитування, і визначення потреб ветеранів, і потрібно обговорювати наявні місцеві програми, формувати місцеві стратегії. І, до речі, хотілося б сказати, що ветеранів варто було би включати не тільки в формування саме ветеранської політики на місцевому рівні, варто було би включати ветеранів у всі абсолютно формування всіх політик, і в тому числі стратегії територіальних громад. Ми бачимо станом на сьогоднішній день, в цьому є певна проблема. Можливо, ветерани недостатньо володіють інформацією про ті всі процеси, або ж вони не розуміють, як будується ця робота на місцевому рівні. Тобто причин досить багато може бути. От саме наш перший етап, що ми запровадили в рамках цього проєкту, це є аналітика. Ми хочемо подивитися на цю всю проблему, яка не дозволяє ветеранам, в тому числі, включатися в формування місцевої політики на місцевому рівні, і потім уже спільно всі разом виправляти ті недоліки, які існують.
5: Можливо, ви хочете щось на завершення додати і резюмувати нашу розмову, або запросити ветеранів до діалогу, так, скажімо так.
7: Так, я найголовніше, що я хотів би сказати, щоб ветерани при можливості включалися у всі процеси, які існують на рівні територіальних громад, адже вони мають певний досвід, і навколо них має будуватися певна робота, адже на рівні територіальних громад це найбільша кількість за чисельністю населення, і тому перший заклик до ветеранів включатися у всі процеси, працювати з місцевою владою, вимагати, можливо, щоб їх включали, розробляли ці всі механізми участі. А для місцевої влади в мене також заклик є те, щоб вони не гребували увагою ветеранів, щоб вони завжди бачили у ветеранській спільноті, перш за все, своїх партнерів, які можуть допомогти їм сформувати і стратегічне бачення розвитку громади, і, власне, допомогти абсолютно у всіх процесах, що відбувається на місцевому рівні.
5: Дякую за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Тарас Щербатюк, голова Черкаського правозахисного центру, а говорили ми про проєкт щодо формування ветеранської політики у 10 громадах Черкащини в межах нового проєкту, саме Черкаського правозахисного центру, і цей проєкт заохочує участь ветеранів та їхніх родин у формуванні цієї ветеранської політики. Залишайтеся з Українським радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
8: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Мамо, стільки зірочок!
10: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
9: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто згасання. Я встигну загадати бажання?
10: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
11: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
12: Австралія успішно провела перший пуск американської крилатої ракети «Томагавк». Вона стала третьою країною у світі після Сполучених Штатів та Великої Британії, що придбала і випустила цей вид ракет. Перший «Томагавк» в Австралії випустив есмінець класу «Гобарт» біля західного узбережжя Сполучених Штатів під час випробувань та оцінок. Загалом Австралія придбає понад 200 ракет «Томагавк», які розгорнуть на її есмінцях класу «Гобарт» і майбутніх платформах військово-морських сил, включно з підводними човнами класу «Вірджинія» та, за умови техніко-економічних обґрунтувань, фрегатами класу «Хантер». «Томагавк» – це перлина у короні та крок до зміни нашої вогневої потужності, засобів стримування та здатності вражати наземні цілі, на дистанціях яких ніколи раніше не мав Королівський флот Австралії. Так сказав міністр оборонної промисловості та забезпечення можливостей Австралії. За його словами, Томагавк країна купила раніше, ніж планувала. Але ця та інша зброя – це безпека для австралійців. Адже так сили оборони Австралії зможуть реагувати на будь-які загрози. Нагадаємо, ракета «Томагавк» – одна із найвідоміших та найефективніших крилатих ракет у світі. Її розробка почалася у 70-х, а перші випробування – у 83-му. Ще за 3 роки «Томагавк» ввели в експлуатацію. Нова ракета була задумана як летюча бомба. Вона мала замінити старий парк крилатих ракет через створення ракети під конкретний носій. Основна ідея полягала у тому, щоб створити крилату ракету, яку можна запускати із торпедних апаратів, літаків та надводних кораблів. А взаємозамінність її компонентів має становити 85%.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Три людини загинули, ще шестеро поранені внаслідок російської атаки на Кропивницький. В Україні спростили перевірку ліків, які ввозять за кордону. Про це та інше далі, докладніше. День жалоби сьогодні у Луцькій громаді за загиблими внаслідок російської атаки. Вчора росіяни вдень атакували місто безпілотником. Загинуло щонайменше шестеро людей, ще 13 травмовані. Було пошкоджено житловий будинок, магазин і складські приміщення. Три людини загинули, ще шестеро поранені внаслідок російського удару на Кропивницький. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у соцмережах. Обласний центр був підмасованою атакою росіян. Під ударом опинилися об'єкти логістики, транспортні і промислові підприємства. Житловий будинок росіяни атакували в Одесі, пошкоджено фасад будинку, частково зруйновано квартиру, вибито вікна та двері. Інформація про постраждалих поки що не надходила, написав у соцмережах голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Щонайменше 50 влучань ракет та безпілотників у систему енергозабезпечення цьогоріч зафіксували у Києві. Про це під час виступу у Верховній Раді сказав міський голова Віталій Кличко. Протягом останніх двох тижнів столиця потерпає від аварійних відключень електроенергії. Від минулої зими столиця залишалася без власних потужностей генерації, а пошкодження енергетичних мереж ускладнюють постачання електрики з інших регіонів. Чому Київ став особливо вразливим до атаки, що ускладнює відновлення енергопостачання, розбирався Станіслав Свирид.
4: Київ. Атака ворога призвела до аварійних відключень.
5: Ледь не щодня такі повідомлення протягом останнього тижня отримують кияни. Росіяни продовжують атакувати українську енергетику, і цієї осені саме Київ став головною мішенню. Ситуація цьогоріч відрізняється від минулорічної тим, що росіянам вдалося вибити київські теплоелектростанції ще на початку року, говорять експерти. Як зазначає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, завдяки внутрішній генерації столиці торік продовжила працювати критична інфраструктура, у тому числі метрополітен. Нині ж через відсутність резервів тут виникають зупинки.
6: Коли в Києві була внутрішня генерація, то в таких ситуаціях саме вона живила метро і водоканал через резервні канали. Зараз, оскільки вона знищена, то фактично доводиться перекидати і метро, і водоканал на інші джерела в загальнонаціональній мережі. І київське енергетичне кільце просто не має достатньої потужності, щоб одночасно забезпечувати і резервні, і основні канали, тому це займає час.
5: Ще один експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев додає, знеструмлення у столиці відбувається не через влучання безпосередньо по енергооб'єктах та їх незахищеність, а через пошкодження засобів транспортування електроенергії.
7: Київ завжди залежав і продовжує залежати від постачання енергії ззовні, зокрема від Рівненської атомної електростанції. І тому росіяни постійно намагаються перебити цю магістраль, зробити так, щоб в столиці не було достатньої кількості електричної енергії для забезпечення всіх її потреб.
5: Ситуацію погіршує те, що росіяни ведуть повторні атаки на енергетику, зокрема реактивними БПЛА. Це заважає швидкому ремонту ліній та вузлів електропередач. Київський міський голова Віталій Кличко під час виступу у Верховній Раді заявив, цього року по столичних ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 росіяни завдавали майже 50 ударів ракетами та безпілотниками.
8: Ворог посіли атаки, продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Це впливає і на систему водопостачання, роботу електротранспорту, інших сервісів. Цього року вже майже 50 влучань ракет і БПЛА в нашій системі енергозабезпечення.
5: До російських ударів дві столичні ТЕЦ генерували разом 1,2 гігавати електроенергії, що вистачало на потреби Києва в неопалювальний сезон. Нині ці обсяги до Києва необхідно доставляти за сотні кілометрів. Станіслав Свирид та Павло Загорнян. Суспільне новини.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Україні спростили перевірку ліків, які завозять з-за кордону, щоб вони швидше надходили до аптек і лікарень. Нові правила мають зменшити ризик нестачі медикаментів через російські удари по складах, повідомили на своїх ресурсах Міністерство охорони здоров'я України. За новими правилами, представник компанії, яка ввозить ліки в Україну, зможе самостійно перевірити документи на партію препаратів і оглянути їхні упаковки. Під час огляду він обов'язково має зробити світлини. Після цього результати перевірки разом із фото надсилатимуть до Держлікслужби, державного органу, який контролює якість лікарських засобів. Саме Держлікслужба, як і раніше, видаватиме висновок про якість увезених препаратів. Окремі зміни стосуються препаратів, які вже ввозили в Україну раніше. Відтепер, якщо компанія повторно імпортує ту саму серію лікарського засобу, перевірку можна буде пройти протягом одного робочого дня.
0: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
3: Погода. Сьогодні в день невеликий на сході та південному сході країни помірний, місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура 10-15, на крайньому сході країни до 19 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура по області 10-15, у Києві 11-13 градусів. У столиці зараз 6 градусів, вологість повітря 90%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Організувати.
2: Друзі, ви слухаєте Українське радіо, 7 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні на календарі 15 жовтня, в студії починають працювати Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов.
3: Доброго ранку усім.
2: Друзі, традиційно дивимося на мапу повітряних тривог. Російсько-українська війна триває. Вже незабаром ми будемо, побачимо, як будуть розгортатися події, але в будь-якому разі вже понад 4,5 роки, хто знає, можливо, і 5 років в лютому навіть виповниться. Тому, оскільки загроза триває, то вранці ми нагадуємо про те, що небезпека є чинною. Отже, друзі, зараз повітряні тривоги червоного рівня тривають на території Донецької, Луганської областей в Криму, і також є у нас регіони, де є загроза жовтого рівня. Не повністю області, але частково такі області станом на зараз охоплені тривогою – це Волинська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська і Харківська області. Також, друзі, в столиці України зараз тривоги немає. Це така інформація, уточнення щодо Київщини. Але в будь-якому разі пильнуйте, ми в етері Українського радіо сповіщаємо про загрози в режимі онлайн, в прямому етері, тож, будь ласка, відстежуйте і пильнуйте, переконайтеся, що ви у безпечних місцях. Зараз, до речі, скасована тривога на Житомирщині і на півночі Київської області. Ну і оскільки сьогодні 15 жовтня, то ми із Наталею Соколенко пропонуємо сьогодні вранці згадати видатну особу, яка відіграла вагому роль в історії України, яка так само увійде до нашого проєкту, який ми робимо вже майже 4 роки в етері Українського радіо «Батьки-засновники». Ми ще не дійшли до цієї постаті, але в одному із наступних сезонів, а зараз у нас 4-й сезон триває, в одному із наступних сезонів ми обов'язково будемо говорити про Степана Андрійовича Бандеру. А сьогодні ми хочемо згадати про нього, тому що 15 жовтня – це День пам'яті Степана Бандери. 15 жовтня 1959 року трагічно завершився його життєвий шлях у Мюнхені.
3: Ну і знаєш, Сергію, я пропоную долучити в такий спосіб нашу аудиторію сьогодні вранці. Як ви дізналися взагалі про і це вбивство Бандери, і взагалі звідки ви протягом життя черпали інформацію? Чи траплялися вам художні фільми, художні твори, художні книжки, художня проза на цю тему? І якщо траплялася, поділіться з нами. А от після того, як ми поспілкуємося з нашими колегами з регіонів, я розповім, як я дізналася про деталі, я би навіть сказала, з романтичним флером деталі вбивства Бандери. Точніше, романтичний флер розвивався вже після вбивства Бандери, але напряму з цим пов'язано. Це твір Андруховича, але трошки пізніше про це.
2: Так, друзі, отже, справді хороший фокус Наталя Соколенко спробувала нам задати для нашої ранкової бесіди. 097-107-107-9 – це наш студійний вайбер. Будь ласка, не соромтеся, не стидайтеся, не вагайтеся писати нам текстові повідомлення. Я не знаю, чим ви зараз зайняті, каву п'єте, чи збираєтеся на роботу, чи збираєтеся на навчання, чи десь інде, але в будь-якому разі озбройтеся смартфонами і напишіть нам текстові повідомлення, якими є джерела вашої інформації про Степана Андрійовича Бандеру, що ви читали, дійсно, що ви бачили, чи, можливо, ви суто орієнтуєтеся на шкільний курс, або що нам справді цікаво, що формує от наше сьогодні світобачення, наші знання про Степана Бандеру.
3: А Сергій, знаєш, ще буде цікаво, якщо нам наші слухачі і слухачки розкажуть, що вони в часи радянські читали про Бандеру, що їм розповідали, і знову ж таки, які то були джерела. Чи це була, знову ж таки, проза якась художня, фільми, якісь документальні книжки, лекції в університетах чи в школах. Розкажіть, будь ласка, давайте порівняємо, які у нас трансформації відбувалися на шляху до сприйняття Степана Бандери.
2: Ну, це ти, напевно, вже звернулася до нашої старшої аудиторії, яка ще пам'ятає радянські часи, а і поготів, можливо, навчалася за радянських часів. А якщо йдеться про нашу молодшу аудиторію, так, нас так само слухають і теперішні студенти. Ну, поділіться теж, насправді, що сьогодні в школах розповідають про Степана Бандеру. Але, перш ніж ми, справді, торкнемося цього питання, ширше зануримося, ми маємо вирушити в мандрівку регіонами. Так, традиційно ми вранці спілкуємося із нашими колегами, і у нас зараз на черзі Кривий Ріг. Журналістка регіональної редакції Українського радіо в Дніпрі Світлана Огнівенко готова розповісти, чим живе Кривий Ріг. Ми знаємо Світлану Доброгранку, знаємо, що непроста зараз ситуація. Кривий Ріг – це промисловий металургійний центр, але через непросту ситуацію із енергетикою, через непросту ситуацію із блокадою чорноморських портів, ну, трудно виникають в Кривому Розі, заморожується виробництво, але менше з тим життя триває. І Кривий Ріг пропонує новий підхід до відновлення міста, який може бути так само помічним і корисним і для інших промислових міст України. Розкажіть детальніше, що це за проєкт?
4: Доброго ранку, колеги, доброго ранку, радіослухачі. Так, Кривий Ріг пропонує новий підхід до відновлення міста, і це не просто ремонтувати пошкоджену інфраструктуру, а паралельно розвивати технології, науку та готувати фахівців. Це під час засідання ваш кластер Ukraine, представники міста, Академії гірничих наук України, комунальних підприємств та міжнародних організацій обговорили спільну роботу над інфраструктурними проектами. Серед пропозиції створення банку реальних кейсів, над якими зможуть працювати студенти, науковці та інженери. У перспективі Кривий Ріг може стати пілотним майданчиком для такої моделі, а досвід міста зможуть використати в інших промислових регіонах України. І Академія гірничих наук України запропонувала об'єднати можливості міста, міжнародних партнерів, підприємств та закладів освіти навколо реальних інфраструктурних викликів Кривого Рогу від водної стійкості і теплопостачання до підготовки робітничих кадрів, інженерів та науковців, які розроблятимуть та керуватимуть цими системами. І я прошу послухати пряму мову директора науково-дослідного гірничого університету Вадима Щукіна.
1: Організувати єдину екосистему, яка дозволить з координаційним центром, скажімо, це Академія гірничих наук України, скоординувати замовників, скоординувати фахівців, науковців, які будуть готувати цей проєкт, ну і відповідно реалізувати цей масштабний проєкт з перспективою наступного супроводження його там на 5, 10, 15 років. А що дозволить забезпечити стійкость взагалі Кривого Рогу, цього промислового міста, де все пов'язане, і промисловість, і теплоцентралі, і водоканал. Тому така пропозиція. Пропозиція щодо залучення до цих робіт Академії гірничих наук України як консолідованого центру, який дозволяє об'єднати промисловість, міську владу, науку, освіту і, відповідно, вирішувати ці проблеми комплексно.
4: Ну, як повідомив мер міста Юрій Вілкул, велике промислове місто залежить від складної системи водо- та теплопостачання, енергетики, транспорту, але відновити окремі об'єкти недостатньо. Місту потрібна загальна модель стійкості, де інфраструктура, промисловість, наука та підготовка кадрів розглядаються як єдина система. Він підкреслив, що новий підхід має поєднувати не лише фізичне відновлення зруйнованих об'єктів, а й модернізацію виробництва, розвиток науки, підготовку фахівців і створення умов для залучення інвестицій. І таким чином Кривий Ріг можна розглядати як ключовий майданчик, де можна впровадити сучасну модель відродження промислових міст у післявоєнний період, колеги.
3: Ну і поговоримо ще про те, як облаштовують укриття в школах в Кривому Розі, взагалі як організовують в таких складних умовах, в яких живе громада, навчання дітей.
4: Так. Так, для навчання дітей у безпечних умовах у Кривому Розі не лише створюють нові безпечні простори, а й збільшують місткість та покращують вже наявні укриття. І от на сьогодні у роботі ще 20 проєктів, один зі створення нового укриття і 19 проєктів зі збільшення кількості місць в існуючих укриттях. Про це у телеграм-каналі повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У гімназії номер 59 такий проєкт уже завершений. У результаті проведених робіт місткість укриття збільшено з 50 до 170 місць. Сьогодні в гімназії навчається 392 учні, 308 дітей здобувають освіту у змішаному форматі, ще 84 за індивідуальною формою навчання. Тут зроблено повний комплекс необхідних робіт. Я прошу послухати пряму мову директорки Криворізької гімназії номер 59 Ольги Дворікової.

0: бюджету. Завершення заплановане до кінця року. І я прошу послухати пряму мову директорки школи номер 99 Наталії Булгакової.
1: Наразі в закладі відбувається повний капітальний ремонт укриття номер 2. На сьогоднішній день проведено оздоблення підлоги, оздоблення стін, зроблені перегородження і частково встановлений блок твент-камери. Планується надалі встановити всю вентиляційну систему, облаштування дверей, облаштування перегородок для функціонування повних класів. Зараз навчання проводиться в змішаному форматі в 2 зміни. Всі діти зможуть навчатися в 2 зміни, знову ж таки, в змішаному навчанні. Але основна частина уроків і основні предмети будуть винесені на офлайн-навчання.
0: І за даними голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, на сьогодні у закладах освіти міста вже створено 226 укриттів, у тому числі 3 підземні школи. Це понад 47 тисяч місць, колеги.
2: Так, і на сам кінець іще важливу тему ми не можемо не заторкнути, яка стосується підготовки Кривого Рогу до зими. Зараз буквально кожна громада, я не буду казати, готується. Готуватися потрібно було іще влітку, можливо, починати навіть навесні. На початку осені це вже завершальні роботи. Тож, як підготувався Кривий Ріг до зими, до опалювального сезону? Що вже зроблено, а які роботи, можливо, ще завершуються?
0: Так, ворог не припиняє атаки на критичну інфраструктуру Кривого Рогу. І, як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, зараз бракує робочих рук, фінансові можливості обмежені. Тому місто зосереджує зусилля на найважливішому. Це ремонтують тепломережі і котельні, працюють над додатковими можливостями забезпечення міста теплом. І, за словами Олександра Вілкула, зараз не про все можна говорити публічно через війну. Утім, він додав, що цього року комунальне підприємство «Криворіжтепломережа» закінчує заміну близько 40 кілометрів трубопроводів та має забезпечити запуск 5 нових блочно-модульних котелень. Також готують до роботи 66 котелень, капітально ремонтують 12 котлів, оновлюють вузли на 13 котельнях та відновлюють 6 кілометрів теплової ізоляції. Один із прикладів цієї роботи – це заміна понад кілометра труб на 2 важливих ділянках магістралі у металургійному районі. Від їхньої надійності залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, закладів освіти та медицини. Труби вже замінено, проведено гідравлічні випробування, зараз триває утеплення, після подачі теплоносія будуть додаткові перевірки. І як сказав Олександр Вілкул, ніхто не може гарантувати, що зима пройде без проблем, але завдання у місті – це зменшити ризики і бути готовими реагувати, якщо вони виникнуть. Також Кривий Ріг розвиває власну генерацію та модернізує інфраструктуру. Забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури – це питання виживання на сьогодні. Тому в місті зробили вже близько 400 об'єктових енергоостровів. Це там, де можна буде працювати без зовнішньої подачі електроенергії у випадку відключень або блекаутів. Десь встановлюють генератори, десь сонячні електростанції. І загалом на міських об'єктах критичної інфраструктури вже працює 48 сонячних електростанцій і планують цього року встановити ще 37, колеги.
2: Дякуємо надзвичайно за включення. Світлана Огнівенко, журналістка регіональної редакції Українського радіо у Дніпрі, розповідала, чим живе Кривий Ріг, як готується до зими, до опалювального сезону. І, друзі, вкотре не втомлюємося наголошувати, що готуватися потрібно нам усім – і державі, і громадам, і персонально кожному домогосподарству, кожній родині. Маємо як слід підготуватися, щоб взимку нам було тепло, щоб взимку нам було ситно. Це відповідальність кожного із нас. Знаєш, Наталю, недавно трапився мені такий жарт у Трец, здається, прочитав про те, що весь світ готується до Різдва, готується до Jingle Bells, тобто до новорічно-різдвяних святкувань, Україна готується виживати. Але справді повномасштабна війна – це не аби що. Маємо готуватися до найгіршого сценарію саме задля того, щоб нам було легше взимку. Ясна річ, що краще, щоб не було поганих сценаріїв, але маємо бути готовими до всього. Це дозволить нам перетривати цю зиму, це дозволить нам дочекатися весни, ну і обов'язково здобути

0: перемогу в російсько-українській війні, відстояти нашу самостійність, незалежність. Заради цього, зрештою, і працюємо. 7:23 в Україні. Друзі, ви на хвилях українського радіо.
1: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
0: До речі, шановні друзі, ми будемо сьогодні вранці детальніше говорити і про ситуацію в столиці України, в Києві, в енергетичному плані. Це буде орієнтовно за годину о 8:37, тобто о 8:37 після новин. Ну, а зараз ми обіцяли поговорити про Степана Андрійовича Бандеру, тому що 15 жовтня 1959 року завершився його земний шлях, його було вбито радянськими спецслужбами. Ну і я думаю, що це справді нагода, щоб зайвий раз згадати про цього великого українця. І ми сьогодні запропонували для вас цікавий фокус розмови, який багатьох із вас насправді захопив. Уже маса повідомлень просто і надзвичайно цікавих, Наталю. Надзвичайно цікавих. Я вже так одним оком так підчитував трішечки. І ми зараз до них звернемося, до цих повідомлень. Отже, фокус, який Наталя запропонувала, це поговорити про те, як ми довідалися про життя Степана Андрійовича Бандери, про його чин, про його ідеологію, ну і, на жаль, так само про його трагічну смерть. І Наталя нас всіх зранку заінтригувала своєю історією. Здавалося б, йдеться про трагічну смерть, про вбивство, а Наталя тут в такий контроверсійний спосіб сказала, що є якийсь романтичний флер. Ну, будь ласка, спробуй поєднати непоєднуване.
2: Ну, флер, який вже закручується, виходить після смерті загибелі Степана Бандери, вбивця, ну ти так кажеш, вбито радянськими спецслужбами. Вбив агент Богдан Сташинський, галичанин, так, який був завербований за те, ну, за що його впіймали, що він без квитка їхав в трамваї. Ну і так його приперли до стінки і змусили співпрацювати із спецслужбами. І от Сташинський вбив Лева Ребета і Степана Бандеру. А що сталося потім з ним, чому він порвав із радянською владою, радянською розвідкою, я розповім вже трошки пізніше. Але, Сергію, що ж нам написали наші слухачі?
0: А чому пізніше?
2: Ну, я хочу потримати інтригу.
0: Ну, гаразд, потримає інтригу. Тут, значить, є у нас маса просто повідомлень, надзвичайно цікавих, про те, як наші слухачі і наші слухачки вперше довідалися про Степана Бандеру. Так? І у нас зрозуміло, що є частина аудиторії старшої, яка ще за радянських часів здобувала освіту. Отже, не буду більше тримати цю паузу, починаю читати. Віктор нам написав: «Мене в дитинстві Донецькому Бандерою називали.
2: Ах,
0: мовою українською користувались. Це середина і кінець 60-х років». Ще раз, друзі, нам слухач Віктор написав з Донецька, що спілкувалися в 60-х роках українською мовою, але за це мав наш слухач прізвисько Бандера. Що це означає? Ну, це означає, що на Донеччині принаймні знали про Бандеру, так?
2: Тобто... Пане Вікторе, як я вас розумію, мене в 90 чи в 90, можливо, першому, другому роках, от коли я там закінчувала школу і перші курси університету, і, знаєте, було багато романтичних історій, і я теж часто говорила українською мовою, не буду брехати, що завжди, але часто, особливо з новими людьми, з якими я знайомилася, бачиш, вирвалася та, з того лексикону, знайомилася, і мене часто, от, знаєте, ті хлопці в малинових піджаках називали не, навіть не Бандеровка, Сергій, а Бандеровка. Бандьоровка.
0: Серйозно?
2: Бандьоровка, це Київ. Напевно, це 92-й рік, бо мені здається, це вже була незалежність, тому що вже було багато такого, знаєш, ринкових відносин, і хлопців було багато в малинових піджаках. І оце ж вони, один з них мене називав Бандьоровкою.
0: Ну, от бачиш, це означає, що прізвище Степана Бандери, воно справді асоціювалося із українськістю. Ну, а ми, звичайно, тішимося, що в Донецьку лунала українська мова. Ну, зрештою, зрештою, 60-ті роки, так, це час, ті часи, коли іще там діяли такі особи, як, наприклад, Олекса Тихий, як Василь Стус, ну, він там навчався, потім приїжджав, вчителював у Горлівці, тому це справді цікаві сторінки Донеччини. Далі читаю. Ольга написала: «Наша родина про Бандеру знає все. Мої дядьки служили в УПА, а потім радянська влада їх засудила на 25 років і відіслала до Сибіру, а інших членів родини вислала в степи Півдня. Тому ми були ворогами народу». От, бачите, яка історія. Назар нам написав: «Пам'ять про Степана Бандеру мені передав батько, захисник України, який повернувся на щиті, але назавжди навчив мене цінувати свободу». Ну, слава героям. Героям, які поклали і, на жаль, щодня кладуть на вівтар нашої свободи, нашої незалежності, свої життя, своє здоров'я, але важливо, що справді і передають дітям цінності, в тому числі знання про Степана Андрійовича Бандеру. Ірина нам написала: «Моєму сину 16 років, він студент Київського електромеханічного коледжу. Звернувся до мене, яка свідома дитина, звернувся до мене, щоб я замовила йому книгу Гжегожа Руссулінського «Лібе. Життя Степана Бандери». Їдучи в коледж, постійно читає її. Це місто Березань».
2: Надзвичайно цікаве повідомлення.
0: Я ж, Наталю, тебе попередив, що тут що не повідомлення, це просто перлина.
2: Давай я тоді розповім цю історію про романтичний флер із вбивством Бандери, щоб ми і це встигли, і потім повідомлення. Отже, як я дізналася в деталях, причому в таких яскравих деталях про вбивство Бандери і що було далі з вбивцею Бандери Богданом Сташинським, як не дивно, це художній твір нашого одного з найкращих письменників Юрія Андруховича. Це невеличке оповідання називається «Чувирла і чудовисько». І де його знайти, вийшла, чи це Ющенка в мене є вдома ця книжка, але вона є і в електронному форматі, її ви можете в гуглі знайти. Збірка ця називається «100 тисяч слів про любов, включаючи вигуки». І там от оповідання Юрія Андруховича «Чувирла і чудовисько». І це історія кохання вбивці Степана Бандери, якого звати, як ви вже чули, напевно, і знаєте, не тільки від мене, звали його Богдан Сташинський. І тут йдеться про те, що Богдан Сташинський, коли вже вбив і Бандеру, і Лева Ребета, знайомиться з Німкенею. І це, ну, ця східна частина Німеччини, звати цю Німкеню Інге Поль. І от я зачитаю буквально, Сергій, з твого дозволу, один абзац, як Андрухович про це все пише. Ну, суть була в чому? В тому, що хоч ця Інге Поль була із Східної Німеччини, все одно радянська влада не могла допустити, щоб їхній розвідник Богдан Сташинський, їхній агент, одружився з іноземкою. Ну, тоді це було, я думаю, зараз це не так просто одружитися розвіднику з іноземкою. Ну, а тоді це було заборонено, йому всіляко перешкоджали. Тим не менше, він з нею одружився, в них його відкликали назад в СРСР, але народилася дитина померла після пологів, і Сташинський випросився на похорон, і під час похорону дитини вони втекли буквально за кілька годин до того, як почали зводити вже печально знаменитий Берлінський мур. Так от, якби Богдан Сташинський не закохався в цю Інге Поль, він, ну, міг продовжувати далі вбивати на замовлення Кремля, вбивати далі представників українського підпілля, борців за незалежність України. Але от я прочитаю абзац, як пише Андрухович, щоб вас зацікавити теж цим текстом. І ось доля розвертається до нього зовсім неочікуваним боком, жіночими грудьми. І він, йдеться про Богдана Сташинського, уперше в житті так приторкується до них усім собою на танцях у Східному Берліні в один із незліченних вільних вечорів. Про Інге Поль, в яку Сташинський тут таки під час першого ж танцю негайно і беззастережно закохується, Джон Стіл пише таке. Зовнішність у неї була найзвичайнісінька, часом навіть неохайна, за столом вона поводилася ніби вовк, інтелектуальними потребами не відзначалася, тим не менше вона була щиро віддана своєму другові, який без пам'яті закохався в неї. Пропускаю тут деякі деталі, і Андрухович ставить під сумнів, що цей дослідник Джон Стіл знав все. Він, ясно, що не знав все, як, наприклад, не знав про її манеру розсипати по плечах рудувате волосся, плавно звільняючи його від заколки. Ну, і так далі. Коротше кажучи, дуже-дуже цікавий текст, і головне, побудований абсолютно на документальних фактах, але художній твір. Знаєш, Сергій, мені здається, що багатьом людям легше засвоювати історію, якісь факти, якісь причинно-наслідкові зв'язки саме через художні твори. Тому я ще раз порекомендую прочитати Юрія Андруховича «Чувирла» і «Чудовисько». Ну, і ще твори, вже документальні, історичні твори Сергія Плохія, наприклад, на цю тему, де він так само розкручує цю історію. І що цікаво, коли Богдан Сташинський от закохався, втік з Інгеополь у Західний Берлін, він здався властям, розповів про те, що це він вбив Бандеру і Ребета, його судили, на 8 років його засудили, але після відбуття покарання сліди втрачаються цього Богдана Сташинського, і наш історик, один із провідних сучасних істориків Сергій Плохій, ще в 2017 році давав інтерв'ю новинарні і говорив таке, що можливо, це на 2017 рік наголошую, можливо, Богдан Сташинський ще живий і живе в Південно-Африканській Республіці.
0: Ну, ти знаєш, Наталю,
2: як тобі таке?
0: Я просто, ні, я розумію, що Андрухович, звичайно, романтизує цю постать, романтизує цю історію, але я от не впевнений, що, знаєш, в день пам'яті Степана Бандери, так, в день, коли ми кажемо про вбивство Степана Бандери, ну, дуже доречно читати романтичні історії про кохання вбивці Бандери. Ну, це така моя думка, знаєш. Тобто, ну, тут всьому, напевно, має бути якийсь час. От я не впевнений, що саме сьогодні це якраз дуже слушний час.
2: Я поясню, доведу свою думку до кінця. Ця Інгеполь, дружина Богдана Сташинського, засудила його. Це в неї було моральне неприйняття того, що він зробив, що він вбив Степана Бандеру і Лева Ребета. І через це Сташинський відмовився від подальшої співпраці з радянською розвідкою і втік від Радянського Союзу. От чому я зацитувала це, як буває в житті.
0: Ну, нехай. Все-таки фокус у нас сьогодні не на Сташинському, а на Степані Андрійовичі Бандері. Я пропоную тоді повернутися до деяких повідомлень наших слухачів. Значить, Микола нам написав. Знання прийшло із голосів за Бугра. Слухав «Голос Америки», і ще в ті часи була інформація про вбивство Бандери. От, насправді, як цікаво, наші слухачі з радянських часів тримали вухо і слухали радіо за кордоном. Так, Юрій нам написав, в 60-х-70-х роках я вчився у Києві в школі, по пальцях було порахувати україномовні школи, ну так, русифікація тривала, за 10 років навчання в школі ні разу згадки від викладачів я не чув про прізвище Степана Бандери, так, це Юрій з Києва написав. Олена пише, мені майже 50, з дитинства чула суперечливі думки про Бандеру, про Степана Бандеру. В 11 класі мала честь отримати в подарунок бібліотечку юного філолога з рук В'ячеслава Чорновола під час церемонії закриття Всеукраїнської олімпіади юних філологів. Але, чесно скажу, брошурка про Бандеру, видана регіональним видавництвом, була настільки блідою на тлі отриманих художніх книжок, що я лише фото переглянула і не читала. Так, нашій слухачці майже 50, це означає, що школу школу завершувала слухачка, напевно, або на рубежі 80-х, 90-х, так?
2: Десь. Вже в 90-ті,
0: вже
2: так.
0: В 90-ті,
2: вже в незалежній Україні.
0: Вже в незалежній Україні. Ну, якраз із рук Чорновола навіть отримала бібліотечку.
2: Але бачиш, як важить, щоб хороші художні твори видавалися і про такі обставини трагічні нашої історії.
0: А ти знаєш, я якраз в цьому контексті запам'ятав слова моєї викладачки. Ну, я навчався вже на початку нульових років в університеті Донецькому. І зараз хочу згадати, ну, дуже сильну викладачку, докторку наук, професорку історії Надію Романівну Тимірову. Значить, запам'яталася мені її така фраза. Вона у нас читала просто фантастичний курс історіографії. Так, історіографія – це наука про історіописання. Тобто вона присвячена історикам, їхнім поглядам, як змінювалися, еволюціонували ці погляди, які підходи до вивчення і написання історії вони застосовували. І це був курс історіографії про українських істориків. Ну, до речі, цей курс мені дуже допомагає і тепер під час нашого проєкту «Батьки-засновники», тому що я...
2: Всіх знаєш, підтверджую, Сергій Стукан всіх наших істориків знає і мене це дивує.
0: Так, розуміюся, де державницька історіографія, де народницька і так далі. Але, значить, що вона сказала? Ну, це початок нульових, тобто зараз ситуація, на щастя, це вже помінялося, тому що у нас зараз є серйозні видавництва, які дуже якісні книжки видають. Але от тоді, на початку нульових, ще була ситуація інша. І, може, хтось пригадує, було таке видання «Історії русів», щось початку 90-х років, така коричнева обкладинка, абсолютно не яскрава. От. Ну, і тоді Надія Романівна сказала, такий твір захопливий, історія русів, ну, наші як видадуть, ну, як... така книжка вона ж одразу і не є атрактивною, і не привабливою. Тому так, потрібно не тільки зміст має бути, але й форма має відповідати змісту. Ну, це така діалектика форми і змісту завжди має бути присутня. Друзі, ось так ми згадали про Степана Андрійовича Бандеру. Читаємо, дивімося, пізнаваємо. І нашу історію потрібно знати, наших великих постатей треба знати. Ну, а ми в проєкті «Батьки-засновники» обов'язково висвітлимо Степана Андрійовича Бандеру теж в одному із наступних сезонів, можливо, вже навіть в 27-му році.
1: Слухайте на Українському радіо.
3: Президент Зеленський на засіданні Ставки заявив, що виконання плану енергостійкості в Києві є найгіршим серед усіх регіонів, через що кияни мають відключення світла та води навіть після одиночних влучань дронів. В умовах втрати власної генерації та вразливості магістральних мереж будь-яке суттєве похолодання створює ризик тривалих блекаутів та зупинки теплопостачання. Про реальний технічний стан київської інфраструктури, захищеність критичних об'єктів та сценарії проходження цієї зими я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов будемо говорити із директором Центру дослідження енергетики Олександром Харченком у четвер, 15 жовтня о 8:37.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Постійні нічні атаки та гул моторів у небі сформували серед українців новий тривожний стан, так звану дронофобію. Лікарі класифікують цей нав'язливий страх як прояв посттравматичного розладу, адже через системні обстріли не лише військовослужбовці, але й цивільні люди починають панікувати від будь-яких побутових звуків, що нагадують гул двигуна дрона або вибухи. Як вчасно розпізнати дронофобію у себе чи близьких та де шукати допомогу? Я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов розпитаємо про це дослідника дронофобії, начальника медичного центру психіатричної допомоги територіального медичного об'єднання МВС України у Києві та області Сергія Андрійченка у четвер, 15 жовтня о 9:15.
1: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру?
4: Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10.07 на Українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Куляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10.07.
5: У праці зарплати змінюються швидше, ніж внутрішні зарплати в багатьох компаніях. Тому іноді може виникати парадокс. Щоб знайти нового працівника, бізнес готовий запропонувати йому більше, ніж платить людині, яка тривалий час працює в компанії та якісно виконує роботу. Які аспекти наразі має враховувати зарплатна політика бізнесу? Коли і як часто варто переглядати зарплати? Чи справедливою є система грейдів? І чи справді відмова від підвищення зарплати може коштувати компанії дорожче, ніж збереження працівника? Про все це розповість Тамара Матюх, HR-експертка з міжнародним досвідом в рекрутингу, власниця консалтингової агенції HR Business Partner у програмі «Перспектива» у суботу, 17 жовтня, о 10-й після новин.
6: Мова – це голос нашої боротьби у тилу і на фронті. Вітаю! Я Артур Дронь, письменник, ветеран війни та автор цьогорічного радіодиктанту.
4: Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
6: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
4: 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. На платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все! Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Обережно, шахраї маскуються під пенсійний фонд і викрадають гроші з карток пенсіонерів. В Україні активізувалася шахрайська схема, орієнтована на громадян старшого віку, які отримують пенсію. Як працює схема? Зловмисники телефонують жертві нібито від імені пенсійного фонду. Називають різні персональні дані, прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, адресу. А далі обіцяють, що на вас чекає нібито перерахунок пенсії. І брехнею змушують пройти фейкову перереєстрацію.
0: В чому ж полягає ця так звана перереєстрація? В тому, щоб довідатися дані вашої картки і поцупити з неї гроші. Сценарій продуманий до дрібниць. Шахраї знають ім'я, адресу та інші особисті дані, що викликає довіру. Вони озвучують частину номеру картки і просять продиктувати решту цифр, а також одноразовий код, що надходить в СМС. За лічені хвилини рахунок в банку порожніє. На жаль, багато людей дізнаються про обман вже після того, як втратили свої заощадження.
2: Як не стати жертвою такої афери? У розмові з експертом з медіаграмотності громадської організації «Детектор Медіа» Олександром Пирожковим розбираємо, як і чому працює ця схема, звідки шахраї беруть особисті дані людей, а також повторимо головні правила цифрової безпеки, особливо для літніх людей. Насамперед, що відомо про цю шахрайську схему із так званим перерахунком пенсій, говорить експерт громадської організації «Детектор Медіа».
7: Це шахрайська схема в першу чергу націлена саме на громадян України старшого віку, на пенсіонерів. Власне, на жаль, такі схеми з цією аудиторією завжди дуже ефективні через те, що у такої старшої аудиторії гірші цифрові навички, і відповідно через це вони частіше можуть сприйняти якусь маніпуляцію як правду, не розуміють, як працює в принципі ця система, і що в принципі в мережі дуже активні шахраї. Це головний момент. Відповідно, якщо їм пропонують якісь речі, яких вони дійсно бажають, а перерахунок пенсії зазвичай тягне за собою додаткові якісь виплати, то, відповідно, звісно, це бажане для пенсіонерів. І зазвичай шахраї завжди б'ють саме в такі точки. Тобто та тема, яка є актуальною для суспільства загалом, чи для конкретної саме верстви населення, в цю точку вони і б'ють. Вони пропонують, наприклад, виправлення якоїсь проблеми, або, знову ж таки, додатковий дохід для тих, хто цього потребує. І вони, на жаль, доволі часто і попадаються в цю пастку. Шахраї, в першу чергу, посуваються на емоції. Ця схема, насправді, доволі непогано демонструє в загальному, чого намагаються досягнути шахраї, бо два основних таких пойнти, заради яких шахраї, в принципі, створюють ці шахрайські схеми, це отримання безпосередньо грошей, тобто крадіжка цих грошей з банківських рахунків, наприклад, або це, власне, здобуття особистої інформації, завдяки якій в подальшому можна так само отримати гроші. Загалом, за рахунок того, що шахраї, в першу чергу, завжди розраховують отримати гроші, не варто повідомляти, в принципі, будь-кому в будь-якій формі свою банківську інформацію. Тобто не варто передавати номер карти, будь-які інші дані, які стосуються, в принципі, вашого банківського рахунку. Якщо ви сумніваєтеся, а варто сумніватися, що це дійсно працівник тієї установи, якою представилася ця людина, то краще, власне, скинути цю людину, закінчити дзвінок і самостійно передзвонити в цю установу і уточнити, чи дійсно там відбувається перерахунок пенсій.
0: У телефонній розмові шахраї легко оперують іменем, адресою і навіть місцем роботи жертви. Як їм вдається здобути настільки точну інформацію про людину? Про можливі джерела витоку особистих даних розповідає Олександр Пирожков.
7: Дійсно, варіантів тут кілька. Це може бути як умовний злам бази даних. В будь-якому разі періодично з деяких баз даних відбуваються витоки, хоча останнім часом про такі витоки з українських державних баз даних я не чув. Тому, наприклад, тут могло статися інакше, що людина, пенсіонер, самостійно залишила десь таку свою інформацію і, відповідно, пізніше шахраї скористалися цим задля того, щоб вже обманути цю людину. Залишити людина могла справді багато. Тобто це може бути, наприклад, якийсь сайт, який пропонує потрібний вам товар з неймовірною знижкою. І, відповідно, для того, щоб отримати цю знижку, зазвичай потрібно зареєструватися, наприклад, на цьому сайті. І, відповідно, якщо ви добровільно залишаєте там свої якісь дані, в тому числі вказуєте адресу проживання для доставки, то шахраї можуть легко отримати ці дані, якщо вони спеціально для цього створювали сайт. Відповідно, тут дуже важливо розуміти, якими ресурсами ми, в принципі, користуємося, де саме ми лишаємо свою інформацію особисту. В першу чергу, якщо ми говоримо про сайти, варто звертати увагу на те, наскільки цей сайт безпечний. В принципі, в будь-яких сайтів перед їхньою основною URL-адресою є такий підпис HTTP або HTTPS. Відповідно, якщо перед сайтом підпис HTTPS, то, скоріш за все, це зашифрований сайт. Відповідно, якщо ви залишите там свої особисті дані, шахраї їх, скоріш за все, не отримують. А якщо це все-таки сайт з HTTP на початку, то тоді доступ до даних такого сайту отримати дуже просто, і таким чином можна отримувати і дані тих користувачів, які реєструються на цьому сайті. Відповідно, з цим треба бути уважним. Ну і, звісно, треба звертати увагу на те, а що ми відкриваємо через наші соціальні мережі, тому що реклама товарів певних або послуг часто нам попадається в соціальних мережах, і, відповідно, треба дивитися, що за акаунт пропонує цю пропозицію, чи є там, можливо, якісь негативні коментарі під цією публікацією. Якщо там тільки позитивні коментарі, це ще не означає, що дійсно якийсь товар хороший або там правдивий, бо це можуть бути просто коментарі. коментарі ботів. Тобто тут насправді багато нюансів, але в першу чергу на що варто звертати увагу, це звісно на нашу емоційну реакцію, бо це перше, на що розраховують будь-які шахраї. Вони розраховують саме на те, що нас вразить ця пропозиція, ми позитивно на неї відреагуємо і, звісно, захочемо нею скористатися. Коли ми перебуваємо під дією емоцій, то критичне мислення працює у нас гірше.
3: Дійсно, схема загрозлива, адже надбавку до пенсії – це приваблива пропозиція. Однак, якщо ретельно зважити, то один неправильний крок і всі гроші на карті можуть зникнути. Ми попросили експерта громадської організації «Детектор Медіа» Олександра Порошкова пояснити, як розпізнати шахрайський дзвінок і не стати його жертвою. Слухаємо правила, найважливіші правила безпеки і запрошуємо не тільки самих послухати, а й повідомити вашим близьким, мамам, татам, бабусям, дідусям, які могли пропустити наш сьогоднішній випуск.
7: Перше, на що варто звертати увагу, це які саме дані від вас просять. Якщо вас просять надати якісь банківські дані, то тут максимально треба уточнити у людина, яка вам подзвонила, всі деталі, відповідно, чому це робиться саме зараз, чому це робиться саме в телефонній формі. Відповідно, задавати, навіть якщо вам здається, що це якісь дурнуваті питання, все одно ставте їх. Тому що таким чином в якийсь момент ця людина, цей шахрай може буквально не знайти відповіді на ваше питання, і таким чином розмова фактично може перерватися, і у вас буде додаткова там нагода закінчити дійсно цю розмову і передзвонити самостійно в ту установу, якою представилися. Варто знову ж таки відслідковувати свої емоційні реакції. Якщо ми вражено так реагуємо на цю якусь дуже круту, вигідну пропозицію, то це якраз таки для нас має бути дзвіночком, що це дуже вірогідно маніпуляція. І таким чином ми можемо себе трошки надійніше убезпечити, тому що емоційна реакція – це перше, на що розраховують шахраї. Тому важливо навчитися відслідковувати, а що я відчуваю в зв'язку з цією або іншою інформацією. І будь-яка сильна емоційна реакція дійсно має бути для нас таким дзвіночком, що потрібно тут включати критичне наше мислення, а не мислити емоційно. Важливо звертати увагу на те, чи в принципі ви чули про такі акції десь. Уточніть у людини, яка вам зателефонувала, де можна почитати деталі про цю акцію, про те, чому там стається перерахунок пенсії і так далі. Бажано, щоб вам надали, звісно, якийсь умовний електронний ресурс, а не пояснював все через телефонну розмову, тому що, знову ж таки, шахрай може вигадати будь-що.
0: Ми послухали коментарі та поради експерта громадської організації «Детектор Медіа» Олександра Пирожкова. Друзі, для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних, а отже і до ваших грошей, залишайтеся з нами. Щоранку за чверть восьма звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, під час якої ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
4: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
8: Щось ти така бліда стала, подруго?
9: Угу, півтомлюватись почала.
8: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
10: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
8: Ну що, маєш гарний вигляд.
9: І енергії через край.
10: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800. 800-755-000.
12: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
14: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
13: Соціальна реклама.
15: Важливо знати.
16: Щоб уникнути небезпеки пожежі та зменшити споживання електроенергії, деяку техніку варто обов'язково вимикати після кожного використання. Зокрема, це кухонна техніка, тостери, електровафельниці, фритюрниці, грилі та електропательні можуть стати джерелом загоряння, навіть коли просто залишаються в розетці. Тому після приготування їжі їх слід вимикати повністю. Те саме стосується електросвічок і нагрівальних пристроїв. Хоча електросвічки вважають безпечнішою альтернативою звичайним, вони також можуть становити небезпеку. Так само і пристрої для плавлення воску або приготування фондю. Якщо вони залишаються під'єднаними до мережі, зростає ризик займання. Хоч портативні обігрівачі зараз і не актуальні, однак не зайве нагадати, що їх теж не можна залишати увімкненими без нагляду. Так само, як фени та пристрої для волосся. Електроприлади у ванній кімнаті особливо небезпечні, адже поєднання води та електрики вкрай ризиковане. Після користування фенами, плойками, випрямлячами їх необхідно не лише вимикати, а й виймати з розетки. Це дозволить уникнути короткого замикання чи перегрівання. Тож проста, але ефективна звичка вимикати прилади з розетки після використання – це базова безпека вашого дому.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Двоє загиблих через російські удари по Дніпропетровщині. Україна відновить удари по російських НПЗ. Про це та інше далі докладніше. Увага, повітряна тривога оголошена у місті Києві жовтого рівня. Будь ласка, пройдіть до укриття. Двоє загиблих через російські удари по Дніпропетровщині. Як повідомив у соцмережах очільник області Олександр Ганжа, російські окупанти вдосвіта атакували Дніпровський та Павлоградський райони. У Новоолександрівській громаді зруйнований приватний будинок, у Павлограді зайнялися кілька приватних будинків, а у Кропивницькому троє загиблих унаслідок вечірньої російської атаки. Ще шестеро людей травмовані, п'ятьох ушпиталили, повідомили в обласній адміністрації. Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Financial Times. За його словами, Київ три дні утримувався від ударів по енергетиці, але Москва продовжувала бити по українській енергетиці. За тиждень загинули понад сотня цивільних. Він підтвердив, що американські колеги прямо попередили українських військових, якщо удари по енергетиці не припиняться, обмін розвідданими заблокують. Водночас, попри паузу, українські військові залишилися без американських попереджень про запуски балістичних ракет. Starlink по всій країні почав працювати повільніше, що ускладнювало дії на фронті і удари на середню глибину по військових об'єктах РФ, зазначив Володимир Зеленський і додав, що припинити удари по НПЗ він погодився б лише в обмін на додаткові ракети «Петріот». Тим часом власник компанії SpaceX Ілон Маск написав в мережі X, що він не має стосунку до ухвалення рішень про обмеження роботи Starshield на високій швидкості. Маск дав таку відповідь під дописом колишнього міністра оборони Михайла Федорова, який написав про відновлення швидкості Starlink'ів до 160 км за годину. За словами Маска, Starshield і Starlink – різні системи з різними власниками. Starshield належить уряду США, а обмеження щодо до їх використання встановлюють американські військові та президент Сполучених Штатів. Водночас Starlink є комерційним сервісом, який належить SpaceX. Його використання передбачає цивільні та оборонні завдання, але не наступальні військові операції. Натомість у Пентагоні та у Білому домі спростували свою причетність, як передає кореспондентка Суспільного із посиланням на джерела. У Пентагоні заявили, це питання належить до компетенції бізнесу. Представники Білого дому також сказали виданню Axios, що адміністрація президента США не контролює SpaceX і ніяк не причетна до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні. Напередодні президент Зеленський підтвердив інтерв'ю британському журналісту, що швидкість роботи системи супутникового зв'язку Starlink була обмежена.
4: Ми ж професіонали. Ми розуміємо, що відбувається. Якщо швидкість падає, то це через Starlink. Отже, вони його вимкнули. Це їхнє рішення.
5: Яке ваше повідомлення для Ілона Маска?
4: Ці рішення призведуть до численних людських жертв. Я щиро сподіваюся, що це помилка. Можливо, величезна технічна проблема. Я не знаю. Але ми просимо увімкнути систему.
3: В інтерв'ю американському національному громадському радіо президент також підтвердив, Сполучені Штати попередили Київ, що можуть припинити обмін розвідданими, якщо українські сили оборони не припинять бити по російських нафтопереробних заводах.
2: Новини на Українському радіо.
3: Третій армійський корпус повідомив про чергові успішні результати на Донеччині поблизу Лимана в межах четвертого етапу наступальної операції «Вівальді». Тож, яку ще площу вдалося звільнити на цьому напрямку і який загальний результат, розповість Анна Москаль.
0: Остання серія операції «Вівальді». Третій армійський корпус оприлюднив результати четвертого етапу операції. Повідомили, під час нього поблизу лимана на Донеччині зачистили від окупантів територію площею 101 квадратний кілометр. При цьому росіяни втратили близько 3000 особового складу.
1: Ключовим чинником успіху була наша швидкість. Ми не дали нашому противнику відновити керованість війська та вибудувати стійку оборону. Дезорієнтоване командування ворога робило помилку за помилкою.
0: Андрій Білецький пояснює, головним результатом усіх етапів операції стало недопущення охоплення окупантами Слов'янсько-Краматорської агломерації. Зокрема, Сили оборони України зберегли контроль над дорогою Харків-Слов'янськ.
1: Не дали противнику перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання «Запад» і змусили його перекинути частину підрозділів першої танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Узловий.
0: Загалом, за час чотирьох етапів операції «Вівальді» українські військові повернули під контроль України 16 населених пунктів і звільнили 277 квадратних кілометрів української землі. За даними корпусу, втрати російської армії за цей час сягнули 8 тисяч військових. Анна Москаль, Суспільне, новини.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні вдень невеликий, на сході та південному сході країни помірний місцями значний дощ, у більшості північних, центральних, Одеській і Миколаївській областях без опадів. Температура 10-15 на крайньому сході країни, сьогодні до 19 градусів. У столиці зараз 6 градусів тепла, вологість повітря 88%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Жовті води. Дніпропетровщина. Свою історію місто Жовті води тісно пов'язує з Богданом Хмельницьким та переможною битвою під його проводом у травні 1648 року. А ще з одноіменною річкою, яка колись була повноводною і називалася Золотим Бродом. І з часом вона висохла. І тут утворився степ із лісозахисними смугами, балками і байраками. У Жовтих водах шанують пам'ять Богдана Хмельницького. На його честь назвали одну із головних вулиць міста. Спорудили пам'ятники. Один із них зображує Хмельницького із бойовими побратимами – Максимом Кривоносом та Іваном Богуном. Навіть скіфський курган, що виник у 3-му тисячолітті до нашої ери, в народі називають Богдановим. За повір'ям, Хмельницький використовував його як спостережний пункт. За радянських часів Жовті води кілька десятиліть жили у статусі закритого або режимного міста. Це було пов'язано із видобутком урану. Місто навіть називали урановою столицею України. Виробництвом ядерних боєзарядів та підприємствами, що випускали прилади для атомних підводних човнів і начиння для радіолокаційної станції «Дніпро». До слова, ця станція була першим поколінням надгоризонтальних радіолокаційних станцій, призначених для систем контролю космічного простору та систем попередження про ракетний напад. У 1960-х роках уздовж кордонів СРСР для виявлення атак балістичними ракетами з різних напрямків було побудовано 6 окремих радіотехнічних вузлів на основі таких станцій. До кінця 1980-х вони були основним радянським засобом раннього попередження. Однак із розпадом Радянського Союзу Росія швидко зорієнтувалася і вивезла із Жовтих вод усе обладнання, сировину та верстати. Із початком повномасштабної війни Жовті води почали активно приймати переселенців, створювати волонтерські штаби та влаштовувати різні заходи на підтримку сил оборони. Чимало жовтоводців, як чоловіків, так і жінок, зараз на фронті боронять Україну.
0: Сьогодні зранку – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8:09 в Україні. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. О цій порі традиційно говоримо про російсько-українську війну, і у нас є декілька важливих приводів до обговорення. По-перше, Україна вперше завдала удару по ворожій території власною балістичною ракетою FP-7, і цю інформацію підтвердила SEO компанії Firepoint Ірина Терех. Ми детальніше поговоримо про українську балістику, а також про перші мішені, які було обрано для використання цієї зброї. Ну і друга тема, яку ми не можемо оминути, стосується перебоїв у роботі Starlink або обмеження в роботі Starlink для українських безпілотників, для українських дронів. Тут швидкісні обмеження, як повідомлялося вчора, становлять 100 миль на годину, якщо в американській системі вимірювання швидкості чи відстаней, ну, для України це орієнтовно 160 км на годину, якщо вимірювати в більш звичних для нас одиницях вимірювання. Засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаємо вас.
3: Доброго ранку.
2: Отже, спершу поговоримо про українську балістику. Впродовж тривалого часу ми насправді її чекали, з іншого боку це цілком зрозуміло, адже балістика не виробляється за кілька тижнів чи за декілька місяців. Це справді робота, яка потребує досить тривалого часу. Разом із тим, цього року анонсувалося застосування балістики, ну і нарешті вже було застосування навіть бойове. І повідомлялося, що мішенню став комплекс С-400 на тимчасово окупованих територіях. Загалом, якщо йдеться про ракету FP-7, то заявлена дальність 250-300 кілометрів, бойова частина вагою понад 200 кілограмів. І от з вуст деяких експертів доводилося чути, що це дешевший вітчизняний аналог американської системи «Атакамс». Пане Павле, що ви можете сказати про нашу українську балістику? Чи справді вона відповідає за своїми характеристиками американському аналогу?
3: Ну, тут, скажімо так, дуже багато питань, насправді, що мали на увазі ці експерти. Але в цілому, в чому принципова різниця? Якщо ми будемо так в лоб підходити до порівняння Атакамса і FPS-тим. Атакамси, вони є різних версій з різними типами боєголовок. І ну, найбільш з різними системами навігації. Тобто ми не знаємо, яка система навігації стоїть в FP7. Ну, у всякому випадку, це так відкритим текстом не артикулюється. Атакамси є з версією від 150 до 300 кілометрів. Ну, це ті, які потрапляли до нас, які нам передавали чи продавали нам наші союзники. З боєголовкою нам приходили з касетною. І це принципова різниця від того, що комунікувалися компанією FPC, Firepoint. Та ракета, про яку зараз іде мова, це доволі простий, це тактична ракета з дальністю до 300 кілометрів. Яка вартість її, знов-таки, в пресі цього не було. Якщо брати там старі системи Атакамс, то там система інерційна наведення. В неї є свої плюси, є свої мінуси. Мінуси – це невелика точність, але компенсується це доволі великою боєголовкою і касетним боєприпасом. Тобто для того, щоб накрити якусь велику площину. Якщо б ми казали, ну, от, про ціль, давайте поговоримо. От, коли ми кажемо про таку ціль, як С-400, тут це доволі показово, тому що сама система С-400, вона повинна збивати балістичні ракети. І, вочевидь, це використання було успішним. Це означає те, що С-400 не змогла збити ракету FP7. Ну, не тому, що вона має якісь там надможливості, які заявлені компанією Firepoint, вони доволі типові для балістичних ракет. Це більше свідчить про неспроможність систем С-400 збивати балістику в достатній кількості. Ну, і можна задати, як і українським атакамсам знищували, верніше, американським атакамсам знищували ракети системи С-400. В неї... Да, трішечки збився з думки, я вибачаюсь. В ракеті Firepoint в неї основний плюс – це її те, що ми повністю контролюємо її виробництво. То, що ми не залежимо від поставок від американців.
4: І виробництво, тому, і застосування. І виробництво, і застосування, що теж важливо, правда?
3: І застосування, саме так, да. Тому що коли передаються атакамси, з атакамсом нам дають багато умов, як ми їх можемо використовувати, проти чого, на яку дальність і так далі. А тут це повністю наша ракета, ми можемо застосовувати її абсолютно так, як ми забажаємо. Ну, там, як, наприклад, український Нептун, чи там український там теоретичний Сапсан, не знаю, в якому стані він зараз знаходиться. Тому це дає величезну перевагу. Ну, крім того, теоретично збивати ракету балістичну можна виключно комплексами С-400 та С-500. Ну, є ще там модифікація С-350, це С-300 там з іншими типами ракет, якими теж можна збити балістичні ракети. Але є велика проблема у росіян, що таких комплексів недостатньо. Кількість їх дуже маленька, там до широкомасштабного вторгнення їх оцінювали там порядку до 50 таких комплексів, які у них могло бути в наявності. Території, які їм треба покривати, вони просто величезні. Мінуси, які от у Firepoint FP7, тому що це самий перший крок. Це ракета з дальністю до 300 кілометрів. Це маленька дальність. Якщо взяти російський «Іскандер», це дальність 500, і у них є вже «Іскандер» з дальністю до 1000 кілометрів. Нам потрібно 300 кілометрів, це теж дуже важливо, але для нас найбільш цікаві об'єкти – це об'єкти військово-промислового комплексу Російської Федерації, і вони знаходяться з дальністю більше, ніж 300 кілометрів, ну, в більшості випадків.
2: Ну, тут якраз в цьому контексті цікаво поговорити про те, в який спосіб ми виробляємо нашу балістику, так? Тому що, знову ж таки, наприклад, якщо послатися на авіаексперта Валерія Романенка, то він вважає, що за зразок могли використати зенітну ракету від комплексу С-300, далі, відповідно, її модифікувати і вийти на балістику, так? Тобто він каже про те, що подібний шлях від зенітного комплексу до балістичних ракет, наприклад, пройшли знайшли та сама Північна Корея чи Іран, які використовували зенітні ракети як основу для створення балістичних систем. Що стосується FP-7, то чи справді балістика створена на основі модифікованої зенітної ракети, чи в який спосіб?
3: Штілерман, це генеральний конструктор Firepoint, він особливо цього не приховував. Він довгий період часу жив в Росії, він там на пам'ять залишив росіянам борги, і він каже, що в нього, ну я не знаю, яким чином, опинилося в руках креслення російської ракети С-300. Ну, це та сама ракета для комплексу ППО. Тому, можливо, саме на основі цих креслень так і було зроблено. Ну, тут, в принципі, нічого нового в цьому немає, тому що найбільш успішна крилата ракета українська «Нептун», вона також зроблена була на основі, от якщо не помиляюсь, Х-33 ракета, чи Х-31, Х-31 «Звізда», якщо не помиляюсь. Це генеральний конструктор «Кибелуч», також казав, що нам дуже повезло, що ці креслення залишились після Радянського Союзу саме в Кибелуч. Ну, бо в часи Совєтів українцям та й взагалі нікому за пределами Росії не довіряли такі креслення. І зазвичай всі ці виробництва вони були дуже сильно розподілені і не централізовані.

0: не била по російській енергетиці, щоб виконати побажання Вашингтона. Росія тим часом продовжувала атакувати українські енергооб'єкти і за останній тиждень убила понад 100 мирних жителів.
1: Ну і тут якраз ми маємо в тому числі і торкнутися питання використання технології Starlink і ті обмеження, про які в попередні дні йшлося. Я нагадаю, що першим, напевно, про це заявив іще 13 жовтня ввечері Сергій Стерненко, який зазначив, що зв'язок починає зникати, коли швидкість перевищує 160 кілометрів на годину. Згодом так само і радник президента Сергій Безкреснов заявив, що SpaceX обмежила швидкість військових терміналів в рамках проєкту програми Starshield до 100 миль на годину. Це 160 кілометрів на годину. І тут, зрештою, є розбіжні дані стосовно того, а хто відповідальний. Так? Тобто це підтверджено. Справді, наприклад, перестає працювати Starlink, коли безпілотник розганяється, перевищує зазначену швидкість. Причому, що важливо, це стосується не тільки тих безпілотників, тих дронів, які, наприклад, атакують цілі в глибині Росії, так, що, відповідно, призвело до зриву деяких наших операцій і планів впродовж останніх двох діб, але це стосується також і роботи наших перехоплювачів, так? Тобто це так само робить нас більш уразливими в плані відбиття атак Росії по наших об'єктах, адже ми використовуємо перехоплювачі. Так от, є розбіжні дані, хто відповідальний, тому що в адміністрації президента США заявили, що не мають жодного стосунку до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні. Про це пише видання Axios із посиланням на джерела в адміністрації президента США. Що стосується Маска, що стосується Ілона Маска, який є власником компанії SpaceX, то він заявив, що не обмежував роботу Starlink для української армії, адже не ухвалює рішень щодо швидкості зв'язку для військових. Він, по суті, сказав, що тут ухвалюють рішення Міністерства оборони США чи Міністерства війни. Тож, пане Павле, що станом на зараз все-таки зрозуміло? Сполучені Штати Америки на якому рівні? Хто ухвалював рішення щодо обмеження швидкості?
2: Ну, по-перше, Starlink є компанія, приватна компанія Starlink, яка там є частиною SpaceX, в свою чергу, у них на сторінці про систему Starshield сказано приблизно наступне. Це система, побудована Starlink для Пентагона і для союзників. Ну, тобто вони побудували і передали в управління це Пентагону, по суті. Ілон Маск робить, ну, це називається фінгерпойтінг, тобто він показує пальцем на Потуса, ну, тобто на президента США в своєму пості, каже, що це от робить Пентагон і Дональд
1: Потус. Потус – це President of the United States. Да, так, в
0: скороченні. Мережі X так підписується.
2: Так, да, це офіційний так аккаунт президента у них називається. Ну і це вони так його називають. Ну, неважливо, да, тобто це стандартна
1: абревіатура.
2: Да. Тому я думаю, що все ж таки рішення приймалося Дональдом Трампом, оскільки офіційних коментарів від них ми поки що не почули. Ну, є там посилання на джерела. Хотілося б почути конкретний офіційний коментар від Трампа на цю тему. В цілому, що відбувається, в чому проблема? Є два види стерлінків. Перший – це цивільний, ну, який ми всі знаємо, там багато хто навіть там вдома може користував, чи там бачив, чи купував для військової. Другий – це суто військовий. Там трішечки відрізняється термінал, там інший сервіс без обмеження швидкості. Там є в цій системі визначення координат, ну, тобто вони по своїй власній системі супутників, вони визначають, де знаходиться цей термінал. І інша система криптографії, ну, тобто набагато більш захищена, ніж в цивільному терміналі. І такі термінали використовувалися в багатьох військових призначеннях. В розвідувальних дронах, в ударних дронах. Але тут важливо підкреслити, що ця система, вона доступна на території України, вона не працює на території Росії. Це там багато різних джерел підтверджувало, і, наприклад, коли була там Курська операція, то у нас зв'язку не було в Росії на відстані там більше ніж 15-20 кілометрів від державного кордону. Тобто тут, коли мова йде про удари на діпстрайки, ну тут...

0: конкретно тут Starlink не працює. Розвідувальні дрони, морські дрони.
1: Але міг би, так? Це те, про що просить не тільки просять українське військово-політичне керівництво, а й навіть президент Фінляндії розповідав, як він умовляв Маска дозволити все-таки відкрити Старлінки для українців у російському небі. Ну, не сталося поки що.
0: Якби це працювало, це дало б нам дуже потужний козир. Ну, тобто ми набагато більш успішніші були б наші удари в глиб території Росії. Вони використовуються перехоплювачами. Чому так? Тому що перехоплювач керується дуже часто оператором, живою людиною, і треба, щоб на перехоплювачі летіти на швидкості більше 400 км на годину, різні є версії, різні моделі, і їм потрібен зв'язок, ну, тобто, щоб від першої особи бачить удари, а перехоплювачі летять на відстані до 40 км. Ну, тобто, забезпечити радіо зв'язком доволі непросто таку відстань, якщо не користуватися Старлінком. Тобто, в такому випадку ми залишаємося в величезної кількості засобів, які там це і розвідувальні, і ударні, і захист нашому мирному в цивільних наших міст. Тобто без великої кількості засобів, які нам потрібні для ведення війни.
2: Ну і тут важливо, що росіяни, наприклад, пробують будувати власну систему, запускають супутники, яка в них називається «Рассвет». Там, безперечно, в них є певні проблеми, мало не сказав трабли. По-перше, із виведенням цих супутників на орбіту. По-друге, є повідомлення, що частина із них не запрацювала або поступово знижується. Менше з тим будують. В нас, ну, тут, знову ж таки, потрібно, я думаю, брати завжди до розрахунку, брати завжди і найнегативніші сценарії, що, наприклад, Сполучені Штати Америки відверто починають допомагати Росії от в такий спосіб, що заборонять нам використовувати Starlink якраз у військових потребах. Є у нас якась альтернативна ідея, що робити в такому разі? Якийсь альтернативний, наприклад, варіант системи супутного зв'язку? Чи то європейська, чи то, можливо, в майбутньому і наша?
0: Європейська. Є альтернатива система від компанії Eutelsat. В неї є величезна купа мінусів. Ну, по-перше, супутники знаходяться на вищій траєкторії, там приблизно 700 кілометрів. За того використовується трішечки інший термінал, і цей термінал більше за розміром і набагато більше коштує, порядка 25 тисяч євро за одиницю швидкості, не такі великі в цій системі супутникового зв'язку. Тому наразі використання Eutelsat, воно мало ймовірно. Щодо нашої власної системи, в чому величезний плюс компанії SpaceX? Тому що у них є величезні кошти, у них є власна система пуску, ну, тобто свої ракети, які вони запускають. Вони роблять порядка 3-4 пусків на тиждень, ну, тобто запуск нових супутників, які піднімають на орбіту, які заміняють старі супутники, які розширюють мережу і так далі. Тому будь-якому оператору, європейському чи власному українському, прийдеться це робити. Я не вірю в те, що Україна спроможна профінансувати таку систему, як SpaceX. Тому що, ну, тут багато проблем. Тут і кількість пусків, і наземні станції, які нам треба буде берегти від ударів, ну, тими самими балістичними ракетами, які повинні бути розподілені, підключені до інтернету і так далі. Тому я думаю, що українська власна система – це просто не варіант наразі. Єдина відповідь – це європейцям будувати свій аналог SpaceX.
1: І нам брати в цьому участь. Так. Пане Павле, я би хотіла, от у нас буквально півтори хвилини, щоб ми все-таки почули від вас коментар, що ви думаєте з приводу цієї заяви Володимира Зеленського, що відновлюються удари по НПЗ. Ну і такі емоційні вислови з нас досить. Ми 3 дні це потерпіли, але терпіти більше не будемо. Тут Starlink же не потрібен для того, щоб бити по НПЗ російських. Що потрібно від американської сторони, щоб бити по російських НПЗ?
0: Я ще додам, що є такий Кіт Келлог, ну це там спешл бой, да, і він теж відкритим текстом в коментарі до Вичевели, його спитали, що повинна робити Україна в такому випадку. Він сказав, Україна повинна бити по НПЗ, це його відповідь.
1: Знищити всі навіть, він сказав.
0: Знищити всі, він сказав, да. Тому у нас інших варіантів просто немає. І він ще дуже чітко сказав, це внутрішньополітичне питання США. Ну, тобто, це, по суті, меседж для українських, для американських реднеків, що дивиться, Дональд Трамп бореться за ваші ціни на бензозаправках. Ну, тобто, те, що навіть теоретично, якщо Росія віддасть весь свій дизель, який виробляє в Сполучені Штати Америки, то це, в принципі, не вирішить питання цін в Сполучених Штатах Америки. Тому що Сполучені Штати Америки експортують дизель.
1: Так, так. І в набагато більших об'ємах, ніж збираються закупити у Росії.
0: Так.
1: Пане Павле, то як ви думаєте, продовжаться удари по НПЗ?
0: Продовжиться.
1: Зрозуміло. Дякуємо вам дуже. Павло Нарожний, голова благодійного фонду «Реактивна пошта», був з нами на зв'язку. Зараз новини в ефірі Українського радіо.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Житловий будинок росіяни атакували в Одесі. Україна відновить удари по російських НПЗ. Про це та інше далі докладніше. Житловий будинок росіяни атакували в Одесі. Пошкоджено фасад будинку, частково зруйновано квартиру, вибито вікна і двері. Інформація про постраждалих поки що не надходила. Написав про це у соцмережах голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Російські безпілотники влучили по двох промислових підприємствах у Полтавському та Миргородському районах. Попередньо обійшлося без травмованих, написав у телеграмі очільник ОВА Віталій Дяківнич. Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Financial Times. За його словами, Київ три дні утримувався від ударів по енергетиці, але Москва продовжувала бити по українській енергетиці. За тиждень загинули понад сотня цивільних. Зеленський підтвердив, що американські колеги прямо попередили українських військових, якщо удари по енергетиці не припиняться, обмін розвідданими заблокують. Водночас, попри паузу, українські військові залишилися без американських попереджень про запуски балістичних ракет. Starlink по всій країні почав працювати повільніше, що ускладнило дії на фронті і удари на середню глибину по військових об'єктах РФ, зазначив Володимир Зеленський. Він додав, що припинити удари по НПЗ він погодився б лише в обмін на додаткові ракети «Петріот». Україна зацікавлена у відновленні тристороннього переговорного формату та підтримці динаміки мирного процесу із залученням Сполучених Штатів. Про це в етері телемарафону зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Водночас, за його словами, Європа повинна активніше долучатися до мирних зусиль щодо завершення війни в Україні, зокрема використати заморожені російські активи і посилити санкційний тиск на Москву.
5: Наше бачення – це нова роль Європи з її спроможностями. Саме тут найбільша кількість заморожених активів і час серйозно почати дискутувати на цю тему і не лише дискутувати, а приймати рішення щодо їх повного задіяння, а не лише відсотків. Це санкції, це активна робота на цьому треку, це подальша ізоляція Росії і відрізання Росії від доступу до технологій, до ринків. Це наше завдання. Ну і безумовно, що потрібно активовувати ті механізми, які напрацьовані, це і коаліція охочих, і інші формати, які дозволяють нам відверто, швидко обговорювати і приймати рішення в контексті російської агресії.
3: Новини на Українському радіо.
4: В Україні спростили перевірку ліків, які завозять з-за кордону, щоб вони швидше надходили до аптек і лікарень. Нові правила мають зменшити ризик нестачі медикаментів через російські удари по складах, повідомила на своїх ресурсах Міністерство охорони здоров'я України. За новими правилами, представник компанії, яка ввозить ліки в Україну, зможе самостійно перевірити документи на партію препаратів і оглянути їхні упаковки. Під час огляду він обов'язково має зробити світлини. Після цього результати перевірки разом із фото надсилатимуть до Держлікслужби – державного органу, який контролює якість лікарських засобів. Саме Держлікслужба, як і раніше, видаватиме висновок про якість увезених препаратів. Окремі зміни стосуються препаратів, які вже ввозили в Україну раніше, відтепер, якщо компанія повторно імпортує ту саму серію засобу, перевірку можна буде пройти протягом одного робочого дня.
6: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
4: Погода. Сьогодні вдень невеликий, на сході та південному сході країни помірний, місцями значний дощ, у більшості північних, центральних, Одеській і Миколаївській областях без опадів. Температура 10-15, на крайньому сході країни до 19 градусів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
7: Реклама.
8: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
9: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
8: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Мамо, стільки зірочок!
12: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
11: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
12: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
13: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
7: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
14: В Україні опрацьовують можливість створення сучасного випробувального полігону для тестування нових технологій, що використовуються у процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту. Як повідомили у Міністерстві оборони, проєкт буде спрямований на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, апробацію інновацій, обмін досвідом між українськими та міжнародними партнерами. Полігон може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань і навчання. Новітні технології та їхній розвиток дозволяють істотно прискорити процес нетехнічного обстеження територій, а отже і гуманітарного розмінування, підвищити безпеку демінерів та зменшити ризики для цивільного населення. Крім того, зараз обговорюються нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій, а також використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів та інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту у процеси планування і безпечного розмінування.
7: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні 15 жовтня на годиннику 8:38. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Столиця України Київ опинилася в епіцентрі гострого конфлікту перед наближенням зими. Йдеться про енергетику. Президент Зеленський на засіданні ставки заявив, що виконання плану енергостійкості у Києві є найгіршим серед усіх регіонів, через що кияни мають вимкнення світла і навіть води одразу ж подеколи навіть після одиночних влучань дронів. Ну і в умовах втрати власної генерації, зменшення власної генерації, в умовах вразливості магістральних мереж, будь-яке суттєве похолодання створює ризик тривалих блекаутів і зупинки теплопостачання. Водночас є і альтернативні думки. Ну, по-перше, треба сказати про те, що міський голова Києва Віталій Кличко відкидає звинувачення центральної влади, називає це політичним тиском, говорить про те, що столиця робить все можливе, що перебуває в повноваженні місцевого самоврядування в надскладних умовах. Ну і є також думка експертів про те, що головною проблемою є насправді не втрата генерації там всередині міста, адже енергії зараз достатньо, і в тому числі не певні там помилки чи недопрацювання міської влади, але, наприклад, ключова проблема – це руйнування високовольтних підстанцій навколо Києва, тобто фізично доставити енергію в Київ, відповідно, складно. Про це кажуть експерти Ukraine Facility Platform. І з нами директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, із яким обговоримо те, із чим столиця от входить в другу половину осені, ну і, відповідно, напередодні зими, і з чим в енергетичному плані. Пане Олександре, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Доброго ранку.
1: Отже, розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз із енергетикою Києва. Кияни щодня по кілька годин щонайменше без світла. В деяких районах виникає також трудність, виникають труднощі із водопостачанням. Минулого дня, вчора, навіть метро було зупинялося через те, що бракувало навантаження в мережі. Тож, яка, на ваш погляд, причина того, що бракує енергії в Києві?
2: Причина абсолютно зрозуміла. В січні місяці 26-го року в Києві була знищена практично вся генерація, яка в Києві була. Тому, якщо до січня 26-го року була можливість в разі проблем з високовольтними мережами, проблем з постачанням електрики в Київ ззовні, швидко переключати на внутрішню генерацію, то зараз така опція недоступна. В Києві пікове споживання зимове десь приблизно 1,8 гігаватта. При тій погоді, при якій ми зараз знаходимось, десь між 1,1,2, 1,3 гігаватти. І в Києві, в принципі, була власна генерація потужністю приблизно 1,3 гігаватти. І вона фактично знищена балістичними атаками. І її нема можливості використовувати.
1: Тобто це йдеться якраз про ТЕЦ, так? Про ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6,
2: які... ТЕЦ-5, ТЕЦ-4, які разом, власне, і складали київську генерацію. Зараз її немає, і, відповідно, будь-які удари по високовольтних мережах навколо Києва дають значно більший ефект, ніж це було до того. Себто восени 25-го аналогічні удари кияни скоріше не помічали. Зараз, на жаль, удари по високовольтним підстанціям і там частково по розподільчих підстанціях внутрі Києва, бо вони теж наносяться постійно, приводять відразу ж до проблем в роботі, перш за все, насосів водоканалу, тому що в тих районах, де відключилася електрика, електричні насоси водоканалу не можуть підтримувати тиск необхідний, щоб по квартирах розігнати воду. І так само страдає метрополітен.
3: Ну, і тут я в продовження нашої бесіди хочу зацитувати Вікторію Войціцьку, це народна депутатка України 8-го скликання, яка входила в Комітет Верховної Ради з питань енергетики, є експерткою теж в цій сфері, от що вона написала вчора буквально. Справи кепські, всім зрозуміло, тепер до головного, що робити, зокрема і в Києві. І тут є 6 пунктів, я деякі зачитаю. Ну, наприклад, перейти в режим максимального спрощення всіх процедур встановлення, приєднання та підключення вже наявних проєктів, об'єктів розподіленої генерації та інших об'єктів критичної інфраструктури, прибрати на період 6 місяців вимоги щодо локалізації, ведення баз цін, тощо всі антикорупційні кроки будемо робити вже після цієї зими. Ну, ще один пункт зачитаю. Звернутися до всіх країн-виробників енергетичного обладнання, зокрема когенераційного, трансформаторів тощо з проханням про пріоритетність потреб України для проходження зими, і це дозволить отримати в прискореному режимі такого обладнання. Ми це вже робили у 2022-2023 роках. Ну, я вас попрошу ці пункти прокоментувати і своє бачення сказати, а що робити, коли такі кепські справи у нас?
2: Ну, про що каже Вікторія, на мій погляд, це абсолютно логічні кроки, якщо ми хочемо прискорити відновлення генерації в Києві, тобто, по суті, розбудову нової генерації в Києві, яку ми могли б використовувати і компенсувати ті втрати, які понесли, то дійсно дуже важливо знизити регуляторні проблеми, бо побудувати, ну, давайте скажемо, там 10-мегаватну установку генераційну фізично треба 6-7 місяців, а щоб оформити документи, витрачається стільки ж ще. Мінімум.
3: Це чия відповідальність? Хто має спростити?
2: Це урядова.
3: Урядова, тобто не Києва все ж таки, а уряд.
2: Ні, Київ на це не дуже впливає, і Київ сам насправді пише величезну кількість листів з просьбою ці регуляції пом'якшити, спростити, зробити швидшими. Я знаю, що київська адміністрація пише ці листи в тижневому режимі. Абсолютно погоджуюсь, що треба мобілізовувати ресурси для того, щоб відбудовувати генерацію в Києві якомога швидше. Хоча це стосується не тільки Києва, але, скажімо, і Одеси, там ситуація така сама. І в інших містах багато де є аналогічна ситуація. Тому дійсно треба мобілізовувати, треба якомога швидше будувати нові потужності, але знов-таки, на мій погляд, головне, що треба робити, крім того, щоб спростити регуляції, це придумувати механізм залучення приватних інвесторів. Бо як би ми не хотіли, на жаль, державні і муніципальні структури є більш повільними, менш ефективними, ніж приватні інвестори, та й гроші для них добувати часто складніше. Якщо ми зможемо залучити у відбудову енергетики приватних інвесторів, якщо ми зможемо, а головне для того, щоб це відбулося, це по суті створення такого, знаєте, страхового механізму, тому що всі бояться, ми побудуємо генерацію, а її просто розіб'ють ударами. Да? Тому потрібен страховий механізм, який насправді уряд України вже досить давно з партнерами обговорює. На жаль, остаточного рішення все ще нема.
1: Друзі, хочемо нагадати, що в етері Українського радіо ви чуєте директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка. Пане Олександре, кажемо ми про те, що потрібно якомога швидше відбудовувати внутрішню генерацію, і отже постає запитання, а що може бути джерелом такої генерації? Ми згадували про великі ТЕЦ, які справді зазнавали ударів і продовжують зазнавати ударів, тобто чи вони підлягають якомусь ремонту, бодай частковому. Ну і друге, згадуємо також і про національний план стійкості. Він передбачав масове встановлення газової маневрової генерації в містах, там мобільних котелень тощо для збільшення автономії. Все-таки за рахунок чого генерацію насправді отримувати можна в цих умовах?
2: Ну, в моєму уявленні світу це має бути мікс. І наскільки мені відомо, ті елементи, які можливо відновити які не повністю зруйновані, вони знаходяться в процесі відновлення, але це теж потребує часу. Я маю на увазі великі ТЕЦ. Але одночасно всім зрозуміло, що нам потрібна досить децентралізована і добре захищена розподілена генерація, газоспалювальна генерація. Вона безумовно потребує і грошей, і часу. І мова йде про те, що нам доведеться витратити 2-3 роки для того, щоб відновити в Києві сприйнятний рівень внутрішньої генерації, для того, щоб місто, ну, щонайменш від кожного удару по високовольтній підстанції, не залишалося без метро і не залишалося частково без води. Відповідно, ну, технологія зрозуміла. Як це робити, теж доволі зрозуміло. І ключові параметри, повторюся, це спрощення регуляцій для пришвидшення цього процесу і залучення коштів. І от друга частина, вона теж важлива, тому що без грошей ми цього не зробимо.
3: Ну, а я би хотіла повернутися теж до політичної складової теми нашої розмови. Ми спостерігаємо такий пінг-понг заяв політичних щодо претензій центральної влади до київської, київської до центральної, щодо того, що, ну, Київ не готовий до зими. На ваш погляд, це ж таки, чия тут більша відповідальність і яка відповідальність Києва? Тобто, що Київ не зробив, київська влада, київська громада, і що не зробив уряд, ну і, можливо, президент?
2: Я не готовий коментувати політичні питання. Я можу тільки сказати, що ні Київ, ні національний уряд не почав готуватися до атак по опалювальних системах і когенерації в містах до січня 26-го року. Допоки не були нанесені суттєві удари по київській і харківській когенерації. Хоча було зрозуміло, що це рано чи пізно відбудеться, хоча експерти про це казали з 23-го року. Якби плани стійкості були в роботі з 23-24 років, зараз ситуація була би кардинально іншою, і велика кількість енергетичних експертів про це казали.
1: Ну, а як використано 9,5 місяців 26-го року, чи 9 місяців від січня 26-го року по середину жовтня, 9 місяців минуло, як на ваш погляд, тут уже не політичне питання, ми беремо не політичну площину, розглядаємо, а саме енергетичну, технічну, як ці 9 місяців використано, в тому числі для того, щоб захистити об'єкти, в тому числі для того, щоб передбачити якісь альтернативні шляхи генерації. Наприклад, за оцінками члена Комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг, народного депутата від «Слуги народу» Сергія Нагорняка, інженерний захист трансформаторів та релейних блоків навколо столиці виконано на трійку. А ваша оцінка якраз в енергетичному плані, в технічному плані, пане Олександр, як 9 місяців цього року використано?
2: На мою думку, ті місяці, які були з лютого місяця фактично в наявності, на міському рівні виконані десь на 8 з 10. І той обсяг роботи, який був пророблений в Києві, в тому числі Київ забезпечував все це грошима.
1: А можете перелічити тезово, що саме зроблено було?
2: Дивіться, от наразі вже введено в експлуатацію біля 100 мегаватт децентралізованої генерації, ще 100 мегаватт мають бути до нового року, незважаючи на те, що було два удари по складах, які значно уповільнили цей процес. Побудовано захист на 56 об'єктах внутрі Києва. Як то не сумно для пана Нагорняка може бути, але він, мабуть, не знає, що Київ не відповідає за високовольтні підстанції. Це від зони відповідальності компанії «Укренерго», яка насправді побудувала там максимум захисту, який можна побудувати. Я би хотів подивитися на пана Нагорняка під час балістичної атаки по високовольтній підстанції, щоб він ще придумав там захисних споруд, крім того, що вже зроблено «Укренерго». Над цим працюють дуже серйозно, над цим працюють дуже системно, в тому числі спеціальний інститут Міністерства оборони, який спеціалізується на захисних спорудах, бере участь буквально в кожному проєкті, дає рекомендації, як краще захищати, дає рекомендації, що краще робити, постійно оновлює досвід. І, на мою думку, і «Укренерго», і значною мірою, щонайменше, київська теплова компанія «Київтеплоенерго», зробили близько до максимуму можливого в тих умовах, де ми знаходимося. Знаходимося ми в умовах, де в них не вистачає ні грошей, ні дозволів працювати швидко.
3: Ну і от з огляду на все вище перелічене, до чого готуватися киянам і, до речі, одеситам і харків'янам, от будуть у вас такі практичні, ну не те, щоб поради, а такі тверезий погляд на те, що може нас очікувати?
2: Що може нас очікувати? Я думаю, що зиму ми будемо проходити в режимі удар, аварійні відключення. Відновлення після аварійних відключень може тривати доволі довго, тому що, на жаль, дуже часто зараз іде удар по об'єкту, а потім над ним буквально там зміняючи один одного висять дрони, які, власне, летять його знову атакувати, і нема можливості відразу почати відновлення. Тому замість 3-4-6 годин необхідних нам для того, щоб відновлювати об'єкти, здебільшого захист своє відпрацьовує. Ключові елементи залишаються робочими, але все одно будь-яка високовольтна підстанція – це величезний об'єкт, на ньому велике поле, на якому стоять відкриті елементи. Їх шкодять, їм шкодять, їх постійно в них щось влітає. Відповідно, їх треба замінити, для цього треба години, але коли над вами висять дрони, люди просто не можуть вийти на роботу. Просто не можуть вийти і працювати, тому що постійний ризик нового удару. Тому аварійне відключення може бути довгим. Може бути і 12, і 16, і 20 годин. А в цілому графіки в Києві за умови, що погода буде доволі теплою, себто там близько нуля, то графіки в Києві, я думаю, будуть десь між 4-6 годин на добу. В температуру мінус 10, мінус 12, 8-10 годин.
3: Зрозуміло. Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики, взяв участь у нашому ранковому ефірі. Ну і ми аналізували, що відбувається у нас в сфері енергетики, яка зима на нас чекає, і хто що зробив або не зробив для того, щоб ми все ж таки цю зиму пройшли нормально, ну наскільки це можливо в умовах широкомасштабної війни. Вже за кілька хвилин новини в нашому ефірі.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Павло, а як ти сам справляєшся?
5: А я вже не сам. Договір до вічного утримання підписав, і щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують, пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого і тобі бажаю. Центр «Пенсіон» вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюємо. 0800 75 50 00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Знати більше з українським радіо.
6: Сучасна війна вимагає сучасних технологічних рішень. Тому в силах оборони активно впроваджують і масштабують безпілотні наземні комплекси, які розроблені українськими компаніями. У Міністерстві оборони розповіли про наземний роботизований комплекс під назвою «Сірко-С1». Це одна із перших наземних роботизованих транспортних платформ, яка була кодифікована і почала використовуватися у війську. Завдяки модульній конструкції можна легко змінювати її конфігурацію для виконання широкого спектра операцій – від розвідки та логістики до мінної безпеки. Водночас бойові і тактичні завдання здійснюються дистанційно, що суттєво підвищує безпеку військовослужбовців. Завдяки надійній системі зв'язку «Сірко» може виконувати операції на відстані до 3 кілометрів у зоні прямої видимості з можливістю розширення цього радіусу до 10 кілометрів за допомогою ретранслятора. Конструкція платформи передбачає використання додаткових модулів для розширення функціоналу – від базових логістичних завдань із перевезення припасів та ведення розвідки до мінування або розмінування. Сірко готовий до роботи майже за лічені хвилини після транспортування. Робот має високу маневреність і прохідність завдяки гнучкій конструкції та безповітряним колесам. Це полегшує навігацію пересіченою місцевістю та дозволяє використовувати його на різних операційних ландшафтах. Компактні розміри сірка роблять його непріоритетною ціллю для ворога. Крім того, він досить непомітний навіть через прилади спеціального бачення, що відповідно робить його оптимальним для роботи на передньому краї. Держава закуповує цю платформу вже понад 2 роки і використовує на всій лінії фронту.
0: Слухайте на українському радіо.
3: Постійні нічні атаки та гул моторів у небі сформували серед українців новий тривожний стан, так звану дронофобію. Лікарі класифікують цей нав'язливий страх як прояв посттравматичного розладу, адже через системні обстріли не лише військовослужбовці, але й цивільні люди починають панікувати від будь-яких побутових звуків, що нагадують гул двигуна дрона або вибухи. Як вчасно розпізнати дронофобію у себе чи близьких, та де шукати допомогу? Я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов розпитаємо про це дослідника дронофобії, начальника медичного центру психіатричної допомоги територіального медичного об'єднання МВС України у Києві та області Сергія Андрійченка у четвер, 15 жовтня о 9:15.
0: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Понад 10 годин Кіровоградщина перебувала під масованою російською атакою. Україна відновить удари по російських НПЗ. Про це та інше далі докладніше. День жалоби сьогодні у Луцькій громаді за загиблими внаслідок російської атаки. Вчора росіяни вдень атакували місто безпілотником. Загинуло щонайменше 6 людей, ще 13 травмовані. Було пошкоджено житловий будинок, магазин і складські приміщення. Понад 10 годин Кіровоградщина перебувала під масованою атакою російських безпілотників. В області троє загиблих і шестеро травмованих, повідомили в етері Суспільного речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій області Оксана Васильків.
2: Маємо пошкоджені житлові будинки, прибудинкові території, автомобілі, які стояли на прибудинкових територіях. Бив також і по транспортній інфраструктурі. Були удари і по складах, магазинах, різних підприємствах. Рятувальники ліквідовують наслідки загорань. Усього було зафіксовано 26 локацій, куди поцілив ворог. Найбільша складність та, що атака була дуже довгою, і рятувальники працюють під загрозою повторних ударів. Можу сказати, що станом на зараз більша кількість загорань уже повністю ліквідовано.
1: Далі говорить мешканка пошкодженого будинку Любов.
3: Повибивало повністю вікна, балкон, подоконники, все по квартирі вот это розкидано. От, я якраз віддихала. То повезло, що шторою було прикрите окно, що все стекло пішло на ноги туди, то в нас ніхто не пострадав.
1: Вночі російські війська запустили по Україні дві ракети Х-59 і 580 ударних дронів. Протиповітряна оборона знешкодила 536 безпілотників, повідомили про це у повітряних силах. Влучання зафіксували на 31 локації, в 11 місцях впали уламки.
0: Новини на Українському радіо.
1: Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Financial Times. За його словами, Київ три дні утримувався від ударів по енергетиці, але Москва продовжувала бити по українській енергетиці. За тиждень загинули понад сотня цивільних. Він підтвердив, що американські колеги прямо попередили українських військових, якщо удари по енергетиці не припиняться, обмін розвідданими заблокують. Водночас, попри паузу, українські військові залишилися без американських попереджень про запуски балістичних ракет. Starlink по всій країні почав працювати повільніше, що ускладнило дії на фронті і удари на середню глибину по військових об'єктах РФ, зазначив Володимир Зеленський. Він додав, що припинити удари по НПЗ він погодився б лише на обмін на додаткові ракети «Петріот». Україна зацікавлена у відновленні тристороннього переговорного формату та підтримці динаміки мирного процесу із залученням Сполучених Штатів. Про це в етері телемарафону зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Водночас, за його словами, Європа повинна активніше долучатися до мирних зусиль щодо завершення війни в Україні, зокрема, використати заморожені російські активи і посилити санкційний тиск на Москву.
4: Наше бачення – це нова роль Європи з її спроможностями. Саме тут найбільша кількість заморожених активів і час серйозно почати дискутувати на цю тему і не лише дискутувати, а приймати рішення щодо їх повного задіяння, а не лише відсотків. Це санкції, це активна робота на цьому треку, це подальша ізоляція Росії і відрізання Росії від доступу до технологій, до ринків. Це наше завдання. Ну і безумовно, що потрібно активовувати ті механізми, які напрацьовані, це і коаліція охочих, і інші формати, які дозволяють нам відверто, швидко обговорювати і приймати рішення в контексті російської агресії.
1: Сполучені Штати запропонували Європейському Союзу розморозити частину російських активів і передати їх під контроль Вашингтона. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на 4 співрозмовників, знайомих із ситуацією. Таку пропозицію озвучили перемовники президента США Стівен Бітков і Джаред Кушнер під час зустрічі з українськими посадовцями, а також посадовцями Франції, Німеччини, Сполученого Королівства в Майамі на початку жовтня. Використання активів обговорювали в межах можливої мирної угоди з Росією. Європейські посадовці виступили проти цієї ідеї передачі контролю над активами та їхнього можливого повернення Москві. Водночас агенція Reuters із посиланням на американського чиновника повідомила, що адміністрація Трампа також розглядає можливість послаблення санкцій щодо суден так званого тіньового флоту, які перевозили нафту і нафтопродукти з Росії, Ірану та Венесуели. Адміністрація Трампа розраховує, що послаблення обмежень допоможе знизити ціни на нафту. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні вдень невеликий на сході та південному сході країни помірний, місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура 10-15. На крайньому сході країни сьогодні до 19 градусів. На Київщині вдень без опадів. Температура по області 10-15. У Києві 11-13 градусів. Зараз у столиці плюс 6, вологість повітря 88%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. На годиннику 9.10. Сьогодні 15 жовтня. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Триває загроза з повітря, червоний рівень на території Криму, Донецька, Луганська, частково Харківська, Сумська області. І ми зараз детальніше поговоримо саме про безпекову ситуацію на Донеччині. Із нашою колегою, журналісткою Українського радіо Вікторією Марченко. Вікторія, вітаємо вас. Тож, яке зараз становище на Донеччині?
2: Вітаю Сергію, вітаю Наталю, також вітаю слухачів та слухачів Українського радіо. Ну, ситуація на Донеччині загострюється. За минулу добу росіяни вбили 3 жителів області, 2 у Слов'янську та 1 у Маяках. Ще 9 людей за добу отримали поранення. Про це вранці у своєму телеграм-каналі повідомив очільник області Вадим Філашкін. Також зазначу, що із 1 листопада по всій території Донецької області, окрім Олександрівської та Черкаської громад, вводять подовжену комендантську годину із 16-ї години дня до 11-ї години наступного. Про це також повідомив Вадим Філашкін за результатами засідання Ради оборони області. Причина, як всім відомо, це посилення ворожих обстрілів та активізація бойових дій. Місцева влада закликає мешканців враховувати нові обмеження під час планування поїздок, закупівель та евакуації. Ну і також у Краматорську розширюють зону примусової евакуації дітей. Про це також повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації. Згідно з рішенням, обов'язкова евакуація дітей разом з батьками, особами, які їх замінюють, або законними представниками, проводитиметься з низки вулиць, бульварів, провулків та проспектів Краматорська. Ну і також не можу не сказати, що на Донеччині українські військові продовжують доокуповувати наші території в рамках операції «Вівальді». 3-й армійський корпус та придані підрозділи звільнили ще 3 населені пункти. Це Зелена Долина, Липове та Колодязі, повідомив у своєму зверненні бригадний генерал Андрій Білецький. Загалом упродовж операції «Вівальді» на Донеччині Україна повернула 16 населених пунктів і 101 квадратний кілометр території. За словами Білецького, наші військові не дали противнику обійти Слов'янську-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі і захистити трасу Харків-Слов'янськ. Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угрупування на Донбасі. Зірвано також наступ російського угрупування «Запад», яке мусило перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, щоб ослабило тиск на Куп'янськ-Вузловий, заявив Білецький. І він оголосив, що 4 сезони «Вівальді» завершено.
1: Це чудово, що саме в такий спосіб проводили контратакувальні дії наші Збройні Сили, і ці дії були успішними. Але поговоримо іще про цікаву історію, про те, як переселенка з Донецька, мати зниклого безвісти героя, створила громадську організацію, щоб привертати увагу до пошуку зниклих безвісти. Як саме вона це робить?
2: Так, це Ірина Таранова, переселенка з Донецька, очільниця громадської організації «Жінки роду». Вона разом з іншими жінками проводять культурні заходи, щоб привернути увагу до пошуку зниклих безвісти. Зазначу, що на липень цього року, за даними Національної поліції в Україні, відомо про понад 114 тисяч безвісти зниклих мирних жителів і військовослужбовців. Пані Ірина разом з іншими жінками створили мистецьку документальну фотовиставку «Горизонти надії». Це художній фотопроєкт про українських жінок, які живуть у стані невизначеної втрати. Ця виставка подорожує Україною, її презентували в різних містах. Також автори створили альбом з фотографіями та історіями героїв. Син Ірини був економістом та планував займатися наукою, проте став на захист країни. Пані Ірина нам розповіла, як з'явився цей проєкт і чому важливо також залучати міжнародну аудиторію. Прошу послухати її коментар.
3: Ми одночасно стали розшуковцями, юристами, слідчими, дипломатами, комунікаційниками і ще багато всього іншого. Тобто в одній жінці дуже багато професій. Ми адвокуємо і підтримуємо жінок через культурну адвокацію. Організація наша з'явилася, на жаль, на превеликий жаль, через особисту травму. У 22-му році в мене син зник безвісти на Бахмутському напрямку. Власне кажучи, як і у багатьох родин, захисники зникли безвісти, потрапили в полон і, на жаль, великі загинули. Ми почали працювати рівно півтора року назад. 10 лютого 25-го року ми офіційно зареєстрували свою організацію. Цим заходом ми привертаємо увагу суспільства і міжнародної спільноти до проблеми зниклих безвісти. У нас більший акцент на міжнародну, тому що ми шукаємо у різний спосіб наших рідних додому, хочемо повернути.
1: Вікторія?
2: Так, і зазначу, що автор фотографії Євген Зінченко, український фотожурналіст, його роботи «Портрети 30 жінок». Фотовиставка створена за ініціативи організації «Жінки роду» та фінансової підтримки МК ЧХ. Пані Ірина наголошує на тому, що потрібно саме зараз писати про героїв, створювати виставки та розповідати їхні історії. І також під час нашого інтерв'ю вона повідомила, що вийшла книга про героїв, які віддали життя за нашу країну. Це герої Стрийщини. Ірина Таранова – одна з авторок цієї книги.
1: Вікторія, дякуємо за вкрай цікаві історії. Журналістка Українського радіо Вікторія Марченко розповідала про те, як живе зараз Донеччина, ну і про важливу цікаву історію про переселенку з Донецька.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дев'ята година 18 хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах для вас працюємо ми, Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз поговоримо ось про що. Постійні нічні атаки та гул моторів у небі сформували серед українців новий тривожний стан, так звану дронофобію. Лікарі класифікують цей нав'язливий страх як прояв посттравматичного розладу, адже через системні обстріли вже не лише військові, а й цивільні починають панікувати від будь-яких побутових звуків, що нагадують гул двигуна дрона. Як вчасно розпізнати цей стан у себе чи близьких, та де шукати фахову допомогу, що взагалі з цим можуть чи не можуть зробити лікарі. І з нами зараз на зв'язку якраз дослідник дронофобії Сергій Андрійченко, начальник медичного центру психіатричної допомоги та психофізіологічного відбору територіального медичного об'єднання МВС України по місту Києву та Київській області. Пане Сергію, доброго ранку вам.
2: Добрий ранок.
1: Отже, почнімо із дефініції, із терміну дронофобія. Ще в 2023 році саме українські лікарі почали застосовувати вживання.

0: психології. Звернули увагу, що багато військових, які не мали фізичних поранень, мали певні зміни, які не вписувалися в класичний ПТСР. Для розвитку ПТСР там потрібні певні критерії, і поки ми користуємося 10-ї міжнародної класифікації хвороб, там є чітко визначений часовий проміжок 4-6 місяців від закінчення травмуючої події. Але були хлопці, які попадали буквально відразу після призову на службу, попадали в діючі підрозділи, і цей термін у них був відсутній. Звертала на себе увагу повна дезорганізація психічної діяльності, і вони пояснюють це, коли вони попадали під дію FPV-дронів, особливо повторних атак, і коли вони бачили жахливі наслідки перших влучань, ці страждання, смерті, і вони розказують те, що вони переживали не тільки на психологічному рівні, а й на фізичному рівні. Коли більш детально почали досліджувати, звернули увагу, що є симптоми генералізованого тривожного розладу, і з часом виокремили специфічні тривожні прояви, якими можна було по міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду віднести до специфічних фобій. Відповідний шифр є, це називається специфічні фобії F40.2. По сучасній класифікації хвороб, яка використовується в світі по 11, це шифр специфічних фобій, там 6B03. Що ми бачили? Ми бачили наявність виражених специфічних клінічних проявів, які нам розповідали пацієнти при повторній зустрічі з дроном. Починаючи від звичайних проявів, це прискорене серцебиття, пітливості, тремтіння, це ж те, що відмічалось фізично, до невмотивованих страхів, зацепінень, в когось були зацепінення, в когось навпаки панічні стани. І ці стани повторювались при схожих обставинах, навіть уже коли не було цих дронових атак, при перегляді відео, там де був звуковий момент і звуковий контент. Особливо нас звернуло увагу на те, що в той час не було такого великого присутності в телепросторі, в інтернет-просторі, відео з негативними наслідками атак дронів, але у багатьох пацієнтів було куча відео, які вони десь там збирали, перекидували один одному, були там певні закриті телеграм-канали, де були фіналізовані атаки FPV-дронів. І те, що ми зрозуміли, пацієнти нам описують, що переглядаючи це відео, вони на підсвідомому рівні розуміли, що наслідки атаки – це неминуче тяжке травмування або смерть.
1: Пане Сергію, я правильно вас зрозумів, що фактично саме от українські фахівці, в тому числі ваша команда, вперше описала, а можливо навіть і зафіксувала саме таку фобію, дронофобію?
0: Ми не зафіксували, ми ніде не патентували цю назву, але коли до нас приїжджали американці, представники реабілітаційних, приватного реабілітаційного центру Home Base. Більшість з них працюють в Гарвардській медичній школі, психологи, там фізичні терапевти, були психіатри. Вони запитали, що ви бачите незвичне зараз у військових психічному стані, те, що не вписують в літературі. І ми їм розповіли про ці специфічні фобії, які ми назвали дронофобії. Ми трошки з ними сперечались, вони сказали, що в міжнародній класифікації цього нема, але для них ми це дали як пояснення дронова тривожність. Вони спілкувалися з нашими пацієнтами, зрозуміли, що це новий вид змін в психіці людини, які чітко конкретизовані. З часом вони нас запросили до себе на навчання. Ми пройшли навчання і фіналізували наше навчання в виступі в Гарвардській медичній школі. Там вийшло

0: певна стаття наукова з нашою участю. І вони це питання хочуть легалізувати в міжнародній класифікації хвороб десь 11 перегляду і зафіксувати його або дроновою тривожністю, або дронофобією. І з того часу ці дослідження пішли більш глибоко, зверталися. Ми вже побачили зміни не тільки серед військових, які попадали під атаку FPV-дронів, ми побачили, що в цивільних, внаслідок цих атак, вже безпілотних літальних апаратів є специфічні зміни при повторному.
1: От якраз цивільних це дуже цікаво, так? Тому що зрозуміло, якщо йдеться про військових, лінія фронту, постійні атаки FPV-дронів – це одна історія. Коли йдеться про міста, то тут теж історія вже друга, і ми про неї детальніше теж маємо поговорити, але повернемося до цієї теми через кілька хвилин після випуску новин. Друзі, нагадаємо, що із нами дослідник дронофобії Сергій Андрійченко. Залишайтеся з нами.
2: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
4: Так, і зростає ризик остеопорозу.
5: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
6: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
5: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
4: Підемо на прогулянку.
6: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
8: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
9: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
8: Невже допомагає?
9: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
10: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
8: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
7: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
11: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
13: Ранок, який розставляє акценти.
2: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
14: Оперативні включення з подій.
15: Та історії, що заряджають.
16: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
2: Суспільне новини на українському радіо.
17: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Україна відновить удари по російських НПЗ. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю для Financial Times. За його словами, Київ 3 дні утримувався від ударів по енергетиці, але Москва продовжувала бити по українській енергетиці. За тиждень загинули понад 100 цивільних. Зеленський підтвердив, що американські колеги прямо попередили українських військових, якщо удари по енергетиці не припиняться, обмін розвідданими заблокують. Водночас, попри паузу, українські військові залишилися без американських попереджень про запуски балістичних ракет. Starlink по всій країні почав працювати повільніше, що ускладнило дії на фронті та удари на середню глибину по військових об'єктах РФ, зазначив Володимир Зеленський і додав, що припинити удари по НПЗ він погодився б лише в обмін на додаткові ракети «Петріот».
18: Це не була технічна проблема, це була воля. Це було всюди, де ми використовуємо Starlink, в столиці, на території всієї України. На військовому рівні раніше вони сказали, якщо ви не припините, ми заблокуємо розвідку. І коли це йде разом із рішенням щодо Starlink, яке на 100% є рішенням американської сторони, це створює величезні проблеми. Ну от і все. Блок знято. Сьогодні ввечері я сказав своїм військовим.
17: SpaceX поки зберігає обмеження для українських терміналів Starshield на швидкості 161 км за годину. Про це Суспільному повідомили джерела у силах оборони. Водночас, упродовж вчорашнього дня фактичні обмеження були нижчими. Міноборони України продовжує переговори із партнерами та компанією, щоб сервіс працював стабільно. Обмеження роботи терміналів Starshield впливає на українські далекобійні безпілотники, а також на дрони-перехоплювачі, що ними Сили оборони збивають реактивні шахеди. Сказав про це ветеран Суспільного речник 155-ї бригади імені Анни Київської Артем Прибельнов.
19: Дуже велика проблема, якщо говорити про далекобійні дрони, про швидкісні дрони, які перехоплюють шахеди, перехоплюють рухомі цілі в повітрі, це велика проблема, звичайно. Але подивимося, що буде далі. Ми працюємо в штатному режимі 24/7. Противник також не дуже зважає на те, що там трапляється з Старлінками. Він намагається прощупати шпарину, зайти в тил нашим військам. Завдання нашої бригади цього не допустити.
2: Новини на Українському радіо.
17: Третій армійський корпус та інші підрозділи Сил оборони звільнили 3 населені пункти на Донеччині під час 4-го етапу операції «Вівальді». Українські військові повернули під контроль Колодязі, Липове і Зелену долину на Лиманському напрямку. Про це повідомив у своєму зверненні командувач корпусу Андрій Білецький.
20: На цьому етапі ключовим чинником успіху була наша швидкість. Ми не дали нашому противнику відновити керованість війська та вибудувати стійку оборону. Вівальді доводить, що наступ можливий і меншими силами завдяки асиметричним діям. І одночасно можливо утримувати стійку оборону на інших ділянках. Головний результат 4 етапів операції Вівальді в тому, що ми не дали охопити Слав'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі. Захистили трасу Харків-Слов'янськ і не дали противнику перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання «Запад» і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Узловий.
16: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
2: Погода.
17: Сьогодні в день невеликий на сході і південному сході країни помірний, місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській і Миколаївській областях без опадів. Температура 10-15, на крайньому сході країни сьогодні до 19 градусів. Зараз у столиці 6 градусів, вологість повітря 86%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Вітання в ефірі Українського радіо, Роман Куплувацький. І далі про все найцікавіше зі світу спорту. Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна знялися з парних змагань WTA 1000 в Ухані. Українки в середу, 14 жовтня, мали зіграти матч проти других сіяних Анни Даніловної та Шугай Чжан за вихід до чвертьфіналу. В одиночному розряді Ухані Калініна вибула в першому раунді основи, а Ястремська – у другому. Визначилася суперниця Аліни Світоліної в 1/8 фіналу турніру в Ухані. Китаянка Го Хан Юй обіграла американку українського походження Кеті Волонець у матчі другого кола змагань і зустрінеться з першою ракеткою України. Гра тривала 3 години 5 хвилин і завершилася із рахунком 6-4, 4-6, 7-6. Нагадаємо, що Еліна Світоліна у другому колі турніру в Ухані в непростому для себе поєдинку здолала нейтральну Людмилу Самсонову. Американки Джесіка Пегула та Коко Гоф гарантували участь у підсумковому турнірі WTA. Вони посідають 4-те та 5-те місця в сезонному рейтингу і розташовуються одразу перед Еліною Світоліною. Перша ракетка України може приєднатися до них у разі виходу у чвертьфінал WTA 1000 в Ухані. Вирішальний матч Еліна проведе з китаянкою Гао Хан Ю, 240-ю ракеткою світу. Вже відібралися на підсумковий турнір Єлена Рибакіна, Аріна Саваленка, Міра Андрієва, Джесіка Пегула, Коко Гоф та Лінда Носкова. Команда канадської хокейної ліги Spruce Grove Saints оголосила про підписання контракту з воротарем збірної України Олександром Левшиним. Про це повідомила прес-служба організації. У цьому сезоні Левшин встиг провести 3 поєдинки за свій попередній клуб Prince Jones. Четверо українських фехтувальників подолали груповий тур Кубку світу 2026 на рапірі. Україна у чоловічих змаганнях була представлена 7 рапіристами. Андрій Погребняк продемонстрував найкращий результат. Він здобув 5 перемог і зазнав лише однієї поразки у 6 зустрічах. Також груповий раунд вдало пройшли Максим Гаравський, Микита Асташов та Євген Лазаренко. Натомість свою боротьбу припинили 3 українських фехтувальників. Це Дмитро Чучуколо, Яніслав Корецький та Єлизар Дирда. У центральному матчі туру Ліги чемпіонів ПСЖ переграв Манчестер Сіті із рахунком 4-2. Парижани до 32-ї хвилини вели 3-0, втім Сіті у другому таймі врятувався від розгрому. Гравець ПСЖ українець Ілля Забарний провів весь матч у запасі. У паралельному поєдинку вечора мадридський Реал оформив видовищну перемогу у матчі з римською Ромою. Підсумкові 4-3 із переможним голом на 90-й хвилині. Екс-футболіст Криворізького Кривбасу Іван Дібанго відзначився хет-триком з результативних передач проти Ліверпуля. У матчі австрійського Ласка з англійським Грандом у другому турі Ліги чемпіонів камерунець асистував на всі 3 забиті м'ячі своєї команди. Англійський Ліверпуль переміг у підсумку із загальним рахунком 6-3. Нагадаємо, Дібанго у 2022-26 роках провів за Кривбас 96 матчів і був капітаном команди. Навесні він залишив клуб на тлі звинувачень у затримці зарплати. Ні. Донецький «Шахтар» здобув першу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів. Гірники на Стемфорд-Брідж переграли грецький «Аек» із загальним рахунком 3-1. Донецький «Шахтар» програвав 0-1 у першому таймі, але ще до перерви відігрався. Із пенальті забив Педріньо. У другій половині зустрічі видовищним забитим м'ячем відзначився Глейкер Мендоса, а Вінісіус Тобіас довершив камбек. Наступний поєдинок Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе 21 жовтня проти міланського «Інтера». Італійці стартували у Лізі чемпіонів із 2 поразок. Ось такі новини спорту. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дев'ята година 39 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо. Ми, Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко, продовжуємо розмову про дронофобію. З нами на зв'язку Сергій Андрійченко, який досліджує цей розлад. Він також є начальником медичного центру психіатричної допомоги та психофізіологічного відбору територіального медичного об'єднання МВС України по місту Києву та Київській області. В першій частині розмови, пан Сергію, ми розібралися з тим, що таке дронофобія, як українські лікарі почали виявляти цей розлад. Давайте в цій частині нашої розмови поговоримо, а що робити людям, які от думають, послухали нас і думають, що у них є дронофобія. Це взагалі лікується?
2: Дивіться, якщо ми будемо розмовляти в розрізі специфічної фобії, то медичні практики, психотерапевтичні, дають можливість зменшити цей ступінь переживання. Якщо все спростити, то можна це характеризувати як анормальний страх. Людина розуміє, бачить, якщо будемо казати про цивільних, вона розуміє і іноді бачить ці дрони, але саме головне, вона переносить на себе можливі фатальні наслідки атаки, перебуваючи в зоні ураження або перебуваючи безпосередньо біля цього, вона може травмуватись. На останнє місце має дуже швидка передача відеоконтенту від атаки до банального споживача. Коли прилетів дрон і дуже швидко там або оператори засобів масової інформації, або просто перехожі знімають це все на телефон і викладають в загальний доступ, де видно жахітливі руйнування, саме головне видно реальне травмування та страждання людей, які потрапили під атаку. Відбувається формування емоційної пам'яті, коли людина знала, що могла потрапити під дію, безпосередньо сама потрапити під дію, але не потрапила, і в той же час вона дуже швидко може побачити ці наслідки, які могли бути з нею. Пам'ять не може швидко переробити в емоційному стані, проаналізувати, відкласти там, розділити потрібне, не потрібне. І відбувається формування такого вогнища, яке має емоційне забарвлення. І при наступних атаках вона повністю може, не всі можуть це робити, але певна група людей може це переносити на себе, і вони є більш підвержені формуванню цієї дронофобії, тривожності, або якось з часом може бути по-іншому називати.
3: Пане Сергію, от в першій частині нашої програми ми детально говорили про те, що вперше випадки цієї фобії спостерігалися і були задокументовані в 23-му році. І ми казали про те, що тоді страждали на дронофобію передусім військові, безпосередньо, які на лінії фронту стикалися із руйнівними наслідками атак FPV-дронів. Якщо казати про цивільних, так, з одного боку, ми розуміємо, що в нас є чимало міст, які можна назвати фронтовими або прифронтовими. Ми навіть так само подеколи бачимо відео, як FPV-дрони полюють безпосередньо на цивільних мешканців. Я пам'ятаю знамените сумно звісне відео із Херсона, де дрон полював на чоловіка. На щастя, він тоді був поранений, але на щастя, вижив після такої атаки. Тобто це ситуація досить зрозумілою є, де FPV-дрони безпосередньо можуть атакувати цивільних або загрожувати цивільним в прилеглих до фронту містах. А що стосується все-таки міст тилових, куди FPV-дрони не долітають, куди долітають, наприклад, ті самі шахеди, там реактивні шахеди, А чи там теж в цивільних людей може формуватися дронофобія? Чи це все-таки явище, яке безпосередньо набувається, коли є повсякчасний, постійний, сталий ризик атаки FPV-дронів?
2: З самого початку, коли ми це все описували як дронофобія, не було чіткого розділення на FPV-дрони, на безпілотні літальні апарати, там наземні роботизовані комплекси. Це вже з часом все розділили. І ми вважали, суспільство вважали дрони, це будь-який безекіпажний літальний апарат, який може переносити вибуховий пристрій. На відміну від фронту, прифронтові міста, як ви сказали, вони підвержені як і FPV-дронам атакам, так і безекіпажних літальних апаратів ВПЛА, так званих. Там гербери, шахеди різні модифікації, молнії. Їх там зараз десятки видів, як з нашої сторони, так і з сторони ворога. Що відбувається в тилових містах? Якщо раніше були поршневі шахеди, був специфічний низький шум моторів, які літали шахеди досить невисоко, там кілька сотень метрів, можна було це повністю порівняти з шумом там чи газонокосарки, чи мопеда, мотоцикла, то зараз реактивні дрони, вони трошки змінили специфіку. І те, що ми бачили раніше, воно відрізняється від сучасного стану. У нас були як і цивільні, так і військові, які, перебуваючи на лікуванні, дуже бурно реагували, якщо наші двірники використовували там газонокосарки або пилососи, вуличні пилососи, які працювали на двигунах внутрішнього згорання, і в них були повторювалися ця клінічна картина, і ми вимушені були припинити цей процес прибирання або переносити його вже в той час, коли наші військові вже були або поза межами лікувальних корпусів, або попереджали, що там з часу, там з години до двох годин буде зовнішнє прибирання, щоб вони були готові. Що відбувається в цивільних? В цивільних принцип формується такий же самий. Летить дрон, неважно який, поршневий чи реактивний. Людина це чує, а вона розуміє, що несе вибухівку. І відбувається влучання. Якщо це відбувається влучання поряд, вона може бути сама травмована безпосередньо або уламками, або бойової частини, або бути під завалом. Але ж це невелика кількість людей потрапляє безпосередньо під удар. Але більшість людей зразу можуть в реальному часі, або через дуже короткий проміжок часу, кілька хвилин до десяток хвилин, бачити наслідки цих влучань. Багато хто знає ці місця, багато хто може вважати, що мог бути по тій чи іншій причині, по роботі, по навчанню в тому місці. Може хтось там жив в цих будинках раніше, може він приїхав на роботу з того місця. Відбувається емоційне забарвлення цієї картини. Плюс вони можуть бачити страждання тих людей, які попали туди. Попали в епіцентр враження, і засоби масової інформації хоч трошечки мають цензуру, але то, що люди знімають і вкладають в соціальні мережі з тим стражданням, з тими пошкодженнями, і є емоційна пам'ять, от буквально шум шахеда, гул двигуна шахеда, і через декілька хвилин вона бачить, чи він бачить тяжкі поранення. Це відкладається в пам'яті. І наступні шуми схожі, або ж такі ж самі, вони цю пам'ять дуже швидко активують. І з цим у деяких людей виникають ті прояви, про які ми можемо казати, як прояви специфічної фобії, дронофобії.
1: Скажіть, будь ласка, чуєте мене, так?
2: Да,
1: чи допоможуть якісь дихальні практики, от безмедикаментозні якісь способи, такої гострої реакції на це відео і на інші подразники, на ці шуми. От я, наприклад, дуже сильно на сміттєвоз реагувала, поки не зрозуміла все ж таки, не вирахувала графік приїзду о 5 ранку. Хлопці молодці, я вам скажу так, дрони можуть летіти, ракети, але в нас ЖК в 5 ранку приїде сміттєвіз і вивезе сміття, за що я їм дуже дякую. Але я лякаюсь, і я вже так навчилася, знаєте, робити таку коротку дихальну практику, вдихати на 4 такти і видихати на 8 тактів і трошки заспокоюватися. Ну, от із справжніми дронами не так воно працює, але все ж таки, які ваші поради, от поки немає можливості звернутися до медика, ну, що може людина сама собі чим зарадити?
2: Будь-які вправи, які дадуть можливість відволіктись, переключитись, індакти мозку, заняття чимось іншим. Як самий простий варіант, те, що ви кажете, дихати. Специфічні вправи дихати, рахувати там 1, 2, 3, 4.

0: В ході країни помірний, місцями значний дощ, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура 10-15, на крайньому сході країни до 19 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура по області 10-15, у Києві 11-13 градусів. Зараз у столиці 8 градусів, вологість повітря 84%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Формула життя» – програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях.
1: Паліативний пацієнт удома – це ситуація, до якої більшість родин виявляються неготовими. І йдеться не лише про тих, хто ризикує життям на передовій, а й про усіх нас – жителів звичайних міст і сіл, які постійно живуть під обстрілами і повітряними атаками. Чи взагалі можливо вдома забезпечити такій людині не лише догляд, а й безпеку та належну якість життя?
2: Для нас паліативний пацієнт, для лікарів – це виклик цього пацієнта налаштувати на позитив. Ми не можемо разом з пацієнтом і родичами сісти і заплакати.
3: Паліативної допомоги потребують люди з онкологічними, серцево-судинними, неврологічними та іншими тяжкими захворюваннями. В Україні до цього додалися наслідки війни, складні травми, інвалідизація, вимушене переміщення і ситуація, коли родина залишається з важкохворою людиною практично сам на сам. Суспільна ізоляція, відсутність адекватного знеболення, нестача необхідних матеріалів та обладнання, а ще розпач та виснаження близьких людей. Такі реалії родин із паліативними хворими.
2: Це от якісь елементи розпачу, сум, відчуття того, що дійсно паліативна дорога – це дорога в один кінець. А з іншого боку, це ж все ж таки дорога, і на ній можна керувати тим екіпажем, тим локомотивом, який їде.
1: Люди бояться смерті і не хочуть говорити про неї, особливо, коли йдеться про членів сім'ї. Але замовчування проблеми не зменшує болю і не робить догляд безпечнішим. Саме в цей період пацієнтові та його родині особливо потрібні професійна, медична, психологічна, соціальна підтримка.
0: Як розпізнавати ризики і робити щоденне життя безпечнішим? Формула життя на Українському радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо. З вами програма «Формула життя», її ведучі Марина Куликова і Оксана Маловічко. І як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити про небезпеки паліативного догляду вдома. Як правильно контролювати біль і симптоми? Яких помилок можуть припускатися родичі? Коли потрібна допомога медиків обов'язково? І наскільки доступні в Україні мобільні паліативні служби і хосписи? З нами в студії директор Асоціації сталого розвитку охорони здоров'я та паліативної допомоги, дослідник відділу моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Кавецького Національної академії наук України Сергій Коноваленко. Пане Сергію, вітаємо вас у студії Українського радіо.
2: Добрий день, дякую за запрошення.
3: Зі своїх спостережень скажу одразу, що тема паліативу, вона така дуже багатогранна і, звісно, що чутлива. І, до речі, одна з найбільш табуйованих в Україні. Однак, зважаючи на війну, ми все частіше зустрічаємо, на жаль, таких хворих. І до цього має бути готова кожна родина. Будемо говорити відверто, як є це життя. Отже, пропоную почати з загального. Все ж таки, що таке паліативна медицина? Це допомога лише ось наприкінці життя, чи все ж таки значно ширше поняття?
2: Паліативна допомога все ж таки сприймається більшістю наших громадян як допомога в кінці життєвого шляху. Коли інші радикальні методи, базові методи лікування вже не допомагають. З одного боку це так. Тому що, наприклад, якщо взяти онкологічне захворювання, то певний час, ми розуміємо, може настати момент, коли хіміотерапевтичні протоколи або радіотерапія, або навіть такі

сучасні методи, як імунотерапія, біотерапія, не надають бажаного ефекту. Для, наприклад, онкологічного хворого дуже важливо, як і для будь-якого хворого, якість життя. І в наших силах, і в нас є всі інструменти зробити цю якість життя такою, щоб хворий відчував себе більш-менш комфортно. Перш за все, це менеджмент больового синдрому. Ми максимально намагаємося забезпечити зняття виснажливого хронічного болю для того, щоб людина могла спілкуватися з близькими, займатися улюбленою справою і, дай, просто спокійно спати вночі. Це перше. Друге, це, звичайно, інші якісь неприємні симптоми, якими ми можемо керувати. Але, з іншого боку, все ж таки паліативна допомога, я би сказав, це певний період у житті пацієнта, який може бути для нього максимально

0: комусь допоможе, а може комусь і врятує життя.
1: Пані Людмило, насамперед хочу, скажіть трохи про своє життя з донькою. Які проблеми у неї зі здоров'ям і труднощі догляду?
0: Моя дочка хворіє вже 40 років. Вона інвалід з дитинства першої групи. Це психічно.

0: Вона теж може дати агресію. Тому супроводу як такового лікарів у нас немає. Раз на місяць виписую ліки у психіатра, і на цьому все. Ніхто не спитає, як вона себе там почуває, чи потрібні аналізи. Ні, ні, немає. На жаль, ця категорія хворих, вона в нашій державі не потрібна.
1: Ми розуміємо, що вам дуже непросто насправді в цій ситуації, але все ж таки хотілося би зрозуміти, де ви вже намагалися, шукали допомогу, де її, можливо, знайшли чи не знайшли.
0: По-перше, хто нам весь час допомагає, то це громадська організація «Всеукраїнський жіночий рух за вільну Україну», яку очолює Раїса Шматко. Це військові волонтери, але вони в тилу допомагають теж дуже незахищеним верствам населення. Я дуже низький уклін всім людям, які працюють в цій команді. Зараз в останній час, от гуртаючи сторінку Фейсбуку, я натрапила на пост Медіксопіка, де там вони писали, якщо у вас є важкі хворі, які не можуть прийти до лікарні, вони лежачі, то звертайтесь до нас, ми приїдемо, надамо лікарів, буде медичний супровод, аналізи і так далі. От чесно кажучи, коли я це прочитала, я в це, звісно, не повірила. Я ще написала, це розвод на гроші. Звісно, що я не повірила, але все ж таки свій телефон я залишила. Через декілька днів мені подзвонив менеджер, все розпитав, вона сказала так, ваша хвора дочка підпадає під наш догляд, чекайте, вам подзвонить лікар. Ще через пару днів мені подзвонив лікар і представився. Це Артеменко Ігор Сергійович. Це лікар швидкої допомоги, який працює в місті Києві в відділенні реанімації. Він приїхав до нас додому, прийшов і сказав, я тепер буду ваш лікар вашої дочки, я буду опікуватись вами і супроводжувати до останніх днів її життя і буду вам, як мамі, допомагати. Ну, якщо чесно, в мене був ком в горлі, я не могла повірити, що це може бути. Лікар її оглянув. До речі, дочка без проблем його до себе підпустила. Зазвичай вона не дається нікому себе оглянути. Але тут якось він зумів і поміряти її давлення, і пульс. Я була вражена, в цих лікарів є підхід до таких тяжких хворих. Лікар назначив нам аналіз. Він сказав, давайте спочнемо, що зробимо всі аналізи. Через декілька днів приїхала медсестра, теж яка має досвід, без проблем взяла аналізи. І я чекала на результат. І ще через декілька днів дзвонить нам лікар і каже, Людмила, будьте дома, я до вас терміново виїжджаю. Не все гаразд з аналізами. Де таке в нас зараз є, щоб ми здали аналізи, і лікар терміново мчався додому? Ні, я не зустрічала такого. Лікар приїхав до нас, знаєте, дуже він такий був стривожений і каже, Юлю треба негайно класти в лікарню. У неї гемоглобін 60. Беріть направлення в лікарню. Я швидко побігла, взяла направлення. Кажу, а як же вона ляже, якщо вона повністю неадекватна? Вона ж не може лежати в звичайній палаті з людьми. Ну, наш лікар Ігор Сергійович сказав, повинні піти вам на зустріч, тому що це край важка ситуація. Необхідно її покласти. Це треба рятувати життя. Ну що ж, поїхала я по лікарням. Я стикнулася з цим, що ні в яку лікарню нас ніхто не захотів брати. Вона психічно хвора, вона не буде лежати під капельницею, це треба її зв'язувати, це треба їй давати наркоз. Ніхто не погодився. Дзвоню я на лікарню Павла, вони кажуть, а ми цим теж не займаємося. Це переливання крові треба робити, це терапія, ми з цим не займаємося. Я скрізь дзвонила, в результаті нам всі відмовили. Для таких тяжких хворих з таким психічним станом місця в лікарнях терапевтичних немає.
2: Тобто ви зараз вдома перебуваєте з донькою, пані Людмило, правильно ми розуміємо?
0: Так.
2: Тобто фактично продовжуєте лікування в домашніх умовах?
0: Так. Да. І нас в цьому підтримує наш лікар паліативної цієї допомоги Артеменко Ігор Сергійович. Я зазвонила з ним, розказала ситуацію. Він каже, так, ну що будемо робити? Будемо щось рятувати вас вдома. Ми продумали з ним план дій. Ми підібрали препарати желіза. Я зараз їй даю і їжа. Ну, каже, я бачу, що Юлі стало краще. Вона вже не така блідна. Привіз безкоштовні ліки, щоб її не тошнило. Ось лікар поруч з нами весь час.
2: Пані Людмило, ну, насправді дуже добре, що ви змогли знайти такого лікаря і отримати необхідну допомогу. Я ще раз вам дякую за те, що ви стали учасницею нашого сьогоднішнього ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була киянка Людмила

0: Людмила Сивухіна, яка розповіла про свою 40-річну доньку, яка є хворою і за якою вона доглядає. А в нашій студії, я нагадаю, лікар-онколог, директор Асоціації сталого розвитку охорони здоров'я та паліативної допомоги Сергій Коноваленко. Пане Сергію, необхідний ваш коментар. Насправді, бо зараз слухають наші слухачі і думаю, що це за якась така казочка прозвучала в ефірі, що, мовляв, людям потрібна була допомога, тут і лікар з'явився, і все, що було необхідно. Давайте чітко розкажемо нашим слухачам, що на сьогодні передбачено в Україні для паліативних хворих, що передбачено нормативними документами.
1: Для паліативних хворих є мобільні бригади паліативної допомоги. В складі бригад обов'язково є лікар. З тими, з якими я спілкуюся, у нас десь 50% лікарів, оці, які в паліативних бригадах, це лікарі інтенсивної терапії. Лікарі,
0: тобто це типова ситуація лікарі, була, як змалювала пані Людмила.
1: Так, так. Ще я хочу подякувати за таку розповідь. Це нам говорить про те, що дуже багато невирішених ще питань лишилося на треку паліативної допомоги. Кожен пацієнт, кожна пацієнтка – це особистість, це життєва історія, і це дуже важливо. Я зараз є в робочій групі МОЗ України по реабілітації та паліативній допомозі. Ми працюємо зараз над внесенням змін до різних регламентних документів. Цей випадок каже нам про те, що є дуже складні випадки, коли не тільки соматичні захворювання, але й психічні розлади є у пацієнтів. І такі складні випадки нам потрібно враховувати і під них напрацьовувати рішення. Я думаю, що це обов'язково ми зробимо. Також я хотів би подякувати лікарю Артеменко за те, що він опікується пацієнткою, і це робота непроста, будь-яка робота лікаря є непростою, але тут особливо.
0: Але так, я хочу уточнити, тут прозвучала фраза, що це нібито приватна компанія. Тобто на цьому ринку хто зараз працює?
1: В Україні є державні інструменти для рішення таких питань. Є послуги, які надають приватні компанії. Зокрема,
0: тобто це абсолютно законно?
1: Так, да, абсолютно законно. Паліативні мобільні оператори мобільної паліативної допомоги, вони існують в Україні. Цей маршрут пацієнтів паліативний саме в приватному секторі дуже інтенсивно розвивається. Національна служба здоров'я України забезпечує ці пакети.
0: То фактично держава сплачує
1: фактично
0: за ці послуги.
1: Пакет для пацієнта безкоштовний, і це треба підкреслити, що приватна компанія отримує компенсацію від держави. І немає якихось пріоритетних пацієнтів або щось на це подібне. Всі пацієнти мають на це право і можуть скористатися цими послугами. Це дуже добре. Дуже добре, що наша мама пацієнтки скористалася.
2: Хоч і чутлива, але дуже важлива інформація звучить в ефірі українського радіо. Я нагадаю, що паліативна допомога – це не тільки про ліки, а ще й про турботу, про повагу, про що ми сьогодні багато говоримо, про зменшення болю, ну і, власне, саме полегшення життя в складний період. Тож, як не прогавити небезпечний симптом, що може бути ризикованим для паліативного пацієнта і коли вже варто подумати про хоспіс? Про це після короткої паузи у програмі «Формула життя». Залишайтеся з Українським радіо.
3: «Формула життя» – програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях. Спільні новини на Українському радіо.
4: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Аварійні відключення світла можуть бути тривалішими. В Україні спростили перевірку ліків, які завозять з-за кордону. Про це та інше далі докладніше. Аварійні відімкнення світла можуть бути тривалішими, адже росіяни дещо змінили тактику ударів по енергетиці. Окупанти атакують один і той же об'єкт по декілька разів впродовж певного часу, тим самим унеможливлюючи доступ фахівців до місця удару і відновлення електропостачання. Про це в етері Суспільного розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його прогнозами, впродовж зими у деяких регіонах, зокрема столичному, світла може не бути по 4-8 годин за добу.
5: Зараз московити застосовують тактику, коли після удару вони ще протягом 10-20 годин намагаються на ті самі локації атакувати додатково дронами для того, щоб унеможливити процес відновлення, ревстановлення обладнання і всього, що з цим пов'язано, то часом, на жаль, ці аварійні відновлення затягуються саме через неможливість безпосередньо працювати на об'єкті, коли туди, ну, фактично постійно летить. Ну, а далі, на жаль, щонайменше Київський регіон і, я боюся, що Одеський регіон, прифронтова територія, будуть жити в доволі великій кількості обмежень постачання електрики. І залежно від погоди, це буде там від 4 до 8 годин на добу протягом зими майже постійно.
4: Протягом кількох минулих діб російські війська намагалися прорватися вперед на різних напрямках фронту, однак сили оборони заблокували просування противника. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни, опублікованому на сайті. Найбільша інтенсивність штурмів противника на Покровському напрямку. За добу там відбулося 35 атак, йдеться у звіті Генштабу. Більше про оперативну ситуацію у Суспільному розповів речник 155-ї бригади імені Анни Київської Артем Прибельнов.
6: Противник йшов дуже великими силами. Порядка двох штурмових зводів було знищено вчора, тільки знищено. Йшло набагато більше. Противник намагається таким чином просунутися для того, щоб на зиму вже зайти в щільну забудову на околиці міста Добропілля, маючи перевагу в авіації і в принципі, маючи перевагу в кількісній живій силі, вони намагаються постійно зробити тиск і охопити місто Добропілля з різних сторін. Наша бригада стоїть на своєму місці.
4: За добу на фронті відбулося 260 бойових зіткнень. Сили оборони ліквідували ще 1880 російських бойовиків, повідомив у Фейсбуці Генштаб.
3: Новини на Українському радіо.
4: В Україні спростили перевірку ліків, які завозять із-за кордону, щоб вони швидше надходили до аптек і лікарень. Нові правила мають зменшити ризик нестачі медикаментів через російські удари по складах, повідомило про це Міноохорони здоров'я на своєму сайті. За новими правилами, представник компанії, яка ввозить ліки в Україну, зможе самостійно перевірити документи на партію препаратів і оглянути їхні упаковки. Під час огляду він обов'язково має зробити світлини. Після цього результати перевірки разом із фото надсилатимуть до Держлікслужби, державного органу, який контролює якість лікарських засобів. Саме Держлікслужба, як і раніше, видаватиме висновок про якість ввезених препаратів. Окремі зміни стосуються препаратів, які вже ввозили в Україну раніше. Відтепер, якщо компанія повторно імпортує ту ж серію лікарського засобу, перевірку можна буде пройти протягом одного робочого дня. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
4: Сьогодні в день невеликий на сході та південному сході країни помірний, місцями значний дощ, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура 10-15, на крайньому сході країни до 19 градусів. У столиці зараз 10 градусів, вологість повітря 83%, тиск 753 міліметри. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Реклама.
7: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
8: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
7: Мабуть, бракує заліза в організмі.
8: Та мабуть.
7: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
9: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
10: Дякую, Люба! З Герувітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
7: Герувітал Енерджі – ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аден-1, розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аден-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміховій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Марто, чом така сумна?
14: Та настрій осінній.
13: Осінь – це ж гарно. Жари нема, овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
14: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
13: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
14: Артрофіт? А що там у складі?
13: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії, та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
14: 0800 353 404, кажеш?
13: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%. Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
15: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
3: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: «Формула життя» – програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях.
1: В Україні потреба в якісній паліативній допомозі зростає чи не щодня. Така наша реальність. І до традиційних причин, як ми розуміємо, додалися наслідки воєнних дій, які призводять до збільшення важких хворих. За приблизними підрахунками, щороку понад 1,5 мільйона осіб у нашій країні потребують паліативної допомоги. Полегшити страждання – це головна мета такої підтримки, і її фактично забезпечують разом і медики, і близькі люди, хворих людей, адже вони доглядають за ним 24/7, тобто цілодобово. Як належно підготуватися до такої непростої місії, як правильно контролювати біль і реагувати на симптоми, і яких помилок можуть припускатися родичі, про це і не тільки у другій частині програми «Формула життя». З вами журналістка Марина Куликова і Оксана Малові. І лікар-онколог, директор Асоціації сталого розвитку охорони здоров'я та паліативної допомоги Сергій Коноваленко.
2: От саме про рідних і близьких людей, власне, хочеться поговорити, тобто про тих людей, які доглядають за хворими. Чи передбачена певна якась психологічна підтримка або навчання таких родин? Бо ми розуміємо, що це величезне навантаження на близьких і часом є нерозуміння, як взагалі реагувати на ті чи інші симптоми, як переживати ці такі непрості події, непростий шлях в житті своєї близької людини, скажімо так.
3: Левова частка всіх зусиль і держави, і приватних медичних центрів, і родичів, і пацієнта, і левова частка витрат на лікування – це реабілітаційний маршрут хворого. Тому ми дуже вдячні благодійним організаціям, фондам, товариствам із-за кордону, із України, які допомагають паліативний трек розвивати. Наприклад, пацієнт виписується з лікарні. Зрозуміло, що його ситуація – це паліативний шлях. І лікарі паліативної допомоги, які працюють в онкологічних наших закладах, вони цей шлях, цей маршрут планують. І головне, це я би назвав це школою пацієнта і школою родичів. Дійсно, це витрати, це дійсно час, це дійсно ресурс і лікарів, і медсестер навчити родичів і, можливо, і пацієнта бути в паліативному середовищі, бути в атмосфері паліативу. Не сприймати це як якийсь кінцевий термін, як приреченість і так далі. Це частина життя. Адже ми говоримо про якість життя. Ми ж тут не говоримо про якість смерті. А паліативний пацієнт живий. Він жити має повним життям. Тому починаємо ми зі школи, ми навчаємо пацієнта і його родичів, потім паліативні бригади відвідують хвору, проводять плановий моніторинг життєво важливих показників, аналізи, якщо треба, додаткові тести проводять і так далі.
1: Що все-таки входить в пакет цієї паліативної медичної допомоги? Чи входять якісь матеріали, чи ні? Обезболювальні ліки, наскільки я пам'ятаю,
3: по суті, що ми маємо? Ми маємо ситуацію, і от щоб всі ми зрозуміли з вами разом різницю між стаціонарним хворим у лікарні і паліативним хворим вдома. В лікарню хворий прийшов або його привезли, і він знаходиться в лікарні. А вдома паліативний хворий, лікарня вся приїхала до нього в гості. Будь-яку процедуру він може отримати вдома. Маємо весь набір ліків. І якщо в нього нема ургентної або, простіше сказати, термінової якоїсь ситуації, що його треба в операційну відвести от зараз, то він практично всі маніпуляції, всю асистенцію може отримати вдома. Тобто до нього лікарня приїхала додому разом з психологом медичним або з психіатром, якщо це потрібно. Можна сказати, що є пакети, вони прописані в спеціальних протоколах, і Національна служба здоров'я забезпечує ці пакети. Це досить багато там перелік цих послуг.
1: Але це лише послуги, не матеріал. От, розумієте, багатьох людей зараз виникає питання, чи мають в такому випадку забезпечувати підгузками, чи ні?
3: Хотілося б, щоб це було так, але на 100% ми не можемо гарантувати це. Звичайно, шприц, в який набирається препарат, це все входить, або, наприклад, крапельниця, це логічно. Але якщо це побутові якісь гігієнічні засоби, то не завжди ми можемо. А хоча все ж таки дуже багато гуманітарного обладнання, дуже багато матеріалів до нас надходять з-за кордону, як допомога і так далі.
2: Словом, ситуація складна. Тут ми зрозуміли. Ви згадали про маніпуляції. Тобто, нібито це як лікарня, яка приїхала до вас додому. Але ж ця лікарня, вона не постійно перебуває поруч з пацієнтом. пацієнтом. Я про ці маніпуляції. Рідні можуть їх виконувати? Чи є певні процедури, які може зробити лише медик, а все ж таки левова частина на рідних?
3: Ну, давайте ми трошки більш в реальність з вами зануримося. Зробити внутрішньом'язеву ін'єкцію, ну, в принципі, не складно.
2: Теоретично.
3: Теоретично, да. Не можна цю маніпуляцію досить нескладну робити людині без спеціальної підготовки. Тому що внутрішньом'язева ін'єкція – це теж травматична, по суті, така мікроманіпуляція. Це ми з вами всі розуміємо, і не дарма навчаються медсестри в школі 4 роки, і вони досягають в цьому певного рівня компетенції. Але в реальному житті, ну, не викликають медсестру для уколу, вибачте, в сідницю. Це не є чимось складним, і люди навчаються цьому. Ми про це знаємо, але бажано, щоб ін'єкцію все ж таки, згідно правил, робила досвідчена медсестра.
1: Внутрішню вену – це обов'язково.
3: Так, да, а внутрішню вену я просто не коментую, тому що я вам навів приклад реальності, але я впевнений, що взагалі-то будь-які маніпуляції треба, щоб робив підготовлений спеціаліст, фахівець.
1: От я хочу згадати про таку ситуацію. Ми знаємо, що українські жінки дуже часто їздять за кордон і там працюють доглядальницями в багатьох європейських країнах, доглядають за хворими і кажуть, що вони роблять це добре, але я чула розповідь не від однієї знайомої, яка працювала в Німеччині, що там, наприклад, в обов'язки доглядальника входять лише певні функції. Тобто, наприклад, вони не роблять медичних маніпуляцій. Приїжджають спеціальні бригади, як ми згадували. Вони не купають, наприклад, самостійно тяжкохвору людину, бо приїжджає теж бригада і допомагає це робити. І ще багато-багато чого іншого, що приїжджає допомагати спеціальна бригада. Тобто, це робиться вже тоді разом. Я маю на увазі ось що. Щоб ви як спеціаліст, як лікар, точно не порадили робити самостійно рідним, які доглядають за хворою людиною? Де точно потрібна якась допомога? Де точно має бути присутній, принаймні, чи медичний працівник, чи соціальний працівник, тобто компетентна людина?
3: Я би просто живий приклад навів, щоб стало зрозумілим. Ось, наприклад, після інсульту рекомендований в певних випадках, не усіх, звичайно, масажувати кінцівки, відновлювати так звану нервову трофіку, щоб нервова система на периферічних, на своїх віддалених ділянках знов навчалася відчувати, знов навчалася спілкуватися з навколишнім всесвітом. І ці елементи масажу не складні. І може будь-яка людина, родич, цим займатися. Але є життєва реальність. Родич, як правило, працює. Приходить він в різний час додому. Може бути втомлена людина. Теж може піднятися тиск. Яка доглядає людина, теж може захворіти і так далі. Багато-багато побутових дрібниць і таких от моментів. Тому процес реабілітації після інсульту складний, і його треба дотримуватись, от як навчають людину при сходженні, наприклад, на говерлу, де можна на каміння наступати, де не можна, де там спертися на палицю і так далі. Точно так треба, щоб навчався цей родич. Але я скажу так, я особисто би рекомендував все ж таки реабілітаційний масаж, щоб це проводив лікар-реабілітолог або лікар лікувальної фізкультури, або хтось з лікарів, або хтось з медсестер, хто цим займається кожен день, ходить до різних пацієнтів в різний час, має стереотипну підготовку, натреновані рухи і бачення кожного хворого. Тоді ефективність реабілітації все одно буде вищою, аніж цю функцію на себе візьме навіть дуже близька людина.
2: Важко навіть сказати в голос, але хочу запитати про паліативну допомогу дітям. Про що тут варто знати?
3: Діти – це просто маленькі дорослі, або ми з вами великі діти. Тобто люди, вони в різному віці, просто мають свої особливості. Коли я навчався в медичному університеті, і нас навчав відомий професор Майданік, наш вчитель, педіатр, заведуючий кафедру, він казав, що дитинство – це окремий всесвіт і окреме життя. Діти не схожі на нас, особливо, коли хворіють. По-перше, вони не можуть розказати правильно, що в них болить, і є такий розповсюджений жарт серед педіатрів, що ми як ветеринари. Нам діти не можуть, як і наші улюбленці, сказати, де болить і що болить. І друге, дитячий організм, дійсно, він постійно змінюється, він росте. змінюється імунітет, дозрівають клітини, коли дівчата дорослішають, в них з'являються місячні, міняється тіло, міняється гормональний фон. Те ж саме хлопці, голос. І в кожному віці дуже складно з таким пацієнтом працювати. Але при паліативній допомозі дітям більша роль, я би сказав, належить все ж таки психологу медичному або психіатру. Тому що знайти спільну мову з маленьким дорослим – це дуже складно. І саме от у нас дуже велика потреба зараз у медичних психологах, які вміють спілкуватися з дітьми.
1: От ви згадали про дітей, які справді не завжди вміють точно пояснити свій стан, а також ми чули пані Людмилу у першій частині програми, є багато психіатричних хворих, від яких теж об'єктивну інформацію отримати дуже складно. І от уявляємо на секунду, така людина є в родині, це паліативний хворий, за нею доглядають, вона не може чітко пояснити, що з нею відбувається, на що звертати увагу? Я маю на увазі, коли зрозуміти, що справді стан критичний, коли треба викликати чи швидку допомогу, чи ту ж паліативну допомогу. Тобто, як діяти, на що звертати
3: зміна
1: увагу?
3: Поведінки. Перш за все, зміна поведінки. Був один тип поведінки, як умовно називаємо це нормальний, звичний тип поведінки. Якісь там хобі, якісь іграшки, звичний день. І раптом щось змінилося. Відклав іграшку, дивиться в одну точку, або лежить, відвернувся від всіх, не розмовляє. Оце одразу треба бити на бат. І навпаки, був замкнений, а тут збудження, якісь нетипові звуки, крик або голосує дитина, плаче і так далі. А вже, якщо може сказати, то, слава Богу, нехай же скаже, що трапилось. Ось так.
1: І куди дзвонити?
3: Якщо такий тривожний стан до педіатра, до свого, я так думаю, що це найбільш логічний крок. Педіатр по телефону почує, що щось не то, скаже, може зробити щось терміново, можна дати попити води, наприклад.
1: А взагалі, коли ми кажемо про паліативну хворого, тобто коли от у разі такого критичного стану, ми викликаємо все-таки цю мобільну бригаду паліативну чи в швидку допомогу дзвонимо?
3: Мобільна бригада може бути на іншому виклику і займатися хворим, тому, звичайно, швидку. Бригада вже приїде, коли хворого врятують. Тому що все ж таки бригада паліативної допомоги – це не бригада швидкої.
2: Я розумію, що стільки є нюансів при догляді за таким паліативним хворим. Все ж таки, чи у нас популярні якісь навчання, тренінги для сімей, які доглядають за такими людьми?
3: Зараз в деяких закладах державних є спеціальні навіть відділення паліативної допомоги, де є от та школа пацієнтів, про яку я казав. Це є, наприклад, в онкоцентрі в Київському. Але більшу частину ось цієї, я би назвав це, гуманітарно-інформаційної роботи веде ціла когорта громадських організацій, фондів, асоціацій. Тому що є донати, є спонсорські кошти, допомагають забезпечувати дуже-дуже багато роботи в плані освіти пацієнта, освіти, родичів і так далі.
1: Ми вже зрозуміли, що в Україні працює і мобільна паліативна допомога, тобто у разі потреби ви можете стати її пацієнтом. Я маю на увазі родини, де є такий хворий, такі послуги надаються, їх оплачує держава. Але наступає момент, коли насправді деяким людям доводиться задуматись про хоспіс. Це дуже складне питання, дуже складне питання. Воно складне і морально, і фізично, і в будь-якому вимірі. Але я от особисто знаю кілька родин, які мали онкохворих, і які після переміщення цих онкохворих в хоспіс сказали про те, що вони шкодують, що вони не зробили цього раніше. Все-таки, що таке хоспіс в українських регаліях? Це державний заклад, це приватний заклад. Коли треба про це насправді подумати, що ви можете сказати. Ну, от взагалі, щоб ми якимось чином от розкрили цей аспект.
3: В Україні є хосписи і державні, і приватні. Зараз я не можу навести точну статистику, тому що дуже багато змінилося після повномасштабного вторгнення країни-агресора. Дуже багато закладів були приречені в окупації. Багато, слава Богу, встигли переїхати, якщо була можливість і площа, і територія, і так далі.
1: І переїхати з хворими, я так розумію?
3: Переїхати з хворими. Були такі випадки. Що можна сказати про хоспіс? Хоспісна допомога – це дійсно високоякісна професійна допомога людині, яка вже соціально не активна тому сенсі, що її можливості дуже обмежені. Стан здоров'я такий, що радикально ми вже не можемо допомогти навіть в плані якості життя. Тому хоспіс дійсно це я би назвав досягненням сучасності, тому що це дуже гуманно, максимальна підтримка людини, це максимальний комфорт, от, ну і звичайно професійно. З точки зору медицини. Ну, у нас зараз поки що по хоспісній допомозі, такому, скажімо так, це ще в нас можливості для розвитку, тому що в хоспісі в Україні, на жаль, не настільки достатньо, скільки їх нам треба. Кожна людина в будь-який період свого, підкреслюю ще, життя заслуговує на достойну допомогу і достойну долю. Визначна, скажімо, роль в правильному плануванні паліативної допомоги належить родичам хворого. І вона починається з того, що треба звернутися до професіоналів. Як сьогодні зробила наша слухачка, яка спочатку не вірила, боялася або сумнівалася, а потім взяла телефон і набрала номер. Тобто треба зробити цей крок на зустріч паліативу для вашого пацієнта, з яким ви разом знаходитесь. Цей крок важливий. Це перший крок до відкриття можливості якості життя цього пацієнта. І друге, що б я хотів сказати, що цей випадок, який ми сьогодні почули, і взагалі наш досвід, який ми зараз накопичуємо, свідчить про те, що медицина України дуже на достойному рівні зараз, і він зростає щодня. Наша медицина йде вперед, незважаючи на дуже складні часи.
2: На сам кінець хочеться сказати лише одне. Шановні слухачі, бережіть себе і своїх рідних. Це дуже і дуже важливо. А це була програма «Формула життя». Її провели Оксана Маловічко і Марина Куликова. Учасниками цього випуску були киянка Людмила Сивухіна і директор Асоціації сталого розвитку охорони здоров'я та паліативної допомоги, дослідник відділу моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії, Інституту експериментальної патології, онкології і радіології біології імені Кавецького НАН України Сергій Коноваленко. До зустрічі на хвилі Українського радіо.
0: Формула життя. Програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реклама.
1: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
2: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
1: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
5: Так, і зростає ризик остеопорозу.
6: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
4: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
6: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
5: Підемо на прогулянку.
4: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
7: Вас вітає гаряча лінія Movirun – біоактивного комплексу для підтримки функціонування суглобів. Чим можемо допомогти?
8: Добрий день. Під час ходьби коліно нагадує про себе. Є дискомфорт, іноді скутість. Хотів би щось саме для підтримки суглобів. Звернув увагу на Movirun. Розкажіть про нього детальніше.
7: Movirun – це біологічно активний комплекс на основі речовин рослинного походження. Movirun допомагає зберегти нормальну структуру хряща і покращити рухливість. Все необхідне для доповнення щоденного раціону в одній капсулі.
9: Якщо суглобам потрібна підтримка, час діяти. Замовляйте Movirun вже сьогодні за номером 0800-35-0302 та отримуйте знижку 30%. Не зволікайте. Телефонуйте 0800-35-0302 прямо зараз, адже знижка 30% на Movirun діє лише до кінця жовтня. Movirun – 7 рослинних екстрактів, одна капсула на добу. 0800-35-0302. 0800-35-0302.
3: Реклама дієтична добавка не є лікарським засобом. Перегляд рекомендовано проконсультуватися з лікарем. Всі рекомендації безкоштовні. Деталі акції за телефоном гарячої лінії.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
10: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
11: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
12: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
13: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
14: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
15: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
16: Ви робите висновки.
17: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
18: Мова – це голос нашої історії, культури та нашої ідентичності. Вітаю! Я Даша Астаф'єва, волонтерка, громадська діячка. І цього року я читаю «Радіодиктант».
19: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
18: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
19: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності». На платформах Суспільного.
20: Офіційний партнер «Радіодиктанту національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
21: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Троє загиблих та шестеро поранених на Кіровоградщині внаслідок російської масованої атаки. Окупанти спрямували по регіону 360 дронів. Зафіксовано влучання на 26 локаціях. Найбільше наслідків у Кропивницькому. Про це в етері Суспільного розповів начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. За його словами, триває ліквідація наслідків обстрілу, уточнюються завдані збитки.
4: Ворог нищівно бив по виробничих приміщеннях, по транспортних, промислових, складських об'єктах. Логістиці постраждали житловий мікрорайон, повибивані вікна, дитячий садочок, школа. Тривають ліквідаційні роботи, енергетика відновлена, ведуться регламентні роботи, працюють всі служби, рятувальники від цивільного захисту населення, з людьми працюють психологи і працівники адміністративних структур.
3: П'ятеро людей постраждали у Києві, двох із них госпіталізували, написав у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. Вранці безпілотник впав у Печерському районі на відкритій території біля п'ятиповерхового житлового будинку. Пошкоджений фасад, частина покрівлі, скління вікон будинку. Також фасади двох житлових будинків поруч. Палає автівка у дворі екстрені служби на місці. Вночі росіяни атакували газовидобувну інфраструктуру «Нафтогазу» на Полтавщині. Про це написали в офіційному телеграмі компанії. Вдарили безпілотником. Пошкоджене обладнання, спалахнула пожежа. Роботу об'єкта призупинили. Виконувач обов'язків голови правління компанії Сергій Федоренко повідомив, що травмованих немає. На момент атаки працівники були в укритті. Шість російських винищувачів Су-34М знищили військово-морські сили вночі. Вдарили ракетами «Нептун» по військовому аеродрому Бориса Глєбська у Воронезькій області Росії. Повідомила про це у соцмережах прес-служба командування. Також було знищене технічне обладнання для забезпечення польотів авіації. Зафіксовано повторні детонації і пожежу на території аеродрому. Євросоюз створить робочу групу для підтримки України на шляху до вступу в ЄС. Про це сказала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед самітом лідерів Європейського Союзу. Групу в службі єврокомісарки очолить прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
5: Україна має особливу позицію в цій групі, тому що вона виконує умови навіть попри війну. Цього тижня ми відкрили два кластери та 17 нових розділів. І ми створимо нову робочу групу в моїх службах, щоб допомагати Україні. І цю робочу групу очолить прем'єр-міністр України.
3: У Брюсселі сьогодні лідери країн Європейського Союзу говоритимуть про довгостроковий бюджет, відносини з Китаєм та останні події у відносинах зі Сполученими Штатами. Завтра зустріч почнуть із теми України. Обговорять російські гібридні атаки, а також оборону і безпеку Європи. До переговорів долучиться президент Володимир Зеленський.
2: Новини на Українському радіо.
3: У 13-річному віці вона витримала допити НКВД-стів, а сьогодні ділиться спогадами про підпілля. 95-річна Параска Зеленчук із Криворівня на Прикарпатті за часів юності допомагала бійцям УПА. Разом із мамою носила їжу до Криївки і виходжувала поранених. Її історію розповість Степан Пенкалюк.
6: 95-річна жителька Криворівні Параска Зеленчук пережила польську, німецьку та дві радянські окупації. У 1939 році, коли Червона армія захопила Галичину, їй було 8 років.
7: Забирали у неї, що мало, бо то, треба їсти було, всякого забирали з хаті, що було, русські забирали, за жінками гонялись. Ми так за цим прийшли німці.
6: Жінка розповідає, що недалеко від будинку, де вона зростала, була Криївка УПА. Попри загрозу покарання, Параска разом із мамою носила повстанцям їжу і дбала про поранених.
7: Страшенно нас карали за УПА. Ні, цього не хотіли, аби Україна все будувала. Де вони цього хотіли? Посаждання не хотів, не щезають.
6: Жінка пригадує, як НКВДисти запідозрили її сім'ю у допомозі УПА і прийшли до будинку, коли вона була вдома сама, щоб допитати про місце знаходження повстанців. Парасці тоді було 13 років.
7: Мене по коліну два рази ударив. Та й буде, каже, що буде. Якого не буде, якого буду, каже, що буде, не буде. Знову прийшов мені, цей, знову мене за волосся і мав другий. Цей стрішки за волосся буде. Якого не буде. Так, а другий сказав, лише її весь шнака, нічого не знає.
6: Нині Параска живе з сім'єю у Криворівні. Вона має 3 дітей, 9 онуків, 5 правнуків і 2 праправнуків. Жінка овдовіла у 52 роки. Після смерті чоловіка, каже Параска, вдома робила і свою роботу, і ту, за яку раніше відповідав він. Косила траву, колола дрова і самотужки встановила паркан біля хати. Переїхати жити до старшої доньки Марії пенсіонерка погодилася, коли їй виповнилося 85 років. 95-річна Параска Зеленчук декламує на пам'ять десятки віршів, зокрема і власні, відвідує недільні богослужіння, постить двічі на тиждень та стежить за новинами в країні.
7: Україна понад усе. Та наша держава. Та не пропало. За ці партизанів їх винищили, а це не пропало. Це також є фундамент їх. Це є добавість, щоб боролися за Україну. Це добавка є. Це є історія ця. Війна, біда. Але Бог поможе. Правдочка війде. На світі правдочка має бути. Надія наша.
6: Степан Пенкалюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.
2: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення. Та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
0: Погода.
3: Сьогодні в день невеликий на сході та південному сході країни помірний, місцями значний дощ, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура 10-15, на крайньому сході країни до 19 градусів. У столиці зараз 10 градусів, вологість повітря 83%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 11. Сьогодні 15 жовтня. В студії працює Сергій Стуканов. Офіційні дані Організації Об'єднаних Націй свідчать, що в світі понад 1 мільярд людей перебувають у стані гострої бідності. В Україні ця проблема набула особливої гостроти. Під час повномасштабної війни, за оцінками Світового банку, за останні 4 роки рівень бідності в країні зріс удвічі і сягнув 41%. За даними Мінсоцполітики, 87% внутрішньопереміщених осіб вже повністю вичерпали свої заощадження і змушені заощаджувати також на їжі і ліках. При цьому офіційний прожитковий мінімум в Україні занижений утричі. Держава офіційно затвердила прожитковий мінімум в розмірі 3209 гривень через обмеження бюджету під час війни, хоча за реальними цінами для виживання людини в Україні вже потрібно 11-12 тисяч гривень на місяць. А мінімальна зарплата залишається найнижчою в Європі і становить 169 євро, що в рази менше, ніж у деяких західних сусідів. Водночас середня зарплата, за даними Держстату, в Україні зростає і становить майже 32 тисячі гривень. Чому виникає парадокс, коли офіційні заробітки начебто зростають, але більшість громадян відчуває суттєве зубожіння? Говоримо із завідувачкою відділу поведінкової економіки Інституту демографії та дослідження якості життя Національної академії наук України Людмилою Черенько. Пані Людмило, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю, доброго ранку.
1: Отже, стосовно вимірювання бідності в Україні, які методики сьогодні застосовуються, щоб з'ясувати, яким є стан українського суспільства, ну і справді, яким є сьогодні поріг бідності, скільки людей перебувають за межею цього порогу?
2: Ну, з початком повномасштабної війни, на жаль, дані дуже обмежені, тому на основі проведеного у 23-му році за сприяння ЮНІСЕФ в Україні обстеження соціально-економічного становища домогосподарств, ми визначили критерії доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму, як такі, які дозволяє оцінювати ситуацію в динаміці. І вона, ну, дослідження показало, що частка бідних зросла майже в два рази за перші два роки повномасштабної війни, 22-23. Якщо в 21-му це було трохи більше 20%, то в 23-му це вже було 35,5%. Суттєве зростання і, ну, зрозуміло, що це відчула більшість людей. Те, що ми спостерігаємо зараз, скажімо, роблячи оціночні, скажімо так, розрахунки, оскільки прямі дані будуть доступні дещо пізніше, Держстат лише почав відновив, вірніше, обстеження домогосподарств. Дані показують, що за оці останні два роки, 24-й, 25-й, 26-й, вже закінчується. Ситуація, можна, якщо можна так сказати, стабілізувалась. Тобто бідність перебуває в тих же межах. Вона не зростає вже так критично. Це десь в межах 34%, 33-34% за оці останні роки. Але мова йде про критерії, коли ми за основу беремо фактичний прожитковий мінімум. Тобто оцей прожитковий мінімум, який затверджений, він те, що в бюджеті, це замала цифра, ви правильно сказали, це там трохи більше 3000 гривень на місяць, а фактичний прожитковий мінімум, він десь 2,5 рази, навіть до 3 разів перевищує офіційний. Тобто ми можемо говорити десь в районі 10-11 тисяч. Це те, що ми беремо за основу. Якщо доходи людей на особу менше за цю величину, ми говоримо, звичайно, що ми відносимо цих людей до бідних.
1: Тобто це означає, що приблизно, як ви сказали, третина, можливо, навіть 35% українців перебувають нижче цього визначеного вами порогу?
2: Так.
1: Станом на сьогодні, так?
2: Так.
1: Ну от тут якраз і виступає на очі перед нами той парадокс, який я вже був згадував, тому що ми фіксуємо, ми бачимо, що згідно із державною статистикою постійно зростає рівень середньої зарплати в Україні і становить вже майже 32 тисячі гривень. Якщо казати про столиці України, то тут і Поготів понад 40 тисяч гривень, ну і через високі заробітки в окремих галузях середня цифра видається оптимістичною. Але чи відображає вона насправді, сказати, справді середній рівень по країні?
2: Ну, звичайно, ні. Ми з вами чудово розуміємо, що працівники бюджетної сфери, там іде дуже незначне зростання періодично, коригуються ці показники заробітної плати, але воно не встигає, скажімо так, за індексом споживчих цін. Ціни зростають швидше, ніж зарплати працівників бюджетної сфери. Що стосується бізнесу, бізнес, звичайно, не весь бізнес, але окремі його сегменти відчувають нестачу спеціалістів, особливо вузькопрофільних, і вони вимушені підвищувати оплату праці таких працівників. Звичайно, це відбувається на середнє, середня зростає. Але навіть, ну скажімо так, зростання середньої заробітної плати, воно ще не говорить про те, що зросла купівельна спроможність середньої заробітної плати, оскільки ми бачимо динаміку цін і розуміємо, що ну, це мова йде не про зростання реальної заробітної плати, а номінальної.
1: Яке значення сьогодні має оцей показник прожиткового мінімуму, якщо ми кажемо про те, що він щонайменше втричі, насправді, менший, ніж реальний прожитковий мінімум? Загалом, для чого запроваджується ця характеристика і яку функцію вона виконує в теперішніх умовах?
2: Прожитковий мінімум в останнє десятиріччя приблизно, він виконує функції, основні його функції для визначення мінімальної пенсії і різних видів соціальної допомоги. Зрозуміло, що затвердження в бюджеті більш високих значень прожиткового мінімуму автоматично призводить до, ну, катастрофічного зростання дефіциту бюджету. Це очевидно, тому на ці кроки не йде уряд. Зрозуміло, що ми дуже залежимо від зовнішньої допомоги. Всі соціальні видатки бюджету дуже залежні від допомоги наших партнерів. Ми розуміємо, що левова частка бюджету йде на військові потреби, і тому забезпечення, скажімо так, соціальних гарантій держави залежить лише практично від зовнішньої допомоги. Не лише, але в більшості від зовнішньої допомоги. Тому наскільки нам вистачає цієї зовнішньої допомоги, я думаю, від цього і залежить той розмір прожиткового мінімуму, який закладається в бюджет.
1: Ну, тут не можемо не торкнутися ще окремої вразливої категорії – це внутрішньо переміщені особи. Часто ці люди вимушені значну частину свого родинного бюджету так само спрямовувати на оплату оренди житла, адже не мають власного житла, або залишили, або воно навіть зруйноване. За даними Міжнародної організації з міграції, 87% переселенців, тобто 9 з 10, майже 9 з 10, повністю вичерпали свої фінансові запаси, заощадження і змушені обмежувати себе в ліках, комунальних послугах, у харчуванні. Коли гроші закінчуються, родинам доводиться повністю змінювати свою побутову поведінку і переходити в режим жорсткого виживання. Які моделі фінансової поведінки обирають зараз переселенці?
2: Ну, на жаль, це правда, і ми знаємо про те, що багато внутрішньо переміщених осіб, якщо вони стикаються з критичною ситуацією, вони або виїжджають в країни, які надають певний соціальний пакет, І та допомога, яка виплачується в тих країнах, ну, дозволяє забезпечити мінімальні потреби. Є навіть випадки, коли, ну, зараз це менше, але були в попередні роки випадки, коли сім'ї навіть наважувались на повернення на окуповані території. Лише тому, що там у них було якесь житло, тут вони не мали нічого, не могли знайти роботи, яка забезпечувала оренду житла. І це основна проблема. Всі опитування внутрішньо переміщених осіб показують, що це основна проблема, коли не вистачає коштів на оренду житла. Зрозуміло, що орендувати житло можна дуже дешево в малих населених пунктах, але там проблема з пошуком роботи. І зрозуміло, що навпаки, там, де в великих містах, де є можливість знайти роботу, там оренда дуже дорога. І в цьому полягає основна проблема. Зрозуміло, в кого були заощадження для того, щоб придбати якусь нерухомість, вони це зробили, але такі заощадження були далеко не у всіх. Тому їм дійсно найважче, незважаючи на те, що є певні державні виплати, але ці виплати не компенсують всіх не забезпечують всі необхідні потреби. Міжнародні організації дуже інтенсивно і досі допомагають внутрішньо переміщеним особам, але при цьому вони все більше зосереджуються на вразливих контингентах, тобто на тих, скажімо так, домогосподарствах, сім'ях, у складі яких є або люди з інвалідністю, або маленькі діти, або особи старших вікових груп, а, скажімо, сім'ї, а решта сімей, в принципі, вони мають виживати самотужки.
1: Ну і тут треба сказати, що відстає, суттєво зростає відставання України за заробітною платою, за доходами громадян від наших сусідів і загалом від країн Європейського Союзу. Я вже казав про те, що мінімальна зарплата в Україні є найнижчою в Європі, становить 169 євро, тоді як навіть у сусідній Молдові вона сягає 313 євро, тобто фактично вдвічі більшою є мінімальна зарплата, а в країнах Євросоюзу мінімальна зарплата перевищує 1200 євро на місяць. Ну і, відповідно, такий розрив, він є досить суттєвим. Які можуть бути тут прогнози на найближчі місяці, на 2027 рік? Як, на ваш погляд, може розвиватися ситуація в Україні?
2: Ну, дивіться, порівняння, в принципі, в євро за курсом валют, да, воно не зовсім точно відображає ситуацію. Зрозуміло, що зазвичай, коли хочуть порівняти, наскільки відрізняється купівельна спроможність доходів різних країн, використовують паритет купівельної спроможності. Це дещо інше співвідношення валют. Якщо ми беремо в паритеті купівельної спроможності, різниця не така разюча, але вона все рівно є. Ми чудово розуміємо, що що доходи в Україні у більшості людей не дозволяють забезпечувати базові потреби, навіть коли йдеться про медичну допомогу.

0: ну, позитивний розвиток ситуації.
1: Ну, тут, я думаю, треба зазначити, що зростає і всередині України певна нерівність, так, або ж певний розрив між найбагатшими і найбіднішими. Реальні доходи найбідніших громадян впали більш ніж на 30%, це за даними, за оцінками Світового банку. Тоді, як у найзаможніших верств вони зросли, така майнова, такий майновий розрив розколює суспільство і в тому числі може створювати і соціальну напругу. От поговоримо тепер якраз про те, як заломлюється ця економічна реальність в нашій соціальній сфері. Чи спостерігаєте ви якусь напругу в нашому суспільстві, в чому вона виражається?
0: Ну, говорити про напругу дуже важко, тому що ми живемо в умовах війни, і ті речі, які у мирний час викликали б дійсно серйозні коливання, зрушення в суспільній думці, зараз вони не на першому плані. Ми чудово розуміємо, що на перший план виходить. Взагалі, якщо говорити про нерівність, то це, на жаль, світова класика. Коли іде криза, вона найбільше виноситься на плечах найбідніших. Найбагатші страждають в кризу найменше. І навпаки, коли відбувається економічне зростання, найбільший зиск від економічного зростання отримують більш заможні верстви населення. І найменший зиск – бідніші. Причому, ну, скажімо так, це справедливо навіть для країн, які піклуються про зменшення соціальної нерівності. Це дуже важко боротися з нерівністю, і звіти ООН підтверджують це, що всі намагання за останні, особливо інтенсивно останні 20-30 років ООН, всі ООНівські організації йшли ж саме під лозунгом зниження нерівності у світі, вони, скажімо так, констатують, що не вдається, на жаль, зростає нерівність між людьми в більшості країн, між країнами, між континентами. Нерівність, на жаль, в світі зростає. Що стосується України, українці дуже чутливі до справедливості, до соціальної справедливості. І якщо нерівність економічно обґрунтована, тобто, наприклад, якщо в країні складається таким чином ситуація, що економіка вимагає певну категорію, стимулювати певну категорію людей, які вносять найбільший вклад там чи інтенсивністю праці, чи особливими здібностями. Тобто нерівність, зростання нерівності є економічно обґрунтованим, це вкладається в поняття соціальної справедливості. Якщо ж нерівність зростає за рахунок інших компонентів несправедливого розподілу в суспільстві. Це дуже небезпечно, особливо для українців. Ми дуже чутливі до поняття соціальної справедливості. Тому треба, звичайно, відстежувати ці процеси і, ну, сприяти зменшенню оцієї економічно необґрунтованої складової економічної нерівності.
1: Ну, і я думаю, що ваш інститут в тому числі і проводить такі дослідження в разі, якщо будете спостерігати якісь зміни в соціальній нашій тканині, якщо так можна висловитися, якусь напругу, то, відповідно, чекатимемо на ваші наукові публікації з цієї теми. Дякуємо, пані Людмило, за участь в нашій програмі. Людмила Черенько, завідувачка відділу поведінкової економіки Інституту демографії та дослідження якості життя Національної академії наук України, була із нами на зв'язку. Ми говорили про рівень життя в Україні.
2: Слухаєте Українське радіо. Реклама. Щось ти така бліда стала, подруго?
3: Угу, підтомлюватись почала.
2: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
4: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6. Зміцнює

0: імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
1: Ну що, маєш гарний вигляд.
2: І енергії через край.
0: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
4: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
3: Вже допомагає.
4: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
5: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
3: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
6: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
7: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
8: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
0: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все. Суспільне новини на українському радіо.
9: У студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування ПДВ міжнародних посилок вартістю до 150 євро у другому читанні за 252 депутати, передає кореспондентка Суспільного. Законопроєкт запроваджує ПДВ на товари з іноземних маркетплейсів незалежно від їхньої вартості. Для покупок до 150 євро податок нараховуватиме і сплачуватиме сама платформа. Некомерційні посилки вартістю до 45 євро залишать без ПДВ. Нагадаю, це законопроєкт є однією з умов для подальшого фінансування України від МВФ та Євросоюзу. Україна відновить удари по російських НПЗ. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Financial Times. За його словами, Київ три дні утримувався від ударів по енергетиці, але Москва продовжувала бити по українській енергетиці. За тиждень загинули понад сотня цивільних. Зеленський підтвердив, що американські колеги прямо попереджали українських військових, якщо удари по енергетиці не припиняться, обмін розвідданими заблокують. Водночас, попри паузу, українські військові залишилися без американських попереджень про запуски балістичних ракет. Starlink по всій країні почав працювати повільніше, що ускладнило дії на фронті та удари на середню глибину по військових об'єктах РФ. Зазначив Зеленський, додав, що припинити удари по НПЗ він погодився б лише в обмін на додаткові ракети для Patriot.
10: Це не була технічна проблема, це була воля. Це було всюди, де ми використовуємо Starlink, в столиці, на території всієї України. На військовому рівні раніше вони сказали, якщо ви не припините, ми заблокуємо розвідку. І коли це йде разом із рішенням щодо Starlink, яке на 100% є рішенням американської сторони, це створює величезні проблеми. Ну от і все, блок знято. Сьогодні ввечері я сказав своїм військовим.
9: SpaceX поки зберігає обмеження для українських терміналів Starshield на швидкості 161 км за годину. Про це Суспільному повідомили джерела у силах оборони. Водночас, упродовж вчорашнього дня фактичні обмеження були нижчими. Міноборони продовжує переговори з партнерами і компанією, щоб сервіс працював стабільно. Обмеження роботи терміналів Starshield впливає на українські далекобійні безпілотники, а також на дрони-перехоплювачі, що ними Сили оборони збивають реактивні шахеди, сказав в ефірі Суспільного речник 155-ї бригади імені Анни Київської Артем Прибильнов.
11: Дуже велика проблема, якщо говорити про далекобійні дрони, про швидкісні дрони, які перехоплюють шахеди, перехоплюють рухомі цілі в повітрі, це велика проблема, звичайно. Але подивимося, що буде далі. Ми працюємо в штатному режимі 24/7. Противник також не дуже зважає на те, що там трапляється сталінками. Він намагається прощупати шпарину, зайти в тил нашим військам. Завдання нашої бригади цього не допустити.
12: Новини на Українському радіо.
9: Шість російських винищувачів Су-34М уразили військово-морські сили. Вночі вдарили ракетами «Нептун» по військовому аеродрому Борисоглебську у Воронезькій області РФ, повідомила у соцмережах прес-служба командування. Також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації. Зафіксовано повторні детонації і пожежу на території аеродрому. Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракет різного типу і є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів по позиціях Сил оборони України і прифронтових населених пунктах, йдеться у повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
12: Погода.
9: Сьогодні вдень невеликий на сході та південному сході країни помірний, місцями значний дощ, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура 10-15, на крайньому сході країни до 19 градусів. На Київщині сьогодні вдень без опадів, температура по області 10-15, у Києві 11-13 градусів. У столиці зараз плюс 11, вологість повітря 80%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мандюк та вся команда Українського радіо.
12: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Перед мікрофоном Галина Бабій ми продовжуємо огляд важливих тем, тем, які стосуються нашого з вами життя, життя в час повномасштабної війни. А ми поговоримо про те, як війна втручається, просто вривається в життя наше у різних її аспектах. І ось якщо ще на початку повномасштабного вторгнення минулого року, позаминулого, ми підтримували наше кіно, ходили до наших кінотеатрів, дуже багато фільмів, уже присвячених війні, документальних чи ігрових, було представлено як прем'єри. Дуже багато коштів було зібрано на те, щоб підтримати українське кіно і його розвиток, на те, щоб сюжети такі історичні про сьогоднішній день на війні, в зоні бойового зіткнення, чи про те, як люди виживають в відносно тилових містах. Дуже багато таких фільмів було, ми отримували перемоги на міжнародних фестивалях. І ось зараз наші кінотеатри знову стикнулися з новою проблемою. Тривалі повітряні тривоги, тривалі атаки безпілотникових реактивних дронів змушують закривати зали. Ну і відповідно люди не можуть додивитися до кінця сеансу, або відбуваються якісь переноси. Зрештою, про все це ми поговоримо. Наскільки критично є ситуація в галузі, які інструменти допомоги можуть бути дієвими і хто має за них платити. Наталя Байдан, керівниця громадської спілки «Союз кінотеатрів України» в ефірі Українського радіо. Наскільки сьогодні такі тривалі повітряні тривоги, навіть жовтого рівня, уже, мені здається, десь з місяць відбуваються, так, в столиці? Наскільки критичною є ситуація з кінотеатрами? І про що йдеться? В якому режимі кінотеатри взагалі в цей час працюють?
13: Так, ситуація у нас доволі серйозна. Найкритичнішим у нас був період від кінця серпня і десь до середини вересня, коли ми беззупинно майже не могли працювати через саме через постійні тривоги і через постійні атаки нашого ворога. І тому це були найболючіші моменти для нашої роботи, для людей, для наших клієнтів, для всіх. Ми поступово потім почали відбудовувати нашу роботу. Дуже дякуємо, що уряд пішов на зустріч і відрегулював цю ситуацію щодо жовтих і червоних рівнів загрози, тому що це нам все ж таки додало трошечки оптимізму і можливості працювати.
14: Пані Наталю, але погодьтеся, так. Це ще і додало відповідальності, бо ви тепер самі вирішуєте, працювати чи не працювати, так, від залежності від рівня.
13: Однозначно, і тому саме тому ситуація наступна. Ми глядачів наших обов'язково попереджаємо навіть про жовту загрозу, і ті, хто хоче все ж таки піти в укриття, ці люди йдуть. Тобто ми обов'язково всіх інформуємо про те, що така загроза реальна і вона є. Якщо люди, я ж кажу, якщо люди сильно переживають, то вони можуть йти в укриття. Але ми намагаємося працювати. Якщо бачимо, що навіть жовтий рівень загрози – це дуже серйозна загроза, там з багатьма реактивними шахедами, то ми зупиняємо роботу, і персонал, і всі наші глядачі теж йдуть в укриття.
14: Зрозуміло. Наскільки це відбивається на фінансовому стані справ? І як це, ви бачите, як вирішення проблеми?
13: Ясна історія, що фінансова ситуація у нас на сьогоднішній день дуже-дуже непроста. Ми працюємо, на сьогодні ми працюємо у збиток. Говорячи про кінотеатри взагалі по всій Україні, можна ще виділити певні регіони, скажімо так. Схід, південь і, наприклад, на півночі місто Суми, там майже неможливо працювати. Харків – це взагалі наш біль. На сьогоднішній день в Києві ми більш-менш намагаємося працювати і відновити нашу роботу. У Львові ми працюємо більш-менш стабільно, теж з нюансами, теж з певними тривогами, теж з тими побоюваннями наших глядачів взагалі відвідувати зараз торгівельні центри як такі. Угу. Тому з усіма цими проблемами ми працюємо і індивідуально, скажімо так. Тому якщо говорити про регіональні ознаки, то є кінотеатри, які дуже потребують допомоги, тому що там взагалі майже неможливо працювати. Є кінотеатри, які більш-менш в якомусь робочому стані знаходяться, як то Західна Україна, Львів, наприклад, як регіон, Закарпаття, там кінотеатри можуть працювати більш-менш нормально. Ну і Київ – це постійна якась така історія на межі. То є можливість працювати, то взагалі її потім немає. То ми виходимо вже з того, що є. Але так, да, ситуація дуже серйозна, ми виживаємо. На сьогоднішній день ми працюємо у збиток, намагаємося хоча б врегулювати цю ситуацію, щоб виходити в якийсь певний нуль, але, на жаль, на сьогоднішній день про це не йдеться.
14: Якщо ви працюєте у збиток, то чи розраховуєте ви на підтримку держави?
13: Скажімо так, ми ж всі дуже добре розуміємо, яка загальна ситуація зараз в країні.
14: Так.
13: Ми дуже вдячні і уряду, і Мінкульту, і Держкіну, і Гуманітарному комітету Верховної Ради. Ми з ними постійно спілкуємося для того, щоб хоча б зрозуміти, що відбувається, і виробити якийсь механізм. Ми розуміємо, що ситуація загалом для країни дуже складна. Тому наразі йдеться лише тільки про робочі групи, про те, що у нас йде зараз обмін інформацією, і намагаємося виробити якусь загальну, скажімо так, позицію з цього приводу. І тоді вже будемо дивитися, чи буде у держави якийсь запропонований механізм підтримки. Але, знов-таки, знаючи всю цю ситуацію, знаючи, яка ситуація в країні, ми з розумінням будемо відноситися до будь-яких рішень, які будуть прийняті.
14: Ага, тобто, але може бути, скажімо, компенсація операційних витрат, або відшкодування збитків за перервані сеанси, або перенесення того ж самого квитка на інший сеанс, що він дійсний. Як ви сподіваєтеся, які запропонувати механізми?
13: Щодо перенесення квитків, то це ми відпрацьовуємо з нашими глядачами. Тобто ми їм пропонуємо кілька варіантів: або повернення грошей, або знов-таки можливість повернутися в кінотеатр чи наступного дня, чи на наступний сеанс. Це індивідуально ми це обговорюємо. Що стосується держави, так, ми на сьогоднішній день обговорюємо різні механізми. І дуже дякуємо за те, що все ж таки держава йде нам на зустріч, принаймні, дослухається до на ситуації, до проблеми, яка у нас виникла, і робочі групи відбуваються дуже регулярно. Зараз ми збираємо всю інформацію, і тоді вже вийдемо разом з нашим урядом, з Держкіно. Ми вийдемо на якусь позицію, і вже будемо тоді дивитися, наскільки держава готова підтримати нас в цій ситуації.
14: Я наголосила на тому, що той, хто є адміністрацією кінотеатру, він бере на себе відповідальність при різних рівнях тривоги повітряної. Але чи змінилася і поведінка українського глядача? Чи не нехтує він цією тривогою? Чи готові люди переривати перегляд фільму і йти в укриття, як ви спостерігаєте? А з іншої сторони, чи готові люди загалом витрачати гроші на кіно в умовах війни, розуміючи, що фільм можна не додивитися? При тому, що ще й зростають повсякденні витрати і інфляцію ми спостерігаємо.
13: Я хочу сказати, що українці – це люди-титани. В принципі, є абсолютно стійкий інтерес до походу в кінотеатри. І є і дитячий контент досі працює, і він користується попитом. І дорослий контент теж доволі популярний. Ми досі показуємо всі світові прем'єри, і у нас є глядач, який хоче дивитися це саме в кінотеатрі, особливо, якщо це йде про якісь специфічні формати типу IMAX або 4DX. І люди йдуть на ці формати, тому що вони знають, що таке задоволення вони не зможуть отримати, дивлячись це по телевізору вдома. Тому люди постійно в кінотеатри йдуть. Mm-hmm. Так, сказати, що люди не переживають, не хвилюються з приводу того, що буде тривога чи ні, і доведеться йти в укриття, ясна річ, що переживають. Ми всі переживаємо. Тому ми постійно наших глядачів інформуємо, що загроза є або її немає. Якщо вона є, то ми говоримо про рівень цієї загрози і тоді, відповідно, діємо всі разом. Тому що і персонал, ми ж теж хочемо, щоб персонал наш був в укритті, якщо така загроза дійсно існує. Тому ми постійно це все відпрацьовуємо, наш персонал вже навчений, вони вже дуже добре знають, як вони мають діяти в тій чи іншій ситуації, і відповідно так ми і робимо. Але у людей інтерес до кіна все ще є, і він доволі високий. Це одна з найбагатьох взагалі розваг, яка в принципі доступна українському глядачу, а на сьогоднішній день це ще якась певна психологічна розрада, тому що відбувається навкруги. Да, і люди все одно, ми соціальні, ми хочемо спілкуватися, зустрічатися з друзями, проводити якийсь певний час поза домом. Тому люди є. І вони йдуть в кіно, і ми за це їм дуже-дуже вдячні.
14: Ви вже сказали, що люди зараз остерігаються відвідання великих торговельно-розважальних центрів. А на вашу думку, куди зараз глядач більше йде? В такі окремі старого типу кінотеатри, якщо туди у великі торговельно-розважальні центри побоюються?
13: Ну, ви знаєте, так, я, в принципі, от, наприклад, на досвіді кінотеатру «Жовтень» можу сказати, що там теж дуже багато глядача, і люди з задоволенням там проводять свій час. І ми, в принципі, і самі там були вже кілька разів, там проводили прем'єри різних фільмів, українських в тому числі, і так, там глядач присутній.
14: Про прем'єри, якщо ви справді сказали, я спостерігаю, зокрема, в соцмережах повідомлення і фотозвіти про те, що прем'єри в кінотеатрах регулярно збирають дуже багато людей. Окрім того, приходять артисти, роблять фотосесію, роблять автограф-сесію, спілкуються з глядачами. Це завжди такі речі, які збирають все-таки людей. А як часто прем'єри зараз відбуваються?
13: Я вже говорила і зараз можу сказати ще раз, що ми працюємо всіма світовими прем'єрами, які відбуваються на світовому ринку. Тобто, особливо все, що ми говоримо про голівудські студії. Disney, Warner Brothers, Universal, Paramount і так далі. Тобто, всіми цими прем'єрами ми працюємо і більше того, всі наші фільми виходять саме в той день прем'єри, коли відбувається світова. Тобто все це ми підтримуємо, ми досі знаходимося саме в тому робочому режимі, як і всі кінотеатри по всьому світі. На жаль, є певні зміни у виході релізів незалежних студій. Тут вже дистриб'ютор дивиться на загальну ситуацію і вирішує, чи залишити цю дату релізу, чи перенести все ж таки прем'єру в залежності від ситуації, від безпекової, чи можуть люди прийти на цей фільм. Тому, да, у нас є, зараз є деякі переноси деяких фільмів, але це більш в більшості незалежних студій або українські фільми. Угу. Теж є деякі переноси. Але загалом все, що виходить з Голлівуду, у нас виходить всі ті самі дати, що і світові прем'єри.
14: А люди на що зараз більше йдуть? На те, про що розповідає українське кіно, тобто про наше життя, чи все-таки американське досі як таке глобальне домінує?
13: Американське досі домінує. Але я хочу зазначити, за останні кілька років інтерес до українського кіна зріс. І це вражає. Тому що якість українських фільмів, вона теж зростає. Uh-huh. І саме це абсолютно правильно ви сказали на початку програми, що у нас дуже багато нагород уже українського кіна є. Нас визнають
14: так?
13: як світового виробника контенту. І нас визнають як виробників дуже якісного контенту. Тому ми відомі по всьому світі зараз. І це дуже-дуже тішить. Тому ми йдемо прямо в правильному абсолютно напрямку. Кількість фільмів українських виробників зростає, кількість сеансів зростає і кількість глядача, який хоче дивитися саме українське кіно, теж зростає. І це дуже серйозна наша перемога, я вважаю, за останні ці роки.
14: Всупереч усім несприятливим обставинам, в яких ми знаходимося.
13: Абсолютно.
14: І ковід, і зараз війна. І нарешті приходимо до джерела світла і тепла. Наскільки кінотеатри готові до тривалих знеструмлень? Адже не буде електрики, не буде кіна, як ви кажете. І скільки треба коштів для того, аби забезпечити резервне живлення, вентиляцію і інші необхідні системи для того, аби такий заклад, як кінотеатр, працював?
13: Ну, скажу так, це, мабуть, на сьогоднішній день одне з найбільших наших занепокоєнь. Тобто ми можемо контролювати, реагувати, оптимізовувати деякі питання. Але, на жаль, питання саме енергетики і водопостачання, тут ми впливати на це не можемо. Ми теж споживачі свого роду. І тому це питання викликає дуже серйозне занепокоєння. Коли мова йде про те, що може не бути води, це прям буде глобальна катастрофа для всіх, я думаю. Ну, і для нас в тому числі. З енергетикою ми вже навчилися більш-менш якось працювати, тому що це вже не перший наш досвід, mm-hmm. на жаль. Деякі ТРЦ мають свої вже автономні джерела енергії, тобто генератори, від яких ми також забезпечені не повним обсягом, але все ж таки обсягом, який нам дозволяє функціонувати. От з водою це окреме питання, і, на жаль, на сьогоднішній день там відповіді немає. Що стосується нашої роботи під час зникнення електроенергії, це для нас теж дуже серйозний виклик, тому що вартість кіловата від генератора – це в 2-3 рази вища, аніж від загальних джерел. І відповідно, коли ми працюємо від генератора, ми розуміємо, що це ще й додаткові наші витрати. Тобто в ситуації, коли у нас і так все дуже-дуже серйозно, а ще й додаткове навантаження виникає у вигляді саме роботи від генератора. Тобто ми намагаємося працювати так, але, на жаль, ситуація така, яка вона є.
14: Отже, дивіться, ще наприкінці от така проблема, начебто підсумовуючи сказане і підсумовуючи почуте. Ми знаємо, що завжди київська земля коштувала дуже і дуже дорого, і ми знаємо, яка велика кількість кінотеатрів у столиці зникла за ці роки через те, що їх банкротили, доводили до зубожіння. Ну, ми бачимо такі кінотеатри, які зовсім зникають. Кінотеатр Тампере, кінотеатр от на в'їзді з Житомирської траси прямо в столиці. І ще багато таких маленьких локальних кінотеатрів. І якщо зараз кінотеатри не знайдуть спосіб, аби продовжувати свою діяльність, скажімо, проводити якісь фестивалі, зустрічі з акторами, проводити їхні творчі вечори, якщо так можна сказати, то чи не ризикуємо ми втратити не лише оцю сферу, а і ці культурні простори, які могли би залишитися кінотеатрами або ще й з розширеними якимись функціями, такими місцями для зустрічі кіноспільноти?
13: Ну, мені важко коментувати це питання.
14: Вибачте, я до того, що ми пам'ятаємо, як відвоювали кінотеатр «Жовтень». Там теж була історія.
13: Так, абсолютно вірно. І дякувати Богу, що так склалося, що «Жовтень» у нас є. І там відбувається дуже багато заходів. Це реально культурний кластер столиці. Дуже добре, що він зберігся і що він працює, і працює дуже добре. Тому так, я абсолютно згодна. На жаль, ми втратили дуже багато кінотеатрів, саме комунальних. Навіть у нас був такий досвід, ми мали бажання, скажімо так, відновити один з кінотеатрів у місті Києві, але, на жаль, не знайшли порозуміння з адміністрацією міста. І тому зараз, на сьогоднішній день, цей кінотеатр в тому стані, в якому він є. Тому намагаємося, і я дуже вдячна нашому глядачу, що вони допомагають нам зберегти хоча б принаймні ті екрани, які на сьогоднішній день є. Їх і так небагато в Україні. Якщо говорити про досвід європейських країн, там Америки і так далі, то кількість кінотеатрів на 100 тисяч населення у нас на сьогоднішній день досі ми не в стандарті. Але вже є, як є. Тому ми дуже вдячні нашому глядачу, що вони допомагають нам зберегти хоча б ту кількість екранів, яка на сьогоднішній день у нас ще є. Хоча, знов-таки, ми втрачаємо теж доволі багато. На сьогоднішній день ми в Сумах втратили кінотеатр, в Запоріжжі багато кінотеатрів не працює, в Дніпрі не працює кінотеатр, в Харкові. Тобто ми вже втрачаємо доволі багато екранів і що робити? Виходимо з того, що у нас є, і намагаємося виживати, і намагаємося зберегти, принаймні, те, що у нас ще є.
14: Я якраз хотіла поставити оце питання наприкінці, чи втратили ми, чи розбомбили вороги наші кінотеатри, ви сказали, в Сумах, так, знищили кінотеатр?
13: Так, в Сумах у нас не працює кінотеатр через те, що був пошкоджений ТРЦ і доволі серйозно. На відновлення там буде потрібно дуже багато часу, тому на сьогоднішній день кінотеатр там не працює. В Дніпрі кінотеатр мережі мультиплекс не працює. В Запоріжжі деякі кінотеатри вже не працюють. В Харкові є, точніше, кінотеатр «Дафі», ТРЦ «Дафі», які відновили свою роботу, потім знов зачинилися саме через те, що ТРЦ постійно знаходиться в зоні бомбардувань. Тому, я ж кажу, ми дуже зараз намагаємося хоча б зберегти і
14: втримати те, що маємо. Ситуація непроста, я б навіть сказала, для галузі. Зрештою, як і для всіх нас, українців, абсолютно всіх наших вимірах нашого українського життя, ворог вніс свої ворожі корективи. Але ми сподіваємося на нашу стійкість і на те, що, як ви сказали, це люди-титани, ми з вами, українці. Переживемо ми і це, і відбудуємося. Ну, от я так кажу, нехай це не буде пафосом, але нехай це буде такою фінальною фразою у нашій розмові з пані Наталею Байдан, керівницею громадської спілки «Союз кінотеатрів України». Не просто зараз. Ті, хто ходять в кінотеатри, ті підтримують галузь, ті дивляться кіно. Якщо ви серед тих людей, то ви теж підтримуєте українське і світове кіно. Тримаємося купи, підтримуємо одне одного і мусимо перемогти нашого агресора.
15: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
16: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
17: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Героїтал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Героїтал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гравітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
16: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
18: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
19: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
20: Так, і зростає ризик остеопорозу. З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
21: Д3 вітамін остео від Dr. Tais – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
20: Д3 вітамін остео від Dr. Tais – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
22: Підемо на прогулянку.
21: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
23: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
24: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
25: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
26: Мова – це голос нашої боротьби у тилу і на фронті. Вітаю! Я Артур Дронь, письменник, ветеран війни та автор цьогорічного радіодиктанту.
27: Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
26: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
27: 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. На платформах Суспільного.
28: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
15: Слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
29: Дрони навчили орієнтуватися за розташуванням зірок в нічному небі замість GPS, коли ця функція недоступна. Раніше таку технологію не використовували, адже вона значно обтяжувала і робила безпілотники дорожчими, а також була недостатньо точною. Однак науковці розробили новий алгоритм, який визначає розташування дрона за серією зображень нічного неба із похибкою до 4 кілометрів і навіть за складних для польотів умов, зокрема наявності вітру. Дослідження опублікували в журналі «Drones». Науковці встановили на дрон камеру для створення зображень нічного неба і під'єднали її до автопілота Ardu Pilot. Алгоритм розпізнав зірки на небі, використовуючи їх для навігації, як це робили упродовж століть моряки. Для збільшення точності визначення розташування дрона його змусили робити повний оберт і фотографувати небо, що дозволило визначати його розташування без необхідності додавати стабілізатори польоту. Дрони випробували під час польотів вночі і визначили, що система працює точніше, ніж розроблені досі. Встановлення розташування під час реальних польотів відбувалося у кілька повторів, при цьому із кожним наступним точність зростала. Як вважають розробники, вона може знайти застосування на полі бою, де часто заглушують сигнал GPS, а також у мирних цілях для тривалого моніторингу віддалених екосистем.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок. Депутати хочуть скасувати урядову постанову, яка змінює умови бронювання для критично важливих підприємств. Далі докладніше. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. За проголосували 252 народні депутати, передає кореспондентка Суспільного. Документ передбачає нарахування ПДВ на товари з іноземних маркетплейсів, незалежно від їхньої вартості. Для покупок до 150 євро податок нараховуватиметься та сплачуватиме сама платформа. Водночас некомерційні посилки вартістю до 45 євро звільнять від ПДВ. За оцінками Міністерства фінансів, нововведення може приносити до бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Кошти планують спрямувати на потребу ЗСУ. Зміни також є частиною зобов'язань України перед МВФ та ЄС, від виконання яких залежить отримання міжнародної допомоги. Скасувати урядову постанову, яка змінює умови бронювання для критично важливих підприємств. І з такою вимогою виступили представники різних фракцій у Верховній Раді. Документ передбачає перегляд граничної кількості заброньованих працівників. Позицію депутатів із парламентської трибуни озвучив представник фракції «Голос», член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін.
3: Постанова уряду, яка розроблялася без належної комунікації з профільним комітетом з питань національної безпеки, оборони і розвідки, з Верховною Радою, як контрольним органом, створює надзвичайно серйозні ризики для нормальної роботи сфери оборонно-промислового комплексу, а також для функціонування тих підприємств, які є вкрай важливими для держави. Перш за все, для тих, хто створює зброю, озброєння, хто здійснює ремонт та відновлення техніки, хто відповідає за виробництво і ремонт тепла, світла, енергетики і зв'язку. У переддень складної зими держава не може дозволити собі розкіш ставити під сумнів стійкість держави, злочинно вимивати професіоналів з тих царин, які й так уже потерпають від критичної нестачі кваліфікованих кадрів.
2: Новини на Українському радіо.
1: П'ятеро людей у Києві постраждали. Двох із них госпіталізували, написав у соцмережах міський голова Віталій Кличко. Вранці безпілотник упав у Печерському районі на відкритій території біля п'ятиповерхового житлового будинку. Пошкоджений фасад, частина покрівлі та скління вікон будинку. А також фасади двох триповерхових житлових будинків поруч. Палає автівка в дворі. Екстрені служби працюють на місці. Бійці 44-ї окремої механізованої бригади проводять ротації. Головний ворог під час таких переїздів – це російські FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, що цілодобово полюють на техніку та людей уздовж усіх логістичних шляхів. Журналісти Суспільного вирушили на ротацію разом із воїнами. Як військовослужбовці захищають дороги життя, збивають з автоматів російські дрони та як у таких умовах виживають цивільні – у репортажі Юлії Підголий.
4: Бійці 44-ї окремої механізованої бригади вирушають на позиції.
5: Привеземо хлопцям продукти і зробимо заміну на вогневі позиції. Ротації у нас раз у два тижні, раз у місяць. Більшість раз у місяць, тому що ротації важкі.
4: Позивний Рябий родом із Сум. Їде змінити на позиціях свого бойового побратима. На війні він 2.5 роки.
6: Функція яка наша? Стоїмо на дорозі, збиваємо IPV-дрони. Прикриваємо логістику. Летить в основному IPV, оптоволокно, мавік, все летить.
4: Антидроновим коридором дороги життя їдемо на локацію.
7: Це зона бойових дій, тут все небезпечно. НРК довозять, стоять згорені машини, дирки ось кругом в антидроновому коридорі. Дрони залітають, цивільні їздять, є цивільні, які живуть тут, але вони їздять на машинках з білими ленточками, типу, щоб їх не трогали. Ну, вони не дивляться на ці ленточки, їм, якщо треба когось підірвати, вони підірвуть.
4: На локації військові на швидку вивантажують воду та харчі. У населеному пункті є цивільні.
0: Да, потихеньку живемо.
8: Скільки вас тут людей залишилося?
0: Да много. І там на совхозі, і на посілки. Нема ні води городської, ні світла, газ є. Ну, все, виїхав.
9: Так. Задоволений. Поїхали.
4: Ще раз промчати антидроновим коридором і відносний тил. Володимир на псевдовій розказує про 20 діб на позиціях.
10: Виконав задачі по прикриттю логістичних шляхів. Ворог інтенсивно застосовує дронові атаки. У нас іде, як правило, це штатна зброя стрілкова. Автомат Калашників 5,45. За дану зміну в мене вийшло приблизно збити. Я так не підрахував, ну, до 25 одиниць.
5: Ротація відбулася у нас дуже хорошо, на отлично. Ми привезли людям продукти, забрали чоловіка, який вийшов з ротації, другого ставили.
4: Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
1: Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
2: Погода.
1: У наступні три доби в більшості областей пройдуть дощі. Завтра у Карпатах подекуди з мокрим снігом. Температура вночі 7-14, тепла в день 13-18 градусів. На сході та південному сході країни до 21. Завтра на правобережжі країни вночі 3-9, тепла в день 8-14. В Карпатах вночі близько нуля, в день 1-6 тепла. На Київщині завтра дощі. Температура вночі 5-8 градусів, тепла в день 10-13. На цю ж пору у столиці 10 градусів, атмосферний тиск 750. 51 міліметр. Відносна вологість повітря 72%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білорівська.
2: Реклама.
11: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
12: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
11: Мабуть, бракує заліза в організмі.
12: Та мабуть.
11: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
13: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
14: Дякую, Люба! З Геровітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
11: Геровітал Енерджі – ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
15: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аден-1 – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аден-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
15: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
17: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
18: 12 година 10 хвилин. Українське радіо продовжує роботу в прямому ефірі. Розпочинаємо денну програму. Четвер на календарі, 15 жовтня, 1695 день повномасштабної війни. Триває вона на нашій землі з 2014 року. І ми щоденно нагадуємо вам цей чорний відлік, тому що цей чорний відлік приніс на нашу землю, в життя наших братів і сестер українців і всіх, хто живе з нами на нашій благословенній українській землі. Справді чорні дні. От і сьогодні трагедія сталася в Києві, безпілотник впав на столичному Печерську, і ми вже бачили кадри на екранах Суспільного, де люди розгублені стоять біля своїх домівок. Я чому це згадую? Тому що в той час, коли ми думаємо, як вижити, чорні істоти із країни агресора нищать все, що вони можуть нищити. Таке враження, що нічого святого для них немає. Щоденно ми бачимо такі страшні речі, які вони творять, якщо так можна сказати, на нашій землі. Чому я це кажу? Тому що навіть постраждав певною мірою і один із гостей нашої програми денної, яку ми зараз розпочинаємо, але про все по порядку. Чому я кажу, що країна-агресор нищить все? Тому що вона є країною мороком. Я так вважаю. І ми, країна світла, в цей час робимо абсолютно інші речі. Під час війни здійснюємо просто масштабні, велетенські мистецькі проекти, які засвідчують нашу суб'єктність в культурному вимірі у світі, які доводять історичну тяглість наших поколінь мистецьких, давність наших традицій і, зрештою, те, що ми на сьогодні можемо як свій прапор, як маркер виставити у всьому світі, як свідчення того, що ми живемо. Українське радіо вже розповідало, що саме зараз, в час війни, Україна здійснює величезний мультимедійний мистецький проєкт «Микола Лисенко. Перезавантаження». Всі люди притомні, розумні, освічені в Україні знають Микола Лисенко. Є основоположником української національної музичної культури, української класичної музики. Тому засвідчити його величезну і дуже вагому спадщину культуру – наш обов'язок. Суспільне і Українське радіо є інформаційним партнером цього великого проєкту. Якщо пам'ятаєте, ми вже розповідали про перший етап цього проєкту. Це тоді було презентовано видання його фортепіанних творів. Зараз презентовано уже двотомне видання творів вокальних. Про це ми говоримо із Катериною Соболєвою-Зоркіною, вона є керівницею видавництва «Музична Україна», і Микола Лисенко, диригент, президент благодійної фундації «Лисенків», правонук великого композитора, волонтер, якого ми сьогодні чекали в студії, але саме біля його будинку, в його районі, прилетів оцей от чорний, агресивний безпілотник, який наробив біди, і пан Микола просто фізично не може виїхати зараз до нашої студії. Пані Катерино, вітаю вас.
19: Вітаю всіх слухачів Українського радіо.
18: Миколо, пане Миколо, вітаю вас.
20: Сердечно вітаю пані Галину і всіх, хто нас слухає.
18: Я в двох словах буквально, з вами все гаразд, всі цілі, ваша родина, ваш дім?
20: Абсолютно, слава Богу, лише повідкривало всі вікна, але вони не розбилися, на відміну від наших сусідів, адже я вже бачу, що сусідні будинки досить суттєво постраждали, рух перекрито по вулиці Бастіонній, кілька палаючих автівок, уламки, поліція. Але я хочу запевнити, що ми залишаємося незламними, і ніякі оці намагання нас залякати не спрацюють.
18: Може, знаєте, в мене така зараз виникла якась метафора, можливо. Може тому, що нас підживлює світло творчості, світло музичної, культурної спадщини усіх наших предків, зокрема і Миколи Віталійовича Лисенка. Ми не харчуємося, вибачте, грошима, приправленими дизелем. Це не для нас. Ми інші люди, ми по-іншому живемо. Спочатку з пані Катериною поговорю. Тож, як були укомплектовані і сформовані оці збірки, які засвідчують в нашу велику культурну спадщину, це вокальні твори Миколи Віталійовича Лисенка.
19: Одною з особливостей проєкту «Микола Лисенко. Перезавантаження» є те, що ми намагаємося зібрати під однією обкладинкою всю існуючу спадщину композитора у цьому напрямку. Якщо минулого року ми зібрали все, що до чого змогли дотягнутися, 69 плюс 1 фортепіанні твори, то цього року під однією обкладинкою 124 солоспіви Миколи Віталійовича доповнені 17 оперними аріями, перекладеними для голосу та фортепіано. Це солоспіви, дуети, тріо, один квартет на вірші Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Олександра Олеся, Олександра Кониського, Миколи Воронова, Гайнріха Гайне, Адама Мискевича та інших поетів. А з оперних арій ми обрали Наталку Полтавку, Тараса Бульбу, Різдвяну ніч, Утоплену, Енеїду, оперу Ноктюрн. Ми опрацювали понад 20 джерел. Це видання різних років, рукописи, клавіри опір. Деякі твори публікуються вперше. Я хочу дуже подякувати нашим партнерам, це міжнародний мистецький проєкт Ukrainian Art Song Project, який заснував відомий британський співак українського походження Павло Гунька.
3: Так, так мала честь з ним спілкуватися і навіть отримала в подарунок його записи.
19: Так, вони дуже багато зробили для нашого проєкту, зокрема дозволили використати в ньому за QR-кодом записи свої, які вони зробили в 2010 році.
3: Пані Катерино, тут я буквально ремарочка. Цікаво, що він залучав до цього проєкту не українського походження співаків, абсолютно так, з усіх континентів, таким чином популяризуючи творчість Миколи Віталійовича Лисенка.
19: І співаки-співаки співали українською мовою.
3: Так, так, так.
19: Павло навіть розробив свою унікальну систему транслітерації української мови латинкою, щоб будь-який співак з будь-якого континенту, будь-яким мовним апаратом міг вимовити українські слова. І це дуже цікаво, як вони співають українською мовою. Все зрозуміло. Так. Все прекрасно.
3: І ще лепа підходить у всіх народів, окрім єдиного, якого ми теж знаємо.
19: Так. Другу частину наших QR-кодів, наших записів, ми ще сердечно дякуємо Суспільному, Українському радіо, Суспільному медіатека, які знайшли понад 100 творів Миколи Лисенка у виконанні близько 80 співаків. Я вражена діапазоном записів, діапазоном мистецької культури, виконавської культури України, тому що в нас починаються наші записи з 1904 року, і це унікальний запис Марка Кропивницького, того самого Марка Кропивницького, який співає «Дід Руди і Баба Руда». І останні записи 2026 року, які ми зробили у межах нашого проєкту з командою молодих співаків. Запис відбувся у серпні 2026 року. Його провів для нас Андрій Мокрицький.
3: Звукорежисер будинку запису Українського радіо, один з найкращих, до речі, в світі, вже володар кількох міжнародних нагород, саме і його роботи є на міжнародних лейблах, продаються. Що важливо сказати? От ви кажете, починаючи з 1904 року, тут я знову ж таки комплімент рідному українському радіо і нашим фондам. Завдяки такою, знаєте, безкорисливій ідейній праці, служінню просто цього, щоб фіксувати музичну історію України в звуках, фонд Українського радіо саме накопичив такі безцінні записи. Я до Миколи Лисенка хочу звернутися. Маестро, ви з нами?
20: Так, звичайно з вами.
3: Пане Миколе, дивіться, пані Катерина вже згадала про Павла Гуньку, як одного з популяризаторів творчості вокальної, зокрема, камерної вокальної Миколи Віталійовича Лисенка. А днями я отримала від Тараса Філенка його просто фундаментальну працю, здійснену разом з мамою, музикознавицею Тамарою Булат, про Миколу Віталійовича Лисенка. Ви, мабуть, знаєте про це?
20: Так, звичайно, я спілкувався і з пані Тамарою, і з паном Тарасом свого часу.
3: Так.
20: Я до того, так, дійсно фундаментальний внесок.
3: Так. Я до того, що у світі ми маємо багато амбасадорів, які за ідею на щит своєї праці взяли, своєї творчості, популяризацію Миколи Віталійовича Лисенка. А ми, як Україна, от дивно, робимо це зараз отак от в великому обсязі, саме в час війни. Чи не здається вам це парадоксальним і ще ознакою якоїсь такої нашої стійкості і нерозгаданості у світі, яку ми демонструємо саме зараз?
20: Ви знаєте, я вважаю, що це абсолютно зрозуміло, логічно і саме так мало статися. Українці особливі люди. Вони можуть тривалий час перебувати у стані перманентного спокою, але якщо їх розбурхати, якщо їх вивести з оцього стану, знаєте, такого пасиву, от тоді вони починають працювати на всіх фронтах. Не лише на фронті зі зброєю в руках, а й на фронті культурному. І я вважаю, що це не менш значимим, аніж всі наші збройні перемоги. Тобто воно має доповнювати одне одне. Я згадую Уінстона Черчилля і його знамениту промову перед парламентом, коли він розніс вщент ідею скоротити витрати на культуру, пояснюючи, що наші солдати мають розуміти, за що вони стоять, за що вони проливають свою кров. Культура – це той фундамент, на якому стоїть державність, на якому стоїть національна ідея. І тому саме зараз. Кажуть, що не час. Ні, саме зараз час.
18: Пане
20: знайти
18: Микута.
20: В собі сили мобілізуватися. І, напевно, от так воно і сталося. Ви знаєте, Лисенко сприймав свою творчість як різновид боротьби, не мілітарної боротьби
18: абсолютно,
20: за побудову української держави.
18: Так. І ми цю справу зараз продовжуємо в час війни. Тим паче я хочу нагадати, що ви як волонтер, ви фактично в Києві буваєте рідше, мабуть, аніж на лінії фронту. Ви постійно возите допомогу нашим воїнам. І я з гордістю про це нагадую нашим слухачам, розуміючи, що нащадки Лисенка продовжують ту саму боротьбу вже також у всіх абсолютно вимірах.
20: Дякую вам, пані Галино, що мав честь долучитися до добровольчого підрозділу і навіть трошечки повоювати в Слов'янську. Тому дійсно це треба сполучати. Але повернувшись зі Слов'янська, долучився до роботи над презентацією цього альбому. Дуже вдячний пані Катерині, Українському культурному фонду. Дуже вдячний нашим молодим співакам, які створили диво. Диво знайомства з Миколою Віталійовичем Лисенком, досі незнаним. Бо так, дійсно, я чув солоспів Лисенка в якихось загальних таких концертах, але коли відбувається моноконцерт одного автора, ти завжди хвилюєшся, чи вистачить оцієї творчої енергії, щоб тримати зал в увазі. І я зайвий раз переконався, що творчість Лисенка заслуговує найвищої уваги з боку музикознавців, з боку пошановувачів, з боку слухачів, і отримав величезну насолоду. Для мене це, знаєте, це був такий потужний ретріт, потужна реабілітація після перебування на фронті.
18: Пане Миколе, я вам дякую за коментар. Я розумію, що довго вас в ефірі тримати ми не можемо. У вас там можуть бути інші зараз клопоти, зважаючи на ситуацію з прильотом цього безпілотника.

0: джерело натхнення, джерело роздумів. Ми надзвичайно вдячні Українському культурному фонду, який вже другий рік поспіль повірив у наш проєкт і виділив на нього фінансування. Саме завдяки тому, що Український культурний фонд всі важкі часи, коли є прильоти, як ми сьогодні бачимо, постійні блекаути, постійна відсутність світла, енергії і внутрішньої, і зовнішньої, підтримує нашу культуру, підтримує нас, підтримує такі проєкти, як наші. Низький йому клін за те, що вони це роблять.
1: Угу. А скажіть, оці всі видання, вони виходять лише в паперовому вигляді, чи ще якийсь електронний вимір?
0: Електронний вимір є. Всі видання проєкту Миколи Лисенко «Перезавантаження» розміщуються на сайті Музичної України у вільному доступі. Угу. Цього року всі вокальні твори ми вирішили робити транспозиції, для того, щоб люди, співаки, могли відповідно до свого голосу і діапазону проспівати твори Миколи Віталійовича. Вони також є в нашому виданні, за QR-кодом можна перейти на папочки з транспозиціями і звідти їх скачати.
1: Угу. І нарешті, чи велика команда працює? Адже це такі фундаментальні речі, стільки треба всього перевірити. Навіть у наших фондах, як співпраця, так, для видання, треба перевірити всі картки, всі абсолютно каталоги, всі реєстри, аби все було правильно зазначено. Імена, рік написання, вочевидь, так? Все-все-все. Це дуже така праця клопітка.
0: Так. Не можна сказати, що в нас дуже велика команда, але вона дуже потужна і професійна. Команда Музичної України, команда співаків, так, акомпаніаторів, інструменталістів, які брали участь в записі цього року. Її очолювала цього року завідувачка кафедри концертмейстерства Національної музичної академії України Світлана Луковська, співачки Алла Пригара, Марія Антоневська, Олексій Слюсар, Нікіта Наумов, В'ячеслав Крижановський, віолончелістка Тетяна Гречанівська, акомпаніатори, Ілля Базенка, Варвара Завидович, флейтист Антон Кушнір. Записував нас, як я сказала, як ми з вами вже сказали,
1: Андрій Мокрицький.
0: Нам допомагала Національна філармонія України, де ми знову провели запис і де ми провели концерт-презентацію, про який вже згадав пан Микола, 8 жовтня.
1: Зрозуміло. Ну, насправді, всі ці люди, можливо, підсвідомо навіть долучившись до цього проєкту, не підозрювали, що вони долучаються до історії. Ці імена будуть вписані в цей проєкт, а цей проєкт, ці видання, ці ноти, ці збірки, вони будуть служити багатьом-багатьом поколінням виконавців не тільки в Україні, а й у світі, виконувати твори Миколи Віталійовича Лисенка, популяризувати українську музичну спадщину і таким чином підтримувати Україну, робити розголос нашій українській культурі. Дякую вам за розмову. Нагадаю, це була Катерина Соболєва-Зоркіна, керівниця видавництва «Музична Україна». І до нас долучався також Микола Лисенко-молодший. Як ми чули його коментар, ми говорили про те, що проєкт «Микола Лисенко. Перезавантаження» поповнився двотомним виданням всієї камерно-вокальної спадщини Миколи Лисенка. Дякую.
0: Дякую.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Олена, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
4: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
3: Вже допомагає.
4: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
5: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
3: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
6: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ТУ ІСНАМ 2022 рік. Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої

0: старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: Марто, чом така сумна?
2: Та настрій осінній.
1: Осінь – це ж гарно. Жари нема. Овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
2: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
1: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
2: Артрофіт? А що там у складі?
1: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії. Та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
2: 0800 353 404, кажеш?
1: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%. Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404. Реклама дітична добавка не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
4: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
3: Суспільне новини на українському радіо.
5: Мої вітання усім слухачам у студії Аліна Білилівська. У випуску розкажу про таке. У Печерському районі Києва, де впав безпілотник, зросла кількість поранених. Робота терміналів супутникового зв'язку Starshield у Русі відновилася. Далі докладніше. До 6 зросла кількість поранених через падіння уламків російського дрона у дворі житлового будинку в Печерському районі Києва. 4 постраждалих госпіталізували, повідомили поліції Києва. Нині на місці події перебуває кореспондентка Суспільного Сніжана Мазур. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Сніжано, вітаю. Що вдалося дізнатися і яка ситуація на тепер?
6: Колеги, вітаю. Станом наразі ми перебуваємо на локації, де, власне, відбулося падіння уламків російського дрона. Тут наразі немає пожежі, її повністю ліквідували. Раніше повідомлялось про те, що тут горіла автівка. Загалом, як нам повідомили правоохоронці, які тут працюють, горіло двоє автівок. Власне, ми поспілкувалися однією з власниць цієї автівки, яка менше постраждала. Ця жінка проживає на третьому поверсі будинку, який, власне, пошкоджений внаслідок атаки. Вона разом з донькою перебувала в квартирі, і, власне, найбільша частинка осколків прилетіла саме в кімнату, де перебувала її донька, але вона, на щастя, не постраждала. Наразі вони прибирають в своїй квартирі, як і більшість мешканців, розбирають руйнування. Тут працюють різні служби від ЖЕКу, від соціального захисту, які, власне, допомагають людям ліквідовувати наслідки атаки. Поліція перекрила вулицю поблизу місця влучання, місце падіння, якщо точніше кажучи, і, власне, також перекрите місце падіння самих уламків. Наразі люди можуть отримати ДСП та інші матеріали для того, аби підготувати свої домівки для проживання. Сюди будуть привозити від керуючої компанії, яка відповідає за цей будинок, ці матеріали вже найближчим часом. Наразі також працює локація із соцзахистом, де люди пишуть заяви про пошкоджене майно. І станом на зараз вже близько 50 людей звернулися за допомогою. Колеги?
5: Дякую. Кореспондентка Суспільного Сніжана Мазу розповіла про наслідки російської атаки на столицю. Робота терміналів супутникового зв'язку Starshield у Русі відновилася, повідомили джерела Суспільного в Міноборони. Це підтверджують звіти військових підрозділів. Міністерство продовжує з'ясовувати причини та обставини вчорашніх обмежень, додали у силовому відомстві. Як ми повідомляли протягом вчорашнього дня, обмеження роботи терміналів були на швидкості 160 км за годину. Євросоюз створить робочу групу для підтримки України на шляху до вступу до ЄС. Про це сказала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед самітом лідерів Євросоюзу. Групу в службі єврокомісарки очолить прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
7: Україна має особливу позицію в цій групі, тому що вона виконує умови навіть попри війну. Цього тижня ми відкрили 2 кластери та 17 нових розділів. І ми створимо нову робочу групу в моїх службах, щоб допомагати Україні. І цю робочу групу очолить прем'єр-міністр України.
5: У Брюсселі сьогодні лідери країн ЄС говоритимуть про довгостроковий бюджет, відносини з Китаєм та останні події в відносинах зі Сполученими Штатами. Завтра обговорюватимуть питання України, зокрема російські гібридні атаки, а також оборону і безпеку Європи. До переговорів долучиться президент Володимир Зеленський.
8: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
3: Погода.
5: У наступні 3 доби в більшості областей пройдуть дощі. Завтра у Карпатах подекуди з мокрим снігом. Температура вночі 7-14, тепла в день 13-18. На сході та південному сході країни до 21 градуса. Завтра на правобережжі країни вночі 3-9, тепла в день 8-14. В Карпатах вночі близько нуля, а в день 1-6 із плюсом. На Київщині завтра дощі. Температура вночі 5-8 градусів, тепла в день 10-13. На цю ж пору у столиці 10 градусів, тиск 751 міліметр, вологість 72%. Аліна Білелівська, Українське радіо.

0: спорту.
1: Вітання в ефірі Українського радіо, Роман Куплувацький. І далі про все найцікавіше зі світу спорту. Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна знялися з парних змагань WTA 1000 в Ухані. Українки в середу, 14 жовтня, мали зіграти матч проти других сіяних Анни Даніловної та Шугай Чжан за вихід до чвертьфіналу. В одиночному розряді Ухані Калініна вибула в першому раунді основи, а Ястремська – у другому. Визначилася суперниця Аліни Світоліної в 1/8 фіналу турніру в Ухані. Китаянка Го Хань Юй обіграла американку українського походження Кеті Волонець у матчі другого кола змагань і зустрінеться з першою ракеткою України. Гра тривала 3 години 5 хвилин і завершилася із рахунком 6-4, 4-6, 7-6. Нагадаємо, що Еліна Світоліна у другому колі турніру в Ухані в непростому для себе поєдинку здолала нейтральну Людмилу Самсонову. Американки Джесіка Пегула та Коко Гоф гарантували участь у підсумковому турнірі WTA. Вони посідають 4-те та 5-те місця в сезонному рейтингу і розташовуються одразу перед Еліною Світоліною. Перша ракетка України може приєднатися до них у разі виходу у чвертьфінал WTA 1000 в Ухані. Вирішальний матч Еліна проведе з китаянкою Гао Ханью, 240-ю ракеткою світу. Вже відібралися на підсумковий турнір Єлена Рибакіна, Аріна Саваленка, Міра Андрієва, Джесіка Пегула, Коко Гоф та Лінда Носкова. Команда канадської хокейної ліги Spruce Grove Saints оголосила про підписання контракту з воротарем збірної України Олександром Левшиним. Про це повідомила прес-служба організації. У цьому сезоні Левшин встиг провести 3 поєдинки за свій попередній клуб «Принц Джонс». Четверо українських фехтувальників подолали груповий тур Кубку світу 2026 на рапірі. Україна у чоловічих змаганнях була представлена 7 рапіристами. Андрій Погребняк продемонстрував найкращий результат. Він здобув 5 перемог і зазнав лише однієї поразки у 6 зустрічах. Також груповий раунд вдало пройшли Максим Гаравський, Микита Асташов та Євген Лазаренко. Натомість свою боротьбу припинили 3 українських фехтувальників. Це Дмитро Чучуколо, Яніслав Корецький та Єлизар Дирда. У центральному матчі туру Ліги чемпіонів ПСЖ переграв Манчестер Сіті із рахунком 4-2. Парижани до 32-ї хвилини вели 3-0, втім Сіті у другому таймі врятувався від розгрому. Гравець ПСЖ українець Ілля Забарний провів весь матч у запасі. У паралельному поєдинку вечора мадридський Реал оформив видовищну перемогу у матчі з римською Ромою. Підсумкові 4-3 із переможним голом на 90-й хвилині. Екс-футболіст Криворізького Кривбасу Іван Дібанго відзначився хет-триком з результативних передач проти Ліверпуля. У матчі австрійського Ласка з англійським Грандом у другому турі Ліги чемпіонів камерунець асистував на всі 3 забиті м'ячі своєї команди. Англійський Ліверпуль переміг у підсумку із загальним рахунком 6-3. Нагадаємо, Дібанго у 2022-26 роках провів за Кривбас 96 матчів і був капітаном команди. Навесні він залишив клуб на тлі звинувачень у затримці зарплати. Донецький «Шахтар» здобув першу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів. Гірники на Стемфорд-Брідж переграли грецький «Аек» із загальним рахунком 3-1. Донецький «Шахтар» програвав 0-1 у першому таймі, але ще до перерви відігрався. Із пенальті забив Педріньо. У другій половині зустрічі видовищним забитим м'ячем відзначився Глейкер Мендоса, а Вінісіус Тобіас довершив камбек. Наступний поєдинок Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе 21 жовтня проти міланського «Інтера». Італійці стартували у Лізі чемпіонів із 2 поразок. Ось такі новини спорту. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Українське радіо.
2: Дванадцята година 39 хвилин. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Веде програму Галина Бабій. Знаємо, що у десятках наших міст і громад зараз триває робота екстрених служб, ремонтних бригад і рятувальників, які ліквідують наслідки російських обстрілів і надають допомогу людям. Впродовж вчорашнього дня і нинішньої ночі ворожі безпілотники масовано нас атакували, як ми знаємо, летіли хвилями. Жодної години українське небо не було від них чистим. Атакували Кіровоградську область, зафіксовані ураження у Києві та області, на Дніпропетровщині, Одещині. Рівненщині, Харківщині, Донеччині, Запорізькій області, Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині, Полтавщині і на Івано-Франківщині. Про це, зокрема, написав і президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. У свою чергу, перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов виступив з брифінгом щодо оперативної ситуації в енергосистемі.
3: Доброго дня, шановні українці. Інформую вас про стан енергетичної системи країни станом на ранок 15 жовтня. Внаслідок чергових російських обстрілів та атак на енергетичну інфраструктуру, частина споживачів у Донецькій, Київській, Кіровоградській, Одеській та Харківських областях залишається без електропостачання. Наші енергетики вже працюють над відновленням пошкодженого обладнання та повернення світла в домівки українців. Усюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи. На жаль, постійні повітряні тривоги змушують бригади переривати роботу, але щойно з'являється можливість, відновлення продовжується. Через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, сьогодні в окремих регіонах України діють графіки погодинних відключень електричної енергії, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Ми розуміємо, наскільки непростими є ці обмеження для кожної родини та підприємств. Водночас це необхідні заходи, які дозволяють зменшити навантаження на пошкоджені мережі, підтримати стабільність енергетичної системи та запобігти масштабним аваріям. Актуальну інформацію щодо графіків відключень та можливих змін у електропостачанні ви можете знайти на офіційних сторінках операторів систем розподілу у ваших регіонах. Окремо хочу звернути вашу увагу на інформаційну безпеку. Ми продовжуємо оперативно інформувати про ситуацію в енергетичній системі та наслідки ворожих атак. Але робимо це без розкриття деталей, які можуть бути використані ворогом. Тому закликаю довіряти лише офіційним джерелам і відповідально ставитись до поширення інформації. Дякую нашим енергетикам, які щодня, попри небезпеку, роблять усе можливе, щоб у наших оселях було світло. Дякую кожному українцю за розуміння, витримку та підтримку. Бережіть себе та своїх близьких. Дякую.
0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. Далі будемо говорити про те, які закони парламент має ухвалити першочергово, аби захистити постраждалих від війни. З нами на зв'язку керівниця напряму адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист» Галина Усова.
4: Вітаю вас.
2: Отже, будемо ми говорити про те, що коаліція правозахисних організацій, які опікуються питанням захисту прав постраждалих внаслідок війни Росії проти України, підготувала дорожню карту законопроєктів на період 16-ї сесії Верховної Ради. Ну, можливо, не так детально, але спробуємо нашим слухачам пояснити основні поради, які ви даєте парламенту. Ну і перше, чому взагалі ви випустили цей документ саме зараз і наскільки ефективно парламент попередніх сесій реагував на рекомендації правозахисних організацій?
4: Та, дякую вам за питання. По-перше, хочу зазначити, що ми, коаліція організацій, разом з «Право на захист» готує такі дорожні карти системно, власне, до парламентських сесій. І їхня мета не просто перелічити законопроекти, а, власне, показати, які проблеми людей, постраждалих від війни, парламент уже вирішив, які залишаються без відповіді, і де, власне, законодавчі рішення можуть створювати нові ризики для постраждалих людей. І, власне, попередньо ми надсилали дорожню карту до 15-ї сесії. От за її результатами вже можу сказати певні висновки. І тут картина неоднозначна. У попередній сесії важливим результатом стало ухвалення нової редакції Закону України про внутрішньо переміщених осіб. Водночас певна частина ініціатив була ухвалена без там суттєвих наших застережень. Тут можна згадати законопроект щодо обов'язкової евакуації дітей, який став законом. Коаліція тут звертала увагу на певні ризики щодо непропорційного втручання у права дитини та сім'ї, але, власне, крім цього, залишились невирішені попередньою сесією такі питання, як, наприклад, компенсація шкоди, репарації, повноцінний облік втрат та ряд інших питань. Тому тут, власне, парламент враховує ці пропозиції, але взаємодія, вона не є рівномірною і залежить від сфери і, власне, політичної волі, і також актуальності питання на момент ухвалення рішення.
5: Ну, на розгляді Верховної Ради перебувають сотні законопроєктів, а які три або п'ять ініціатив у розробленій вами дорожній карті є абсолютно критичними і невідкладними для ухвалення протягом цієї сесії?
4: Я, мабуть, виділила першочергово три. Перший – це стосується державної реєстрації права власності за відсутністю доступу до архіву БТІ. Це законопроєкт 11440. Він конче потрібен людям, чиї документи або архіви БТІ залишилися на тимчасово окупованих територій, або були знищені. І, власне, без підтвердження права власності людина взагалі не може дійти до моменту компенсації. І цей законопроєкт, власне, чітко вирішує це питання. Наступним законопроєктом можна назвати законопроєкт 1336. Він стосується удосконалення механізму компенсації та обліку нерухомого майна. І він вирішує проблему житла, пошкодженого або знищеного до 24 лютого 22-го, до повномасштабного вторгнення, на територіях, які були окуповані, власне, на момент повномасштабного вторгнення. І наступний можна виділити законопроект 153-57. Це загалом щодо соціального і правового захисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок агресії, збройної агресії. І саме цей законопроект пропонує збільшити з 6 місяців до року період захисту від виконання фінансових зобов'язань після звільнення особи, позбавленої особистої свободи, і передбачає певну реструктуризацію цієї заборгованості, а також додаткову певну відстрочку на час лікування. І, власне, цей законопроект, він сприяє, надає можливість людям, позбавленим особистої свободи, на певну хоча б мінімальну адаптацію до тих умов, в яких вони опинилися. Це, мабуть, три найголовніші. Ще б, можливо, сказала, що законопроект 154-98, він стосується соціального захисту та підтримки дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Він, власне, усуває законодавчі розбіжності у сфері підтримки дітей, які постраждали, проводить нормативку відповідність до чинних процедур і, власне, передбачає ряд гарантій для таких дітей.
5: У документі також йдеться про затримку ухвалення через зміну складу уряду. А наскільки масштабно це гальмує захист прав постраждалих від війни? І які конкретно важливі ініціативи, ну, скажімо так, зависнуть або потребують перереєстрації?
4: Так, власне, тут треба, мабуть, трошки поглибитись у саму парламентську процедуру. І, власне, коли уряд припиняє свою діяльність, всі законопроекти, які не були прийняті у першому читанні, вони відкликаються. Є такий певний запобіжний механізм, що якщо законопроект актуальний, то Кабінет міністрів, сформувавши свій склад, може у місячний срок його подати заново до Верховної Ради, але Верховна Рада починає розгляд законопроекту заново. Тобто всі висновки комітетів, всі застереження експертів, робочі групи і все, що було до цього, воно є нечинним, і процедура починається знову. Тут, власне, дуже показовий приклад законопроекту 142-51, це щодо соціального захисту та підтримки дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії. І його зареєстрували 26 листопада 25-го року. В січні 26-го профільний комітет рекомендував прийняти за основу, але 16 липня, після припинення повноважень, його відкликали. І, власне, тут якраз таки говориться про те, що процедура ця починається знову. І якраз таки одна з застережень коаліції і саме меседж нашої дорожньої карти, ми пропонували не лише перереєстровувати такі законопроекти, да, якщо вони актуальні Кабінету міністрів, власне, він це і робить в основному, да, а й забезпечувати оцю пришвидшену процедуру їх розгляду саме у Верховній Раді для того, щоб всі ті висновки і вся та робота, яка була пророблена до цього, вона не втрачала свій сенс і не втрачала вагу. І, тобто, робота продовжувалася десь там з моменту того, як попередній законопроект розглядався.
5: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку керівниця напряму адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист» Галина Усова. Ми говоримо про те, які закони парламент має ухвалити першочергово, аби захистити постраждалих від війни. Цю дорожню карту розробляла низка правозахисних організацій, в тому числі і благодійний фонд «Право на захист». Пані Галино, а які головні прогалини в існуючому законодавстві бачить коаліція? Що саме пропонується змінити?
4: Та, я, мабуть, про першу таку дуже велику і значну прогалину назвала б неповноту механізму компенсації та обліку шкоди, що зараз досить актуально. До національної компенсаційної процедури, власне, досі обмежений доступ для частини власників майна на ТОП, насамперед, якщо майно було пошкоджено або знищено до повномасштабного вторгнення, і також не забезпечено системного обліку пошкодженого і знищеного майна у період з 14-го, ну, з періоду збройної агресії до 22-го. Нежитлової нерухомості та рухомого майна. Друга така критична проблема – це підтвердження прав юридично значимих відомостей, коли документів немає і всі реєстри залишилися на тимчасово окупованих територіях або були знищені. Це може вирішити, знову ж таки, законопроект 11440, про який я вже зазначала. І наступне – це щодо тимчасового порядку підтвердження відомостей про місце проживання на ТОТ. Це якраз таки законопроект 154.20, він має вирішити цю проблему для людей, які не можуть підтвердити зареєстроване місце проживання через відсутність доступу до реєстрів на тимчасово окупованих територіях. Окремо тут хотіла зазначити не конкретні проблеми тематичні, а загалом це про фрагментарність законодавства. Тут, мабуть, знову ж таки наведу приклад компенсації за пошкоджене і знищене житло, і тут одночасно до базового закону пропонується низки зміни цілою низкою законопроєктів. І частина з них, власне, тут вирішує окремі категорії там випадків, частина дублює одна одну. І тут якраз потрібно говорити про системний перегляд механізмів замість того, щоб точково вирішувати нагальні проблеми. І далі останнє, що хотіла зазначити, прямо наголосити на цьому, про розрив між ухваленням закону і його виконанням, тому що тут можна, власне, на рівні закону створити дуже багато прав для людей, і гарних прав, і гарантій. Але якщо не прийняті підзаконні нормативні акти Кабінету міністрів, міністерствами, або не працює, наприклад, інформаційна система, або не визначено джерела фінансування у самому законі, то, власне, для конкретної людини такого права фактично не існує до того, як цей механізм запрацює.
5: Пані Галино, і маємо ще кілька хвилин, і я маю ще трохи запитань до вас. Скажіть, за рахунок чого, як саме, на думку вашу думку і ваших колег, держава має сприяти репараційним виплатам уже зараз, не чекаючи завершення всіх міжнародних судових процесів проти Росії?
4: Так, власне, я тут хотіла сказати, що зараз в Україні покращується, да, доступ і запроваджуються активно різні механізми документування шкоди. Це, по суті, такий перший етап, який Україна має виконати, задокументувати всю наявну шкоду для того, щоб далі можна було її оцінити і, власне, призначити певний розмір компенсації. Зараз у міжнародному реєстрі збитків приблизно 43 категорії відкриті для подачі заяв. Але наступне питання, власне, як перейти від зареєстрованої заяви до рішення про компенсацію, а потім до фактичної виплати. І є декілька механізмів, це після того, як, власне, ми будемо обліковувати цю шкоду, далі Міжнародна комісія з розгляду заяв для України, вона розглядатиме їх по суті, визначатиме розмір компенсації, і далі компенсаційний фонд буде здійснювати виплати. І тут якраз потрібно потрібно наголосити, що мова йде не про необхідність чекати завершення там міжнародних судових справ проти Росії. Комісія задумана саме як окремий міжнародний механізм розгляду таких компенсаційних вимог, але тут варто зазначити, що він не запущений наразі. І на рівні держави тут зараз необхідно політично і дипломатично прискорювати запуск цих другого і третього елементів міжнародного механізму, щоб реєстр, власне, не залишався просто базою зафіксованих вимог, розуміючи складність цього процесу для держави в першу чергу. А тут можливо на рівні законодавства створити певні... У нас вже є... У нас є повна репарація, да, власне, це відповідальність держави-агресора. Є певне поняття в законодавстві невідкладна репарація. Це коли умовно таке екстрене покриття не всіх, але маленької частини витрат. Цей механізм вона вже імплементований, зокрема, у закон щодо постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з збройною агресією. Там людина може отримати реабілітацію та невідкладну грошову виплату, і це не позбавляє її на права на повні репарації в майбутньому. І, власне, щодо інших видів шкоди, ймовірно, такий механізм є можливим, проте тут потрібно розуміти, що і фінансовий тягар, і бюджетне законодавство наразі такого об'єму виплат навряд чи потягне, особливо з враховуючи останні заяви уряду щодо необхідності економії коштів.
5: А наскільки народні депутати і профільні комітети відкриті до системної співпраці з правозахисниками, і от що робити? І що, які наслідки можуть бути, якщо парламент знову ігноруватиме рекомендації коаліції?
4: Власне, парламент відкритий до співпраці. Він відкритий до співпраці, можливо, не у всіх питаннях, а у частині. Коаліція дуже активно працює з профільними комітетами, бере участь у консультаціях, надає там позиції або конкретні редакції норм. І є рішення, в яких цю експертизу враховують, але, знову ж таки, як говорила на початку, результати є різні. І тут питання не в тому, чи загалом взяли ці рекомендації до відома, а тут якраз важливо, на якому етапі їх залучають і що відбувається з рекомендаціями після консультацій. І от, власне, у разі неврахування позиції коаліції робота на цьому не завершується. Ми повертаємося до питання цього під час підготовки, наприклад, законопроекту до другого читання, пропонуємо конкретні правки, звертаємося до уряду, звертаємося до парламенту, звертаємося до президента, коли були питання ветування законопроекту. І, власне, намагаємося публічно виступати і публічно пояснювати ризики, які може зумовити той чи інший законопроект. Тому що, працюючи на місцях, працюючи з людьми, ці ризики є особливо критичними. І ми можемо, власне, виступати з позицією і з конкретними кейсами людей, які, що в принципі є ефективним.
5: Що ж, дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Галина Усова, керівниця напряму адвокації соцзахисту благодійного фонду «Право на захист».
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
6: Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст «Радіодиктант».
0: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
6: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
0: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного. Офіційний партнер «Радіодиктанту національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
7: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко. Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2026». о 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіопромінь».

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Через удар авіабомбами по Дніпропетровщині загинули люди. До 6 зросла кількість поранених через падіння уламків російського дрона у Києві. Далі докладніше. Двоє загиблих через удар авіабомбами по Дніпропетровщині, троє людей травмовані, повідомив у соцмережах очільник регіону Олександр Ганджа. Окупанти атакували область вдосвіта. З місця події розповість Роман Михальчук.
4: Житловий будинок в Новоолександрівській громаді Дніпропетровської області росіяни атакували передмістя Дніпра близько 5 ранку. Сьогодні поцілили сюди керованою авіаційною бомбою. Про рух в бік Дніпра КАБів повідомляли в повітряних силах. Ми встигли на місці поговорити із сином загиблих двох людей, Ярославом. Він розповів, що його батьки саме спали і, власне, після того, як прокинувся сам Ярослав, пішов дивитися, чим можна допомогти, однак не встиг, бо батьки вже загинули ось тут на місці.
5: Получається, не проснулись. Обох осколками прошило. Вони матрас прошило і доски прошило.
4: Будинок Ярослава також пошкоджений. Він розташований на одній з території з будинком його батьків. В момент атаки вдома він був разом зі своєю дружиною та двома маленькими дітьми, дворічним сином та 8-річною донькою. Нині вони оговтуються від цього російського удару по передмістю Дніпра. Ну і, власне, зараз на місці працюють рятувальники, а також усі відповідні служби, зокрема поліцейські та волонтери. Роман Михальчук, Даниїл Ніколаєнко, Суспільне новини, Дніпро.
3: Троє загиблих, 9 поранених на Донеччині внаслідок російських обстрілів минулої доби. Окупанти вдарили по Слов'янську з реактивної системи залпового вогню «Смерч», пошкодивши 10 багатоповерхівок, 3 приватні будинки та автівки. Також було атаковано маяки, Краматорськ, Олександрівку та інші населені пункти. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у соцмережах. Триває евакуація населення, але останнім часом кількість бажаючих виїхати у безпечніші місця зменшилася, розповів в етері Суспільного начальник відділу комунікації Нацполіції в Донецькій області Павло Дяченко.
6: Ситуація важка, евакуаційні заходи, евакуація населення триває. Так, дійсно, трішки кількість населення, яка виїжджає, кількість спала. Ну, це, напевне, тому, що основний був пік, коли росіяни дуже активно били по великих таких містах. І багато людей, ну, як самостійно евакуйовувалися, так і за допомогою евакуаційних груп, як Білі Янголи, ДСНС, волонтери, тобто дуже багато людей працювало. От саме зараз, якщо цифра у нас була 600-700 людей за добу покидало територію Донецької області, то зараз близько 150-200.
3: До 6 зросла кількість поранених через падіння уламків російського дрона у дворі житлового будинку в Печерському районі Києва. 4 постраждалих госпіталізували, повідомили в поліції Києва. Як ми повідомляли вранці, безпілотник упав на відкритій території біля 5-поверхового житлового будинку. Пошкоджений фасад, частина покрівлі та скління вікон будинку. А також фасади 2 триповерхових житлових будинків поруч. Робота терміналів супутникового зв'язку Starshield під час руху відновилася. Про це повідомили джерела Суспільного у Міністерстві оборони. Відновлення підтверджують військові звіти. У відомстві продовжують з'ясовувати причини та обставини вчорашніх обмежень. У ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX односторонньо обмежила роботу терміналів. Starshield – це супутниковий сервіс SpaceX для державних і військових структур, призначений для захищеного зв'язку. Starlink також відіграє важливу роль у забезпеченні зв'язку українських військових на фронті. Скасувати урядову постанову, яка змінює умови бронювання для критично важливих підприємств. З такою вимогою виступили представники різних фракцій у Верховній Раді. Документ передбачає перегляд граничної кількості заброньованих працівників. Кого можуть стосуватися зміни та як вони вплинуть на роботу критично важливих підприємств, в етері Суспільного розповів народний депутат, член профільного комітету Олександр Федієнко.
0: ці люди вийдуть з виробничих підприємств. Виробничі підприємства втратять людей, і по факту ці підприємства можуть зупинятися. Я вибачаюся, у нас зараз вже електрика знайти практично неможливо. Зв'язок ремонтується вже дуже довго, або просто фізично. Їх немає, цих людей. Хтось перейшов працювати на інших підприємствах, хтось просто виїхав з України, хтось пішов служити в Збройні Сили України. Чому це разова акція? Якщо вони цих людей довимивають, то далі у них наступний крок знову зменшувати відсоток бронювання. Скільки такі відсоток бронювання можна зменшувати? Ну давайте окей, ну хай вони зроблять його 10 потім відсотків, але є якась мінімальна маржинальність. Коли підприємство може працювати, виконувати державні контракти, виконувати ремонтні роботи, відновлені роботи при наявності відповідної кількості людей. Якщо його немає, ну вибачте, вони ж не волшебники, да?
3: Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. За проголосували 252 народні депутати, передає кореспондентка Суспільного. Документ передбачає нарахування ПДВ на товари іноземних маркетплейсів незалежно від їхньої вартості. Для покупок до 150 євро податок нараховуватиме та сплачуватиме сама платформа. Водночас некомерційні посилки вартістю до 45 євро звільнять від ПДВ. Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна медіа.
2: Погода.
3: У наступні три доби у більшості областей пройдуть дощі. Завтра у Карпатах подекуди з мокрим снігом. Температура вночі 7-14, тепла в день 13-18 градусів. На сході та південному сході країни до 21. Завтра на правобережжі країни вночі 3-9, тепла в день 8-14. У Карпатах вночі близько нуля, в день 1-6 тепла. У Києві вночі 5-8, в день 10-13 плюсом. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тринадцята година 7 хвилин. Українське радіо в прямому ефірі. На мапі тривог наразі доволі чисто, за винятком сходу Чернігівщини, сходу Полтавщини. Жовтий рівень тривоги. На Харківщині частково є жовтий рівень на півночі і червоний на сході. Червона Дніпропетровщина, червона Запорізька область. Зважайте на це, дорогі наші слухачі і слухачки. Це гарантія збереження вашого життя, дотримання правил безпеки. Веде програму Галина Бабій. І у цій годині у нас дві важливих теми для обговорення. Не тільки ж нам констатувати, що нас вбивають, нас нищать, а так воно і є. У нас є і хороші новини. Європейський Союз погодив відкриття для України та Молдови другого і третього переговорних кластерів, які охоплюють внутрішній ринок і конкурентну спроможність. Це стало можливим після того, як наша Верховна Рада, як ви пам'ятаєте, ухвалила зміни до законодавства про права національних меншин в освіті. І це зняло вето Угорщини, яка блокувала наше просування у євроінтеграції. Тепер Україна має відкритими 4 з 6 вже переговорних блоків, і це наближає економіку до єдиних європейських правил. Будемо з'ясовувати деталі з нашим гостем Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» в студії. Пане Іване, рада вас бачити в студії безпосередньо, абсолютно, як то кажуть.
2: Так, наживо, наживо.
1: Так, ну ми розуміємо, зараз наші тривоги постійні і правила безпеки диктують більше дистанційний зв'язок, однак бачити людину в студії, як це за класикою жанру має бути, це завжди приємно. Отже, цитую на початку нашого президента. Володимир Зеленський. Сьогодні ми зробили ще один важливий крок на шляху до вступу в ЄС, відкривши кластери 2 і 3. Важливо, що ми всі продовжили цю динаміку і відкрили ще 2 останні кластери до кінця року, щоб усі 6 переговорних кластерів були відкриті. Україна на це заслуговує. Тут би я поставила 3 оклики, та знаки оклику, тому що Україна в час повномасштабної війни на це дуже і дуже заслуговує, правда? Європейський Союз погодився відкрити, так? Які практичні зміни відчують громадяни у повсякденному житті? От ми з вами в час війни, в час блекаутів, в час там ночівлі в метро чи в підземному переході, чи в якихось паркінгах. Укриттях, паркінгах, так. Що це для нас буде означати?
2: Ну, вітаю, пані Галина.
1: Я забовкла.
2: Або якось так. Ніяк не привітаю. Вітаю вас, вітаю радіослухачів. Дійсно, приємно бути в студії безпосередньо фізично, бо епоха онлайн якось. На жаль, ми в неї дуже довго затрималися. Трошки відступ такий, що ми якось недавно спілкувалися з знайомими, що ми маємо практично втрачене покоління десятиріччя. Тому що з 20-го року, як діти пішли з березня 20-го року в оцей онлайн-режим через ковід, вони ж практично не повертаються. Тобто ось у мене у знайомої донька пішла в школу якраз у 19-му році, і фактично вона вже, здається, 7-й клас, і вона ж практично не знає, що таке фізично
1: що
2: там
1: що таке
2: буде.
1: Норма спілкування.
2: Так, і це ж порушення нашого життя. Але, ну, на жаль, такі реалії, тим не менше, ми в них живемо, і ми продовжуємо в них жити. І одне з складових продовження нашого життя – це наш шлях до Європейського Союзу. Я розумію, що, можливо, ці перемовини, ці кластери, які відкрились, вони не будуть якось безпосередньо впливати на наше життя зараз, але на перспективу безумовно. Тобто, взагалі, вся концепція приєднання України до ЄС, це от дійсно перемовини по 6 кластерам, 1-й і 6-й було відкрито. Зараз через певні проблеми ми не могли їх відкрити. Чому? Тому що Угорщина їх блокувала.
1: Так.
2: Але, ну, там же ж внутрішня боротьба в Угорщині, вона також відіграє свою роль. І Петр Мадєр, який прийшов на заміну Віктора Орбана, а партія Тиса на заміну партії Фідес, він любив казати, що ось дивіться, що це Орбан не міг домовитись, а я зараз візьму і домовлюсь.
1: Ох, скільки таких, вибачте, дядьків в світі, які кажуть, оце вони не могли,
2: так,
1: а ми прийдемо 2-3 дні і все вирішимо.
2: Так, попередники. Але в даному випадку, якби це парадоксально не було, він радше правий, ніж ні. Тобто він сказав, що так, що треба не Орбан, що там Україна погана, все, вони нічого не роблять. А Мадяр сказав, що так, є претензії до України, але давайте розбиратись. А давайте, може, Україна прийме якісь норми, і після цього вона не буде такою вже поганою, і ми все, і ми знімаємо вето. Україна прийняла зміни до закону про освіту, президент їх підписав, і миттєво в іксі, а зараз у нас епоха соцмереж, з'являється пост Мадіара, що ось, на відміну від Орбана, я домовився. Mm-hmm. І Орбан лише хотів не пускати Україну і придумував проблеми, а я ці проблеми придумувати не хочу.
1: Пане Іване, коротко, так. А ці зміни в освіті, вони нам майбутні проблеми якісь можуть закласти?
2: Вони можуть закласти проблему в тому, що у нас на Закарпатті з'являться люди, які завершують українську школу, інститут брати не як інститут, а як інститут школи, які можуть не дуже добре володіти українською мовою і фактично закінчивши українську школу, бути не зовсім готові до інтеграції в саме українське життя. Але це вже, як то кажуть, проблема для школярів, які оберуться навчання угорського. Що їм треба буде шукати, знаєте, колись у нас було, там, наприклад, ті, хто згадають перехід від Радянського Союзу до Незалежної mm-hmm. України, у нас же було багато шкіл, які формально були російськомовні, але навчання в них все рівно частково було українською мовою. Mm-hmm. Тобто тут була вимога до знання двох мов, і тоді, до речі, з'явився дуже гарний жарт, що в чому відмінність українців від росіян, наш українець апріорі знає на одну мову більше.
1: Мені здається, що якщо в Україні будуть сприятливі економічні умови і цікаве навчання у вищих навчальних закладах, закарпатці так чи інакше будуть залишатися і вчитися в Україні. Раз. По-друге, мій студентський досвід у Львові засвідчує, усі закарпатці, як правило, володіли трьома щонайменше мовами – українською, російською і угорською. Тому вони відчували, тут цікаво вчитися, я тут вчуся українською мовою.
2: Безумовно. Це мотивація, яка повинна бути. Тобто це не значить, що ми так вже втрачаємо людей. Тобто там кожен буде розуміти, з ким їм краще.
1: Абсолютно.
2: І ось простий приклад, скільки було, це правда не щодо нашої країни, а з талишами розмов. Це, нагадую, народ, який мешкає в Азербайджані, там на півночі, що вони раніше нібито схилялись до Росії. А зараз, коли Азербайджан почав демонструвати дуже гарну динаміку економічного розвитку, вони говорять ні-ні-ні. Ми в Азербайджані нас це влаштовуємо, не хочемо ніяк Росії. Да. Так само і тут, коли є мотивація бути тут, а в Україні, то ви можете навчатися угорською мовою, але все рівно ви будете паралельно мати знання української для того, щоб інтегруватись в українське життя, а те, що ви будете знати на одну мову більше, це навпаки ваша перевага.
1: До речі, європейці, вони такі є, вони не змішують суржики мови, вони володіють кількома мовами так. І дуже цим пишаються
2: Абсолютно.
1: Завжди. Потім, якщо закарпатець навіть вдома спілкується угорською, вчився угорською, але хоче бути підприємцем в Україні, звітність, документація, все це українською мовою. Я думаю, люди це розуміють. Абсолютно. Головне не загострювати цю проблему.
2: Абсолютно. Тобто, власне, про що казав Мадяр, що і каже, що Орбан любив загострювати, тобто він любив оці конфлікти, демонструвати, який він конфліктує з усіма. А Мадяр каже, треба ж не конфліктувати, треба домовлятися. Тобто ось там Орбан займав позицію, що ні, Україна не буде в ЄС.
1: Гаразд. Розібралися. Так. Другий кластер. Ось тут, якщо йдеться про економічні свободи,
2: так.
1: Або щось таке для нашого бізнесу, чи вони це зразу відчують, чи це теж буде відчутно поступово, коли вже на фінальній стадії?
2: Дивіться, що таке економічна свобода? Менше контролю і тиску з боку контролюючих, перевіряючих органів. Тобто це, в принципі, буде відчуватись по мірі застосування цих норм, коли пропишуть перевірки, коли перевіряють, за яких умов, які санкції можуть бути, чого не буде. Тобто, в принципі, це реалізація всіх шести кластерів, вона сприятиме українському розвитку. Тобто, знаєте, у нас антиєсівські сили, вони говорять, ось Україні там нав'язують ці шість кластерів, mm-hmm. навіщо це будете робити, знаєте, вже Медведчук and Company вийшли в історію, сподіваюсь, але вони ж казали зовнішнє управління. І завжди те, що Україні радили, ось як вам краще жити, як вам краще будувати вашу країну, це презентували як зовнішнє управління. Хоча насамперед це було орієнтовано на покращення життя громадян України. І у нас, на жаль, не зовсім це розуміли, і тому виникла ця проблема, коли багато хто частково і зараз дуже негативно відносяться до Європейського Союзу, тому що говорять, ой, це нам будуть нав'язувати, нам це не потрібно, навіщо нам ці норми, а то що ці норми зроблять ваше життя краще, ви це опускаєте. Просто вам це нав'язують, тобто це все рівно, коли там всі ми живемо там по своїм правилам, по своїм принципам, і коли хтось підказує, що якщо ви будете робити по-іншому, то у вас будуть кращі результати, то це ж можна дивитися, ах, дякую за допомогу, я дійсно буду краще працювати, або ой, це зовнішнє втручання, це мені нав'язує, як, ну, як
1: це
2: мені
1: маніпуляція.
2: Робити.
1: Це маніпуляція. Чистої води маніпуляція, так. Тому що, ну, от давайте ми будемо жити, як в Європейському Союзі, але працювати, ну, так. Якось так.
2: Ну так, це завжди, ну, завжди всі думають, якби менше зобов'язані, більше прав. Ну, так не буває. І права, і зобов'язані, вони поєднані, тому добре, що ми рухаємо. Взагалі, знаєте, я завжди кажу, що в лютому 22-го року відбулось дві дуже важливі події для нас. На жаль, трагічний початок повномасштабної війни 24-го, але 27 лютого був дуже важливий крок. Це початок шляху України
1: до ЄС. Це ми подали заявку.
2: Так, ми подали заявку. І фактично, я розумію, що хтось каже, що Україна скористалася ситуацією. Частково, можливо, і так.
1: А що нам було робити?
2: А що нам робити? Тому що, знаєте, ідеологія взагалі всієї війни, знаєте, ще коли президентом був Янукович, я пам'ятаю дискусії, що, ну, Україна хоче в ЄС. Зрозуміло, що ми хочемо краще життя. А навіщо ЄС Україна? Ось просто. І тоді була відповідь, а щоб не бути з Росією? Тому що ті, хто прагматики, розуміють, як світ буде розвиватись, то їм треба, щоб країни, вони були в нашій команді, а не в команді іншій. Uh-huh. Якщо втратити країни, які, скажімо так, ось як Україна свого часу вагались там схід чи захід, то можна отримати її на східному блоці, а потім цей східний блок захоче воювати з Європою.
1: Ну, це точно.
2: І Росія, до речі, хоче і зараз війни з Європою. Коли говорять, що Росія не ризикне, що Росія боїться, ну, слухайте, запровадили комендантську годину на кордоні з Естонією. Ну, навіщо на рівному місці? Ну,
1: абсолютно. Так, тепер далі рухаємося. Окрім відкритих 4 кластерів, знову ж таки, залишаються 2. Ми згадували...
2: 4-5, давайте по цифру навіть.
1: Так, як президент про це сказав. І сподіваємося розблокувати їх до нового року. Вони стосуються зеленого порядку денного. Так. Це енергетика, вочевидь, так. Сільського господарства і регіональної політики. Ну, зелений порядок денний. Чому Європа так довго звільнялася від вуглеводнів російських? Тому що вона переходить на оцей зелений порядок. І нам доведеться.
2: Нам доведеться. І тут взагалі слід розуміти, що зелений порядок денний, European Green Deal, як вони її називають, це, ну, така дуже суперечлива з точки зору норм ідея, тому що є обмеження щодо того, що ви можете виробляти, як ви це можете виробляти. Mm-hmm. Якщо ми зараз подивимось на протести фермерів по Європейському Союзу, ну, часто ми думаємо, що це через Україну. Ну, так, Україна побоюється, прямо скажу, але там є незадоволення не лише України. Там є, наприклад, незадоволення, ось нещодавно вже підписали з Меркурсором. Це латиноамериканське об'єднання, там Бразилія, Аргентина, тобто такі вагомі гравці в світі, щодо лібералізації по сільському господарству. І європейські фермери побоюються конкуренції з Україною, дуже побоюються. Знаєте, я в травні цього року мав можливість виступати на Чорноморсько-Балканському безпековому форумі. І в панелі зі мною був голова фермерів Румунії. І я дуже багато чого почув про те, які ми погані в сенсі того, що як ми скільки всього робимо, як, ну, погані з їхньої точки зору, що те, що ми багато робимо, це нам плюс. Але з точки зору там румунських фермерів, що ви там у нас конкуренцію виграєте, які ви погані. Але, ну, слухайте, якщо ми маємо гарне сільське господарство, то, можливо, це не конкуренція вам, можливо, це посилення позиції ЄС в, давайте так, сенсі глобальної продовольчої безпеки.
1: Тому ми не тільки можемо у вас чимось вчитися, може ви чомусь повчитеся, як створювати конкурентну продукцію?
2: Абсолютно. Тобто, ну, так склалося, що у нас є тут сильні позиції, у нас чомусь є слабкі позиції, тому ми це визнаємо.
1: Так?
2: А тут, тому і частково, чому, власне, згадав Меркурсор і Україну, тобто є виступи проти України, проти Меркурсору і проти European Green Deal. Проти зеленої політики ЄС, тому що фермери в Європі вважають, що вони обмежують їх можливості виробництві сільськогосподарської продукції, при тому, що конкуренти з інших країн не мають цих обмежень, і, а отже, європейські фермери програють конкуренцію. Тобто тут, з однієї сторони, ми повинні розуміти, що нас також це буде обмежувати, з іншої сторони, в сенсі в інтеграції в ЄС, ми будемо казати, так, у нас будуть ті самі обмеження, бо більше. Ви ж побоїтесь Україну через те, що у нас немає цих обмежень, А тут вони у нас будуть. Так, може, тоді ми не будемо такими страшними для вас? Інше питання, що і Європі слід також подумати, тому що я розумію, що це гарна ідея, це красиво звучить, зелений порядок денний, менше шкоди екології, але як би не втратити позиції світовій економіці? Тому що цей, знаєте, перехід від економізації до екологізації призводить до того, що формується залежність від так чи інакше країн, які мають енергетичні ресурси. Тобто, чому зараз Росія так впливає на Європу? Ну, тому що залежить від російських енергоносіїв, тому що не можуть швидко прийти.
1: Але оцей зелений порядок денний має поставити крапку у цих стосунках.
2: В перспективі
1: цій залежності.
2: Так, тобто це складно в період переходу, скажу так. Коли все зробимо, ну, тут десятиріччя, можливо, знадобляться, але це зробимо, то, звісно, буде і краще життя, і краще повітря, і менше витрат на систему охорони здоров'я, тому що саме погана екологія частково формує негативні тенденції в сенсі охорони здоров'я. І тут, дійсно, для України це буде можливість, скажімо так, і себе проявити в цій сфері. Але поки це складно, і поки складно, що фактично зараз через оці екологічні моменти багато виробництв закриваються.

0: то в Росії кажуть, от був завод в цеху номер 1, основна версія, а в цеху номер 2 додатково. Прилітає український дрон.
1: А цехи через стіну.
0: Прилітає український дрон і руйнує обидва цехи, і все. І нема даних. А дані що таке? Звідкіля ви знаєте, що у вас там, наприклад, на вашому банківському рахунку Сбербанку? А ось прилетіла по дата-центру, і у вас нічого нема.
1: У нас нічого нема. Які кроки України в наближенні відкриття оцих двох кластерів, які залишилися? Що ми маємо зробити? Хвилина і 30 секунд.
0: Насамперед слід розуміти, що Європейський Союз просить нас щодо це зменшення в системі оподаткування. Тут, по великому рахунку, співпадає з вимогами МВФ. І чому, власне, дуже сподіваюся, що депутати зрозуміють, що це треба зробити ці непопулярні кроки, які зараз виглядають такими, тому що це наблизить Україну для відкриття оцих самих економічних перемовин щодо того, щоб ми змогли нормально спілкуватися, щоб ми, можливо, дещо обмежили своє сільське господарство, адже кластер стосується їх, по енергетиці також більш зелені технології, тобто і по більш правам регіонів, щоб дійсно було продовжено децентралізацію, щоб Україна ставала абсолютно нормальним членом Європейського Союзу.
1: І щоб наш український парламент працював системно, планомірно, рутинно, відповідно до графіка сесій, і виконував всі свої завдання, як і належить Верховній Раді.
0: А не вставляв палки в колеса Україні і нашому єврошляху.
1: Ну що ж, я сподіваюся, що і це подолаємо. Так. Ми можемо тільки порадіти, що в наднесприятливих умовах ми відкрили ці два кластери, так. Якось рухаємося до цивілізованого світу.
0: Ще два кластери. Два ми відкрили раніше, ще два відкрили зараз.
1: Лишилося два. Так. Все поступово. Про те, що означає для нас відкриття цих двох кластерів для переговорного процесу про вступ до Європейського Союзу, ми спілкувалися у студії Українського радіо з паном Іваном Усом, кандидатом економічних наук, асоційованим експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна». Сподіваюсь, пане Іване, до нового року побачити вас у цій студії, аби поговорити про відкриття двох кластерів.
0: Останніх двох кластерів.
1: У переговорному процесі. Дуже на це сподіваюся. Наразі дякую вам за розмову і бажаю плідної праці на благо української держави.
0: Дякую.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово.
3: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Героїтал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Героїтал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Героїтал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
4: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу 1-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Вас вітає гаряча лінія Movirun – біоактивного комплексу для підтримки функціонування суглобів. Чим можемо допомогти?
8: Моя біда – ноги. Здавалося б, 45 років. Але весь час щось турбує. Як одне коліно пройде, друге вступає. Як не болять коліна, то кульшові починають. Розумію, що треба якусь підтримку суглобам дати. Розкажіть, будь ласка, про Movirun.
7: Із задоволенням. Movirun – це комплекс біологічно активних речовин, що сприяють зменшенню запалення, допомагають при дискомфорті, больових відчуттях під час руху, покращуючи рухливість та працюючи як підтримка хрящової тканини.
5: Дізнавайтеся більше про Movirun та робіть замовлення зі знижкою 30% за номером 0800 35 0302. 0800 35 0302. Не відкладайте турботу про суглоби на потім. Замовляйте Movirun просто зараз та отримуйте знижку 30%. Акція діє лише до кінця жовтня. 0800 35 0302. 0800 35 0302. Реклама дієтична добавка не є лікарським засобом. Перебування рекомендовано проконсультуватися з лікарем. Всі дзвінки безкоштовні. Деталі акції за телефоном гарячої лінії.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві

0: 239-60-35.
1: Мова – це голос нашої історії, культури та нашої ідентичності. Вітаю! Я Даша Астаф'єва, волонтерка, громадська діячка, і цього року я читаю «Радіодиктант».
0: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
1: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
0: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного. Офіційний партнер «Радіодиктанту національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
0: Суспільне новини на українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Полтаві внаслідок атаки російського безпілотника постраждали люди. У Бучанському районі на Київщині через російські обстріли постраждала жінка. Українські військові знищили 6 російських бомбардувальників у Воронезькій області. Далі докладніше. У Полтаві внаслідок атаки російського безпілотника вибито скління у закладі освіти, поблизу якого зафіксували влучання. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Також пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, адміністративна будівля. Ліквідація наслідків атаки триває. Відомо про 3 постраждалих. Внаслідок ранкової російської атаки на Київську область у Бучанському районі постраждала жінка. З уламковими пораненнями її госпіталізували. Також зафіксували пошкодження житлових будинків і пожежі. Про це повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Вишгородському районі внаслідок атаки виникла пожежа у приватному будинку. Ще один пошкоджений. Інформації про постраждалих там немає. 6 російських бомбардувальників Су-34М і технічне обладнання для забезпечення польотів авіації знищено у Воронезькій області Росії. Спецоперацію провели Військово-морські сили України. Для ударів по військовому аеродрому Борисоглебськ було використано ракети «Нептун». Су-34М є одним із ключових засобів російської авіації для ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах, розповів ветеран Суспільного речник ВМС Збройних сил України Дмитро Платенчук.
4: Просто нагадую, що в російській армії станом на зараз це ціла подія, коли вони отримують чергову партію літаків. Так от партія – це 2-3 одиниці. А тут фактично знищено ціле крило, це дуже багато, і машини ці сучасні. І найгірше те, що ці машини постійно ворог застосовував для нанесення ударів, зокрема, і по півдню України, і по території нашої країни взагалі. На жаль, в акваторії 36 четвірки бачимо практично щодня, щоночі. Тому так, це дуже актуальна машина і така втрата, враховуючи те, що це 6 одиниць, ну фактично вони там перекривають цілу ділянку. У нас в морі їх зазвичай заходить там 3 одиниці, наприклад, для нанесення ударів.
0: Новини на українському радіо.
3: Через російські обстріли без електроенергії залишилися споживачі у Донецькій, Київській, Кіровоградській, Одеській та Харківській областях. Фахівці вже працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Він нагадав, що сьогодні в окремих регіонах продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості і бізнесу.
5: Усюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи. На жаль, постійні повітряні тривоги змушують бригади переривати роботу, але щойно з'являється можливість, відновлення продовжується. Сьогодні в окремих регіонах України діють графіки погодинних відключень електричної енергії, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Це необхідні заходи, які дозволяють зменшити навантаження на пошкоджені мережі, підтримати стабільність енергетичної системи та запобігти масштабним аваріям. Актуальну інформацію щодо графіків відключень та можливих змін у електропостачанні ви можете знайти на офіційних сторінках операторів систем розподілу у ваших регіонах.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня на 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують помірні вночі, на лівобережжі місцями значні дощі, у Карпатах подекуди з мокрим снігом. Вдень у більшості південних областей без опадів. Вітер переважно північний, на сході країни східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8, тепла вдень 8-13. На лівобережжі вночі 7-12 градусів, вдень 13-18. У Карпатах вночі близько нуля, вдень 1-6 тепла. На Київщині завтра дощі. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8, тепла вдень 8-13. На цю ж пору столиця 11 градусів, тиск 752 міліметри, вологість 65%. Аліна Білолівська, Українське радіо.
0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Тринадцята година 35 хвилин. Перед мікрофоном Галина Бабій. Ми продовжуємо огляд важливих тем у цій годині нашого прямого ефіру. Лише хвилька, аби глянути на мапу тривог. Зараз почастішали атаки, тому важливо повідомити: Чернігівська на півночі, Полтавська цілком, на сході Київська область, Сумська на сході і півночі, а також Миколаївська частково, жовтий рівень загрози, атака безпілотників. Зважайте на це, дорогі наші слухачі, і знаходьте місця, де ви будете надійно захищені. Звичайно ж, продовжуйте слухати Українське радіо. А ми зараз поговоримо теж про те, що турбує все наше суспільство, це бронювання працівників від мобілізації. Так ось, на засіданні 13 жовтня уряд ухвалив нові правила бронювання, але надав 5 днів іще на їх доопрацювання після того, як з'явився шквал критики від бізнесу і навіть народних депутатів. Документ передбачав скорочення квот для оборонно-промислового комплексу та енергетики із 100% до 85%, а також зміну бази розрахунку та створення координаційного центру за участю силовиків. НАЗК виявило у проєкті одразу 3 корупційні ризики, зокрема відсутність чітких строків розгляду заяв та розмиті процедури позбавлення підприємств статусу критичних. Як кулуарні рішення вплинуть на роботу підприємств і чому бізнес заявляє про ризики для оборони та економіки? В ефірі Українського радіо Ярослав Вінокуров, заступник головного редактора «Економічної правди». Пане Ярославе, вітаю вас.
7: Доброго дня.
6: Отже, Міністерство економіки підготувало проєкт змін до постанови уряду про бронювання. Я вже сказала, спочатку він передбачав скорочення квот для оборонних підприємств енергетиків зі 100 до 85%, але тепер буде доопрацьований. Які саме норми з початкового варіанту урядовці будуть намагатися зберегти з усіх сил, так? І чому ці заборони розробляються без публічного обговорення з підприємцями?
7: Я з вами погоджуюсь, що без публічного обговорення, і чому саме такий порядок розгляду настільки важливого питання, ну, не лише там для бізнесу, для багатьох, власне, людей, які працюють на цей бізнес, це в мене також викликає багато запитань, тому що, наскільки ми зрозуміли, то про те, що будуть знову переглядатися там правила бронювання працівників, уряд не попереджав. Такої розмови, власне, не було. І ба більше, насправді, лише півтора місяці тому завершилося попередній перегляд критичності, критеріїв критичності підприємств. І ті компанії, які встигли підтвердити собі цю критичність, які змогли це зробити, вони якби розраховували на те, що вони зберігатимуть цю критичність і правила, власне, не будуть змінюватися, принаймні, протягом терміну, на який вони от буквально щойно підтвердили свою критичність. І ось раптом, практично ні звідки, 8 жовтня Міністерство економіки розіслало іншим органам влади проєкт постанови з новими змінами до системи бронювання. Ви правильно сказали, там взагалі ключових змін три. Перша зміна – це та, про яку зараз багато хто говорить, стосовно квоти для підприємств, які працюють у сфері енергетики та оборонно-промислового комплексу. Також не варто забувати, що в цій постанові пропонується переглянути квоти військовозобов'язаних, які підприємства можуть забронювати, не лише для цих сфер, але й для житлово-комунального сектору. Це, наприклад, компанії, які забезпечують водопостачання, там теплопостачання, що особливо важливо напередодні початку опалювального сезону. Ну і ми бачимо, що росіяни також посилили свої атаки проти водної інфраструктури також. Тобто для них сьогодні квота таких працівників, які вони можуть забронювати, становить 75%. Її пропонували в початковому варіанті цієї постанови зменшити до 60%. А це перший момент. Так, я буквально зараз, щоб так, ми так просто були на одній хвилі. Так. Другий момент – це зміна, власне, самого способу розрахунку квоти. На сьогодні частка працівників військовозобов'язаних, які може забронювати підприємство, яке визнане критично важливим, вона розраховується від всіх військовозобов'язаних на цьому підприємстві. Тобто, якщо взяти, наприклад, компанію, яка має статус критичної, в якій працює 100 військовозобов'язаних, то сьогодні вона може забронювати 50 людей, тобто 50%. Пропонувалося зменшувати цю частку шляхом того, що не включати до загальної кількості людей, з якої вираховується частка осіб, у яких вже є певна відстрочка. Наприклад, візьмемо наше підприємство, де працює 100 військовозобов'язаних. От уявимо, що там 30 з них – це особи, там чоловіки, яким не виповнилося 25 років. Так, вони є військовозобов'язаними, але вони не є мобілізаційного віку. Там ще, наприклад, 10 людей нехай буде. Це там чоловіки, які там мають певну інвалідність, або у яких троє дітей, або які доглядають за особою з інвалідністю. Тобто вони також мають відстрочку. Якщо раніше вони врахувалися в ці 100 осіб, з яких враховувалось 50%, то уряд пропонує не враховувати їх. Відповідно, кількість, квота буде враховуватись не зі 100 людей, а з, в нашому випадку, з 60 людей. Тобто кількість заброньованих автоматично скорочується з 50 до 30. Це доволі суттєва зміна. Наскільки нам відомо, то ну станом принаймні на момент ухвалення постанови від цієї зміни вирішили все ж таки відмовитися. І третя зміна, яку пропонував уряд, це створення так званого координаційного центру з питань організації бронювання. Для розуміння, на сьогодні поточна постанова номер 76, яка регулює власне питання бронювання працівників, передбачає, що, ну, наприклад, критерії критичності підприємств, які дозволяють цим підприємствам згодом бронювати працівників, погоджує Міністерство економіки та Міністерство оборони. Пропонується замість цих двох міністерств створити великий орган, де будуть представники, ну, близько 17 осіб, деякі з них за згодою, а деякі обов'язково. Це, як ви вже говорили, там буде багато силовиків, це представник Міністерства внутрішніх справ, наприклад, представник Національної поліції, тобто по факту два представника Міністерства внутрішніх справ. Це представники СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, але також це представники Міністерства цифрової трансформації, Міністерства відновлення інфраструктури, представник секретаріату Кабінету міністрів і так далі. Тобто там дуже великий перелік осіб. І, власне, вони не лише погоджуватимуть ці критерії критичності, але вони і матимуть право давати, скажімо так, рекомендації обов'язкові до розгляду стосовно того, чи умовно якесь підприємство може там ставати критичним чи не може. І ви правильно сказали, що напередодні з комунікацією, ну, стало відомо, що НАЗК оприлюднило свій висновок стосовно ризиків цієї постанови, якому наголосило, що створення такого органу, воно є корупціогенним, так, оскільки, ну, по суті, створюється якась структура, яка матиме можливість, ну, від рішення якої буде залежати, чи зможе те чи інше підприємство бронювати своїх працівників, оскільки для підприємств питання бронювання є вкрай важливим на сьогодні, то, відповідно, вони будуть зацікавлені шукати вихід на цю структуру, а ця структура матиме повноваження.
6: Тобто якось домовитися, скажімо так.
7: Так. Ця структура матиме повноваження, відповідно, і матиме певний важіль для того, щоб ухвалювати те чи інше рішення, і, відповідно, це корупційна складова.
6: Можна за ці 5 днів, які дали на перерозгляд, ще щось змінити, аби оцю корупціогенність, як ви сказали, якось нівелювати?
7: Дивіться, з того, що я, знову ж таки, можу говорити, як ваш колега, журналіст, який спілкувався з представниками уряду, і я бачив початковий варіант постанови, про який я написав. Ось з того, що я чув станом на вечір 13 жовтня, коли було ухвалено постанову, то, знову ж таки, я повторюсь, питання з відстрочниками вирішили не включати до неї, тобто в цій сфері нічого поки що, принаймні, станом на позавчора, змінюватися не буде. 5 днів, як стало відомо нам від наших джерел, це саме на перегляд відсотків, які зможуть забронювати компанії, що працюють у сфері оборони і енергетики. Тобто це зменшення квоти зі 100% до 85%, можливо, буде не 85%, можливо, буде 85%, але там не для всіх працівників конкретного підприємства. З того, що я чув, то розглядався варіант того, що, наприклад, бронювати на 100%, як зараз, так, людей, які безпосередньо задіяні, наприклад, у ремонті енергомереж або там, я не знаю, виробництві зброї, а квоту запровадити на якийсь там, не знаю, допоміжний персонал, там бухгалтерія, юристи. Але, знову ж таки, хто визначатиме, хто є там допоміжним персоналом, а хто не є допоміжним персоналом, хто, ну, знову ж, тут дуже велике поле для дискреції, для трактування, що, знову ж таки, породжує якісь додаткові корупційні ризики. Тому, ну, оці обговорення, вони, я хочу ще раз наголосити, вони проходять за зачиненими дверима. Про них суспільство дізналось, ну, майже випадково, тому що народний депутат Ярослав Желізняк оприлюднив у своїх соцмережах відповідні рішення. І, ну, якби цього не сталося, то ми би всі про це говорили вже як щось, що вже сталося постфактом, і вже як про нову реальність. Та? Mm-hmm. І сьогодні, напевно, саме завдяки якомусь розголосу, уряд продовжує обговорення ці 5 днів. Ну, побачимо, що будуть, до чого призведуть ці обговорення. А, до речі, ще забув згадати, обговорення ще стосуватиметься цього координаційного центру. Я, наскільки розумію, от ідея координаційного центру, вона, ну, дуже її хочуть все ж таки ухвалити. І наразі обговорюється те, щоб збільшити там кількість членів цього координаційного центру, додати туди представників ще більшої кількості відомств, які будуть представляти не лише силові органи, але і якісь цивільні відомства. Ну, знову ж таки, для чого це робиться, мені складно зрозуміти, тому що кожне там умовне міністерство чи відомство і так розробляє критерії критичності для підприємств, за якими воно, ну, скажімо так, опікується, так? І навіщо їх знову ж таки включати в один великий якийсь центр, щоб який буде погоджувати ці ж самі критерії, це знову ж таки мені не зрозуміло, і логіка цієї цих дій не зрозуміла, але ну, з того, що я можу так розумію, що саме ця ідея вона має шанси таки пройти у фіналі.
6: Зрозуміло. Я ще хотіла запитати вас про фермерів, звичайно ж, і найперше фермерів із прифронтових регіонів, які потерпають від обстрілів шалених, і крім того, що потерпають, вони продовжують свою роботу. Вони і жнуть, і сіють, і продукцію зберігають, і годують армію, до речі. Як дисбаланс між потребами армії в людях і потребами економіки платників податків, так, і виробниках сільськогосподарської продукції найперше може позначити на загальній стійкості держави найближчими місяцями, зокрема про ці проблеми прифронтових зон.
7: Стосовно фермерів, я знаю, що була, на жаль, я не дуже слідкував за цією дискусією, але я знаю, що вона була дуже, скажімо, палкою, тому що після останнього перегляду критеріїв критичності, який, я повторюсь, завершився лише півтора місяці тому,
6: так.
7: Ужорсточили, скажімо так, вимоги до критичності для фермерів, і багато саме малих фермерів, невеликих фермерів, вони втратили можливість бронювати своїх працівників. Що є, ну, зрозуміло, якщо ми говоримо про села, де, власне, ці фермери живуть і де вони працевлаштовують працівників, то це є доволі болючим ударом для них. І воно, можливо, так не відчувається у великому місті, але для економіки сіл, особливо там у прифронтових регіонах, ця історія дуже болюча, скажімо так. І вона зараз насправді стосується, цей от поточний перегляд, який зараз відбувається, він стосується не лише фермерів, і під питанням в черговий раз опиняються не лише вони, але і багато інших підприємств. Знову ж таки, коли ми говоримо про цю норму, від якої наразі поки що відмовилися, але яка обговорювалася про виключення людей з відстрочкою з процесу розрахування квоти, то вона стосуватиметься всіх підприємств, які сьогодні мають критичність. І це дуже болючий удар, тому що, по-перше, підприємства, які отримали цю критичність, вони не розраховували, що будуть чергові зміни, і вони будуть настільки швидко, і їм доведеться, ну, по суті, вибирати. Знову ж таки, от у мене є пул критичних працівників, і я маю обрати, кого мені там умовно залишати, кого мені не залишати, або думати там, знову ж таки, про те, що ми говорили з вами, якісь корупційні способи розв'язання цієї ситуації, цієї проблеми. І для бізнесу, який сьогодні, як ви напередодні нашої з вами розмови сказали, що діють обмеження в енергетиці і для бізнесу, і для населення, і є, ну, дуже багато різних інших обмежень, пошкоджена логістика, бізнесу багатьом треба відновлювати свої потужності. І буквально там останні декілька тижнів активно точилися дискусії в уряді про те, як підтримати цей бізнес, так, і тут знову ж таки, не публічно уряд ухвалює постанову, якою ставить палки в колеса і створює нові проблеми для бізнесу. І це дуже непослідовно, і воно, ну, впливає, скажімо так, на весь бізнес, не лише для фермерів, але фермери, зрозуміло, що мають ще оцю проблему з попереднього перегляду критичності. Тому це дуже велика проблема. І мені здається, що публічність певна якась, вона все ж таки, можливо, матиме якісь наслідки, і, можливо, деякі із радикальних змін будуть переглянуті.
6: Публічність обговорення. Іноді у нас, знаєте, спеціально є такі люди спеціально підготовлені, так, які будь-яку публічну дискусію, ну, вміють перевести у неконструктивне русло. Чи не здається вам, що це може затягнутися в публічному просторі як обговорення? Тому що, ну, господи, згадайте в ОСББ, як люди доходять до єдиного рішення, якою фарбою фарбувати двері в під'їзді. Це сварки, це довгі розмови і так далі. Хоч би тут швидко вирішили, розуміючи, що і люди потрібні на фронті, і в тилу потрібні люди для підтримання економіки.
7: Ну тут, знаєте, є різні, скажімо, ступені залученості до цього обговорення, бо з одного боку я з вами погоджуюсь, що якщо кожен буде там тягнути якусь свою адженду і нав'язувати так і не погоджуватися, матиме право вето, скажімо так, на кінцеве рішення, то дійсно це обговорення може тривати вічність. Але з іншого боку, не можна настільки важливе рішення з точки зору економіки, з точки зору балансу між економікою та війною, настільки важливе рішення просто ухвалювати абсолютно кулуарно, непублічно на засіданні уряду, яке там умовно воно зазвичай по середах, але воно відбулося у вівторок ввечері, тобто позапланове засідання уряду, непублічне, без будь-яких попереджень, без будь-якого обговорення, анонсу, навіть ну, знаєте, не те, що не обговорювалося питання, а що саме нам потрібно зробити, не піднімалося публічно питання, що щось потрібно зробити, так? І відповідно, якщо немає цієї комунікації, то для всіх це рішення стало ну, таким шоком, так, і справедливо кажучи, багато хто, ну, ми вже знаємо, на сьогодні вийшли з публічної комунікації багато бізнес-асоціацій, які ну, засудили саме от спосіб, у який ухвалюється це рішення.
6: Тобто з тим, що проблема є, так, проблема є, всі так, погоджуються, але не погоджуються із форматом ухвалення рішень, чи то навіть обговорення цієї проблеми. Я розумію і дуже сподіваюся, що ці 5 днів будуть ефективними, конструктивними і продуктивними для доопрацювання цієї ухвали про нові правила бронювання працівників від мобілізації. Я вам дякую за коментар. Нагадую, що цю нагальну для нашого суспільства проблему і шляхи її вирішення ми обговорювали з Ярославом Вінокуровим, заступником головного редактора «Економічної правди». Дякую за коментар. Продовжуємо роботу в прямому ефірі о 14:00. Чекаємо на новий інформаційний випуск від інформаційної служби Українського радіо.
2: Українське радіо. Реклама.
8: Щось ти така бліда стала, подруга?
9: Угу, підтомлюватись почала.
8: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
10: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6. Зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
8: Ну що, маєш гарний вигляд.
9: І енергії через край.
10: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
12: Так, і зростає ризик остеопорозу.
13: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
11: Д3 вітамін остео від Dr. Tais – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
13: Д3 вітамін остео від Dr. Tais – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
12: Підемо на прогулянку.
11: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
14: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
15: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо. Ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
16: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
14: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
17: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
18: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Війська Росії вдарили реактивним шахедом по магазину на Одещині. Є постраждалі. У Луцькій громаді сьогодні день жалоби за загиблими у наслідок учорашнього російського обстрілу. Далі докладніше. Війська Росії вдарили реактивним шахедом по магазину на Одещині. Як повідомив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський, поранення дістали троє людей. Магазин частково зруйнований. Також пошкоджені автомобілі. Шестеро людей поранені унаслідок атаки росіян на столицю. Чотирьох із них госпіталізували, повідомила поліція Києва у Фейсбуці. Серед постраждалих – 68-річний чоловік і три жінки віком 24, 49 та 64 роки. Вранці в Печерському районі Києва російський безпілотник упав у дворі житлового будинку. Унаслідок атаки уламки та вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, два навчальні заклади та близько 20 транспортних засобів. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі. Як пережила атаку місцева жителька, кореспонденція Суспільного розповіла киянка Олена.
4: Вибивало вікна на балконах двох і вибило вікна на кухні. От, потріскалося, відвалилося кусок балкона. Ну, добре, що я не була в кухні. Я була в кімнаті. І тому, коли воно бахнуло, то я була в кімнаті, і воно закрите. Пластикові вікна, які були, то ті не постраждали, а дерев'яні всі постраждали. А воно зранку літало, а потім чули, що щось летить, і стріляли довго. А потім бахнуло, і десь отут і впало.
3: У Луцькій громаді сьогодні день жалоби за загиблими унаслідок учорашнього російського обстрілу. Окупанти поцілили дронами по продуктовому магазину, убивши 6 людей. Ще 13 дістали поранення. Серед постраждалих – дворічна дитина. Усім надається медична допомога, розповів етері Суспільного секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.
5: Всі в стабільному стані, загрози життю, нікому немає, надіємося, це так збережеться і всі відновлять своє здоров'я. Дитина теж в нормальному стані, в неї струс мозку і, ну, звичайно, стрес. У нас є пошкоджений будинок, 8 квартир зазнали ушкодження. Надаємо допомогу. Вчора ми закрили ці проєми, працюємо над тим, щоб замінити на нові вікна і паралельно не тільки надаємо якусь фізичну допомогу, але ще й психологічну.
3: Скасувати урядову постанову, яка змінює умови бронювання для критично важливих підприємств. Із такою вимогою виступили представники різних фракцій у Верховній Раді. Документ передбачає перегляд граничної кількості заброньованих працівників. Позицію депутатів з парламентської трибуни озвучив представник фракції «Голос», член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін.
6: Постанова уряду, яка розроблялася без належної комунікації з профільним комітетом з питань національної безпеки, оборони і розвідки, з Верховною Радою, як контрольним органом, створює надзвичайно серйозні ризики для нормальної роботи сфери оборонно-промислового комплексу, а також для функціонування тих підприємств, які є вкрай важливими для держави. Перш за все, для тих, хто створює зброю, озброєння, хто здійснює ремонт та відновлення техніки, хто відповідає за виробництво і ремонт тепла, світла, енергетики і зв'язку. У переддень складної зими держава не може дозволити собі розкіш ставити під сумнів стійкість держави, злочинно вимивати професіоналів з тих царин, які й також потерпають від критичної нестачі кваліфікованих кадрів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Дев'яностоп'ятирічна Параска Зеленчук із Криворівні на Івано-Франківщині за часів юності допомагала бійцям УПА. Разом з мамою носила їжу до Криївки. Її історію розповість Степан Пенкалюк.
7: 95-річна жителька Криворівні Параска Зеленчук пережила польську, німецьку та дві радянські окупації. У 1939 році, коли Червона армія захопила Галичину, їй було 8 років.
8: Задирала в її шкоді мало, бо то, ну,
0: Треба їсти було, всякого забирали з хатей, що не було, ручки забирали. За жінками гонились. Ми так за цим прийшли німці.
7: Жінка розповідає, що недалеко від будинку, де вона зростала, була Криївка УПА. Попри загрозу покарання, Параска разом із мамою носила повстанцям їжу і дбала про поранених.
0: Страшенно нас карали за УПА. Вони цього не хотіли, аби Україна все будувала. Де вони цього хотіли? Посаждені хоті, не щезають.
7: Жінка пригадує, як НКВДисти запідозрили її сім'ю у допомозі УПА і прийшли до будинку, коли вона була вдома сама, щоб допитати про місце знаходження повстанців. Парасці тоді було 13 років.
0: Мене по коліна два рази ударив, та й буде, каже, що буде. Якого не буде, якого буду, каже, що буде, не буде. Знову прийшов мені, цей, знову мене за волоси мав другий. Та й стрішки за волоси буде. Якого не буде, так, а другий сказав, лише її ведеш, яка нічого не знає.
7: Нині Параска живе з сім'єю у Криворівні. Вона має 3 дітей, 9 онуків, 5 правнуків і 2 праправнуків. Жінка овдовіла у 52 роки. Після смерті чоловіка, каже Параска, вдома робила і свою роботу, і ту, за яку раніше відповідав він. Косила траву, колола дрова і самотужки встановила паркан біля хати. Переїхати жити до старшої доньки Марії пенсіонерка погодилася, коли їй виповнилося 85 років. 95-річна Параска Зеленчук декламує на пам'ять десятки віршів, зокрема і власні, відвідує недільні богослужіння, постить двічі на тиждень та стежить за новинами в країні.
0: Україна понад усе. Та наша держава. Та не пропало. Ці партизани, вони їх винищили, а це не пропало. Це також є фундамент, це є добавість, щоб боролися за Україну. Це добавка є. Це є історія ця. Війна, біда. Але Бог поможе, правдочка війде. На світі правдишка має бути. Надія наша.
7: Степан Пенкалюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.
2: Дивіться новий вірік. Сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення. Та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень. Погода.
3: Завтра в Україні дощитиме, температура вночі 3-8, тепла вдень 8-13. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі відбувається близько 1 мільйона 900 тисяч мертвонароджень. В Україні лише торік, у період вагітності та навколо народження, померло приблизно 1800 дітей. Загалом кожна п'ята вагітність втрачається. Попри такі значні цифри, лише в останні десятиліття у світі почали переглядати підходи до супроводу в переживанні перинатальної втрати, тобто смерті дитини. Крім фізичних аспектів, почали приділяти увагу психологічним, соціальним, екзистенційним наслідкам втрати дитини. В Україні також відбуваються важливі зміни в цьому питанні. Але попри позитивні зрушення, у нас досі відсутній єдиний комплексний підхід до супроводу родини, які переживають втрату дитини. Анастасія Сухоярська з Кіровоградщини – мама, як вона сама каже, п'яти дітей. Але лише четверо живуть з нею. П'ята її донечка Олеся померла на 28-му тижні вагітності. Анастасія має медичну освіту, працювала в реанімаційному та операційному відділеннях, в тому числі гінекологічному. Знає, що й до чого, але передбачити і попередити загибель Олесі вона ніяк би не змогла. Анастасія досі переживає втрату дитини. Можливо, цей досвід був би менш травматичним, якби її правильно підтримали в лікарні. Але в Україні немає єдиного стандарту супроводу сімей у переживанні перинатальної втрати. Те, як будуть поводити себе з жінкою, яка втратила дитину, залежить від конкретного медичного закладу і конкретних працівників. І Анастасії, на жаль, не пощастило.
2: Моя історія втрати почалась з того, що я сама перестала відчувати достатню кількість поштовхів і звернулася до планового УЗД. Ну, мені якраз по сроку треба було робити вже третє УЗД, сьомий місяць якраз. Я приїхала, лікарка запитала, в чому проблема. Я сказала, що мені треба перевірити сердечко дитини, тому що я не відчуваю ворушінь.
3: Увага! Українське радіо оголошує. Повітряна тривога жовтого рівня небезпеки оголошена у столиці, також у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській областях. Триває тривога жовтого рівня у Полтавській, Миколаївській, Одеській, червона небезпека у Сумській, Харківській областях. Будьте пильними.
2: Кожні 10-15 хвилин все одно говорила мені, що ну хіба ж так можна, це ж не перша твоя вагітність, чому ж ти не звернулася раніше? Потім мені віддали трохи частину коштів за УЗД, як моральну компенсацію на проїзд. І все, сказали, що далі треба йти до свого лікаря і лягати в стаціонар для народження дитини. Прийшла я до свого лікаря, я була на обліку, стала на облік в приватному медичному центрі. Я хотіла, щоб було більш комфортніше, так як це вже п'ята моя вагітність. Думала, що лікарі тут більш сучасні і якось, можливо, зараз щось мені пояснять і якось трошки полегшать мій стан. Дадуть якусь інструкцію, що робити, тому що в мене такого ніколи не було, я не знала, куди мені взагалі бігти. Я одразу в ту ж годину поїхала до своєї лікарки на прийом, прийшла. І вона дуже злякалася, сказала, що вона ніколи в неї такого не було раніше, вона не знає, що робити. Сказала, що треба лягати в стаціонар. Нормального направлення вона мені так само не дала. Просто сказала, що їдьте в обласний перинатальний центр. Вам все одно не відмовлять, бо ну от я вам написала там щось в історії, що за місцем проживання це і буде ваше направлення. Але як потім пізніше мені сказали, сподар, що ні, це було не направлення. Я поступила як типу я без направлення. Ну і вона просто говорила, що вона не знає, що робити. Повернула гроші за прийом. І все, що вона говорила, це коли треба планувати. Десь через півтора роки, якщо хочете, ви можете планувати про планування наступної вагітності. Це було взагалі щось жахливе, тому що в той момент мені хотілося б хоча б якогось елементарного співчуття чи хоч чого-небудь. Я коли вже їхала додому, я їй подзвонила сама, спитала, які мені хоч речі з собою брати, що брати. На що вона мені сказала, ну ви що не знаєте, ну просто тапочки візьміть і халат. А там, не знаю, щось там візьміть. І далі вона мені ще обіцяла, що з нею буде постійний зв'язок, але вже з пологового потім я їй дзвонила і писала. Вона не брала трубку, а десь через місяць мені сама перезвонила, сказала, що ну, була зайнята, ніякої підтримки не було.
1: Анастасія визнає, що самим лікарям буває ніяково. Вони інколи не знають, як себе поводити з батьками, які втратили дитину. А свою безпорадність можуть прикривати грубістю, продовжує Анастасія.
2: Це був вечір, і там був черговий молодий лікар, чергова медсестра. З самого початку спитали, яка у вас вагітність. Я сказала, що п'ята, замерла вагітність. а, історію полистали, направлення нормального немає, а, п'ята вагітність, ну, з вами все зрозуміло, проходьте. Якось так було ставлення дуже якесь дивне. Лікар одразу дуже грубо до мене на «ти», давай роздягайся, гайда бігом цей, грубо мене глянув на кріслі, одразу бігом на УЗД. Що ж ти, що ж ти, що ж ти за мати, він мені кілька разів говорив, хоча лікар дуже молодий, якось так зневажливо до мене відносився. На УЗД подивився, що дитинка справді вже не жива, і сказав, ну ти ж не перша вагітність, чому ж ти раніше не приїхала, ті самі слова, що й лікарка на УЗД знову мені кілька разів повторював. І я дійсно почала, коли він мене це питав, почала прокручувати в голові, можливо, дійсно я могла щось зробити. Можливо, я могла якось це попередити там, чи щось зробити. І я в нього запитала прямо, чи могла я взагалі якось це попередити, чи будь-що зробити, щоб дитина моя вижила. І він сказав, що, на жаль, ні. І просто очі опустив. Справа в тому, що ще чергова медсестра, коли записувала мене, вона навіть запитала, коли ти встигла, скільки дітей народити, тебе це п'ята вагітність, і також щось вона якось так запитала, яка в тебе освіта, а я їй сказала, що я медична сестра, і після цього вона перестала мені задавати ці питання. Я ще подумала, що, можливо, вона думає, якщо це в мене п'ята дитина, то мені все одно на моїх дітей чи щось таке, чи що для мене це вже не важливо. Ну, якесь таке було дивне дуже відношення.
1: Анастасія уже знала, що її чекають тихі пологи, що дитина народиться мертвою. Попри це, її поклали в загальну передпологову палату, де лежали вагітні, які очікували на народження живих дітей. Це було справжнє пекло.
2: І вечірній був ще обхід, зайшла чергова лікарка. Я ж після кожного контакту з медичними працівниками, я ж очікувала хоча б чогось, хоча б якоїсь людяності, не знаю. Я навчалась на медичну сестру, і нас на кожному екзамені сварили, якщо ми починали якусь будь-яку процедуру чи маніпуляцію без представлення. Треба взяти згоду у пацієнта взагалі на будь-яку маніпуляцію, пояснити, для чого це потрібно. Ну, це буквально там 2-3 хвилинки. Елементарна повага до людини. А навіть чергова лікарка зайшла, привіталася, ну, з нами, з усіма, нібито. Підійшла до кожного ліжка, послухала жінок, діток, послухала їхні животики. А у мене ліжко було крайнє біля дверей. Вона всіх обійшла. Коли дійшла до мене, просто зупинилась, подивилася крізь мене, ніби мене там взагалі немає. Розвернулася, вийшла з палати. Не привіталася, нічого. У мене був дуже шоковий стан, я взагалі не зрозуміла, що відбувається. І саме в той момент я подумала, що, можливо, мене тут немає, ну, ніби я з глузду їду. Так було якось важко морально, що, ну, дуже дивно. Хоча чергова медсестричка постова була дуже привітною, вона дуже добре до мене відносилася. Саме вона мені дала таблетку, яку мені треба було почати пити о 5 ранку наступної доби. Вона прийшла, тихенько мене розбудила, присіла навколішки, так спокійно, що зайчику, якщо треба, звигатайся, приходь. Це була ледь не єдина людина, яка відносилась до мене по-нормальному і співчуттям. І пояснила, як пити ту таблетку для того, щоб я могла народити свою дитину. Після цього прийшов лікар, кілька разів оглянув на кріслі, сказав, що пора йти. Дівчатка всі в палаті, ніхто ж не знав, що зі мною. Вони, а ви житете народжувати, у вас такий малесенький животик, ну, удачі вам. У нас одна дівчинка народила нещодавно нашої палати. Я кажу, що так і так, я йду, але дитинка моя вже, на жаль, не жива. І вони так якось здивувалися. Це дуже, дійсно, такий важкий момент. Я пішла в пологовий. Прийшла в пологовий, мене зустріла кушерочка, сказала дуже швидко, все, роздівайся, залезь на крісло, всі речі клади, все. Подивилася, мене ще прийшла лікарка, сказала, що треба вже народжувати дитину. Я відчувала, що в мене вже потуги, що я вже хочу народити. Але мені кушерка почала давати різні папери, підписувати їх. Сказала, що підписати треба терміново. Я навіть попросила її під час потуг, що я не можу, можна, будь ласка, я пізніше ці всі документи перечитаю, підпишу. Мені сказали, що тоді не буде в неї часу, і треба підписати все терміново, там нічого такого, все підпиши. І ці папери було там штук 5, мабуть, дуже багато, і мені постійно їх підсовували, їх підписувала на ходу.
1: Коли Олеся народилася, Анастасію змусили подивитися на неї, впевнитися, що дитина дійсно не жива. При цьому всі деталі подальших дій з нею не були проговорені.
2: Нею прям трусили отако переді мною, показували, що вона не жива. Потім поклали на пеленальний столик, зважили там її, поміряли. До дитинки відносилися акуратно, в принципі. Я дуже вдячна за це. Я розумію, що медики теж люди, і сама працювала в реанімації, знаю, що це важко завжди говорити про смерть людини, тим більше дитини, це дуже важко. Медики теж, їм буває дуже складно, але в будь-якій ситуації треба притримуватись якоїсь золотої середини і намагатись хоча б не нашкодити людині, не завдавати додаткових якихось психологічних травм, я так вважаю. Те, що ми живемо зараз в селі 1,5 години їзди від обласного центру, тому я чекала, поки прийде чоловік. Мені сказали, треба, щоб він приїхав, теж підписав там якісь документи, чи подивився на дитину. І поки я його чекала, я лежала в пологовому і просто дивилася, як кошарочка її там важила, загортала. Потім вона її поклала біля мене на столі, накрила пелюшечкою. І якийсь час я ще могла просто на неї дивитись, спостерігати просто збоку, дивитись на свою дитину. Але потримати її там, чи нормально мені її показати без стресу, чи будь-що зробити на пам'ять там, чи... Нічого такого не було, на жаль. І коли приїхав чоловік, нам якось швидко сказали про поховання. Чоловік сказав, що він дуже в такому стані, що йому важко навіть було на неї подивитися. І запитали, що якщо ми зараз не зможемо забрати, поховати, що тоді буде з нашою дитиною, нам на це питання не змогли відповісти. Сказали просто, ви якщо зараз не забираєте, завтра буде вже пізно і все. Навіть в той момент я намагалась вибути для себе і психологом, і соціальним працівником, і, не знаю, адвокатом, ким завгодно. Я навіть тоді намагалась обдумати, що зараз робити, там якось сказала чоловікові, чи може будемо ховати, чи якось це ж неправильно, що треба щось робити. Чоловік каже, я сам не знаю, як це все організувати, що має бути взагалі, як нам правильно вчинити. Ми були розгублені в такому стані, що просто жах. Сьогодні я проплакала, продумала і на ранок вже вирішила, що я таки маю поховати свою дитину нормально, що треба якось вирішити це питання. Коли я звернулася, мені сказали, що вибач, але вже пізно. Аж так було.
1: Анастасія вважає, що їй було б значно легше, якби медики хоч трохи пояснювали свої дії, давали час на обдумування подальших кроків, консультували стосовно документів і поховання.
2: Персонал має допомагати родині боротися з цим всім. Не тиснути на жінку, не підганяти її, не квапити в такій ситуації, дати якийсь час, дати вибір. Це дуже важливо. Чи бачити дитину, чи зберегти, можливо, якісь спогади, чи потримати дитину. Я вважаю, що має бути хоча б запропоновано це. А родина вже вирішує сама, як далі бути. З приводу лактації так само. Ось в мене, наприклад, була ситуація, що я лежала вже після пологів в палаті. Зі мною поруч лежали ще дві мами, в них дітки були в реанімації. І у одної було дуже мало молока. А в мене було багато молока, і я довго годувала своїх всіх дітей. І після цієї вагітності так само молоко вчасно почало приходити. І я б дуже хотіла, наприклад, завершити свою лактацію шляхом донорства грудного молока. Але, на жаль, в нас це ще не дуже розвито і немає такої доступної функції, щоб я могла якось поділитися своїм молоком для тієї дитинки, для тієї мами, кому це зараз необхідно. Тому що мені запропонували просто на бумажці написали якісь таблетки, щоб я їх пила. Я спочатку не хотіла їх пити, але все одно на третій день в мене почався лактостаз, температура, і мені довелося самостійно цю лактацію якось припиняти шляхом медикаментів. Психологічна підтримка так само, я вважаю, має бути при таких перинатальних центрах, пологових відділеннях. Має бути запропонована ця підтримка, ну хоча б якась елементарна. І не тільки для батьків, можливо, для дітей, якщо вони є в родині, чи для інших членів родини, якщо вона їм потрібна. Щоб було скерування сімей, якщо немає, наприклад, при перинатальному центрі, щоб були якісь буклети, куди можна звернутися, до яких служб, де можуть допомогти з цим, якось організувати гідне і прощання з дитиною, і психологічний супровід, і юридичний, і інше.
1: Через відсутність пояснень, підтримки, дружнього супроводу Анастасії з чоловіком не вдалося поховати дитину. Це посилило і без того шалений стрес подружжя. Жодної психологічної допомоги родині ніхто не запропонував. Львів'янка Лілія Кучарська – мама Янгола Дем'яна, який народився в тихих пологах на 23-му тижні вагітності, констатує, що її досвід був не настільки жахливим, як у Анастасії. Але все одно є моменти, які варто було б змінити.
4: Цілому з чоловіком ми планували вагітність вже досить давно, і зазвичай я на загал розказую про свою останню втрату сина на 23-му тижні вагітності. Але насправді до цієї втрати в мене було близько 5 втрат на дуже ранніх термінах. І лікарі спочатку думали, що це одна причина, і вона підтвердилась. Але в моєму випадку сталося так, що в мене був насправді подвійний фактор, і в сторону другого фактору, відповідно, ніхто не дивився. І це, власне, і стало причиною втрати на вже такому досить великому терміні. Я через свою втрату познайомилася з дуже багатьма дівчатами, які теж, відповідно, пережили втрату. Як вияснилося, більшість з них мають таке захворювання, яке називається тромбофілія. Це схильність крові до швидшого згортання ніби. І через це, відповідно, неправильно формується плацента, і це призводить до втрат. Тому дуже важливо наголошувати на тому, щоб якщо хтось планує вагітність, бажано перевірятися на тромбофілії. Тобто у мене просто все було добре, всі аналізи були добрі, ніби я вела вагітність свою у приватній клініці, і наче за мною добре спостерігали. Але раптово на 23-му тижні в мене почали відходити води, тобто почались передчасні пологи. А за годину часу я була уже у приймальному відділенні лікарні, мене клали на збереження. Я прилежала там декілька днів, але, на жаль, в певний критичний момент довелося народжувати. Мій син народився живим і лежав в реанімації, але, на жаль, в силу того, що він був критично недоношений, він помер в реанімації за 2 дні після пологів. Лікарі до мене ставилися дбайливо, було багато співчуття в моєму випадку. Можу сказати, що в моєму випадку було погано, це те, що так сталося, що в нас у Львівській лікарні пологове відділення на той момент, зараз знаю вже по-іншому, на той момент воно було відокремлене іншим корпусом від відділення, де лежали новонароджені. Тобто, по суті, після пологів я лежала в післяпологовій палаті, але мені не було дозволено виходити за межі лікарні, відповідно, я не могла побачити свого сина. Це зміг зробити тільки мій чоловік на наступний день. І, власне, що було ще погано, ну, відповідно, я не змогла з ним попрощатися. Він помер порядка 4:00 ранку. Моєму чоловікові вночі зателефонували лікарі і сказали,

0: мужу контакт сестри Юстини, яка допомогла і організувати поховання, і владнати справи з документами, і надала психологічну допомогу.
1: Це сестра, яка працює при цьому відділенні психологом, і в неї є організація «Слід життя», яка, власне, допомагає батькам після втрати. І, звісно, що ми були в розпачі, і ми звернулися до неї. Вона нам дала якісь певні настанови, що ми можемо зробити, що ми маємо право зробити. Було якось трошки легше проходити цей процес. Вона допомогла з організацією поховання, вона перевдягнула нашого сина, принесла його. Я мала змогу побачити його в тій маленькій коробочці, але, на жаль, через те, що дитину взяли на розтин, мені було дуже страшно його навіть взяти на руки, побачити на ньому оті шрами, розрізи. І, відповідно, я так і не наважилася це зробити. І, звісно, що на шляху проживання втрати це було б дуже важливо. І я шкодую про те, що я цього не зробила.
0: Анастасія і Лілія – жінки з досвідом, який став поштовхом для змін в українських медичних підходах до родин з перинатальною втратою. Вони, пройшовши через це, розуміють, що варто було б змінити, щоб хоча б трішки полегшило їхню втрату. Міжнародні стандарти супроводу таких батьків уже давно діють в інших країнах – Канаді, Австралії, Великій Британії тощо. Про досвід українки, яка втратила сина, перебуваючи у Канаді, за кілька хвилин.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
3: Слухайте на українському радіо.
4: Чи може дипломат бути залізним чи кам'яним? Ні, ми не прориси характеру. Позаяк на початку жовтня в Іспанії було відкрито новий пам'ятник Лесі Українці, ми вирішили розглянути у програмі «Амбасадори» такий інструмент дипломатії, як монументалістика. І поговорили про мармурові, гіпсові, бронзові та інші пам'ятники Лесі Українці та Тарасу Шевченку з українськими дипломатами Станіславом Лазебником та Володимиром Хандогієм. Слухайте нашу розмову у п'ятницю 16 жовтня о 10:07.
5: Праці зарплати змінюються швидше, ніж внутрішні зарплати в багатьох компаніях. Тому іноді може виникати парадокс. Щоб знайти нового працівника, бізнес готовий запропонувати йому більше, ніж платить людині, яка тривалий час працює в компанії та якісно виконує роботу. Які аспекти наразі має враховувати зарплатна політика бізнесу? Коли, як часто, варто переглядати зарплати? Чи справедливою є система грейдів? І чи справді відмова від підвищення зарплати може коштувати компанії дорожче, ніж збереження працівника? Про все це розповість Тамара Матюх, HR-експертка з міжнародним досвідом в рекрутингу, власниця консалтингової агенції HR Business Partner у програмі «Перспектива» у суботу 17 жовтня о 10 після новин.
6: Її називають міністеркою закордонних справ таємної української держави.
7: Вона однією з перших відкрила світові очі на злочин голодомору геноциду в Україні.
6: Вона стала лідеркою українського жіночого руху у міжвоєнній Європі.
7: 37-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено видатній громадсько-політичній діячці Мілені Рудницькій.
6: Ведучі проєкту Сергій Стуканов і я, Наталя Соколенко, разом із дослідником її спадщини Андрієм Гринчуком розкажемо, як Мілена Рудницька обстоювала інтереси України після втрати державності.
7: Які меседжі просувала Мілена Рудницька з високої трибуни Ліги націй?
6: Які завдання ставила перед собою як депутатка польського сейму?
7: Якою бачила майбутню незалежну Україну, боротьбі за яку присвятила життя?
6: Відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте українське радіо в неділю 18 жовтня о 17 після новин, а також дивіться на YouTube-каналі українського радіо.
8: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на «Суспільне культура».

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині. У Луцьку пошкоджено музей сучасного українського мистецтва «Корсиків». Далі докладніше. Військові 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ показали, як уразили російський ударний гелікоптер Мі-28НМ за допомогою зенітного FPV-дрона. Відео опублікували у телеграм-каналі бригади. Дату та місце операції не розголошують. Планувати перехоплення почали після отримання інформації про активність російської авіації. Про це в етері Суспільного розповів головний сержант батареї БПЛА перехоплювачів 115-ї бригади Денис на позивний Гектор.
2: Інформації по ураженню вертольотів було вообще досить мало. Ми мало уявляли, як це зробити. Тобто це було одне із таких перших уражень. Тобто якого чіткого розуміння, що він буде робити і як, ми не розуміли. Ми розуміли тільки, що він підходить до держкордону України та атакує наші позиції за допомогою керованих авіаракет. Ми розуміли одне, що у ворога є ціль і росіяни будуть виконувати її будь-якою ціною.
1: У Печерському районі Києва 6 людей постраждали через падіння російського безпілотника. 3 із них госпіталізували, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Безпілотник упав на відкритій території між житловими будинками. Пошкоджені фасади, покрівля та вікна 5-поверхівки, а також фасади 2-3-поверхових будинків. У дворі загорівся автомобіль. Поліція Києва повідомила про 4 госпіталізованих, серед них 68-річний чоловік і 3 жінки віком 24, 49 та 64 років. Вночі російська армія атакувала газовидобувну інфраструктуру Нафтогазу на Полтавщині. Через удар пошкоджено обладнання, виникла пожежа. Роботу об'єкта призупинили, люди не постраждали, повідомляє Суспільне. А внаслідок ранкового удару по Полтаві травмувалися 3 людей, повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Яківнич у телеграмі. Пошкоджені будинки, заклади освіти та авто. Внаслідок російської дронової атаки 13 жовтня у Луцьку пошкоджено музей сучасного українського мистецтва «Корсаків». Через пожежу постраждала найбільша картина у світі – «Космогонія» Петра Антипа. Її площа понад 2000 метрів квадратних. Частково знищено її 6-ту частину під назвою «Майбутнє». Наразі вирішують, чи будуть реставрувати полотно, розповів в етері «Радіо Культура», засновник музею Віктор Корсак.
3: Сьогодні на цю тему буду говорити паном Петром Антипом, бо я автор концепції ідеї, він художник, він створив це полотно. Будемо вирішувати, що далі робити. Моя думка особисто залишити, як є. Це буде така своєрідна українська Герніка. Тут мова йде про частину майбутнього, яке змінилося, яке нам руйнувало, і нам треба його по-новому відновлювати. І це історія для тих, хто хоче знову війну почати, чим це закінчується. Це історія про злочини тих, хто почав цю війну. Вона така дуже символічна річ.
1: Музей сучасного українського мистецтва «Корсаків» у Луцьку працює і не планує припиняти роботу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують помірні вночі на лівобережжі, місцями значні дощі, у Карпатах подекуди з мокрим снігом. Вдень у більшості південних областей без опадів, вітер переважно північний, на сході країни східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13, на лівобережжі вночі 7-12, вдень 13-18 градусів. У Карпатах вночі близько нуля, а вдень 1-6 із плюсом. На Київщині завтра дощі, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 тепла, а вдень 8-13. На цю ж пору у столиці 12 градусів, тиск 752 міліметри. Аліна Білелівська, Українське радіо.
0: Реклама.
4: Галю, розказуй, як твої сердечні справи?
5: Ой, все чудово.
4: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Героїтал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Героїтал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гравітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
5: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
8: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
7: Невже допомагає?
8: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
9: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
7: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
6: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ТУ ІСНАМ 2022 рік.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Ви слухаєте Українське радіо.
10: На часі. На часі. На українському радіо.
11: Киянка Дар'я Коцюба – фінансистка. До втрат синочків Івана та Федора працювала за фахом, але нині повністю змінила напрям своєї діяльності. Здобуває освіту клінічного психолога і пише дипломну роботу на тему перинатальної втрати. Також пані Дар'я нині залучена як проєктна менеджерка до розробки єдиних стандартів разом з Міністерством охорони здоров'я на випадок втрати дитини в Україні. Історія її першого сина Івана пов'язана з Канадою. Від початку повномасштабного вторгнення Дар'я поїхала туди до своєї родички. Там подалі від війни і планувала народити.
12: За 3 тижні до встановленого терміну пологів я перестала відчувати рухи. Звернулася в госпіталь, де мені лікар повідомила після того, як мене тричі оглянули різними апаратами УЗД, що серцебиття немає і дитинка вже не з нами. Це було вкрай неочікувано, тому що вся вагітність проходила дуже добре. В той момент мені було важко приймати рішення, але я вдячна родичам, які були поруч, і вдячна медичній системі Канади, тому що ця система на такі випадки має дуже чіткий описаний протокол. Мені пояснили, що буде зі мною відбуватися в найближчим часом, і я розуміла, що мені треба народити дитину. У мене був вибір народжувати природнім шляхом або робити кесарів розтин, якщо я морально не готова до пологів. Я вдячна дуже за вибір, проте я завжди хотіла народити дитину природнім шляхом, і в мене не було протипоказів. Тому мене готували до тихих пологів. У мене була окрема палата, і в мене був персонал надзвичайно турботливий, емпатійний, і я від них чула лише підтримку. І окрім того, на палаті висіло попередження про те, що я пацієнтка з особливим випадком і що необхідно перед тим, як увійти, дізнатися інформацією на стійці реєстрації. Зрештою, я народила сина. Разом з його народженням була відповідь, чому так сталося. Внутрішньоутробно зав'язався істинний вузол пуповини, що є досить рідким випадком саме з летальним ісходом.
11: Дар'я змогла провести стільки часу з дитиною, скільки їй було потрібно. Ніхто жінку в цьому не підганяв. Вона встигла подзвонити до рідних в Україну, показати їм Івана. Встигла потримати сина на руках і запам'ятати його риси обличчя.
12: Коли народився синочок, мені виклали його на груди, як завжди викладають новонароджених. У всіх може виникнути питання, що дитина там якось не так виглядає, коли вона нежива. Проте, насправді, вона має навіть тепле тільце, тому що весь цей час моя терморегуляція дозволяла підтримувати цю температуру його тіла. Його помили, як будь-яку новонароджену дитинку, запеленали і передали мені в ручки. І я мала змогу з ним побути, потримати його на руках. Оскільки я була в Канаді, частина родичів була в Україні, то я змогла по відеозв'язку з усіма зв'язатися. Після цього я його залишила в боксі, в палаті, і домовили, що поховальне бюро його забере звідти. Але тим часом, поки я була з синочком, паралельна команда лікарів, вона підготувала коробочку пам'яті про мою дитину. Це всі речі, які в нього були, від пелюшки до шапочки, вірочки, сантиметрик, яким його заміряли, сертифікат життя, який датований, на жаль, однією датою. Але все це було збережено, обережно покладено в коробочку. Також встигли зробити відбитки ручок, ніжок і зліпки, що виявилось потім надзвичайно просто безцінними речами під час проживання горювання.
11: Дар'я Коцюба каже, що попри всю трагічність ситуації, медична система Канади зробила все, щоб втримати її на ногах. Повернувшись в Україну, познайомившись з іншими родинами, які мали подібний досвід, Дар'я зрозуміла, що у нас все зовсім не так. Причому самі лікарі визнають, що потребують навчання та чітких інструкцій плану дій.
12: У рамках проєкту, в якому я зараз працюю, було проведено досить масштабне дослідження з великою вибіркою на території України серед жінок з досвідом втрати дітей і серед лікарів. Вибірка не претендує бути репрезентативною абсолютно для всіх медичних закладів і для всіх жінок. В нашому дослідженні прийняло участь 506 жінок, 308 медичних працівників. Три було в нас напівструктурованих глибинних інтерв'ю з медиками, одне експертне інтерв'ю і 10 інтерв'ю з жінками з різними видами втрат. Статистика дуже, дуже важка. Загальна кількість, ну якщо так казати, приблизно 80 жінок оцінили те, що, на жаль, вони не отримали належної взагалі підтримки в медичному закладі. Більшість не була поінформована, що буде відбуватися далі і що з цим робити. Не була запропонована психологічна підтримка. І, мабуть, що дуже болюче, що більшість жінок, їм навіть не показали дитину, і вони не розуміли, що вони мають це право побачити свою дитину, доторкнутись до неї. З часом оце почуття, що хотілося побути зі своєю дитиною, воно приходить, але час вже втрачено і нічого не можна змінити. І насправді з цим дуже важко потім і в терапії працювати. Медики в переважній більшості, вони просто не готові навіть до такого досвіду самі. І вони про це дуже відверто кажуть. Вони не мають необхідних інструментів, знань, навчання для того, щоб бути бережливими у супроводі подібних кейсів. Тут багато дуже проблем існує, я б сказала, це фактично побудувати все від нуля, але я рада, що можу бути дотичною до цього і разом з громадською організацією «Безпечне народження» і з головою організації Вікторією Лучкою бути біля основ цих змін і створювати ці зміни.
11: Варто зазначити, що втрата дитини є однією з найважчих людських втрат, адже вона не є в рамках життєвого циклу. Коли ми втрачаємо дорослу людину, ми встигаємо прожити з нею певний період часу, маємо якісь спогади. А коли помирає маленька дитина, відбувається злам усталеного життєвого укладу, що підкошує внутрішню опору як мами, так і тата. Як зазначають родини після втрати, цей біль не зникає ніколи. Він лише притуплюється і стає частиною нової реальності. Потрібен час, щоб відгорювати, прожити втрату, відновити себе і знову знайти сенс життя. У всіх це відновлення проходить по-своєму. Дар'я Коцюба розповідає про свій досвід.
12: Ми з чоловіком домовились, що ми будемо кремувати тіло сина і ховати його в Україні. Я дуже хотіла повернутися якомога раніше, але півтора місяці мусила ще бути в Канаді. Після цього я повернулася в Україну. Ну, найбільшою підтримкою, звісно, були родичі. Перші дні – це моя тітонька, яка взяла відпустку.
13: тому що я була в дуже важкому емоційному стані, вона була завжди поруч. Десь за 2 тижні Наталя наполягла, Наталя – це моя тітонька, наполягла, щоб я звернулася до сімейного лікаря в Канаді. Лікар мені виписав антидепресанти. І от з того періоду потрошку я почала якось адаптуватися. Перші півроку після втрати я не змогла повернутися до робочих задач, але мій роботодавець до цього поставився дуже з розумінням, і мені дали стільки часу, скільки я потребувала. 50% проживання горя – це підтримка оточення, і 50% – це робота з професіоналом, який чітко розуміється саме в особливостях горювання і проживання втрати. Чоловік точно проживав втрату інакше за мене, і я це відчувала, але ми мали спільні психотерапевтичні зустрічі.
11: Лілія Кучарська також зверталася до психотерапевта, проживаючи втрату. Але зізнається, що окрім цього, їй дуже допоміг чоловік. Жінка розповідає, що спочатку її дуже ранило те, що навколишні робили вигляд, ніби нічого не сталося. Через ніяковість намагалися ігнорувати смерть її дитини. Але згодом Лілія знайшла для себе спосіб вирішити цю проблему.
14: Коли я втратила дитину, більшість нашого оточення просто робили вигляд, ніби нічого не сталося. Я розумію, що це був такий ступор, напевно, в людей. Вони не розуміли, що потрібно казати. Але оце ігнорування, невизнання факту існування нашої дитини, воно просто руйнувало зсередини. В один прекрасний момент я вже просто не витримала і використала свої соцмережі для того, щоб написати таке повідомлення до всіх, що мій син має право бути згаданим, він має місце в цьому світі і не потрібно ігнорувати той факт його існування. Для мене було дуже важливим, щоб його згадували. Мені дуже хотілося, щоб хтось запитав мене, як він виглядає, на кого він був схожий. Мені хотілося, щоб частіше згадували його ім'я. Але цього всього не було, і це ще більше руйнувало. В силу того, що в нас з чоловіком дуже хороші стосунки, ми підтримували один одного, він про мене дуже дбав цей момент. Але я підозрюю, що в той момент не було кому подбати про нього сильно. Зверталася до психотерапії трошки пізніше. Чоловік мене трохи до цього підштовхнув, бо я боялася йти до психолога. Але я дуже рада, що я таки сходила. Я ходила на терапію близько року, і це дуже сильно допомогло мені в проживанні втрати. Групи підтримки теж були. Насправді, в мене не було в пологовому жодної інформації про це. Це, мабуть, те, що можна було б змінити в підході до таких ситуацій. В перші дні після втрати я намагалася сама шукати максимум, скільки могла. І я натрапила на групи підтримки від організації «Опіка Ангела». Я була там двічі, але, на жаль, мені не дуже підійшов формат в силу того, що дуже багато болю там виливалось. Я зрозуміла, що я ледве свій біль витримую, а потрібно було ще чужий біль витримувати. Тому мені більше ближча до душі психотерапія персонально з психологом.
11: На жаль, не у всіх є можливість звернутися до психотерапевта, проживаючи етап горювання. Анастасія Сухоярська серед таких матерів. Розповідає, що їй допомагає справитися з втратою її родина, зокрема 4 дітей, які також дуже сумують за Янголом Олесею.
15: Втрату я переживаю, мабуть, і зараз. Я, мабуть, і буду переживати в якійсь мірі все своє життя, бо це моя дитина, частина моєї родини. Найважче це було дійсно старші діти. Наче так вийшло, що я до останнього не говорила дітям, що я вагітна, родичам не говорила нікому. А за 2 місяці всього-навсього до того, як завмерла моя доня, я сказала і батькам, і своїм чоловікові, і своїм старшим дітям. Дітям взагалі я зробила свято, сюрприз, я ніколи такого не робила. Я зробила гендер-паті, домовилась там з жіночкою, що вона нас пофотографує, познімає. І я дітям просто сказала, що це буде сюрприз. Я вам не скажу, що це буде. Сама купила тортик, заховала його в машині. Ми всі одягнули вишиванки і поїхали на цю гендер-паті. Дітки дізналися, що в них буде сестричка, вони дуже зраділи. Це був такий щасливий момент. І всього через 2 місяці мені треба було вже якось говорити дітям, що сестричка померла. Я їду її народжувати. І це було морально дуже важко і для мене, і для моїх дітей. бо коли я вже приїхала з пологового, діти постійно питали, старша донька навіть питає сьогодні, мамо, чому ми її не поховали, чому ви з татом не поховали нашу сестричку Олесю. І я так постійно якось по-своєму пояснюю, чому так сталося, і нормально не можу пояснити, бо я сама не знаю чому, я тоді була в такому стані шоковому. Ну, от дітки і по сьогоднішній день складають різні казочки, історії. Ось нещодавно молодшій моїй доні 5 років, був сильний дощ, і вона сказала, що це, мабуть, наша Олеся довго милася, тому дощ ішов так довго. Вони постійно говорять, що вони сумують за нею, що хочуть з нею гратися. І ми святкуємо її дні народження. Я замовляю тортик, і у нас просто сімейний день.
11: Після втрати доньки Олесі Анастасія Сухоярська стала волонтеркою. Допомагає родинам, які втратили дитину, прожити горе. Розповідає, що у всіх свої методи горювання. Інколи суспільство підтримує, інколи навпаки, ще більше ранить через незнання.
15: У мене було таке, що я хотіла просто вазони принести в школу. Ну, так як в мене діти вже ходили в школу, в садок. Просто принести вазони в пам'ять про мою дитину. Мені хотілося тоді багато садити. Тим більше, що перед вагітністю це була якраз осінь, перед втратою я посадила дуже багато хризантем, всього. Мріяла, що я весною вже буду показувати ці квіти своїй дитині. І коли я її втратила, такий момент був, що мені хотілося садити ці вазони. От я вирішила по одному вазону принести в садочок, в школу. Більшість вихователів, вчителів нормально сприйняли цю ситуацію. Одна вчителька дуже категорично, вона хотіла, щоб всі вазони в класі в неї були однакові. Мало того, вона винесла це на загал у вайбер-групу всіх батьків, почала писати, що мене викликають до директора, що це взагалі неправильно. І там почали висміювати мене деякі батьки, навіть говорити, що мені треба до психіатра, що це ненормально, нащо нам ваші тут квіти. Навіть був якийсь такий суспільний булінг, можна сказати. Зараз ми це все пережили, ці батьки вже вибачились, і все нормально. Але в той період я це робила не тому, що там мені навіть хотілося ці квіти, а тому, що для мене це був ледь не єдиний спосіб якось вижити в той момент, пережити його і жити далі, ну якось психологічно врівноважити свою психіку, щоб якось далі функціонувати в суспільстві і жити. Це був для мене такий метод просто психотерапії. Я зверталася в опіку Ангела. Це була група підтримки, моє рятівне коло, можна так сказати. Я була на групі підтримки, спілкувалася з іншими мамами, розповіла свою історію, це мені дуже допомогло. Це була перша така група, яку я звернулася одразу після того, як приїхала з пологового. Мені це допомогло в плані, що взагалі виговоритися, тому що я замкнулася, я почала говорити з чоловіком, там з батьками, всі реагували мовчанкою. Ну, я розумію, для них це теж стрес, шок. І коли я була вагітною, я почала займатися творчою фотографією. І під час випуску я була в пологовому, якраз я спілкувалася з дівчатами, я продовжувала вивчати різні там біографії фотографів, спілкуватись на цю тему, дівчата мене дуже підтримали з цього курсу. І тому навіть після втрати я почала продовжувати знімати речі, які я купила для своєї дитини, себе фотографувати в різних станах. Я зрозуміла, що для мене це якогось роду терапія.
11: Родинам, які проживають втрату дитини, психологи радять давати волю своїм почуттям, сльозам, агресії, будь-яким реакціям. Бо усі реакції на таку ненормальну подію є нормальними. Потрібно піклуватися про себе, важливо знайти спільноту, яка справді розуміє і підтримує, продовжує Дар'я Коцюба.
13: Я є засновницею такої спільноти «Рівний рівному», «Народжені ненародженими», де жінки можуть і поділитися своєю історією, і почути підтримку від інших жінок з подібним досвідом. А також є у цієї спільноти телеграм-група, в якій і корисна інформація, і можна просто прийти з почуттями, і є різні щотижневі практики на підтримку. Тобто треба знайти свого роду однодумців в просторі, з якими ти будеш відчувати, що ти не один в своєму горі. Я написала книгу, яка вже є в передзамовленні в видавництво в лабораторії. Це автобіографічна книга, але з психологічним поясненням, з психологічними нотатками. Мені хотілося книгу, де я б змогла на сторінках впізнати свою ситуацію, прожити якісь події особисті і теж через книгу отримати якесь пояснення того, що зі мною відбувається. Написала книгу, зрештою, автобіографічну «Свідоцтво про існування».
11: Часто навколишні не розуміють, як себе поводити з батьками, які втратили дитину. Основна порада – не робити вигляд, що нічого не сталося. Не варто думати, що якщо вони не згадуватимуть про маля, то і батьки швидше забудуть. Насправді цей досвід з ними назавжди. І просто необхідно підтримувати розмову про втрату, якщо мама чи тато хочуть про це говорити. Якщо батьки дали дитині ім'я, варто згадувати її по імені. Найменше батьки з втратою хочуть чути вислови на кшталт «так мало статися», «на все воля Божа» або «та ви ще молоді, народите». Інколи людям, які поруч, важко зрозуміти, що відбувається з батьками. Про це можна відверто сказати. Наприклад, «я не розумію, що ти відчуваєш, але хочу бути поруч з тобою». «Підкажи, чим я можу допомогти». Такі прості слова багато значать для батьків маленьких янголят. Вони бачитимуть, що їхнє горе помітне, його визнають. А це вже важливий етап у процесі проживання втрати. Авторка сюжету – Вікторія Будан. Режисерка – Оксана Шевчук. Текст читала Олена Григорович.
10: На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
16: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
17: Так, і зростає ризик остеопорозу.
18: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
16: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
18: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
19: Підемо на прогулянку.
16: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
20: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
21: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
20: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
22: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
23: Мова – це голос нашої історії, культури та нашої ідентичності. Вітаю! Я Даша Астаф'єва, волонтерка, громадська діячка, і цього року я читаю «Радіодиктант».
24: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
23: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
24: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного.
25: Офіційний партнер «Радіодиктанту національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
26: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
27: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
26: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільне культура
27: та Радіопромінь.
1: Українське радіо.
2: П'ятнадцята година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Полтаві російський безпілотник улучив неподалік одного із закладів освіти. Російські війська атакували склади логістичної компанії на Дніпропетровщині. Далі докладніше. У Полтаві російський безпілотник влучив неподалік одного із закладів освіти. Вибухом пошкодило вікна школи, травмовано 3 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківниш. Подробиці з місця удару розповість Поліна Гончаренко.
5: Російський безпілотник влучив у зрізану частину стовбура дерева на зеленій зоні тротуару поруч із одним із полтавських навчальних закладів. Загалом, як повідомила у своєму телеграм-каналі секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, пошкоджень зазнали 3 приватних домоволодіння. У них вибиті вікна та пошкоджені покрівлі. Вибиті вікна також і у закладі освіти, також пошкоджене скління у багатоквартирному житловому будинку, ушкоджено 3 легкових автомобілі та 1 вантажний автомобіль. Стосовно того, як проводився навчальний процес у закладі освіти та які саме пошкодження у ньому зафіксовані, нам розповіла директорка навчального закладу.
8: Сьогодні на навчанні знаходилося близько 300 дітей, всі на момент події перебували в укритті. В укритті відбувався навчальний процес, тому серед дітей постраждалих немає, але багато дітей злякалися, у багатьох дітей нестабільне психічне становище, тому займалися тим, що приводили дітей до спокою.
5: Як повідомила директорка навчального закладу, ніхто із персоналу школи не отримав травми. Дітей із навчального закладу батьки забирають додому. В подальшому навчальний заклад буде переведено на дистанційне навчання. Зараз на місці влучання продовжують працювати благодійні організації. Вони намагаються забезпечити місцеве населення матеріалами для проведення тимчасових ремонтів. На місці також працюють комунальні служби, медики та рятувальники.
4: Російські війська атакували Дніпровський район Дніпропетровської області. Попередньо під удар потрапили склади логістичної компанії, де спалахнула пожежа. Про це повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Інформації про загиблих та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків удару. 6 людей постраждали через падіння російського безпілотника в Печерському районі столиці, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Безпілотник упав на відкритій території між житловими будинками. Кияни поволі оговтуються після пережитого, розповіли кореспонденції Суспільного місцеві жительки Юлія та Аліса.
9: Почули, що збивають, і що щось проїсходить, і потім різкий взрив. Це секунди. Дочка сьогодні не пішла в школу, тому що вона вчора травмувала руку. Вона якраз спала в момент, як почти на її кровать повилітала рама і стекла. В стеклі все. В коридорі повибивали вікна. Є наслідки, звісно.
19: А ви зараз не так вдома?
9: Ні, була на роботі. Приїхала бігом за котика, злякався дуже. Забрала його, заспокоїла. Все добре.
4: У Києві біля зупинки громадського транспорту відкрили перше мобільне укриття. Нині там кореспондентка Суспільного Олександра Кулібаба. Вона з нами на прямому зв'язку. Сашу, вітаю. Розкажи, який має вигляд це укриття і хто його встановлював?
28: Вітаю, колего. Ми в Шевченківському районі столиці, поблизу метро Шулявська. І ось біля мене зараз знаходиться це укриття. Воно одразу скажу залізобетонне, як мені повідомили працівники, які тут працюють ще над ним. Тут є 10 місць для сидіння, є одне місце для крісла колісного, 2 входи із захисними блоками та металеві двері. Саме от таке наповнення матиме це перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту. Сама зупинка громадського транспорту тут буквально у 3 метрах від самого укриття. Укриття це будується для тимчасового захисту киян під час повітряної тривоги і наразі воно ще добудовується. як мені розповіли працівники, які працюють на цій локації, що ще потрібно провести світло, закінчити зваювальні роботи, також пофарбувати стіни. І буквально за 2-3 дні вони пообіцяли, що укриття буде вже готове, аби тут укриватися під час повітряних тривог. Такий перший об'єкт встановлюють за кошти меценатів, встановлює Київська міська державна адміністрація. У «Київпостраці» також повідомляють, що його побудували за державними стандартами України. Скажу чесно, поспілкувалася з мешканцями міста, і не всі задоволені, скажімо так, таким укриттям, тому що дехто вважає, що воно не зможе захистити під час повітряних тривог. Дехто вважає, що такі укриття треба було ставити не в цьому місці, а в більш людному, тому що на цій зупинці громадського транспорту все ж таки мало дуже людей. Тому думки киян тут так розділилися. Найближчим часом, кажуть, УКМД планують закупити 14 таких мобільних укриттів, і наразі проходить процес закупівлі. Наразі така в мене інформація, колега, тобі слово передаю.
4: Дякую. Кореспондентка Суспільного Олександра Кулібаба розповіла про установку у столиці першого мобільного укриття. Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
26: Погода.
4: На завтра синоптики прогнозують помірні, вночі на лівобережжі місцями значні дощі, у Карпатах подекуди з мокрим снігом, вдень у більшості південних областей без опадів, температура вночі 3-8, тепла вдень 8-13 градусів, на лівобережжі вночі 7-12, день 13-18, у Карпатах вночі близько нуля, вдень 1-6 тепла. На Київщині завтра дощі, вітер північний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 3-8, тепла вдень 8-13. На цю ж пору у столиці 12 градусів, тиск 752 мм. Міліметри, вологість 63%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
26: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовір.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: П'ятнадцята година 7 хвилин. Точний час для слухачів і слухачок Українського радіо. Перед мікрофоном Галина Бабій. Мапа тривог зараз жовта у Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській областях, Чернігівській, Полтавській. У місті Києві дано відбій повітряній тривозі. Дорогі слухачі і слухачки, також слухайте повідомлення від своїх регіональних оповіщувачів. Можливо, вони точніше знають про ситуацію в вашому регіоні. Ми оголошуємо загальну і сподіваємося, що наші оголошення для вас дуже і дуже потрібні. Тим часом, сьогодні ми поговоримо про людей, які мають особливі потреби в житті. До Міжнародного дня білої тростини будемо говорити про практичну роль тактильного покриття, яке роблять у наших населених пунктах, містах, громадах, для чого їх роблять, і як ці тактильні покриття допомагають людям з обмеженим зором. Володимир Носков, наш колега, журналіст на зв'язку зі студією Українського радіо. Володю, вітаю.
2: Вітаю, Галина. Давайте так я одразу розставлю, що називається, крапки над «і», щоб ми не плуталися. Так. Є слабозорі люди, це люди, які мають, скажімо так, доволі гарний зір, але вони користуються окулярами, вони користуються лінзами. Сьогодні технічні рішення дуже-дуже такі вагомі. А є, наприклад, із низьким зором і повністю незрячі, або, як ми кажемо, тотально незрячі. Я просто чому, Галю, так кажу? Тому що, ну, зрозуміло, журналісти, вони дещо намагаються зм'якшити, делікатніше сказати, а мені здається, що це важливо проговорювати, щоб розуміти серйозність питань, які ми з вами будемо проговорювати.
1: Отже, біла тростина – це такий атрибут, який, я так розумію, загалом потрібен людині. Незрячий.
2: Так, я б не сказав би навіть, що атрибут, а це, знаєш, як зараз кажуть, гаджет, та прилад, та, такий. Вони бувають складні, бувають повністю такі цільні, бо зараз їх роблять з пластика до цього, із металу, і навіть колись були дерев'яні. Вони зараз дуже зручні із такими кульками, колищатками, дуже різні є наконечники, взимку навіть такі загострені є, і правильно Галя то сказала, що вони потрібні для того, щоб незряча людина перед собою могла побачити. Ми не кажемо помацати, це от тростина, це от уяви собі, як продовження руки моєї. Ну, я ж не можу. Так, не можеш спуститися і все дивитися пальцями рук. От ти знаєш, що ми читаємо шрифт Брайля, так? Це рельєфно-крапковий шрифт. Ми дивимося картини, якщо вони є рельєфні, що перед нами, наприклад. Та, ну, наприклад, на столі це може бути склянка, тарілка. От, власне, ми дивимося все руками. А на вулиці нашим продовженням руки є якраз біла тростина. І білий колір, і червоні смужки світловідбиваючі, вони якраз і для того, щоб всі бачили, що поруч з собою, перед вами, це для водіїв корисно і пішоходів, незряча людина, і вона йде своїм маршрутом, ви тільки можете у неї запитати, чи потрібна допомога, але точно не намагатися нею управляти.
1: Я, звичайно. Володю, я, до речі, хотіла сказати, що дуже часто спостерігаю, як у київському метро працівники, вочевидь, маючи дуже такий хороший інструктаж, допомагають людям з білою тростиною, я й бачила цю білу тростину, і загалом людям, які мають або низький зір, або незрячий, піднятися по ескалатору, передати їх з рук в руки, а там далі люди вже зі своєю тростиною йдуть, вони знаходять вихід, все нормально. Тобто це...
2: Галю, це єдиний досвід в Україні.
1: Серйозно?
2: Я намагався цю проблему пробити в Харкові, рішення проблеми пробити в Харкові. Ще був живий Геннадій Кернес, міський голова, він обіцяв рішення, ми навіть розписали інструкцію цього, співпрацювали із метрополітеном, моя викладачка з математики, чудова тифлопедагогиня Ольга Мацкевич з гімназії Короленка, навіть проводила для працівників метрополітену тренінги, але не запрацювала. Вони й досі вважають, що незрячий має натиснути на кнопку виклику або зателефонувати у медпункт, і тоді за ним хтось вийде. Але це принизливо. І, на жаль, у Харкові складнувато із комунікацією щодо інклюзії. Хоча останнім часом, коли з'явився Олег Пуль, директор департаменту саме з питань інклюзії, все-таки трошки починається ця справа рухатися, бо ж багато і переселенців, і ветеранів, і їм потрібно всім увага.
1: Володя, а як тоді загалом в суспільстві виховати якусь толерантну таку поведінку щодо людей з незрячих або з низьким зором, щоб люди, по-перше, не брали на себе відповідальність там допомагати якусь допомогу, яка вона не потрібна, або хапати людей за ту ж тростину чи за руку і тягнути за собою, думаючи, що вони таким чином допомагають. От як має бути об'єктивно спроєктована поведінка людини, яка хоче допомогти, щоб це було коректно?
2: Знаєш, в мені, що називається, бореться два носкових. Один, який вже просто у відчаї б'ється головою об стіну, та, коли до тебе другий кожний водій таксі, чи там, не знаю, який пішохід починає звертатися із недоречними запитаннями про зір. Та? А чому ви не зробили операцію? Ви що, настільки себе не поважаєте? І так далі, тому подібне. Уявляєш собі оцей весь треш? Я не знаю, розказував тобі цю історію чи ні, я вже не стерпив, і одній жінці на вулиці сказав: слухайте, а якби я до вас підійшов і сказав, а чому ви так виглядаєте?
1: А чому ви не постриглися?
2: Точно, я не подумав.
1: Чому
2: та,
1: ви не сходили в перукарню?
2: Розумієш? Це ж стосується просто елементарної вічливості. Це, звісно, ще тягнеться з радянських часів, коли не було приватного простору, коли кожен вважав, що має право керувати чи вказувати іншим, коли незрячі були ізольовані, скажімо так, в ці УТОС, Українське товариство сліпих, а назовні їх було насправді мало, і це можна по пальцях перелічити тих, хто працював, наприклад, в університетах чи в школах.
1: Так,
2: або там співаками були, чи ще. Та сьогодні я, бачиш, от вже з тобою спілкуюся як ведучий, як журналіст.
1: І, до речі,
2: радіо.
1: Не перший раз, Володя, у нас була співпраця з історією.
2: Отож, тобто я хочу сказати, знаєш, я навіть не можу собі припустити, то уяви собі, я вже на радіо працюю 22 роки, а я не можу собі припустити, що за радянських часів мені б це дозволили, мені б не дозволили, мене просто б не допустили працювати на радіо, хоча голос у мене добрий, мова добра.
1: Знання хороші, практики багато, досвіду чимало.
2: Так, от що робити? От ми з тобою вже зараз робимо, чому ми ініціювали з продюсером Володимиром Лукіним саме цю розмову, щоб більше знали людей, тому що українське радіо слухають в багатьох містах і селах. Особливо це проблема, звісно, маленьких громад і сел. Я не хочу в жодному разі образити когось, але оця допитливість недоречна, вона ще там...
1: Мені здається, що це загалом про такт. Такт як такий, який загалом потребує підвищення рівня, я би так сказала, в нашому суспільстві. Скільки разів ми бачимо, як не притримують двері, не подадуть руку, або не пропустять поперед себе в проході десь, вважаючи, що це, а чого я повинен? А повинен, це насправді тебе піднесе в очах суспільства і самого себе. Але не про це мова.
2: Знаєш, я зараз багато спілкуюся із ветеранами, і зараз, скажімо так, є позитивна, знаєш, дискримінація, є негативна, і от якоюсь мірою і позитивна дискримінація відбувається в тому, що тільки переважно говорять про них, про їхні проблеми. Але я кожного разу їм кажу: друзі, дякую вам за те, що ви мені, моїм колегам, допомагаєте підсвічувати наші проблеми. Тому що те, що ми намагалися подолати, ви зараз підсвічуєте. І наш досвід один одному якраз дуже важливий. Чому?
1: Абсолютно.
2: Серед ветеранів дуже багато тих, хто втратив слух. зір,
1: зір,
2: які мають порушення опорно-рухового апарату. І просто от зараз взяти і вигадати, що називається велосипед, це буде, ну, дурно, що називається. Є досвід, який маємо ми, і який ми готові передати ветеранам. Чому, от, власне кажучи, варто ще про це говорити гучніше і гучніше з усіх приймачів.
1: Володю, про жовті смуги, які з'явилися на переходах, на тротуарах, перед входами в якісь приміщення, де є там сходинка або поріг високий. Як ти ставишся до них? Яка їхня практична цінність або недоречність? Не знаю.
2: Ну, по-перше, хочеться сказати про те, що не в усіх українських містах, далеко не в усіх українських містах ці тактильні смуги є. Для чого вони потрібні? Для того, щоб незряча людина знала, що вона підходить, наприклад, до перехрестя, або сходів, або, тобто, увага, тут небезпека. Це сигналізують мені ось ці рельєфні крапочки, якщо можна так сказати, великі такі, так? Або якщо це тактильна смуга, вона показує напрям. Але це не означає, що будь-хто із пішоходів повинен мене хапати і ставити на ту смугу і розказувати, на що вона потрібна, тому що таке доводиться чути. Але є проблема в чому. Я бачу її, бачать мої колеги, скажімо так, які розуміються на питаннях інклюзії, тому... Наприклад, в аптеках, у магазинах, у лікарнях стали використовувати неякісні матеріали для створення цих рельєфних смуг.
1: А що і значить вони... неякісні? Вони, ну, не відрізняються від решти поверхні?
2: Не міцні.
1: Так.
2: Вони взагалі, коли ти наступаєш на них, ти взагалі не розумієш, а що це взагалі було і для чого це є, і куди
1: то
2: вони мають мене.
1: То воно ще
2: й
1: дезорієнтує.
2: Дезорієнтують. Буває таке, я коли прийшов по справах до пенсійного фонду, то я не ризикнув піти по цих смужках. Чому? Тому що, зрештою, за мною вийдуть. І мене проведуть, тому що є там столи, там є комп'ютери. І це правильно, коли за тобою вийде фахівець і тебе проведе. Більше того, я навіть, знаєш, що бачив у кабінеті в одному із відділень пенсійного фонду? Ой, кабінет, столи, і між столами ця рельєфна смужка. Ну, це взагалі до такого ж додумати, там вузький прохід, і вони туди її вліпили. Мене ж зараз що засмучує, я кожного разу знаєш, теж, от як ти в ефірах, і я в ефірах запитую у фахівців, які займаються питаннями доступності і безбар'єрності, і тренінги проводять, я питаю, а ви радилися, ви запитували у людей з інвалідністю, у людей з порушеннями зору? І, на жаль, зараз все частіше і частіше я у відповідь чую – ні, ми самі. Не питають, не запитують, не розпитують. Оце найжахливіше. Я говорив вже із представниками теж НСЗУ про таблички шрифту Брайля, які зараз чіпляють на дверях кабінетів лікарень. Вже говорив і про ці смуги. На жаль, на цьому ж ніхто не розуміється, але проводять моніторинги. Але я кажу, а ви знаєте, як влаштована шестикрапка, який розмір має бути тої крапки? Як ви можете провести на доступність моніторинг, якщо ви в цьому не розумієтеся? Ну і стосовно цих самих смуг, от у них написано, що має бути. І далі хочу розбитися, і так воно буде. І, на жаль, те, що я спілкуюся, знаєш, є ж у нас з тобою колеги, які працюють в прес-службах, ось цієї безбар'єрністю, їх просто, що кожен
1: скільки
2: місяць має звітувати.
1: Скільки разів я бачила пандуси, які взагалі людина, ну, яка просто пересувається на двох, побоїться туди ступати, не те, що виїхати.
2: А я кажу, за що ж ви мені хочете зла, що ви мене ставите цей пандус?
1: Так, це абсолютно, це байдужість, яка вбиває. От абсолютна класика жанру, що називається. А скажи, будь ласка, а от світлофори, які відстукують як секундомір час переходу, вони помічні?
2: Так, але мене ще вчили в гімназії Короленка не покладатися на них. Чому? Mm-hmm. Зараз ми просто всі стали цьому свідками. Сьогодні є електрика, а завтра немає електрики. І що? І вони не працюють. Тому нам треба вміти все, от, наприклад, незрячим, і користуватися цими сигналами світлофору, і ні. Що це таке? Спочатку певний ритм задає нам і показує, сигналить нам про зелений колір. Потім змінюється ритм, і ми знаємо, що це вже б'є на червоний колір, і змінюється ритм, що це жовтий колір. А зелений ми вже можемо спокійно проходити. Про що, правда, теж є, знаєш, такий різнобій. У одному місці так звучить світлофор, а у іншому так, ще й грають, співають і так далі. Але от за кордоном сигнали світлофорів уніфіковані, принаймні там, де я був, це Німеччина або Люксембург, там Франція. От у них усюди вони звучать однаково, от так само і в Україні. Ми йдемо до того, що світлофори мають звучати всі в один голос, щоб я, будучи у Києві, у Львові, в Харкові, не розгубився і зміг перейти у незнайомому місці.
1: Ясно. А от громадський транспорт, це ж особливо ще розмова. Буває час, коли можна спокійно зайти, спокійно сісти на вільне місце і їхати. А от буває час пік, коли тиснява. Як тоді люди незрячі або з низьким зором, люди з білою тростиною дають собі раду?
2: Є різні рішення цього, наприклад, у Рівному це є точно, у Вінниці, у Києві теж подекуди є, у Львові точно є. Це коли на автобусах або тролейбусах теж ставлять от такі гучномовці, і з гучномовців звучить номер маршруту. І тоді мені не треба ні до кого підбігати, я просто сідаю на потрібний мені автобус. Ну, звісно, якщо таких не працює, тоді я, знаєш, бігаю як скажений і запитую, а це 9-та марка? А це 9-й маршрут? Mm-hmm. Чи який це, щоб сісти? І, ну, у нас проблема ще й досі залишається не в усіх же ж автобусах, трамваях і тролейбусах працюють гучномовці, або, наприклад, оголошення можуть не відповідати цій зупинці. Тобто от з цим, на жаль, водії не розуміють до кінця цієї відповідальності. Далі члени Ради безбар'єрності у Харкові, наприклад, взагалі порушували питання, чому не працюють інформатори. І там теж

0: людей, які соромляться цього зробити. У мене є знайома, яка так і каже: ну, я не можу, як ти. Я не можу підійти. Мені ніяково. І це величезна проблема. І, до речі, це проблема і ветеранів. Я знаю луцького ветерана, який навмисно стає, значить, на милицях біля торгового центру, щоб знову протестувати, чи готові до нього прийти із співробітників і запропонувати допомогу. Угу. Так от, якщо свідомий бізнес, тоді вийде дійсно адміністратор, тебе візьме під руку, і ви разом підете з ним і придбаєте собі потрібне. То тільки треба ще сказати, що важливо дати можливість незрячій людині вибрати, тобто пояснити, що на прилавку, який є вибір, а не нав'язувати, наприклад. І коли ведеться розрахунок на касі, так само кошти в руки не берете, вони у незрячого в руках, ви тільки можете озвучити, якого номіналу купюри. Далі незрячий користується картками банківськими і різними мобільними застосунками. Угу. До речі, от я теж чув, ще сам не переконався, як це працює, але кажу, що є у одному із супермаркетів мобільний застосунок, який допомагає чи сфотографувати, чи якось з'ясувати, що саме на прилавку. Ну, але ж знову ж, оця проблема, яку ти озвучила, не розв'язана, це як незрячим покупцям самостійно пересуватися такими закладами, ну, без сторонньої допомоги тут не обійтися. Але, повір мені, дуже багато серед незрячих самотніх людей, які живуть
1: вірю
0: самі.
1: От і я виявила ще одну проблему, Володю, в ході нашої розмови. Ти сказав, що твоя знайома каже: я не можу так, як ти, підійти і сказати: допоможіть, роз'ясніть, проведіть, що ти робиш. І правильно робиш, ти повноправний член суспільства, як я, як решта людей навколо тебе.
0: Алло, але я теж до цього не одразу прийшов.
1: А от тепер скажи мені, чи можна в дітях, які з народження мають такі проблеми, як є незрячими чи низький зір, вони ж навчаються в школах. Чи можна в них вести ще якийсь такий психологічний тренінг, щоб вони відчували себе повноправними і не соромилися, ну, просити виконувати їхні права, їм допомогти?
0: Давай так, я скажу, як було у мене. Нас першого класу водили в хлібний магазин, ковбасний магазин, в різні заклади, в парки, в цирк. Нас не соромились водити. Мені дуже шкода, що нинішня, скажімо так, освіта спеціальна, вона не запозичила цього досвіду, і не в усіх, наприклад, спеціальних школах зараз займаються цією соціалізацією настільки серйозно. Хоча я мушу сказати, має незрячий і його батьки право вибрати, або ти хочеш вчитися в інклюзивному класі або в спеціальній школі. І мені дуже хочеться, щоб ці системи освіти в Україні не ворогували, а співпрацювали.
1: Дякую, Володю. І я про це мрію. Володимир Носков, журналіст, наш колега. Ми спілкувалися напередодні Дня Білої Тростини. Символ означає самостійність, свободу пересування та рівність прав незрячих людей. Пам'ятаємо про це, будьмо толерантними, будьмо рівноправними у нашому суспільстві. Далі в ефірі Українського радіо інформаційний випуск.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Робота терміналів супутникового зв'язку Starshield під час руху відновилася. Генеральна асамблея ООН обрала Україну до складу Ради із прав людини. Далі докладніше. Робота терміналів супутникового зв'язку Starshield під час руху відновилася. Про це повідомили джерела Суспільного у Міністерстві оборони. Відновлення підтверджують звіти військових підрозділів. У відомстві продовжують з'ясовувати причини та обставини вчорашніх обмежень. У ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX односторонньо обмежила роботу терміналів Starshield – супутниковий сервіс SpaceX для державних і військових структур, призначений для захищеного зв'язку. Starlink також відіграє важливу роль у забезпеченні зв'язку українських військових на фронті.

0: У Луцькій громаді сьогодні день жалоби за загиблими унаслідок учорашнього російського обстрілу. Окупанти поцілили дронами по продуктовому магазину, вбивши 6 людей. Ще 13 дістали поранені. Серед постраждалих – дворічна дитина. Усім надається медична допомога, розповів в етері Суспільного секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.
1: Всі в стабільному стані, загрози життю нікому немає, надіємося, це так збережеться і всі відновлять своє здоров'я. Дитина теж в нормальному стані, в неї струс мозку і, ну, звичайно, стрес. У нас є пошкоджений будинок, 8 квартир зазнали ушкодження. Надаємо допомогу. Вчора ми закрили ці проєми, працюємо над тим, щоб замінити на нові вікна і паралельно не тільки надаємо якусь фізичну допомогу, але ще й психологічну.
0: 6 російських бомбардувальників Су-34М і технічне обладнання для забезпечення польотів авіації знищено у Воронезькій області Росії. Спецоперацію провели Військово-морські сили України. Для ударів по військовому аеродрому Борисоглебськ було використано ракети «Нептун». Су-34М є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах, розповів в етері Суспільного речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй обрала Україну до складу Ради із прав людини на 2027-2029 роки. Кандидатуру України підтримали 162 держави-учасниці ООН. Що дасть Україні членство у складі Ради в ефірі Радіо Культура, розповів виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.
2: Україна може ініціювати і має право голосу в цьому органі, який складається з 47 учасників. Які рішення ухвалює цей орган? Це можуть бути рекомендації, це можуть бути документи, які переносяться потім на розгляд загальної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Фактично, він може створити якийсь інструмент Організації Об'єднаних Націй. Ми бачимо, реально не впливає ані на хід здійснення збройної агресії щодо її припинення, можливого. Тобто вони не є учасниками процесів установлення перемир'я, переговорів. Ми бачимо, що тут є безпомічність цієї інституції. Вони не можуть ніяк вплинути на те, що буде краще чи гірше працювати Міжнародний кримінальний суд, чи буде створений спецтрибунал з питань збройної агресії.
0: За часом... У Стамбулі 2 людей загинули внаслідок сильної повені, спричиненої зливами. Про це повідомляє BBC. У мерії повідомили, вдалося врятувати майже 600 людей. У деяких районах міста автомобілі опинилися під водою. Подекуди у Стамбулі випала 1/7 частина середньорічної норми опадів. Очікується, що дощ триватиме і надалі, тому сьогодні і завтра школи не працюватимуть. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
0: На завтра синоптики прогнозують помірні вночі на лівобережжі місцями значні дощі, у Карпатах подекуди з мокрим снігом. Вдень у більшості південних областей буде без опадів. Температура вночі 3-8, тепла вдень 8-13, на лівобережжі вночі 7-12, день 13-18 градусів. В Карпатах вночі близько нуля, вдень 1-6 тепла. На Київщині завтра дощі. Температура вночі 3-8, тепла вдень 8-13. На цю ж пору у столиці 11 градусів, тиск 752 міліметри. Відносна вологість повітря 66%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
3: Реклама.
4: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
5: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
4: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хряща.
5: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
4: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
5: А через що така ефективність?
4: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
5: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
4: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
7: Люди вже давно замислюються над тим, яку інформацію хотіли б надати про себе в разі зустрічі з позаземною цивілізацією. Приймалися цим не лише наукові фантасти. У 70-х роках 20-го століття реалізували цікавий проєкт під егідою НАСА. Підготували платівку із посланнями з планети Земля. У 1977 році із мису Канаверал у Флориді НАСА запустило два космічні зонди «Вояджер-1» і «Вояджер-2». Вони мали досліджувати зовнішні планети Сонячної системи. Планувалося, що, виконавши своє завдання, «Вояджери» вийдуть за межі магнітних полів цих планет та згодом почнуть вічну мандрівку серед зірок. І про всяк випадок, якщо раптом якісь позаземні цивілізації знайдуть вояжерів, керівництво НАСА вирішило підготувати інформацію про Землю та землян. Космічні апарати понесли у космос платівки, на яких записали звуки, зображення та інформацію про життя на Землі. Також додали пояснення, як відтворити фонографічний запис і де розташована Земля. До речі, було чимало запеклих дискусій щодо того, чи безпечно указувати міжгалактичним незнайомцям точну локацію нашої планети. Міжзоряне послання увійшло в історію під назвою «Золотий диск Вояджера». Його вміст цікавий тим, що дає нам розуміння про нас самих, показує, що ми вважаємо у своїй цивілізації важливим і цінним. На платівки записали вітання 55 мовами, зокрема і стародавніми. Англійською звучить привітання від дітей. Вони промовляють «Вітання від дітей планети Земля». Є на диску і вітання українською. Пересилаємо привіт із нашого світу. Бажаємо щастя, здоров'я і многое літе. На диск послання записали різноманітні звуки нашої планети. Спів птахів, голоси тварин, а також звуки природи, вітру, океану, дощу, голоси людей та нашого буденного життя. Звуки пилки, удар сокири по дереву, шум машин і літаків, звук кроків, стук серця і сміх. Звук поцілунку і те, як плаче немовля, а мама лагідно його заспокоює. Записали багато музики. Обираючи твори, прагнули відобразити різноманіття культур нашої планети. Західну класичну музику представляє, зокрема, Йоганн Себастьян Бах. Другий бранденбурзький концерт Баха звучить у виконанні Мюнхенського оркестру під управлінням Карла Ріхтера. Як пояснювала креативна директорка проєкту під назвою «Міжзоряне послання Вояджера» Енн Друян, цей твір обрали за блискуче виконання, гідне бути привітанням з іншого світу, за високотехнічну якість запису і чітке звучання партії духових інструментів, які, без сумніву, звучатимуть так само виразно, коли платівка відзначить свій мільйонний день народження. 25 серпня 2012 року «Вояджер-1» перетнув геліопаузу. Це межа, де сонячний вітер різко слабшає і починається міжзоряне середовище. Це зробило його першим штучним об'єктом, який увійшов у міжзоряний простір. 2018 року міжзоряного простору досяг і «Вояджер-2».
3: Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: П'ятнадцята година 40 хвилин. Точний час. Від Українського радіо. Мапа тривог. Волинська, Рівненська область. Зараз жовтий рівень повітряної тривоги. Це викликає великі тривоги. Великі побоювання, що ворог дотягується вже до цих областей, і знаємо, що днями російський безпілотник влучив в корпус університету в Рівному. Сподіваємося, що наша колега Ірина Данечук розкаже нам, як зараз ситуація виглядає в університеті, що там зроблено, і загалом які настрої у виші. Все це за кілька хвилин. Будемо спілкуватися з Рівнем і з нашою колегою з Рівненської регіональної редакції Українського радіо. А до того цікавий матеріал із сайту «Суспільне новини» із розділу «Новини європейських мовників». Це матеріал литовських журналістів, які розповідають, як Литва готується до потенційної війни. Про це страшно говорити, страшно жити в такому стані, коли очікуєш війни. Але ми точно знаємо, що ми вже це прожили, очікування війни. Тепер ми живемо у ще важчому часі. Ми її просто переживаємо, цю війну, і отримуємо просто жахливий, але неоціненний досвід, з яким можна буде поділитися з іншими, якщо для них така біда настане. Пишуть наші литовські колеги, що внаслідок фінансової криги 2008 року Литва зменшила витрати на оборону, після чого розпочала перебудову збройних сил. Цей етап передбачав закупівлю озброєння, зокрема танків і броньованих машин, а також створення дивізії, до складу якої увійшли три основні бригади країни. Певні питання залишаються відкритими. Це комплектування щонайменше однієї з бригад наразі не завершене. Водночас критика лунала на адресу витрат сотень мільйонів євро на танки замість дешевших у масовому виробництві систем, таких як ударні безпілотники. Ну, те, що танки будуть менше потрібні, аніж безпілотники, це якраз показала наша війна, яку ми от спочатку теж намагалися долати, спалюючи російські танки, а зараз зовсім інша комплектація, зовсім інше озброєння у наших Збройних сил, та і війна зовсім інша. Нещодавно Збройні сили Литви створили кластер ANBO, який об'єднує підрозділи різних родів військ для роботи із автономними системами. Під час масштабних навчань 2026 року «Стронг Гріфон» військові відпрацювали застосування українського досвіду, залучили наземні безпілотники, різні типи БПЛА, звели антидронові сітки та бункери. Головну роль у суспільній обороні відіграє якраз парамілітарна спілка стрільців Литви. Вона об'єднує тисячі людей у більшості населених пунктів України, готових до збройного спротиву або виконання завдань цивільної оборони, медицини, евакуації та кібербезпеки. У процесі розширення організація додатково створює три спеціалізовані батальйони безпілотників. Ну так щось приблизно робила і наша тероборона, яка готувалася заздалегідь до війни, здійснювала навчання і першу медичну допомогу також вчила надавати. Литва також має цивільний резерв, до якого входять професії такі, як лікарі та вчителі. І тривалий час структура її залишалася формальною. Сьогодні ж регулярні мобілізаційні навчання дозволяють на практиці відпрацювати завдання цивільних фахівців. Також Червоний Хрест та подібні організації збирають волонтерів для роботи під час кризових ситуацій. Їхня мета – залучити до оборонних процесів усіх охочих громадян. І окремі установи також запускають власні ініціативи, наприклад, студенти мистецьких напрямів створюють посібники з методів ведення цивільного спротиву. Так, Литва готується до потенційної війни. Якщо хочете дізнатися більше, читайте на сайті «Суспільне новини» у розділі «Новини європейських мовників». Ми чекаємо за кілька хвилин в ефірі нашу колегу із Рівного Ірину Данильчук із новинами для нас.
9: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
10: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
11: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
12: Те, що всі обговорюють у нашому відеодня.
13: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
14: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
15: Ви робите висновки.
16: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00 на першому.
17: Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст «Радіодиктант».
18: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
17: пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
18: 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. На платформах Суспільного.
19: Офіційний партнер радіодиктанту Національної єдності Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
20: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
21: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
20: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура
21: та Радіо Промінь.
22: Правда любить терпляче. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
23: Ви слухаєте Українське радіо.
24: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: П'ятнадцяте 47. Саме час розпочати розмову з колегою з Рівного. Ірина Данильчук, журналістка Рівненської регіональної редакції Українського радіо на зв'язку. Ірино, вітаю.
25: Доброго дня.
8: Отже, я вже сподівалася і говорила в ефірі, що почнемо, вочевидь, з розмови про влучання в університет у Рівному. Ця тема шокувала практично всю Україну. Тож розкажіть, яка на сьогоднішній день, на цей момент ситуація?
25: Насправді, останні кілька днів Рівненщина переживає достатньо складний період через російські повітряні атаки. У Рівному є пошкодження житлових будинків, навчального корпусу та автомобілів, також є поранені. У ніч проти 15 жовтня внаслідок кількох хвиль атак у Рівному пошкоджені два приватні будинки, в одному з них загорілася покрівля. Пожежу наразі вже ліквідували, люди не травмувалися, слава Богу, через обрив ліній електропередач. Частина Рівненського району тимчасово залишилася без світла. Наразі електропостачання поступово відновлюють. Також 14 жовтня внаслідок власне російської атаки російської безпілотником було також уражено житловий будинок, житлові споруди, так само постраждали автомобілі. Є 8 поранених, серед них 14-річний хлопчик, 4 людей госпіталізували. Також пошкоджені, як я зазначала, тут є житлові будинки і зазначали за 9 автомобілів. Днем раніше, 13 жовтня, російські безпілотники влучили в університет, власне, в один із університетських корпусів. На другому поверсі виникла пожежа площею 80 квадратних метрів. Покрівля та перекриття зазнали руйнувань. Навчальні аудиторії вигоріли. Люди, які перебували в укритті, були в безпеці. Однак також є 30 травмованих, зазначено останнім таким дописом ДСНС, тобто остаточна така кількість. Наслідки удару планують ліквідувати, тобто поприбирали вже наразі, там розчистили на вулиці, продовжують розбирати завали. Ось також постраждали мешканці сусідніх будинків, там є приватний сектор, багатьох людей повибивало шибки. Ось і є наразі до міської ради близько 20 звернень з приводу власне пошкодження майна саме по цьому тільки випадку.
8: Угу.
25: Ось через погіршення безпекової ситуації змінили формат навчання. У Сарненській громаді школи перейшли на дистанційне навчання, і також у Рівненській громаді на 14-16 число, тобто з 14 до 16, більшість ліцеїв і гімназій навчаються також дистанційно. Очне навчання зберегли у Квасилівському ліцеї та ліцеях номер 16, 17 і 27. Дистанційно також працюють заклади професійно-технічної та позашкільної освіти. Ось, після завершення підрахунків завданих збитків у Рівному обласна влада готова виділити з резервного фонду частину коштів, потрібних на відновлення житла. Треба зазначити, що міська влада позакривала повибивані шибки на раді. такою плівкою, поки очікуються на військові пакети, аби замінити людям. Також просять звертатися мешканців, які мають пошкодження майна, для того, щоб комісія могла оцінити і також допомогти з відновленням помешкань. Ну, відповідно, сказали за автомобілі, що, на жаль, їх відшкодовувати не будуть. Що стосується корпусу університетського, його планують відновити з коштів обласного теж бюджету. Тож, поки що наразі теж оцінюється загальна кількість збитків, тобто суму збитків, аби розуміти, скільки це буде вартувати.
8: Ірино, там, здається, йшлося про те, що це здебільшого був музичний факультет, так? Як же будуть студенти вчитися?
25: Ну, наразі поки тут теж не зрозуміло. Насправді, наразі у них їх перевели на дистанційне навчання. Це художній факультет, тобто там, де насправді навчалися. З того, що мені відомо, наразі поки не розголошували, як буде відбуватися надалі їхній навчальний процес, чи будуть їх переводити в інші корпуси університету, будуть розглядати це надалі і буде відомо пізніше. Поки що вони всі на дистанційному навчанні.
8: Зрозуміло, не дай Боже нікому такого, і ми розуміємо, що війна є війна, і фактично немає уже у нас тилових міст, тилових регіонів, тому що ворог, на жаль, дотягується дуже-дуже далеко. Ну, і ми мусимо це пережити і вистояти. Дякую за розмову. Продовжуємо, маємо ще 3 хвилини.
25: У Рівному також треба, думаю, поговорити про опалювальний сезон. Це теж є актуально, зважаючи на те, що готуємося все ж ми до зими. І було багато повідомлень про те, що ця зима не буде простою. Отже, в Рівному всі котельні технічно готові до початку опалювального сезону. Коли саме місто розпочне подавати це тепло, залежатиме від рішення про старт сезону. Ось про це нам розповів директор Рівного теплоенерго Олександр Ющук. За його словами, під час запуску опалення працівники підприємства насамперед перевірятимуть роботу систем у школах, дитсадках і соціальних закладах. Водночас подавати тепло лише в окремі установи технічно досить складно, він зазначив. Ось також упродовж літа підприємство змінило близько 5 кілометрів тепломереж, але зазначили також і про те, що все ж таки вони є зношеними і уникнути повністю аварійних якихось таких ситуацій впродовж зими навряд чи вдасться. Також готується і до відключень, звісно, є генератори, однак вони можуть лише забезпечувати, власне, щоб не замерзала система. Наскільки вони можуть забезпечувати тепло в квартирах, тут невідомо. Ну і треба зазначити, що вже 13 громад Рівненщини з 15 жовтня від сьогодні розпочинають опалювальний сезон. Тепло подають вже у Параші, ще раніше розпочали, а ось опалення з 15 жовтня – це Березнівська, Дубинська, Острозька, Володимирецька, Гощанська, Рафалівська, Зор'янська, Корненська, Полицька, Антонівська, Морощанська, Сарницька, Олександрійська громади. Ось в них в першу чергу звісно будуть соціальні заклади, потім шкільні заклади і садки, а вже потім це будуть помешкання людей.
8: Ясно. Ну, якщо 40 секунд вас ще влаштовує, щоб ще щось розповісти, то прошу.
25: Не знаю, чи встигну за 40 секунд, але зазначу, що завтра в нашому місті будуть презентувати 5 анімованих історій про спадщину князів Любомирських, які майже 250 років були пов'язані з історією Рівного та Дубна і вплинули на розвиток цих міст. І ці анімації можна подивитися, вже точно знаю, що є на сайті Дубинського музею. Тож, для тих, хто зацікавиться, можна довідатися про ці споруди історичні, яких уже навіть і немає декотрих з них. Про них є зняті такі анімовані мультфільми. Кажуть, що цікаво як дітям, так і дорослим. Такі історії маленькі, коротенькі, мають тривалість орієнтовно 2 хвилини.
8: Дякую за цікаві повідомлення. Ірина Данильчук, наша колега, журналістка Рівненської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на прямому зв'язку. І про біду поговорили, і про радість, тому що розвивається місто, презентує цікаві проекти. Дякую за розповідь. Чекаємо на новини о 16:00, після чого в ефір вийде програма «Реконструкція». Ви добре знаєте цей розклад, дорогі наші слухачі.
23: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
0: Олена, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
1: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
0: Невже допомагає?
1: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
2: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
0: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
4: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
26: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Соціальна реклама.
27: Важливо знати.
28: Коли продаж авто не підпадає під оподаткування? В Україні діють чіткі правила оподаткування операцій із продажу чи обміну транспортних засобів. Це визначено статтею 173 Податкового кодексу. Зокрема, передбачено, що якщо фізична особа протягом року продає або обмінює один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, такий дохід не оподатковується. У разі відсутності інших доходів, що підлягають обов'язковому оподаткуванню, подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи не потрібно. Однак у разі продажу другого легкового автотранспорту протягом того ж року дохід від такої операції вже підлягає оподаткуванню за ставкою 5%. Якщо ж особа продає третій і кожний наступний транспортний засіб, застосовується ставка податку 18%. Також такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 5%. Дохід від продажу чи обміну легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається на основі ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу або міни, але не нижче середньоринкової вартості такого транспортного засобу або не нижче його оціночної ринкової вартості за вибором платника податку. Тож українці можуть один раз на рік продати легковий автомобіль без податкових наслідків, але кожна наступна угода вже підпадає під оподаткування.

0: Грузинське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліни Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Зросла кількість поранених внаслідок атаки росіян на столицю. Верховна Рада ухвалила закон, який визначає порядок митного оформлення міжнародних посилок. Далі докладніше. 6 російських бомбардувальників Су-34М і технічне обладнання для забезпечення польотів авіації знищено у Воронезькій області Росії. Спецоперацію провели військово-морські сили України. Для ударів по військовому аеродрому Борисоглебськ було використано ракети «Нептун». Су-34М є одним із ключових засобів російської авіації для нанесення ударів керованими авіабомбами по позиціях сил оборони та прифронтових населених пунктах, розповів етері Суспільного речник ПМС Збройних сил України Дмитро Платинчук.
4: Просто нагадую, що в російській армії станом на зараз це ціла подія, коли вони отримують чергову партію літаків. Так от партія – це 2-3 одиниці. А тут фактично знищено ціле крило, це дуже багато, і машини ці сучасні. І найгірше те, що ці машини постійно ворог застосовував для нанесення ударів, зокрема, і по півдню України, і по території нашої країни взагалі. На жаль, в акваторії 34 четвірки бачимо практично щодня, щоночі. Тому так, це дуже актуальна машина і така втрата, враховуючи те, що це 6 одиниць, ну фактично вони там перекривають цілу ділянку. У нас в морі їх зазвичай заходить там 3 одиниці, наприклад, для нанесення ударів.
3: До 7 зросла кількість поранених унаслідок атаки росіян на столицю, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Вранці в Печерському районі Києва російський безпілотник впав у дворі житлового будинку. Внаслідок атаки уламками та вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки, 2 навчальні заклади та близько 20 транспортних засобів. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі. Як пережили атаку місцеві жителі, кореспонденція Суспільного розповіла киянка Олена.
5: Вибивало вікна на балконах двох і вибило вікна на кухні. От, потріскалося, відвалилося кусок балкона. Ну, добре, що я не була в кухні. Я була в кімнаті. І тому, коли воно бахнуло, то я була в кімнаті, і воно закрите. Пластикові вікна, які були, то ті не постраждали, а дерев'яні всі постраждали. А воно зранку літало, а потім чули, що щось летить, і стріляли довго. А потім бахнуло, і десь отут і впало.
3: У Києві біля зупинки громадського транспорту відкрили перше мобільне укриття. Яке воно має вигляд і за чий кошт побудоване, дізнавалася кореспондентка Суспільного Олександра Кулібаба.
6: В Шевченківському районі столиці, поблизу метро Шулявська, і ось біля мене зараз знаходиться це укриття. Воно одразу стало залізобетонне, як мені повідомили працівники, які тут працюють ще над ним. Тут є 10 місць для сидіння, є одне місце для крісла колісного, 2 входи із захисними блоками та металеві двері. Саме от таке наповнення матиме це перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту. Сама зупинка громадського транспорту тут буквально у 3 метрах від самого укриття. Укриття це будується для тимчасового захисту киян під час повітряної тривоги. І наразі воно ще добудовується. Як мені розповіли працівники, які працюють на цій локації, що ще потрібно провести світло, закінчити зваювальні роботи, також пофарбувати стіни. І буквально за 2-3 дні вони пообіцяли, що укриття буде вже готове, аби тут укриватися під час повітряних тривог. Такий перший об'єкт встановлюють за кошти меценатів, встановлює Київська міська державна адміністрація. У «Київпострадці» також повідомляють, що його побудували за державними стандартами України. Поспілкувалися з мешканцями міста і не всі задоволені, скажімо так, таким укриттям, тому що дехто вважає, що воно не зможе захистити під час повітряних тривог. Дехто вважає, що такі укриття треба було ставити не в цьому місці, а в більш людному, тому що на цій зупинці громадського транспорту все ж таки мало дуже людей. Тому думки киян тут так розділилися. Найближчим часом, кажуть, у КМДА планують закупити 14 таких мобільних укриттів і наразі проходить процес закупівлі.
3: Верховна Рада ухвалила закон, який визначає порядок митного оформлення міжнародних посилок вартістю до 150 євро. За документ проголосували 249 народних депутатів, повідомила кореспондентка Суспільного. Це частина пакета змін, який передбачає скасування пільги з ПДВ для таких відправлень. Нові правила мають запрацювати 1 липня 2027 року після технічної підготовки автоматизованої системи оподаткування. Податок за товари з іноземних маркетплейсів нараховуватимуть і сплачуватимуть електронні платформи або ж їхні посередники. Для операторів поштового зв'язку та експрес-перевізників передбачили перехідний період. За оцінками, зміни можуть переносити держбюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Ухвалення законів також є умовою отримання фінансової допомоги від МВФ та Європейського Союзу. Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Глава держави повідомив в соцмережах, що візьме участь у засіданні Європейської ради та проведе низку переговорів з партнерами. Сьогодні Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО, президентом Франції, прем'єрами Польщі, Данії та Бельгії, а також матиме аудієнцію в короля Філіпа. Завтра заплановані переговори з керівниками Євроради та Єврокомісії, а також прем'єрами Угорщини, Фінляндії та Швеції.
2: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень. Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують помірні, вночі на лівобережжі місцями значні дощі, у Карпатах подекуди з мокрим снігом, вдень у більшості південних областей без опадів. Температура вночі 3-8, тепла вдень 8-13, на лівобережжі вночі 7-12, вдень 13-18, в Карпатах вночі близько нуля, вдень 1-6 тепла. На Київщині завтра дощитиме, температура вночі 3-8, вдень 8-13 тепла. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
0: Я вийшов на сіоніста Шифрина, вивчаючи справу українського націоналіста Ярослава Стецька. Українські націоналісти, які сиділи в Голазі, вони до того були в'язнями Аушвіцу. Горбовий прочитав книгу «Ексодус», яку Авраам Шифрин перекладав. Нічого такого він не робив, навіть проти радянської влади. Єдина провина, що він син Романа Шифрина. А з Грицяком вони зустрічалися вже на свободі. Я маю світлину в архіві, де вони стоять поруч. А він прийшов до Голди Меїр і сказав, я буду розказувати правду про Радянський Союз, що танкується, і що радянські євреї знаходяться в дуже скрутному становищі. Криля брехні і наклепів на самого Авраама, що він м'який там не розвідник, а він хабарник, кримінальник і все таке.
1: В студії Олена Шарпанська, вітаю. 2020 року в непоказному українському видавництві «Центр учбової літератури» в «М'якій політурці» була надрукована книга Авраама Шифрина «Четвертий вимір» українською мовою. А вперше ця книга побачила світ 1973 року в мюнхенському видавництві «Сучасність». Я процитую кілька абзаців із вступу до детальної розповіді про радянські табори. У сибірській тайзі на нарах тюремного бараку 04 тайшецького озерного політичного табору сидів гурт людей у драних чорних ватянках з багатоцифровими числами на грудях і на спині. Навряд чи хто-небудь із знайомих чи навіть із рідних пізнав би зразу серед оцих виснажених людей з поголеними головами американського генерала Стенлі Дубека, що впродовж 4 років Другої світової війни очолював проти німецьку розвідку США в Польщі, а 1947 року оперативна група НКВД викрала його звідня. Або ж німецького генерала Сарторіуса, гітлерівського начальника контррозвідки в Парижі, вихопленого також росіянами 1948 року з Західного Берліну. Чи радянського літунського генерала Гуревича, інженера Гормана з Новосибірська, в якого в ділі стояло коротке «Шпигун Гватемали». Перекладача Гінзбурга, єврея, заарештованого і засудженого на 25 років, як українського націоналіста, він просто ховався в німецьких таборах, прикидаючись українцем. У цьому товаристві був і я. Ішла спокійна бесіда, ні в якому разі не на таборові теми. Пили каву, яку німцеві прислав маршал Кісельрінг. Її аромат змішувався з запахами прогнилого дерева, нари, підлоги, онуч, валянок, намоклих за день на роботі. Кава настроювала на думки про те, що залишилося по той біч колючої огорожі. Ішла зима 1955 року. Цю книгу я раджу почитати всім, хто й досі вірить в антисемітизм українських націоналістів та бійців УПА, разом із якими сидів у таборах і встиг потоваришувати герой сьогоднішньої нашої оповіді Авраам Шифрін. Саме про нього ми будемо говорити сьогодні з українсько-канадським істориком Аліком Гомельським, який багато років працює з безцінним архівом Авраама Шифріна. Я вітаю вас, Аліку, в Зумі.
0: Вітаю вас. Вітаю всіх слухачів.
1: Колись ви назвали Шифріна діамантовим айсбергом, об який ударився та затонув гігантський лінкор під назвою СРСР. А мені от цікаво, коли і як ви вперше познайомилися з його архівом і взагалі дізналися про людину, яку було засуджено до смертної кари 1953 року?
0: Цікаве питання, я дякую, що ви його завдали. Цікаве тому, що я вийшов на сіоніста Шифріна, вивчаючи справу українського націоналіста Ярослава Стецька. До тої пори я не знав, хто такий Шифрін, що він робив, де і чому з ним листувався Стецько. Ну, до речі, обидва, і Слава, і Ярослав, вони листувались. Я почав його вивчати, зокрема, оці листи. Ну, це такі були невеличкі листи, що надсилав Авраам до Стецьків у Мюнхен. Я знайшов їх в архіві ОУНБ, до речі. Я почав цікавитися, вивчати справу, хто він, що він. Цікаво, що я додав цей матеріал, цього листа, до розділу в моїй книжці, де я розглядав справу Стецька. І, до речі, дезінформаційну кампанію, яку намагався зробити Радянський Союз проти Стецька напередодні візиту товариша Брежнева до Сполучених Штатів. Там було задіяно багато цікавезної інформації, людей, навіть Кісінджер приймав участь і знав, що там коїться. І був, до речі, генерал армії США Микола Кравців. Він син Богдана Кравцева, одного з засновників ОУН. Це було дуже-дуже цікаво. Потім я почав шукати вже ширше по спогадам, по архівам. На цьому тлі я зрозумів, що Авраам Шифрін дуже цікава постать і дуже важлива для єврейсько-українських відносин. На цей час Академія наук України запропонувала мені написати якусь книгу про єврея, який підтримував незалежність України. Ну, я вирішив, що постать Авраама Шифрина буде доцільною, буде дуже-дуже важливою для цих відносин. Потім я познайомився із вже вдовою Авраама, Елеонорою Шифрін. Вона, до речі, уродженка Києва, як це не цікаво, але вона зростала в Росії, і десь 19 років вона залишила Радянський Союз, приїхала до Ізраїлю. Ми з нею спілкувались десь півтора року до її смерті. Смерть була неочікувана після хвороби. І ми з'ясували, що вона має архів і не знає, що буде, якщо вона залишить цей світ. І тому ми домовилися, що цей архів прийде до мене, і я буду займатись, буду писати книги про Шифрина і займатися розбором цього архіву. Тож зараз архів знаходиться в Торонто, і я працюю і над ним, і над книгою. Ну, це скарб, я можу сказати так.
1: З огляду на те, що Авраам Шифрін був просто унікальною людиною, який народився, до речі, в Мінську в 23-му році, то я можу тільки уявити собі, який обсяг роботи у вас, в вашому тепер уже архіві. А якщо повертатися до його постаті, то 1974 року в газеті «Свобода» української діаспори, що видається Українським народним союзом із 1893 року і до сьогодні, Відомий письменник, літературознавець Петро Одарченко, який друкувався під псевдонімом П. Заярський, написав серію статей, що мала назву «У совєтському таборі були братами єврей і українець», згадують ізраїльтяни. І серед інших в'язнів радянських таборів Одарченко називає Авраама Шифріна і наводить його спогади про Йосипа Сліпого. І як я зрозуміла, ці спогади Одарченко взяв саме із книги, про яку я вже сказала, «Четвертий вимір». От я зараз процитую. А митрополит Української церкви Йосип Сліпий виглядав велично навіть у своїй арештантській одежі. Його поведінка примушувала навіть вартових солдатів ставитися до нього ввічливо. Спокійний, висококультурний, він сидів у радянських таборах уже друге десятиріччя і був дуже хворий. Його уважність та ласкавість приваблювали до нього людей. Я пам'ятаю, як він читав нам лекції з релігійної філософії, а сам слухав лекції єврейського професора атомної фізики Юрія Меклера. В іншому місці Авраам Шифрін пише: «До нашої спецтюрми привезли з Тайшету митрополита Йосипа Сліпого. Літній і дуже хворий митрополит тримався непохитно і намагався не бути тягарем нікому, а допомагати іншим. Ми розуміли, що радянська влада не звільнить того, хто був для українців духовним прапором. Та сталося чудо. По митрополита Сліпого приїхали з Москви якісь кегібісти і забрали його так швидко, що він ледве встиг попрощатися з друзями». Кінець цитати. Я знаю, що не лише Йосип Сліпий був для Шифріна другом і порадником. У своїй книзі він згадує багатьох українців, зокрема Юрія Шухевича, Михайла Сороку, Євгена Грицяка. Цих людей ми нещодавно згадували в одній з попередніх програм, коли говорили про повстання в радянських таборах системи ГУЛАГ і про те, як українці, власне, зламали цю систему. І от я би хотіла, щоб ви про цей період його життя, табірний я маю на увазі, розказали трохи докладніше і пояснили, чому, власне, він опинився в радянських таборах. І чим він таким в лапках уславився для радянської влади, що вона спочатку присудила йому смертну кару, а потім змінила на відбування покарання у таборах?
0: Я можу сказати так, коли мене питають, а хто такий Авраам Шифрін? Розкажи. І я кажу, я не можу в двох словах розказати, хто він такий. Тому що тільки лише перепеличувати, чим він займався, яким він був, хто він був, займе дуже багато часу. А, ну, так, він ветеран Другої світової війни. Він потрапив на фронт і, по-перше, у штрафбат. Чому? Тому що він син ворога народу. Його батько сидів на ГУЛАЗі на цей час. І 17-річний хлопець потрапив до штрафбату і воював в штрафбаті. Після першого поранення його повинні були повернути у війська в нормальний, але він ще раз опинився в штрафбаті. І тоді він вирішив, що проти Радянського Союзу треба воювати всіми силами, якщо можна. І це призвело до того, що після другого поранення тяжкого, коли він був в ешелоні в потязі в тил, він знищив свої документи, а потім сказав, що вони згоріли. І так на світ з'явився Ібрагім Ісакович Шифран. Тобто він зник з радарів небезпеки і змінив також рік народження, щоб нічого не пов'язувало. Ну, так він загубився. І після другого поранення, коли він вилікувався вже, він потрапив на фронт в нормальні війська, і там побачили, що це такий хоробрий молодець такий. Він ще був, тому що йому було то у 43-му ще не було 20 років, а він вже такий хоробрий, такий настирний.
1: Нагадую, що це українсько-канадський історик Алік Гомельський.
0: А потім спитали, чи він має освіту, і з'ясувалося, що він має один курс юридичного інституту. Ну, так ти ж потрібен. Ну, у нас тут в юридичній системі. І так він став воєн-юристом. Війну він закінчив воєн-юристом другого рангу. Це як капітан. От ви бачите, яка кар'єра. З рядового до капітана.
1: Але варто було знищити документи. Відразу пішла кар'єра.
0: І одразу все пішло. Так, він повернувся після закінчення війни, він був також поранений, було багато на тілі пошкоджень і поранень, і він був інвалідом других. Але це не завадило, тому що кадрів не було. По-перше, він став слідчим особо важким справам кримінальним, а потім, коли його начальник одержав посаду заступника міністра озброєнь, на цей час це 48-й рік, це було окреме від Міністерства оборони відомство. Він там став, по-перше, юрисконсультом військового заводу, який виготовляв озброєння, а потім навіть став головним юрисконсультом усього міністерства. У нього в сейфі зберігалися документи за підписом Сталіна. Ну, ви бачите, який це рівень. На цей час йшла війна в Кореї, і він розумів, що такі свідчення про радянське озброєння були дуже важливим і для американців, і для Ізраїля. Тому що 48-го року він почав, коли засновано було Ізраїль, він почав почувати себе євреєм. І він мріяв про сіонізм, про Ізраїль, повернутися до своїх коренів, до своєї спадщини. І таким чином він почав передавати свідчення Ізраїлю і Сполученим Штатам. Його не вичислили. Це крот у Сполучених Штатах, у ЦРУ, надав свідчення, що ми одержуємо таку інформацію. Пошукайте, хто там зрадник. Його вичислили, але не мали на нього доказів, що він це робив. Що саме це він.
1: КГБ почало рити землю.
0: А він був дуже обережний і грамотний. Він знав, як це робити і що. Але потім з'ясувалося, що він не Ібрагім Ісакович, а Авраам Ісакович. Цікаво, що його персонально двічі допрашував відомий Богдан Кобулов. Це людина з обійми Бері. І його присудили, ну там такий був антисемітизм у Кобулова, що ховайся, хто може. І він сказав, що ми знаємо, хто ти такий, і ми тебе знищимо. Його присудили до смертної кари, до розстрілу. Але на цей час сам товариш Берія вийшов із довір'я. Тому розстріляли і Кобулова, і всю ту зграю, і Берію. І тому всі справи були переглянуті. Так йому замінили смертний вирок на 25 років таборів і ще 5 років заслання. Так він опинився в ГУЛАГі.
1: Угу. І він опинився в добірному товаристві, як ми бачимо.
0: Так, і він же ж нічого не знав не про Україну, не про українських націоналістів, взагалі нічого. І там він познайомився, але я звернув би увагу на, я б сказав би, таку кремезну постать і наріжну. Я нічого не кажу не про Шухевича, не про Сліпого, але наріжним каменем, наріжною людиною був Горбовий. Чому? Тому що Горбовий був і військовим, пораненим на фронті Першої світової війни, і юристом за фахом, і взагалі таким націоналістом. Авраам теж був націоналістом. Авраам казав, що я ось єврейський націоналіст, який захищаю українських націоналістів. Ну, це вже коли він був на свободі. А ще Горбовий розказував Аврааму, що, до речі, українські націоналісти, які сиділи в ГУЛАГі, вони до того були в'язнями Аушвіцу. У декількох з них були на руках номера в'язнів Аушвіцу. Номери Аушвіцу і в ГУЛАГі. І тобто Авраам Шифрін бачить, ага, а що ж нам кажуть, що українські націоналісти, вони фашисти, а як це може бути? Не сходиться. І так от з Горбового вони дуже багато розмовляли, і це Горбовий, до речі, прочитав цю книгу «Ексодус», яку Авраам Шифрін перекладав. Це книга, яка піднімає у євреїв таке сіоністське і єврейське почуття. І він побачив, що дуже цікава книга. І це Горбовий надав наказ перекладати цю книгу українською мовою. І з Горбового він познайомився з іншим. Ще важливо, що Горбовий, він був старший за Шифрином. Йому було десь 24 роки, майже четверть століття старше. Ну, як батько або дядько. І тому Шифрин до нього тягнувся. Сліпий був великою постаттю, і Шифрин дуже гарно з ним спілкувався. І навіть після того, як він звільнився, він навіть з жінкою приїжджав до Ватикану і зустрічався з Сліпим. І в архіві я маю офіційного листа від патріарха Сліпого до Шифрина. І Шифрину дякую Сліпий за те, що він працював і надіслав йому працю про жінок та дітей в ГУЛАГі, в радянських концтаборах. Ну, зокрема, це факсиміле, для мене це вражаючий факт. Юрій Шухевич так, але Юрій Шухевич був молодший на 10 років. І на захисті, як молодший брат. Тому що Авраам, коли і казав, що я захищаю Юрія Шухевича, його єдина провина, що він син Романа Шухевича. Нічого такого він не робив, навіть проти радянської влади. Але радянська влада знищила всю родину і зробила інваліда з нього. Євген Грицяк – це взагалі цікава постать, тому що з Грицяком вони зустрічалися вже на свободі. Я маю світлину в архіві, де вони стоять поруч. Шифрин робив позови, щоб Грицяка відпустили до Ізраїлю, тому що він має якесь єврейське коріння, він має право на репатріацію. Це не спрацювало, але він робив, і навіть він просив передавати, якщо він не міг передавати якісь там дрібниці, якісь посилки, якісь грошові перекази, підтримати Грицяка, тому що Грицяк дуже бідував.
1: Це зрозуміло, так. Сороку взагалі замучили. Він, по суті, половину свого життя провів у таборах. Ну, це такий режим, який, на жаль, ніяк не вмре. Але от, повертаючись до Авраама Шифріна, коли він зумів вирватися вже з цього радянського раю, він здійснив дуже важливу поїздку до США, де давав свідчення перед Конгресом. Все, про що розповів Шифрін, згодом було офіційно опубліковано Конгресом окремою книгою-доповіддю. Вона називалася USSR Labor.

0: Реклама.
1: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності WorkUA. WorkUA. Ти зможеш все. Чи замислювалися ви, який довгий шлях долають продукти, перш ніж потрапити на вашу тарілку? За кожним частуванням стоїть праця українських виробників, новітні технології обробки та ціла низка дивовижних перетворень. А ще історія, традиції, рецепти. Звідки та як починається цей шлях? Що змінюється в процесі? Який результат ми бачимо на полицях магазинів або на своєму столі? Та як зорієнтуватися у виборі продуктів? Про все це у новому проєкті журналіста Костянтина Грубича «Історія одного продукту». «Історія одного продукту» щосуботи о 6.07 у програмі «Колос. Аграрний дайджест». Спільні новини на українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі у засіданні Європейської ради. Споживачі у 5 областях України залишаються без електропостачання. Далі докладніше. Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі у засіданні Європейської ради та переговорів із партнерами. Про це він повідомив у Фейсбуці. Сьогодні заплановані зустрічі з генеральним секретарем НАТО, президентом Франції та прем'єр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії. Також Володимир Зеленський матиме аудієнцію короля Бельгії Філіпа. На завтра заплановані переговори з президентами Європейської ради та Єврокомісії, а також із прем'єр-міністром Фінляндії та Швеції. Також завтра на полях саміту президент вкотре особисто зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Політики обговорюватимуть результати переговорів, які тривали протягом останніх місяців, за виконання політичних домовленостей між Україною та Угорщиною. Також перед початком першого дня саміту ЄС Мадяр зазначив, що сподівається після перемовин з Зеленським у Брюсселі зустрінеться у Берегові на Закарпатті. Крім цього, угорський прем'єр, коментуючи вступ України до ЄС, наголосив, для цього може знадобитися 15-20 років. За словами Мадяра, тимчасову чи часткову інтеграцію України до Євросоюзу Угорщина не підтримує.
4: Неможливо визначити точну дату вступу, та й не варто цього робити. Ми віримо в переговори про вступ, що ґрунтуються на реальних досягненнях, і бачимо, що дедалі більше інших країн Європи поділяють цю думку. Ми не віримо в слабші чи сильніші форми членства, тимчасове членство чи паралельне членство. Ми віримо в повноцінне, справжнє членство, але цей процес може тривати 15 чи 20 років.

0: На Хмельницькій атомній електростанції перевіряють готовність до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років. Перевірку 12 жовтня розпочала комісія енергоатома та Державної інспекції енергетичного нагляду України. Фахівці оцінюють виконання технічних заходів, стан обладнання, будівель та інфраструктури, а також готовність персоналу працювати в умовах низьких температур. Про це повідомили на сайті енергоатома. Генеральний директор ХАЕС Андрій Козюра заявив, що станція забезпечила комісії доступ до всіх необхідних процесів для об'єктивної оцінки та визначення напрямів подальшого вдосконалення. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру споживачі у 5 областях України залишаються без електропостачання. Відновлювальні роботи тривають на Київщині, Харківщині, Донеччині, Кіровоградщині та Одещині. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Напередодні прем'єр-міністр Сергій Корецький у Фейсбуці поінформував, що унаслідок російських атак пошкоджені всі три столичні ТЕЦ. Чого очікувати жителям центральних, східних і південних регіонів України? В етері Суспільного розповів співзасновник громадської організації «Інститут енергетичних стратегій» Юрій Корольчук.
1: Споживачам треба розуміти, що їх можуть чекати відключення електроенергії. Звичайно, більше страждає центральний, східний, південний регіон. Західний буде менше страждати в будь-якому випадку, навіть якщо там будуть обмеження. Так? Це буде зовсім залежати від того, як буде розвиватися ситуація військова, тобто мається на увазі ці ракетні удари. Вони завжди були. Кожен опалювальний сезон це було питання номер один, питання номер ноль, так якщо сказати. Тобто воно ключове, на жаль, залишається визначальне. І тому обмеження можуть бути, вони можуть бути суттєві. І Київ точно, як столиця з цими пошкодженнями, він вже буде проходити по схожій схемі, яка була в минулому році. Тобто, ну коли холоди вже будуть підходити, так от вже листопад, грудень, так коли холодно буде, навіть якщо зима буде теплою, навіть якщо буде теплою, все одно електроенергії в кращому випадку буде там, грубо кажучи, там з усіма можливими сценаріями 12 на 12. 12 годин електроенергії не буде в піковий якраз період, і 12 годин вона може бути електроенергія. Це ще буде кращий сценарій.
0: Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
0: На завтра синоптики прогнозують помірні вночі на лівобережжі місцями значні дощі. У Карпатах подекуди з мокрим снігом. Вдень у більшості південних областей без опадів. Температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13. На лівобережжі вночі 7-12, вдень 13-18 градусів. У Карпатах вночі близько нуля, вдень 1-6 тепла. На Київщині завтра дощі. Температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
3: У студії Олени Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про видатну людину Авраама Шифріна із українсько-канадським істориком Аліком Гомельським у Зумі. Інформація Шифріна допомогла активізувати рух за право на еміграцію радянських євреїв та дисидентів інших національностей. І в той же час він був засмучений, що його книгу «Четвертий вимір» не хочуть перекладати англійською. Вона була надрукована спочатку російською, а потім у перекладі Кобрина українською. Чому, на вашу думку, навіть після свідчень у Конгресі і такого розголосу після цих свідчень не знайшлося перекладача і видавця для англійської версії? От якось такі, як мені здається, такі половинчаті міри. Ну, якось несправедливо це.
4: Я розумію вас. Ну, тут питання таке, переклад чи публікація? Тому що переклад – це приватна справа, можна знайти, він знайшов і переклав. Я маю цей переклад на англійську мову. Треба його перевірити і щось робити, щоб надрукувати. А от друк – це інше. Я у цьому зв'язку, я нагадую книгу одного дуже цікавого політичного діяча, антикомуністичного в'язня ГУЛАГу, письменника, публіциста Юлія Маргуля. Він, до речі, написав дуже цікаву книгу «Подорож Україну ЗК». Він написав ще в 46-47 році. Я завжди кажу, що ця книга про ГУЛАГ була написана за 15 років до цих галип отого Солженіцина. І чому вона не зробила такого враження? Тому що вона, на мій погляд, я читав і ту, і Солженіцина теж, на мій погляд, вона більш цікава, вона філософська, і вона така документальна, більш документальна, ніж оці всі глиби Солженіцина. Я можу сказати, що декілька років, я вважаю, десь 5-6 років Юлій Маргулін не міг видати цю книгу навіть російською мовою. Ну, він може не мати вихіду, ну, на той час на НТС, на посів, де надрукована була книга Шифрина. Але взагалі, і тому він не міг надрукувати. Лише в Нью-Йорку, в якомусь там маленькому видавництві була видана ця книга «Подорож в країну ЗК». Але вона не мала розголосу, не мала впливу. Стосовно Шифрина, те, що він казав про Радянський Союз, так, це було багато враження, але це йшло проти того детанту. Спроб побачити людське обличчя у пиці червоного монстра.
3: Побачити людське обличчя, да. Це було, по-моєму, 70-ті роки, так? Це коли почалося оце зближення, візити Ніксона до Радянського Союзу, потім зворотні візити Брежнєва, знамениті фотографії, де вони так мило дуже і по-людськи один одному усміхаються. Оце той час, я так розумію.
4: Так, так, так, це той час, тому що 70-ті роки Шифрин виступав на Сенатському комітеті в 73-му році. В лютому. В 73-му він написав свою книгу «Четвертий вимір». Цікаво, що це було, коли він потрапив до шпиталю після тяжкої аварії. Ну, і щоб там не лежати без роботи, він написав оцю книгу. Незабаром, як ви казали, переклали українською мовою. Але в Сполучених Штатах почався детант. Не хотіли псувати собі відносини з радянським іміджем, з Радянським Союзом, і тому не було, не знайшлося видавця.
3: А що він, власне, говорив? Чим він вразив Конгрес? Ну, це були там два підкомітети, в яких він виступав в Конгресу. Але що він такого розповів, про що американці, ну, не знали чи, можливо, не здогадувалися?
4: Нам потрібно зрозуміти, що Авраам Шифрин був не тільки там слідчим, не тільки там ветераном війни. Він знав всю систему, юридичну систему Радянського Союзу. І як працює? Тому що він наводив ці приклади в доповіді. До речі, дуже цікава доповідь його свідчення. От він казав, от ми маємо такий самоварний завод в Тулі. Самовари – це побочна така продукція. Основна продукція – це мілітарна, це зброя. І так багато заводів. В моєму Харкові теж був завод імені Малишева. Всі знали, що він виробляє танки. Але для загалу це казали, що він виробляє холодильники. Завод холодильників.
3: В Радянському Союзі це називалося Міністерство середнього машинобудування. І по всьому Радянському Союзу Россельмаш випускав, всі знаємо, сіялки, віялки і комбайни.
4: З вертикальним злітом. А для американців це було щось таке сенсація, як це може бути, тому що там ми маємо бюджет ж невеликий, Міністерство оборони, а насправді то як працює, це ж інше, а це ні, це не Міністерство оборони, це таке мирне середнього машинобудування, як ви казали. Це було цікаво. Він надавав так свідчення, що там коїться в ГУЛАЗі. Ще я так звертаю увагу, що не Солженіцин і навіть не Юлій Маргулін був запрошений на слухання в Сенаті, а Авраам Шифрин. І він там давав свідчення, тому що він був фаховим юристом. І він розумів, що це, як зв'язки, для чого це робиться. Він після цього, після виступу, він зрозумів, що він надав такі свідчення. Але він бачить, що люди не дуже вірять. Ну як це може бути? В 20 столітті, ну не може бути так. І для того він підготував іншу книгу «Путівник по ГУЛАГу». Це дуже цікава книга. А головне, він організував прихованою камерою зйомки ГУЛАГу і зробив фільм, який назвав «Країна в'язнів» – «Prison Land». Документальна стрічка, де є кадри, де є фотографії, де є свідчення. І навіть на камеру дають свідчення і Авраам Шифрин, Ар'є Вудка, інші єврейські дисиденти, яких він знайшов в Ізраїлі, які надавали свідчення, як вони сиділи по тюрмах, по ГУЛАГу.
3: Це він зміг зробити ще, коли він був в Радянському Союзі і працював?
4: Ні. Це вже в Ізраїлі. Він нелегально передав плівки, щоб зробили прихованою камерою і передали йому назад. Що цікаво, КДБ знала про це, але не змогло нічого зробити.
3: Ну, це взагалі такий карколомний подвиг.
4: Ну, ми ж кажемо, там, діамантовий айсберг.
3: Діамантовий айсберг, так. А 1970 року Авраам Шифрін репатріювався до Ізраїлю. І от цікаво, як складалося його життя там. Я знаю, що він мав кілька зустрічей з Голдою Меїр, погляди якої на соціалізм він абсолютно не поділяв. І про це їй відверто говорив. І що, перебуваючи далеко від своїх українських друзів, він не полишав з ними зв'язок, він підтримував національно-визвольний рух і українських дисидентів. От розкажіть, будь ласка, про це.
4: Коли Авраам приїхав до Ізраїлю, він був непересічним іммігрантом, тому що знали. Ну, знали, що він надавав свідчення, що це розвідник, наша людина, ну, не змогли захистити. І він такий герой. Йому навіть запропонували 3 місяці роботи, коли він приїхав. Або в МЗС працювати по лінії протирадянського Союзу, або очолити Міністерство абсорбції Ізраїлю. Або, якщо він хоче бути юристом, він може стажуватися у конторі тодішнього Міністерства юстиції Хайма Цадака. Ну, він був людиною такою енергійною. І він сказав, ні, я буду працювати в МЗС, якщо ви хочете. І буду працювати над зв'язками, нелегальними зв'язками через натів з Радянським Союзом. І він почав там працювати. Але згодом він зрозумів, що йому не дадуть працювати так, як він розуміє. Тому що державний і політичний напрямок – це не воювати з Радянським Союзом. Це 70-ті роки. Він так, ви сказали, він мав декілька дуже гострих бесід, не скандалів, але дуже гострих бесід з Голдою Меїр. Тому що він був антикомуністом. А Голда Меїр назавжди залишилася лівою. І коли він почав одного дня почав зривати червоні прапори в Ізраїлю на 1 травня чи на 7 листопада, він зробив вогника з ним, ватру. Ну, як це може бути? Його заарештували, і Голда Меїр каже, навіщо ви це зробили? Він каже, ми зривали радянський прапор, вони не повинні бути в Ізраїлі. Це не радянські прапори, це прапори робітників та селян. А він сказав, а ми будемо зривати, можете нас запроторювати у тюрму, у нас є вже опит сидіння. Ну, це такі. Потім перед його поїздкою до Сполучених Штатів з лекціями, коли він вже пішов з МЗС, а він прийшов до Голди Меїр і сказав, я буду розказувати правду про Радянський Союз, що там коїться, і що радянські євреї знаходяться в дуже скрутному становищі. Вона на нього подивилася і сказала, а ти не боїшся, що тебе назовуть фашистом? Дивись, обережно, то назовуть. Коли він приїхав, а це з'ясувалося, тому що МЗС Ізраїлю надсилав такі свідчення до тих, хто організовував лекції Шифріна, що Шифрін не сіоніст, він фашист, він захищає фашистів, і не треба йому давати слово.
3: А хто в їх розумінні був фашистом тоді?
4: Той, хто проти Радянського Союзу, і той, хто захищає українських націоналістів. Також він зустрічався, він багато разів їздив до Європи, тому що він організував нелегальний закид антисовєтської, української націоналістичної і сіоністської літератури в Радянський Союз. Ну, це була операція на межах, але він це зробив. І це було проти того, що казав уряд. Це було теж посварило його. Як це можеш, ти свариш, ти? Він каже, ви мені не заважаєте. Я не державна людина. Я персональна людина, я там сидів, я допомагаю. Я знаю, що сіоністська література потрібна тим євреям, хто залишився там. Це дуже важливо. Ну, так він вийшов, як я казав, на посів, де його сприймали. Що цікаво, його сприймали і російські дисиденти, і УНБ, тому що він мав рекомендації від таких людей, що ніяких питань не було. І коли він познайомився із Славою, із Ярославом, вони побачили, що це так, що це людина на вагу золота. Він дуже цінна, дуже принципова. І це дуже важливо, тому що в українському середовищі складався вже інший імідж євреїв. Не тільки євреї, які підтримують Радянський Союз, які борються, і навіть принципово борються, і навіть робить такі заходи. Він, ну, небагато ж було українських розвідників, які передавали свідчення про Радянський Союз на Захід. А Шифрін був Ну, він також захищав і підтримував в'язнів політичних і жив дуже цікавою, дуже енергійною, дуже насиченим життям на Заході. Тобто він не сидів.
3: Нагадую, що це українсько-канадський історик Алік Гомельський. Я запитаю вас про візит Аврама Шифріна до Канади. От символічно, що він приїхав до країни на запрошення української громади. І ви колись писали, що знайшли канадську газету «Гомін України» від 18 листопада 72-го року, де було опубліковано звіт про маніфестацію 11 листопада, де серед інших виступав Андрій Бандера, це син Степана Бандера, але головним доповідачем на цьому мітингу був Авраам Шифрін. У статті наголошувалося, що він постійно і скрізь підкреслює, що є єврейським націоналістом і носить це звання з гордістю. І прибувши до Ізраїлю, Авраам поставив за мету організувати у вільному світі спільну боротьбу євреїв та українців на захист між в'язнями різних етносів у концтаборах, і вона була потрібна на волі, щоб домогтися перемоги ідей незалежності та справедливості для всіх людей і народів у СРСР. Ну, абсолютно крамольна думка для радянської влади і для радянського устрою. Також в цій статті цитувалися слова Шифріна. «Я присягнув на могилах жертв російсько-більшовицького тоталітаризму боротися всіма силами за свободу всіх народів СРСР. Євреї повинні мати право бути євреями, а українці – українцями». І тоді він зустрічався з Ярославом та Славою Стецьками, і якісь в них такі склалися доволі теплі стосунки, так?
4: Він зустрічався в Мюнхені. Це Ярослав і Слава порадили канадійцям українського походження, українській громаді Канади, запросити таку персону, як Авраама Шифріна. І тому його зустрічали. Ні, Стецьків тут не було. Я, до речі, зустрічався з багатьма людьми, з декілька. На жаль, багато років вже пройшло, багато людей вже залишило цей світ, але я зустрічався з людьми, які ще пам'ятають його після 53 роки вже минуло більше, як вони досі ще пам'ятають Шифріна, як він виглядав, що він казав, де він був. Це було багато зустрічей, це було тільки одна публікація ви звернула. Там я згадую, що було 4 публікації стосовно Шифріна. Він зустрічався з політичними діячами, він їздив до Оттави, зустрічався з прем'єр-міністром, з міністрами на дуже високому рівні, з конгресменами, з нашими, сенаторами, це парламентарами. А зустрічався. Він вразив і канадійців, і українських канадійців, і з якою персоною він був. І він казав, що не треба вірити оцим радянським культурним обмінам, і треба розуміти, що це працівники КДБ, там завжди є, може не всі, але багато, і вони працюють і проти Канади, і проти Сполучених Штатів, і проти Заходу. І треба бути обережними, і треба бути разом, боротися проти Радянського Союзу, проти впливу і проти того, що вони роблять.
3: Це коли от на Гуньку почалася атака?
4: Ні, я кажу про жахіття, що була в Ізраїлі. 7 жовтня.
3: А, так, 7 жовтня, 23.
4: Про Гуньку це окрема справа.
3: Тут треба пояснити нашим слухачам, про що йдеться. Я маю на увазі, коли запитую про скандал у канадському парламенті навколо Ярослава Гуньки, який виник 22 вересня 2023 року під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади. Тоді спікер палати громади Ентоні Рота запросив та представив присутнім 98-річного ветерана Другої світової війни як українсько-канадського героя, що викликало бурх хливі овації залу. Проте згодом з'ясувалося, що Гунька служив у 14-й гренадерській дивізії ВАФНСС Галичина. І це, власне, спровокувало масштабний міжнародний резонанс. Спікер Ентоні Рота особисто ініціював присутність Ярослава Гуньки в залі засідань Палати громад. Він охарактеризував його як бійця проти росіян. На той момент ані делегації України, ані канадські урядовці не знали подробиць біографії гостя. І першими вечорами протест висловили єврейські правозахисні групи Канади, зокрема Центр Симона Візенталя та Бней Брід. Вони вказали на приналежність Гунки до військового підрозділу нацистської Німеччини. І спікер Ентоні Ротта визнав, що самостійно ухвалив рішення про таке запрошення. Він публічно перепросив перед єврейською громадою і 26 вересня 2023 року подав у відставку. А тодішній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також приніс офіційні вибачення за цей інцидент. Але треба нагадати, що 1985 року в Канаді уряд на вимогу депутатів парламенту створив спеціальну комісію на чолі з колишнім суддею Жюлем Дешеном. І ця комісія відома тепер як комісія Дешена. І вона мала дослідити питання притягнення до відповідальності колишніх воєнних злочинців Рейху. За понад рік своєї роботи ця комісія склала список із понад 770 осіб, серед яких було 217 колишніх членів дивізії Галичина. Переконливі докази скоєння воєнних злочинів знайшли щодо 20 осіб. Але з'ясувалося, що жодна з них не була пов'язана із дивізією Галичина. Щодо дивізії в цілому, комісія Дешена констатувала, що висувати звинувачення проти неї як групи є недоцільним, а перебування особи в її лавах не є достатньою підставою для переслідування. Оце треба пам'ятати.
4: Я дуже незадоволений, що там почались політичні якісь ігри за Гунькою. Я кажу, це просто. Якщо людина, її звинуватили, і суд довів, що він злочинець, це одна справа. Якщо перевіряли нікого, нічого не знайшли проти нього, то ми не можемо називати його нацистом, ми не можемо називати його злочинцем.
3: Треба вибачитися перед людиною, принаймні.
4: Безумовно. А не робити політичний капітал. І це не тільки мої думки. Багато людей так і розуміють. Ще одне, якщо ви запрошуєте вояку з дивізії Галичина, то треба розказати, що це за дивізія, що вона робила, підняти документи. Комісія Дешена була в Канаді. Є документи, покажіть, розкажіть, поясніть, а потім вже запрошуйте. І я не знаю, де там закінчується глупство і де починається провокація.
3: Так. І от на сам кінець я хотіла вас як історика запитати, оскільки ви працюєте з різними архівами, багато документів через ваші руки проходять. Що вас найбільше вразило саме в архіві Авраама Шифріна? І коли можна буде почитати вашу книгу про цю непересічну людину?
4: Я вам скажу так. Взагалі, такі розсекречені архіви – це скарб. Але архів Авраама Шифріна – це клондайк у Форт Рос у одному місті. Тому що там багато документів, які... Я не можу сказати, що якийсь один документ мене вразив. Там кожний документ – це відкриття, це враження велике. По-перше, я бачу, що Авраам мав дуже тісні і дуже глибокі зв'язки з світовими антикомуністами. Це дуже важливо. І листування із Славою, тому що, листи Авраама до Слави і до Ярослава можна знайти в архіві УНБ. А їх листи зберігаються у мене в архіві Авраама Шифріна. А також дуже-дуже жваве спілкування із Степаном Мудриком. Я, до речі, відкрив свій канал, і я там поставив декілька документів і зробив вже одне відео стосовно Стецька справи, Авраама Шифріна теж. І я поставив там документ спілкування між Мудриком і Шифріним. І я бачу, що треба не тільки перекладати документи, а пояснювати, про що цей документ. Тому що я відкриваю, я розумію, хто це, що він робив. А загалом треба пояснювати, хто це Мудрик. Я кажу, що Мудрик був правою рукою Ярослава Стецька. Він очолював безпеку за кордоном ОУНБ.
5: Ви слухаєте Українське радіо. В студії працює Віталій Науменко. Важливе оголошення. Щойно в Києві повітряна тривога оголошена. В столиці України повітряна тривога. Відповідним чином, шановні радіослухачі, реагуйте і залишайтеся на зв'язку з Українським радіо.
4: В'язень Аушвіцу. І ніякий не гестапівський офіцер. Але хто ж думає про правду? Хто ж буде? Листування – це дуже важливо. І хвиля брехні, і наклепів на самого Авраама, що він ніякий там не розвідник, а він хабарник, кримінальник і все таке. Щоб зробити. Книга тому і чекаю, тому що я знаходжу щось нове, і я вважаю, що це дуже велике, дуже гарне доповнення, щось доповняю, щось міняю. Очікую, може, у цьому році я закінчу і опублікую.
3: Я бажаю вам успіхів і дуже дякую за цю розмову. І хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні з нами на Zoom-зв'язку був українсько-канадський історик Алік Гомельський. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
1: Міністерство оборони розробило систему кваліфікації для операторів безпілотних літальних апаратів. Система складається із 4 базових кваліфікаційних рівнів, кожен із яких визначає можливості та обмеження для керування різними типами дронів. Так, початковий рівень призначений для керування мікро- і міні-БПЛА. Він дозволяє здійснювати візуальні польоти у повітряному просторі класів І, Ф і Джі за класифікацією ІКАО на висоті до 900 метрів над землею. Оператор має розуміти основи авіаційної метеорології, знати характеристики свого дрона та володіти базовими навігаційними навичками. Другий рівень розширює можливості до керування малими БПЛА першого класу та додає доступ до повітряного простору класу D на висоті до 1500 метрів. На цьому рівні з'являються вимоги до роботи з радіолокаційними станціями та розширеного планування польотів з урахуванням вітру на різних висотах. Третій рівень відкриває доступ до керування тактичними БПЛА в усьому повітряному просторі, крім класу А, на висоті до 5500 метрів. Оператор має вміти керувати польотом за приладами, працювати з системами розпізнавання та запобігання зіткнень, а ще виконувати зліти і посадку на різних аеродромах. І нарешті найвищий рівень, четвертий, надає право керувати оперативними і стратегічними БПЛА третього класу в будь-якому повітряному просторі і за будь-яких погодних умов. Оператор має володіти навичками польоту за приладами, роботи з супутниковим зв'язком та взаємодії з органами управління повітряним рухом. Кожен базовий кваліфікаційний рівень містить чіткий перелік знань, умінь та компетенцій оператора БПЛА. Водночас для польотів за межами прямої видимості обов'язково потрібен четвертий рівень, незалежно від розміру дрона. А кожен наступний рівень передбачає усі вимоги попередніх і потребує проходження відповідного навчання із демонстрацією практичних навичок.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зустріч лідерів ЄС у Брюсселі, про що говоритимуть сьогодні та завтра. Робота терміналів супутникового зв'язку Starshield під час руху відновилася. Сили оборони уразили низку об'єктів росіян. Про це та інше далі докладніше. У Брюсселі сьогодні лідери країн ЄС говоритимуть про довгостроковий бюджет, відносини з Китаєм та останні події у відносинах зі Сполученими Штатами Америки. А завтра обговорення почнуть із теми України. Ітиметься, зокрема, про російські гібридні атаки, а також про оборону та безпеку Європи. До переговорів долучиться президент України Володимир Зеленський, який вже прибув до Брюсселя. Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей – зокрема, із генеральним секретарем НАТО, президентом Франції та прем'єр-міністрами Польщі, Данії та Бельгії. Також Володимир Зеленський матиме аудієнцію у короля Бельгії Філіпа. На завтра заплановані переговори із президентами Європейської ради та Єврокомісії, а також із прем'єр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції.
4: Україна має особливу позицію в цій групі, тому що вона виконує умови навіть попри війну. Цього тижня ми відкрили 2 кластери та 17 нових розділів. І ми створимо нову робочу групу в моїх службах, щоб допомагати Україні. І цю робочу групу очолить прем'єр-міністр України.
3: Робота терміналів супутникового зв'язку Starshield під час руху відновилася. Про це повідомили джерела Суспільного у Міністерстві оборони. Відновлення підтверджують звіти військових підрозділів. У відомстві продовжують з'ясовувати причини та обставини вчорашніх обмежень. Додам, що у ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX односторонньо обмежила роботу терміналів Starshield. Це супутниковий сервіс SpaceX для державних та військових структур, призначений для захищеного зв'язку. Starlink також відіграє важливу роль у забезпеченні зв'язку українських військових на фронті. Сили оборони уразили низку об'єктів росіян у Запорізькій та Донецькій областях, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. Додають, атакували місце зосередження особового складу підрозділу БПЛА «Рубікон» неподалік Новокостянтинівки у Запорізькій області. А на Донеччині атакували місце зберігання, підготовку та пуску ударних БПЛА росіян. Інформують сили оборони і щодо попередніх уражень. Підтверджено пошкодження 4 сховищ для зберігання безпілотних у районі Гвардійського на тимчасово окупованій території українського Криму. На Донеччині окупанти ударили минулої доби по Слов'янську із реактивних систем залпового вогню «Смерч». 3 людей загинули та ще 9 зазнали поранень. Пошкоджено 10 багатоповерхівок, 3 приватні будинки та автівка. Також було атаковано низку населених пунктів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Фейсбуці. Триває евакуація населення, але останнім часом кількість бажаючих виїхати у безпечніші місця зменшилася, розповів в етері Суспільного начальник відділу комунікації Національної поліції в Донецькій області Павло Дяченко.
5: Ситуація важка, евакуаційні заходи, евакуація населення триває. Так, дійсно, трішки кількість населення, яка виїжджає, кількість спала. Ну, це, напевне, тому, що основний був пік, коли росіяни дуже активно били по великих таких містах. І багато людей, ну, як самостійно евакуйовувалися, так і за допомогою евакуаційних груп, як Білі Янголи, ДСНС, волонтери, тобто дуже багато людей працювало. От саме зараз, якщо цифра у нас була 600-700 людей за добу покидало територію Донецької області, то зараз близько 150-200.
2: Новини на Українському радіо.
3: Посуд з дружківки, картина з Закарпаття, прикраси, одяг та ікони. У Краматорську, який постійно під атаками російських дронів та авіабомб, працює місцева барахолка. На стихійному ринку побувала Юлія Підгола.
0: Одна з вулиць Краматорська. Ранок неділі. Працює місцева барахолка. Любов евакуювалась з Дружківки на початку липня. Тепер знову готується виїжджати. По 20 гривень розпродає свій посуд.
6: Завода фарфорового.
7: Дружковського, да? Місцевого.
6: Так, Дружковського, да. За безцінок.
7: Самі плануєте на виїзд?
6: Так, да, да.
7: Розкажіть.
6: Як оце по цей самий продам.
7: Яка тут обстановка?
6: Та ну чого, ви не бачите, вон рятунка.
0: Продають тут також інструменти, одяг, прикраси, ікони.
8: Це Закарпаття, бачите? Картинка, звичайно, непогана.
7: А скажіть нам, люди підходять, купують щось, чи вже всі виїжджають?
8: А якби не купували, щоб я отут стояв би, чи що?
0: Олегу в Краматорську дав прихисток товариш. Три дні тому квартира, каже, згоріла від обстрілу. Довелось знову переїжджати до знайомих.
8: Вони від 10:05 бабахнули, я до 9:00 бігав, тушив усе. Ну, стіни остались.
0: Ірина розповідає, має пенсію менше 4000 гривень. Цього на життя не вистачає. Тому тут розпродає, що має. Спробувала виїхати в евакуацію. За два дні повернулась. За словами Ірини, продавців на барахолці з наближенням фронту стає менше. Він, за даними мапи Діпстейт, за 10 кілометрів. Анастасія Дашко, Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
2: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
9: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують помірні, вночі на лівобережжі місцями значні дощі. Температура вночі 3-8 тепла, в день 8-13 градусів. На лівобережжі вночі 7-12, а в день 13-18 градусів. Зараз у Києві плюс 11. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Парламент головне.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії парламентський оглядач Українського радіо Віталій Науменко. Черговий день роботи Верховної Ради 9 в сесійній залі. Без повітряних тривог, як кажуть, слава Богу, пронесло, на відміну від вівторка і середи. З деякими досягненнями вдалося дещо підкоригувати. В додатку це плюс 6 мільярдів зовнішньої допомоги. І, безумовно, трохи більше 2 годин часовий, як кажуть, таймінг. Ну, а чому ми, власне, дивуємося? Для нинішнього складу Верховної Ради монобільшості, слуг народу, які задають тон на правах коаліції. Це норма. Це дуже стисло про основні досягнення і колізії сьогоднішнього дня. Розпочалося засідання з виступу представника фракції політичної партії «Слуга народу» Оксани Дмитрієвої, яка входить в міжфракційне об'єднання «Розумна політика», про що говорила Оксана Дмитрієва.
2: Я би хотіла, колеги, вас попросити, перед тим, як ми переходимо до запитів до президента і голосуємо за звання нашим героям посмертно, знаходитися всім в залі. Бо це дуже соромно, коли у нас не вистачає 7 голосів. І дивитися родині в очі, що не вистачило у нас 7 голосів депутатів, які не було в залі, за яких герої віддали саме найдорожче своє життя, за тих, хто зараз в залі, за нашу країну і за тих, кого немає в цьому залі, не можуть просто натиснути кнопку і підтримати запит, я би дуже вас просила знаходитись на своїх місцях. Шановна Олена Костівна, Олександр Сергійович, може ми переглянемо, коли перед тим, як робити запити, робити або сигнальне голосування, або робити ці запити, які важливі після того, як приймаються у нас важливі закони і всі знаходяться в залі. Просто, щоб не було цієї ганьби, яка у нас відбувається, коли просто не вистачає голосів за наших героїв. Дякую вам.
3: Дякую. Дякую, пані Оксано. Абсолютно підтримую ваше обурення. Мало того, скажу єдине, що по процедурі ми не можемо розривати запити, так як вони йдуть, нас відповідно до тих змін, які були прийняті в 2019 році. Тобто спочатку йде зачитування запитів, а потім йдуть запити на голосування до президента України.
1: В попередні цикли було кілька випадків відвертої ганьби. Дуже відрадно, що цей склад Ради і ті, хто брав участь у сьогоднішньому засіданні, висновки зробили, тому що ситуація з неголосуванням за прізвища і за представлення загиблих героїв України, які віддали найдорожче, що мали життя за свободу, незалежність України, неприпустима. Як проходило одне з прикметних голосувань? Слухаємо, як це було?
3: Запит номер 3 до президента України. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту групи народних депутатів Ярослава Юрчишина, Юрія Камельчука та інших, всього 20 депутатів, до президента України щодо присвоєння Рощиній Вікторії Володимирівні звання Герой України посмертно. Будь ласка, голосуємо. За 249 рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до президента України. За 255 рішення прийнято.
1: Вікторія Рощина, одна з героїнь медійного фронту, наша колега-журналістка, закатована рашистськими нелюдями. Як бачимо, те, що вона внесена в перелік тих людей, які представлені тепер, це очевидно, і направлення буде цього документа на підпис президенту України, це закономірне завершення цього процесу. Нагадаю, станом на 26 вересня поточного 2026 року від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України окупанти вбили щонайменше 158 медійників. Серед загиблих 21 медійник і одна медійниця, які виконували професійні обов'язки. 11 медійників і медійниць цивільних жертв, 126 представників представниць медіа, які мобілізувалися для захисту України в лавах Сил оборони України. Що відбувалося в сесійній залі потім? До трибуни вийшли представники практично всіх політичних сил Ради 9, говорить представник фракції політичної партії «Голос» Сергій Рахманін.
4: Шановні колеги, Рональд Рейган колись справедливо зауважив, що уряд нагадує йому малу дитину. Добрий апетит і поганий контроль. Ми, представники різних депутатських фракцій і груп, вимагаємо відновити повноцінний природній парламентський контроль за вкрай важливою і надзвичайно чутливою галуззю, правилами бронювання від мобілізації для критично важливих підприємств. Жодна притомна людина не ставить під сумнів необхідність збільшення ефективності процесу відновлення бойових з'єднань, бойових підрозділів, а відтак вдосконалення правил надання бронювання від мобілізації. Втім, те, що наразі пропонує уряд своїм дуже дивним рішенням від 13 жовтня, створює для стійкості держави надзвичайно серйозний ризик. Безумовно, є необхідність і можливість уточнити критерії надання бронювання, аби сила населення організації, які безмежно далекі від сил оборони і посилення стійкості держави, не отримували статус критичності або за недоглядом, або за грубі гроші. Втім, проєкт постанови уряду, точніше постанова уряду, яка розроблялася без належної комунікації з профільним комітетом з питань національної безпеки, оборони і розвідки, з Верховною Радою, як контрольним органом, створює надзвичайно серйозні ризики для нормальної роботи сфери оборонно-промислового комплексу, а також для функціонування тих підприємств, які є вкрай важливими для держави. Перш за все, для тих, хто створює зброю, озброєння, хто здійснює ремонт та відновлення техніки, хто відповідає за виробництво і ремонт тепла, світла, енергетики і зв'язку. У переддень складної зими держава не може дозволити собі розкіш ставити під сумнів стійкість держави, злочинно вимивати професіоналів з тих царин, які й також потерпають від критичної нестачі кваліфікованих кадрів. Тому ми вимагаємо від уряду, перше, скасувати необґрунтоване рішення Кабміну від 13 жовтня. Друге, відмовитись від хибної ідеї створення так званого координаційного центру з питань організації бронювання, поява якого є сумнівною з правової точки зору і створює додаткові корупційні ризики. Третє, відновити консультації щодо коригування правил надання бронювання з Верховною Радою, в першу чергу з профільним комітетом, комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Наступне, провести додаткові консультації з бізнесом і з тими організаціями, які представляють ОПК, ПЕК, ЖКГ та структури зв'язку. Останнє, забезпечити максимальне бронювання для тих галузей, що є критично важливими для забезпечення життєдіяльності держави. І останнє, уряд має унеможливлювати прихід біди, а не прискорювати її. Дякую.
1: Дразливий момент сьогоднішнього засідання, він не новий, але постійно повторюється, про оподаткування податком на додану вартість електронної торгівлі міжнародних посилок. Пропоную послухати промовистий фрагмент. Участь у дискусії беруть як спікер Верховної Ради, голова міжфракційного об'єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков, голова профільного парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, фракція політичної партії «Слуга народу» Данило Гетьманцев і перший віце-спікер, який вів засідання разом з Оленою Кондратюк, Олександр Корнієнко.
5: Я думаю, що фракція монобільшості не може не підтримувати президента. Я ж бачу всі обіцянки, які лунали від моїх колег з «Слуги народу». Я вам хотів би нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення президент пообіцяв зменшити податки в два рази до кінця війни, плюс рік після перемоги. Скажіть, будь ласка, якщо у когось в цій залі наступила вже перемога, або хоча б закінчилась війна і прийшов мир, то окей, і рік ще пройшов. А якщо ні, давайте повернемось до того, що обіцяли і президент, і ви людям на початку повномасштабного вторгнення. Це було одним з стимулів, що український бізнес не переїжджав в Польщу, в Італію і повіривши українській владі, повіривши Верховній Раді, президенту і уряду. Давайте вкотре не кидати українських громадян і український бізнес. Тому, будь ласка, підтримайте цю правку.
6: А номер дайте, Дмитро Олександрович, бо ви номер не сказали.
5: Номер 339.
6: 539?
5: 339.
6: Будь ласка, Данило Олександрович.
7: Я не знаю, до чого тут вся ця тирада була. Зазначена поправка стосується скасування того механізму, який спрямований на детінізацію паливного ринку на вимогу бізнесу. Тобто це сам бізнес просив про внесення цієї норми, ми його підтримали з вами, і це призвело до значної детінізації паливного ринку. Але дійсно схемникам це не подобається, і саме тому вони просять наших окремих колег про лобіювання тих норм, скасування тих норм, які йдуть на користь і бізнесу, і державі, і армії. Дякую. Не підтримуємо поправку.
6: Дмитро Разумков просить врахувати правку номер 339 його і колег авторства. Комітетом вона відхилена. Прошу голосувати. За 126 рішення прийнято.
1: До інтелектуальної дискусії, яка проходила попри роздрай в поглядах і різне бачення поточного моменту, різні оцінки, доволі цивілізовано, долучився і представник фракції політичної партії «Голос» Роман Лозицький. Запитання до Данили Гетманцева і перший віце-спікер Олександр Корнієнко.
5: Правка 568. Данило Олександрович, ви тут багато розповідаєте про те, що ви цим законопроектом допомагаєте бізнесу. Я хотів би нагадати, що саме ви є співавтором законопроекту від 20-го року, 28 жовтня, який ми ввели цю пільгу. А потім в квітні 22-го року цей законопроект був проголосований. І 150 євро пільги так званої – це ваше досягнення. Ви визначіться. Або ви зараз визнаєте свою провину, що ви шкодили українському бізнесу з 22-го року. Або поясніть, будь ласка, логіку. Тоді це не шкодило, а зараз почало шкодити. Чи це просто місце сидіння визначає місце поведінки? Будь ласка, дайте відповідь.
7: Дякую. Дмитро Олександрович, у вас, як для вашого віка, дуже коротка пам'ять, бо я вам на комітеті розповідав цю історію досить детально. Дивіться, дуже все просто. Ми тоді, коли ви зазначили, підняли пільгу зі 100 євро до 150, зрівнявши її з пільгою на мито і таким чином спростивши адміністрування цього податку. Для бізнеса в рівній мірі була шкідлива пільга як 100 євро, так і 150 євро. Оскільки ця пільга не про оцінку посилки, ця пільга про подрібнення. І вони, ті шахраї, яких ви зараз захищаєте, вони, як ви знаєте, не оцінюють реальною вартістю ці посилки. Вони їх подрібнюють за тією вартістю, яку вони хочуть. Вони записують цих товаросупровідних документах, і ніхто їх не може перевірити. Саме і тому ми робимо так, як є і в Європі, і в США. Ми повністю скасовуємо зазначену пільгу, виконуючи свої зобов'язання. Да, дякую.
6: 578 правка. 568? Да, вона теж авторство Разумкова і колег. Комітетом відхилена. Народний депутат Разумков Дмитро Олександрович просить її врахувати. Прошу голосувати. За 123 рішення не прийнято.
1: Ну, я, шановні радіослухачі, не помилився, ще один фрагмент дискусії між Дмитром Разумковим і Данило Гетьманцевим. Непримирима дискусія і абсолютно протилежні погляди на оцінку ситуації, змагання, хто з нас інтелігентніше сформулює претензії до свого візаві, воно тривало, і дві правки, навіть більше Дмитра Разумкова, прогнозовано були відхилені. Слуги народу, є така звичка, визнають тільки і голосують за свої правки до тіла чи законопроекту, чи якогось іншого документу. Ну і тепер повертаючись до запитання представника «Голосу» Романа Лозинського.
8: Колеги, я попрошу вас зайняти ваші місця, тому що зараз буде ставитись поправка на голосування. Я впевнений, що як і попереднього разу наша Верховна Рада врятувала Карпати від знищення і зупинила дуже хаотичні і беззаконні дії в наших Карпатах, так і зараз Верховна Рада скаже своє слово. Шановні колеги, вітроенергетика має розвиватися, і це факт, але не ціною знищення Карпат. Колеги, минулого разу наш парламент, наша зала зупинила і збила абсолютно ганебну і шкідливу поправку. Але, на превеликий жаль, в обхід рішення парламенту уряд абсолютно в хаотичний і беззаконний спосіб продовжує знищувати наші Карпати. Шановні колеги, президент підтримав петицію українців, 26 тисяч українців, і скерував в РНБО і уряд рішення, аби діяти. Уряд нічого не робить. Я прошу підтримати правку, аби захистити Карпати від знищення.
6: 873. Позиція комітету, будь ласка.
7: Друзі мої любі, до чого тут посилки? Колега шановний, до чого тут посилки? І друге питання. Ну, це вже до слова просто, ну, відстаньте вже від бізнесу з різними вимогами, крім єдиної. Працювати, створювати робочі місця та сплачувати податки. Дайте можливість вижити людям, дайте можливість гроші сплачувати армії, дайте можливість перемогти, а потім вже будуть і екологічні норми, і всі інші норми. Дякую.
6: Ставлю на голосування пропозицію Романа Лозинського врахувати правку номер 873 його авторства. Комітетом вона відхилена. Прошу голосувати. За 134 рішення не прийнято.
1: Чи посилки, чи ліси, шановні радіослухачі, тонка іронія від ведучого. Я думаю, результат прогнозований. Порядок наводити треба і там, тому що питання довгий час не вирішуються. Це, як кажуть, незаперечна істина, з якою хочеш, не хочеш, треба миритися. Олексій Кучеренко, фракція Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Зараз ви почуєте його виступ про доцільність викликів топ-посадовців до Ради. Чи є в цьому сенс? Бодай якийсь.
6: Запросіть депутатів до зали.
9: Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщини». Дякую за можливість виступити. У мене там ціла низка правок, але я не буду гаяти час, бо я бачу настрої і голови комітету, і залу не підтримувати. Я декілька принципових речей навколо для того, щоб пояснити позицію і свою особисто, чому я не буду підтримувати цей законопроект. Ну і думаю, значна кількість депутатів, в тому числі і наша фракція. Скажіть, будь ласка, пан Данило, шановний голова, шановний наш мирний Данило, не чує мирний Данило, пан Данило, не чує, не хоче чути. Пан Данило весь час каже, що він захищає якийсь бізнес потужний. Та ми самі за наш бізнес горло перегриземо. Але в чому цей бізнес? Це що? Якісь виробничні потужності, технології. Це прості склади, які перекачують китайські товари до українського споживача. Але я вам відкрию таємницю. Коли я дивлюся, порівнюю ціни, там націнка з'являється 200-300%. То скажіть мені, що це за бізнес такий в цих умовах? У нас що, такі багаті українці, що можуть сплатити ці 230% рентабельності цього бізнесу, який потім ділиться з лобістами галузевими, давайте правду називати, з іншими потужними структурами і так далі? Тому, вибачте, відповіді на це питання я абсолютно не бачу.
1: Не бачать відповіді на це питання і багато... Я сказав, опоціновувачів парламентаризму в нормальній якості роботи, на що ми марно сподіваємося вже фактично 5 місяців повномасштабної війни Російської Федерації. Ми трошки випередили події. Деякі депутати, той же Дмитро Разумков, скористався своїм правом і спробував запросити на парламентський килим кількох високопосадовців. Як це було і що з цього вийшло? Дмитро Разумков.
5: Вчора під час ефіру на телеканалі «Київ» зверталися люди, просили, після того, як запросили Кличка до зали Верховної Ради, запросити міністра енергетики, щоб він дав, віце-прем'єр-міністра, щоб він дав свою позицію по підготовці і Києва, і держави до опалювального сезону. І паралельно запросити керівника, верніше виконуючого обов'язки Київської військової адміністрації. Щоб я не брав 2 хвилини, будь ласка, поставте по черзі обидві пропозиції. Дякую.
6: Ставлю на голосування пропозицію запросити першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики України Дениса Шмигаля на завтра на 12 годин. Прошу голосувати. То 17 рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію запросити завтра на 12 годину Андрія Ткачова, виконуючого обов'язки голови Київської міської військової адміністрації. Прошу голосувати. За 111 рішення не прийнято.
1: Варто сказати, ця ситуація з викликами, вона врегульовується регламентними нормами. Достатньо проявити політичну волю, внести зміни. Якщо викликають когось топ-посадовців, не треба це перетворювати на фарс. 5-хвилинне перебування без можливості для депутатів поставити абсолютно нормальні, адекватні ситуації питання. Таке було і вчора з викликом міського голови Києва Віталія Кличка. Таке було і до цього. І, власне, про доцільність роботи Верховної Ради з викликами в такому умовному форматі, хочу сказати, форматі, який не виправдовує сподівань, не потрібний взагалі, говорив Олексій Кучеренко.
9: Шановний пане головуючий, шановні колеги, Ну а тут тільки що в чергове прозвучала пропозиція когось викликати, там Шмигаля, іншого. З якою метою?

0: оцінки роботи комісії, але звертаю, колеги, вашу увагу, що у нас законопроект і кілька різних законопроєктів. Я зараз зареєструю, запрошую до підписання. До цього були зареєстровані ініціативи, що коли викликаємо ми людей, запрошуємо, ми хоча б маємо їм питання задавати, право питання задавати. За 7 років ми цього не змінили. І я не розумію, чому в регламентному комітеті ці законопроекти лежать, і, можливо, це вже не питання до регламентного комітету, а питання до Погоджувальної ради і до всього парламенту. Чому ми за 7 років не проголосували своє право задавати питання? Я прошу це підтримати і протягом місяця найближчого вирішити, і тоді кликати людей і задавати те, що безпосередньо важливо для держави.
1: Порядку, як не було, одним словом, так і немає. Коли норми регламенту будуть змінені, як кажуть, одному Аллаху чи Богу відомо. І наостанок, повертаючися до початку, коли на трибуні був Сергій Рахманін, група депутатів різних політичних сил, які не погодилися категорично з новаціями уряду і спробами змінити бронювання. Про це говорив представник «Голосу» Ярослав Желізняк.
2: Я сьогодні реєструю постанову від українського парламенту про відміну цього рішення уряду від 13 жовтня, про проведення консультацій з бізнесом, про те, щоб нехай відміняють свій координаційний центр, де силовики на бронях будуть вирішувати, кому давати статус критичності, а кому ні. Про залучення, знову ж таки, представників бізнесу, прийняття рішень. Ця постанова роздана зараз в системі на підписання всім народним депутатам. 30 колег на даний час вже її підписали. Я прошу кожного з вас поставити свій підпис для того, щоб завтра, коли у нас буде тут уряд, прем'єр-міністр, весь склад міністрів, ми їм показали цю постанову, показали більше 100 підписів народних депутатів. І нарешті, окрім обурення в соцмережах і негативних лайків, показали, що в Україні є парламент, і він справді захищає бізнес. Не на словах, а на справах.
1: Ну що ж, чергова потужна потужність від Верховної Ради. Деякі рішення є, але це, як кажуть, крихта в морі. Будемо, попри все, оптимістами. Цей огляд підготували Наталка Кучер, Віталій Науменко. Дякую за увагу. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
3: Парламент – головне. Суспільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сили оборони готуються до посилення штурмів росіянами. Армія РФ атакувала Київ безпілотниками увечері, зайнялася пожежа. У прокат виходить документальна стрічка «Ілюзія тихої ночі». Про це та інше далі докладніше. Під час операції «Вівальді» на Лиманському напрямку розвідники 125-ї окремої важкої механізованої бригади виявили та ліквідували групу російських військових, яка намагалася просочитися через лісосмугу поблизу Зеленої долини. Після відмови здатися в полон окупанти були знищені, а територія зачищена, йдеться на фейсбук-сторінці бригади. Із погіршенням погоди російська армія може активізувати штурмові дії, сили оборони готуються до цього, сказав Ваталій Суспільного начальник відділення комунікацій 63-ї бригади Ростислав Ящишин. За його словами, наразі ситуація на Лиманському напрямку повністю контрольована українською армією.
5: Продовжуємо масштабно знищувати ворога, його логістику, його засоби пересування, озброєння. Тобто, по великому рахунку, тримаємо все під контролем. Розраховуємо на те, що невдовзі ворог ще більше активізує свої дії з настанням кігранкових туманів. Готуємося до зими. Ну, тобто, все, в принципі, в плановому режимі. Наразі нічого такого особливого, чим би міг ворог нас здивувати, не відбувається.
4: Росіяни ввечері атакували Київ безпілотниками. У Святошинському районі столиці внаслідок падіння БПЛА виникло загоряння у складській будівлі, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Екстрені служби у ці хвилини прямують на місце.
3: Новини на Українському радіо.
4: Одна ніч з життя України під час повномасштабної війни. У прокат виходить документальна стрічка «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних. Фільм розповідає про події однієї ночі із

0: 27 на 28 липня 2025 року. Для створення фільму «Мозаїки» залучили понад 40 операторів і близько 300 людей, які фіксували на відео одну ніч в усіх регіонах України. До стрічки потрапили кадри із Карпат, Києва, Дніпра, багатьох інших міст та сіл, а також із фронту та тимчасово окупованих територій. Чому Україну вирішили показати саме через призму ночі, розповіла в Еталі Суспільного режисерка фільму Ольга Черних.
1: Мені здається, що ніч дуже унікальна в своєму сенсі для українців. Вона дуже сильно відрізняється від тієї дійсності, в якої живуть люди в країнах без війни. А ми хотіли показати через фільм саме зміну нормальності, саме шифт реальності, який відбувся в нашій країні через війну. І тому ніч вона слугувала як гарний час і період для того, щоб зробити таке кіно. Хотіли доєднати якомога більше людей до процесу через цю можливість показати різноманітні життя, різноманітні досвіди, які проживають люди. А також хотіли зняти майже у всіх регіонах України. Співтворення було таким мистецьким актом, бажанням доєднати людей до чогось спільного, зробити певний такий мистецький хепенінг в одну ніч.
0: Погода. На завтра синоптики прогнозують помірні, вночі на лівобережжі місцями значні дощі. У Карпатах подекуди із мокрим снігом. Вдень у більшості південних областей без опадів. Температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13 градусів. На лівобережжі вночі 7-12, а вдень 13-18. У Карпатах вночі близько нуля, а вдень 1-6 тепла. На Київщині завтра дощі, температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13 градусів. Зараз у Києві плюс 11. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сімнадцята година 35 хвилин.
3: Українське радіо, Вінниця. Суспільне новини на Українському радіо.
4: Вечір четверга, 15 жовтня 1695-та доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В ефірі випуск новин від Українського радіо Вінниця. У студії Ірина Хохотра, вітаю. Сьогодні розкажемо про таке. У Вінниці почали опалювати заклади соціальної сфери. Ветеран Євгеній Терещенко, який на війні втратив ногу, грає у ампфутбол. Сову, яка зазнала ушкоджень внаслідок обстрілу РФ, виходжують у Вінниці. Ранок 15 жовтня до Вінниця міць теплоенерго надійшли 39 заявок, 25 від соцзакладів, переважно садочків і лікарень. Тепло вже подали у два дитсадки. Про це йдеться на сайті міської ради. Нагадаємо, за рішенням виконкому від 8 жовтня опалення підключають закладам освіти, медицини, соцзахисту і культури за заявкою. А також за наявності актів готовності та без боргів. Житловий сектор підключать окремо, коли середньодобова температура буде плюс 8 градусів за Цельсієм і нижче 3 доби поспіль. У громаді 117 соцзакладів і 1225 житлових будинків з централізованим опаленням. 29-річний ветеран Євгеній Терещенко з Дніпропетровщини проходить реабілітацію у Вінниці. Тут, каже, вчиться знову ходити. Коли вперше став на протез, емоції важко було описати словами, але це лише частина відновлення.
5: Люди, мабуть, так дитину не ждуть, як я здав цього протезу, щоб стати на ноги походити. От. Коли дали перший протез, то це такі непередаваємі емоції, а що почуття такі якісь. Але перш за все, не від реабілітологів, не від лікарів, не від мам, пап, не від братів. Все залежить тільки від тебе. Реабілітологи дають вправи, вони укріпляють м'язи, вони допомагають нам адаптуватися. Ти должен усвідомлювати і робити це від себе. Тобто ти захотів, ти і робиш. От і все.
4: Євгеній служив у 132-му окремому розвідувальному батальйоні. Був розвідником, згодом працював з безпілотниками. Поранення, внаслідок якого втратив ногу, розповідає, отримав під час повернення з бойового завдання. Російський FPV-дрон влучив у бронеавтомобіль «Страйкер».
5: Єдине, що побачив, це вспишка. нога болтається, просто ногу викинув, щоб пацанам менше досталось, і на цьому все. Хлопці мені там швидко турнікети наклали, життя врятували, і все.
4: Цьогоріч у травні Євгеній доєднався до команди «Амп Вінниця», і це ще один етап відновлення. Спочатку, зізнається, сумнівався, чи зможе. Тепер виходить на поле, грає в атаці і вже забив свій перший гол.
2: Відіграв я 8 матчів десь, хлопці. Ну там і замін, і замінявся, і виходив, забив один гол. Тут потужна мотивація у всіх хлопців. Подивившись те, що вони роблять, навіть взяти, якщо ту ж саму розминку, то, боже, в них немає одної ноги, в мене теж, але такі всякі фішки роблять, що я думаю, що я це зможу, я це витягну. Плюс, от, як не крути, ти поначалу вважаєш себе неповноцінним, бо немає ноги, ти не такий, як всі і так далі. Але за рахунок цього життєрадісного такої підтримки одне одного, я зрозумів, що тут ти забуваєш про буденність, про якісь свої страхи, психологію, яка тебе давить. Ти розумієш, що ти повноцінна людина.
4: Ветеран війни нагороджений відзнакою президента за оборону України. Євгеній планує залишитися у Вінниці, продовжити грати у футбол і жити звичайним життям. Каже, вдячний людям, які підтримують військових. На Вінниччині після одного з російських обстрілів врятували сіру сову. Птаха знайшли біля місця прильоту та доправили до центру порятунку та реабілітації екзотичних тварин. Сова була ледь жива, каже засновник центру Едуард Парфантів.
6: Хтось з місцевих мешканців знайшов її неподалік від місця прильоту. Вона була дуже млявою, майже не рухалася. Ми переживали, що в неї можуть бути внутрішні травми, і за вибухової хвилі можуть бути пошкоджені внутрішні органи. Ми зробили її рентген. Лікар діагностував, що в неї є внутрішні крововилови та забіг грудної клітини і легень легкого ступеню. Зараз вона стабілізована.
4: За 5 днів, відколи у центрі сова стала активнішою та починає самостійно їсти. Для повного відновлення їй потрібна киснева терапія. Щодня на кілька годин вона дихає додатковим киснем, аби відновити легені. Тож у центрі просять небайдужих долучитися до збору коштів на лікування.
6: Зараз лікар назначив її лікування, і вона проходить кисневу терапію. Кожен день спеціальний бокс на годинку, її саджають, і вона дихає киснем. І це їй допомагає краще відновитися. 300 гривень годину, і буде вона дихати десь приблизно місяць. А там лікар вже буде дивитися за її станом.
4: Сіра сова – один з найпоширеніших осілих видів сов в Україні. Поки проходить лікування, вона тимчасово житиме у центрі. Однак відвідувачам її не показують. Це може налякати птаха і змусити зайвий раз рухатися, пояснює Едуард. Загалом на постійній основі у закладі живуть 6 сов, яких принесли сюди після різних травм або через неможливість повернення у дику природу. У центрі птах буде до весни. Коли потеплішає і з'явиться достатньо здобичі, на яку зможе полювати, її випустять на волю.
3: Погода.
4: У п'ятницю, 16 жовтня, на Вінниччині синоптики прогнозують хмарну погоду, дощитиме від 9 теплих градусів в день до плюс 2 вночі. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 5742 прізвища.

0: Вічна пам'ять нашим героям. Щира дяка усім, хто боронить батьківщину. Слава захисникам і слава Україні.
1: Більше новин на сайті Суспільне.Медіа та у телеграм-каналі «Суспільне новини». Реклама.
2: Сила, як і довіряють професіонали. Це якісна німецька техніка, створена для впевненої роботи. Штіль, точність, потужність і надійність у кожній деталі. З 10 вересня по 30 листопада бензопили Штіль зі знижкою до 15%. Запитуй в офіційного дилера. Магазин «Мотовело». Селище Чечельник. Вулиця Жовтнева, 30. Океан. Телефони 097-972-4109. 097-972-4102. Працюй впевнено. Працюй із Штіль. Обирай Штіль. Цінки вашого оператора. Деталі у продавців.
3: Вітання усім, хто слухає Українське радіо Вінниці. В ефірі програма «З перших уст». Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. З початку осені на Вінниччині зафіксували 3 випадки отруєння дикорослими грибами. Постраждали 4 людей, серед яких 12-річна дитина. Смертельних наслідків вдалося уникнути, однак токсикологи наголошують, небезпеку можуть становити не лише завідомо отруєні, а іноді і їстівні гриби. Про медичні ризики тихого полювання говоримо із генеральним директором Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігорем Матковським. Вітаю вас в нашій студії.
4: Вітаю і вас, пані Ольго, і всіх наших слухачів.
3: Отже, як я сказала, з початку осені, з початку грибного сезону, незважаючи на те, що опадів було мало і грибів насправді мінімум зараз в лісах, ну принаймні на Літинщині так точно, все одно уже є випадки отруєння, так? В яких регіонах Вінниччини сталися оці отруєння?
4: Станом на сьогодні, реально, ще поки що грибний сезон, скажімо так, не дуже в розпалі, я маю на увазі у нас на Вінниччині, хоча я буквально на минулому тижні проїжджав Житомирську трасу, то там доволі багато на трасі торгували грибами, і я навіть роздивився, що це переважно були, до речі, білі гриби. В нашому регіоні поки що не дуже так багато грибів, і в тому числі по ринку спостерігаю, що не дуже багато і сьогоднішніх опеньок, але я думаю, що дощі все ж таки трошки дадуть якраз можливість підрости опенькам, і напевно буде менше, але все одно вони будуть. Щодо безпосередньо випадків, які є, то ну Бершицька, Вінницька, Якушинецька, Козятинська громади, але я думаю, все одно вони отруєння будуть в усіх громадах. Єдине, щоб ми тільки не рухалися в бік, наприклад, минулого року або взагалі позаминулого року, я маю на увазі по кількості. Да, сьогодні у нас 4 постраждалих, в минулому році 26 було, в позаминулому 46, і ми взагалі займали перше місце по кількості отруєнь в нашій державі.
3: А летальних випадків минулі роки не було?
4: Позаминулому були, в минулому році не було, да, і в цьому, слава Богу, немає. І тому, я думаю, разом з вами, я маю на увазі засоби масової інформації. Знаєте, ще раз зробимо наголос для людей. Це не означає, що не треба їсти гриби, але, вибачте, їх треба правильно їсти.
3: Якщо ми говоримо про перші симптоми отруєння грибами, ну, коли людина знає, що вона от зі всього, що вона їла, можливо, це через гриби. Перші симптоми – це нудота чи щось іще?
4: От, пані Ольга, ви якраз дуже гарно, знаєте, зв'язали. Перша людина має якраз і знайти оцей зв'язок з можливим отруєнням грибами. Да? Або отруєння, або якийсь дискомфорт, який саме пов'язаний з грибами. Чим скорше людина це з'ясує і повідомить в наступному медичних працівників, це, звичайно, буде краще. Але, да, звичайно, перші ознаки – вони такі, якби стандартні, скажімо так, як для отруєння або як для харчової інфекції. Да, зазвичай має бути все ж таки якась блювота, тошнота, біль в ділянці шлунку. Найгірше це коли вже розвиваються проблеми з сечовиділенням або з такими ознаками враження печінки. Так що все одно перші це будуть шлункові прояви.
3: І дивіться, пане Ігорю, буває так, що коли є нудота, після блювання людині стає легше, вона думає, та все нормально, я не буду тепер викликати швидку. І я читала про те, що є оцей момент удаваного полегшення, і він дуже підступний. В чому?
4: Да, от якраз оця і підступність може там трохи заспокоїти постраждалу людину, а ця якраз підступність, вона полягає в тому, що якби вже перший шар слизової шлунку зруйнований, і все. І якраз зникли оці симптоми подразнення
3: шлунку. Токсини вже потрапили в кров.
4: Да, а далі токсини собі по стихенько вже потрапляють в кров. І на превеликий жаль, тоді вони вже, і звичайно, дістаються нирок і печінки, і тоді буде дуже погано, і дуже буде зле, і дуже будуть, знаєте, прояви якраз набагато гострішими, і саме головне, вони будуть ще більше в часі скорше проявлятися.
3: І все ж, якщо людина все-таки зрозуміла, що варто викликати швидку, до приїзду швидкої, чи має вона просто чекати, чи зробити якісь перші дії, якщо вона може ще їх робити?
4: Ще, якщо вона здатна робити якісь дії, то в першу чергу, звичайно, випити кілька склянок кипячаної води, і, звичайно, чекати приїзду медичних працівників. Все. І одразу має бути оцей причинно-наслідковий зв'язок з грибами, а далі фахівці будуть визначати, чи робити одразу це промивання шлунку прямо тут на місці, наприклад, вдома, чи все ж таки завести в заклад охорони здоров'я, який там це розпочне робити.
3: Тобто спеціально викликати нудоту до приїзду швидкої, можливо, і не треба.
4: Не рекомендується для того, щоб ви розумієте, бо ми не можемо знати, в якому стані слизова шлунку. І ми можемо навпаки викликати ще кровотечу шлунку. Да? Тобто ми можемо зробити набагато гірше і якраз і потім втрачати час про надання допомоги.
3: Тому що експерти інтернету радять там або алкоголь випити, або молока пити, тому що молоко ніби знищує токсини. Ну, чи можна
4: навпаки, таке вживати? Деякі оці, да, ми зараз алкоголь і як молоко можемо вже розглядати як хімічний сполук. Ми ж не знаємо, який токсин. І навпаки, вони можуть краще давати отруйні молекули ще легше, щоб вони проникали в кров і таке інше. Да. Ви розумієте, тут же все, якби за принципом має бути отрута, антідот, отрута, антідот. А ми не знаємо, що.
3: В статистиці є цьогоріч уже з початку осені 12-річна дитина.
4: Так.
3: Я знаю, що взагалі дітям до 3 років заборонено, чи до 6.
4: Насправді до 12. Хоча я би рекомендував це робити на сьогоднішній день ще трошки пізніше, десь, ну, починаючи знайомити з грибами після 14 років, і то знайомити, скажімо так, умовно, спеціальними грибами. Зрозуміло, да? Які
3: вирощеними
4: на виробництві, да? Тобто точно, що вони будуть їстівні, точно, що вони будуть безпечні, точно, що вони будуть без інших домішок, які можуть бути із ґрунту. Це чи це або міндобрива, або це радіація, або це метали, солі важких металів і таке інше.
3: Коли я казала на початку, що їстівні гриби, вони теж можуть бути не отруйними, а отруєними.
4: Так.
3: То це те, про що ви казали, так, залежно від того, де вони росли.
4: Де вони росли, да. І ще один момент, да, вони, якщо вони ростуть поряд з отруйними грибами, да, то вони і можуть і от якраз по цим
3: обмінятися міцелієм.
4: Да, якраз, да, оцей міцелій, і вони можуть обмінятися і все, і тому має бути відстань від таких грибів, якщо вони ростуть, я маю на увазі неїстівні, там не менше 2 метрів, да, для того, щоб все ж таки унебезпечити оцей перехід. Да.
3: От ви кажете, що ви їхали, і вздовж траси вже є багато людей, які, так, продають гриби. Наскільки це безпечно – купувати отак гриби з рук?
4: Ну, я вам скажу відверто, звичайно, небезпека вона завжди буде, і в тому числі, якщо ми проїжджаємо швиденько, да, ми ж далі, ви розумієте, потім, якщо трапиться, ми не повернемося на це місце, щоб з'ясовувати, що там і як. От, це перше. Друге, ви розумієте, як, ну, знаєте, мій життєвий принцип такий, всі люди брешуть, зрозуміло, да, і тому, звичайно, особливо в грибах я довіряю тільки одній єдиній людині, це собі. Це, да, тому що я і сам полюбляю збирати, це не тільки корисно, а ще й психотерапевтично. От, але, да, але оце таке. Це перше. Друге, якщо ви вже, ну, готові купувати гриби, да, будь ласка, ви можете це зробити. Звичайно, у нас є це на ринку, де контролюється Держпродспоживслужби, лабораторії там і таке інше все. От, але якщо вже це десь відбулося реально на трасі, то ви маєте приїхати додому, уважно, знаєте, чотирма очами уважно роздивитися і перебрати ці гриби, кожен гриб. Якщо щодо якогось виникли сумніви, одразу його викинути. Звичайно, не брати вже далі в приготування якісь гриби, які там вже, ви бачите, що вони трошки застарілі. І гриби, які вже там, ну, які там є, знаєте, що там з м'ясною начинкою, да? Тобто,
3: кажуть, що якщо є черв'я, як, значить, гриб їстівний.
4: Їстівний, і що він натуральний. Да? Ну, це то таке. Це, знаєте, це ми самі собі полегшуємо наше життя. Да, так що
3: полегшуємо нас... в лапках, так?
4: Так.
3: А ще люди якось перевіряють. От кажуть, коли варять гриби, в каструлю кидають там цибулю, яка має темніти, цибулю. Чи срібну ложку, яка має темніти від токсинів. Це міф,
4: я пам'ятаю, теж дитинство, да, ви розумієте, воно може спрацювати там проти якогось одного різновиду отрути. Да. Але насправді ні. Єдине те, що стосується їстівних грибів – ботаніка. Це більше ніяких, да, заходів, засобів захисту фактично не існує. Ну і плюс ботаніка, і далі процес збору і процес приготування.
3: І бажано якісний міцелій і собі в садку посіяти.
4: Ну так, да, якщо це таке можливо, але ж ну, а чому не використовувати, наприклад, ці гриби, які продаються? Я вам можу сказати, що фактично, якщо порівняти по своїй безпечності і корисності, і взагалі, скажімо так, харчового задоволення, то білі гриби і гливи фактично вони майже на одному місці. Наприклад, оце, якщо порівнювати ці гриби.
3: Білий гриб розпіарений просто.
4: Давайте так, знаєте, білий гриб – це у нас, як вважається, ну, типа, настоящий гриб.
3: Еліта.
4: Да, і все, і тому. Але насправді вони от між собою можуть конкурувати.
3: Ну, можливо, от білий гриб, коли він висихає, він має дуже такий запах хороший для грибної юшки підходить, а глива, не знаю, до речі, не пробувала сушити гливи.
4: Як це буде у вас можливість спробувати?
3: І наостанок, ну, напевно так, щоб поставити таку жирну крапку нашим слухачам в питанні того, чи варто ризикувати здоров'ям своїм, своїх рідних, своїх дітей, можливо. Давайте теоретично скажемо, яких нищівних ударів можуть завдати токсини організму людини, наприклад, тої самої блідої поганки, які кажуть, що її вже не існує, її вже нема в лісах, куди ж вона ділася. Чи можуть бути якісь незворотні процеси в роботі внутрішніх органів, в здоров'ї? Якщо навіть людина виживе після цього, то чи може змінитися її життя в підсумку? Якість її життя?
4: Ну, я вам скажу, на превеликий жаль, да, у нас є якби два таких органи-мішені, якраз які і більше всього в залежності від токсину, які і піддаються враженню. Це у нас є нирки і це у нас є печінка. Якщо у нас це буде враження нирок, то тут є тільки одне, скажімо так, рятівне коло, а саме це штучна нирка. Да? Тоді людину тимчасово якраз в зв'язку з таким гострим отруєнням, з гострою нирковою недостатністю якраз і переводять на цю штучну нирку. Але це тимчасово до того моменту, поки відновиться нирка, поки відновляться нефрони там, і все те, що стосується структури нирок. Але, на превеликий жаль, 100% вже відновлення нирок не буває. От чому питання. Да, тобто все одно залишаються ділянки, які вже не підлягають відновленню, вони там іншою тканиною організувалися і все. От. Це за умови, що якщо вони відновляться. Да, але цей процес і тривалий, і може бути навіть, вибачте, і інвалідізація людини.
3: Незворотні.
4: Да, і можуть, да, все одно певні ділянки нирок будуть незворотні, скажімо так, умовно, втрачені. Да? І тоді що відбувається? Нирки не виконують в повному обсязі свою функцію, да, і що і частіше будуть і захворювання банальні, там пілонефріт, гломерулонефріт, да, але саме головне, що у людини, да, якраз і буде трохи зменшення, що якість цього життя, да, частіше і бігати в туалет, ну, і таке інше, і відчувати все ж таки, що з ниркою щось не так. І друге, це, звичайно, печінка. От тут ситуація трошки, вибачаю за слово, гірша. Да?
3: Складніша.
4: Да. Чому? Тому що тут, знову ж таки, яка площа ці печінки буде вражена, вся, не вся, але, на превеликий жаль, штучної печінки немає, да? Її в природі не існує. І тому тут тільки що буде дезінтоксикація, максимальне виведення токсинів для того, щоб припинити що діють тих токсинів, які, якщо всмокталися, якщо вони ще залишились.
3: І руйнування печінки, так.
4: Да, і тоді, да, знову ж таки, одразу повного відновлення печінки не буде. Але тут є, знаєте, якраз і якби це була перша погана новина, але є гарна новина, да? Що якщо клітини нирок не відновлюються, то печінки трохи відновлюються там згодом з місяцями і роками, трохи буде, але на це буде потрібен великий час, і знову ж таки буде певний час, коли печінка не виконує свою функцію по відношенню до кровотворення, по відношенню до, знаєте, головна ж функція печінки, яка хімічна лабораторія. Угу. Тобто вона все, удар завжди приймає на себе, і вона в повноцінному обсязі не буде функціонувати. Так що це таке.
3: Тобто варто прорахувати ризики. І навіть якщо ви любите тихе полювання, чи там походити по лісі, то іноді варто просто подивитися, як падає листя.
4: 100% згоден з вами.
3: Що ж, в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма «З перших уст». Ми говорили про ризики вживання дикорослих грибів із генеральним директором Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігорем Матковським. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева. Бережіть себе.
2: Які довіряють професіонали. Це якісна німецька техніка, створена для впевненої роботи. Штіль, точність, потужність і надійність у кожній деталі. З 10 вересня по 30 листопада бензопили Штіль зі знижкою до 15%. Запитуй в офіційного дилера. Магазин Мотовело, селище Чечельник, вулиця Жовтнева, 30, Океан. Телефони 097-972-41-09, 097-972-41-02. Працюй впевнено, працюй із Штіль. Обирай Штіль. Деталі у продавців магазину.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
5: Важливо знати.
6: Як відомо, підпис людини – це особистий знак згоди, що має повну юридичну силу. Особливо, коли йдеться про важливі документи, які посвідчуються нотаріально. Але що робити, якщо людина не може підписати документ власноруч? Законодавство передбачає рішення для різних ситуацій, щоб захистити права кожного громадянина. Якщо людина через фізичний стан чи хворобу не може підписатися, за її дорученням це може зробити інша особа. Але виключно у присутності самої людини та нотаріуса. Причина, з якої особа не змогла підписати документ, обов'язково указується у тексті правочину. Що важливо, особа, яка підписує документ замість іншої, не може бути стороною цього правочину або отримувати від нього вигоду. Якщо людина із порушенням слуху або слуху та мовлення письменна, вона самостійно читає і підписує документ. Якщо ж підписання неможливе, обов'язковою є присутність сурдоперекладача. Він своїм підписом засвідчує, що зміст документа повністю відповідає волі та намірам учасника. Якщо людина не володіє мовою, якою ведеться нотаріальне діловодство, текст документа має бути перекладений нотаріусом або перекладачем – усно чи письмово. Особа підписує документ тією мовою, якою володіє. Також варто пам'ятати, що використання факсимільного підпису, штампа із підписом, категорично не допускається. Для прозорості та належного обліку інформація про осіб, які підписали документ на прохання інших, включно із перекладачами, вноситься до графи 3 реєстру для реєстрації нотаріальних дій, а в графі 7 цього ж реєстру вони ставлять свої підписи.
1: Українське радіо Вінниця.
7: Вісімнадцята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
8: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський перебуває з візитом у Брюсселі. У Києві повторне влучання безпілотника у Святошинському районі. Росіяни ударили дроном по супермаркету на Одещині. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться із генеральним секретарем НАТО, президентом Франції та прем'єр-міністрами Польщі, Данії та Бельгії під час візиту до Брюсселя. Також Зеленський матиме аудієнцію у короля Бельгії Філіпа. Завтра мають відбутися переговори із президентами Європейської ради та Єврокомісії, а також із прем'єр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції. Зеленський наголосив, що для завершення війни потрібні посилення тиску на Росію та оборонної підтримки України зростанням. Долучиться глава держави до засідання Європейської ради із угорським прем'єром Петером Мадяром. Президент України обговорюватиме результати перемовин, які тривали протягом останніх місяців, та виконання політичних домовленостей між Україною та Угорщиною. Також перед початком першого дня саміту ЄС Мадяр зазначив, що сподівається після перемовин із Зеленським у Брюсселі зустрітися у Берегові на Закарпатті. Крім цього, угорський прем'єр, коментуючи вступ України до ЄС, наголосив, для цього може знадобитися 15-20 років. За словами Мадяра, тимчасову чи часткову інтеграцію України до Євросоюзу Угорщина не підтримує.
9: Неможливо визначити точну дату вступу, та й не варто цього робити. Ми віримо в переговори про вступ, що ґрунтуються на реальних досягненнях, і бачимо, що дедалі більше інших країн Європи поділяють цю думку. Ми не віримо в слабші чи сильніші форми членства, тимчасове членство чи паралельне членство. Ми віримо в повноцінне, справжнє членство, але цей процес може тривати 15 чи 20 років.
1: Новини на Українському радіо.
8: У Святошинському районі Києва внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа у складській будівлі, повідомив міський голова Віталій Кличко. Після цього відбулося повторне влучання дрона, наслідки уточнюють. Також, за інформацією Кличка, у Телеграмі до 7 зросла кількість постраждалих людей внаслідок падіння російського безпілотника між житловими будинками у Печерському районі Києва. Троє поранених перебувають у лікарнях, іншим медики надали допомогу на місці. Внаслідок атаки уламками та вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та автівки. Четверо людей були поранені внаслідок влучання російського дрона у супермаркет на Одещині. Будівлю зруйновано, також пошкоджено автомобілі. Пожежу ліквідовували понад 30 рятувальників. Була загроза повторних ударів. В етері Суспільного розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Марина Аверіна.
10: Сьогодні просто посеред білого дня Росія завдала удару по супермаркету. Дуже важко було ліквідовувати пожежу після цього удару, тому що постійні повторні сигнали повітряної тривоги. Ми бачимо, що Росія ціленаправленно намагається повторно атакувати ті самі місця, де працюють наші рятувальники, де працюють оперативні служби. Тому доводиться йти в укриття для того, щоб берегти наше життя. І дуже важко, тому що іноді вже коли ти майже подолав до наслідки, загасив пожежу і повторна повітряна тривога, ти йдеш в укриття, воно знову розгорається, але вже пожежа ліквідована.
1: Новини на Українському радіо.
8: Людина може собі допомогти, а собака – ні, говорить ветеран із Черкас Олександр Демченко. Із 2022 року одночасно зі службою він рятував тварин із зон бойових дій. Наталя Черкашенко з подробицями далі.
11: Узбережжям Дніпра пасник Кличко Жук прогулюється вперше, розповідає волонтер Олександр Демченко. Раніше місцем проживання тварини були терикони Донеччини. Там, під Сіверськом, вони з Жуком 2 роки тому зустрілися уперше, пригадує Олександр.
12: У нас там був базовий табір, і вони там жили собі вдвох із сестрою. У нього ще сестра є. Ну, жили як мустанги в дикій природі. Ну, але ж коли починається обстріл, вони туляться до людей, як діти.
11: Олександр – ветеран, розповідає, опікуватися тваринами на фронті почав у 2022-му.
12: Це, що почалося з Бахмута, там було багато покинутих тварин. Підгодовував там їх по мірі можливості. А потім познайомився з волонтерами і вивозив собак на велику землю.
11: Разом з тваринами, пригадує, ділили і фронтовий побут, і небезпеки.
12: Брав всіх псів, там така долина. Ми йшли з ними туди, в ту долину, да, і там от рятувалися.
11: На цей час, каже, знайшов нових господарів для 40 собак. Нині дім шукає і для дворічного жука.
12: Він активний пес, молодий і трохи невихований. Да, хто ж мене виховував? Да, але такий сміливий, благородний, я б сказав би навіть, тобто врівноважений. Люди бояться, що якщо собака з війни, то вона буде там агресувати, буде неадекватна. Щодо цього пса, то даю гарантію, що він врівноважений. Його, якщо ним займатися, якщо буде час у хазяїна, з нього можна зробити сторожа, можна друга там чи партнера, навіть мисливця.
11: А на питання, яким має бути господар жука, Олександр відповідає – люблячим. Наталія Черкашенко, Суспільне новини, Черкаси.
2: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
13: Погода.
14: На завтра синоптики прогнозують помірні. Вночі на лівобережжі місцями значні дощі. У Карпатах подекуди із мокрим снігом. Вдень у більшості південних областей без опадів. Температура вночі 3-8 тепла, а вдень 8-13. На лівобережжі вночі 7-12, а вдень 13-18 градусів. Зараз у Києві плюс 10. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
13: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Віталій Науменко, 18.07. І ми переходимо, наші постійні слухачі це знають, до розширеного аналізу найважливіших моментів, не всіх, але тих, які справді впливають на економіку, на безпеку, на оборону. Одним словом, потребують роз'яснення, уточнення, коментарів, узагальнень. Не часто, на жаль, Верховна Рада радує нас тими рішеннями, яких очікує суспільство, економіка, Збройні Сили України. Причин тому багато, але бувають виключення. І сьогодні якраз такий день. Парламент нарешті ухвалив багатостраждальний закон про скасування ПДВ-пільг для посилок вартістю до 150 євро. Який економічний ефект це матиме для держави та українців? Перед тим, як ми почнемо розмову з нашим шановним спікером, він на зв'язку, це депутат Ради 9 від фракції політичної партії «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський. Пане Дмитре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Я хотів сказати, що ми відкриваємо дискусію, тому що і після вас у нас будуть ефіри з представниками парламентських сил Ради 9, які, можливо, мають і, напевно, мають відмінні погляди на той предмет, який зараз ми будемо аналізувати. Отже, питання перше. Пане Дмитре, який економічний ефект закон про оподаткування посилок матиме для держави та українців? Ваша відповідь.
2: Доброго дня ще раз. Знаєте, я хотів би спочатку відреагувати на той вступ, який ви зробили. Коли, мені здається, звучить про те, що не часто Верховна Рада радує там корисними рішеннями, мені здається, що це, по-перше, якби знецінення такого інституту, як парламентаризм, і, по-друге, це дуже схоже відверто на ворожу пропаганду або на якусь опозиційну риторику, яка навряд чи має звучати. Тому що Верховна Рада приймає ті закони, які наближають нас до Євросоюзу, які забезпечують наше виживання, і ці представники, вони обрані українцями, і сподіваюся, традиція обирати владу нікуди не дінеться. Ми, власне, воюємо за демократію, да, за можливість обирати ту владу, яка потрібна. От тому я думаю, що якби говорити про те, що парламент постійно приймає якісь погані рішення, ну навряд чи це доречно і коректно.
1: Я не сказав, що це погані рішення, і я просив би утриматися від коментарів про порівняння з російською пропагандою. Ну так, до слова, дякую.
2: Дивіться, я думаю, що я якби почув те, що я почув, і я маю право відреагувати. І дозвольте, я тоді все ж таки далі перейду до відповіді на запитання, яке ви поставили. Отже, сьогодні Верховна Рада прийняла ряд складних законопроєктів, ну, принаймні, один з них був досить складний, який стосується виконання наших міжнародних зобов'язань. Зараз яка у нас ситуація взагалі в країні? Війна коштує надзвичайно дорого. Для того, щоб фінансувати здатність оборонятися, ми вимушені залучати кошти звід усього світу, брати кредити, брати якісь зобов'язання на себе. І, на жаль, не завжди ті умови, які нам ставлять для отримання цих грошей, не завжди вони нам підходять. Не завжди вони нам подобаються, не завжди вони якби такі, за які дуже легко проголосувати. Але ми мусимо часто обирати між поганим і дуже поганим. Тобто або ми залишимо країну без грошей, або ми приймемо ті закони, які, можливо, нам не дуже подобаються, але все ж таки ми їх приймемо і отримаємо той кредит, який нам потрібен для того, щоб профінансувати наше виживання і бути з грошей. Ми сьогодні прийняли три таких закони, які є умовами надання важливого міжнародного фінансування обсягом більше 4 мільярдів євро. Це закон про оподаткування посилок, це закон про оцінку майна, закон про Рахункову палату. Я думаю, що таке оцінка майна і Рахункова палата, думаю, що це такі більш фахові речі, які, ну, можливо, в більш експертному колі доцільно обговорювати. А от стосовно оподаткування посилок, це те, що стосується великої кількості людей, про це можна говорити. Впевнений, що опозиція буде розповідати різне, те, що ми багато чого чули в залі. Думаю, що важливо почути і логіку ту, яку закладали ті люди, які цей законопроєкт сьогодні підтримали. Отже, якщо говорити саме про посилки, то як у нас було? Да? У нас були посилки, які людина шле людині, да? Тобто хтось має родича за кордоном, там, на Різдво, привітаємо один одного, відправили якусь посилку, він нам чи ми йому. Ці посилки вартістю до 45 євро, вони не оподатковувались. І були також міжнародні посилки з маркетплейсів. Тобто це хтось, коли купує всяку китайську всячину, наприклад, на Аліекспресі, чи на Тему, чи там ще десь. І посилки вартістю до 150 євро з таких міжнародних маркетплейсів, вони також не оподатковувалися. Це була пільга, яка в більшості країн цивілізованих її не існує, в Україні така пільга була. Ймовірно, коли її раніше приймали, думали, що це от трошки спростить життя людям, люди зможуть трошки дешевше щось собі купити. Але, як це часто буває, зробилося воно зовсім не так. Великий бізнес почав замовляти велику кількість товарів з-за кордону, дроблячи ці товари на маленькі отакі посилочки, фактично уникаючи сплати оподаткування. Я наведу такі дані, що за 7 місяців цього року, Мінфін наводить такі дані, 136 мільярдів гривень – це обсяг оцих посилок, які в Україну прийшли, і з них 56 мільярдів гривень прийшли без оподаткування. Тобто що це означає? Це означає, що кожен житель України, включно з немовлятами, з пенсіонерами, навіть з людьми, які знаходяться в тюрмах, скажімо, от взагалі кожен, хто є в Україні, замовив за 7 місяців посилок, що майже на 2 тисячі гривень. Ну, очевидно, що це не так, тобто фактично ми розуміємо, що ми маємо справу з великим бізнесом, який через ці посилки щось в Україну веде. Тому були прийняті зміни, які оцю схему її закривають. Тепер на всі посилки з міжнародних маркетплейсів буде нараховуватися ПДВ. Так само, як і на товари, які людина ходить в магазин і купує там звичайні товари. ПДВ в розмірі 25%. На посилки особисті ніяких змін нема. Тобто, як було, що вони не оподатковуються, так і залишилось, що вони не оподатковуються. А от ті посилки, які є покупками з міжнародних маркетплейсів, на них буде нараховуватися ПДВ. З 1 липня 2027 року ці зміни вони набудуть чинності. Людині нічого робити не треба буде, тобто податки будуть нараховуватися автоматично платформою, і ця платформа буде їх сплачувати в державний бюджет України. Можна сказати кілька слів про ефект. Міністерство фінансів вважає, що державний бюджет отримає від цього близько 10 мільярдів гривень в рік. Це така оцінка Міністерства фінансів. Побачимо, наскільки вона буде коректна чи ні. Тепер, з вашого дозволу, можна дати трошки оцінок. Да? От, власне, що означає це? Тобто, який економічний сенс є в цьому законопроєкті? Значить, перше – це боротьба зі схемою по обкраданню державного бюджету. Тобто, є бізнес, який завозить легально, платить податки, податки ці йдуть на нашу оборону, і поруч з ними в тому самому там приміщенні сидить інший бізнес, який робить отакий схематоз, як я пояснював, не сплачує податки. Відповідно, ми цю несправедливість її вирівняли, тепер всі в однакових умовах, хочеш працювати, будь ласка, працюй легально, сплачуй податки на нашу оборону. Друге, ми повернули певну справедливість українському виробнику. Тому що товар, вироблений в Україні, українським виробником, він оподатковується ПДВ, а іноземний товар не оподатковується ПДВ. Це є несправедливо. Тобто що це означає? Що коли людина приходить в магазин і купує шкарпетки українського виробництва, він сплатив ПДВ, український виробник працює, значить це так відбувається. А якщо він прийшов в магазин і купив чи замовив на Аліекспресі, наприклад, китайські шкарпетки, то, відповідно, з цих китайських шкарпеток ПДВ не сплачується. Це не є нормально. Відповідно, можна це перефразувати, що якщо людина якби хоче шкарпетки, прийшла в магазин і купила собі шкарпетки, а якщо хтось вже українського виробництва або іншого, які легально продаються, а якщо вже так людина любить шкарпетки саме китайські, ну тоді, відповідно, можна буде заплатити 20% ПДВ, які підуть на фінансування наших збройних сил. Ось така логіка закладається в цей законопроект. І можна ще подивитися на це, значить, ось з такого боку, що фактично, коли ми даємо пільги на імпортні товари або не даємо пільги на імпортні товари, ми робимо такий вибір. Тобто, коли ми даємо пільгу на імпортні товари, ми кажемо людині, що, шановний громадянине, держава дозволяє тобі купити імпортний товар дешевше, ніж український, ми тебе цим трошки підтримаємо. А коли держава не дає пільгу на імпортний товар, держава каже громадянину, що, шановний громадянине, в Україні є підприємства, які зможуть працювати завдяки цьому, і які візьмуть тебе на роботу і заплатять тобі зарплату. Тобто стратегічно шлях до добробуту громадян для того, щоб в Україні були гідні зарплати, вони лежать не в пільгах на імпортні товари, а в розвитку внутрішнього виробництва. Для того, щоб в Україні працювали підприємства, щоб в Україні легальний бізнес саме процвітав, а не той, який схематозить. І тому цей законопроект, на мою думку, він користь економіці принесе. Ну і зрештою, дозвольте, раз уж ми в ефірі українського радіо перебуваємо, то я дозволю собі таку аналогію навести. От уявімо собі, що в Україні поруч з українським радіо діяло би китайське радіо. Да? Воно хай би було б навіть українською мовою, але пісні б там були б китайські, обговорювали б китайську політику, там якийсь з'їзд компартії, і фінансувала б все це українська держава, якби так само, як вона фінансує українське радіо. Да? Ну, це звучить трошки шизофренічно. Відповідно, так само з цими посилками. Я думаю, що от такий погляд на посилки, він дозволить нашим слухачам трошки розібратися в цій темі.
1: Пане Дмитре, я віддаю належне вашій логіці, вашим аргументам. З вашого дозволу, якщо ви не заперечуєте, кілька дотичних питань. Ви кажете, що законопроект і цей закон спрямований на боротьбу зі схемами обкрадання бюджету. В такому випадку у нас майже 5 років повномасштабної війни. Чому звернули увагу лише зараз?
2: Дивіться, поступово за нашу каденцію ми закривали багато різних дірок, пов'язаних з тим, що хтось працює нелегально. Кожна з таких дій, вона потребує зусиль, тому що це ж бізнес, який вже, знаєте, він десь організував якусь схему, він здійснює протидію цьому. І якщо до цього, якби це питання просто подолати супротив якогось бізнесу, хай і великого, це одні зусилля. А якщо це стосується, скажімо, багатьох людей, і є політики, які вважають, що можна на цьому спекулювати, це стає задачею політично складною. Тому от такі речі, які є не досить популярними політично, ми їх приймаємо зараз в умовах, ну, таких вже максимально критичних, коли наші міжнародні партнери, які дивляться на те, кому вони дають гроші, вони дивляться на наш бюджет і кажуть, дивіться, у вас тут діра. От ми вам не дамо гроші, поки ви свою діру цю не закриєте. Навчіться заробляти самі, і ми тоді вам гроші також дамо. А якщо ви будете продовжувати ці діри тримати, ми вам грошей не дамо. І тому ось ця якби позиція міжнародних партнерів, які визначили саме цю дію умовою для надання нам фінансування, вона якби дозволила зібрати достатню кількість голосів різних політичних сил для того, щоб цей законопроект, він був схвалений.
1: Пане Дмитре, ще два таких коротких питання. Представник Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Михайло Цимбалюк пропонує відтермінувати, ви сказали, до 1 липня 2027 року наступного. Каже, коли Україна буде оголошена членом Євросоюзу, на другий день ми почнемо, як кажуть, актуалізувати цей закон. Він набуде чинності. Як ви ставитеся до того, щоб поєднати?
2: Дивіться, якщо от я сам іноді є прям ініціатором подібних підходів, але з точки зору тих ініціатив, які, на мою думку, є однозначно шкідливими. Приклад такої ініціативи, скажімо, це законодавство про державну допомогу, коли Євросоюз, який не має війни, і не має він війни завдяки нам, тому що ми тримаємо цю навалу, він хоче нав'язати нам такі самі правила контролю за державною допомогою, як діють, наприклад, в Німеччині чи у Франції. Ми їм пояснюємо, що, шановні, коли летять балістичні ракети, які руйнують підприємства, то держава повинна хоч якось допомагати їм відновлюватися. А вони кажуть, ні, ви маєте зараз наші правила, такі, які є у нас, їх до себе застосовувати. Ми кажемо, ну, хвилиночку, ну так воно не приносить, війна йде. От вони цього не розуміють. От в такому питанні я якби підтримую от підхід, який озвучив колега, і сам пропоную, щоб такі норми набували чинності з моменту вступу до ЄС. А коли ми говоримо про посилки, ця норма, вона комусь не подобається, але водночас вона дозволяє в Україні мати більше білого бізнесу, і як вона, і ця норма почне працювати от тут саме тоді, коли вона запрацює. Да? Тобто, якщо вона буде після вступу в ЄС, то це настане пізніше. Якщо ми її запустимо раніше, значить білий бізнес почне раніше платити, податкові надходження в бюджет почнуть надходити раніше. Українські виробники отримають якусь трошки, значить, вирівнювання умов в порівнянні з імпортом теж трошки раніше. Тому, враховуючи ось ці позитивні фактори, а також враховуючи те, що ті кредитори, які нам ці гроші дають, вони кажуть ні, от ми наполягаємо, щоб це було зроблено якомога раніше, оце не дозволить нам цю норму запустити її от так, як пропонується пізніше, і, можливо, це і не є настільки доцільним. Тобто це була б річ, ну така дія, можливо, популярна, але з точки зору економіки вона була би менш ефективною. І вона б не призвела до того, що вони нам дадуть гроші. Оце ключове, да? Тому що от вони дають гроші, і, на жаль, вони ставлять певні вимоги.
1: Ми з вами фіксуємося на тому, що ви сказали, сумарний ефект – це 10 мільярдів гривень, вони підуть безперечно до державного бюджету, а конкретніше відомо статті, на які вони будуть використовуватися, чи це в загальній масі надходжень?
2: При прийнятті такого роду законопроєктів такого практично немає, щоб було сказано, що от ці гроші підуть от саме на цю статтю бюджету. Мова йде про те, що ми отримуємо певні доходи державного бюджету, які далі вже розподіляються відповідно до видатків, які заплановані. Але що я можу точно сказати, що податки, які ми самі збираємо всередині країни, всі вони йдуть на оборону. Тому що, на жаль, раніше взагалі жодних міжнародних грошей на оборону не можна було. Віднедавна Європейський Союз певні окремі види фінансової допомоги надає нам на оборонні потреби, але все одно переважну більшість оборонних видатків ми фінансуємо виключно з наших податків, які ми акумулювали всередині країни. Тому все, що зібрали податками, все пішло на армію. А міжнародні якісь кошти, вони спрямовуються вже на інші потреби, там будь-то соціальні, чи освітні, чи якісь інші.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії Віталій Науменко. З нами на зв'язку народний депутат України, Рада 9, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, член парламентської фракції політичної партії «Слуга народу» Дмитро Киселевський. Говоримо про ухвалення парламентом сьогодні закону про скасування ПДВ пільг для посилок вартістю до 150 євро і очікуваний ефект для держави, для українців. Пане Дмитро, у нас ще кілька дуже важливих питань. 6 хвилин ефірного часу, я думаю, ми встигнемо пройти. До слова про українських виробників. Політика зроблена в Україні, вона працює з 24-го року і вже пережила 3 ротації уряду. Як вона працює зараз? Ваш короткий експрес-коментар.
2: Дивіться, так, щоб не ускладнювати сильно, давайте будемо говорити так. Якщо країна хоче взагалі існувати, вона має виробляти ті товари, які потрібні їй для життя, для оборони, для виживання. Ми всі в лютому 22-го року, ми всі зрозуміли просту річ. Якщо ти ракету виробляєш, тобі є куди її послати. Якщо ти ракету не виробляєш, то ніхто тобі її не подарує, не продасть і нічого ти зробити не можеш. Якщо у тебе трансформатори виробляються, коли тобі ворог зруйнував трансформатор, його швиденько привезли і світло з'явилось. Якщо ти не маєш виробництва трансформаторів, ти чекаєш нам роки, поки за кордоном їх виготовлять, привезуть. Це дуже спрощено, але ідея загальна зрозуміла. Тому наявність в Україні власного виробництва є питанням нашого стратегічного виживання, обороноздатності і можливості відбутися як країна. Політика зроблена в Україні – це якраз є політика розвитку українських виробників, яка ставить українського виробника на належне йому місце з точки зору державної економічної політики, економічної промислової політики. Тож дуже важливо, щоб незалежно від зміни урядів, щоб цей підхід він був сталий. Тому що це не питання того, що це «Слуга народу», чи «Батьківщина», чи «Євросолідарність», чи якась інша майбутня партія, яка буде в Україні при владі, чи буде впливати на українську політику. Це питання взагалі існування держави як такої. Тому був уряд Дениса Шмигаля, він цю політику підтримував. Був уряд Юлії Свириденко, він цю політику підтримував. Зараз уряд Сергія Корецького, теж підтримка є цієї політики. І дуже важливо, щоб коли зміниться влада, так само українські виробники були в пріоритеті державної політики. Якщо говорити про такі речі, що це значить для мене, для конкретного громадянина, то якщо в Україні заводи працюють, підприємства працюють, значить є робота, у людини є гідне життя. Якщо ми тільки імпортуємо всяке там з Китаю чи звідки ще, відповідно, там життя покращується, а у нас роботи менше. Тому ось це політика зроблена в Україні. Якщо говорити в цифрах, 1% ВВП Це вклад політики, зроблено в Україні минулого року. А переробна промисловість, яка власне є фокусом політики, є найбільшим донатором державного бюджету. Майже 18% доходів в минулому році зробила переробна промисловість. От так це на цифрі.
1: Пане Дмитре, чи є зараз просування за ідеєю Кабміну підвищити податок на додану вартість на 1% для допомоги постраждалому від обстрілів бізнесу? І не будемо забувати, що виробництво проживає зараз складний період і піддаються постійним обстрілам. Допомога держави виробникам, вона є? Де-факто? І в якому обсязі?
2: Очевидно, що обсяги руйнувань, вони дуже значні, і ніяких державних ресурсів, щоб повністю її покрити, зараз не вистачить, да, поки йде повномасштабне вторгнення. Держава в межах політики, зробленої в Україні, сформувала набір програм для підтримки постраждалих виробників. Це і кредитування на відновлення, і допомога платити зарплату працівникам, які відправлені у простій на період відновлення, і певні гранти, і є певні моделі страхування воєнних ризиків. Ці програми, вони існують. На жаль, вони не настільки великі і не настільки

0: прямо завтра прийняти? Не знаю, це потрібно дискутувати. Ми на комітеті очікуємо міністра, щоб він з нами про це більш детально поговорив. Але те, що потрібно державі формувати механізми для відновлення постраждалих підприємств, механізми страхування воєнних ризиків, це є однозначним. Думаю, що це навіть не потребує дискусії. Питання в тому, де знайти гроші для того, щоб цю ідею реалізувати. От про це з урядом ми зараз, як економічний комітет, дискутуємо.
1: Я вам дуже дякую за участь в прямому ефірі Українського радіо. Нагадаю, на прямому зв'язку був народний депутат України, Рада 9, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку, фракція політичної партії «Слуга народу» Дмитро Киселевський. Тема, про яку ми говорили, ухвалення сьогодні Верховною Радою закону про скасування ПДВ пільг для посилок вартістю до 150 євро. Так само на участь в ефірах Українського радіо будуть запрошені представники інших сил Ради 9 для того, щоб ви, шановні радіослухачі, могли виробити власний погляд на предмет дискусії, на економічну доцільність і на перспективи реалізації цього дуже важливого законопроекту.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Армія РФ намагається просуватися на Харківщині. Росіяни знову ударили по Полтавщині. Аварійні відключення світла в Україні можуть стати тривалішими. Про це та інше далі докладніше. На Харківщині росіяни малими штурмовими групами намагаються просочитися через державний кордон України, щоб накопичитися та й надалі штурмувати українські позиції. У районі Вовчанська сили оборони не дають противнику просунутися у бік Харкова, розповів в етері Суспільного начальник групи взаємодії з медіа бригади ГАРД Державної прикордонної служби України Олександр Даниленко.
4: Наші завдання не змінюються вже останній тривалий час. Це виявляти такі штурмові групи і знищувати їх, в тому числі знищувати ще на ворожій території, коли вони тільки починають висуватися в наш бік, відпрацьовують по техніці противника, і також вистачає на напрямку. Особливо зараз упор, якщо брати наземну техніку, то це НРК, наземні роботизовані комплекси, за допомогою яких ворог намагається вирішити питання завдання логістики.
3: Росіяни знову ударили по Полтавщині. Внаслідок влучання безпілотника у полтавській громаді одна людина була травмована. Пошкоджено будівлі та три автівки, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у телеграмі. Також він сповістив, що у Лубенському районі безпілотник влучив по залізничній інфраструктурі. Попередньо поранених людей немає. Додам, що вранці безпілотник влучив неподалік школи у Полтаві. Діти в цей момент перебували в укритті. Однак внаслідок удару трьох людей шпиталізували. Пошкоджено будівлю школи, багатоквартирний будинок, три приватні будинки, адмінбудівлю та автівки.
2: Новини на Українському радіо.
3: Аварійні відключення світла в Україні можуть бути тривалішими, адже росіяни дещо змінили тактику ударів по енергетиці. Окупанти атакують один і той же об'єкт по декілька разів упродовж певного часу, тим самим унеможливлюючи доступ фахівців до місця удару і відновлення електропостачання. Про це в етері Суспільного розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його прогнозами, упродовж зими у деяких регіонах, зокрема столичному, світла може не бути по 4-8 годин на добу.
5: Зараз московити застосовують тактику, коли після удару вони ще протягом 10-20 годин намагаються на ті самі локації атакувати додатково дронами для того, щоб унеможливити процес відновлення, ревстановлення обладнання і всього, що з цим пов'язано. То часом, на жаль, ці аварійні відновлення затягуються саме через неможливість безпосередньо працювати на об'єкті, коли туди фактично постійно летить. Ну а далі, на жаль, щонайменше київський регіон, і я боюся, що Одеський регіон, прифронтова територія будуть жити в доволі великій кількості обмежень постачання електрики. І залежно від погоди, це буде там від 4 до 8 годин на добу протягом зими майже постійно.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня.

0: О 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: На завтра синоптики прогнозують помірні, вночі на лівобережжі місцями значні дощі. У Карпатах подекуди із мокрим снігом. Вдень у більшості південних областей без опадів. Вітер переважно північний, на сході країни східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13. На лівобережжі вночі 7-12, а вдень 13-18 градусів. У Карпатах вночі близько нуля, вдень 1-6 тепла. На Київщині завтра дощі, температура вночі 3-8 тепла, а вдень 8-13 градусів. Зараз у Києві плюс 10. Такими були новини станом на цю годину. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоб знати більше.
1: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко, 18.35. І у нас зараз надзвичайно цікаво, хочеться сподіватися, без повітряних тривог, розмова з авторитетною гостею. Але перед цим кілька слів від ведучого. Плани стійкості – це те, що викликає непідробний інтерес, що викликає зацікавленість, тому що сама абревіатура – плани стійкості, вона достатньо промовиста. Ну і це викликає абсолютно щирий у багатьох оптимізм. Тому що раз говориться про плани стійкості, це означає, що ми продовжуємо свій спротив, продовжуємо боротьбу проти ворога, продовжуємо боротьбу за завершення війни, за відновлення територіальної цілісності, суверенітету, незалежності України. Плани стійкості і як Мінцифри готуються до осінньо-зимового сезону, як будують в цифровій сфері відносини з такими важливими міжнародними партнерами України, як Німеччина і Сполучені Штати Америки, і яку продукцію Україна може і готова експортувати в ці країни. Я з приємністю вітаю в нашій студії нашу шановну гостю. Це міністр цифрової трансформації України Оксана Ферчук. Пані міністр, ми раді вас бачити і дякую за увагу до Українського радіо.
3: Вітаю вас.
2: Трошки ближче, якщо можна, до мікрофона, так, щоб вас було...
3: Добре чути.
2: Краще чути. Давайте почнемо я з ваших, як кажуть, дорожніх спогадів. Наскільки я знаю, ви щойно повернулися з відрядження до дуже важливого партнера, якого я називав, це Сполучені Штати Америки. Якою була мета поїздки, які домовленості і які перспективи україно-американських взаємин от в цій сфері, про яку ми говоримо, а за нею майбутнє?
3: Мета поїздки була для мене вперше на цій посаді познайомитись зі своїми колегами, які займаються в уряді Сполучених Штатів питаннями телекомунікацій, питаннями хмарних сервісів, питаннями кіберзахисту. Також шукала людей, які відповідають за космос, за роботу зі штучним інтелектом. Дуже цікава вийшла поїздка. Ну і для того, щоб використати цей час ефективно, зустрілася із комерційними компаніями, які працюють на цьому технологічному напрямку, з компаніями, що працюють в галузі AI, з компаніями, які є хмарними провайдерами, так званими гіперскейлерами. Зустрічалась з фінансовими установами і говорила з ними про фінансування нашої інфраструктури, яка на сьогоднішній день, на жаль, пошкоджена ворогом. І з платіжними системами, з ними обговорювали нові напрямки і нові послуги, в тому числі так звані агентські на базі штучного інтелекту, по оплаті, які з'являться в дії найближчим часом.
2: Пані міністр, а в цьому переліку не було компанії SpaceX, яка обмежила роботу Starlink'ів в Україні, хоча згодом цю ситуацію вдалося поправити. Раніше комунікація від України, з нею займався міністр цифрової трансформації. А зараз чи зв'язувалася Мінцифри зі SpaceX?
3: Ми зв'язувалися з колегами і насправді будуємо зараз з ними відносини стосовно багатьох питань, які нас цікавлять. Космос, на нашу точку зору, дуже перспективний напрямок, в якому Україна може і вже отримала багато продуктів, які створюються на рівні сервісів. І цю перевагу ми хочемо використати прямо зараз, тому що космічні технології, космічні знімки, космічні дані використовуються в Україні, в державних сервісах і, зрозуміло, і в військовому спектрі. Якщо говорити про останні події, так, ми теж зв'язувалися з нашими колегами разом з Міноборони і намагаємось встановити робочі стосунки, робочу атмосферу для того, щоб вирішувати будь-які складні питання оперативної разом.
2: Ну, наскільки я пам'ятаю, був запит з боку України до цього припинення обмеження роботи Старлінків. Запит ми зробили в Державний департамент, в Білий Дім, в Міноборони. Вони відповіли, що якщо так, як кажуть, резюмувати, що це справа компанії SpaceX і щось пообіцяло в такому стані. Ну, нас така відповідь, ясна річ, задовільнити не може, тому що ми хочемо знати ситуацію, як вона починалася, і головне, були повідомлення, що знову-таки поновлено роботу в частині швидкості для модулів SpaceX до 160 кілометрів, хоча наші військові фахівці, це не секрет, кажуть, що цього замало. Потрібна швидкість, яка була 450 і більше 500 кілометрів на годину для того, щоб ми могли конкурувати і збивати реактивні російські безпілотники.
3: Бачите, ви добре обізнані в тому, наскільки ця технологія для нас важлива і критична. Наразі триває робота декількох міністерств і центральних органів виконавчої влади. І триває, скажу так, намагання побудувати ефективний діалог. Хочу зазначити, що Міністерство цифрової трансформації відповідає за цивільну складову використання сервісу, і у нас на технології Starlink на сьогоднішній день мають резервний доступ до мережі інтернет, багато установ, таких як школи, дитячі садочки, лікарні, органи виконавчої влади, які надають ті чи інші послуги. Тому для нас супутникова технологія і можливість її використання критично важливо. Тому будемо далі працювати над діалогом і будувати нормальні робочі стосунки.
2: Якщо можна, все-таки ви сподіваєтеся на те, що наші американські партнери повернуть статус-кво, як кажуть?
3: Колеги, ми сподіваємось на те, що робочий діалог точно можливий, і для цього є всі причини, на мій погляд.
2: Пані міністр, ще дуже важливе питання. Ви зустрічалися з представниками, як кажуть, акулами капіталістичного, раніше казали, в недавні часи бізнесу. Чи виявляють американські фірми, компанії на такому високому топ-рівні інтерес до України, до наших цифрових технологій, розробок?
3: Я би ваше питання розділила на два сегменти. Перший, чи зацікавлена держава, уряд Сполучених Штатів в досвіді, який у нас є. А другий, чи зацікавлені комерційні компанії. Почну з уряду. Зустрічі з представниками уряду, ми зустрічались з нашими колегами за напрямком телекому, за напрямком кіберзахисту і кібербезпеки. Вони зацікавлені в обміні досвідом. Всі розуміють унікальність цифрової держави, яку побудувала Україна. І наша цифрова держава тепер ще знана і тим, що вона є стійкою навіть до такої агресивної поведінки ворога, яку ми з вами бачимо останні декілька тижнів.
2: Ви маєте на увазі передусім додаток «Дія» легендарний?
3: Не тільки. Наша цифрова екосистема на сьогоднішній день набагато ширше. «Дія» сама по собі дійсно є феноменом. Цей феномен цікавий і європейським країнам, і нашим партнерам в альянсі військовому в НАТО. І хочу зазначити, можливо, це не так широко відомо, що в Європейському Союзі також планується такий же підхід. Буде мобільний застосунок, який називається електронний гаманець або e-wallet, і це буде гаманець для електронних документів. Ідеологія, архітектура і призначення дуже схожі до дії, і ми працюємо над тим, щоб гармонізувати наше законодавство, визнати довірчі послуги з однієї і з іншої сторони. Що це дасть українцям? Це дасть їм можливість подорожувати в Європі з нашими електронними документами, з нашим додатком «Дія», і не перейматись через паперові документи. То можна сказати, що ми надаємо певний приклад, який наші колеги наслідують. Що стосується американських партнерів, їх дуже цікавить наша цифрова стійкість, наша кіберстійкість.
2: В тому числі і американських військових, напевно, так само.
3: Я спілкувалася саме з цивільним сектором, моя зона відповідальності – це цивільні технології, і зустріла прям зацікавленість від наших колег. Ми підтримуємо зараз зв'язок і планую, що будемо отримувати, скажімо так, більше інформації, яка буде допомагати і Сполученим Штатам Америки ставати більш резилієнт, більш стійкими, і нам отримувати теж інформацію про можливості, новітні технології і розвивати наш напрямок. Тобто це був державний сектор. Якщо дозволяєте, я зараз перейду в комерційний.
2: Безумовно, дуже цікаво.
3: В комерційному секторі все ще набагато цікавіше. Чому? В комерційному секторі більшість компаній, з якими ми зустрічалися, це хмарні провайдери, це компанії, які працюють з інструментами AI або самостійно розробляють інструменти AI, виявляють дуже високу зацікавленість в українському ринку. Чому так? Завдяки сегменту військових технологій, так званому MilTech або Defense Tech сегменту, у нас вже сформувалась велика кількість спеціалістів, які працюють з інструментами штучного інтелекту і на базі таких інструментів розробляють інноваційні продукти, розробляють певні засоби, в тому числі військові, але не тільки військові, але і цивільні. І ця так звана ком'юніті постійно зростає. У нас є можливість не тільки застосовувати продукти цих компаній, є інженери, які вміють працювати з цими продуктами, але є так зване постійне поле для тестування. Такої інтенсивності подій, таких можливостей, такої кількості даних, які зараз продукує і наше поле бою, і наша критична інфраструктура, і ситуація в енергетиці немає зараз в жодній країні. Це, безумовно, важкі обставини, але для наших партнерів вони є дуже цікавим інструментарієм для тестування їх продуктів. Тому вони продукти надають з радістю і з позитивом. Ми вибираємо ті продукти, які можуть принести користь нам в даному моменті. Тестуємо, даємо фідбек, вони покращують продукт. І таким чином ми можемо застосовувати найкращі інструментарії для потреб України в такі складні часи.
2: Бачите, я вам дуже вдячний за ці подробиці. Насправді вони спростовують поширення міфи про те, що в Україні все прибите, що війна знищує. Як не парадоксально про це говорити, війна дала деякі позитиви. Ми не будемо говорити про військово-оборонні спроможності. НАТО перебудовується, і країни ЄС посилюють відрахування від валового внутрішнього продукту на потреби оборони безпеки, тому що всі бачать зриму загрозу, яка відома від якої країни, яка ніяк не вгамується, виходять. От, але те, що ви говорите, шановна пані міністр, воно говорить про те, що в Україну вірять, в нас хочуть інвестувати. І я ризикнув би поставити вам ще одне питання. Коли ви були в Сполучених Штатах, напевно, ви стали свідками того, про що говорить уже весь тиждень цілий світ. Підписання так званої дизельної угоди і крутий реверс від Дональда Фредовича. Трампа.
3: Ні, я була в Сполучених Штатах 2 тижні назад.
2: Не застали?
3: Ні, цей напрямок взагалі не входить в зону моєї відповідальності і під час мого візиту не обговорювався.
2: Невідома реакція ваших бізнес-партнерів стосовно дій їхнього президента. Що вони говорять?
3: Колеги, не можу це прокоментувати, не мій напрямок.
2: Міністерство цифри визначило стійкість цифрової інфраструктури і мобільних мереж пріоритетом у підготовці до зими. Давайте будемо говорити про внутріукраїнські справи. Що входить і що саме входить у перелік такої інфраструктури?
3: В першу чергу, для того, щоб надавати цифрові послуги, Україна зараз знана саме державними цифровими послугами, треба забезпечити нашим українцям доступ до мережі інтернет. І у нас є багато інструментарію, який на сьогоднішній день такий зв'язок забезпечує. Один з секретів нашого успіху як нації в тому, що ми постійно дублюємо, резервуємо і маємо багато відповідей на одне і те ж питання. Теж стосується інтернету. Почну з мобільного зв'язку. Мобільний зв'язок – один, до речі, з найкращих серед європейських країн. по якості, дає можливість отримувати доступ до мережі інтернет, як з мобільного телефону, так і з інших ваших пристроїв і девайсів. Але під час блокаутів зрозуміло, що мобільна мережа також залежна від електроенергії. Що ми робимо з нашими мобільними операторами? Ми вже не перший рік, а в цьому році не перший місяць працюємо над тим, щоб в умовах блекаутів ми могли забезпечувати опорну мережу і доступ до мережі інтернет наступним чином. Мобільні оператори придбали велику кількість, це тисячі дизель-генераторів, передали їх нашим ОВА, і на сьогоднішній день ці дизель-генератори закріплені і встановлені біля основних базових станцій, які навіть в умовах блекауту повинні тримати зв'язок для наших користувачів, для українців. І ми протестували, і на сьогоднішній день відслідковуємо в режимі онлайн, яким чином взагалі відчуває і працює мережа мобільних операторів. Якщо ми бачимо, що у зв'язку з відключеннями базові станції перестають тримати зв'язок, тому що у них закінчується заряд акумуляторних батарей, дається відповідна команда відповідним людям, вони виїжджають і включають дизель-генерацію. Дуже екстенсивний підхід, я би сказала так, але в умовах, коли ворог забирає у нас навіть можливість доступу до електроенергії, до живлення безперебійного, вважаю, що це правильний інструмент, правильний варіант. Знову ж таки, нагадаю, що він застосовується вже не перший рік, тому в цьому напрямку відчуваємо себе впевнено.
2: Ну, я знову хотів би звернути увагу, шановні радіослухачі, на дуже промовистий момент. Ми часто в прямих ефірах українського радіо говоримо про те, що треба відпрацьовувати найнеможливіші варіанти. Тобто, такі, які, в принципі, комусь можуть не подобатися, критичні варіанти, а що буде, а що буде. Цього бути не може. Ні, це неправильно. А що буде, якщо от таке не могло бути, раптом трапиться. Тобто, ви виходите з крайньої радикальної оцінки ситуації. Якщо не буде, наприклад, світла, яким чином підживлювати і зберігати зв'язок. Це дуже важливо.
3: Другий сегмент, про який теж ми думаємо і який розвиваємо разом з телекомоператорами, це фіксований доступ до мережі інтернет. Це підключення наших квартир, наших офісів, наших домогосподарств. Тут звертаю увагу на те, що сучасні технології, так званий XPON-технологія, дозволяє отримувати доступ до мережі інтернет значно довше за умови відсутності електроживлення. При цьому у вас все одно повинен бути пауербанк, яким ви заживите свій модем, але сама лінія доступ до мережі інтернет буде зберігатись декілька днів, не дивлячись на умови, в яких, наприклад, немає електроживлення. Тому друга річ, яку ми хотіли би, щоб кожне домогосподарство, кожний українець перевірив, чи він підключений зараз до мережі інтернет за допомогою технології XPON. Особливо це стосується Києва. Ми розуміємо, що в Києві зараз увага ворога прикута найбільше, тому тут, мені здається, фокус уваги повинен бути максимальним.
2: Росія цієї осені почала значно раніше бити по дата-центрах. Станом на зараз ще є ризик, і обстріли значно раніше почалися. Станом на зараз ще є ризик виникнення проблем з адміністративними послугами через Дію.
3: Це третій елемент інфраструктури, ви зараз згадали, це наші дата-центри і наші українські хмарні провайдери. На жаль, вони дуже сильно постраждали в минулих декілька атаках. Майже місяць безперервно атакувалась їх інфраструктура. Багато дата-центрів на сьогоднішній день вражені і припинили свою роботу в місті Києві. Але при цьому, як ви бачите, наші цифрові послуги працюють, сервіси надаються. Що це означає? Це означає, що ми підготувалися до таких ударів і декілька місяців поспіль готувалися разом з державним сектором і навіть з комерційними компаніями, резервуючи і дублюючи наші ресурси. Це працює наступним чином. Коли ви надаєте певний цифровий сервіс, раніше можна було сказати, що вам було достатньо однієї точки, одного дата-центру або місця, де розміщена ваша система, яка може дублюватись в тому ж місці і надавати ці послуги. Наш поточний стан, ми їх резервуємо, причому не в двох, а в трьох копіях. По-перше, ми рекомендуємо всім і слідкуємо за тим, щоб державні органи мали не одну точку резервування, а мінімум дві. Друга точка – це так званий хмарний провайдер. І хмарний провайдер може бути як на території України, так і за кордоном. Для державних ресурсів теж є можливість, є дозвіл на розміщення систем, які обробляють відкриту і конфіденційну інформацію за кордоном, за умови збереження всього комплексу захисту інформації, який дуже непогано відпрацьований у нас за останні 5 років. І третій рівень дублювання, який ми використовуємо для наших державних систем. Всі державні системи регулярно роблять так звану бекап-копію або резервну копію. І ці резервні копії зберігаються в окремих місцях, в підземних дата-центрах. Вони можуть бути використані для відновлення цього сервісу, якщо інші локації, наприклад, були знищені, але або стали недоступними. Таким чином, резервуючи в три рівні наші наявні системи, ми убезпечуємо нашу інфраструктуру і забезпечуємо той результат, який ви зараз бачите. Цифрові сервіси надаються.
2: А я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працюю я, Віталій Науменко, наша шановна співрозмовниця, міністр цифрової інформації, трансформації України, перепрошую, Оксана Ферчук. Плани стійкості і підготовка Мінцифри до осінньо-зимового сезону. У нас трошки менше, ніж півтори хвилини до завершення. Якщо порівнювати з українськими ударами, ми відповідаємо російському ворогу теж ударами по дата-центрах на Росії. Є відмінності в структурі таких центрів в Україні і в країні-агресорці?
3: Можу зазначити те, що я бачу з відкритих джерел. Останні 5-6 років наш ворог концентрувався на тому, щоб навпаки сконцентрувати і забрати всі свої ресурси, включаючи державні ресурси, на територію країни-агресорки, як ви це називаєте. Така концентрація, можливо, архітектурно робить їх цифрову державу, їх цифрові сервіси нестійкими, нестабільними. Наша стратегія зворотня. Ми, навпаки, розподіляємо наші державні ресурси в різних місцях, включаючи за кордон, куди на сьогоднішній день удари і ракети, і дрони нашого ворога не долітають.
2: У нас кілька секунд, можу підтвердити, удари по дата-центру Яндекса моментально обвалили мільйони бот-повідомлень цих і всієї тієї фальшивої інформації, яку вони там розповсюджували про Україну. Продовження розмови з міністром цифрової трансформації України Оксаною Ферчук о 19:10 після випуску новин.
1: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
2: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
4: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
5: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
6: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський обговорив нові пакети ППО із генсеком НАТО. Євросоюз створить робочу групу для підтримки України на шляху до вступу в ЄС. Про це та інше далі докладніше. Президент України у Брюсселі зустрівся із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці. Говорили про нові пакети ППО для України, яка зазнає щоденних російських ударів балістикою та дронами на тлі обмежень у роботі Starlink. Від початку минулої доби дотепер росіяни запустили близько тисячі дронів, тому для України вкрай важливо, щоб оборонні постачання від партнерів по НАТО продовжувались. Особливо це стосується перехоплювачів балістики та амуніції до F-16, наголосив президент України. Євросоюз створить робочу групу для підтримки України на шляху до вступу в ЄС. Про це сказала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед дводенним самітом лідерів ЄС, який сьогодні стартував у Брюсселі. Групу у службі єврокомісарки очолить прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
3: Україна має особливу позицію в цій групі, тому що вона виконує умови навіть попри війну. Цього тижня ми відкрили 2 кластери та 17 нових розділів. І ми створимо нову робочу групу в моїх службах, щоб допомагати Україні. І цю робочу групу очолить прем'єр-міністр України.
2: У Брюсселі сьогодні лідери країн ЄС обговорюють довгостроковий бюджет, відносини з Китаєм та останні події у відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй обрала Україну до складу Ради з прав людини на 2027-2029 роки. Рішення підтримали 162 держави-учасниці ООН. Що дасть Україні членство у складі Ради, в ефірі Радіо Культура розповів виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.
4: Україна може ініціювати і має право голосу в цьому органі, який складається з 47 учасників. Які рішення ухвалює цей орган? Це можуть бути рекомендації, це можуть бути документи, які переносяться потім на розгляд загальної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Фактично, він може створити якийсь інструмент Організації Об'єднаних Націй. Ми бачимо, реально не впливає ані на хід здійснення збройної агресії щодо її припинення, можливого. Тобто вони не є учасниками процесів установлення перемир'я, переговорів. Ми бачимо, що тут є безпомічність цієї інституції. Вони не можуть ніяк вплинути на те, що буде краще чи гірше працювати Міжнародний кримінальний суд, чи буде створений спецтрибунал з питань збройної агресії.
0: Новини на Українському радіо.
2: У 13-річному віці вона витримала допити НКВДистів, а сьогодні ділиться спогадами про підпілля. 95-річна Параска Зеленчук із Криворівні на Івано-Франківщині за часів юності допомагала бійцям УПА. Разом із мамою носила їжу до Криївки та виходжувала поранених. Подробиці слухайте далі.
5: 95-річна жителька Криворівні Параска Зеленчук пережила польську, німецьку та дві радянські окупації. У 1939 році, коли Червона армія захопила Галичину, їй було 8 років.
6: Забирали у дітей, що мало, бо то треба їсти було. Всякого забирали з хатей, що було. Ручки забирали, за жінками гонялись. І так за цим прийшли німці.
5: Жінка розповідає, що недалеко від будинку, де вона зростала, була Криївка УПА. Попри загрозу покарання, Параска разом із мамою носила повстанцям їжу і дбала про поранених.
6: Страшенно нас карали за УПА. Вони цього не хотіли, аби Україна все будувала. Де вони цього хотіли?
5: Жінка пригадує, як НКВДисти запідозрили її сім'ю у допомозі УПА і прийшли до будинку, коли вона була вдома сама, щоб допитати про місце знаходження повстанців. Парасці тоді було 13 років.
6: Мене по коліну два рази ударив. І було, каже, що були. Якого не було, що буде, не були. Знову прийшов мені, знову мене завозив, мені вдругий. той стрешки завозтий буде. Якого ні, так, а Андрій сказав, лише її вельшнака нічого не знає.
5: Нині Параска живе з сім'єю у Криворівні. Вона має 3 дітей, 9 онуків, 5 правнуків і 2 праправнуків. Жінка овдовіла у 52 роки. Після смерті чоловіка, каже Параска, вдома робила і свою роботу, і ту, за яку раніше відповідав він. Косила траву, колола дрова і самотужки встановила паркан біля хати. Переїхати жити до старшої доньки Марії пенсіонерка погодилася, коли їй виповнилося 85 років. 95-річна Параска Зеленчук декламує на пам'ять десятки віршів, зокрема і власні, відвідує недільні богослужіння, постить двічі на тиждень та стежить за новинами в країні.
6: Україна понад усе. Та наша держава. Це не пропало. Ці партизани, їх винищили, а це не пропало. Це також є фундамент. Це є добавки, щоб боролися за Україну. Це добавка є. Це є історія ця. Війна, біда. Але Бог поможе, правдочка війде. На світі правдишка має бути. Надія наша.
5: Степан Пенкалюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.
1: Вже незабаром ток-шоу «Новий відлік» в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та на хвилях Українського радіо. Обговорюємо найгостріші теми тижня о 21:30. Не пропустіть!
0: Погода.
2: На завтра синоптики прогнозують помірні, вночі на лівобережжі місцями значні дощі. У Карпатах подекуди із мокрим снігом. Вдень у більшості південних областей без опадів. Температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13. На лівобережжі вночі 7-12, а вдень 13-18 градусів. У Карпатах вночі близько нуля, а вдень 1-6 тепла. Зараз у Києві плюс 10. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достатньо.

0: сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. І ми повертаємося до розмови з нашою шановною студійною гостею. Це міністр цифрової трансформації України Оксана Ферчук. Пані Оксана, ще раз ми раді вас бачити. Дякуємо за увагу до Українського радіо.
2: Дякую за те, що запросили.
1: Ну і скажу із того, що про що ви говорили в першій частині, шановні радіослухачі, все-таки крихти позитиву, а може не крихти, може значно більше, вони є, тому що цифрова трансформація – це майбутнє і світу, і особливо в Україні. У нас є незаперечні здобутки, і не тільки є ними, активно цікавляться такі акули, скажімо так, великого бізнесу, як деякі компанії зі Сполучених Штатів Америки. Щоб ми не говорили, при всій контроверсійності поведінки президента Трампа, є великий бізнес, і його інтереси, вони трошки, так би мовити, керуються іншими засадами. Тому що прибуток, тому що інвестиції, тому що нормальна розбудова, в тому числі цифрової інфраструктури, все це моменти, які, безумовно, ми враховуємо і рухаємося разом з партнерами. Ви це бачите і можете по тих повідомленнях, які з'являються у відкритому доступі, робити висновки.
2: Можу одразу додати, чому ще?
1: Можна.
2: Тому що, насправді, Україна зараз на вістрій технологічного розвитку і технологічних проєктів, технологій, застосунків, сервісів. І тому цей досвід цікавий як в державному секторі, так і в військовому секторі. І багато країн цікавляться цим досвідом і зацікавлені в тому, щоб ми ділилися своїми знаннями і своїм баченням.
1: Ну, я хотів би додати буквально 30 секунд, що використання 3-м армійським корпусом наземних роботизованих комплексів, десантування їх туди на передову, воно заощадило життя, можливо, сутень військовослужбовців Збройних сил України, стало повним колапсом, повним трешем для ворога, допомогло зачистити, звільнити значну частину того напрямку, на якому це військове з'єднання зараз проводить бойові операції і тримає лінію фронту. Це говорить про те, що у нас дуже-дуже багато технологічно-технічно підготовлених фахівців. І самоорганізація і в цивільній, і в військовій сфері, вона викликає захоплення, якщо так чесно говорити. Питання в тому, щоб надати цьому масштабування і продовжувати до повної перемоги.
2: Хороша дуже тема. Можна я про масштабування доповню?
1: Можна.
2: Що ми зараз хочемо зробити? Нас цікавить масштабування не тільки в військовому секторі. Ми знаємо, що будь-яка війна, в силу того, що вона концентрує фінансові ресурси, призводить до прискорення технологічного прогресу. І наша війна, ви говорили про позитив, якраз народила багато технологій. І з точки зору обробки інформації, використання штучного інтелекту, використання сенсорів, сервісів по зв'язку, автономних сервісів, роботизації, які на сьогоднішній день ми хочемо трансформувати і перевести в цивільне використання, в цивільні технології. Тому що прямо зараз це може дати українським виробникам і українцям і додаткові робочі місця, і додаткові інвестиції, в тому числі з-за кордону, і нам, як країні, додатковий експорт. І це теж одна з зон відповідальності, над якою ми зараз працюємо. Вона не дасть результати миттєво, але довгостроково це наша можливість побудувати високотехнологічну економіку нового покоління.
1: Пані міністр, ми говорили в першій частині про плани стійкості, про те, як міністерство, яке ви очолюєте, воно намагається ці плани реалізувати. Минулого року запуск та робота національного роумінгу допомогли мільйонам українців залишатися на зв'язку. Яких оновлень чи покращень зазнала ця система напередодні нинішньої, вже п'ятої воєнної осені і зими наступної?
2: Хороша новина. Національний роумінг також буде доступний і цієї зими. Як це працює, нагадаю, якщо все ж таки, попри всі зусилля, які ми прикладаємо разом з ОВА, разом з мобільними операторами, базова станція перестала отримувати електричний струм і в вашій точці зникла мережа вашого оператора, поруч може стояти базова станція іншого оператора, яка дублює мережу і завдяки національному роумінгу ваш телефон переключиться на цю існуючу мережу, і ви продовжите роботу, продовжите можливість спілкування або доступу до мережі інтернет.
1: Ну, я хотів сказати, що про комунальну підготовку комунального сектора, про підготовку укриттів до зимового опалювального сезону на фоні інтенсифікації рашистами обстрілів і диких планів залишити Київ без води, без світла, без каналізації. Про це можна сперечатися, тому що міська влада, центральна влада, вони додержуються дещо різних відмінних позицій, але можна абсолютно бути впевненим, що із зв'язком у нас буде, я так розумію, все нормально.
2: Принаймні, ми для цього максимально готуємось. І ще одна новація, до речі, яка буде працювати і вже працює в мережах мобільних операторів, це новий стандарт, він називається Direct-to-Cell, або якщо його перекласти українською мовою, це прямий зв'язок з вашим телефоном, це частина супутникової технології. Знову ж таки, якщо мережа оператора зникає, ваш телефон буде мати можливість підключитись і отримати певний, не такий широкий спектр передачі даних, але певний спектр передачі даних за допомогою супутникової технології. Це теж розробка і сервіс, який надається нашими мобільними операторами за допомогою оператора Starlink. Що це дасть українцям? По-перше, будуть працювати месенджери, такі як Viber, такі як WhatsApp, і можна буде підтримувати зв'язок, не дивлячись на те, що мобільна мережа, можливо, в вашому конкретному географічному пункті зникла.
1: Телеграм входить їх перелік?
2: Треба уточнити, не впевнено. Думаю, що Телеграм зараз не входить в цей перелік. Що ще? Ще над чим працюємо? Хочемо, щоб за допомогою цієї технології працювали і мобільні додатки. Про що йде мова? В першу чергу, зрозуміло, мобільний додаток Дія. Готуємо його до того, щоб він працював і був доступний при використанні такого стандарту. Але і такі ж важливі додатки, як повітряна тривога. Будемо робити семінари для комерційного бізнесу. Зрозуміло, що у нас є сервіси, які критично важливі для українців, але не є державними. Мова і про банківські сервіси, банківські застосунки, поштові оператори або компанії, які продають певні товари через інтернет, маркетплейси. Хотілося б, щоб всі вони мали можливість адаптувати свої мобільні застосунки до цього стандарту і залишались доступними для українців навіть за умови відсутності, тимчасової відсутності мобільної мережі.
1: Інтернет-провайдери, наскільки вони, за вашими оцінками, готові до роботи в умовах відключення електроенергії та обстрілів?
2: Це дуже хороше і важливе питання. На нього є перша дуже позитивна відповідь. По-перше, у нас багато інтернет-провайдерів, і в цьому теж наша сила. Сила українців – децентралізації. У нас тисячі інтернет-провайдерів, є великі, є маленькі. Рівень їх готовності до зими і до роботи в складних умовах різний. При цьому ми точно знаємо, що великі інтернет-провайдери, з якими ми спілкуємось, готуються і запасають, і пропрацьовують варіанти постачання палива для роботи на дизель-генераторах, працюють над технологією XPON, яку я сьогодні вже згадувала, для того, щоб інтернет тримався в домогосподарствах у українців від декількох днів, бажано навіть на більш довгий період. Тобто вся індустрія готується. Знову ж таки, як в медицині з імунітетом, на нас працює, на нашу цифрову інфраструктуру, наш попередній досвід. Це не перша зима, це не перші складні умови. І більшість нашого бізнесу, в тому числі і в цифровому сегменті, в цифровій інфраструктурі, вже знають, що таке відключення, що таке нестача тих чи інших ресурсів, і готуються, не чекаючи зими. Ми спочатку, до речі, говорили про зимовий пакет і підготовку до зими. Але бачимо, що, як ви правильно зазначили, складні умови почались вже зараз. Тому нам просто треба бути готовим до форс-мажорних обставин і бути готовим нівелювати той негатив, який може трапитись у випадку відсутності того чи іншого засобу зв'язку.
1: Пані міністр, я хотів нагадати прикметний момент з першої частини нашої розмови в прямому ефірі Українського радіо. Ви сказали, головна стратегічна помилка, яку зробили рашисти, зробив ворог, вони намагалися укрупняти всі ці моменти, які пов'язані з функціонуванням інтернет-провайдерів, цифрової трансформації. І це тепер дуже зручно для ударів помсти, ударів у відповідь. Хоча це, яка це? Можна і помста говорити. Ми захищаємося всіма доступними методами. Я думаю, ті судові процеси, які зараз проходять в Німеччині, німецька прокуратура, так до слова, добагається з'ясування, чому це от громадяни України нібито підірвали Північний потік 1 і Північний потік 2 на початку широкомасштабного російського вторгнення. Польський суддя ще в 22-му році, коли історія починалася, сказав, що Україна – це жертва агресії, вона має право абсолютно згідно з усіма канонами, договорами, конвенціями захищатися всіма доступними засобами. А ми навпаки, ми пішли правильним шляхом, якщо я правильно вас розумів, у нас тотальне розосередження. І це в даних умовах величезний порятунок.
2: Тактично це виграшна технологія, але неправильно називати її правильною. Той чи інший підхід, або централізований, або децентралізований, може спрацювати при різних умовах. Ну, але в поточних безпекових умовах централізація, надмірна централізація робить нас вразливими до ударів ворога. Тому децентралізація тут зіграла нам на руку. Але у неї є теж свої мінуси.
1: Продовжуючи наше дослідження, які інструменти підтримки інтернет-провайдерам зараз доступні, які ще можуть бути запущені?
2: Ми з вами якраз говорили про те, що інтернет-провайдерів у нас багато, і вони різної сили, різного розміру. Зрозуміло, що великі інтернет-провайдери мають можливості акумулювати певні ресурси і мають можливість забезпечити, на мій погляд, функціонування своїх мереж. Більш мілкі інтернет-провайдери, можливо, не мають таких фінансових можливостей, не так підготовлені. І тому ми тут дивимося на допомогу, яку будуть надавати цим інтернет-провайдерам саме місцеві організації, місцева влада. І стимулюємо можливості у місцевої влади мати запас, наприклад, додаткового обладнання, запаси кабелю для поновлення в результаті аварії, які спричинили удари ворога. І тут безпосередньо, в першу чергу, я маю на увазі прифронтові регіони. Для прифронтових регіонів ми з донорами організували закупівлю додаткового обладнання. Це обладнання буде надане якраз місцевим органам самоврядування, місцевій владі, для того, щоб вона могла на безоплатній основі видавати тим інтернет-провайдерам, які, попри все, залишаються в Херсоні, в Краматорську, в Нікополі, в Сумах, в північній частині Харкова і під ударами поновлюють постійну інфраструктуру, залишаючи українців на зв'язку.
1: Пані Оксано, один із способів захистити фізичну інфраструктуру – це вийти за кордон України. До речі, от у нас кілька програм було «Порятунок бізнесу» після інтенсифікації ворогом ракетно-шахетних чи дронових обстрілів. Так само називається цей варіант як один з можливих. Звісно, зарубіжні партнери, особливо коли компанія має відпрацьовані зв'язки, вони допоможуть, причому цю локацію треба облаштовувати вже за кордоном, але неподалік від кордону, для того, щоб не порушувати і не витрачати додаткові витрати на логістики. Як ця схема виглядає, цифрова інфраструктура для її захисту, тобто, щоб захистити реально фізичну інфраструктуру, вийти за кордон України? Як воно виглядає на практиці?
2: На практиці законодавством дозволено розміщення інформаційних систем, в тому числі державних інформаційних систем, які не обробляють державну таємницю, за кордоном. І за кордоном можна їх розміщувати в інших країнах, в дата-центрах, там надається послуга так званого.
1: Але потрібна згода тих країн, так?
2: Ні, не треба ніякої згоди. Це комерційні відносини. Плюс існують хмарні провайдери, це такі компанії, як Microsoft з хмарою Azure, або Google, або компанія Amazon AWS. які приймають і на сьогоднішній день активно співпрацюють з державним сектором і з комерційним сектором, розміщують наші системи. Краса полягає в тому, що при використанні цих систем ми навіть не знаємо конкретно, в якій частині, в якій країні, в якому конкретно місці і в локації знаходиться цей сервіс. Він надійно захищений за допомогою сучасних інструментів кіберзахисту і функціонує, не дивлячись на ситуацію безпекову або з кінетичним знищенням, або з відсутністю електроенергії саме на території України.
1: Ну, крок, безумовно, вимушений через широкомасштабну війну, але є одне але. Який може бути баланс, вважаючи, що цифрова інфраструктура є важливим компонентом національної безпеки? Як поєднати і бізнес-інтереси, і захистити національну безпеку?
2: Це дуже важливе питання. Нам треба сприяти відновленню наших дата-центрів, відновленню роботи наших хмарних провайдерів. Вони повинні не просто зберігтись, а розвиватись. Вони повинні зайти в сегмент не просто дата-центрів, а дата-центрів для використання інструментів AI. Тобто вони повинні почати будувати інфраструктуру для AI-інструментарію. І ми на сьогоднішній день, в тому числі і в Сполучених Штатах, обговорили і маємо інструментарій для надання їм відповідного фінансового ресурсу. Це не буде безкоштовний фінансовий ресурс, це буде надання кредитів, але бачимо, що можливість швидко профінансувати відбудову наших дата-центрів є, і як завжди це відбувається, ми відбудуємо їх за новими технологіями, з новим інструментарієм, тобто вони якраз будуть відповідати сучасним трендам і найкращим технологічним рішенням.
1: Про передовий досвід. Україна раніше активно презентувала досвід дії партнерам. Чи є вже підписані контракти, чи конкретні домовленості з тими ж Сполученими Штатами Америки або країнами Європейського Союзу, зокрема Німеччиною, щодо продажу або передачі цих напрацювань?
2: Не розумію, чесно кажучи, ваше питання. У нас не йде мова про продаж напрацювань. Ми працюємо уряд з урядом, і міжурядові контакти і меморандуми на сьогоднішній день існують і підписані, і не йдеться мова про якийсь там продаж або обмін якимось, не знаю, артефактами, давайте назву це. Це, скоріше, обмін знаннями, обмін підходами, обмін технологіями, які ми можемо застосовувати для того, щоб будувати цифрову державу і будувати сприятливі умови для розвитку технологічного бізнесу в нашій країні, ну і, зрозуміло, в країнах партнерів.
1: І важливе питання. Ми говоримо з вами про роботу в умовах реалізації планів стійкості. Дуже важкий момент, температура знижується. От все це вимагає концентрації, акумуляції зусиль. Які позитивні новини, все-таки, якщо у нас залишається кілька хвилин до завершення спілкування, ви могли б повідомити нашому дуже представницькому радіо загалу?
2: Мої позитивні новини будуть виключно цифровими, тому підібрала прям три останні новини.
1: Я перепрошую, маю вас перебити. Повітряна тривога в місті Києві щойно оголошена. В Києві, в столиці України, повітряна тривога. Шановні радіослухачі, алгоритм дій ви знаєте, захищайте, дбайте про особисту безпеку, шукайте прихисток, укриття, будь-яке придатне, незалежно від того, де вас застала звістка про повітряну тривогу місце. Залишайтеся там до офіційного відбою і по змозі залишайтеся на зв'язку з українським радіо. Будь ласка, продовжуйте.
2: І так, три позитивні новини, якими можу поділитись з галузі цифрової трансформації. Одна з останніх послуг, яка була запущена у мобільному застосунку Дія, це цифровий Європротокол. Ми всі користуємося з вами транспортом, в тому числі автомобільним, і якщо сталася прикра історія з ДТП, зараз немає обов'язкової потреби викликати поліцію, чекати, коли приїдуть спеціалізовані люди і допоможуть вам за декілька годин вирішити це питання. В Дії за допомогою декількох кліків можна заповнити Європротокол за умови, що у вас з іншим учасником ДТП спільне бачення на цю подію. Ніхто не постраждав в цій події. І участь приймали два автомобільних транспорти.
1: Ну, я думаю, якщо дозволите, два слова, враховуючи дуже важку ситуацію проблемну з ДТП, з дуже великою кількістю жертв, за цифра називається до 4 тисяч загиблих і кілька десятків тисяч скалічених, і хто з нас не ставав свідками цих ДТП, коли машини перегороджують рух, все це викликає роздратування основної частини водіїв, от, але таке буває. Бувають водії неслухняні, бувають такі, що це трапилося випадково. Я думаю, все-таки це дуже момент, який зніме напруження.
2: Так, але ви якось позитивну новину трансформували в негативну новину. Більшість ДТП – це легкі ДТП. Ми з вами знаємо, що може бути легке, скажімо так, царапини чи пошкодження.
1: Безумовно, ми говоримо про
2: них. І нема
1: про
2: сенсу витрачати декілька годин, і адміністративний ресурс людей, час людей – це тепер можна зробити в декілька кліків, а потім в дії дивитись на сповіщення і очікувати на вирішення вашого питання і також на вирішення страхової, яка прийме рішення по вашому страховому випадку.
1: Пані міністр, у нас залишається фінальна хвилина. Просив би ще раз концентровано. Мінцифри визначило стійкість цифрової інфраструктури і мобільних мереж пріоритетом підготовки до зими по пунктах 1, 2, 3. Для того, щоб слухачі запам'ятали.
2: Мабуть, ви хочете запитати, які напрямки нашої роботи в стійкості на сьогоднішній день є. Перший – це сталість і доступність мобільного зв'язку, як зв'язку для голосових комунікацій, так і інструменту для доступу в мережу інтернет. Тому що цифрова держава надає свої послуги через інтернет, і мобільні оператори надають цей доступ максимально широко, як в сільській місцевості, так і в містах. Другий важливий напрямок – це фіксований інтернет. Тут теж треба передбачити ваше підключення, зрозуміти, що воно відповідає сучасним підключенням до мережі інтернет, і запастись павербанками, акумуляторами для того, щоб навіть при відключеннях електричних

0: і підживлює наші осінньо-зимові сподівання. Нагадаю, в Києві повітряна тривога. Реагуйте і залишайтеся на зв'язку з українським радіо.
1: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Дводенний саміт лідерів ЄС триває у Брюсселі. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру споживачі у 5 областях України залишаються без світла. Від ранку сили протиповітряної оборони знешкодили 125 зі 138 російських дронів. Про це та інше далі докладніше. Лідери ЄС зібралися у Брюсселі на дводенний саміт, де вони обговорюють нагальні питання – від енергетики до торгівлі з Китаєм, Україна, морська безпека та міграція. До Бельгії прибув і президент Володимир Зеленський. Він проводить двосторонні зустрічі з низкою інших лідерів. Зокрема, вже зустрівся із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Відстежує перебіг подій у Брюсселі кореспондентка Суспільного Валерія Пашкова розповість подробиці.
2: Україна на порядку денному у лідерів ЄС буде тільки завтра. Сьогодні в них багато внутрішніх питань. І Китай, і високі ціни на енергетику, і довгостроковий бюджет. А що стосується України, то насправді в коментарях журналістів багато лідерів говорили, наприклад, про ту угоду між Трампом і Путіним, а ще про удари України по нафтопереробних заводах у Росії. Власне, балтійські держави одностайно підтримали, сказали, що потрібно продовжувати це робити. Висока представниця закордонних політики Кая Калас сказала, що це допомагає тому, щоб фінансування російської військової машини зменшувалося, адже НПЗ і взагалі нафта – це основне джерело доходу для Росії. Ну і щодо самої угоди Трампа із Путіним, то тільки один прем'єр-міністр, це болгарський Руман Радев, сказав, що він розуміє Трампа, тому що високі ціни на енергетику, а також на пальне спонукали його ухвалити цю угоду і каже, що у ЄС так само високі ціни, тому можна його в цьому питанні зрозуміти. Фінансування України теж буде на порядку денному завтра, хоч лідери і не збираються ухвалювати якихось конкретних рішень. І сьогодні канцлер Німеччини коментував заяву Трампа, про яку писав Financial Times, про те, що він хоче частину заморожених російських активів території ЄС забрати собі, щоб використовувати як важіль впливу між так званими мирними перемовинами між Україною та Росією. Ну, Мерц сказав, що ці гроші замороження території ЄС, і вони мають саме там і лишатися. А ось прем'єр-міністр Латвії закликав збільшити фінансування для України. Говорить, що якщо кожен європеєць питиме на один кухоль пива менше, тоді знайдеться гроші і для фінансування України. Ну і так само підтримав це питання і фінський прем'єр. Говорить, що для нього є пріоритетом знайти гроші, за які Україна переживе цю зиму. Ну і сьогодні ввечері в президента Зеленського запланована низка двосторонніх зустрічей з бельгійським прем'єром, з президентом Макроном і з прем'єркою Данії, а завтра вперше буде зустрічатися із прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадєр.
1: З угорським прем'єром Петером Мадєром президент України обговорюватиме результати перемовин, які тривали протягом останніх місяців, та виконання політичних домовленостей між Україною та Угорщиною. Також перед початком першого дня саміту ЄС Мадєр зазначив, що сподівається після перемовини з Зеленським у Брюсселі зустрітися у Берегові на Закарпатті. Крім цього, угорський прем'єр, коментуючи вступ України до ЄС, наголосив, для цього може знадобитися 15-20 років. За словами Мадяра, тимчасову чи часткову інтеграцію України до Євросоюзу Угорщина не підтримує.
3: Неможливо визначити точну дату вступу, та й не варто цього робити. Ми віримо в переговори про вступ, що ґрунтуються на реальних досягненнях, і бачимо, що дедалі більше інших країн Європи поділяють цю думку. Ми не віримо в слабші чи сильніші форми членства, тимчасове членство чи паралельне членство. Ми віримо в повноцінне, справжнє членство, але цей процес може тривати 15 чи 20 років.
1: Понад 10 разів війська Російської Федерації атакували сьогодні Дніпропетровщину. Були удари безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Зокрема, у Новоолександрівській

0: громаді загинуло подружжя літніх людей. Ще двоє осіб зазнали поранень, повідомила обласна військова адміністрація у телеграмі. У Святошинському районі Києва внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа у складській будівлі, інформує міський голова Віталій Кличко. Після цього відбулося повторне влучання дрона. У Києві наразі відомо про 7 постраждалих внаслідок падіння безпілотника вранці у Печерському районі. Дрон влучив у супермаркет і на Одещині. 4 людей були поранені, будівлю зруйновано. Росіяни б'ють і по Полтавщині, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у телеграмі. Він сповістив, що у Лубенському районі БПЛА влучив по залізничній інфраструктурі. А вранці безпілотник поцілив неподалік школи у Полтаві. Діти в цей момент перебували в укритті. Однак внаслідок удару 3 людей зазнали поранень. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру споживачі у 5 областях України залишаються без світла. Відновлювальні роботи тривають на Київщині, Харківщині, Донеччині, Кіровоградщині та Одещині. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Напередодні прем'єр-міністр Сергій Корецький у Фейсбуці поінформував, що внаслідок російських атак пошкоджені усі 3 столичні теплоелектроцентралі. Чого очікувати жителям центральних, східних та південних регіонів України, в етері Суспільного розповів співзасновник громадської організації «Інститут енергетичних стратегій» Юрій Корольчук.
1: Споживачам треба розуміти, що їх можуть чекати відключення електроенергії. Звичайно, більше страждає центральний, східний, південний регіон, західний буде менше страждати в будь-якому випадку, навіть якщо там будуть обмеження, так? Все буде зовсім залежати від того, як буде розвиватися ситуація військова, тобто мається на увазі ці ракетні удари. Вони завжди були. Кожен опалювальний сезон це було питання номер один, питання номер ноль, так якщо сказати. Тобто воно ключове, на жаль, залишається визначальне. І тому обмеження можуть бути, вони можуть бути суттєві. І Київ точно, як столиця з цими пошкодженнями, він вже буде проходити по схожій схемі, яка була в минулому році. Тобто, ну, коли холоди вже будуть підходити, так, от вже листопад, грудень, так, коли холодно буде. Навіть якщо зима буде теплою, навіть якщо буде теплою, все одно електроенергії в кращому випадку буде там, грубо кажучи, там з усіма можливими сценаріями 12 на 12. 12 годин електроенергії не буде в піковий якраз період, і 12 годин не може бути електроенергія. Це ще буде кращий сценарій.
0: 6 російських бомбардувальників Су-34М і технічне обладнання для забезпечення польотів авіації знищено у Воронезькій області Росії. Спецоперацію провели військово-морські сили України. Для ударів по військовому аеродрому Борисоглебськ було використано ракети «Нептун». Додам, що Су-34М є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах, сказав етері Суспільного речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
2: Просто нагадую, що в російській армії станом на зараз це ціла подія, коли вони отримують чергову партію літаків. Так от партія – це 2-3 одиниці. А тут фактично знищено ціле крило, це дуже багато, і машини ці сучасні. І найгірше те, що ці машини постійно ворог застосовував для нанесення ударів, зокрема, і по півдню України, і по території нашої країни взагалі. На жаль, в акваторії 34 вірки бачимо практично щодня, щоночі. Тому так, це дуже актуальна машина і така втрата, враховуючи те, що це 6 одиниць, ну фактично вони там перекривають цілу ділянку. У нас в морі їх зазвичай заходить там 3 одиниці, наприклад, для нанесення ударів.
0: Сили протиповітряної оборони знешкодили 125 зі 138 російських дронів, якими Росія сьогодні атакувала Україну, повідомили повітряні сили у Фейсбуці. За їхніми даними, з 7 ранку росіяни застосували 90 реактивних безпілотників, а також дрони інших типів. Серед знешкоджених цілей 79 реактивних БПЛА. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
0: На завтра синоптики прогнозують помірні вночі на лівобережжі місцями значні дощі. У Карпатах подекуди із мокрим снігом. Температура вночі 3-8 тепла, в день 8-13 градусів. На лівобережжі вночі 7-12, а в день 13-18 градусів. У Карпатах вночі близько нуля, а в день 1-6 тепла. Зараз у Києві плюс 9. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
3: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір в студії працює Віталій Науменко, 19:40. І будемо зараз говорити про деякі проривні, без іронії, можливо, з іронією, кому що до вподоби рішення Верховної Ради України. Сьогодні, після багатьох попередніх днів сесійних засідань, страждань, депутати таки ухвалили закон про скасування ПДВ-пільг для посилок вартістю до 150 євро. Це один з трьох ухвалених законів, і за словами народного депутата, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, фракція політичної партії «Слуга народу» Дмитра Киселевського, який був кілька годин тому в прямому ефірі Українського радіо, це дає нам 4 мільярди євро. Хоча потреба України, вона значно більша. До 30 мільярдів зовнішньої допомоги, вони, як кажуть, на виду, на слуху, простягніть руку, але перш ніж в цю руку щось, як кажуть, впаде, потрібно виконати ряд умов. Хоча деякі представники Верховної Ради, зокрема від Батьківщини, кажуть, що так не може бути, ми проти зовнішнього, скажімо так, втручання зовнішньої експансії. Можливо, я думаю, що тут варіант якраз дуже прозорий. Якщо ви хочете гроші, ми гроші вам даємо, але виконайте наші умови. Умови, які торкаються передусім не Євросоюзу, там нема чого покращувати. Там все, як кажуть, в багатьох країнах нормально. Прозорі конкурси на посаду директора Держбюро розслідувань, далі генеральний прокурор і інші моменти, боротьба з корупцією, одним словом. Це був погляд депутатського корпусу. До речі, хотів би сказати, що в прямому ефірі Українського радіо у нас будуть представники і інших політичних сил, і Батьківщина, і Євросолідарність, і Голос. Будемо говорити про, в тому числі, посилки. А зараз у нас є хороша нагода послухати точку зору впливового експертного середовища. На зв'язку зі студією Центру економічної стратегії Богдан Слуцький. Богдане, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
5: Добрий вечір.
4: А що думаєте ви про ці посилки? Чи дійсно воно того варте? Пан Киселевський сказав, що це до 10 мільярдів гривень надходжень до державного бюджету, хоча, ну, ми ж знаємо, люди, які розуміються на економіці, в Верховній Раді вони говорять, що позакривайте дірки там. Там набагато більше суми називаються, за, як кажуть, в десятки разів більші за той ефект, який ми одержимо від додаткового оподаткування посилок. Що думаєте ви?
5: Це досить таке цікаве питання, тому що ці посилки, чесно кажучи, в мене вже від них алергія. Від цих посилок, я маю на увазі ці всі дискусії, які лунали, вже, ну, це вже майже скільки, півтора роки. Ну, останні часом набагато активніше, да, останні там 4-5 місяців, але насправді ця історія, вона не нова. Вона не нова. Ця історія дуже активно почала набирати обертів під час пандемії, не у нас, а у світі. Тому що ці пільги, так, от на посилки, вони були встановлені для того, аби, ну, не створювати там додаткове навантаження для митниці, так, не робити додаткову бюрократію для людей, а от щоб людина могла там собі щось замовити, коли в неї буде така потреба, і купувала там за потреби, що вимагається там в її родині і так далі. Але це були поодинокі такі речі, це не були там, не знаю, мільйони посилок, так? Але це було до пандемії. Коли почалася пандемія, ми з вами розуміємо, що активність зросла, і люди з розвитком технологій, тобто якщо там умовно ще в 16-му, 15-му, 14-му році, ну, не у кожного далеко був смартфон, наприклад, так? Це була якась така, ну, досить не сильно поширена річ, так? і дорога. Зараз технологія потроху дешевша, так, і тому це стало набагато доступніше. І от пандемія, вона от стала таким товчком, так, який запустив цей механізм настільки, що якщо там раніше світова онлайн-торгівля, вона там була 3 трильйони доларів, так, то зараз там більше 7. І це за буквально лічені роки. Це величезні об'єми, і багато країн, в тому числі країн Європейського Союзу, спохватились, тому що вони зрозуміли, що це дестабілізує внутрішній ринок. Коли в тебе є можливість завести без податків, так, ти будеш замовляти за кордоном, а всередині країни там підприємства будуть твої працювати, виробляти ті ж самі товари, якщо ми говоримо там про, там, наприклад, якісь там, не знаю, шкарпетки, ще одяг, ну, те, що дуже часто якраз і замовляється по статистиці з тих же платформ. Вони будуть, як дурачки, перепрошую, платити податки і тримати людей, а зараз в умовах війни це особливо, коли в тебе на складах лежить товар і він під загрозою, так? А так, а там десь в Польщі лежить китайський товар і чекає, поки тільки його завезуть, бо є така пільга. Це одна історія. Інша історія – це коли такі можливості є у вигляді дроблення посилок. Для чого платити мито ПДВ, якщо можна розбити на тисячу посилок і завезти абсолютно безкоштовно, і потім це реалізувати.
4: А ви думаєте, ви думаєте, ця схема вона масово застосовується чи ні?
5: Дивіться, вона масова, тому що у нас заїхало в Україну 75 мільйонів посилок минулого року. І чому вона така масова? Так? Ну, зрозуміло, що не завіз кожна людина по 3 посилки, враховуючи те, що у нас 10 мільйонів пенсіонерів. Я спілкуюсь з багатьма людьми, і от якраз люди, які реально потребують цієї пільги, вони до неї доступу не мають. Людина ось там з пенсією 3 тисячі гривень, і для неї там умовно зекономити – це була б шикарна і класна можливість, але в неї немає там смартфону, доступу до інтернету, бо він коштує теж гроші, ну тарифний план, да? Зараз у нас постійно підвищується, і з інтернетом це досить дорого. А цю пільгу отримують ті, хто міг би її і не отримувати, а сплатити кошти до державного бюджету, особливо ПДВ зараз йде в спецфонд, буде йти по цьому закону. Але це такі історії, тут можна багато дискутувати. Я от хочу продовжити цю історію після пандемії. Так? Це ухвалили в Європейському Союзі в 2021 році. Вони скасували пільгу, яка в них була. І в них, до речі, було не 150 євро, а 22. Тобто до 22 євро ти міг купувати без мита і без ПДВ. Вони це скасували в 2021 році. І побачили, що дійсно це позитивно вплинуло на їхній ринок. І там деякі розказують, в тому числі з Батьківщини, що я взагалі не розумію їхню позицію. Це, нехай вони самі підключаються і розказують. Це абсолютний популізм, тому що от вони приводять приклад, що в Європейському Союзі там 500 мільйонів людей, у них спільний ринок. Але ж коли в тебе спільний ринок, це тебе не позбавляє від ПДВ. Якщо ти замовив товар, сидячи в Польщі, в Італії, ти заплатиш ПДВ. Бо воно не виїжджало за кордон. Тобто, це очевидні речі. Вони просто або дійсно такі, якби, або вони роблять вигляд і дурять своїх громадян. Але це їхня історія, хай вони самі це коментують, як політики. А з економічної точки зору я можу сказати, що це буде позитивно впливати так на наших внутрішніх виробників, на тих, хто дійсно чесно платить податки. Але от ви сказали про схему, так, що закрити дірки. Так? А це правильно, це треба робити, тому що у нас дійсно не лише є схема через посилки. У нас є схема через фальшиву гуманітарку. Коли, на жаль, не вся гуманітарка, яка дійсно потрібна людям, та заїжджає і реалізовується безкоштовно. Частина вона реалізовується і з комерційною метою. Є у нас так звані карго-схеми, коли і от недавно, 2 тижні тому, було ТСК в Верховній Раді на цю тему, як за допомогою штучного заниження вартості товару, так, під ключ, ряд компаній завозять в Україну з фальшивими документами, а проблема в тому, що ці фальшиві документи виписуються ще умовно в Туреччині і Китаї, бо їм пофіг, яку там суму в декларації написати, да, в інвойсі, їм головне експортувати товар, отримати валюту. Зрозуміло, що митниця може з цим боротися, так, але, на жаль, а скільки би ми не боролися з схемами точковими, бо з ними треба, звісно, боротися, щоб вивільнити ресурс і захистити, і допомогти дійсно тим, хто цього потребує, а не всім підряд, та роздавати пільгу. А для цього потрібно закрити основну діру у вигляді того, що у нас є можливість, ми фактично єдина країна серед всіх країн-членів ЄС і навіть кандидатів, у якій є можливість абсолютно безконтрольно продавати на спрощеній системі оподаткування майже будь-який товар, там, окрім підакцизного, без документів. Якщо в тебе немає вимоги показати документ на товар, то як тільки контрабанда перетинає кордон, вона стає майже легальною. Ну, тому що от ви можете зайти в будь-який торговий центр і побачити, що от я там інколи буваю, і далеко не всі є платниками ПДВ, а вони досить великі мережі. Я не хочу їх там називати, їх досить легко впізнати, коли ви побачите чек, чи величезний магазин з величезною кількістю там товарів, так, а вам видають чек від фізичної особи-підприємця. Як правило, це номінальна особа, та знайшли якусь людину, дали їй там 500 гривень, оформили на неї і через неї прокручують ці потоки.
4: Зрозуміло.
5: Чому це відбувається?
4: Зрозуміло.
5: Так? Тому що є оця, от, тому треба боротися комплексно. Я дійсно погоджуюся з тим, що не можна побороти умовно посилки, які дійсно частково зачіпають людей, які звикли до цієї можливості. Ну, це теж це очевидний факт, який треба визнати, так? Але з іншого боку, ми не можемо пояснити людям і побудувати так можливість вести бізнес, так, щоб не було можливості та зловживати спрощеною системою і дати можливість дійсно чесному бізнесу, який росте, розвивається, так, переходити на загальну систему та ставати платником ПДВ, щоб це не було так страшно. Тому що теж от ця історія, та особливо там для тих, хто тільки розвивається, так, і бачить, що він вже біля ліміту стоїть, так, спрощеної системи. І важко, звісно, одразу перейти на загальну систему після того, як ти переріс спрощенку. Але в першу чергу, так, це треба робити комплексно. От в ідеалі це мало бути, щоб хтось з влади, так, вийшов і пояснив, і розклав всю картину, щоб не ми з вами тут, і я тут намагався, так, а щоб це була дійсно впливова особа, так, від уряду. Але, на жаль, ми дійсно там робимо правильні речі, але коли вони не до кінця пояснені, так, оцією...
4: Не до кінця досліджені, да, не до кінця досліджені, це викликає питання.
5: Не до кінця пояснені, так, і коли так. От не бачать загальної картини, тоді виникає от якраз можливість для того, аби займатися популізмом і розказувати, що там намагаються натиснути на простих людей умовно, та, а не помічають схеми контрабанди.
4: Зрозуміло.
5: Але ніхто не ставить простого питання ще раз, та, я дуже коротко, що а як можна побороти контрабанду, якщо є можливість майже без будь-яких обмежень, так, фактично, реалізовувати товар контрабанди без документів, і за це нічого не стається для таких осіб.
4: Я нагадаю, шановні радіослухачі, прямий ефір Українського радіо, з нами на зв'язку економіст Центру економічної стратегії Богдан Слуцький. Говоримо про події сьогоднішнього дня. Верховна Рада ухвалила, хоча довелося докласти певних зусиль, закон про скасування ПДВ пільг для посилок вартістю до 150 євро. Богдане, у нас залишається менше 3 хвилин. Ми говорили в числі тем, які збиралися проаналізувати. Чому така важка ситуація взагалі з видатками? І що ви прогнозуєте? 3 хвилини, 2 хвилини навіть, 2,5 хвилини.
5: Так. Проблема в тому, що дуже важко на вже який рік війни, так, п'ятий, в Верховній Раді шукати голоси за непрості речі, хоч і корисні, так? Тому що всі вже втомлені, але я не розумію цього, тому що реально втомлені у нас люди, які без демобілізації вже котрий рік, так? І ми досі не провели цю реформу, я не розумію, що там у Верховній Раді такого втомлюючого, так? Треба працювати, треба виконувати взяті на себе зобов'язання, які ми взяли в 22-му році, підписавши угоду про те, щоб стати кандидатом члена ЄС. Бо та ж Батьківщина, вона перша бігла, підписувала, голосувала за те, щоб стати офіційним кандидатом. А зараз вони розказують про суверенітет. Ну, тобто, треба або як труси, або хрестик. От щось треба обрати, а от коли це гранти, допомога, це вперше біжать, а коли треба говорити з людьми, коли потрібно реально проводити реформи, а не триматися за якісь свої певні вузько-політичні інтереси. Тут от виникає велика проблема.
4: У нас будуть два слова.
5: Але я не хочу, бо це опозиція, вони мають на це право. Тут також є питання до влади, що в них немає 226 проєвропейських голосів, які забезпечать голосування. Бо говорити на опозицію – це одна справа, але з іншого боку у нас має бути сильний уряд, так, який має мати 226 голосів для того, щоб голосувати. Що ж це за уряд і за коаліція, коли ти не можеш сам в себе знайти 226 голосів?
4: Ну, я думаю, ми в стандартах Суспільного, ми надаємо трибуну всім точкам зору. Сьогодні у нас були представники фракції політичної партії «Слуга народу», я про це говорив, і ще раз наголошую, що у нас будуть представники «Голосу» і «Європейської солідарності» для того, щоб поцікавитися у них, що вони думають про цю дуже дразливу, як воно подається, багатьма суспільну тему, чи так це воно насправді, чи викличе воно негативні настрої в середовищі українців. Але я думаю, що ми повинні наприкінці, пане Богдане, сказати важливу річ, що це рішення, воно одне, а ми з вами хочемо, щоб це була система ухвалення рішень, щоб була нормальна комунікація, щоб людям пояснювали перед тим, як голосувати і тиснути кнопку. В сесійній залі парламенту. Я дуже дякую за участь в прямому ефірі Українського радіо. Економіст Центру економічної стратегії Богдан Слуцький. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
3: Українське радіо. Реклама.
6: Павло! А як ти сам справляєшся?
7: А я вже не сам. Договір довічного утримання підписав, і щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують. Пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого і тобі бажаю. Центр «Пенсіон» вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюємо. 0800 75 50 20. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Соціальна реклама.
9: Мова – це голос нашої боротьби у тилу і на фронті. Вітаю! Я Артур Дронь, письменник, ветеран війни та автор цьогорічного радіодиктанту.
10: Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
9: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
10: 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. На платформах Суспільного.
3: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
11: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
12: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Журналісти інформують, про що домовилися Зеленський та Бернем. Рада ухвалила закон про оподаткування міжнародних посилок до 150 євро. Про це та інше далі докладніше. Велика Британія надасть Україні нові далекобійні ракети «Storm Shadow» для ударів по Росії, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Співрозмовники журналістів кажуть, що це питання обговорювали український президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Про кількість ракет не повідомляють. Лондон постачає Києву крилаті ракети «Storm Shadow» з 2023 року, однак спершу їх можна було використовувати лише на території України. Наприкінці 2024 року українські військові вперше ударили ними по військових цілях на території Росії. Додам, що «Storm Shadow» – це далекобійна авіаційна ракета класу «Повітря-Земля», розроблена спільно Франції та Великою Британією. Вона призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей. Вранці російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Новоолександрівській громаді Дніпровського району, повідомив голова облради Микола Лукашук. Загинуло подружжя літніх людей, ще двоє осіб зазнали поранень. Пошкоджено близько 20 осель. Детальніше про наслідки російської атаки розповість Роман Михальчук.
4: Ярослав з дружиною та двома дітьми шукають вцілілі речі на руїнах будинку, де загинули батьки чоловіка – 57-річна Ольга та 59-річний Геннадій. Російські війська завдали удару по селу керованими авіабомбами близько 5-ї ранку.
5: Получається, не проснулись, обох осколками прошило. Вони матрас прошило і доски прошило.
4: Ярослав розповідає, він з родиною жив у будинку в кількох метрах від батьків. Згадує, в момент удару накрив собою 8-річну доньку та 2-річного сина. Оселя, каже, непридатна для життя, пошкоджені дах та веранда. По стінах пішли тріщини. Ярослав каже, батьки в цьому будинку жили приблизно півтора року, робили ремонт, вкладали у це всі свої заощадження. Другий син загиблих Іван ділиться, живе в Дніпрі. Щойно брат сповістив про удар, примчав сюди.
6: Мати була пенсіонеркою, батя зварником. Все, що було, все мати тягнула з кредитної картки, щоб побудувати цей будинок. Боргу залишилось дуже багато і хата зруйнована.
4: Оселя Марії навпроти епіцентру удару, розповідає, прокинулася від гучного звуку. В будинку повилітали вікна, пошкоджені вхідні та балконні двері. Внаслідок удару також понівечені автомобіль і теплиця родини.
7: Дуже гучний звук, потім я побачила таку блискавку дуже, потім вже звук, як в мене вікна вилітають. Ну, я вже побіжала донизу, маму звала, питала, все ж нормально. Це не люди просто. Я не знаю, що сказати, в мене вже злісті немає, що сказати про них. Я просто рада, що в мене сім'я всі живі.
4: Загалом внаслідок цього удару один будинок зруйнований і ще близько 20 пошкоджені. На місці атаки працюють рятувальники, правоохоронці та волонтери. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
0: Новини на Українському радіо.
3: Верховна Рада ухвалила закон, який визначає порядок митного оформлення міжнародних посилок вартістю до 150 євро. За документ проголосували 249 народних депутатів, повідомила кореспондентка Суспільного. Це частина пакета змін, який передбачає скасування пільги з ПДВ для таких відправлень. Нові правила мають запрацювати із 1 липня наступного року після технічної підготовки автоматизованої системи оподаткування. Податок за товари з іноземних маркетплейсів нараховуватимуть і сплачуватимуть електронні платформи або їхні посередники. Для операторів поштового зв'язку та експрес-перевізників передбачили перехідний період. За оцінками, зміни можуть приносити державному бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Ухвалення законів також є умовою отримання фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. Тож, наскільки більше платитимуть українці за міжнародні відправлення і як вплине це на вартість самих замовлень на інтернет-платформах, пояснив Віталій Суспільний національного економіст громадської організації «Центр економічних стратегій» Богдан Слуцький.
1: У нас до ухвалення цього закону, як зараз в принципі і є, посилки до 150 євро, вони не оподатковуються взагалі ніяк. Тобто ні ПДВ, ні мито. Все, що вище 150, тобто 151, 152, 153 і так далі, оподатковується і ПДВ, і мито. ПДВ 20%, мито 10%, але з перевищення. Тобто, якщо у вас 151, то ви платите ПДВ і мито з одного євро. Тепер, що буде, коли запрацює закон? Буде оподаткування ПДВ 20% з 0 євро, якщо це комерційний товар. Ну, тобто, якщо у вас посилка 70 євро, то множимо на 20%, виходить ПДВ 14 євро. І ви заплатите не 70, а 84. Угу. Що стосується мито, то мито не нараховується до 150 євро.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують помірні вночі на лівобережжі місцями значні дощі. У Карпатах подекуди із мокрим снігом. Вдень у більшості південних областей без опадів. Температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13 градусів. На лівобережжі вночі 7-12, а вдень 13-18 градусів. У Карпатах вночі близько нуля, а вдень 1-6 тепла. На Київщині завтра дощі, температура вночі 3-8 тепла, а вдень 8-13 градусів. Зараз у Києві плюс 9. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви продовжуєте залишатися на хвилях Українського радіо і правильно робите. Ми стараємося проаналізувати найважливіші моменти, навіяні злобою дня, ситуацію у сфері безпеки і оборони. Ми про це постійно говоримо, намагаємося разом з нашими шановними експертами, депутатами, політологами, всіма людьми, які розуміються на предметі розмови, розібратися в ситуації. Це дуже важливо мати щодо важливих речей власний неупереджений погляд і власну неупереджену точку зору. Далі будемо говорити про те, яким чином розвиваються взаємини з однією з наших країн-сусідок. Всього їх Україна має 7, зокрема з Угорщиною. І ще до квітня місяця при тому, при функціонуванні, сказав би так, в Угорщині попередньої влади Віктора Орбана, ця ситуація і майбутнє двостороннє, воно давалося достатньо примарним. В нього ніхто, чесно кажучи, тому що воно буде по-справді добросусідським, не вірив. Але помінялася влада. Тепер на чолі Угорщини Петер Мадяр, новий прем'єр-міністр, у якого інший принцип, у якого є рішучість, послідовність в діях. Він точно знає, можна сказати, чого він хоче. І однією з топ-тем цього тижня стало ухвалення Верховної Ради України нового закону про забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин спільнот України, і зміни до закону про освіту. Це стосується і угорської громади на Закарпатті. З нами на зв'язку голова угорської громади міста Києва та Київської області, частий учасник багатьох ефірів Українського радіо Тібор Томпа. Пане Тіборе, радий вітати вас в прямому ефірі.
2: Доброго вечора, пане Віталія, доброго вечора, шановні радіослухачі, слава Україні.
1: Героям слава. Пане Тіборе, ну, багато хто, навіть моїх знайомих, питають, це дійсно ухвалення цього закону навіяно, як кажуть, злобою дня, тобто так треба було зробити для нормалізації. Ми там кілька років тому трошки перегнули з мовними питаннями в частині захисту мовних прав угорської меншини. Чи це зроблено все-таки під тиском Будапешта для того, щоб розблокувати Україні відкриття двох кластерів? Як думаєте ви?
2: Ну, справа в тім, що тут двояка ситуація. Перше, ніякої проблеми з угорською національною меншиною в Україні не було, немає. І без цього закону було все гаразд і все нормально. Але з іншої сторони, ви правильно, пане Віталію, підкреслили, що мова йде в цьому законі не тільки про угорську національну меншину, а про всіх національних меншин, які входять до Європейського Союзу, тобто європейські нації, європейські мови. Тобто цим самим законом ми ще раз підкреслили, що ми йдемо в Європу, що ми повністю узгодили вимоги так званих копенгагенських вимог. Це стосується стосовно національних меншин. Тому цей закон показовий, тому що ми фактично зробили все, що могли, і я би сказав набагато більше, тому що цей закон фактично забезпечує, я скажу так, набагато більше прав для угорської меншини на Закарпатті і всій Україні, чим для українців в Угорщині. Один факт просто наведу. В Угорщині немає ні однієї фактично школи з українською мовою викладання. В той час, як навіть тепер, в Україні більше 100 шкіл на Закарпатті, виключно з угорською мовою викладання.
1: Пане Тіборе, виходить, я трошки помилився. Поки ви говорили, я намагався відтворити в голові. Подумав, що все-таки одна школа є, виявляється, немає, так?
2: Одна школа є, але там 50 на 50, тобто 50% викладається українською і 50% обов'язково угорською мовою.
1: Якщо досліджувати цю ситуацію після ухвалення закону, тобто тепер формально у Будапешта абсолютно, я думаю, не має бути ніяких побажань щось виконати, довиконати або щось скасувати. Тобто абсолютно нова історія починається, перезавантаження двосторонніх взаємин з чистого аркуша. Я правильно розумію ситуацію?
2: Так би повинно бути, але давайте бути реалістами, тому що я читав відгуки настільки угорських угорців, як закарпатських угорців, що треба ще подивитись, як буде імплементація, як все це буде виконуватись, і якщо щось не так, значить, знову шантаж, знову можна буде натиснути. Тобто, все рівно в застінках, на жаль, ведеться така подвійна гра, і це в першу чергу на Закарпатті. Відповідні керівники двох угорських організацій, які до сих пір є представниками Орбана.
1: Ну, якщо слідувати далі, шановний пане Тіборе, вашій логіці і аналізу, то, очевидно, тепер у них логіка дуже проста. Ага, вони піддалися, вони українці, Київ, Верховна Рада пішла нам на зустріч, значить тепер будемо ставити нову вимогу, так, я розумію?
2: Може так бути, є, так. Так. Вони тепер вже говорять про те, що їм освіти мало. Давайте ще, щоб був окремо там район спеціально виділений під угорців, які мали вибирати свого депутата в Верховну Раду. Ну, такого в світі просто сміх і гріх, такого в світі ніде немає.
1: Ну, це шлях до створення, ну, дехто у нас так, з людей обізнаних, як це було в українському Криму після незалежності, Крим ми проспали, культурна національна автономія, так, вимальовується.
2: Ну, я думаю, що з цього нічого не буде, тому що все ж таки не забуваємо, це угорців на Закарпатті на сьогоднішній день не більше, ніж 50 чи 60 тисяч. Ще це в першу чергу для того, щоб нічого не робити, а мати все. Тобто цим політиканством бути у того ж самого орбанівського корита, яким він годував протягом 16 років. Навіть багато угорців говорять про те, що Орбан фактично все це робив спеціально штучно використовувати і щоб нацькувати угорців на українців.
1: Пане Тіборе, якщо говорити про справи в угорському парламенті, могли б назвати, який там розклад сил? Партія Мадяра, Тиса одержала конституційну більшість, от, але це не єдина партія, яка представлена в парламенті. Що там зараз відбувається? Тому що ми якось говоримо про дії прем'єр-міністра, от, але ми не повинні, як кажуть, забувати, що у нього є конституційна підтримка в угорському парламенті, і що він не один.
2: Так, дійсно, пане Віталію, ви маєте рацію, у партії Тиси, тобто, що очолює Петер Мадяр, дві третини голосів, 142 місця в парламенті угорському, є так звана партія Орбана Фідес, хоча Орбан в парламенті він відмовився, у них всього на сьогоднішній день знаходи є 41 місце, і є ще, до речі, дуже небезпечна партія, називається Мігозанг, тобто наша батьківщина. Це праворадикальна, я би назвав, неофашистська партія. У них є на сьогоднішній день 6-7 представників в парламенті, але на сьогоднішній день, якби були вибори, є дані, що Фідес втратив би значну частину своїх виборців, і то, що він втрачає, перейшло би до цих ультра-цих радикальної партії. І, до речі, вони дуже і дуже на сьогоднішній день мутять воду, в тому числі і на Закарпатті.
1: Пане Тіборе, давайте поговоримо про важливий момент, який вимальовується після ухвалення Верховної Ради цього закону, на якому наполягала Угорщина, з угорським прем'єром. Ми про це сьогодні цілий день повідомляємо, зокрема колеги з новин Петером Мадяром, президент України, будуть говорити про результати перемовин, які тривали протягом останніх місяців, будуть говорити про виконання політичних домовленостей між двома країнами, також перед початком першого дня саміту. Міту ЄС, прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що сподівається після перемовин з Зеленським у Брюсселі, тобто два лідери бачилися, зустрітися в Берегові на Закарпатті. Окрім цього, угорський прем'єр, коментуючи вступ України до ЄС, наголосив, для цього може знадобитися увага 15-20 років. За словами Петера Мадяра, тимчасово чи часткову інтеграцію України до Євросоюзу Угорщина не підтримує. Ну, ця цифра, вона повіє таким виразним смутком для українців, тому що президент Зеленський зараз докладає значних зусиль для того, щоб, враховуючи війну, враховуючи страждання України, враховуючи абсолютно іншу ситуацію, яка була в мирний час із ступом, з кластерами, він говорить про те, що для України має бути особливий механізм, що ми не тільки маємо бути асоційованим членом і десь там сидіти на стільцях під час голосування, а голосувати і мати доступ і до бюджету, і до розподілу грошей. Отут як поєднати наше і угорське?
2: Давайте я зразу намагаюся заспокоїти наших шановних радіослухачів. Дійсно, до речі, завтра зранку буде зустріч в Брюсселі нашого президента Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Навряд чи там щось таке буде надзвичайне, тому що сам Петер Мадяр сказав, що рухаємось один до одного маленькими кроками. Звісно, я б хотів, що не маленькими кроками, а великими кроками. А стосовно гальмування України і стосовно того, що він не згоден, щоб Україна отримала пришвидшений курс, даруйте. А я не згоден з Петером Мадяром. Категорично не згоден. Він погано знає ситуацію в Україні. Хоч він приїжджає в Україні, ми його зустрічали, і тоді чомусь вони тоді він говорив зовсім по-іншому, в тому числі і по національним меншинам. Але саме головне, то, що я хочу заспокоїти наших шановних радіослухачів, все ж таки Угорщина там пасе задніх. Тобто там третє чи четвертому ряді. Угорщина в економічному плані дуже-дуже сильно залежить від європейських країн. І повірте, якщо ми зможемо виконувати своє домашнє завдання, тут ні Петер Мадяр, ні закарпатці, оці недолугі керівники організації угорських, нічого нам зробити не можуть. Нам головне бути в нормальних стосунках з європейською, з європейськими інституціями, з Радою Європою, з Європейською комісією і вже відкрити 4 кластери, 2 кластери, я думаю, до кінця року будуть відкриті. І якщо ми, ще раз повторюю, будемо виконувати, робити все в правильному напрямку з сильними європейськими країнами, ще раз підкреслюю, сильними європейськими країнами, а це ніяк не Угорщина, то тут в цьому плані, я думаю, буде все гаразд.
1: Ну, побачимо, чим закінчиться ця зустріч. Головне, що процес пішов, і пішов, як нам видається, пане Тібере, не безпідставно, в нарешті правильному, єдиноможливому напрямку, тому що, ну, якщо сусіди, то з сусідами треба жити нормально, цивілізовано, підтримувати одне одного, не ставити палиці в колеса, не робити заяв, які це все псують, і так далі. Ну, ми знаємо, нема сенсу про це, я кажу, довго говорити. Тепер про певні темні плями. Європейський суд з прав людини відкрив провадження, передають українські національні новини у справі інкасаторів Ощадбанку проти Угорщини. Зареєстровано 6 заяв українських інкасаторів проти Угорщини. Вони стверджують, інкасатори-правоохоронці незаконно затримували і катували їх. Європейський суд з прав людини офіційно зареєстрував, він знаходиться в Страсбурзі і розпочав розгляд цих 6 справ проти держави Угорщина щодо незаконного отримання і катувань. Секретаріат Європейського суду з прав людини надіслав підтвердження про присвоєння офіційних номерів заявам, поданим 5 липня 2026 року. Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку, пишуть українські національні новини. Два слова про деталі. Це факти грубого порушення прав українських громадян з боку компетентних органів Угорщини. Українці наполягають, угорські правоохоронці порушили статті Конвенції про права людини, про заборону катувань і право на свободу та недоторканність. Офіційне повідомлення суду демонструє системна правова позиція, дипломатична підтримка і непохитність в захисті національних інтересів дають результат навіть у найскладніших міжнародних ситуаціях. Ми щиро вдячні всім партнерам за підтримку відстоювання законних інтересів Держбанку та наших фахівців. Про це наголосив Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку України. Що думаєте ви з цього приводу? Вдасться подолати цю темну сторінку?
2: Звісно, і в цьому напрямку, до речі, угорське суспільство в переважній більшості на нашій стороні, тобто вважаю, що це був бандитсько-терористичний акт зі сторони конкретно Орбана. І сьогодні вже є дані, що головним винуватцем є Орбан. Я спілкувався з високопосадовими юристами угорськими, і вже на сьогоднішній день є дані, конкретний доказ, причому це такий основний доказ, наслідок чого Орбан може опинитися в буцегарні. І йому на сьогоднішній день, це слова угорського юриста, світить від 2 до 10 років тюрми, позбавлення свободи за те, що він накоїв з Ощадбанком, за те, що він, ви згадували, з цими людьми, і за те, що він фактично хотів вкрасти наші законні кошти, наші законні гроші. Тобто там на сьогоднішній день є доказова база, що це був злочин, і цей злочин потрібно покарати головного винуватця, яким є Віктор Орбан.
1: Ну, я нагадаю, ще 6 березня 26-го року, тобто більше 7 місяців тому, 7 громадян України, затриманих з інкасаторських автоспортів грошей та золота в Угорщині, вислали з Угорщини 6 березня. Національна поліція тоді повідомила, що розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку на території Угорщини. Внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників. Кошти Угорщина повернула і цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року, на початку травня, після перемоги на виборах Петера Орбана, який згодом обійняв посаду прем'єр-міністра. В Ощадбанку зазначили, що загальний обсяг цінностей, які перебували в двох інкасаторських автівках, становив 45 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів банківського золота. Ну, я думаю, доводилося читати там певну інформацію, що мають нести відповідальність керівники тих структур, яким Орбан віддав наказ, тодішній прем'єр-міністр. Хоча, зрозуміло, вони можуть сказати в суді, що ми виконували накази. Але...
2: Так і є. До речі, на сьогоднішній день уже то, що говорять одне, але є документи і свідчення про те, що всі ці накази і єдиним, хто давав і керував цією, ще раз кажу, бандитським оцим актом, був Віктор Орбан. І він має за це понести відповідне покарання згідно демократичним установам, згідно демократичним інституціям, згідно суду.
1: Пане Тіборе, є ще інформація. Тут, правда, я ніяк не можу знайти число, наскільки вона свіжа, зараз скажете. В Угорщині затримали двох колишніх міністрів уряду Віктора Орбана, Балажа Ханко і Міклоша Шостака. Їх підозрюють в корупційних правопорушеннях, пов'язаних з розподілом держкоштів і держконтрактами. Про це повідомляє TVP World, пишуть українські національні новини. Про цю ситуацію кілька слів скажіть.
2: Це вже більше 2 тижнів, вони вже знаходяться в буцегарні, і ці якраз керівники, до речі, Шостак, він дуже сильно пов'язаний з Закарпаттям, і величезні потоки йшли через нього, це мільярди, уявіть собі, мільярди, і ці кошти якраз були виділені на різні корупційні схеми для того, щоб Орбан і його кліка могли просто вкрасти і використовувати в своїх цілях. На сьогоднішній день настільки це очевидно, що фактично все угорське суспільство вимагає, що це просто початок стосовно цих двох колишніх міністрів, що потрібно от всю цю паутину, оцей спрут, просто відповідно демократичним нормам покарати і відповідно знищити. Партія Орбана Фідес нібито говорить, що переслідування, але угорське суспільство категорично за те, щоб покарати всіх тих негідників, незалежно від рівня, міністри вони, заступники, прем'єр-міністр колишній, які, уявіть собі, украдено від угорського суспільства за часи диктатурування Орбана 83 мільярда євро. Це величезні кошти для Угорщини. Такої корупції, напевно, світ ще не знав.
1: Ну, я думаю, для Петера Мадяра, побажаємо йому успіхів і послідовності, це справа честі. Тобто, якщо він прийшов і переміг на виборах з гаслами очищення від корумпованої влади, перезавантаження і нового погляду на європейські цінності, для нього це, без перебільшення, абсолютно справа честі. 84 мільярди. Його після цього мають носити на руках, я думаю.
2: Так, і, до речі, вже значні кошти вже повертаються. Є спеціальне міністерство по поверненню цих незаконно привласнених коштів. І в цьому напрямку дійсно ведеться в Угорщині величезна робота.
1: Пане Тіборе, нагадаю, в прямому ефірі Українського радіо голова угорської громади міста Києва Київської області Тібор Томпов. Нас залишається півтори хвилини. Ну, я думаю, це повчальна історія для багатьох. Скільки б ця історія з крадіжками не тривала, все одно кінець невблаганний. Про це говорить і священне писання, і життєві спостереження. Все одно колись настає кінець і доводиться платити і за корупцію, і за ті вкрадені у держави мільйони. Я кажу, це не тільки про Угорщину, це стосується абсолютно зрозуміло і України, тому що боротьба чинної влади з корупцією Верховної Ради, яка на цьому тижні відклала антикорупційну стратегію. От, хоча наші політологи відомі, Ігор Ретирович каже, ну яка тут небезпека була? Це загальні правила, це набір гасел, побажань. Президент міг би це використати в своїх інтересах, але тим не менше вони зняли з розгляду ухвалення антикорупційної стратегії. Депутат від «Голосу» Желізняк пише про те, що 10 антикорупційних законів, які обіцяли Україні, обіцяють в разі ухвалення значні суми фінансування, так само тепер під загрозою. Просто до них вони не хочуть, як кажуть, докладати жодних зусиль для їх розгляду. Ну і нагадаю, що в цій Верховній Раді це рекорд з української незалежності. Більше 50 депутатів мають підозри в незаконному збагаченні. Так що очищення, побажаємо Петеру Мадяру успіхи, очищення рівною мірою стосується

0: Києві. Про це та інше далі докладніше. СБУ повідомила про підозру затриманому російському військовому, який розстріляв 5 українських військовослужбовців та 1 цивільного на Харківщині 13 жовтня. Його звинувачують у воєнних злочинах, які спричинили загибель людей. Санкція передбачає довічне ув'язнення. Йдеться про 36-річного громадянина Російської Федерації, мешканця Санкт-Петербурга Леоніда Рижикова. Він служив у 68-й мотострілецькій дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ. За даними слідства, після обстрілу російських позицій Збройними силами України 6 жовтня Рижиков утік, мав автомат та пробирався до Харкова. 13 жовтня біля села Михайлівка Харківського району росіянин застрелив цивільного, який його побачив, та проник до приватного будинку у селі Момотове, де тимчасово перебували 5 військовослужбовців Збройних сил України. Вони були без зброї, у цивільному одязі і відпочивали. Окупант їх розстріляв. Росіяни намагалися прорватися на різних напрямках фронту, однак Сили оборони України заблокували це просування. Йдеться у звіті Інституту вивчення війни, опублікованому на сайті. Найбільша інтенсивність штурмів противника відбувалася на Покровському напрямку. Більше про оперативну ситуацію там Суспільному розповів речник 155-ї бригади імені Анни Київської Артем Прибільнов.
1: Противник йшов дуже великими силами. Порядка 2 штурмових зводів було знищено вчора, тільки знищено. Йшло набагато більше. Противник намагається таким чином просунутися для того, щоб на зиму вже зайти в щільну забудову на околиці міста Добропілля, маючи перевагу в авіації в принципі, маючи перевагу в кількісній живій силі, вони намагаються постійно зробити тиск і охопити місто Добропілля з різних сторін. Наша бригада стоїть на своєму місці.
0: Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли у Святошинському районі Києва внаслідок російської атаки, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Увечері внаслідок удару безпілотниками зайнялася пожежа у нежитловій будівлі. Також горіла трава. У ДСНС додають, що ліквідували і загоряння на відкритій території приватної садиби.
2: Новини на Українському радіо.
0: Одна ніч життя України під час повномасштабної війни. У прокат виходить документальна стрічка «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних. Фільм розповідає про події однієї ночі із 27 на 28 липня 2025 року. Для створення фільму «Мозаїки» залучили понад 40 операторів і близько 300 людей, які фіксували на відео одну ніч в усіх регіонах України. До стрічки потрапили кадри із Карпат, Києва, Дніпра, з багатьох інших міст та сіл, а також із фронту та тимчасово окупованих територій. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: На завтра синоптики прогнозують помірні, вночі на лівобережжі місцями значні дощі. У Карпатах подекуди із мокрим снігом. Вдень у більшості південних областей без опадів. Температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13 градусів. На лівобережжі вночі 7-12, а вдень 13-18 градусів. Зараз у Києві +9. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Усім вітання в ефірі Українського радіо, Роман Купловацький, і далі про все найцікавіше зі світу спорту.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Еліна Світоліна обіграла володарку вайлдкарду та вперше з 2019 року вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Ухані. Українка у двох сетах обіграла представниця Китаю Хан Юго 6-1-6-4. Матч тривав 1 годину і 32 хвилини. За цей час Світоліна виконала 2 ейси, припустилася 4 подвійних помилок і 31 невимушеної помилки.

0: Помилки. За кількістю вінерів українка також перевершила суперницю 17-10 у Гуо. Ключовим моментом першого сету став ривок Світоліної на старті 3-0. Гуо змогла зробити зворотній брейк, проте усі наступні гейми залишилися за Еліною 6-1. Світоліна виступає на турнірі в Ухані вшосте у своїй кар'єрі та вперше з 2019 року, коли вона дісталася стадії 1/4 фіналу. Найкращим результатом української тенісистки на цих змаганнях є вихід до півфіналу у 2014 році. Світоліна продовжила свою успішну серію в WTA-турі цього сезону. Вона виграла всі 37 матчів, у яких забирала перший сет. Цього сезону Світоліна провела вже третій поєдинок проти суперниці, яка перебуває поза межами топ-200 світового рейтингу. До цього українка здобула перемогу над Ноемі Базилетті на турнірі в Римі та поступилася Грет Мінен у рамках кубку Білі Джин Кінг. Завдяки виходу в чвертьфінал турніру в Ухані Світоліна забезпечила собі кваліфікацію до підсумкового турніру WTA.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна знялися з парних змагань WTA-1000 в Ухані. Українки в середу 14 жовтня мали зіграти матч проти других сіяних Анни Даніліної та Чжуан Джай за вихід до чвертьфіналу змагань. В одиночному розряді Уханя Калініна вибула в першому раунді основи, Ястремська – у другому.
1: Планета спорту. Хокей.
0: Команда канадської хокейної ліги Spruce Group Saints оголосила про підписання контракту з воротарем збірної України Олександром Левшиним. Про це повідомила прес-служба організації. У цьому сезоні Левшин встиг провести 3 матчі за свій попередній клуб «Принц Джонс».
1: Планета спорту. Футбол.
0: Справжнє божевілля. Реал забив 3 за 8 хвилин і здійснив найшвидший виїзний камбек в історії Ліги Чемпіонів. Мадридці перемогли Рому із рахунком 4-3 у матчі другого туру Ліги Чемпіонів сезону 2026-27. Команда Жозе Моуріньо поступалася з різницею 2 м'ячі до 83-ї хвилини зустрічі, але забила 3 наприкінці поєдинку. За статистикою, містер Чіп мадридці здійснили найшвидший виїзний камбек в історії турніру. До очної зустрічі команди підходили з різними результатами в першому турі Ліги Чемпіонів. Реал Мадрид розпочав турнір із перемоги над Інтером з рахунком 2-1, тоді як Рома зіграла в нічию з Фенербахче 1-1. У першому таймі команди обмінялися голами. На 20-й хвилині зустрічі півзахисник Мартен Дерон вивів Рому вперед, але за 5 хвилин Кіліан Мбаппе зрівняв рахунок. Втім, у другій половині поєдинку нападник римлян Доніел Мален оформив дубль і збільшив перевагу господарів до 2 м'ячів. Як Реал Мадрид здійснив камбек наприкінці матчу? На 83-й хвилині зустрічі нападник Реалу Карлос Еспі скоротив відставання мадридців. Після подачі Арди Гюлера з хутового Ендрік пробив головою, воротар Роми П'єрлуїджі Голіні відбив м'яч, а Еспі зіграв на добиванні. За 4 хвилини Реал зрівняв рахунок. Після чергового кутового Гюлера Ендрік ударом головою відправив м'яч у ворота господарів. Перемогу ж мадридцям приніс захисник Антоніо Рюдігер, який на 90-й хвилині завершив ще одну подачу Гілера зі стандартного положення. Карлос Еспі, який забив перший із 3 голів Реала наприкінці поєдинку, після матчу наголосив, що команда продовжувала боротися за перемогу попри відставання у 2 м'ячі. За словами форварда, мадридці поступово наближалися до мети і зрештою змогли зміцнити результат поєдинку. Це було справжнє божевілля. Ми хотіли боротися до самого кінця, і саме це стало вирішальним. Ми грали злагоджено заради перемоги, і я дуже щасливий результату. Ми хотіли виграти матч і не здаватися. Я думаю, що саме в цьому був ключ до успіху. З кожною хвилиною ми бачили, що наближаємося до мети, і врешті-решт нам це вдалося, відзначив нападник. Головний тренер вершкових Жозе Моуріньо розповів, що його команда видала 2 кардинально різні тайми у матчі другого туру основного раунду Ліги Чемпіонів проти італійської Роми. Слова наставника цитує УЄФА. Це були 2 різні матчі в одному. Перший, де Рома була кращою в усіх аспектах, і останні 20 хвилин, коли Реал був просто неперевершеним. Вони застали нас зненацька на початку гри із Суле на фланзі, створили чисельну перевагу, яку було важко зупинити. У другому таймі, щойно ми спіймали свій ритм, ми пропустили другий м'яч. З рахунку 3-1 усі думали, що з нами скінчено, але зрештою саме вони втомилися. Ромі складно підтримувати такий стиль гри гри протягом усіх 90 хвилин. І наприкінці матчу їм виявилося просто не під силу зупинити наші атаки, заявив португальський фахівець. Окремо наставник Вершкових оцінив гру Ендріка. Бразилець на 59-й хвилині замінив Вінісіуса Жуніора, а наприкінці зустрічі зрівняв цифри на табло – 3-3. «Я знаю, яким талантом він володіє. Вчора я також казав, що він залишиться з нами і що ми його розвиватимо», – відзначив Моуріньо. За підсумками двох турів групового етапу Ліги Чемпіонів, Реал має у своєму доробку 6 очок із 6 можливих і посідає 8-е місце в турнірній таблиці.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Екс-футболіст Кривбасу Іван Дібанго відзначився хет-триком з результативних передач проти Ліверпуля. У матчі австрійського ласка з англійським грандом у другому турі Ліги Чемпіонів камерунець асистував на всі 3 голи своєї команди. У підсумку Ліверпуль переміг із загальним рахунком 6-3. Нагадаємо, Дібанго у 2022-26 роках провів за Кривбас 96 матчів і був капітаном команди. Навесні камерунець залишив клуб на тлі звинувачень у затримці зарплатні.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Шахтар на стадіоні Стемфорд-Бридж у Лондоні в номінально домашньому матчі здолав грецький АЕК з рахунком 3-1 у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Першими в поєдинку відзначилися греки. Ловро Майер забив всередині першого тайму і вивів свою команду вперед. Гірники ж відігралися зусиллями Педріньо, який реалізував пенальті на 34-й хвилині зустрічі. У другому таймі забивали лише футболісти Шахтаря. На 80-й Вінісіус Тобіас після передачі Алісона поцілив у ближній кут, а вже за 6 хвилин підсумковий рахунок встановив Глейкер Мендоса. Для нього це вже другий м'яч у цій лізі чемпіонів. Шахтар здобув вольову перемогу над грецькою командою з рахунком 3-1. Цей результат дозволяє чемпіону України мати після двох турів 4 очки і перебувати на 11-му місці у загальній таблиці Ліги чемпіонів. Вважаю, у цьому матчі ми краще впоралися зі складними моментами. Ця перемога дуже важлива і безмежно радує нас, адже дозволяє надалі мріяти про Лігу чемпіонів та продовжувати власний шлях. Саме тому я щасливий і від щирого серця хочу привітати своїх гравців, сказав головний тренер Шахтаря Арда Туран на післяматчевій прес-конференції. Півзахисників гірників Педріньо розповів, що перемога є надважливою для клубу і відзначив роль тренерського штабу. Слова футболіста цитує УЄФА. «У Лізі чемпіонів ми знаємо, що на нас чекають складні матчі. Ми розуміємо, наскільки непросто грати проти найсильніших команд. Цей результат є дуже важливим і він демонструє, на що здатна наша команда. Я надзвичайно вдячний тренеру. Це було важливо для команди і я хочу подякувати всьому тренерському штабу за довіру до мене. Це величезне щастя грати тут». Після стількох перемог і титулів можливість виступати на такій сцені викликає почуття глибокої вдячності та щастя, сказав бразилець. Для гірників це перша перемога у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів. Перша зустріч гірників проти нідерландського ПСВ у Лізі чемпіонів завершилася в нічию 1-1. Наступний матч Шахтар проведе в чемпіонаті України проти Колоса. Гра відбудеться у суботу 11 жовтня о 18:00. Натомість в Лізі чемпіонів наступним суперником гірників стане Міланський Інтер. Цей поєдинок заплановано на середу 21 жовтня. Гра відбудеться о 22:00 за Києвом.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Асист Мессі допоміг Інтер Майамі переграти Нью-Йорк та достроково вийти у плей-офф МЛС. Інтер Майамі з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом у складі здобув комфортну перемогу над Нью-Йорком у матчі 29-го туру МЛС. Завдяки цій звитязі зіркова майамська команда пробилася до плей-офф. Матч завершився з рахунком 2-0 на користь підопічних Кілі Гонсалеса. Господарі поля вирішили питання переможця ще у першому таймі, коли з передачі Суареса рахунок відкрив Херман Бертраме. А під завісу тайму асистом відзначився і Мессі. Гол до свого активу записав Родріго де Поль. Нагадаємо, що Інтер Майамі є чинним володарем Кубку МЛС. Минулого року у фіналі команда здолала Ванкувер Вайткепс 3-1. Наступний матч команди зіграють 17 жовтня. Суперником Інтера стане Атланта, а Нью-Йорк протистоятиме Лос-Анджелесу. Українські раперисти припинили боротьбу в особистих змаганнях в 1/32 фіналу Кубку світу. Андрій Погребняк та Максим Гаравський не змогли пройти до наступного раунду Кубку світу 2026 на рапірі в особистих змаганнях. В 1/32 фіналу Гаравський без шансів програв італійцю Едуардо Лупері 3:15. Тоді ж як Погребняк поступився японському фехтувальнику Кенії Нішімурі 9:15. Нагадаємо, що раніше свою боротьбу в індивідуальному старті у Японії припинили ще 5 українців. Євген Лазаренко зупинився в 1/128 фіналу, а Микита Асташов в 1/64. Натомість Дмитро Чучукало, Яніслав Корецький та Єлизар Дирда не подолали навіть груповий етап змагань. У п'ятницю, 16 жовтня, на доріжку у японському місті Такамацу вийдуть жінки. Тут Україну представлятимуть також 7 рапіристок. Це Катерина Буденко, Дарія Миронюк, Крістіан Петрова, Аліна Полозюк, Анастасія Садій, Ольга Собіт і Анна Тараненко. Ось такими були новини спорту. З вами був Роман Купливацький. Залишайтеся на хвилях українського радіо, а більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне Спорт.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Обережно шахраї маскуються під пенсійний фонд і викрадають гроші з карток пенсіонерів. В Україні активізувалася шахрайська схема, орієнтована на громадян старшого віку, які отримують пенсію. Як працює схема? Зловмисники телефонують жертві нібито від імені пенсійного фонду. Називають різні персональні дані, прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, адресу. А далі обіцяють, що на вас чекає нібито перерахунок пенсії. І брехнею змушують пройти фейкову перереєстрацію.
2: В чому ж полягає ця так звана перереєстрація? В тому, щоб довідатися дані вашої картки і поцупити з неї гроші. Сценарій продуманий до дрібниць. Шахраї знають ім'я, адресу та інші особисті дані, що викликає довіру. Вони озвучують частину номеру картки і просять продиктувати решту цифр, а також одноразовий код, що надходить в СМС. За лічені хвилини рахунок в банку порожніє. На жаль, багато людей дізнаються про обман вже після того, як втратили свої заощадження.
1: Як не стати жертвою такої афери? У розмові з експертом з медіаграмотності громадської організації «Детектор Медіа» Олександром Пирожковим розбираємо, як і чому працює ця схема, звідки шахраї беруть особисті дані людей, а також повторимо головні правила цифрової безпеки, особливо для літніх людей. Насамперед, що відомо про цю шахрайську схему із так званим перерахунком пенсії, говорить експерт громадської організації «Детектор Медіа».
3: Ця шахрайська схема в першу чергу націлена саме на громадян України старшого віку, на пенсіонерів. Власне, на жаль, такі схеми з цією аудиторією завжди дуже ефективні через те, що у такої старшої аудиторії гірші цифрові навички, і відповідно через це вони частіше можуть сприйняти якусь маніпуляцію як правду, не розуміють, як працює в принципі ця система, і що в принципі в мережі дуже активні шахраї. Це головний момент. Відповідно, якщо їм пропонують якісь речі, яких вони дійсно бажають, а перерахунок пенсії зазвичай тягне за собою додаткові якісь виплати, то, відповідно, звісно, це бажане для пенсіонерів. І зазвичай шахраї завжди б'ють саме в такі точки. Тобто та тема, яка є актуальною для суспільства загалом, чи для конкретної самоверстви населення, в цю точку вони і б'ють. Вони пропонують, наприклад, виправлення якоїсь проблеми, або, знову ж таки, додатковий дохід для тих, хто цього потребує. І вони, на жаль, доволі часто і попадаються в цю пастку. Шахраї, в першу чергу, посилаються на емоції. Ця схема, насправді, доволі непогано демонструє в загальному, чого намагаються досягнути шахраї, бо два основних таких пойнти, заради яких шахраї, в принципі, створюють ці шахрайські схеми, це отримання безпосередньо грошей, тобто крадіжка цих грошей з банківських рахунків, наприклад, або це, власне, здобуття особистої інформації, завдяки якій в подальшому можна так само отримати гроші. Загалом, за рахунок того, що шахраї, в першу чергу, завжди розраховують отримати гроші, не варто повідомляти, в принципі, будь-кому в будь-якій формі свою банківську інформацію. Тобто не варто передавати номер карти, будь-які інші дані, які стосуються, в принципі, вашого банківського рахунку. Якщо ви сумніваєтеся, а варто сумніватися, що це дійсно працівник тієї установи, якою представилася ця людина, то краще, власне, скинути цю людину, закінчити дзвінок і самостійно передзвонити в цю установу і уточнити, чи дійсно там відбувається перерахунок пенсій.
2: У телефонній розмові шахраї легко оперують іменем, адресою і навіть місцем роботи жертви. Як їм вдається здобути настільки точну інформацію про людину? Про можливі джерела витоку особистих даних розповідає Олександр Пирожков.
3: Дійсно, варіантів тут кілька. Це може бути як умовний злам бази даних. В будь-якому разі періодично з деяких баз даних відбуваються витоки. Хоча останнім часом про такі витоки з українських державних баз даних я не чув. Тому, наприклад, тут могло статися інакше, що людина, ну, власне, пенсіонер, самостійно залишила десь таку свою інформацію і, відповідно, пізніше шахраї скористалися цим задля того, щоб вже обманути цю людину. Залишити людину людина могла справді багато. Тобто це може бути, наприклад, якийсь сайт, який пропонує потрібний вам товар з неймовірною знижкою. І відповідно для того, щоб отримати цю знижку, зазвичай потрібно зареєструватися, наприклад, на цьому сайті. І відповідно, якщо ви добровільно залишаєте там свої якісь дані, в тому числі вказуєте адресу проживання для доставки, то шахраї можуть легко отримати ці дані, якщо вони спеціально для цього створювали сайт. Відповідно, тут дуже важливо розуміти, якими ресурсами ми, в принципі, користуємося, де саме ми лишаємо свою інформацію особисту. В першу чергу, якщо ми говоримо про сайти, варто звертати увагу на те, наскільки цей сайт безпечний. В принципі, в будь-яких сайтів перед їхньою основною URL-адресою є такий підпис HTTP або HTTPS. Відповідно, якщо перед сайтом підпис HTTPS, то, скоріш за все, це зашифрований сайт. Відповідно, якщо ви залишите там свої особисті дані, шахраї їх, скоріш за все, не отримують. А якщо це все-таки сайт з HTTP на початку, то тоді доступ до даних такого сайту отримати дуже просто. І таким чином можна отримувати і дані тих користувачів, які реєструються на цьому сайті. Відповідно, з цим треба бути уважним. Ну і, звісно, треба звертати увагу на те, а що ми відкриваємо через наші соціальні мережі, тому що реклама товарів певних або послуг часто нам попадається в соціальних мережах. І, відповідно, треба дивитися, що за акаунт пропонує цю пропозицію, чи є там, можливо, якісь негативні коментарі під цією публікацією. Якщо там тільки позитивні коментарі, це ще не означає, що дійсно якийсь товар хороший або там правдивий, бо це можуть бути просто коментарі ботів. Тобто тут насправді багато нюансів, але в першу чергу, на що варто звертати увагу, це, звісно, на нашу емоційну реакцію, бо це перше, на що розраховують будь-які шахраї. Вони розраховують саме на те, що нас вразить ця пропозиція, ми позитивно на неї відреагуємо і, звісно, захочемо нею скористатися. Коли ми перебуваємо під дією емоцій, то критичне мислення працює у нас гірше.
1: Дійсно, схема загрозлива, адже надбавку до пенсії – це приваблива пропозиція. Однак, якщо ретельно зважити, то один неправильний крок і всі гроші на карті можуть зникнути. Ми попросили експерта громадської організації «Детектор Медіа» Олександра Порошкова пояснити, як розпізнати шахрайський дзвінок і не стати його жертвою. Слухаємо правила безпеки і запрошуємо не тільки самих послухати, а й повідомити вашим близьким – мамам, татам, бабусям, дідусям, які могли пропустити наш сьогоднішній випуск.
3: Перше, на що варто звернути увагу, це які саме дані від вас просять. Якщо вас просять надати якісь банківські дані, то тут максимально треба уточнити у людина, яка вам подзвонила, всі деталі, відповідно, чому це робиться саме зараз, чому це робиться саме в телефонній формі. Відповідно, задавати, навіть якщо вам здається, що це якісь дурнуваті питання, все одно ставте їх. Тому що таким чином в якийсь момент ця людина, цей шахрай може буквально не знайти відповіді на ваше питання. І таким чином розмова фактично може перерватися, і у вас буде додаткова там нагода закінчити дійсно цю розмову і передзвонити самостійно в ту установу, якою представилися. Варто, знову ж таки, відслідковувати свої емоційні реакції. Якщо ми вражено так реагуємо на цю якусь дуже круту, вигідну пропозицію, то це якраз таки для нас має бути дзвіночком, що це дуже вірогідно маніпуляція. І таким чином ми можемо себе трошки надійніше убезпечити, тому що емоційна реакція – це перше, на що розраховують шахраї. Тому важливо навчитися відслідковувати, а що я відчуваю в зв'язку з цією або іншою інформацією. І будь-яка сильна емоційна реакція дійсно має бути для нас таким дзвіночком, що потрібно тут включати критичне наше мислення, а не мислити емоційно. Важливо звертати увагу на те, чи в принципі ви чули про такі акції десь. Уточніть у людини, яка вам зателефонувала, де можна почитати деталі про цю акцію, про те, чому там стається перерахунок пенсії і так далі. Бажано, щоб вам надали, звісно, якийсь умовний електронний ресурс, а не пояснював все через телефонну розмову, тому що, знову ж таки, шахрай може вигадати будь-що.
2: Ми слухали коментарі та поради Олександра Порошкова, експерта із медіаграмотності у громадській організації «Детектор Медіа». Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і ваших грошей, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 135 6705.
0: Соціальна реклама.
6: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня у суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко. Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026». О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
7: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
8: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
9: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
10: Те, що всі обговорюють у нашому відеодня.
11: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
12: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
13: Ви робите висновки.
14: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00 на першому.
0: Українське радіо.
15: В Україні 21 година, за кілька секунд в прямому ефірі українського радіо «Суспільне новини», 21.30, новий суспільний відлік. Трамп домовляється з Путіним про припинення війни, якою буде ціна для України. 21.30, завершення в 23 годині.
16: У прямому ефірі «Суспільне новини» з підсумками четверга, 15 жовтня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Юлія Порплік та Ірина Сколотова по черзі. І ми починаємо. У Брюсселі лідери країн ЄС зібралися на дводенний саміт. Приїхав і президент України. Він заявив, на порядку денному робота над новими пакетами ППО, зокрема, над перехоплювачами балістики та ракетами для F-16. Робота терміналів супутникового зв'язку Starshield під час руху відновилася. Тим часом Зеленський заявив, що обмеження в роботі цих систем не було технічною помилкою. В США ж заговорили про необхідність провести розслідування. Українці платитимуть додатковий податок на товари з іноземних маркетплейсів. Коли починає діяти нововведення і скільки доведеться платити покупцям? Розпочнемо із зустрічі лідерів країн Європейського Союзу. Вони нині з'їхалися до Брюсселя на дводенний саміт. Також в Бельгію прибув і президент України. За самітом стежить кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Вона на прямому зв'язку з Брюсселя. Валерія, добрий вечір. Отже, ми знаємо, що на порядку денному багато питань, однак нас цікавлять ті, що стосуються, звичайно, України. Тож, які заяви вже прозвучали і що кажуть лідери країн ЄС, зокрема, щодо останніх кроків США щодо України?
17: Україна сьогодні не на порядку денному. Загалом сьогодні більше внутрішні питання обговорюються лідерами, енергетичні ціни, ціни на пальне, а також довгостроковий бюджет. Однак, звичайно, сьогодні зранку у коментарях журналістам лідери багато коментували ті останні заяви, які лунають з боку США. Зокрема, вони говорили, наприклад, щодо ударів України по російських нафтопереробних заводах, і, наприклад, Балтійські країни одноголосно підтримали, сказали, що потрібно це продовжувати. Естонський прем'єр каже, що швидше не буде в Україні, в Росії, перепрошую, НПЗ, то буде краще. А ось головна дипломатка ЄС Кая Калас говорить, що таким чином Україна позбавляє Росію фінансування її військової машини. Тому це хороший крок і потрібно його продовжувати. Але були такі держави, такі лідери, які вагалися, що це необхідно робити. Ну і давайте послухаємо думку.
18: Значна частина коштів, якими Росія фінансує війну, надходить від продажу нафти. Тому Україна безумовно прагне припинення цієї війни. І саме перекриття джерел її фінансування є шляхом до цього. Ми розуміємо, що для завершення війни потрібно тиснути на Росію, а не змушувати Україну капітулювати. І ми твердо дотримуємося цієї позиції. Ми працюємо над 22-м пакетом санкцій. Це єдиний спосіб чинити тиск на Росію.
19: Я не підтримую удари по жодних нафтопереробних заводах. Я не підтримую удари по жодних енергетичних об'єктах, так само як росіяни атакують енергетичні об'єкти в Україні. Тому що це завдає шкоди і нам. Ціни в Європі злітають до небес. Злітають. Потрібно докладати більше зусиль для діалогу, шукати можливості для діалогу та миру.
17: Угоду між США та Росією про дизель так само коментували сьогодні лідери. І одноголосно, майже, можна сказати, сказали, що вони жалкують, що так сталося. І, зокрема, до речі, і Дональд Туск сьогодні говорив, що не можна надавати гроші військовій машині Росії. Ну і так само знаємо, що, зокрема, деякі лідери говорили, що потрібно добре ставитися до такої угоди. Наприклад, прем'єр-міністр Болгарії говорив про те, що він розуміє Трампа, адже зараз і в ЄС високі ціни на енергоносії, і це хороший знак із його боку. І, до речі, у висновках Європейської ради, які вже завтра оприлюднені будуть, там так само лідери одностайно виразять жаль щодо цієї угоди. Має.
16: Лєро, ну і ми бачили, що Володимир Зеленський вже прибув до Брюсселя. Тож, з ким він зустрівся сьогодні, які ще зустрічі в нього заплановані сьогодні і завтра загалом? І чи вже прозвучали якісь заяви чи коментарі за підсумками цих зустрічей?
17: Уже провів низку двосторонніх зустрічей. Розпочав він із переговорів із генсеком НАТО Марком Рюте. Як написав сам президент у себе в телеграмі, говорили про зміцнення протиповітряної оборони України. Зокрема, говорить, що потрібні перехоплювачі. І тут він згадував останні перебої у роботі Starlink. Так само говорить, що це необхідно для України. Ну і так само президент уже прибув сюди до будівлі Європейської ради, хоч він не буде брати участь у загальному обговоренні, але так само проводить двосторонні зустрічі. Розпочав із Дональда Туска. Так само провели переговори. Ми мали змогу перебувати під час початку, скажімо. Ну і Дональд Туск сказав, що після того, як він тут поговорив із різними лідерами, каже, Україна може ті тяжкі часи розраховувати на ЄС і немає ніяких підстав знімати чи то послаблювати санкції проти Росії, чи то надавати їм більше грошей для фінансування воєнної машини. Ну, а президент Зеленський подякував Польщі за допомогу, причому, що він навіть натякнув, що якась дуже хороша допомога прийшла від Польщі, але пан Туск його зупинив, ну, і, власне, Зеленський сказав, що дещо має лишатися між нами. Ну, і так само подякував за допомогу і з наданням 20-міліметрових снарядів. Так само Зеленський зустрічатиметься ще сьогодні із президентом Макроном і з прем'єркою Фредеріксен, прем'єркою Данії. А ось завтра вперше проведе зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Студія.
16: Лєро, дякую тобі за цю інформацію. Це була Валерія Пашко про саміт лідерів країн ЄС в Брюсселі, куди прибув і президент України. І до теми погіршення роботи супутникового зв'язку Starlink, з яким напередодні зіткнулися сили оборони України. Сенатор-республіканець Том Тілліс пропонує провести розслідування щодо цієї ситуації. Як написав сенатор на своїй сторінці в соцмережі X, ймовірно, причина збою – це помилка в системах Starshield Міністерства оборони Сполучених Штатів, а не в Starlink чи SpaceX. Він додав, сенат звернеться до генерального інспектора Міністерства оборони, оскільки не думає, що глава Пентагону під Гексет забезпечить прозоре розслідування. Тим часом джерела Суспільного в Міністерстві оборони України повідомили, що робота терміналів супутникового зв'язку Starshield в Русі відновилася. Це підтверджують звіти військових підрозділів. Міністерство нині з'ясовує причини та обставини вчорашніх обмежень. Ситуація з обмеженням в роботі цих систем була не технічною помилкою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Financial Times. Він також зазначив, що Україна 3 дні утримувалася від ударів по російських нафтопереробних підприємствах. Натомість Росія продовжувала обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру. Тепер, за словами Зеленського, Україна відновить атаки на російські НПЗ.
20: Це не була технічна проблема, це була воля. Це було всюди, де ми використовуємо Starlink, в столиці, на території всієї України. На військовому рівні раніше вони сказали, якщо ви не припините, ми заблокуємо розвідку. І коли це йде разом із рішенням щодо Starlink, яке на 100% є рішенням американської сторони, це створює величезні проблеми. Ну от і все. Блок знято. Сьогодні ввечері я сказав своїм військовим.
16: І сьогодні російська влада повідомила, що вночі під атаками перебував Рязанський нафтопереробний завод. Телеграм-канал Ксіленова оприлюднив фото пожежі на території підприємства. Рязанське НПЗ – одне з найбільших підприємств російської нафтопереробки. В силах оборони України про атаку на цей завод не повідомляли. А от про атаку на військовий аеродром Борисоглебськ у Воронезькій області РФ офіційно повідомили президент, Генштаб ЗСУ та Військово-морські сили. Як написав Володимир Зеленський у телеграмі, на цьому литовищі було уражено 6 російських бомбардувальників Су-34М. 4 з них знищені. За словами президента, винищувачі були готові до нових ударів по Україні та споряджені авіабомбами. По аеродрому противника вдарили ракетами «Нептун», поточнили військово-морські сили. Борисоглебськ є одним з російських військових аеродромів, де базуються літаки, що їх окупанти використовують для атак по Україні так званими керованими авіабомбами. Супутникові знімки аеродрому до і після ураження опублікували на ресурсах Осінт-аналітиків. На першому знімку, датованому 13 жовтня, на стоянках литовища фіксувалося перебування 6 бортів росіян. Супутникові кадри після удару, зроблені сьогодні, підтверджують масштабні руйнування на литовищі. На знімках чітко видно наслідки пожежі і вторинної детонації. Аналітики підтверджують і дані Сил оборони про те, що 4 Су-34 окупантів знищені, а ще 2 літаки суттєво пошкоджені. Ураження російських бомбардувальників у Воронезькій області може позначитися на інтенсивності обстрілів прифронтових територій. Про це в ефірі Суспільного розповів воєнний оглядач Денис Попович.
21: Ці літаки є носіями КАПів. Це удари по і по фронтових містах, і по населених пунктах, і по лінії фронту. Саме такий спосіб і ці винищувачі бомбардувальники використовуються. Тому їхнє ураження, воно так чи інакше змусить росіян перекидати нові літаки для того, щоб відновити інтенсивність цих ударів. Ці літаки, вони є штучним товаром, там буквально кілька одиниць на рік виготовляється, тому кожна така втрата є болючою для росіян.
16: Власне, сьогодні росіяни на Донеччині завдали авіаудару по Слов'янську. 2 людей загинули, ще 4 поранені, пошкоджені 10 багатоквартирних та 1 приватний будинок.
22: Лежи. Кажу. Скоро я. Хлопці, може підійдете трошки?
23: Так.
22: Все, дихай.
16: А на Харківщині росіяни скинули авіабомби на місто Ізюм. За даними міської ради, травмовані 2 людей. Скинули авіабомби росіяни і на Нову Олександрівську громаду на Дніпропетровщині. Там загинули двоє людей, ще двоє поранені. В громаді пошкоджені близько 20 приватних будинків. По Дніпру та передмістях обласного центру росіяни почали запускати авіабомби від вівторка. Як розповів Суспільному авіаексперт Богдан Долін, це ймовірно, росіяни застосовують модифіковані авіабомби, що можуть пролітати до 160 кілометрів від місця пуску. Тему досліджував Антон Сіренко.
10: Це наслідки ударів РФ кабелу по Дніпру та передмістю. Три дні поспіль, в один і той самий час, близько 5 ранку. Російські війська атакують центр області керованими авіабомбами. Жовтня РФ атакувала кабами Дніпро. Місцеві чули щонайменше 4 вибухи. 14 числа вдарили керованою авіабомбою по приватному будинку в Яворницькій громаді, що в кількох кілометрах від обласного центру. 15 жовтня від ударів кабами в передмісті в селі Новоолександрівської громади загинуло подружжя. Згідно мапи Deep State, відстань від Дніпра до лінії фронту в Запорізькій області – 100 кілометрів. За словами авіаційного експерта Богдана Долінце, нині на озброєнні армії РФ є різні модифікації авіабомб. Їхня максимальна дальність дії сягає 100-130 кілометрів.
1: Ворогу, як правило, здійснює скидання таких боєприпасів на відстані не ближче, ніж 50 кілометрів до лінії фронту, для того, щоб не потрапляти в радіус роботи українських ЗРК. І ми бачимо, що ця відстань менша, ніж відстань до міста Дніпра. Або ворогу довелося підлітати занадто близько до лінії фронту і таким чином ризикувати літаками, або безпосередньо ворог міг так само модернізувати ракетний прискорювач, за рахунок чого збільшив радіус польоту.
10: Богдан Долін це зазначає. Достеменно невідомо, який саме тип авіабомб РФ використовує під час атак на Дніпро та околиці. Найімовірніше, російські війська використовують модифіковану ЕМПБ-5Р, встановивши на неї реактивний прискорювач. Тому боєприпас пролітає більші дистанції.
1: Це одна з найлегших авіабомб, що дозволяє якраз розвивати більший радіус дії. Вага бойової частини близько 100 кілограмів, швидкість польоту самого боєприпасу сягає до 400 кілометрів на годину і запускається він з літаків Су-34, Су-35. Су-30.
10: За даними Головного управління розвідки, російські війська у 2025 році планували виготовити близько 500 таких реактивних авіабомб. Про це каже оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. Розповідає, після модифікації дальність дії може сягати 160 кілометрів. За словами Кушнікова, немає інформації, наскільки великі запаси реактивних кабів у РФ. Тож спрогнозувати регулярність ударів по центру Дніпропетровщини неможливо. Експерт каже, ППО може знищувати подібні авіабомби, однак засоби перехоплення дорогі та дефіцитні.
2: Активно можуть перехоплювати класичні зенітно-ракетні комплекси, але ми зіштовхуємося, по-перше, а з вартістю ракет-перехоплювачів, і б, це безпосередньо дефіцит їх на ринку.
10: Оглядач мілітарного каже, аби ефективно протидіяти реактивним кабам, Україні слід зосередитись на розробці та вдосконаленні власних систем радіоелектронної боротьби та продовжувати співпрацювати з міжнародними партнерами для отримання ракет для систем ППО. Антон Сіренко, Олександра Максименко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро.
16: А Кіровоградська область від минулого вечора 10 годин поспіль перебувала під російськими атаками дронів. Троє людей загинули, ще шестеро травмовані. В області зафіксували 360 російських безпілотників і влучання на 26 локаціях. Цілили росіяни по критичній інфраструктурі, транспортних підприємствах, логістичних компаніях і житлових будинках в Олександрійському, Новоукраїнському і Кропивницькому районах. За даними повітряних сил ЗСУ, від вечора середи до 18 вечора сьогоднішнього дня росіяни запустили по Україні 718 безпілотників, у тому числі реактивні. Протиповітряна оборона збила 661 БПЛА. А в Чорному морі вночі під ударами були два торговельних судна. Як заявила влада Румунії, одне із суден атакували в територіальних водах країни НАТО. Попередні атаки траплялися у виключній економічній зоні. Румунія і Болгарія вимагають від НАТО більшого захисту Чорноморського регіону. Детальніше в матеріалі Нонни Стефанової.
18: Судно «Вайн Трейд» під прапором «Сан-Марино» – один із двох хімічних танкерів, уражених дронами в ніч на четвер неподалік міста Суліна, поруч із територіальними водами Румунії, неподалік кордону з Україною. А у територіальних водах Румунії вночі зазнав атаки танкер «Яра Джей» під прапором Коморських островів. На обох суднах спалахнула пожежа. Екіпаж «Яра Джей» у безпеці, а от із «Вайн Трейд» врятували лише частину. Постраждалих моряків відвезли до порту міста Констанца. Зниклих безвісти шукають. Як повідомив капітан корабля, моряки, яких шукають, перебували у своїх каютах, коли дрони атакували танкер.
3: Ми майже в порядку, але зникли люди. Семеро людей зникли безвісти.
4: Це був один безпілотник чи два?
3: Три безпілотники.
18: Президент Румунії коментує атаку, коли йде на засідання Європейської ради у Брюсселі.
4: Чи застосує Румунія четверту статтю НАТО?
3: Минуло відносно мало часу. Ми хочемо мати всі дані про те, що саме сталося. Але, звичайно, буде реакція. Буде реакція румунської держави.
18: Більш розлогі коментарі Нікушор Дан дає після зустрічі із генеральним секретарем НАТО. Долучився і прем'єр-міністр Болгарії. Обговорили безпеку в Чорному морі і атаки на комерційні судна. Марк Рютте пообіцяв, що НАТО й надалі тісно співпрацюватиме із союзниками в Чорноморському регіоні, а за потреби буде коригувати заходи стримування й оборони. Президент Румунії закликає НАТО надати нові засоби і підкріплення для подолання нових загроз з боку Росії.
3: Очевидно, що Росія намагається не лише в Румунії, а й у Болгарії дестабілізувати суспільство, особливо в країнах вздовж східного флангу, та зменшити підтримку України. Наша відповідь така. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, тому що це питання міжнародного права та питання, що стосується власної безпеки Румунії.
18: А прем'єр-міністр Болгарії заявив, спільно з Румунією ініціюватиме мораторій щодо атак на цивільні судна у Чорному морі. Румен Радів висловив припущення, що за дроновими атаками може стояти Росія, хоча чекає більших доказів для цього. Так болгарський прем'єр прокоментував атаку на судно біля берегів Болгарії, яка сталася 13 жовтня. Тоді з ураженого корабля врятували 5 моряків.
3: Логічно, що атаки відбуваються з Росії, бо Україна ніяк не могла б атакувати власні кораблі та власні екіпажі і чинити на користь Росії. Але немає жодних категоричних доказів. Ми не ґрунтуємо наші звинувачення на гіпотезах. Коли ми говоримо про звинувачення проти якоїсь країни, ми хочемо мати вагомі та чіткі докази.
18: За даними агенції Reuters, за останні 10 днів, окрім суден «Вайн Трейд» і «Яра Джей», у Чорному морі було уражено щонайменше 5 вантажних суден поблизу узбережжя Румунії і Болгарії. Загинули або зникли безвісти щонайменше 23 моряків. Нонна Стефанова, Суспільне новини.
16: З наступного року українці платитимуть додатковий податок на товари з іноземних маркетплейсів. Податкова пільга до 150 євро більше не діятиме. Детальніше про те, яких сум очікувати під час замовлень і для чого цей податок вводять взагалі, далі в матеріалі Дар'ї Номатян-Золбін.
5: Чохол для телефону – податок. Одяг – податок. Естетична фігурка для кімнати – податок. З нового року всі покупки за кордону обкладатимуться податком. Йдеться про купівлю на іноземних торгових майданчиках.
23: Скажіть, будь ласка, пан Данило. Пан Данило, шановний голова, шановний наш мирний Данило. Не чує мирний Данило. Пан Данило. Не чує, не хоче чути.
5: Закон, що руйнує схеми. Так, законопроєкт називає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Натомість в опозиції його характеризують здирницьком. Запровадження податку – вимога ЄС та МВФ.
23: Хочемо цей євроінтеграційний закон, не мов би, вирівнятися з Європою. Ми що, вже в Європі? Який сенс його вводити зараз?
24: Проект про євроінтеграцію, бо цієї пільги немає в Європі. Цієї пільги немає у США. Ця пільга є тільки у воюючій Україні. Чомусь.
5: Зараз українці можуть без додаткових податків купувати за кордону речі на суму до 150 євро. Це так звана податкова пільга. Якщо ж сума перевищує, нараховується 10% мита та 20% податку на додану вартість. А от новий закон запроваджує ПДВ незалежно від вартості. Для посилок до 150 євро податок нараховуватиме і сплачуватиме сама платформа. Покупець бачитиме це у ціні вже при оформленні замовлення, а не на пошті чи митниці. При ставці 20% замовлення за 100 євро коштуватиме на 20 євро більше. Цей закон дозволить залучити до бюджету від 20 до 30 мільярдів гривень. Таку суму називає голова профільного парламентського комітету Данило Гетьманцев. А ще це дозволить урівняти український та іноземний бізнес. Адже до цього товари українських виробників оподатковувались. А з іноземних маркетплейсів – ні. Тож це створювало нерівні умови, пояснює ще один член комітету Олексій Леонов.
6: За цей рік до нашої країни надійшло приблизно 95 мільйонів таких посилок на загальну суму 160 мільярдів гривень, які взагалі не оподатковувались. Чому це важливо? Тому що загальний бюджет України в цьому році становить 5,2 трильйона гривень, серед яких 2,8 трильйона – це гроші, які ми фактично збираємо самостійно завдяки надходженням до державного бюджету, і ці гроші повністю йдуть на потреби Збройних сил України і потреби Сил безпеки і оборони.
5: Нові правила почнуть діяти не раніше 2027 року. Разом з тим українці зможуть отримувати з-за кордону товари від приватних осіб, приміром подарунки, на суму до 45 євро. Дар'я Матян-Золбін, Богдан Стрілець, Суспільне, новини.
16: Затримка поставок зброї, зірвані контракти, нестача фахівців і закриття підприємств. Такі наслідки можуть викликати зміни в бронюванні, розповіли Суспільному представники Європейської бізнес-організації та технологічних сил України. Положення про скорочення квоти на бронювання і утворення нового органу, який буде надавати підприємства статус критичності, ухвалив уряд 13 жовтня з доопрацюванням у 5 днів. Що саме увійде до фінального тексту, буде відомо не раніше 18 жовтня. Тож, на які зміни в бронюванні очікувати та якими можуть бути наслідки, Анна Железняк розповість докладніше.
7: Уряд переглядає правила бронювання працівників критично важливих підприємств. Зміни до постанови підготувало Міністерство економіки. Як написав у своєму телеграмі народний депутат Ярослав Железняк, підготовлені зміни стали результатом обговорень на ставці Верховного головнокомандувача. Депутат оприлюднив три ключові запропоновані зміни. Уряд пропонує зменшити квоту на бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики з нинішніх 100% до 85%, а для підприємств житлово-комунального господарства, які опікуються, наприклад, опаленням та водопостачанням, 75% до 60%. Друга зміна стосується розрахунку квоти на бронювання. Наразі її визначають від загальної кількості військовозобов'язаних працівників підприємства. Урядовці запропонували рахувати квоту лише від тих, хто не має інших підстав для відстрочки, і не враховувати, приміром, людей з інвалідністю, віком до 25 років чи опікунів над трьома і більше дітьми. Ще одна зміна – створення координаційного центру з організації бронювання при Кабміні. Він погоджуватиме критерії критичності підприємств, а також матиме вирішальне слово у визначенні підприємства критично важливими. Туди, окрім урядовців, вводять представників Служби зовнішньої розвідки, поліції та СБУ. Відповідну постанову ухвалили два дні тому, і ще 5 днів її мають опрацьовувати. Яким буде фінальний текст, стане відомо не раніше понеділка. Джерела видання «Економічна правда» в Кабміні повідомили, під час обговорення документ оновили на 90%. У профільному парламентському комітеті оприлюднені нововведення розкритикували. Сьогодні на чолі з головою комітету Сергієм Рахманіним вони заявили про свої вимоги з трибуни Верховної Ради.
8: Перше – скасувати необґрунтоване рішення Кабміну від 13 жовтня. Друге – відмовитись від хибної ідеї створення так званого координаційного центру з питань організації бронювання, поява якого є сумнівною з правової точки зору і створює додаткові корупційні ризики. Третє – відновити консультації щодо коригування правил надання бронювання з Верховної Ради.
9: таким популярним в лапках методом зможуть знайти там, ну хай буде там 200-300 тисяч людей. Чи всі вони потраплять до Збройних сил України? Ну, скоріш за все, ні. Відсотків 50 в кращому випадку зможе потрапити, бо хтось не пройде ВЛК, хтось знайде собі інше бронювання, хтось просто заховається.
7: Саме у створенні нового органу і вбачають ризики народні депутати.
24: Скажіть мені, будь ласка, чи збільшує, чи зменшує корупцію створення координаційного центру, де 17 правоохоронців тепер будуть вирішувати, хто критичний, хто ні. По справкам від СБУ, коли ви ставите правоохоронців вирішувати якесь питання, там з'являється несправедливість, там з'являється чіткий прайс-ліст.
7: Проти нових правил бронювання виступила низка бізнес-асоціацій.
11: Нас і так багато компаній, близько 90% компаній відчувають дефіцит кадрів. А якщо будуть прийняті ці зміни, то, власне, багато хто вимушений буде, по суті, скоротити виробництво або навіть закритись. По суті, буде ставити питання про доцільність перебування цього бізнесу на території України.
7: Про згубність нововведень розповіла Суспільному і виконавча директорка Технологічних сил України Анастасія Мішкіна.
12: В чинності 15% кадрів ОПК залишаться без броні і з великою ймовірністю будуть мобілізовані одразу. І це не одноразове скорочення. Коли цих людей мобілізують, квота порушується знову і розбронювати доведеться наступних. Процес триває, можна сказати, доки на підприємстві люди не закінчать. Підготовка фахівця триває місяцями і втрата навіть однієї людини може зупинити процес, да, окремий процес. І як наслідок будуть затримки контрактів і вироблення зброї для фронту.
7: Нині в Україні заброньовані від мобілізації 1 400 000 військовозобов'язаних. Такі цифри повідомив міністр економіки Олександр Кравченко в інтерв'ю виданню Forbes Ukraine. По галузях у топ-5 увійшли переробна промисловість, транспорт і логістика, торгівля, енергетика та сільське господарство. Результатами перегляду критичності влітку, за даними міністерства, статус не підтвердили близько 15% підприємств. За коментарем Суспільне зверталося до Міністерства економіки. Запитувало, які саме зміни увійдуть в фінальний варіант документу. Нам відповіли, ухвалена тільки частина змін, а дискусія триває. Анна Железняк та Богдан Стрілець. Суспільне новини.
16: Нинішній стан українсько-американських відносин. Цю тему будуть обговорювати в ефірі ток-шоу «Новий відлік». Вже за хвилину ведучі Андрій Дігтяренко та Власта Лазур зі своїми гостями. Тож залишайтеся Суспільним і дочекайтеся. У мене ж на сьогодні все. Більше новин я розкажу вам вже о 7 ранку. Тож бажаю тихої ночі і прощаюся до завтра. Бережіть себе.
15: Ви слухаєте Українське радіо, 21:29, час в Україні. Отже, у нас залишається хвилина до старту чергового випуску популярного суспільно-політичного ток-шоу «Новий відлік». Щочетверга, 21:30, 23 година. Запальні дискусії в студії Суспільного мовника, першого каналу Суспільного мовлення. Тема сьогоднішньої дискусії – чи Трамп домовляється з Путіним про припинення війни, якою буде ціна для України? Переговори про мир і чи не стане це паскою для України.
13: У відносинах України і США нова криза. Лише упродовж останнього тижня Дональд Трамп уклав із Володимиром Путіним дизельну угоду, в межах якої США має намір купувати в Росії пальне. ЗСУ перестали отримувати американські розвіддані, принаймні про це стверджувала українська влада. І українські військові поскаржилися на обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink, через що було зірвано військові операції, військові місії.
14: Нову кризу між Києвом і Вашингтоном називають найсерйознішою з часів сварки українського і американського президентів у Білому домі, що була в лютому торік. Трамп вимагає, аби Україна припинила бити по російських нафтопереробних заводах, бо, мовляв, через це зростають ціни на пальне для американців. Україна без серйозних поступок з боку Росії припиняти удари по НПЗ не планує, про це вже заявив Володимир Зеленський. Але як дорого Україні може коштувати це загострення? Чи можна було його уникнути, чи мінімізувати? І що робити тепер? Я Андрій Дігтяренко.
13: А я Власта Лазур, журналістка Радіо Свобода, і ми готові вам представити наших гостей. З нами Софія Федина, народна депутатка від Європейської Солідарності. Софія,
25: доброго вечора, вітаю всіх.
13: З нами Єгор

0: повне бажання завершувати війну. Ну, а Україна тим часом стикається з низкою проблем, в тому числі в роботі Starlink. Я про це згадувала на початку. Чи вплине це на подальшу військову підтримку і мирні переговори? Для початку увага на екран.
1: 9 жовтня українська делегація вирушає до Майамі на переговори з американською стороною. Однак того ж вечора Дональд Трамп заявляє про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. А також про те, що США призупиняють санкції проти російського дизпалива до 7 квітня 2027 року.
2: Це велика угода. Я хочу подякувати президенту Путіну. До нашої країни надходять величезні обсяги нафти. І це дизельне пальне. Саме те, що нам потрібно.
1: Для України це стало несподіванкою.
3: Це точно не чесно. Це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення. На жаль, слабке рішення сильних партнерів.
1: Переговори у Майамі завершилися достроково. Як згодом повідомляло видання The New York Times, американські перемовники вимагали від України призупинити удари по російських НПЗ. Але не запропонували нічого натомість. Згодом Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну і заявив, що Україні варто обрати іншого лідера.
2: Ви казали, можете робити з Росією що завгодно, тільки не чіпайте нафтопереробні заводи, адже це створює проблеми для всього світу. Але він прагне створювати проблеми для світу. Я раджу їм обрати нового лідера, здатного укласти угоду, адже він міг би укласти чимало угод, та з якоїсь причини ніколи цього не робить.
1: Зеленський заявив, що готовий провести вибори, але за однієї умови.
4: Скажіть Путіну дати нам 2 місяці, 60 днів повного припинення вогню, 60 днів, і ми організуємо вибори. Звісно, ми будемо готові до будь-якого вибору нашого народу.
1: Він також висловив готовність не атакувати російські НПЗ за умови, що Росія не битиме по українських енергооб'єктах. 11 жовтня Трамп заявив, що між Україною та Росією вже діє енергетичне перемир'я. Однак у Києві про це нічого не знали. Натомість Росія продовжила атакувати українські енергооб'єкти. На пропозицію 60-денного припинення вогню заради виборів в Україні Москва відповіла відмовою.
5: Якщо вони справді хочуть провести вибори в Києві, то президент Російської Федерації, Верховний Головнокомандувач, буде готовий віддати наказ не завдавати ударів по Україні в день виборів. Саме в день виборів.
1: 13 жовтня колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус написав, що США та Європа нібито працюють над новим мирним планом для України. За його даними, план передбачає припинення вогню по нинішній лінії фронту, гарантії безпеки, відбудову України та енергетичну співпрацю з Росією. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин назвав витік інформації про нібито мирний план непоганим піаром для США. Загострення у відносинах Києва та Вашингтона позначилося і на військовій підтримці України. Пізно ввечері 12 жовтня у Києві пролунала низка вибухів ще до оголошення повітряної тривоги. За словами Зеленського, Україна не отримала попередження від партнерів. Дональд Трамп заявив, що США продовжують надавати Україні розвідувальні дані. 14 жовтня українські військові стикнулися з обмеженням швидкості роботи старлінків під час руху. Це вплинуло на роботу безпілотників та логістику, а ще знизило можливості протидії реактивним російським шахедам. Про це повідомив радник президента України Сергій Флеш Безкреснов. Він припустив, що обмеження можуть бути пов'язані з поточною політичною ситуацією. 15 жовтня в інтерв'ю Financial Times Володимир Зеленський підтвердив, що проблеми з Старлінком не були технічними. Глава держави також заявив, що Україна відновить удари по російських НПЗ.
4: Нам сказали, не атакуйте, бо, можливо, у вас виникнуть проблеми з розвідкою. Ось така відповідь. Заборону знято. З нас досить.
1: Водночас Зеленський заявляв, що Україна вже передала США пропозиції щодо наступних зустрічей і готова продовжити переговори найближчими днями.

0: І ми починаємо одразу з запитання, яке ми ставимо кожному з наших гостей. Сьогодні воно буде таким, наскільки болючими для України будуть або можуть бути наслідки кризи в стосунках між Зеленським і Трампом. І хто насамперед їх відчує? Пані Софія, хочемо з вас почати.
1: Дивіться, ситуація складна і болюча, але якщо нас просто ми залишимося один на один з Путіним, або Путін прийде сюди, то просто ми вмремо всі. І це буде ще болючіше. Насправді треба подивитися і пошукати, хто може бути ефективним переговорником. Тому що ми бачимо, що ця переговорна група не досягає бажаного
0: між
1: результату.
0: Між Україною і Росією чи між Україною і США?
1: Дивіться, Московська Федерація не збирається ні з ким говорити. Вони в носі мали і Україну, і Трампа, і взагалі все світове суспільство. Йдеться про Сполучені Штати Америки, щоб налагодити довірливий діалог і дати можливість зрозуміти Трампу, що йому вигідніше бути з Україною.
2: Ви все-таки вже перейшли до відповіді, що робити. А питання звучало так: наскільки болючими можуть бути наслідки для України?
1: Я
2: цієї
1: сказала,
2: кризи?
1: Що вони можуть бути дуже болючими. Але якщо Путін прийде
2: буквально,
1: сюди,
2: що ви маєте
1: то вмремо ми всі. Може бути питання з розвідданими, можуть бути питання з старинками, можуть бути питання з непостачанням Петріота, можуть бути питання підстав якихось на конкретних операціях. Це все може бути. Але тоді просто ми шукаємо, маємо шукати відповіді, а що робити далі?
2: Добре, Єгор, до вас те саме питання. Наскільки болючими для України можуть бути наслідки цієї кризи?
3: Я думаю, що можуть бути болючими, але не катастрофічними точно, тому що ми зробили висновки з попередньої історії перепинення нам постачання розвідданих, яке було минулого року, і диверсифікували канали отримання таких даних з Європою, зокрема, збільшили наші потужності щодо використання супутникових знімків і супутникової інформації в цілому. Якщо говорити про Starlink, то тут є також певні напрацювання, як його замінити у разі чого. І це напрацювання і наших європейських колег, і наші власні напрацювання. І вони в деяких частинах фронту вже працюють паралельно. Ну, основна критична історія – це неотримання ракет до Петріотів. Ось це найболючіше, що може бути. І на сьогоднішній день ми працюємо задля цього, задля того, щоб отримати більше з європейськими партнерами, які все ще на своїх складах мають приблизно десь 600 ракет в різних країнах.
2: А були ще сподівання від США отримати Петріоти?
3: З США ми продовжуємо працювати по програмі Pearl, за якою наші європейські партнери закуповують якусь частину, невеличку насправді, тому що, в принципі, виготовляється приблизно 50-55 ракет на місяць компанії Lockheed Martin, і більша частина цих ракет йде на поповнення власних запасів Сполучених Штатів. Тому ми говоримо тут про декілька одиниць на місяць, які ми можемо купувати через програму Pearl.
0: Добре, далі рухаємося. Юрію, до вас те саме питання. Наскільки болючими для України можуть бути наслідки цієї кризи в стосунках між американським і українським президентом? Хто насамперед їх відчує, ці наслідки? Будь ласка.
4: Безперечно, наслідки можуть бути ще більш болючими, ніж вони вже були. Тобто ж пам'ятати, що наслідки вже відбулися, вже так. І вони відбулися і після овального кабінету відбулися наслідки, і останні кілька днів були відповідні наслідки. Сам факт навіть непрацювання Сталінка належним чином дозволило Москві більше бити по Україні своїми безпілотниками. Так? Тобто ці наслідки вже відбулися. І у разі, скажімо, ще більш неадекватної і проросійської політики Дональда Трампа, так, то ці наслідки безперечно будуть посилюватись. Так? Тут треба розуміти, що тут же питання не тільки Петріотів, не тільки Старлінка. От є програма Pearl, яку згадали, так, насправді, враховуючи, наскільки, відверто неадекватною стає поведінка Трампа, абсолютно не виключено, що в якийсь момент можуть сказати, що навіть попри заключені договори з Європейським Союзом, ми нічого вам продавати не будемо. Це теж абсолютно не виключено. Та? І тому, безперечно, може бути суттєве погіршення, але я все ж хотів би наголосити на тому, що ми зараз з вами знаходимося в українській студії, так, а не в Вашингтоні, чи в Нью-Йорку, чи там в Лос-Анджелесі, чи в Голлівуді. Да? І треба думати, а що ми маємо робити в нашій державі, що влада має насамперед робити для того, щоб мінімізувати наслідки отаких подій. Так?
0: Про це ще будемо говорити, обов'язково. Пане Володимире, те саме запитання. Можу коротко повторити, до чого це може призвести, грубо кажучи, наскільки болючими можуть бути наслідки?
5: Болючими вони будуть за двох умов. Якщо буде повне припинення і по Старлінках, і стосовно надання розвідувальних даних, якщо це буде тривалий час. от тоді це наслідки будуть болючими. Якщо відносно короткий час і частково, от як зараз, обмеження, то це не критично. Я згоден, що це точно не катастрофа, але все рівно нам зараз треба мінімізувати навіть тимчасові і обмежені негативні наслідки. Вони створюють для нас проблеми як в роботі систем ППО, ну, от по дронних перехоплювачах, про це вже відомо, і також вони можуть створювати проблеми, ну, більш тривалого характеру. От я, мене теж непокоїть те, що можуть не виконати контракти, які є. В принципі,
2: буквально продати, можуть не продавати зброю.
5: Може бути затримка. Я не думаю, що повністю заблокують, навряд, да. А от затримка, певно, можлива. До речі, є згода, вже політична згода на те, щоб ми купили американську зброю на 2 мільярди, якщо не помиляюся. Да, вже є політична згода Конгресу, але потрібно, щоб це було реалізовано. А Трамп може, на жаль, впливати на ці процеси. Тому це може тимчасово створити нам певні проблеми, але все ж таки не катастрофічні.
0: Я просто хотів запитати, так. Знаєте, от ми зараз вже говоримо про наслідки ситуації, яка сталася. А чи можна було уникнути кризи у відносинах Зеленського і Трампа? Як вважаєте, пані?
1: Давайте скажемо так, можна було спробувати уникнути гострих кутів, але думаю, що сама криза, вона була закладена у витоків. Давайте ми згадаємо, що була все-таки певна роль Зеленського в імпічменті Трампа. І було багато...
0: В першому імпічменті, да, ви маєте на увазі?
1: Так, так, в першому
5: імпічменті.
1: Спробі, так, так буде набагато коректніше. І ми бачили багато моментів, коли було зрозуміло, що Трамп не сприймає Зеленського як такого взагалі. І тут у нас виникала, ну, напевно, найважливіша проблема. А як тоді розмовляти зі Сполученими Штатами, де Трамп, по суті, має, ну, наразі можемо сказати, символічно одиночне правління і впливає на занадто велику кількість рішень одноосібно. Як тоді з ним говорити? Хто з ним має говорити? Про що з ним має говорити? І як досягти результату, щоб у ближньому колі Трампа хотіли чути і розуміти Україну? І, напевно, ці питання треба було вирішувати навіть не на початку повномасштабного вторгнення, а треба було вирішувати їх набагато раніше. На жаль, у нас також був ось цей період, коли пан Єрмак їздив до Америки з переговорами. Досить таки дивно, тому що, ну, глава Офісу Президента, ну, за компетенцією це не має бути основний переговорник країни. І у нас була ситуація, ну, чесно, я це навіть кілька разів з трибуни Верховної Ради казала протягом довгого періоду часу, що кожен раз, як Єрмак їхав в Америку, ми щось привозили абсолютно паскудне для України. І було страшно, хто веде ці всі переговори. І ми ж розуміємо, що перед початком повномасштабного вторгнення неодноразово на внутрішніх переговорах україно-американських йшлося про... Я би не сказала навіть відсторонення, але обмеження тотальних впливів Єрмака на зовнішню політику української держави.
2: Вже рік немає.
1: Але це закладалися ось ці от підвалини непорозуміння і несприйняття. Зараз ми маємо теж таку неприємну ситуацію. У нас вже третій місяць немає посла в Сполучених Штатах Америки. І тут ми маємо враховувати, от на попередньому ефірі один з моїх візаві казав, а не факт, що Трамп захоче чути посла, а не факт, що цього посла приймуть. Але питання в тому, що є купа заходів, на які запрошують тільки посла, а не когось інакшого. І це є нагода комунікувати з конгресменами, з сенаторами, з ближнім оточенням. Тому, я думаю, для України зараз мав би бути пріоритет все-таки, щоб був достойний, фаховий, компетентний посол України в Америці.
2: Але ваша відповідь, чи можна було уникнути? Ви кажете, можна було спробувати.
1: Так.
2: Єгоре, те саме питання. Можна було уникнути такої напруги? Аж такої?
3: Неможливо домовитися з тим, хто не хоче домовлятися. І тут питання в тому, що це не про персоналії, це про протистояння фактично Сполучених Штатів і України останнім часом. Я вам скажу, що це почалося не за Байдена, ой, не за Трампа, а за Байдена в тому числі.
2: Та ні, ну за Байдена не було такої напруги, як зараз.
0: Війна
1: Було не просто, але питання було.
3: Давайте я все ж таки закінчу свою думку. Ми маємо дивитися на інтереси Сполучених Штатів і виходити з цього. І тоді буде зрозуміла абсолютно така політика і Трампа, і Байдена. Пам'ятаєте Херсонську операцію? Пам'ятаєте те, що російська армія відійшла без втрат? Пам'ятаєте про крапельне надання нам зброї? Пам'ятаєте про заборону бити по території Російської Федерації.
5: Пам'ятаєте, до речі, теж.
3: Пам'ятаєте, скільки ми просили F-16? Пам'ятаєте, скільки ми просили танки? Хоча ці рішення приймаються отак, якщо потрібно. Це про те, я кажу, що в інтересах Сполучених Штатів, на жаль, і це можна прослідити навіть за останні 100 років, не в інтересах, щоб Російська Федерація розвалилася або програла. Їм потрібна Російська Федерація як балансир сил в Європі. Тому що присутність Сполучених Штатів в Європі є якраз таки тією гарантією для Європи безпеки від Російської Федерації. Якщо вона розвалиться, то не буде ніякої загрози. Якщо Україна переможе, не буде ніякої загрози. Нічим немає чим лякати. Просто демократи по-своєму вибудовують цю стратегію. Республіканці дещо по-іншому. І зараз я вам скажу, що на фоні всієї цієї так званої кризи, абсолютно чітко інспірованої, жодна сторона, ані російська, ані Сполучені Штати, не згадала про наші успіхи на полі бою і про те, що ми, про ту саму операцію Вівальді, про те, що ми на тактичному рівні маємо успіхи, які можуть перетворитися в оперативні успіхи. І це говорить про те, що ситуація на полі бою для Російської Федерації не така і вже і добра. А фактично це стратегічний тупік. Це по-перше. А по-друге, економічно також вони страждають від ударів по їхнім НПЗ, логістичних центрах і так далі.
2: Але ваша відповідь, якщо ми питаємо, чи можна було мінімізувати цю кризу? Ви вважаєте, що не можна було? Угу. Юрій, ви що думаєте?
4: Щодо чого конкретно?
2: Чи можна було унікнути цієї кризи або мінімізувати наслідки? Так?
4: Повністю уникнути цієї кризи неможливо було, враховуючи те, ким є Трамп і ким є рух МАГА в Сполучених Штатах Америки. Але чи можна було б хоча б спробувати мінімізувати? Можна було б. І немає гарантії, що справді було б краще, але спробувати можна було. Я зараз скажу, як можна було спробувати. Просто знаєте, коли я чую такі слова, як не було сенсу щось робити, бо в будь-якому випадку так би все закінчилося. Знаєте, це як от людина може перейти дорогу, пішохід, може пройти по пішохідному переходу, а може пройти не по пішохідному переходу. І там тебе може машина збити. Але якщо біля тебе 10 метрів пішохідний перехід, то краще спробуй з пішохідним переходом пройти, бо може ти мінімізуєш шанси, що тебе зб'є машина. І от, наприклад, я скажу конкретику. Така фраза Володимира Зеленського, як дуже слабке рішення, яка миттєво була задана в присутності великої кількості американських журналістів, і Трамп це вперше почув.
2: Це реакція українського президента на дії Трампа.
4: Так, я просто ви ж питаєте, от фраза «слабке рішення», яке зразу ж здається, я це бачив в прямому ефірі на CNN, там десь 15 американських журналістів, там питають, і там це вперше чую від журналістів, так? Так, очевидно, враховуючи його характер, так? Безвідносно всіх інших моментів, очевидно, що це як мінімум не покращило ситуацію. Ще раз, я не стверджую, щоб якщо б він це не сказав, було б краще. Я не стверджую. Я просто стверджую про те, що цього не треба було робити. Або коли нас міністр закордонних справ Сібіга, наприклад, на форумі заявляє про те, що от нам розповідали, що у нас немає карт, а тепер у нас ці карти є, нам не дозволяють їх використовувати. Для чого це? Ну, припрошую, це якісь, вибачте за непарламентське висловлення, це якісь дворові пункти. Да, просто. Тобто, так. І це працює. Робота на внутрішню українську аудиторію, щоб піднімати свої рейтинги тут, о, наш там молодець сказав тому американцю Куцькіну мать, показав, молодець. Це працює на внутрішню аудиторію, без жодної оглядки абсолютно, що як це там сприймається. Хоча я ще раз хотів наголосити, не факт, що було би по-іншому, просто питання риторично, а для чого це робити, крім, вибачте, будь ласка, цих внутрішніх пунктів. Я останній просто конкретний приклад вам дам з особистого досвіду. Да? Я думаю, що це показовий момент. Тут два тижні тому мене, як голову партії Людей праці народовладдя, Лібористська партія Британії, їхні депутати запросили на їхній...
6: Увага, у місті Києві оголошено червоний рівень небезпеки.
4: Який стосувався України. І там було два спікера від України, я, як голова народовладдя, і був Корнієнко, як заступник голови Верховної Ради. Там. І от Корнієнко жахливою англійською. І, до речі, у мене до всіх, і до всіх слуг, будь ласка, у мене звернення до вас публічне. Я вважаю, що краще працювати через перекладача, якщо ти не знаєш англійською, ніж працювати жахливо англійською. Це більш кращий ефект від цього. Да?
7: Так от Корнієнко... We can switch in English right now, if you
4: like. We can switch to English now, right? But I'm not talking about you. I'm talking about Корнієнко and Зеленський and your mark and other people. That's what I'm talking
7: about. Назад до України.
4: На превеликий жаль, Корнієнко жахливо англійською. Весь його, вся його промова, у нього була одна промова зі мною, ще була одна промова ще на одному заході, окрема промова була. Вся його промова зводилась до того, що нас бомблять, дайте більше гроші. Нас бомблять, далі більше гроші. Ні якісь обіцянок змін, що якось щось зміниться в Україні. Ні подяка, наприклад, він на з'їзді Либерійської партії, він би подякував профспілкам, подякував би британським людям праці, бо це партія праці. Ні. А тим часом слуги в Верховній Раді проштовхують, наприклад, новий трудовий кодекс, який повністю повертає українські трудові права в 19 століття.
0: Ні, Юрію,
4: це просто ні, я добре. Я
0: вже
4: знаю,
0: ми
4: що
0: зараз
4: ви завжди
0: коли говорите
4: більше про глобальні речі, ви мене трошки це і зупиняєте, але. Все ж таки, я чому даю це особистий приклад? Тому що, чесно кажучи, я коли сидів там і слухав, як говорив Корнієнко, я взагалі дуже радів і дивувався, як взагалі ці британці взагалі нам до сих пір допомагають. Та? Тому питання, якраз, власне кажучи, в тому, чи можна це мінімізувати, безперечно, можна багато чого зробити, щоб як мінімум мінімізувати всі ці ризики.
2: Я лише скажу, Юрій, просто це до вашого маніфесту чи до промови. Financial Times сьогодні написало з посиланням на своїх неназваних джерел, що лідери країн Євросоюзу мають намір закликати президента України Володимира Зеленського пом'якшити публічну критику президента США Дональда Трампа, тому що вони переживають, що він дійсно покладе край цим всім угодам уже підписаним.
0: Так, будь ласка, Володимир Хасенко ще не говорив, політолог.
5: Да, дивіться, ну, по-перше, допомагають наші партнери, почну з цього. Не Корнієнка, не Зеленському, ні Порошенко, чи там Залужному, кому завгодно. Вони допомагають Україні.
4: Безперечно.
5: І тому, що це їх безпековий інтерес. Так. Оце перше. Питання риторики і тактики має значення велике. До речі, про Єрмака. Єрмак, скажімо так, погано сприймався американцями, багато було нарікань, але свого часу, після овального кабінету і проблем, які там виникли, 14 березня саме Єрмак з Рубіо підписали спільну декларацію про нашу спільну позицію щодо завершення війни. Я чому про це кажу? Зараз було б неправильно все зводити до особистості, що от усьому винний там Зеленський, чи Єрмак, чи хтось, або там Корнієнка, чи Сибіга. От де я абсолютно згоден, інституційна відсутність посла, оце дуже негативний чинник зараз.
2: 3 місяці вже, здається.
5: І не лише тому, що да, там посол, будемо відверті, як посли в Україні не дуже часто спілкуються з нашим президентом. Більше там спілкуються от, якраз з керівництвом офісу, з МЗС і так далі. Точно також і в США. З президентом США не часто, не тільки український посол, а інші посли не часто спілкуються. А от у нас проблема зараз комунікації між МЗС і Держдепартаментом США. І вже давно. При Байдені, до речі, контакт був активний. А зараз, на жаль, от такого стійкого контакту немає. Щодо того, хто представляє, ну я нагадаю, хто США представляє в переговорах. Уїд Кафе Кушнер. На цьому фоні наша делегація виглядає суперпрофесійно. І тим більше, що там ну, функціонально, люди всі досвідчені давно в переговорах. Справа не в делегації, справа в позиції Трампа. Риторика, от і, ну скажімо так, тактичні, емоційні іноді заяви Зеленського дійсно іноді створюють проблеми.
4: Так тут ж питали про це якраз.
5: Все правильно, так. Да. Але проблема ж не в цьому. Я абсолютно згоден з тим, що є інтереси, потім є свідогляд і позиція Трампа. І головна проблема в тому, от ви кажете, чи можна було уникнути? Можна, якщо було погодитись. Не бити по російських НПЗ, сказати, ми все виконуємо, але це тоді ми б діяли в інтересах навіть не США, а Трампа і всупереч інтересам України. Дипломація – це теж мистецтво, і тут треба шукати баланс. Треба дійсно уникати зайвих емоцій, але нам потрібна і стратегія, і тактика відносин з адміністрацією США. Треба демонструвати захист своїх інтересів. До речі, в березні і в квітні минулого року нам вдалося вийти з тієї кризи, тому що захищали. Трамп неоднозначно ставиться до Зеленського, це факт. Я пам'ятаю, як називали після цієї зустрічі в овальному кабінеті, це катастрофа. Я знаю, що ніколи
0: лютому
5: не зустрінеться...
0: 25-го року,
5: да,
0: це мова.
5: Ніколи не зустрінеться більше Трамп з Зеленським. І зустрівся більше десятка разів. І в Білий Дім Зеленський неодноразово. Трамп одночасно і дратується із-за Зеленського, і в той же час його поважає. А поважає тому, що той вміє захищати інтереси країни. Іноді не завжди успішно, іноді занадто емоційно, створюючи проблеми. Але нам зараз треба знайти баланс між захистом інтересів країни. Їх треба відстоювати. В тому числі наше право відповідати на російські удари. І в той же час спільно з Європейським Союзом зараз треба виробити, сформувати правильну, оптимальну стратегію і тактику і взаємин з Трампом в нинішніх умовах, протидії Росії і що робити далі з переговорним процесом.
2: повернемось до цього.
0: Так. Дивіться, так, відреагувати.
1: Так, є така дипломатична максима, що дипломату язик даний для того, щоб приховувати свої думки і емоції. Я додам, що для того, щоб цим язиком все-таки артикулювати речі, які потрібні для твоєї країни і максимально її захищати. Тому ми це проговорили, я просто хотіла це закріпити. Другий важливий момент. Дуже часто... От ви сказали, що допомагають саме українському народу, війську і все решта. Але зараз ми приходимо до того етапу, особливо в Європі, але частково це стосується і зараз Америки, коли дуже болісно їхнє громадянське суспільство реагує на те, що відбувається в Україні, які публічні висловлювання, які є тенденції. І тим, хто навіть хоче допомогти Україні, треба переконати своє громадянське суспільство, як на фоні там династії Карфагенів, Міндічгейтів, Кравченків і так далі, продовжувати допомагати Україні. І для Україна для себе всередині має зробити висновок, що треба вирішити і як боротися, зокрема, з корупцією і як запобігати таким скандалам, щоб не треба було переконувати, а нормальним шляхом йшла допомога. Третій момент. В Сполучених Штатах Америки чому ще в Трампа мінялася риторика? Тому що в нього вибори. І він реагує на то, як, що вимагають його виборці. І насправді в Америці більшість виборців за те, щоб підтримувати українську державу. За те, щоб допомагати Україні. І ще більше в настроєнні проти путінської Московської Федерації. І те, що ми маємо зараз, воно дуже негативно сприйнялося його виборцями. Тому зараз дуже цікаво, які будуть наступні кроки комунікації. В нього 3 листопада. Він зробив ставку на те, що знизиться ціна на дизель, або він принаймні обіцяє зниження ціни на дизель. Воно нічого не знизиться, воно нічого не змінить, але він виводить з-під удару Московську Федерацію. Це теж буде частина реакції його власних виборців. Тому тут насправді є дуже багато факторів, але Україна, абсолютно погоджуюся, зараз має продумати, і з вами абсолютно погоджуюсь, стратегію, тактику, конкретні кроки, і де ми можемо запобігти зі свого боку фатальних помилок.
2: А є така стратегія, тактика, Єгоре?
3: Те, що зараз відбувається в переговорах, ми ж будуємо на конкретних планах. Щодо
2: в переговорах, наприклад, нічого не відбувається, вони достроково завершилися.
3: Ні, дивіться, давайте я закінчу. Я говорю про те, що у нас є певний трек переговорний, з якими червоними лініями ми прийшли до тих переговорів. Тобто, що ми можемо, на що ми можемо погодитися, на що ми не можемо погодитися. Це пропрацьовано разом з Європою, це спільна позиція з Європою. Це донесено Сполученим Штатам, тому самому Віткафу і Кушнеру, і неодноразово піднімалося це питання. Вони, як переговорники, йдуть працювати Російської Федерації, але чують все те саме. Тобто, звісно, що є конкретна покрокова стратегія, що робити. Єдина проблема в цій історії – це Російська Федерація, яка не хоче ні чути ані стратегії, ані тактик, ані йти на будь-які компроміси на сьогоднішній день.
2: Сьогодні декілька разів прозвучала згадка про вимогу Трампа не бити, щоб Україна перестала бити по російських НПЗ. Ми чули заяву Володимира Зеленського, він сказав, що він дав 3 дні, подивився на реакцію Росії, і сьогодні, я так розумію, удари або відновилися, або відновляться. І оскільки ви знаєте, що новий відлік завжди на задану тему готує соціологічні опитування, і цього разу ми теж попросили соціологів поцікавитися,
8: наскільки українське радіо продовжує пряму трансляцію Суспільне політичного ток-шоу. Новий відлік студійні дебати відбуваються в ефірі Першого каналу Суспільного мовлення. Тема сьогоднішньої дискусії – чи домовляються Трамп і Путін про припинення війни в Україні? Ціна можливого припинення для України. Хто з ким і про що домовляється? Ультимативні вимоги президента США до України стосовно припинення ударів по нафтопереробним заводам Російської Федерації. Що значить слова Дональда Трампа про необхідність виборів нового президента України? Чи не стане це пасткою для України? Такий порядок денний, який обговорюють гості суспільно-політичного ток-шоу «Новий відлік». Слухаємо, аналізуємо, робимо висновки. Суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» триватиме до 23-ї години за Києва.
2: Ні, не повинна Україна припиняти удари по російських НПЗ. Якісь інші відповіді були 1% і 7% важко відповісти. Таке дуже рідко, насправді, буває, але в цьому випадку все-таки більшість на боці рішень Володимира Зеленського.
0: І зараз до нашого ефіру доєднується Остап Яриш, український журналіст і медіарадник разом «For Ukraine». Це українсько-американська некомерційна організація, яка займається допомогою українським військовим та цивільним. Він включається до нас з Вашингтону. Остапе, вітаю вас.
9: Вітаю вас.
0: І от знаєте, Остап, я весь вечір перед ефіром чекав, чи буде реакція Дональда Трампа на заяву нашого президента про те, що Україна все ж таки збирається продовжити бити по російських НПЗ. Можливо, якщо реакції президента не було США, то політиком якимось чином відреагував. Що вам відомо?
9: Звісно, поки що заяви американського президента не було, але думки різні насправді. І навіть якщо дивитися, що говорять американські конгресмени, в тому числі деякі республіканці, вони кажуть, що Україна цілковито має право ці атаки продовжувати, тому що вони скеровані на джерело російських доходів, які фінансують воєнну машину Кремля. І очевидно, за останні три дні, коли Україна все-таки продемонструвала готовність до цього енергетичного перемир'я і удари зупиняла і продовжувала бити.
0: Так, будь ласка,
9: чуєте мене?
0: Чуємо, зараз чуємо, будь ласка.
9: Так, і Росія продовжувала задавати ударів по українських енергооб'єктах. І, безумовно, демократи критикують рішення американського президента. Тут іншого чогось очікувати, мабуть, було не варто. Але є і достатньо голосів серед республіканської партії, які виступають на боці України. Ці дискусії ведуться і в американських телеканалах. Кілька днів тому мою увагу привернула доволі цікава розмова двох ведучих Fox News. Одна з них говорила про те, що, мовляв, Зеленський є невдячний, що він таким чином намагається підставити американського президента перед виборами. Її колега, інший ведучий Fox News, відповів, що ці атаки, ці удари України абсолютно є виправданими і потрібно розуміти і дивитися чітко, від чого піднялися ціни на дизель, і абсолютно ясно, що це не через українські атаки, а через війну в Ірані, через іранську відповідь, через блокаду Ормузької протоки. І тут, в принципі, навіть говорити нема про що.
2: Остапе, скажи, будь ласка, а якою реагують як реагують американські медіа і американський політичний істеблішмент на можливе припинення обміну розвідданими і можливе відключення системи Starlink для українських військових?
9: Гостра реакція насправді була і від американських законодавців. Один з них, сенатор Том Тіліс, він звернувся з такою гострою критикою, зокрема, бік Пентагону. Каже він, що не зрозуміло, чи це навмисний крок, чи це недогляд, але потрібно провести розслідування, чому так сталося, і негайно цю помилку виправити. Були заяви також від сенаторів і демократів, і республіканців, дуже критично насправді лунали. І думаю, що цілком розуміють ці люди, що якщо Сполучені Штати, не дай Бог, підуть на такий крок відключити чи припинити обмін розвідданими, що йдеться ж не лише про безпеку українців, навіть якщо ви, мовляв, не переймаєтеся долею українців, в Києві є присутнє американське посольство, є американські дипломати, є інші громадяни Сполучених Штатів, які перебувають у Києві, і таким чином ви наражаєте їх на небезпеку теж. Ці заяви лунали, і насправді, мені здається, суспільство і американські медіа відреагували досить гостро, і в більшості своєї реакція була однозначною.
2: А скажи, Остапе, може вже є якась соціологія, якщо говорити про американське суспільство, наскільки воно підтримує ось ці дії Трампа, його дії останнього тижня, заяви, дії?
9: Американський президент намагається переконати, мені здається, свою базу, особливо перед голосуванням через два тижні, що ціни на дизель, ціни на бензин зросли через українців. Мені здається, що американці цьому не довіряють. І якщо глянути на соціологію, я не бачив, і можливо, і не було соціології за останні кілька днів, як вони реагують на ці заяви. Попередня соціологія свідчить про те, що близько 70% американців, я говорю зараз і про прихильників демократів, і республіканців, вони підтримують надсилання зброї для України, чи продаж, чи надсилання через інші програми, і підтримують санкції проти Росії. Очікували посилення цих санкцій після підписання закону Лінсі Грема. Я зі свого досвіду, зі спілкування зі звичайними американцями, буквально місяць тому відвідував штат Теннессі, спілкувався з американськими фермерами, які, зокрема, дуже постраждали через зростання цін на дизель. Так от, вони мені жодним словом навіть не звинуватили, чи навіть не згадали про те, що яким чином Україна може бути до цього причетною. Вони цілком розуміють і бачать, коли ціни почали зростати. І вони були відверто дуже незадоволені діями американського президента Трампа. Мені здається, заяви зараз лідерства США, Білого Дому, про те, що Україна якимось чином, мовляв, винна у цьому, що більшість американців все-таки бачать чітко, і цьому не до кінця довіряють, і доволі скептично до цього відносяться.
2: Скажи, Остапе, ще одне питання. А з твоєї точки зору, або, можливо, з точки зору твоїх співрозмовників, що зараз могло би допомогти Україні покращити співпрацю з адміністрацією Трампа?
9: Наступні два тижні, думаю, складно буде. Фінішна пряма до виборів, і ми бачимо, що риторика, вона, в принципі, не пом'якшується ні з боку Білого дому. І Володимир Зеленський, мені здається, також був доволі відвертий і різкий у своїх останніх інтерв'ю. А прихильники Дональда Трампа, і які водночас є прихильниками України, серед МАГА-кіл, вони кажуть, що ця риторика Зеленського не згладить котів і не допоможе, можливо, якимось чином налагодити цей діалог. Побачимо. З іншого боку, ми розуміємо, що заяви і дії Дональда Трампа, вони також і не залишають багато опцій для України. Чого, мені здається, бракує зараз, відчутно, це присутності українського посла у Вашингтоні. Безумовно, є повірений, який займається цими справами, і я знаю, що виконує велику роботу, але все-таки присутність посла, постійного посла, думаю, було б дуже помічною у ці дні, у ці тижні.
2: Для тих, хто просто не розуміється, можливо, на цих тонкощах дипломатії, можеш предметно пояснити, як це проявляється, відсутність посла?
9: Відсутність посла – це контакти на найвищому рівні, це присутність в медіа, це розмови з американськими конгресменами, це статус і рівень розмов також з адміністрацією. Безумовно, є голова дипломатичної місії Денис Сєнік, і я знаю, що велику роботу виконує і реагує на ті виклики, які є зараз, але присутні все-таки посла на цьому найвищому рівні, вона є іншою. Вона інша є по статусу, вона інша є по тому, які двері можуть відкритися, і цього насправді це відчувається.
2: Остапе, дуже дякуємо тобі. Остап Яриш, український журналіст, який зараз працює в Вашингтоні, медіарадник разом For Ukraine, був у нашим гостем. Єгоре, я одразу вам переадресую це питання. А в чому проблема з послом? Володимир Зеленський наприкінці серпня робив публічну заяву, що він уже ледь не визначився з кандидатурою, і посол ось поїде.
3: Ну, я не призначаю послів, це виключно прерогатива президента, і я думаю, що краще його спитати. Але з того, що я знаю на сьогоднішній день, по-перше, не так просто знайти посла на цю позицію в Сполучених Штатах, який би був достатньо і досвідчений, і сприймався однаково позитивно і республіканцями, і демократами. А по-друге, і з того, знову ж таки, що я знаю, ті люди, які підходили під ці критерії, не всі погоджуються працювати в такий складний час на такій складній посаді.
0: Тобто відмовляються, тому що зараз не дуже зручний час.
2: Ні, ну це зараз стався не дуже зручний час, а раніше в чому була проблема?
0: Кілька місяців.
2: Ну так, я не розумію.
1: Вчора одна стажка з дипломатичного середовища.
2: Ну зараз стало складно, а там 3 місяці тому, 4 місяці тому.
3: Складно завжди було в Сполучених Штатах працювати.
4: Мається на увазі.
2: Я розумію, але це ж в цьому і полягає робота президента, визначитися з послом і відправити людину.
1: Вчора одна пташка з дипломатичного середовища нашептала, що 6 кандидатур Зеленський відхилив. І, чесно кажучи,
2: я як
1: людина з дипломатичного міжнародного середовища за професією своєю, то я як мінімум 5 можу точно назвати прізвищ надзвичайно фахових дипломатів, які завжди у надзвичайно важкий час підставляють плече державі. Але вони всі мають конкретну вимогу, щоб вони мали можливість сказати «ні», щоб вони мали можливість мати своє слово в тому всьому, що відбувається, і щоб їх не заставляли заради певної офісної лояльності робити дурню. Так що я думаю, що тут у нас є певна проблема.
0: Хотів прокоментувати, пане Володимире.
5: Ну, розумієте, кандидатура є. Я думаю, було бажання визначитись. Я чув таку версію, що нібито чекали, коли пройдуть вибори до Конгресу, буде відомий результат виборів і можна буде підлаштуватися під нову політичну ситуацію. Але зараз от якраз ми бачимо от це загострення і дійсно потреба в роботі посла, тому що це дійсно статус, от дуже важливий статус. Особливо в стосунку з Держдепартаментом, на мій погляд. Оскільки у нас це недооцінюють, взагалі, навіть коли була посол перед цим, все рівно оцей напрям роботи з Держдепартаментом, він у нас провалився, зокрема, і через МЗС. Вже не лише відсутність посла. Дивіться, контактів постійних між Сибігою і Марком Рубіо практично немає. Марка Рубіо трошки посунули і від переговорного процесу вже більше року. Він там контактує з Лавровим, але не бере участь в самих переговорах. І з нашого боку теж МЗС не задіяна напряму в переговорному процесі. До речі, там є фаховий дуже дипломат, чудова кандидатура на посла. Кислиця. Не. Перший заступник був міністр закордонних справ, багато років працював в США. Кадровий, дуже авторитетний, сильний дипломат. Да, можливо, він сам не хоче їхати, я цілком припускаю. Але ну, на сьогодні я вважаю, що ну, треба якомога швидше все ж таки вирішити це питання, тому що потрібна статусна фігура.
2: А як ви розумієте, немає професійних людей, немає лояльних людей, в чому проблема?
5: Професійні люди, ну я згоден, да. При бажанні у нас є декілька міністрів колишніх. Я вже не кажу про декілька заступників. Дуже потужні, фахові люди. Тут питання, кого вибрати? Фахового кадрового дипломата чи інший підхід? Що треба вибрати кандидатуру під Трампа, щоб от налагодити, щоб Трамп добре ставився. Ну, то відома кандидатура, Паліса. Але Паліса, заступник
2: Кенноуса,
5: але у нього нема досвіду, от, щоб працювати з конгресменами в засобах масової інформації. Воєнні питання, я думаю, він фахово вирішував би. Але
2: Володимир Зеленський відправляє на посади послів колишніх прокурорів. В них теж немає досвіду.
5: Ні, ну, тут по-різному буває. Знаєте,
2: і сексологи.
5: Якщо ми подивимось от, в США, на відміну від європейських країн, там домінує підхід саме політичний. Призначають політичних призначенців на посади послів. В деяких країнах, от, до речі, з Німеччини до нас теж приїжджали колишні міністри послами, теж по-різному буває. Але тут проблема не в тому, кого призначають, тут проблема в тому, щоб це була людина фахова, командна людина, це теж не просто там лояльна чи нелояльна, командна людина, яка знає США, знає, що і як робити, людина зі статусом, поважна. От це потрібно. Я думаю, що,
0: пане
5: в принципі,
0: Володимире,
5: можна було б вирішити.
0: Я ще хочу уточнити. От ви на початку сказали, що
3: зараз, да, будь ласка. На слово. От ми якраз таки всі проговорили ті якості, які має мати в собі людина, і щоб це знайти в одній людині, досить складно. Я знаю окремо класних професійних дипломатів наших, і які були міністрами і замміністрами. Я знаю окремо військових, які точно знають, що нам потрібно, як працювати з... Я знаю окремо людей, які подобаються Трампу, але вони не професійні дипломати, або не професійні військові, або не знають... Тобто, от я, власне, про це і кажу, що потрібен і командний гравець. Це не про лояльність, це про те, що він буде відстоювати інтереси України, але а не грати в політичні якісь свої власні ігри.
0: Але от я хочу відштовхнутися від того, що пан Володимир сказав. Він сказав на початку, що, можливо, чекають, коли пройдуть вибори в Конгрес. Це вже за кілька тижнів. Так, може, дійсно зараз і не варто призначати посла, дочекатися, пане Юрію?
4: Та ні. Його треба було призначити давно. І, ну, абсурдно, що в країні, яка найбільше... Вона зараз не допомагає нам фінансово, ні, але найбільше в плані зброї, в плані розвідки, дає, власне кажучи, такої підтримки, чи платно, чи не платно, це інше питання, але найбільше цього підтримки дає. Абсурдно там не мати посла. Абсурдно. І тут, насправді, я вважаю, що якщо кілька критеріїв, озвучених критеріїв різними людьми прибрати, так, із цього списку, то посла доволі відносно легко було б знайти. А два критерії абсолютно неважливі, не мають взагалі розглядатися. Перший критерій – це бути готовим завжди під козирьок брати і казати все, що Зеленський, і робити все, що Зеленський скаже, да? Оце не має бути критерій, да? Тому що треба мати можливість сказати Зеленському, може, ви тут не провів чомусь, давайте подискутуємо, може, тут ситуація, може, я як посол бачу в Америці ситуацію краще, ніж те, що ви тут думаєте, чи вам хтось тут в офісі президента, черговий Татаров, чи Єрмак, чи ще якийсь там бандит на вухо нашептав. Да? І от так, оцей критерій треба прибрати. А також я би подискутував щодо критерію того, що цей посол має подобатись Трампу. Справа в тому, що посол, на мою думку, має не дратувати Трампа. А от саме подобатись, я особисто вважаю, що це критерій неправильний, не потрібний. Чому? А тому, що Трамп ухвалює свої рішення абсолютно, ну, зі стелі, скажімо, ірраціонально, так? Часто просто тому, що він тільки що поговорив з Путіним, або поговорив ще з кимось, знаєте, і вважати, що посол може якось вплинути на рішення Трампа, а тому він має подобатись Трампу, ну, на мою думку, це абсурд. Посол має бути фаховий, щоб він міг решту американського політикуму перетягувати на українську сторону. Сенаторів, конгресменів, представників профспілок, ну, взагалі широке коло американського суспільства. Оце має бути фаховий посол. А очікувати, що знайдеться якийсь посол, який зможе в чомусь переконати Трампа, ну, це, на мою, м'яко кажучи, наївність, якщо не сказати більше. І, до речі, тут в цьому контексті, коли ми обговорювали питання про попереднє, щоб головне не заважати, так, от то, що я казав, що можна перейти по пішохідному переходу, не перебігати вулицю, так? І так, пане Фесенко, ви кажете, що допомагають українському народові, насамперед, українській державі, я з вами погоджуюсь. Але все ж таки це ці країни, США трошки менше, але все теж певним чином є все ж таки демократії, так? Набагато більше, ніж є Україна. І вони все ж таки думають, їхні політики змушують реагувати на те, що їхнє суспільство думає і бачить про Україну. І коли суспільстві погіршується настрої по Україну, так, то, вибачте, будь ласка, не вічно можна очікувати, що не вічно будуть допомагати, бо ми їм потрібні. До чого я це говорю? Я це говорю до того, що коли призначають послом Стефанішину, так, людина, якою, по якій корупційне розслідування, так, по людині, по якому по всьому інтернету заходиш і бачиш, як вона своїм співробітникам вказувала, щоб вони по неї коментарі писали схвальні в інтернеті і її підтримували під примусом звільнення, так? Що ви серйозно хочете сказати, що це допомагає українській...
2: Я перепрошую, але такого я не бачила.
4: Ну, ви не бачили. Я
2: бачила.
4: Позагуглюйте.
0: У нас є фактчекери, да, пане Юрію. Я думаю, що зараз вони попрацюють.
4: Ви що хочете сказати, що ці речі допомагають, скажімо так, Україні в Америці, так? Очевидно, що не допомагають, так? Тому все ж таки треба не тільки думати про те, як казати, що та, все одно нас не підтримують, та, що б ми не зробили, все ж таки намагатися знаходити якісь оптимальні рішення.
2: Єгор перший тримав руку, а потім, да, якщо можна. Так.
3: Два буквально коментарі. Перший питання. Маркарова Оксана, професійний посол?
4: Ми зможемо. Хочете, щоб подискувати по Макарову?
3: Ні,
4: теж корупціонерка. Теж корупціонерка.
2: Юрій, я вас дуже прошу, ну немає рішення суду. Ну навіщо ви клеймете?
4: Пані Ласка, перепрошую. У нас в Україні, слава Богу, поки що за висловлювання в ефірі ще поки що не садять в в'язницю.
2: Я не збираюся.
4: Якщо пані Маркарова хоче на мене подати в суд і спостувати моє твердження, що вона корупціонерка, має в в'язниці сидіти. Будь ласка, побачимося з нею в суді. Я стверджую, що ця людина шахрайка. І будь ласка, кожен може загуглити і подивитися корупційні.
0: Для того, щоб вам відповісти. Тому давайте не кидатися такими звинуваченнями.
4: Пан Чернів каже, Макар, тобто він до чого каже, що бачите, яка хороша була.
1: На момент призначення вона не була фаховим дипломатом. Вона була дуже висококомпетентною в питаннях економіки і фінансів. Певний досвід в Америці вона здобула. Але думки, наприклад, нашої діаспори були дуже кардинально розділені щодо її роботи. Думки багатьох громадян України, зокрема чиновників, теж були розділені, тому висновки робимо
2: самі. Ви двоє перебили Єгора, будь ласка.
3: Да, дякую, я ж не перебуваю і чекаю, поки всі висловлюся. Так от, Маркарова, зокрема, і представниками вашої партії була, підтримувала, і коли вона працювала, отримувала досить схвальні відгуки. Давайте не перебувати, давайте не перебувати один одного.
1: Я просто уточнюю,
3: да?
1: Ви сказали, наша партія підтримувала, ми її підтримували в контексті економічної роботи.
3: На посаді посла. Я вважаю, Оксану Маркарову
1: є... Ми її не призначали, вибачте.
3: Давайте все ж таки по черзі говорити. Дякую. Я вважаю посла Маркарову досить професійною. І вона багато дуже зробила під час повномасштабного вторгнення для України в Сполучених Штатах. Зняли її, в тому числі... Ви пам'ятаєте позицію Джонсона щодо Маркарової після того, як Трамп прийшов до влади? Був офіційний лист на те, щоб ми поміняли посла.
2: Це спікер Палати представників.
3: Так, да, це спікер Палати представників. Ось тут я відповідаю на питання, повинен він подобатися республіканцям чи Трампу, чи не повинен подобатися. Так от, на жаль, ми живемо в тій реальності, де так повинен. Перше. Друге, про що ви говорите, про те, що хтось має брати під козирьок і виконувати всі забаганки. Я думаю, що ви досить... дивно розумієте дипломатичну роботу. І кожного разу, коли я приїжджаю в будь-яку країну і спілкуюся з послами, це завжди комунікація з двостороннім рухом. І задача посла якраз таки збирати інформацію і надавати в МЗС або президенту напряму. І на основі цього робляться висновки, що робити і що не робити. І, власне, вони це і роблять. І коли президент приїжджає, його супроводжує посол, і його брифує завжди посол, що потрібно, що не потрібно, які настрої, з ким працювати і так далі. Тому говорити про те, що наші посли беруть під козирьок і нічого не говорять.
10: Я не казав, що наші посли всі так роблять. Я стверджую про те, що Офіс Президента шукає саме таких послів.
3: Що
10: я говорю, а не що всі наші посли такі. Не перекручуйте слова, будь ласка.
3: Так, якщо він шукає і знаходить, і ставить, то значить всі посли такі з ваших слів.
10: Ні, я говорю конкретно по США. І зараз кого шукають США? Ми про це говорили, а не просто про будь-яких послів по всій планеті.
3: У нас є одне посольство. Ви узагальнювали?
10: Ми говорили конкретно про США.
3: І США в даному випадку якраз таки країна, в якій потрібно розуміти внутрішню політику і цю політику передавати. І я знаю, що після кожної зустрічі на рівні парламенту, на рівні адміністрації, на рівні уряду йдуть інформація по результатах цієї зустрічі в МЗС, доповідні, на яких формується позиція, і ця позиція далі вже відстоюється на рівні президента. Ось так працює дипломатична служба, якщо ви цього не знали.
2: Софія Федина, ви тримаєте руку, але Володимир Фасенко перший.
5: Так. Ну, по-перше, от якщо ми згадаємо послів, які останнім часом працювали, от Валерій Чалий, чудово працював, але стільки критики було на його адресу свого часу. Завдяки, знов таки, знайшов спільну мову з Трампом, не знайшов і так далі. Скільки було критики там, коли вже новий президент з'явився і врешті-решт.
2: Але коли працював Валерій Чалий, була підписана декларація Помпео.
5: Це Помпео.
2: Але Трампом теж була погоджена.
5: Да. Дивіться, багато чого було підписано і зараз теж. Ми скільки отримали зброю. Знаєте, це можна сказати, це Байден, да, можна сказати, що тут попрацював і президент, і попрацювали наші посли і так далі. Я б тут не розділяв, тут була спільна робота. Я просто кажу, що по кожному з послів, і по Валерію, і по Оксані Маркаровій, і по Стефанішній завжди була критика. Щодо нашої діаспори, я вам скажу, діаспора наша – дуже специфічний феномен. Дуже специфічний феномен. Там є представники різних таборів, зокрема, є представник мага-середовища. Я чув від представників посольства США в Україні, коли вони запитують про деяких наших активістів, які приїжджають в США, влаштовують скандали на молитовному сніданку і створюють проблеми як для України, так і для Сполучених Штатів. Да, і діаспора, да, була, ну, частина діаспор була в конфліктах, от, із Маркаровою була, із Стефанішиною, раніше з Валерієм Чалом і так далі. Тому це окрема проблема. Тут, на жаль, нема ситуації, коли громадянське суспільство і, зокрема, от наша діаспора в США є єдиним цілим і працює. У нас є вихідці з України, в Конгресі США були, да, які працювали, по суті, не в наших інтересах. На жаль, і такі приклади теж були. Тому я не прихильник того, щоб зараз от звинувачувати голослівно наших послів, які всі багато зробили для України. Як би ми там політично до них не ставилися. Ідеальної кандидатури не буде на посаду посла. До будь-якої кандидатури завжди можуть знайти певні претензії. Зараз треба знайти оптимальну кандидатуру от по сукупності цих ознак, про які ми згадували.
0: Пані Софія.
1: Дивіться, маленький коментар щодо пані Маркарової. Ми всі добре знаємо, після якого політично-дипломатичного інциденту безпосередньо був написаний лист Джонсона. Тому
2: це коли українська делегація поїхала в рідне місто Джо Байдена на військовий завод.
1: На один військовий завод,
2: і
1: тобто, по суті, була перед
2: Сполучених
1: самими
2: Штатах
1: виборами.
2: Розцінили це як
1: підтримку демократів. Mm-hmm. І з них зустрілися в той самий час з республіканцями. І це дійсно був величезний ляп наших українських дипломатів, що так воно сталося. Але я би хотіла, щоб ми зараз поговорили про те, для чого посол взагалі нам. І що ми маємо очікувати? Це ж людина, яка має відчувати настрої там в Америці. Це людина, яка має налагодити контакти. Це людина, яка має в певних кабінетах почути те, що більше ніде не говориться. І ця людина має мати сміливість і компетенцію сказати Зеленському, що є так. І навіть коли стається ситуація, коли ваші представники чи ваші переговорники зробили таку дурню, ця людина має пояснити і донести. І в нас є тут інша частина цієї проблеми. Чи Зеленський захоче почути той чи інший розклад? А щоб він міг почути об'єктивну інформацію, так само треба було б активно використовувати і парламентську дипломатію. Але парламентська дипломатія у нас, скажімо так, дуже односторонньо обмежена.
2: Ви ж це 3 тижні їздили по країнах?
1: Ну, напевно, слуги народу їздили.
2: Ви не їздили, Софія, так?
1: Ну, мене взагалі майже з країни не випускають. Я сьогодні тиждень вигризала відрядження по офіційній програмі, яка є від парламенту. І мені останній час підписують відрядження так, що я навіть дипломатичний паспорт не можу взяти, а в результаті не можу поїхати.
3: Ми
1: так що давайте про відрядження, це є інша тема.
3: Європейської солідарності були на одній конференції консервативної партії в Сполученому Королівстві на минулому тижні.
2: Я думаю, ви разом там були.
11: Ні,
10: мені на з'їзд консультативної партії не треба. Ні,
1: Єгор, ви добре знаєте, яка є внутрішня ситуація з випуском тих чи інших людей на саме дипломатичні місії, зокрема у Сполучені Штати Америки. І я навіть не хочу акцентувати, як паскудно воно зараз побудовано, але я вважаю, що ми зараз маємо творити ту реальність і захищати ті механізми державної політики, зокрема в контексті міжнародних відносин, які допоможуть зараз врятувати Україну. Державу. І останнє речення. Саме тому Україна, українська влада, президент має залучати максимальну кількість людей, які мають досвід і контакти в Америці, щоб будувати ось ці мости.
0: Юрій, коротко, будь ласка.
10: Я дуже коротко просто в контексті, тому що тут була надана паном Чернівим, пані Маркарова, як приклад людини не з дипломатії, якого ж... Ні, ну почекайте, пані власне, це буквально одна 30 секунд якраз, і, до речі, в контексті вашої роботи. Ви ж працюєте на Радіо Свобода, так? Працюєте.
0: Зараз так от, ми на так Суспільному.
10: От, ні, так от просто, але просто сюжет Радіо Свобода, програма «Схеми». Цитую, назва сюжету. 6 років тому Маркарова причетна до виведення елітного будинку зі збанкрутілого банку на свою фірму. Це конкретно, коли вона міністром фінансів, це доведено в цьому сюжеті повністю, як вона на себе виводила майно з збанкрутілого банку, так, з величезною вигодою корупційною для себе.
2: Був такий скандал, це так, правда, але тому... я вам сказала, що рішення суду немає.
10: Ні, я просто говорю про те, що якщо серйозно хтось буде вважати, що хтось буде стверджувати, що такі сюжети про посла не впливають на сприйняття цього посла за кордоном. Ну, вибачте, будь ласка, це, я ж кажу, це просто самозадурення найвищих рівнів.
2: Щоб
10: просто
2: підсумувати, дорогі глядачі, я думаю, ви почули і Остапа Яриша з Вашингтону, і наших гостей, все-таки відсутність посла не найкраще позначається на відносинах Києва і Вашингтону.
0: Але також лунали від вас, пані Софія, заяви про те, що треба зараз вже думати, як треба покращити ситуацію і загалом співпрацю з адміністрацією Трампа. А ми насправді поставили таке запитання людям в Україні, точніше не ми, а агенція InfoSapiens опитала 800 респондентів в ті ж дати по всій Україні віком від 18 до 70 років. Запитання так звучало. На вашу думку, що найбільше допомогло би Україні покращити співпрацю з адміністрацією Трампа? І я знову прошу вивести результати на екран.
2: Отже, на вашу думку, що найбільше допомогло б Україні покращити співпрацю з адміністрацією Трампа? 10% – оновлення складу переговорної команди України. Згадаємо зараз іще й це. 5% – припинення публічної критики дій Дональда Трампа з боку найвищих посадових осіб України. Це те, про що ми говорили. 4% – призначення посла України в США. 4% – додаткові економічні проекти, які могли би бути привабливими для штатів на зразок угоди про рідкоземельні метали. 3% – припинення ударів по російських НПЗ на прохання Трампа. 57% не вірить, що відносини з адміністрацією Трампа взагалі можна якось покращити. 3% давали якісь інші варіанти відповідей, 14% важко відповісти. Ну, якщо лишити за дужками ось ці 57%, а це все-таки більшість, люди не вірять, що з Трампом можна якось налагодити відносини, то 10% нарікають на переговорну команду України, кажуть, що треба оновити її склад. Шановні гості, наскільки ви з цим згодні? Про посла, я думаю, ми вже достатньо сказали. Що не так з переговорною командою, Софія?
1: А хто в нас веде переговори?
2: Глава служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, голова Офісу президента України Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця. Що вам не так?
1: Ну, з того всього тут тільки Кислиця, як на мене, на своєму місці. Ну, не знаю, можливо, вони для своїх візаві підбиралися спеціально. Але
2: Вам же сказали, от з боку Трампа взагалі його зять.
1: Дивіться, те, що з боку Трампа, це одна історія. Те, що з боку України, це інша історія. І насправді і до пана Умерова, і до пана Арахамії є настільки багато запитань, що принаймні в моєму оточенні немає жодної людини, яка вважає, що ці люди мають право взагалі представляти Україну на настільки важливих переговорах. З іншого боку, от так само спілкуючись з людьми, багато хто задає питання, а чому Майамі? Що вони там роблять? І взагалі, що можна домовитися з Кушнером і Відкупом, які так само переслідують тільки свої інтереси?
0: Куди їхати, куди їх запрошують? Так.
1: Дивіться, я це розумію, але я притримуюся точки зору, що А, це мають бути компетентні люди, Б, це мають бути професійні переговорники, а не рішали, В, це мають бути люди, які незалежні в даному випадку від Америки в особистих питаннях.
2: А це хто залежний?
1: Пан Умеров, який має власність, якщо я не помиляюся, там

0: та Арахамія Юмєров. Угу. Їх функція працювати безпосередньо з Трампом, а з Уіткофом і з Кушнером. Особливо з Уіткофом. По суті, Умєров і Арахамія особливо, ну, Умєров також, це наш український Уітков. Тільки трошки, ну, в іншому вигляді. Да, люди з бізнесу, професійні бізнесмени з американським досвідом, які розуміють, як мислить Трамп, як мислить Уітков, як з ними домовлятися. І тому, от мені здається, що в нашій переговорній групі там є розділені функції. Арахамія, як мені розповідали деякі народні депутати, людина, яка має репутацію, як мені казали, Давид може заболтати кого угодно. Не випадково, до речі, ще досвід роботи в переговорній групі в 22-му році, як керівник переговорної групи. Там специфічна ситуація була, да, але тим не менш, там зв'язки з Абрамовичем і так далі. Тобто тут от одна частина делегації має такий неформальний, специфічний переговорний досвід і переговорні навички.
1: Трохи віддзеркалення, да?
0: Да, віддзеркалення, да, американської делегації. Думаю, що Буданов, досвід переговорів є. З 22-го року. Керівник воєнної розвідки, який безпосередньо брав участь в переговорах по обміну полоненими. І це був одним з нас найбільш успішних треків переговорних. І я думаю, що він ще, знаєте, з точки зору саме безпекових питань контролює переговорний процес. Зокрема, я не претендую тут на істину, але я про всяк випадок треба контролювати деяких інших наших переговорників, щоб вони теж не загралися. Щоб не загралися, да, угу. Про всяк випадок. Дипломатична функція, дипломатична складова, кислиця. Тому тут певний розподіл функцій, але те, що, от тут я можу з пані Софією погодитись, те, що в переговорній групі, особливо керівник зовнішньої розвідки, має родину в США, ну, це фактор ризику. Достатньо серйозний і, на жаль...
2: А чи вважають у «Слузі народу» це фактором ризику? Ігоре, і взагалі, наскільки ви згодні з критикою своєї колеги щодо переговорної команди?
3: Я дивлюся на ваше опитування і бачу абсолютно чітко, наскільки люди розуміють причину, про що можна домовитися чи не можна домовитися. Не проблема в переговорній команді або публічне припинення публічної критики, або навіть призначення посла, хоча це важливо, і я погоджуюся з цим. А проблема якраз таки в тому, що немає у Трампа готовності, в принципі, вести переговори щодо України. А чому? Я вже про це казав. Плюс перед день виборів, які йому потрібно хоч якось покращити результати, а результати не покращуються. Тому, що стосується складу комісії, складу нашої переговорної групи, я можу, по-перше, я з власного досвіду можу сказати, що дійсно Давид найкращий переговорник, який може бути, тому що він може досягти будь-яких результатів і будь-яку інформацію отримати. І, чесно кажучи, те, з чим він ділився, що він отримав від Віткофа і Кушнера, я не можу це говорити в прямому ефірі, але, повірте мені, це важлива інформація, яка впливає на хід переговорів. Це по-перше. ГУР і СЗРУ. Наші переговорники. Я нагадаю, що Російська Федерація якраз таки в такому самому складі приблизно відправляє свою команду на переговори, там представники і ГУРу, і СЗРУ, по одній простій причині. Що це таке, знаєте, спадок Радянського Союзу і спадок КДБ. Якраз таки КДБ були найкращими перемовниками, їхня школа перемовників, якраз таки...
2: Де КДБ, а де Рустем Умєров? Я перепрошую.
3: Ні, дивіться.
2: При всій повазі.
3: Буданов звідки?
4: А звідки Буданов, да.
3: ГУР?
5: В чиєму будинку
3: мешкав? Управління розвідки. Ті самі школи, які і використовувалися в Радянському Союзі при КДБ. Я до того, що
2: я думала, що спадок
3: переговорні.
2: КДБ – це СБУ. Ну, добре.
3: Що?
1: СБУ більше.
2: СБУ зазвичай.
0: Там ФСБ.
3: Дивіться.
1: Або ГРУ.
2: Але не про це зараз розмова. Так, давайте до переговорів.
3: Це одна була структура КДБ, в яку входили і Держприкордонслужба, і, ну, коротше, різні департаменти. Є до того, що я вважаю, що той склад переговорної групи є достатньо фаховим для того, щоб вести переговори. Останнє, щодо переговорів, там вже згадали про переговори в 22-му році, я нагадаю, причину тих

0: переговорів. Відтягування часу задля того, щоб у нас була можливість дочекатися і західної допомоги, і перегрупуватися. І тоді наша переговорна група і справилася з цим задачею.
1: Юрій ще не висловлювався, він так хитав головою, коли ви говорили, пан Володимир, будь ласка.
2: В контексті того, що показує соціологічне опитування, я абсолютно погоджуюсь з більшістю людей, які сказали, що, в принципі, мало можна там вплинути якось на Трампа, що він щось змінить і так далі. Так от, в тій ситуації, в цих реаліях, на мою думку, основне завдання будь-якої переговорної групи, так званої, має бути два слова – не зашкодь. Не зашкодь. Не дай зброю людям навколо Трампу, самому Трампу, сказати, що да, ця Україна жахливо корумпована і не треба її захищати, давайте ми будемо з Путіним служити, як вони постійно шукають. Вони шукають причини, щоб виправдати таку свою поведінку. І дуже перепрошую, а коли створюється так званої переговорної групи, Арахамія, Буданов, Умєров, всі ці товариші на плівках НАБУ, явно в корупційному контексті. І взагалі-то наша...
3: Ну нема таких владання... плівок
2: ні,
3: зараз,
2: що,
3: Юрій.
2: Що?
3: Ну, поки що немає таких плівок.
2: Тобто немає таких, припрошу,
3: з Умєровим, з Будановим.
2: І Буданов, Умєров, і Арахамія, вони всі...
3: Прізвища немає, є Кирилл.
2: Давайте, Кирилл на плівках. Знаєте, хтось не знає, хто такий Кирилл, хтось не знає, у якого Вови в династії будинок. Ну, давайте все ж таки поважати наших глядачів, так? Якщо хтось не знає, я знаю, я доповідаю. Та? Арахамія, Буданов, Умєров. Да? І наша партія на владі закликає, що вони в в'язниці мають сидіти ці люди. Так от, знов таки, якщо слідкувати, якщо знати англійську мову, якщо слідкувати за західними ЗМІ, а це дипломатія наша мала би робити, наша влада мала би робити, то побачили би, що всі ці факти в мага середовища в Америці піднімаються і тиражуються на мільйони поширень, мільйони лайків по соцмережам, так? Так от навіть тільки з цієї підстави треба було б їх звідти забрати і залишити одного кислицю. Щоб от кислиця би там би працював по формату «не зашкодь». От від цього було б хоч якась користь, або я скажу, не зашкодь, не було б гірше. А від цих товаришів, ну, перепрошую, від них тільки гірше.
3: Знаєте, пані панове, щоб підсумувати оцю історію з переговорною командою, Єгор звернув увагу, що невеликий відсоток, 10% нарікає на переговорну команду. Це не буде ексклюзивне соціологічне опитування, ми його просто повторимо
1: минулого тижня.
3: Так. Але наші соціологи ставили таке питання. Як ви оцінюєте результативність зусиль української переговорної команди, яка веде перемовини про завершення війни? Це опитування за 6-7 жовтня, теж InfoSapiens. І ви подивіться, які тоді результати ми отримали. Наші глядачі вже бачили, але ми нагадаємо.
1: Так, будь ласка, покажіть. 3% відповіли, що однозначно результативна робота. Скоріше результативна 13%. Скоріше нерезультативна 35%. Однозначно нерезультативна 25%. Не змогли відповісти на це запитання. 24%, отже, 60% так чи інакше незадоволені роботою.
3: Не знаю, чи комунікація погана з боку влади, чи...
0: Зачекайте. А давайте тепер після цього запитання поставимо запитання. А чому ви вважаєте нерезультативною роботу? Чи це проблема переговорної групи? Чи це проблема того, що, в принципі, Віткоф і Кушнер не можуть досягти результатів з боку Російської Федерації те, що пропонується українською стороною? Я думаю, що там буде 57% якраз таки через те.
3: Можливо, ми таке не проводили. Можливо.
1: Проведіть.
4: Можна ще, не те, щоб зауваження. От коли ми говоримо про оцінку результату переговорів, ну, треба розуміти, широкий загал дуже мало знає про те, як це відбувається, знайомий лише по публікаціях ЗМІ, по телеефірах, в загальних рисах, і дивиться на це через політичний фокус, своїх симпатій, антипатій.
1: Ну і через результат,
4: Все рівно треба запитувати, але я вважаю, от коли по переговорах, тут краще експертне опитування, експертні оцінки, тому що все ж таки люди там із дипломатичного середовища, люди, хто цікавиться і аналізує міжнародні справи, вони краще можуть оцінити ситуацію. Але насправді, от тут я з Єгорем погоджуюсь, в чому проблема. Зараз проблема не лише в наших переговорниках, а в тому, що, на превеликий жаль, позиція є США, позиція самого Трампа, позиція Уіткофа і Кушнера. І оце, і плюс не згода Путіна домовлятися, не бажання Путіна домовлятися. Оце дві головні перешкоди в переговорному процесі. І ще одна ремарка. Коли ми говоримо, от ми оцінюємо переговорну групу, але треба розуміти, що на будь-яких переговорах є директиви. Президент, керівництва країни, я не знаю як, я думаю, це все ж таки колективно. Люди, які відповідають за зовнішню політику в Офісі Президента, вони колективно визначають наші позиції на переговорах. А переговорники, виходячи з цих директив, відстоюють ці позиції, намагаються досягти результатів і от, як було правильно сказано, не зашкодити. Є червоні лінії, за які вони не можуть виходити. І от показова історія, як тільки з'явилася дизельна угода в п'ятницю, переговори були перервані. Оце теж показова історія.
3: І це трошки інша тема, але тим не менш Дональд Трамп, коли він оголошував про цю дизельну угоду, він сказав ще одну річ, вже під кінець тижня багато хто забув, але він сказав, що Україні слід обрати нового лідера. А Володимир Зеленський сказав, окей, дайте нам 60 днів і ми це зробимо. Не знаю, чи він реально це збирався робити, якби Росія сказала так. І я також бачила, що кілька разів уже цю тезу впродовж тижня повторював американський мільярдер Ілон Маск, від якого, я так розумію, залежить зараз, буде працювати Starlink, так, чи не буде. Скажіть, будь ласка, а якщо ось ці заяви будуть повторюватися, оберіть нового лідера, Україна що на це буде відповідати?
4: Так це наше питання. І я думаю, що всі тут згодні, якщо припиняються бойові дії, відразу почнеться підготовка до виборів.
3: Є такий консенсус, так?
4: Є запит, ну, і консенсус є. Слухайте, є дані соціології, є запит на оновлення влади. Суспільство не відмовиться від виборів. Є, я думаю, в парламенті, мені здається, була теж згода навіть по термінах
5: підготовки
4: до виборів і так далі. Тому я думаю, що тут треба виходити, що це наш інтерес і наше право визначати, коли вибори. Головна проблема зараз в тому, що суспільство проти того, щоб вибори були під час війни. Історія з Федоровим, коли він запропонував, о, давайте подискутуємо. В принципі, подискутувати можна було б. Але суспільство відразу критично відреагувало навіть на пропозицію поговорити про вибори під час війни, що вдарило по його позиціях. І тим більше, коли Трамп пропонує. Людина,
3: а оця заява президента, дайте нам 60 днів і ми проведемо вибори.
4: Він вже казав про це. Він казав на початку року. Це риторичний прийом. Я скажу про інше. На превеликий жаль, але те, що я чув от якраз від колег з парламенту, учасників робочої групи, причому з високими посадами.
1: Вони робочі чесно групи кажуть, по підготовці виборів, ви маєте на увазі.
4: Про підготовку
1: вона
4: виборів.
1: Почала роботу в
4: січні. Ми не готові зараз до проведення виборів. Є, до речі, теж позиція ЦВК, позиції членів робочої групи, нам навіть повоєнний час для підготовки і проведення виборів потрібно приблизно півроку.
3: Да.
4: 60 днів – це тільки на проведення виборів. Ми не готові зараз до проведення виборів за кордоном, а там декілька мільйонів наших виборців і так далі. Тому Зеленський відповів для того, щоб парирувати оці заяви принизливі, неприйнятні для нас з боку Трампа, чим користується Росія. Відповідь, в принципі, прийнятна, і це вже не в перший раз. Але нам на майбутнє треба розуміти, що тиск може бути, і ми маємо бути готові, щоб нейтралізовувати нав'язування нам не теми виборів, а правил виборів. От категорично не можу приймати, щоб нам нав'язували коли, як ми когось маємо обирати.
5: Ну, перше, точно не Трампу вказувати, і поза тим, що я не союзник Зеленського, але я вважаю, що це саме український народ має вирішувати, і точно не сьогодні, не в цей момент, коли по нас фігачать ракетами і шахедами. Другий момент. Трамп це говорив в контексті, що щоб був новий президент, який домовиться з Путіним. Тобто, де-факто, нам зараз пропонується, щоб прийшла інша людина, яка походиться на всі умови Путіна, щоб не було миру, тобто здасть Україну і українські
3: але
5: інтереси.
3: Але це свідчить про те, що Трамп не дуже добре розуміє, що якщо прийде нова людина, угоди, ймовірно, ніякої не буде. Ну, з огляду на електоральні вподобання.
5: Питання в тому, що він сподівається, що все-таки вдасться Москві пропнути свого кандидата, що для нас так само є неприйнятно, але, на жаль, дуже можливо у складних умовах.
1: А, грубо кажучи, ви розумієте, про кого може йти
5: ні,
1: мова?
5: Ні, я зараз не буду нікого називати, але просто це є аналітичні розклади.
4: А є кандидати, які просто кажуть, от я хочу сподобатись Трампу, я за мир.
1: Про кого ви кажете,
4: мене,
1: пане Володимире? А? Про кого ви кажете?
4: Ну, я тут не буду приховувати, достатньо почитав Олексій Гончаренко, да. Він активно зараз, ну, це саме піар, просуває свою позицію. Це навіть не критика з мого боку, це констатація факту, що він якраз каже, що його звинувачують, що він на боці Трампа. Але ну, підлаштування ну, дуже помітне. Підлаштування під позицію саме Трампа, не Путіна, саме Трампа, ну дуже помітне.
5: Третє, я думаю, да. що варто було би трошки інакше формулювати саму відповідь. Не дайте нам 60 днів, а я проведу вибори. А заставте Путіна не стріляти 60 днів чи там півроку, ну то до дискусії тема. І тоді у нас буде нагода провести вільні незалежні вибори, посилаючись навіть на те, що Америка там форпост демократії.
4: Він сказав, Зеленський сказав, що Трамп має натиснути на Путіна.
5: Наступний дуже важливий момент. Щодо самих виборів, є просто надзвичайно багато умовностей. І реальність полягає в тому, що сьогодні вибори під час воєнного стану, під обстрілами, провести нереально. Це є питання безпеки нашої держави. По самих виборах є дуже багато запитань, дуже багато складних нюансів. І їх треба пропрацьовувати в окремих робочих групах, не випихаючи це питання в політичну площину.
1: Так, ми ще вам дамо відповісти, пане Єгоре і пане Юрію, але зараз хочу озвучити ще результати одного опитування, яке на замовлення Суспільного агенція InfoSapiens підготувала, опитала 800 респондентів по всій Україні. І запитання було саме таким. Президент України заявив про готовність організувати президентські вибори за умови 60 днів повного припинення вогню. Чи підтримуєте ви проведення виборів за таких умов?
3: Так, і покажіть нам, будь ласка, результати. Однозначно підтримую 26%. Скоріше підтримую 32%. Однозначно не підтримую 12%. Скоріше не підтримую 16%. Важко відповісти 14%. Ми замовили це опитування одразу після заяви Володимира Зеленського. І ось ви бачите, більша половина 60%. Респондентів так сказали, що вони би підтримали так,
5: можна
3: такі кроки.
5: Уточнити, яка частка військовослужбовців в цьому опитуванні?
1: Це ми ніколи не знаємо.
3: Ми не знаємо, але я так розумію, що вони там
1: є. Там є.
3: Так.
4: За умову припинення
3: за умови
4: вогню, це важливо.
1: Так. Тобто все ж таки, пане Володимире, це до вашої тези, коли ви сказали, що українці не підтримують цю ідею. Ми бачимо, що за деяких умов...
4: Вони не підтримують ідею проведення виборів під час війни. А тут за умов припинення вогню. Оце важливо. Інша річ, що люди не знають, готова, не готова державна система до повноцінного проведення виборів. Але це якраз свідчення того, що українці підтримують проведення виборів. Це нормально.
1: Єгоре, будь ласка. Прокоментуйте ці результати і загалом, чи готові ви до можливого сценарію? Ну, дивіться, ну, по факту Путін не підтримав цю ідею. А якщо б підтримав, якщо б Трамп почав тиснути і сказав, ну, ви просто 60 днів, це сказав Володимир Зеленський.
3: Нати вам 60 днів.
1: Да, 60 днів. І що робити? І, напевно, це лягає на ваші плечі, шановні народні депутати. І ви, як представник фракції «Слуга народу», що будете робити?
2: Проводити вибори.
1: Проводити вибори.
2: Абсолютно. Я за те, щоб проводити
3: чекайте,
2: вибори.
3: Чекайте, так не готове законодавство.
1: Давай. Всі про це сказали. Так, будь ласка.
6: Можна, да, тепер я. Питання в тому, що не тільки... Законодавство – це якраз таке останнє питання, яке можна вирішити за тиждень, умовно там за тиждень, за якийсь короткий проміжок часу. Проблема в іншому. Проблема в тому, що зараз у нас за кордоном декілька мільйонів людей, внутрішньопереміщених осіб декілька мільйонів людей, мільйон людей в армії, які мають також мати можливість не тільки голосувати, але й обиратися. А ви не можете обиратися, коли ви в армії. І тут окреме питання. Що у нас зі списками в ЦВК? Окреме питання. Як провести ці вибори, тобто за кордоном фізично створити ці дільниці, в яких будуть голосувати? Тому що раніше це була там досить невелика кількість людей.
1: Да. Кількість, так,
6: зараз коли в Польщі потрібно мільйон, щоб проголосувало, це проблема вже навіть не тільки наша, а й Польщі. Тобто дуже багато фізичних проблем, які потрібно вирішити для того, щоб ці вибори були проведені якісно, щоб вони були визнані, і щоб туди прийшло більшість людей, які хочуть проголосувати.
3: Так, Єгоре, я, власне, про це і подумала, коли я почула, коли Володимир Зеленський сказав, дайте нам 60 днів, ми проведемо вибори. Очевидно, не проведе.
5: Півроку. Оцінки це так, півроку.
3: Так, Юрій Левченко.
2: Да. Дякую. Ну, дивіться, чесно кажучи, я не хотів би входити в цю дискусію в контексті того, що вона йде від Трампа. Да? І ми, на мою думку, сьогодні у нас вже 22.51, ми вже цього пана напівадекватного вже так багато обговорювали в нашій українській студії. Да? І не хочеться взагалі з ним асоціюватися, з його там пропозиціями. Я тільки закликаю...
3: Ну, іншого президента США у нас
2: немає, Юрій. Я зараз скажу, дійду до того, що я хочу сказати, тому що на початку нашого ефіру, пам'ятаєте, коли я говорив про те, що нам треба обговорювати, а як нам зміцнювати країну зсередину, так? Якщо не помиляюсь ви, чи може ваш колега, ви сказали, що ми до цього дійдемо пізніше. Ну от у нас 22-52, ми до цього, на жаль, поки що не дійшли, то я все ж таки хотів би зазначити. Про те, що, знаєте, до цих виборів, коли б вони не були, ці вибори, до них ще треба країні дожити, да? Щоб взагалі країна ще існувала, так? Щоб були десь вибори не тільки в таких закордонних дільницях, а хоч по більшій частині України, на лівій бережі, на правій бережі і так далі. Да? І в цьому контексті найкращий захист від нападок Трампа, і, до речі, нас, до нас насуваються не тільки, до речі, проблеми з МАГА, да? У нас насуваються вибори во Франції, у нас висуваються вибори в Німеччині і АФД, так? І багато таких нюансів. Найкращим захистом від цього всього було би зміцнення України зсередини і переведення нарешті, нарешті, хоча б зараз, в 26-му році, так, в економіки насправді воєнні рейки, забезпечення справжньої соціальної справедливості, так, і справді зробити так, щоб суспільство українське хотіло захищати свою державу, так, і мало можливість це робити безвідносно Трампа. Тому що, знаєте, коли ми от останні кілька місяців уряд, постійно уряд, Зеленський, Карецький, всі депутати від слуг розказують безкінечно, що нема грошей в бюджеті, нема грошей в бюджеті, нема грошей в бюджеті, але по цьому у нас єдина велика країна в Європі, де немає прогресивного оподаткування, єдина, так? У нас немає податків на надбагатство, які були введені у всіх серйозних країнах демократичних у Другій світовій війні, яка, щоб захищати. У нас немає податків на розкіш, у нас націоналізовані стратегічні підприємства, нічого не робиться. От тільки сьогодні проголосували збільшити податкування для простого люду, для людей праці на посилки. Ну, чудово. Кажуть, що це європейська вимога. От тільки в Європі є податок, прогресивний податок на доходи, так? Є податки на розкіш, є податки на надбагатство, так? Є все це. Є справжня боротьба з униканням сплати податків від великого капіталу. У нас цього всього немає, але давайте оподаткуємо ще трошки людей ще більше на ці посилки. Так от, от в тому питання. Скільки б ми не обговорювали Трампа, інших, якщо Україна сама середини, якщо українська держава сама середини, так, не робить все можливе, щоб бути сильною, то нічому на це дипломатія не допоможе. Найкращий шлях боротьби проти божевілля Трампа, проти будь-яких оцих проросійських партій, які піднімаються зараз в Європі, на жаль, найкращий шлях боротьби – це щоб ми були сильні. Чим сильніше ми тут всередині, в своїх силах, тим буде краще наша дипломатія. Тому от я просто хотів
3: Юра, так, правильний напрямок.
1: Так, ми задав, будемо, так, дійсно наприкінці вже нашої програми. Скоро кінець. Його. Будемо говорити про те, а як покращити ситуацію в таких складних умовах, коли Україна на черговому рівні такого міжнародного скандалу, міжнародної кризи. Єгор, да, хотів би, будь ласка.
6: Да, хотів би пару слів відповісти. По-перше, воєнні рельси і соціальна справедливість взагалі несумісні речі. Це несумісні речі. Я нагадаю, що якщо ми переходимо повністю на воєнні рейки, це означає націоналізація всього.
2: Ні, це влада сама вирішує, що націоналізувати. Не перекручуйте і не кажіть неправду. Влада вирішує, що націоналізовувати.
3: Юрій, вас не перебували.
2: Якщо напряму неправда, то це, ну, перепрошую. Добре, скажіть, де це написано, що треба все націоналізувати? Де це написано?
6: Я, давайте ще раз, давайте по черзі говорити. Я говорю про те, що ми прилаштовуємо економіку повністю на воєнні рельси. Це означає, що все ОПК військове, вся критична інфраструктура, тобто весь ОПК наш націоналізований, да? Вся критична інфраструктура націоналізована. Далі це під себе підтягує те, що є виробництва продовольчі, які мають будь-які. Які мають працювати задля того, щоб забезпечити ту частину населення, яка працює в ОПК і так далі. Так. Це ми переходимо на картки. І це військово-адміністративна економіка.
2: Я би вам радив почитати правовий закон України про правовий режим воєнного стану, в якому ви би побачили, що влада сама може вирішити, яке підприємство можна націоналізувати, яке не треба націоналізувати. І я вам раджу почати з націоналізації Ахметова, Пінчука, все, що є у Фірташа, у Бені Коломойського, що залишилось, у Порошенка, до речі, деякі речі теж є. От з них почніть, а потім розказуйте про продовольство і про інше. Не перекручуйте, будь
3: Юрій,
2: ласка.
3: Дякую.
2: Почніть
3: абсолютно.
2: З мільярдерів. Давайте, з мільярдерів так. Почніть, а потім вже до людей праці опускайтеся.
6: Вся власть народом. Я вже Це чув.
2: Ви дуже давайте сильно смієтесь цього
6: всього. Я не сміюся.
2: Але те, що все, що я сказав, що це зробила Штати і Британія.
6: Єгоре, Юрій, у нас є ще інші учасники.
4: Давайте секундочку.
6: Про націоналізацію.
2: Ні, взяли під фактичний контроль, була де-факто націоналізація в Другій світовій війні.
6: Пане Юрію, ми знову дуже такі специфічні речі.
2: Ми говоримо про де-факто, а не де-юре.
3: Юрій каже про посилення. Так, завершуйте, будь ласка, так.
6: Так от, спочатку війни була націоналізована Мотор Січ, КРАЗ.
2: Тобто можна все ж таки,
6: так? Та, ОПК. Да, те, да. Що стосується оборонно-православного комплексу. І те, що стосується критичної інфраструктури. І облгази Фірташа також були націоналізовані. І російські активи були всі націоналізовані.
2: Маса облгазів залишилась приватні.
3: Юрій.
6: Давайте спитаємо, на які гроші будуть фінансуватися армія, якщо будуть націоналізовані всі підприємства великі. Хто є найбільшим
3: платником податків?
2: Який бізнес є на сьогодні? Що більше? Прибуток чи податок на прибуток? У вас щось арифметикою проблема. Ті гроші, яка з націоналізованих підприємств і буде фінансувати.
6: Скажіть, будь ласка, ефективного менеджера у вигляді держави в Європі, на яку ви так посилаєтеся. Покажіть мені, будь ласка.
2: Я вам зараз доповім. Прямо зараз Лейбористська партія Британія націоналізує залізниці, націоналізує стальну промисловість, націоналізовує водопостачання. Це прямо зараз відбувається в Європі. Більше того, Європа все це пройшла після Другої світової війни. 50-60 роки. Ми зараз у стані війни. У нас воєнний стан. У нас не час гратися в дику ринкову економіку. Розумієте? Це ненормально. Коли того ресторану в Україні забиті.
3: Стоп, Юрій.
6: Де водопостачання чи
2: управління
6: є прибутковою в націоналізованому в державній власності?
2: Пан Юрій, за націоналізацію пан Єгор проти.
6: Ви ж сказали, що прибуток більше, ніж податок.
2: Я сказав, це стосується стратегічних підприємств, таких як металургія Ахметова, таких як гірничо збагачувальні комбінати, такі як тубозаводи Пінчука і так далі.
6: Я дуже вас прошу, що один раз.
2: Оця олігархічна риторика, неоліберальна, яка знищує Україну 30 років, я не буду
6: мовчати.
3: Це суперважлива тема, яку ви почали. Я думаю, вона дійсно важлива. Просто в нас дуже мало часу, і ми говоримо про те, так, як посилити країну в умовах, коли турбулентність зовні. Софія, будь ласка.
6: Чекаю довго.
5: Я мушу одне відкоментувати. Одним з найбільших платників податків є, зокрема, підприємство Петра Порошенка.
3: Я так і знала, що ви тільки на це відреагує. Ви, Софія,
5: я мушу це відреагувати. І над ним влада знущається і не дає можливості допомагати армії. Це перший момент. По-друге, абсолютно згідна з тим, що треба максимально залучати ресурси на потреби наших сил оборони. І яким чином єбаки, чекапи, 3000 кілометрів, ремонтування дорогів саме в зоні бойових дій капіталці і Вовина 1000 допомагають зміцнити наше військо.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Президент Володимир Зеленський приїхав до Брюсселя на саміт ЄС і зустрічі з європейськими лідерами. Частина Києва та області залишилася без світла після атаки Росії на енергооб'єкт. Далі докладніше. Лідери Європейського Союзу зібралися у Брюсселі на дводенний саміт, де вони обговорюють нагальні питання від енергетики і торгівлі з Китаєм до України, морської безпеки та міграції. До Бельгії прибув і президент Зеленський. Він проводить двосторонні зустрічі з низкою інших лідерів, зокрема зустрівся з генсеком НАТО Марком Рюте. Стежить за перебігом подій у Брюсселі наша кореспондентка Валерія Пашко розкаже про це докладніше.
3: Україна на порядку денному у лідерів ЄС буде тільки завтра. Сьогодні в них багато внутрішніх питань. І Китай, і високі ціни на енергетику, і довгостроковий бюджет. А що стосується України, то насправді в коментарях журналістів багато лідерів говорили, наприклад, про ту угоду між Трампом і Путіним, а ще про удари України по нафтопереробних заводах у Росії. Власне, балтійські держави одностайно підтримали, сказали, що потрібно продовжувати це робити. Висока представниця закордонної політики Кая Калас сказала, що це допомагає тому, щоб фінансування російської військової машини зменшувалося, адже НПЗ і взагалі нафта – це основне джерело доходу для Росії. Ну і щодо самої угоди Трампа із Путіним, то тільки один прем'єр-міністр, це болгарський Руман Радев, сказав, що він розуміє Трампа, тому що високі ціни на енергетику, а також на пальне спонукали його ухвалити цю угоду. І каже, що у ЄС так само високі ціни, тому можна його в цьому питанні зрозуміти. Фінансування України теж буде на порядку денному завтра, хоч лідери і не збираються ухвалювати якихось конкретних рішень. І сьогодні канцлер Німеччини коментував заяву Трампа, про яку писав Financial Times, про те, що він хоче частину заморожених російських активів території ЄС забрати собі, щоб використовувати як важіль впливу між так званими мирними перемовинами між Україною та Росією. Ну, Мерц сказав, що ці гроші замороження території ЄС, і вони мають саме там і лишатися. А ось прем'єр-міністр Латвії закликав збільшити фінансування для України, говорить, що якщо кожен європеєць питиме на один кухоль пива менше, тоді знайдеться гроші і для фінансування України. Ну і так само підтримав це питання і фінський прем'єр, говорить, що для нього є пріоритетом знайти гроші, за які Україна пережитиме цю зиму. Ну і сьогодні ввечері в президента Зеленського запланована низка двосторонніх зустрічей з бельгійським прем'єром, з президентом Макроном і з прем'єркою Данії, а завтра вперше буде зустрічатися із прем'єр-міністром Угорщини Петером Майєм.
0: Новини на Українському радіо.
2: Наслідок удару по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури частина споживачів у Києві та області залишилася без світла. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики України Телеграмі. У відомстві зазначили, що відновлювальні роботи розпочнуть, щойно дозволить безпекова ситуація. Мер столиці Віталій Кличко у своєму Телеграмі написав, що через пошкодження енергооб'єктів у Київській області спостерігається зниження тиску води у системі правобережної частини столиці, зокрема у Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах. Нагадую, наразі у Києві відбій оголошена повітряна тривога. Триває тривога у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській областях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: На завтра синоптики прогнозують помірні дощі у Карпатах, подекуди з мокрим снігом. День у більшості південних областей без опадів. Температура вночі від 3 до 8, тепла в день 8-13 на лівобережжі. Вночі від плюс 7 до плюс 12, в день 13-18. У Карпатах вночі близько нуля, в день 1-6 тепла. На Київщині завтра дощі, температура вночі 3-8 тепла, в день повітря прогріється до 13 градусів. Зараз у столиці України плюс 9, відносна вологість повітря 77%. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: слухаєте Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі, від квіткового бізнесу до водіння вантажівки. Тетяна Пасюга з Великої Писарівки на Сумщині склала іспит на категорію С. Після початку повномасштабної війни її родина втратила будинок і бізнес, а чоловік нині вважається зниклим безвісти. Тетяна каже, вирішила не ставити життя на паузу та опанувати нову професію. Чому колишня флористка вирішила керувати 7-тонною вантажівкою, розповіла у передачі «Разом». Кілька років тому робочим місцем Тетяни Пасюги були теплиці та квітковий магазин. Тепер вона навчилася керувати вантажівкою. Каже, це була давня мрія, але реалізувати її змогла лише зараз.
2: Я дуже люблю, мені дуже подобається. Категорія С, вона буде від 7,5 тонн і вище можу тоді керувати автівкою. Але оце, що я над дорогою, я така сама мала, а їду над усім, ну мені, я кайфую, правда. Дуже люблю. Це така давньошня моя мрія. І обставини так склалися, що я подумала про реалізацію в зовсім іншому ключі. Я подумала, що, в принципі, українська жінка вміє все, і вона має ще плюс в цьому не просто вміти, а реалізуватися. Тому складаються так обставини, що я дійсно не поставила життя на паузу і отримала можливість навчання. І дуже цьому дуже рада.
1: Рішення освоїти нову професію Тетяна ухвалила після того, як її чоловік пішов у військо. Останні 18 місяців, каже жінка, немає від нього звісток.
2: На жаль, чоловік мій на сьогоднішній день вже півтора року як безвісти зниклий. І я як відповідальна мама зараз виконую ролі і мама, і тата. Я розумію, що потрібно рухатися далі. В своїй справі, чесно скажу, дуже вигоріла, тому що кожний сантиметр нагадував про те, що ми це створювали разом. В якийсь момент просто прийшло розуміння, що потрібно відпустити. І просто побачила, що є така можливість, певна програма, да, яка фінансує. І я вирішила, що це однозначно мій варіант, тому що зараз розглядаю, і раніше ще розглядала, переїзд із Сум. І географічно я розуміла, що так як у мене дитина 14 років, я її на дуже довгий термін не можу залишати одну вдома. Да? Тому географічно я мала розуміння, що я маю бути в Україні, але поряд з кордоном, щоб я могла бути і на міжнародних перевезеннях, і тут. Справу взагалі цю дуже люблю. За кермом, я ж повторюся, що я дуже багато років, майже півжиття. І дійсно, я розумію, що дорога, єднання – це з автомобілем, коли ти його чуєш, відчуваєш, коли ти чуєш звук мотора, чи він натяжко, чи не натяжко, коли тебе обганяють, або ти обганяєш. Для мене це така лікувальна терапія, я забуваю про білі, і реально це круто. Якщо ще і від мого захоплення буде монетизація, да, то це взагалі комбо. Так.
1: Тетяна згадує, разом із чоловіком та доньками вона багато років розвивала квітковий бізнес у Великій Писарівці. Родина мала тепличний комплекс площею 600 квадратних метрів. Після початку повномасштабної війни вони залишили дім, а згодом втратили його.
2: Ми самі з Великої Писарівки. На жаль, селище наше знищують щодня. В травні місяці знищили наш будинок, наш осередок нашої любові, нашої родини. Там ми прожили 17 років і все починали з нуля з чоловіком. Побудували омріяний його тепличний комплекс. У нас було 600 квадратів закритої землі. Ми вирощували від тюльпана на 8 березня. Тоді заходили на розсаду городини. Далі це були квіти, овочі. Збут на місці, збут на гурт. І от, да, війна забрала все. Ми змушені були покинути дім, потім не стало дому, потім безвісти зник чоловік. І це дійсно обнулення. У мене від минулого життя залишилася собака, діти, мама, папа і все. І це на початку було такою реально для мене трагедією. Я тільки вдячна Богу, що воно не сталося все за одну секунду. Тобто, що воно щось сталося, пройшов час, щось сталося, пройшов час. Але, ну, старші дітки мають намір рухатися далі. Донці старші у липні виповнилось 18. Вони не хочуть залишатися в Україні з хлопчиком, хочуть їхати за кордон, якщо, дай Боже, все вдасться. От і так само не ставлять життя на паузу.
1: Тетяна розповідає, намагалася відновити квіткову справу у Сумах, відкрила магазин. Згодом бізнес довелося припинити. Наскільки складно було кардинально змінювати діяльність, Тетяна розповідає.
2: Я думала, що це буде складніше. А насправді я розумію, що дім дійсно – це там, де ти. Там, де твої традиції, там, де тепло обіймів з дівчатками наразі, там, де є очікування, дива. І, знаєте, якщо в мене вийде влаштувати прекрасне місце, прекрасне життя, що таке початок? Знаєте, як моя мама завжди казала, кожен фініш – то, по суті, старт. І зараз я розумію, що в мене така точка неповернення, от правда. І я думаю, що я не пошкодую, це мені необхідно, тому що там, де ти зламався, ти не зможеш знову встановитися. Це правда. Але я кажу це вже, ну, пропрацювавши певний відрізок свого життя, да, пропрацювавши, чесно скажу, і психологи, і навіть психіатр, і все це. Я розуміла, що мені дуже потрібна підтримка, тому що я боролася рік сама. То дуже багато напрацювань і розуміння, що дійсно життя на паузу ставити не можна, треба рухатися. Початок – це в Писарівці, тоді Краснопілля, третій – це вже четвертий раз. І це, я вам скажу, якщо тоді це якось було, можна сказати, дома, да, в одній області, то зараз я розглядаю вивезти свою родину на Волинь. І це взагалі, мене питають, ти, а ти міста знаєш, а в тебе там хтось є? Я кажу, немає нікого. Не знаю міста, просто відкривала карту України, тоді відкривала міста ближче, дивилася, що мені по душі, щоб це, ну, мій критерій, головне, щоб дім був не біля ЖД колій, чомусь мені так от, щоб тихіше, щоб було, і щоб містечко було невелике, тому що, ну, насправді я почала вже, якби, другу частину свого дорослого життя, мені мітушня вже ні до чого. Я хочу жити в розміреному темпі, їздити, заробляти, бути щасливою, приділяти час дітям, собі.
1: Навчатися на водійку вантажівки Тетяна змогла за програмою, яка фінансує професійне навчання. Коли вперше сіла за кермо великого авто, руки тремтіли від хвилювання. Проте цікавість перемогла.
2: Я відчувала, по-перше, в мене дуже тремтіли руки, але слава Богу, що у мене реально дуже крутий інструктор, який вселив в мене таку впевненість, дуже легко машина тебе відчуває, правда. Якщо ти чуєш і слухаєш її, вона тобі підкаже, що треба робити. Найлегше це стартувати, тому що це дізельна автівка, ти просто щеплення включив, першу, там, третю передачу, ми стартуємо з третьої, відпускаєш, гальма, і вона вже поїхала, заглохнути майже неможливо. От. Ну, складного нічого, був реально інтерес і гарячі очі, і я розуміла, що, Боже, моя мрія здійснилася. Я дуже хотіла їздити на такому авто.
1: Зараз Тетяна планує переїхати з Сум на Волинь. Каже, хоче спробувати працювати водійкою там, а згодом, якщо матиме змогу, їздити і на міжнародних маршрутах.
2: На сьогоднішній день це було б дуже сміливо, але все ж таки я дам собі час облаштуватися на новому місці, спробувати цю професію по місцю, а далі, якщо буде у мене потенціал, а він у мене однозначно є, будемо пробувати далі.
1: Житло на новому місці Тетяна вже знайшла. Єдине бажання, щоб поруч були свої люди.
2: Де працювати буду, ще немає, а маю сподівання, що домовленості наші по квартирі залишаються із господарями, тому що ми з цими людьми не знайомі. Я просто знайшла оголошення, просто подзвонила, ми вийшли по відеозв'язку, сподобалися одне одному. Я кажу, нічого, що ми просто з зоопарком їдемо. У нас лабрадор, у нас чихуахуа, ще й кішка. Ми їдемо вчетверьох, взагалі немає питань, приїжджайте. Я була здивована. Мені, знаєте, дуже важливо, щоб які люди там. Тому що, ну, мені хочеться бути оточити себе подібним із собі, чесно. Я зрозумію по першим словам, які почую від людини, чи це моя людина, чи ні. От із трьома з Волині я спілкувалася абсолютно з новими людьми, і це просто прекрасні люди, яких я зустріла. Починаючи від міських рад, закінчуючи просто, так само була вражена, що зустріла жінку-водія автобуса. Ми їхали із Львова, поверталися, їздили на вихідних у Луцьк, і пересадку робили у Львові до Трускавця, поверталися на відпочинок. І була жінка за кермом, і я просто, я їду, я таю, кажу, я не розумію, кажу, це таке якийсь, це якийсь просто мені, я не знаю, знак від долі чи що, що все я роблю правильно, все йду за своїм серцем.
1: Як реагували люди на її бажання керувати вантажівкою, Тетяна розповідає.
2: Багато хто казав, на що на тобі треба? Хтось казав, та це взагалі не твоє, що ти придумала? Я кажу, сучасна жінка має вміти все. От. А звичайно, коли ти їдеш по місту, катаєшся або просто на майданчику, і ти бачиш захоплені очі чоловіків, які просто аж ого, та там за кермом поїхав. То це, ну, це гріє дуже, дуже гріє.
1: Чи бували моменти, коли опускалися руки і нічого не хотілося робити, пані Тетяна розповідає.
2: Чесно, ніколи такого не було. Можливо, були такі моменти, що я певний час погано дуже спала, тоді мені не хотілося просто йти на роботу. До речі, коли закрила свій магазин, я влаштувалась на роботу адміністратором в один із ресторанів. Дуже тяжко в'їжджала в роботу, але настільки вжилась, що пропрацювавши 2 місяці, ми повернулися із відпочинку, прийшли на роботу, всі обіймали, всі цілували, ми так сумували, сумували. Ти давай, коли ти на роботу вийдеш. Я кажу, я їду. Я їду далі. Тобто, я навіть коли закрила магазин, я хотіла певний час не працювати, дати собі відпочити, але все одно не змогла. І все, от немає у мене паузи, реально немає паузи у мене в житті. Ще хотіла у вересні скористатися правом як ВПО, можу навчатися за ваучером. Спеціаліст мені порадила, каже, у вас же не закінчена вища освіта, давайте на магістратуру. Я кажу, давайте. Тобто я ще хотіла себе цим навалити, але рада, що я трошки стопанула, бо реально я б не витягнула ще б навчання. Але в проєкті однозначно є, хочеться мені опанувати критичну психологію, соціальне відновлення і бути корисною ще в цьому напрямку.
1: Про свої мрії сьогодні Тетяна Пасюга говорить.
2: Я на шляху повернення собі себе. Я реально вивчаю себе. І дала я такий непростий шлях, коли маю приймати самостійне рішення. Найзаповітніша мрія, щоб закінчилася війна, щоб всі чоловіки повернулися додому, щоб повернулися ті, хто в полоні, повернулися ті, які вважаються безвісті зниклими. І, звичайно, щоб мої дітки були щасливі, щоб вони так само не ставили життя на паузу, нічого не боялися, брали приклад десь трошки із мене, з такої сумасшедшої мами. От. Ну і звичайно, щоб чоловік повернувся. Це так. Треба, знаєте, як наші жінки завжди себе недооцінюють. Ми втрачаємо десь оту гілочку самоцінності. Не треба боятися себе хвалити, що ти умнічка, молодець. Не накричала на дитину зранку там під гарячу руку. Ти умнічка, молодець. Здала іспит на категорію. Це ти умнічка, молодець. Тобто, ну, ми дійсно, ми цінні, про це не треба забувати.
1: За інформацією головної спеціалістки із зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС Альони Чижик, кількість успішно складених іспитів у минулому році зменшилася порівняно із останнім довоєнним роком. Якщо у 2021-му права категорії С отримали понад 2360 водіїв, то у 2025-му трохи більше 800. З початку цього року такі права отримали понад 560 водіїв. Інструктор з водіння Ігор Верич додає, останніми роками на навчання на вантажівках приходить більше жінок.
3: Військовий стан стало частіше, ніж до війни, так скажу. Учаться. Звісно, воно важче, ніж на легковій машині, але все робиться. Людина хотіла, достигла своєї мети. Це зробили.
1: 2 роки тому Тетяна казала, не ставте життя на паузу. Сьогодні, додає, повертатися до звичайного життя, яке було до війни, в неї вже не вийде. Тож доводиться будувати нове. Головною її мрією, говорить, залишається завершення війни та повернення додому тих, кого чекають рідні.
2: Дай Боже, щоб чоловік повернувся і з захопленням сказав, яка ти молодець, що ти не зупинилася, що ти жила, що ти діяла, ну, в своїх інтересах, в інтересах дітей. Ну, тому що будь-яка мама, да, думає про дітей в першу чергу.
1: Від квіткового бізнесу до водіння вантажівки. Тетяна Пасюга з Великої Писарівки на Сумщині склала іспит на категорію С. Після початку повномасштабної війни її родина втратила будинок і бізнес, а чоловік нині вважається зниклим безвісти. Тетяна каже, вирішила не ставити життя на паузу та опанувати нову професію. Чому колишня флористка вирішила керувати 7-тонною вантажівкою, розповіла у передачі «Разом». Передачу підготувала Валентина Москвіна, Українське радіо Суми.
0: Разом. Ви слухаєте Українське радіо.

0: щоб не плакать. Програма про культові меми нашого часу.
1: Вітаю слухачів Українського радіо, з вами Іван Магуряк. І хто не знає, я лише нещодавно доєднався до команди Українського радіо. Ох уж цей процес оформлення на роботу. Купа документів і всюди треба...
2: Підпис десь і підпис десь.
1: От тільки в мене не було жодних колізій, а є лише бажання говорити з вами про щось цікаве.
0: Щоб не плакать.
1: Тому сьогодні ми повернемося у 2010 рік на засідання Сумської міськради. На позачерговій сесії там обирали секретаря. На початку засідання мер міста Геннадій Мінаєв заявив, що більшість депутатів підтримали кандидатуру регіонала Олексія Мовчана. Про це свідчило відповідне подання з підписами депутатів. Серед підписантів був навіть представник організації конкурента – партії «Батьківщина». Цей факт неабияк здивував лідера міської організації «Батьківщини» Олександра Лисенка. Він вирішив з'ясувати, хто ж саме підтримав регіонала. Мінаєв просто назвав ім'я. Йшлося про В'ячеслава Калініченка. Проте щойно Мінаєв назвав прізвище, депутат заявив, що відкликає свій підпис і надав меру відповідну заяву. І отож, в руках мера два документа. Перший – подання кандидатури на посаду, підтримане більшістю. Другий – заява Калініченка про те, що він відкликає підпис. А без нього вже не буде більшості в першому документі. Саме це і стало причиною наступних слів Геннадія Мінаєва.
2: У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь.
1: Цікаво, що того дня секретаря міськради так і не обрали. Власне, через оцю колізію. Проте Олексій Мовчан таки отримав цю посаду через місяць. А ще через місяць фраза засідання, що відбулося в листопаді, почала набирати обертів. Оскільки слава до Геннадія Мінаєва прийшла у січні 2011 року, то дехто помилково вважає, що саме тоді її мер і сказав. Але ви тепер знаєте, що ситуація була трохи інакшою. Проте, чи можна уявити таке в наш час, щоби мем два місяці настоювався? Фраза «підпис десь» – один із тих мемів, які пережили своє покоління. Її знають навіть багато сучасних підлітків, хоча прізвище колишнього мера Сум їм може бути абсолютно незнайомим. У травні 2022 року на просторах популярної мережі TikTok з'явилася своєрідна реінкарнація цього мему. Кумедний голос повторює слова Мінаєва, і вони звучать наче уривок з доброго дитячого мультфільму.
3: У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь.
1: У цьому варіанті звук використовували для роликів про різні життєві вибори. Наприклад, лягти сьогодні раніше чи додивитися той клятий серіал. Для тих, хто забув або не знає, мушу розповісти, що Геннадія Мінаєва двічі обирали мером Сум. Другий термін завершився достроково. У лютому 2014 року він склав повноваження міського голови. І на цьому його політична кар'єра фактично і завершилася. Зараз Мінаєв живе у рідному місті, котре, на жаль, стало прифронтовим і постійно потерпає від ворожих атак. Життя міста і російські атаки екс-мер висвітлює у своїх соцмережах, а ще іноді ділиться своїми міркуваннями щодо різних новин та публікує світлини квітів, що ростуть біля його будинку, як доказ того, що Суми, попри ворожий терор, живуть. А на сьогодні це все. Слухайте Українське радіо та, головне, бережіть себе.
0: Щоб не плакати. Програма про культові меми нашого часу. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють ведучі Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І в нашій студії є гість, голова Національної соціальної сервісної служби України Ігор Ільченко. Пане Ігорі, вітаємо вас. У нас насправді із вами, пане Ігорю, є досить непростий сьогодні виклик. Просто і цікаво поговорити про непросту тему, яка, можливо, для сприйняття не є аж такою легкою. Річ у тому, що наприкінці вересня цього року Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка фактично врегульовує навчання, вдосконалення професійних якостей працівників у сфері соціального захисту населення, або простіше, соціальних працівників. І нам потрібно якраз поговорити про те, як тепер буде організована система їхнього професійного розвитку, їхнього навчання. Але найперше, а в чому полягає проблема? Ну, у нас, напевно, сотня, можливо, тисячі, напевно, в Україні соціальних працівників. Яка була із ними проблема із їхнім професійним рівнем?
5: Дуже дякую. В першу чергу хочу подякувати за можливість бути сьогодні в студії і поговорити про таке надважливе питання. Так, дійсно, соціальних працівників сьогодні не просто тисячі, а десятки тисяч на всю Україну. І виклики, які стоять перед ними, викликані не тільки через війну, а й дійсно через складність тієї роботи, яку вони виконують, полягало в тому, що створення цієї системи мало відбутись вже дуже давно. І така система працює і для медиків, і для освітян, і у багатьох галузях.
6: Система підвищення кваліфікації.
5: Не просто підвищення кваліфікації, а саме професійного розвитку. Тому що ми закладаємо сюди трошки більше, ніж просто навчання. Тут є і підтримка, і супервізія, про що зможемо далі поговорити. Тому це питання назрівало вже дуже давно. Але воно не вирішувалось багато років. Тому для нас і для Міністерства соціальної політики, сім'ї, єдності, і для Нацслужби це було таким важливим напрямом нашої діяльності. Напевно, сьогодні одним з найважливіших напрямів.
4: Тобто, фактично, до останнього часу не існувало якоїсь системи розвитку працівників.
5: Так.
4: До чого це призводило?
5: Це призводило до того, що система... Я не буду казати, що навчання не відбувалось взагалі. Воно відбувалось, і міжнародні партнери, і громадські організації, ці різні університети, в тому числі, проводили навчання, намагалися здійснювати і підвищення компетентності, і розвиток працівників. Але ми мали розірвані системи. Ми розуміли, що в одній області, в одному регіоні це відбувається по одному, в іншій області по іншому. І тут ключовий момент, що Нацслужба сьогодні – це, в першу чергу, контролюючий орган. І ми здійснюємо державний контроль за соціальною сферою. І коли ти приходиш з контролюючим заходом, з плановою чи позаплановою перевіркою до територіальної громади, до надавача соціальної послуги, ти розумієш, що одні мають ті навички, які вони зобов'язані мати, а інші не мають. І ось вирішення цих питань саме і для вирішення цих питань саме і створювалася ця система.
6: Як ця система тепер працювати по-новому? Тобто це будуть якісь навчальні центри, де можна буде офлайн проходити ці підвищення кваліфікації? Чи це така постійна онлайн робота буде?
5: Важливу роль в системі професійного розвитку ми віддаємо обласним центрам соціальних служб. Це організації, які створені при обласних державних адміністраціях. Засновниками є або обласні адміністрації, або обласні ради. І вони, в принципі, в своїх положеннях, в їх діяльність, основна з їх діяльності, це є якраз навчання надавачів соціальних послуг. І ми їм віддаємо важливу роль в тому, щоб вони саме навчали надавачів і соціальних працівників. Але ми не монополізуємо ринок. Ми відкрили його будь-якій організації, будь-якого форми власності для того, щоб стати провайдером освітніх послуг. Якщо у вас є експертиза, якщо ви, наприклад, громадська організація або релігійна організація, ви багато років вже самостійно працюєте в питаннях захисту прав дітей, ви можете бути надавачем соціальних послуг, і ви вже дійшли до рівня, що ви готові навчати інших, або ви до цього навчали уже колег своїх, є грантові програми у міжнародних партнерів. Ми даємо можливість вам стати цим провайдером, написати свою навчальну програму, затвердити її через консультативно-методичну раду при Нацслужбі. Ми її затвердимо і віддаємо нашим фахівцям на місця для того, щоб вони здійснювали це навчання.
4: Пане Ігорю, ви сказали, що нерівномірна ситуація по країні, так? Десь, наприклад, можливо, більше уваги приділяли міжнародні партнери. Ну, в умовах війни часто це або прифронтові території, або навпаки віддалені, там західні терени нашої країни. Тобто нерівномірно, а отже, яких, наприклад, знань і навичок найбільше бракує соціальним працівникам в Україні? Ви сказали, що подеколи можуть мати, подеколи не мають. Чого бракує?
5: Я хотів би почати ще з того, що ми теж не просто так підійшли до створення системи. Перед тим, як почати готувати проєкт постанови, ми провели два глобальних великих дослідження спільно з партнерами. І перше було направлення саме на вивчення кадрового потенціалу. І що ми побачили? побачили, що тільки 16% із тих фахівців, яких ми опитали, мають вищу профільну освіту соціальну. І це насправді велика проблема. Тому що 16% на загальну масу працівників говорить про що? Що людина приходить в професію без базових знань.
4: Тобто, по суті, тільки 1/7 частина мала профільну освіту.
5: Абсолютно вірно. І важливим елементом після 3-місячної супервізії для нових працівників, яку ми заклали, це є вивчення базової навчальної програми. Вона буде великою, масштабною, але це буде такий вхід в професію, коли ти, не маючи профільної освіти, зрозумієш, куди ти йдеш, що тебе чекає, і якщо у тебе залишаться якісь питання після 3-місячної супервізії, вже безпосередньо працюючи соціальним працівником, базова навчальна програма надасть тобі відповіді на ці питання. Друге глобальне дослідження було, а що ж все-таки самі соціальні працівники хочуть? Тому що, можливо, і ми віддаємо собі...
6: Крім зарплати,
5: це окреме питання, і так само є що сказати з цього приводу. Окрім зарплати, 83% опитаних соціальних працівників самі говорили про те, що їм необхідні навчальні програми, їм необхідні специфічні знання.
4: 83%? Слухайте, як це корелюється? 16%, ви сказали, якраз мають профільну освіту.
5: Абсолютно вірно.
4: Інша частина, 83%, якраз потребують.
5: Абсолютно вірно.
6: А з чого складається профільна освіта у працівників соціальної сфери? Ну, тобто, які знання вони передовсім мають отримати під час навчання?
5: Елементарно, перше і найголовніше, це є знання законодавства профільного. Угу. Ти маєш розуміти, з чим ти працюєш. Ти маєш розуміти, що таке закон про соціальні послуги. Ти маєш розуміти, що взагалі твій орган, в який ти йдеш працювати, що він виконує.
6: Я думала, психологія.
5: Це другий етап. Ось ця специфіка. Звичайно, психологія потрібна. Я приведу вам, я думаю, він буде цікавий. Для мене це був дуже цікавий такий досвід. Під час відвідування одного з центрів життєстійкості в Львівській області,

0: збираю цей ключик до таких батьків. Якщо ви зможете підготувати, зібрати інформацію по всій країні, я впевнена, в інших центрах життєстійкості, у інших психологів, у них є досвід роботи з такими батьками, з такою категорією людей. Якщо ви зможете допомогти нам написати специфічну програму, які є вже методики по роботі з такими людьми, мені б це дуже допомогло. Що може бути краще, ніж ось така оцінка потреб саме соціального працівника, що йому потрібно? І писати програму не тільки під те, що ми вважаємо на національному рівні, що важливо для всієї території країни, а й отримавши досвід, отримавши запит від працівників, задовольняти його специфічними такими маленькими програмами, які потім, до речі, їм будуть лягати в оці необхідні один кредит ЄКТС-у в 30 годин, які ми рекомендуємо за рік набирати.
1: У нас є, до речі, запитання вже від нашої слухачки. Нелі пише, працівники центру «Пенсіон», новітня система, чула рекламу якраз на Суспільному. Значить, чи ці працівники проходять державні навчання? Що вам відомо з цього приводу?
0: Як я вже сказав, навчання в країні, я не буду говорити, що в навчанні був дійсно вакуум. Наприклад, якщо ми говоримо про службу у справах дітей, то їх більше навчала Державна служба у справах дітей. Це їх повноваження, вони проводили тренінги. Знову ж таки, я вже сьогодні згадував про обласні центри соціальних служб, які створені не вчора і навіть не 5 років назад. Вони так само займались професійним розвитком і навчанням надавачів соціальних послуг. Однозначно, система працювала, але вона мала певні проблеми. Тому те, що сьогодні створили ми, має вирівняти і унормувати загальну систему на всій території країни.
1: Добре, друзі, я хочу нагадати, що в студії Українського радіо голова Національної соціальної сервісної служби України Ігор Ільченко. Пане Ігорю, от ви згадували про таку цікаву програму, чи частину цих нових правил, це тримісячна супервізія. Так, протягом 3 місяців новий працівник може отримати якраз ось таку допомогу. Як це на практиці відбуватиметься? Він матиме якісь завдання? Хто наглядатиме, хто його навчатиме?
0: Перше і найважливіше, що ми бачимо, перший місяць дуже важливий для нового працівника. Коли він приходить на роботу після університету або просто за покликом душі, той об'єм роботи, який на нього навалюється, дуже швидко його змушує задуматись про те, що це не моє. І нам треба було вирішити цю проблему. Так от, супервізія – це не про контроль, це не про те, а як нового працівника проконтролювати, як він працює оцей перший, другий, третій місяць. А це саме про те, як його підтримати. І тут теж дуже важливий момент, про який я не можу не згадати, що ми так само, як і до створення системи підійшли спочатку дослідженнями, так само і вже на сьогоднішній день спільно з партнерами ми провчили 26 регіональних тренерів-супервізорів, які в свою чергу вже майже 300 зробили навчання 300 супервізорів, які вже, не дивлячись на те, що система тільки прийнята урядом, вже супервізія для працівників проводиться в Україні. Що вона в себе включає? Перше, це можливість підтримати працівника, дати йому пораду, проговорити десь анонімно, можливо, з тими викликами, з якими він зустрічається. Ми розуміємо, що соціальний працівник перший зустрічається з людиною, яка знаходиться в складних життєвих обставинах. І як людина реагує на ті чи інші обставини, які складаються у неї в житті, ви сьогодні згадали про безсонні ночі, от дійсно, в якому стані сьогодні знаходиться наше суспільство. І в такому ж стані знаходиться і соціальний працівник. І він має перебороти себе, виключити свої емоції, виключити свій недосип і бути на крок попереду від тієї людини, яка потребує підтримку. І ми розуміємо, що ми цю людину маємо підтримувати. Отже, дійсно, інший працівник, який має більше досвіду, який має певну експертизу, він в такому довірливому колі має працювати з новим фахівцем. Для цього ми розроблюємо методичні рекомендації по супервізії. Вони будуть обов'язковими для виконання. І ми віримо в те, що таким чином зможемо нових фахівців підтримувати, саме не давати їм можливості перегоріти і заздалегідь відчути, що це не їх, і вони з цим не впораються.
1: Ну, а працівник спілкується із супервізором як? Безпосередньо, чи вони не знаходяться в різних містах і контактують там, наприклад?
0: Якщо у надавача послуги є свій супервізор, є свій

0: є людина, яка пройшла навчання, отримала сертифікат, то, звичайно, це відбувається на місцях. Знову ж таки, по методичним рекомендаціям, в такому дружньому колі спілкування. Якщо, на жаль, ще до цього часу не створена така, не провчилась людина і її немає, це можна організовувати дистанційно.
1: Ну, і ви сказали, що є, що вам сказати із приводу зарплати.
0: Так, однозначно. З ініціативи нашого міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Олютіна, з 1 січня відбулось підвищення, вперше за дуже багато років, відбулось підвищення в 2,5 рази заробітної плати. Це і соціальний менеджер, і фахівець соціальної роботи, і молодша медична сестра. Тобто це суттєве збільшення заробітних плат. Сьогодні ми так само проводимо дослідження, а як на місцях відбулось це підвищення заробітної плати, і чи відбулось воно так, як воно має бути на виконання рішення уряду, тому що ми розуміємо, що...
1: А виконувати рішення це органи місцевого самоврядування?
0: Органи місцевого самоврядування, тому що здебільшого працівники, соціальні працівники, це працівники органів місцевого самоврядування. Тому ми це питання контролюємо, у нас є всі можливості впливати на голів громад і звертати їх увагу, що сьогодні при всіх тих викликах, які є у нашої держави, питання соціального захисту населення є одним з найважливіших.
1: Ну, а щодо кількості, штатної кількості соціальних працівників, от я вам наведу приклад із моїх рідних Броварів. Там зараз, ну, квартири нашої сім'ї живуть пенсіонери, біженці із Маріуполя. І їхні діти, син, якому за 50, але він воює, він добровольцем пішов і воює, і його дружина залучена от як волонтерка така, яка до першої лінії, так би мовити, доїжджає. Батьки дуже старенькі, хворіють, і вони досить довго вибивали оцього соціального працівника, який хоча б колись приходив до цих людей, яким можна лише співчувати, їм поза 80 років. І діти на фронті, а батьки тут. І ця проблема ніяк не вирішена. Просто, ну, вигризли буквально цю допомогу і ходить не так часто, як би хотілося б, але хтось все-таки до них приходить. Як це внормовано? От є ж маса таких історій, коли дійсно діти на війні, можуть бути діти за кордоном, і люди просто, ну, немічні, залишаються сам на сам. А в місті кажуть, от нема ресурсів, як це обраховується? Можливо, на якусь певну кількість людей має бути там скільки-то там працівників у громаді?
0: Дякую за запитання, воно дійсно дуже...
2: Нагальне,
0: так. Угу. Тому що, згідно закону про соціальні послуги, 18 базових соціальних послуг сьогодні є власними повноваженнями органів місцевого самоврядування. Тобто питання розвитку і створення надавачів соціальних послуг перебуває в межах відповідальності голови територіальної громади. Як ви знаєте, в 17-му році почалась і в 20-му році закінчили, можна сказати, закінчилось формування територіальних громад, і вони отримали відповідні кошти для здійснення власних повноважень. Тобто це навіть не делеговані повноваження держави їм, це власні повноваження. Тому, звичайно, питання створення і розвитку якісних надавачів соціальних послуг перебуває в зоні відповідальності голів громад. Для нас, як для контролюючого органу, це є важливим елементом, і що ми бачимо, що під час здійснення контролю, що якщо питання фінансування соціальної послуги ми беремо як уряд або як держава на себе, на державний бюджет, залучивши, наприклад, міжнародних партнерів або просто державний бюджет, то у нас немає проблем і з кадровим потенціалом знаходяться фахівці, і навчання проходять, і самі організовують, і немає такого дефіциту, і все якісно надається. І яскравий приклад – це центри життєстійкості, які по програмі першої леді відкриваються. Понад 1 мільйон отримувачів послуги за 2 роки. Це величезний об'єм роботи зроблений, але фінансування з державного бюджету. Ви говорите, скоріш за все, про послугу «Денний догляд», яка відбувається за місцем перебування отримувача, і питання фінансування на голова громади. Ми віримо, що система профрозвитку допоможе вирішити питання, а у нас немає працівників.
1: Тобто навчати вже так буде де, як.
2: Пане Ігорю, дуже дякуємо вам за участь в нашому етері. Ну, я думаю, що по деяким часі буде так само, в тому числі, і привід побачити, як працює ця система, і ще раз поспілкуватися.
0: Дуже
2: голова
0: дякую.
2: Національної соціальної сервісної служби України Ігор Ільченко був в студії Українського радіо.
3: слухаєте Українське радіо. Планета спорту.
4: Усім вітання в ефірі Українського радіо, Роман Купловацький, і далі про все найцікавіше зі світу спорту.
3: Планета спорту. Теніс.
4: Еліна Світоліна обіграла володарку вайлдкарду та вперше з 2019 року вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Ухані. Українка у двох сетах обіграла представниця Китаю Хан Юго 6-1-6-4. Матч тривав 1 годину і 32 хвилини. За цей час Світоліна виконала 2 ейси, припустилася 4 подвійних помилок і 31 невимушеної помилки. За кількістю віннерів українка також перевершила суперницю 17-10 у Гуо. Ключовим моментом першого сету став ривок Світоліної на старті 3-0. Гуо змогла зробити зворотній брейк, проте усі наступні гейми залишилися за Еліною 6-1. Світоліна виступає на турнірі в Ухані вшосте у своїй кар'єрі та вперше з 2019 року, коли вона дісталася стадії 1/4 фіналу. Найкращим результатом української тенісистки на цих змаганнях є вихід до півфіналу у 2014 році. Світоліна продовжила свою успішну серію в WTA-турі цього сезону. Вона виграла всі 37 матчів, у яких забирала перший сет. Цього сезону Світоліна провела вже третій поєдинок проти суперниці, яка перебуває поза межами топ-200 світового рейтингу. До цього українка здобула перемогу над Ноемі Базилетті на турнірі в Римі та поступилася Грет Мінен у рамках кубку «Білі Джин Кінг». Завдяки виходу в чвертьфінал турніру в Ухані Світоліна забезпечила собі кваліфікацію до підсумкового турніру WTA.
3: Планета спорту. Футбол.
4: Справжнє божевілля. Реал забив тричі за 8 хвилин і здійснив найшвидший виїзний камбек в історії Ліги Чемпіонів. Мадридці перемогли Рому із рахунком 4-3 у матчі другого туру Ліги Чемпіонів сезону 2026-27. Команда Жозе Моуріньо поступалася з різницею у 2 м'ячі до 83-ї хвилини зустрічі, але забила тричі наприкінці поєдинку. За статистикою «Містер Чіп», мадридці здійснили найшвидший виїзний камбек в історії турніру. До очної зустрічі команди підходили з різними результатами в першому турі Ліги Чемпіонів. Реал Мадрид розпочав турнір із перемоги над Інтером з рахунком 2-1, тоді як Рома зіграла в нічию з Фенербахче 1-1. У першому таймі команди обмінялися голами. На 20-й хвилині зустрічі півзахисник Мартен Дерон вивів Рому вперед, але за 5 хвилин Кіліан Мбапе зрівняв рахунок. Втім, у другій половині поєдинку нападник римлян Доніел Мален оформив дубль і збільшив перевагу господарів до 2 м'ячів. Як Реал Мадрид здійснив камбек наприкінці матчу? На 83-й хвилині зустрічі нападник Реалу Карлос Еспі скоротив відставання мадридців. Після подачі Арди Гюлера з кутового Ендрік пробив головою, воротар Роми П'єрлуїджі Голіні відбив м'яч, а Еспі зіграв на добиванні. За 4 хвилини Реал зрівняв рахунок. Після чергового кутового Гюлера Ендрік ударом головою відправив м'яч у ворота господарів. Перемогу ж мадридцям приніс захисник Антоніо Рюдігер, який на 90-й хвилині завершив ще одну подачу Гілера зі стандартного положення. Карлос Еспі, який забив перший із 3 голів Реала наприкінці поєдинку, після матчу наголосив, що команда продовжувала боротися за перемогу попри відставання у 2 м'ячі. За словами форварда, мадридці поступово наближалися до мети і зрештою змогли зміцнити результат поєдинку. Це було справжнє божевілля. Ми хотіли боротися до самого кінця, і саме це стало вирішальним. Ми грали злагоджено заради перемоги, і я дуже щасливий результату. Ми хотіли виграти матч і не здаватися. Я думаю, що саме в цьому був ключ до успіху. З кожною хвилиною ми бачили, що наближаємося до мети, і врешті-решт нам це вдалося, відзначив нападник. Головний тренер вершкових Жозе Моуріньо розповів, що його команда видала 2 кардинально різні тайми у матчі другого туру основного раунду Ліги Чемпіонів проти італійської Роми. Слова наставника цитує УЄФА. Це були 2 різні матчі в одному. Перший, де Рома була кращою в усіх аспектах, і останні 20 хвилин, коли Реал був просто неперевершеним. Вони застали нас зненацька на початку гри із Суле на фланзі, створили чисельну перевагу, яку було важко зупинити. У другому таймі, щойно ми спіймали свій ритм, ми пропустили другий м'яч. За рахунку 3-1 усі думали, що з нами скінчено, але зрештою саме вони втомилися. Ромі складно підтримувати такий стиль гри протягом усіх 90 хвилин. І наприкінці матчу їм виявилося просто не під силу зупинити наші атаки, заявив португальський фахівець. Окремо наставник Вершкових оцінив гру Ендріка. Бразилець на 59-й хвилині замінив Вінісіуса Жуніора, а наприкінці зустрічі зрівняв цифри на табло – 3-3. Я знаю, яким талантом він володіє. Вчора я також казав, що він залишиться з нами і що ми його розвиватимо, відзначив Моуріньо. За підсумками двох турів групового етапу Ліги Чемпіонів, Реал має у своєму доробку 6 очок із 6 можливих і посідає 8-е місце в турнірній таблиці.
3: Планета спорту. Футбол.
4: Шахтар на стадіоні Стемфорд-Бридж у Лондоні в номінально домашньому матчі здолав грецький АЕК з рахунком 3-1 у другому турі групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА. Першими в поєдинку відзначилися греки. Ловро Майер забив всередині першого тайму і вивів свою команду вперед. Гірники ж відігралися зусиллями Педріньо, який реалізував пенальті на 34-й хвилині зустрічі. У другому таймі забивали лише футболісти Шахтаря. На 80-й Вінісіус Тобіас після передачі Алісона поцілив у ближній кут, а вже за 6 хвилин підсумковий рахунок встановив Глейкер Мендоса. Для нього це вже другий м'яч у цій лізі чемпіонів. Шахтар здобув вольову перемогу над грецькою командою з рахунком 3-1. Цей результат дозволяє чемпіону України мати після двох турів 4 очки і перебувати на 11-му місці у загальній таблиці Ліги Чемпіонів. Вважаю, у цьому матчі ми краще впоралися зі складними моментами. Ця перемога дуже важлива і безмежно радує нас, адже дозволяє надалі мріяти про Лігу Чемпіонів та продовжувати власний шлях, сказав головний тренер Шахтаря Арда Туран на післяматчевій прес-конференції. Півзахисників гірників Педріньо розповів, що перемога є надважливою для клубу і відзначив роль тренерського штабу. Слова футболіста цитує УЄФА. У Лізі Чемпіонів ми знаємо, що на нас чекають складні матчі. Ми розуміємо, наскільки непросто грати проти найсильніших команд. Цей результат є дуже важливим і він демонструє, на що здатна наша команда. Після стількох перемог і титулів можливість виступати на такій сцені викликає почуття глибокої вдячності та щастя, сказав бразилець. Для гірників це перша перемога у цьогорічному розіграші Ліги Чемпіонів. Перша зустріч гірників проти нідерландського ПСВ у Лізі Чемпіонів завершилася в нічию 1-1. Наступний матч Шахтар проведе в чемпіонаті України проти Колоса. Гра відбудеться у суботу 11 жовтня о 18:00. Натомість в Лізі Чемпіонів наступним суперником гірників стане Міланський Інтер. Цей поєдинок заплановано на середу 21 жовтня. Гра відбудеться о 22:00 за Києвом. Українські рапіристи припинили боротьбу в особистих змаганнях в 1/32 фіналу Кубку світу. Андрій Погребняк та Максим Гаравський не змогли пройти до наступного раунду Кубку світу 2026 на рапірі в особистих змаганнях. В 1/32 фіналу Гаравський без шансів програв італійцю Едуардо Лупері 3-15. Тоді ж як Погребняк поступився японському фехтувальнику Кенії Нішімурі 9-15. Нагадаємо, що раніше свою боротьбу в індивідуальному старті у Японії припинили ще 5 українців. Євген Лазаренко зупинився в 1/128 фіналу, а Микита Асташов в 1/64. Натомість Дмитро Чучукало, Яніслав Корецький та Єлизар Дирда не подолали навіть груповий етап змагань. У п'ятницю 16 жовтня на доріжку у японському місті Такамацу вийдуть жінки. Тут Україну представлятимуть також 7 рапіристок. Це Катерина Буденко, Дарія Миронюк, Крістіан Петрова, Аліна Полозюк, Анастасія Садій, Ольга Собіт і Анна Тараненко. Ось такими були новини спорту. З вами був Роман Купливацький. Залишайтеся на хвилях українського радіо, а більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне спорт.

0: слухаєте Українське радіо. Знати більше про технології.
1: Утрата даних із мобільного телефону може бути великою проблемою, особливо, коли йдеться про важливі документи чи унікальні фотографії. Проте відновлення втрачених даних – завдання не безнадійне. Насамперед, варто скористатися котроюсь із програм, які можуть допомогти відновити втрачену інформацію, навіть якщо вона була видалена із пристрою. Принцип дії таких програм ґрунтується на тому, що видалені із телефону файли часто не знищуються фізично, а просто позначаються як такі, що не використовуються. Це означає, що нові дані, які записуються на пристрій, можуть перезаписати старі файли. Програми для відновлення даних сканують пам'ять пристрою, щоб знайти і відновити ці так звані забуті файли. Наприклад, програма DoctorPhone пропонує багатий функціонал, включно із можливістю відновлення текстових повідомлень, фотографій, відео та контактів. Вона підтримує різні платформи, такі як Android та iOS, що робить її універсальним інструментом для власників смартфонів. Однак варто зазначити, що безкоштовна версія програми має обмежений функціонал, і для повного відновлення даних може знадобитися придбання ліцензії. EasyUS Mobi Saver теж популярний серед користувачів. Ця програма надає можливість відновлення файлів із різних типів пам'яті, включно із внутрішньою та карт microSD. Основні функції передбачають не лише відновлення видалених файлів, але й можливість створення резервних копій даних, що є важливим етапом у запобіганні втрат інформації в майбутньому. Обидві програми мають свої обмеження. Наприклад, ефективність відновлення залежить від часу, що минув після видалення файлів, а також від того, чи були записані нові дані на пристрій. Що довше ви користуєтеся телефоном після видалення, то менше шансів на успішне відновлення. Обираючи програмне забезпечення для відновлення даних, варто звернути увагу на кілька важливих чинників. По-перше, сумісність. Чи підтримує програма ваш пристрій та операційну систему? По-друге, функціональність. Які типи файлів можна відновити? По-третє, користувацькі відгуки. Що говорять інші користувачі про ефективність програми? І по-четверте, ціна. Наскільки вартість програми виправдана її можливостями? Обираючи програму для відновлення даних, врахуйте, що правильний підхід до резервного копіювання може значно полегшити процес відновлення інформації. Створення резервних копій дозволяє не лише уникнути втрати даних, а й спростити процес їхнього відновлення в разі видалення або несправностей. Основними сервісами для резервного копіювання є Google Drive та iCloud, які надають користувачам можливість зберігати дані на хмарних серверах. Для користувачів Android Google Drive – найдоступніший та найпопулярніший варіант. Щоб активувати автоматичне резервне копіювання, необхідно зайти в налаштування свого пристрою, вибрати розділ «Система», а потім «Резервне копіювання». Після цього увімкнути опцію «Резервне копіювання» на Google Drive. Користувач отримує можливість обрати, які дані зберігатимуться – контакти, календарі, фотографії та навіть застосунки. Після налаштування резервного копіювання дані почнуть автоматично зберігатися, що зменшує ризик їхньої втрати. Для користувачів iPhone iCloud є вбудованим рішенням для зберігання даних. Щоб налаштувати резервне копіювання, необхідно зайти у «Налаштування», натиснути на своє ім'я вгорі екрана, вибрати iCloud, а потім «Резервне копіювання iCloud». Увімкнувши цю опцію, ви зможете обрати, які дані зберігатимете, включно із повідомленнями, фотографіями та документами. Важливо пам'ятати, що резервні копії не лише захищають від випадкового видалення, але й допомагають при переході на новий смартфон. Завантажуючи резервні копії на новий пристрій, ви зможете легко відновити свої дані без зайвих зусиль. Важливу роль у збереженні та відновленні даних на мобільних пристроях відіграють хмарні сервіси. Використання таких платформ, як Google Drive, iCloud чи Dropbox, дозволяє користувачам автоматично зберігати свої дані в безпечному середовищі. І це значно зменшує ризик їхньої втрати. Якщо дані були випадково видалені із телефону, є можливість відновлення через хмарний сервіс, де вони могли бути збережені під час резервного копіювання. У деяких випадках, коли самостійні спроби відновити видалені дані не мають успіху, єдиний вихід – звернутися до професійних сервісів відновлення даних. Це особливо актуально, коли інформація має високу цінність, наприклад, у випадках втрати важливих фотографій, документів або інших даних, які не підлягають відновленню стандартними методами. Професійні сервіси зазвичай використовують розвинені технології та методи, які значно перевищують можливості звичайного споживчого програмного забезпечення. Вони здатні відновити дані навіть у складних випадках. таких як пошкодження фізичних компонентів пристрою. Власники смартфонів мають пам'ятати про антивірусне програмне забезпечення. Сучасні антивірусні програми допомагають захистити смартфон від шкідливих програм, які можуть викрасти дані або зашкодити вашій системі. Регулярно перевіряйте свій пристрій на наявність небезпек та оновлюйте програму безпеки, щоб бути впевненими у захисті. Не забувайте і про освітні ресурси, адже знання про загрози та методи захисту допоможуть уникнути багатьох помилок.
0: Українське радіо.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 16 жовтня, п'ятниця, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Україна отримала усі обіцяні Францією ліцензії на виробництво озброєння. Унаслідок російських атак у регіонах України є постраждалі та пошкодження інфраструктури. Далі докладніше. Україна отримала усі обіцяні Францією ліцензії на виробництво озброєння, повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Брюсселі, передає кореспондентка Суспільного. Також, за словами Зеленського, вже цього місяця очікуються нові пакети для посилення української авіації. Буде прискорено роботу над європейською антибалістикою. Потрібно, щоб Фрея запрацювала до кінця року, зауважив президент України. За даними обласних військових адміністрацій, росіяни вдарили по приватному підприємству на Запоріжжі. На місці виникла пожежа. Попередньо без постраждалих людей. Сильна пожежа зараз на Хмельниччині. Унаслідок атаки російського дрона горить нафтобаза у Шепетівському районі. У Луцьку унаслідок російських ударів пошкоджені електромережі. Через це у місті перебої з електроенергією та водопостачання. Так само у Києві через російську атаку на об'єкт критичної інфраструктури в окремих районах столиці та Київської області. Немає електроенергії, знизився тиск води. У Полтаві унаслідок удару біля ліцею травмовані троє людей. Учні на час удару були в укритті. Крім того, одна людина постраждала після удару по підприємству у полтавській громаді, ще одна на Миргородщині. Унаслідок артилерійського обстрілу п'ятеро людей поранені на Херсонщині. А на Одещині російський реактивний дрон влучив у магазин у селищі Маяках. Четверо людей постраждали. Також кабами росіяни вдарили по Ізюму. На Харківщині троє травмованих, пошкоджені та зруйновані житлові будинки.
1: Новини на Українському радіо.
2: Посуд з дружківки, картини Закарпаття, прикраси, одяг та ікони. У Краматорську, який постійно під атаками російських дронів та авіабомб, працює місцева барахолка. Люди виходять продати свої речі на одну з вулиць міста. Цей район зі спаленими багатоповерхівками один з найнебезпечніших. На стихійному ринку побувала Юлія Підгола.
3: Одна з вулиць Краматорська. Ранок неділі. Працює місцева барахолка. Любов евакуювалась з дружківки на початку липня. Тепер знову готується виїжджати. По 20 гривень розпродає свій посуд.
4: Завода фарфорового.
5: Дружковського, да?
4: Дружковського, да. За безцінок.
5: Самі плануєте на виїзд?
4: Да, да.
5: Розкажіть.
4: Як оце по цей самий продам.
5: Яка тут обстановка?
4: Та ну що, ви не бачите, вон же
3: тут. Продають тут також інструменти, одяг, прикраси, ікони.
6: Це Закарпаття, бачите? Картинка, звичайно, непогана.
5: А скажіть нам, люди підходять, купують щось, чи вже всі виїжджають?
6: А якби не купували, щоб я отут стояв би, чи що?
3: Олегу в Краматорську дав прихисток товариш. Три дні тому квартира, каже, згоріла від обстрілу. Довелось знову переїжджати до знайомих.
6: Вони біля 10:05 бабахнули, я до 9 бігав, тушив усе. Ну, стіни остались.
3: Ірина розповідає, має пенсію менше 4000 гривень. Цього на життя не вистачає. Тому тут розпродає, що має. Спробувала виїхати в евакуацію. За два дні повернулась. За словами Ірини, продавців на барахолці з наближенням фронту стає менше. Він, за даними мапи Діпстейт, за 10 кілометрів. Анастасія Дашко, Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні помірні дощі. У Карпатах подекуди з мокрим снігом. День у більшості південних областей без опадів. Вітер переважно північний. На сході країни східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 3 до 8 тепла. В день синоптики прогнозують 8-13. На лівобережжі вночі від плюс 7 до плюс 12. В день 13-18. У Карпатах вночі близько нуля. В день 1-6 тепла. Зараз у столиці України плюс 8. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі відбувається близько 1 мільйона 900 тисяч мертвонароджень. В Україні лише торік у період вагітності та навколо народження померло приблизно 1800 дітей. Загалом кожна п'ята вагітність втрачається. Попри такі значні цифри, лише в останні десятиліття у світі почали переглядати підходи до супроводу в переживанні перинатальної втрати, тобто смерті дитини. Крім фізичних аспектів, почали приділяти увагу психологічним, соціальним, екзистенційним наслідкам втрати дитини. В Україні також відбуваються важливі зміни в цьому питанні. Але попри позитивні зрушення, у нас досі відсутній єдиний комплексний підхід до супроводу родини, які переживають втрату дитини. Анастасія Сухоярська з Кіровоградщини – мама, як вона сама каже, п'яти дітей. Але лише четверо живуть з нею. П'ята її донечка Олеся померла на 28-му тижні вагітності. Анастасія має медичну освіту, працювала в реанімаційному та операційному відділеннях, в тому числі гінекологічному. Знає, що й до чого, але передбачити і попередити загибель Олесі вона ніяк би не змогла. Анастасія досі переживає втрату дитини. Можливо, цей досвід був би менш травматичним, якби її правильно підтримали в лікарні. Але в Україні немає єдиного стандарту супроводу сімей у переживанні перинатальної втрати. Те, як будуть поводити себе жінкою, яка втратила дитину, залежить від конкретного медичного закладу і конкретних працівників. І Анастасії, на жаль, не пощастило.
3: Моя історія втрати почалась з того, що я сама перестала відчувати достатню кількість поштовхів і звернулася до планового УЗД. Ну, мені якраз по сроку треба було робити вже третє УЗД, сьомий місяць якраз. Я приїхала, лікарка запитала, в чому проблема. Я сказала, що мені треба перевірити сердечко дитини, тому що я не відчуваю ворушінь. Вона запропонувала лягти, подивилася сердечко, і з таким переляканим обличчям перше, що вона сказала, це «Чому ж ви раніше не приїхали? Ну хіба ж так можна?» Потім сказала, що, на жаль, дитинка вже загинула, зараз я зніму там деякі параметри і запишу їх, бо все одно це треба для історії. Потім почала робити просто планове УЗД, але періодично, через кожні 10-15 хвилин, все одно говорила мені, що «Ну хіба ж так можна? Це ж не перша твоя вагітність, чому ж ти не звернулася раніше?» Потім мені віддали трохи частину коштів за УЗД як моральну компенсацію на проїзд. І все, сказали, що далі треба йти до свого лікаря і лягати в стаціонар для народження дитини. Прийшла до свого лікаря. Я була на обліку, стала на облік в приватному медичному центрі. Я хотіла, щоб було більш комфортніше, так як це вже п'ята моя вагітність. Думала, що лікарі тут більш сучасні і якось, можливо, зараз щось мені пояснять і якось трошки полегшать мій стан, дадуть якусь інструкцію, що робити, тому що в мене такого ніколи не було, я не знала, куди мені взагалі бігти. Я одразу в ту ж годину поїхала до своєї лікарки на прийом, прийшла, і вона дуже злякалася, сказала, що вона ніколи в неї такого не було раніше, вона не знає, що робити. Сказала, що треба лягати в стаціонар. Нормального направлення вона мені так само не дала, просто сказала, що їдьте в обласний перинатальний центр. Вам все одно не відмовлять, бо ну от я вам написала там щось в історії, що за місцем проживання це і буде ваше направлення. Але як потім пізніше мені сказали, сподер, що ні, це було не направлення. Я поступила як типу я без направлення. Ну і вона просто говорила, що вона не знає, що робити, повернула гроші за прийом, і все, що вона говорила, це коли треба планувати, десь через півтора роки, якщо хочете, ви можете планувати про планування наступної вагітності. Це було взагалі щось жахливе, тому що в той момент мені хотілося б хоча б якогось елементарного співчуття чи хоч чого-небудь. Я коли вже їхала додому, я їй подзвонила сама, спитала, які мені хоч речі з собою брати, що брати. На що вона мені сказала, ну ви що не знаєте, ну просто тапочки візьміть і халат. А там, не знаю, щось там візьміть. І далі вона мені ще обіцяла, що з нею буде постійний зв'язок, але вже з пологового потім я їй дзвонила і писала. Вона не брала трубку, а десь через місяць мені сама перезвонила, сказала, що ну, була зайнята, ніякої підтримки не було.
2: Анастасія визнає, що самим лікарям буває ніяково. Вони інколи не знають, як себе поводити з батьками, які втратили дитину. А свою безпорадність можуть прикривати грубістю, продовжує Анастасія.
3: Це був вечір, і там був черговий молодий лікар, чергова медсестра. З самого початку спитали, яка у вас вагітність. Я сказала, що п'ята, замерла вагітність. а, історію полистали, направлення нормального немає, а, п'ята вагітність, ну, з вами все зрозуміло, проходьте. Якось так було ставлення дуже якесь дивне. Лікар одразу дуже грубо до мене на «ти», давай роздягайся, гайда бігом цей, грубо мене оглянув на кріслі, одразу бігом на УЗД. Що ж ти, що ж ти, що ж ти за мати, він мені кілька разів говорив, хоча лікар дуже молодий, якось так зневажливо до мене відносився. На УЗД подивився, що дитинка справді вже не жива, і сказав, ну ти ж не перша вагітність, чому ж ти раніше не приїхала, ті самі слова, що й лікарка на УЗД знову мені кілька разів повторював. І я дійсно почала, коли він мене це питав, почала прокручувати в голові, можливо, дійсно я могла щось зробити. Можливо, я могла якось це попередити там, чи щось зробити. І я в нього запитала прямо, чи могла я взагалі якось це попередити, чи будь-що зробити, щоб дитина моя вижила. І він сказав, що, на жаль, ні. І просто очі опустив. Справа в тому, що ще чергова медсестра, коли записувала мене, вона навіть запитала, коли ти встигла, скільки дітей народити, тебе це п'ята вагітність, і також щось вона якось так запитала, яка в тебе освіта, я їй сказала, що я медична сестра, і після цього вона перестала мені задавати ці питання. Я ще подумала, що, можливо, вона думає, якщо це в мене п'ята дитина, то мені все одно на моїх дітей, чи щось таке, чи що для мене це вже не важливо. Ну, якесь таке було дивне дуже відношення.
2: Анастасія уже знала, що її чекають тихі пологи, що дитина народиться мертвою. Попри це, її поклали в загальну передпологову палату, де лежали вагітні, які очікували на народження живих дітей. Це було справжнє пекло.
3: І вечірній був ще обхід, зайшла чергова лікарка. Я ж після кожного контакту з медичними працівниками, я ж очікувала хоча б чогось, хоча б якоїсь людяності, не знаю. Я навчалась на медичну сестру, і нас на кожному екзамені сварили, якщо ми починали якусь будь-яку процедуру чи маніпуляцію без представлення. Треба взяти згоду у пацієнта взагалі на будь-яку маніпуляцію, пояснити, для чого це потрібно. Ну, це буквально там 2-3 хвилинки. Елементарна повага до людини. А навіть чергова лікарка зайшла, привіталася, ну, з нами з усіма, нібито. Підійшла до кожного ліжка, послухала жінок, діток, послухала їхні животики. А у мене ліжко було крайнє біля дверей. Вона всіх обійшла. Коли дійшла до мене, просто зупинилась, подивилася крізь мене, ніби мене там взагалі немає. Розвернулася, вийшла з палати. Не привіталася, нічого. У мене був дуже шоковий стан, я взагалі не зрозуміла, що відбувається. І саме в той момент я подумала, що, можливо, мене тут немає, ну, ніби я з глузду їду. Так було якось важко морально, що, ну, дуже дивно. Хоча чергова медсестричка постова була дуже привітною, вона дуже добре до мене відносилася. Саме вона мені дала таблетку, яку мені треба було почати пити о 5 ранку наступної доби. Вона прийшла, тихенько мене розбудила, присіла навколішки, так спокійно, що зайчику, якщо треба, звигатайся, приходь. Це була ледь не єдина людина, яка відносилась до мене по-нормальному і співчуттям. І пояснила, як пити ту таблетку для того, щоб я могла народити свою дитину. Після цього прийшов лікар, кілька разів оглянув на кріслі, сказав, що пора йти. Дівчатка всі в палаті, ніхто ж не знав, що зі мною. Вони, ви ж йдете народжувати, у вас такий малесенький животик, ну, удачі вам. У нас одна дівчинка народила нещодавно нашої палати. Я кажу, що так і так, я йду, але дитинка моя вже, на жаль, не жива. І вони так якось здивувалися. Це дуже, дійсно, такий важкий момент. Я пішла в пологовий. Мене зустріла акушерочка, сказала дуже швидко, все, роздівайся, залезь на крісло, всі речі клади, все. Подивилася, мене ще прийшла лікарка, сказала, що треба вже народжувати дитину. Я відчувала, що в мене вже потуги, що я вже хочу народити. Але мені акушерка почала давати різні папери, підписувати їх. Сказала, що підписати треба терміново. Я навіть попросила її під час потуг, що я не можу, можна, будь ласка, я пізніше ці всі документи перечитаю і підпишу. Мені сказали, що тоді не буде в неї часу, і треба підписати все терміново, там нічого такого, все підпиши. І ці папери було там штук 5, мабуть, дуже багато, і мені постійно їх підсовували, їх підписувала на ходу.
2: Коли Олеся народилася, Анастасію змусили подивитися на неї, впевнитися, що дитина дійсно не жива. При цьому всі деталі подальших дій з нею не були проговорені.
3: Нею прям трусили отако переді мною, показували, що вона не жива. Потім поклали на пеленальний столик, зважили там її, поміряли. До дитинки відносилися акуратно, в принципі. Я дуже вдячна за це. Я розумію, що медики теж люди, і сама працювала в реанімації, знаю, що це важко завжди говорити про смерть людини, тим більше дитини, це дуже важко. Медики теж, їм буває дуже складно, але в будь-якій ситуації треба притримуватись якоїсь золотої середини і намагатись хоча б не нашкодити людині, не завдавати додаткових якихось психологічних травм, я так вважаю. То, що ми живемо зараз в селі 1,5 години їзди від обласного центру, тому я чекала, поки приїде чоловік. Мені сказали, треба, щоб він приїхав, теж підписав там якісь документи, чи подивився на дитину. І поки я його чекала, я лежала в пологовому і просто дивилася, як кошерочка її там важила, загортала. Потім вона її поклала біля мене на столі, накрила пелюшечкою. І якийсь час я ще могла просто на неї дивитись, спостерігати просто збоку, дивитись на свою дитину. Але потримати її там, чи нормально мені її показати без стресу, чи будь-що зробити на пам'ять там, чи... Нічого такого не було, на жаль. І коли приїхав чоловік, нам якось швидко сказали про поховання. Чоловік сказав, що він дуже в такому стані, що йому важко навіть було б на неї подивитися. І запитали, що якщо ми зараз не зможемо забрати, поховати, що тоді буде з нашою дитиною, нам на це питання не змогли відповісти. Сказали просто, ви якщо зараз не забираєте, завтра буде вже пізно і все. Навіть в той момент я намагалась бути для себе і психологом, і соціальним працівником, і, не знаю, адвокатом, ким завгодно. Я навіть тоді намагалася думати, що зараз робити, там якось сказала чоловікові, чи може будемо ховати, чи якось це ж неправильно, що треба щось робити. Чоловік каже, я сам не знаю, як це все організувати, що має бути взагалі, як нам правильно вчинити. Ми були розгублені в такому стані, що просто жах. Щоніч я проплакала, продумала, і на ранок вже вирішила, що я таки маю поховати свою дитину нормально, що треба якось вирішити це питання. Коли я звернулася, мені сказали, що вибач, але вже пізно. Ось так було.
2: Анастасія вважає, що їй було б значно легше, якби медики хоч трохи пояснювали свої дії, давали час на обдумування подальших кроків, консультували стосовно документів і поховання.
3: Персонал має допомагати родині боротися з цим всім. Не тиснути на жінку, не підганяти її, не квапити в такій ситуації, дати якийсь час, дати вибір. Це дуже важливо. Чи бачити дитину, чи зберегти, можливо, якісь спогади, чи потримати дитину. Я вважаю, що має бути хоча б запропоновано це. А родина вже вирішує сама, як далі бути. З приводу лактації так само. Ось в мене, наприклад, була ситуація, що я лежала вже після пологів в палаті. Зі мною поруч лежали ще дві мами, в них дітки були в реанімації. І у одної було дуже мало молока. А в мене було багато молока, і я довго годувала своїх всіх дітей. І після цієї вагітності так само молоко вчасно почало приходити. І я б дуже хотіла, наприклад, завершити свою лактацію шляхом донорства грудного молока. Але, на жаль, в нас це ще не дуже розвито і немає такої доступної функції, щоб я могла якось поділитися своїм молоком для тієї дитинки, для тієї мами, кому це зараз необхідно. Тому що мені запропонували просто на бумажці написали якісь таблетки, щоб я їх пила. Я спочатку не хотіла їх пити, але все одно на третій день в мене почався лактостаз, температура, і мені довелося самостійно цю лактацію якось припиняти шляхом медикаментів. Психологічна підтримка так само, я вважаю, має бути при таких перинатальних центрах, пологових відділеннях. Має бути запропонована ця підтримка, ну хоча б якась елементарна. І не тільки для батьків, можливо, для дітей, якщо вони є в родині, чи для інших членів родини, якщо вона їм потрібна. Щоб було скерування сімей, якщо немає, наприклад, при перинатальному центрі, щоб були якісь буклети, куди можна звернутися, до яких служб, де можуть допомогти з цим, якось організувати гідне і прощання з дитиною, і психологічний супровід, і юридичний, і інше.
2: Через відсутність пояснень, підтримки, дружнього супроводу Анастасії з чоловіком не вдалося поховати дитину. Це посилило і без того шалений стрес подружжя. Жодної психологічної допомоги родині ніхто не запропонував. Львів'янка Лілія Кучарська – мама Янгола Дем'яна, який народився в тихих пологах на 23-му тижні вагітності, констатує, що її досвід був не настільки жахливим, як у Анастасії. Але все одно є моменти, які варто було б змінити.
4: В цілому з чоловіком ми планували вагітність вже досить давно, і зазвичай я на загал розказую про свою останню втрату сина на 23-му тижні вагітності. Але насправді до цієї втрати в мене було близько 5 втрат на дуже ранніх термінах. І лікарі спочатку думали, що це одна причина, і вона підтвердилась. Але в моєму випадку сталося так, що в мене був насправді подвійний фактор, і в сторону другого фактору, відповідно, ніхто не дивився. І це, власне, і стало причиною втрати на вже такому досить великому терміні. Я через свою втрату познайомилася з дуже багатьма дівчатами, які теж, відповідно, пережили втрату. Як вияснилося, більшість з них мають таке захворювання, яке називається тромбофілія. Це схильність крові до швидшого згортання ніби. І через це, відповідно, неправильно формується плацента, і це призводить до втрат. Тому дуже важливо наголошувати на тому, щоб якщо хтось планує вагітність, бажано перевірятися на тромбофілії. Тобто у мене просто все було добре, всі аналізи були добрі, ніби я вела вагітність свою у приватній клініці, і наче за мною добре спостерігали. Але раптово на 23-му тижні в мене почали відходити води, тобто почались передчасні пологи. А за годину часу я була уже у приймальному відділенні лікарні, мене клали на збереження. Я пролежала там декілька днів, але, на жаль, в певний критичний момент довелося народжувати. Мій син народився живим і лежав в реанімації, але, на жаль, в силу того, що він був критично недоношений, він помер в реанімації за 2 дні після пологів. Лікарі до мене ставилися дбайливо. Було багато співчуття в моєму випадку. Можу сказати, що в моєму випадку було погано, це те, що так сталося, що в нас у львівській лікарні пологове відділення на той момент, зараз знаю вже по-іншому, на той момент воно було відокремлене іншим корпусом від відділення, де лежали новонароджені. Тобто, по суті, після пологів я лежала в післяпологовій палаті, але мені не було дозволено виходити за межі лікарні, відповідно, я не могла побачити свого сина. Це зміг зробити тільки мій чоловік на наступний день. І, власне, що було ще погано, ну, відповідно, я не змогла з ним попрощатися. Він помер порядка 4:00 ранку. Моєму чоловікові вночі зателефонували лікарі і сказали, що він помер. І жахливо, напевно, в цій ситуації було те, що моєму чоловікові довелось ту ніч провести на самоті з думкою про те, як сказати про це мені зранку. Тобто мене з лікарів ніхто не повідомив про смерть сина. Це повідомив мій чоловік приблизно через 8 годин після цього, як це сталося. І далі, який був дуже негативний момент, я не знаю, чи в нас такі протоколи, чи це якась організація на рівні лікарні. Мені не дали з ним попрощатися, тіло одразу забрали в морг на розтин. І я не мала можливості його навіть потримати на руках. Не знаю, роздивитися його нормально.
2: Але Лілія з чоловіком не залишилися сам на сам зі своїм горем. Лікарі у відділенні дали подружжю контакт сестри Юстини, яка допомогла і організувати поховання, і владнати справи з документами, і надала психологічну допомогу.
4: Це сестра, яка працює при цьому відділенні психологом, і в неї є організація «Слід життя», яка, власне, допомагає батькам після втрати. І, звісно, що ми були в розпачі, і ми звернулися до неї. Вона нам дала якісь певні настанови, що ми можемо зробити, що ми маємо право зробити. Було якось трошки легше проходити цей процес. Вона допомогла з організацією поховання, вона перевдягнула нашого сина, принесла його. Я мала змогу побачити його в тій маленькій коробочці, але, на жаль, через те, що дитину взяли на розтин, мені було дуже страшно його навіть взяти на руки, побачити на ньому оті шрами, розрізи. І, відповідно, я так і не наважилася це зробити. І, звісно, що на шляху проживання втрати це було б дуже важливо. І я шкодую про те, що я цього не зробила.
2: Анастасія і Лілія – жінки з досвідом, який став поштовхом для змін в українських медичних підходах до родин з перинатальною втратою. Вони, пройшовши через це, розуміють, що варто було б змінити, щоб хоча б трішки полегшило їхню втрату. Міжнародні стандарти супроводу таких батьків уже давно діють в інших країнах – Канаді, Австралії, Великій Британії тощо. Про досвід українки, яка втратила сина, перебуваючи у Канаді, за кілька хвилин. Киянка Дар'я Коцюба – фінансистка. До втрат синочків Івана та Федора працювала за фахом. але нині повністю змінила напрям своєї діяльності. Здобуває освіту клінічного психолога і пише дипломну роботу на тему перинатальної втрати. Також пані Дар'я нині залучена як проєктна менеджерка до розробки єдиних стандартів разом з Міністерством охорони здоров'я на випадок втрати дитини в Україні. Історія її першого сина Івана пов'язана з Канадою. Від початку повномасштабного вторгнення Дар'я поїхала туди до своєї родички. Там подалі від війни і планувала народити.
5: За 3 тижні до встановленого терміну пологів я перестала відчувати рухи. Звернулася в госпіталь, де мені лікар повідомила після того, як мене тричі оглянули різними апаратами УЗД, що серцебиття немає і дитинка вже не з нами. Це було вкрай неочікувано, тому що вся вагітність проходила дуже добре. В той момент мені було важко приймати рішення, але я вдячна родичам, які були поруч, і вдячна медичній системі Канади, тому що ця система на такі випадки має дуже чіткий описаний протокол. Мені пояснили, що буде зі мною відбуватися в найближчим часом, і я розуміла, що мені треба народити дитину. У мене був вибір народжувати природнім шляхом або робити кесарів розтин, якщо я морально не готова до пологів. Я вдячна дуже за вибір, проте я завжди хотіла народити дитину природнім шляхом, і в мене не було протипоказів. Тому мене готували до тихих пологів. У мене була окрема палата, і в мене був персонал надзвичайно турботливий, емпатійний, і я від них чула лише підтримку. І окрім того, на палаті висіло попередження про те, що я пацієнтка з особливим випадком і що необхідно перед тим, як увійти, дізнатися інформацію на стійці реєстрації. Зрештою, я народила сина. Разом з його народженням була відповідь, чому так сталося. Внутрішньоутробно зав'язався істинний вузол пуповини, що є досить рідким випадком саме з летальним сходом.
2: Дар'я змогла провести стільки часу з дитиною, скільки їй було потрібно. Ніхто жінку в цьому не підганяв. Вона встигла подзвонити до рідних в Україну, показати їм Івана. Встигла потримати сина на руках і запам'ятати його риси обличчя.
5: Коли народився синочок, мені виклали його на груди, як завжди викладають новонароджених. У всіх може виникнути питання, що дитина там якось не так виглядає, коли вона нежива. Проте, насправді, вона має навіть тепле тільце, тому що весь цей час моя терморегуляція дозволяла підтримувати цю температуру його тіла. Його помили, як будь-яку новонароджену дитинку, запеленали і передали мені в ручки. І я мала змогу з ним побути, потримати його на руках. Оскільки я була в Канаді, частина родичів була в Україні, то я змогла по відеозв'язку з усіма зв'язатися. Після цього я його залишила в боксі, в палаті, і домовилися, що поховальне бюро його забере звідти. Але тим часом, поки я була синочком, паралельна команда лікарів, вона підготувала коробочку пам'яті про мою дитину. Це всі речі, які в нього були, від пелюшки до шапочки, вірочки, сантиметрик, яким його заміряли, сертифікат життя, який датований, на жаль, однією датою. Але все це було збережено, обережно покладено в коробочку. Також встигли зробити відбитки ручок, ніжок і зліпки, що виявилось потім надзвичайно просто безцінними речами під час проживання горювання.
2: Дар'я Коцюба каже, що попри всю трагічність ситуації, медична система Канади зробила все, щоб втримати її на ногах. Повернувшись в Україну, познайомившись з іншими родинами, які мали подібний досвід, Дар'я зрозуміла, що у нас все зовсім не так. Причому самі лікарі визнають, що потребують навчання та чітких інструкцій плану дій.
5: У рамках проєкту, в якому я зараз працюю, було проведено досить масштабне дослідження з великою вибіркою на території України серед жінок з досвідом втрати дітей і серед лікарів. Вибірка не претендує бути репрезентативною абсолютно для всіх медичних закладів і для всіх жінок. В нашому дослідженні прийняло участь 506 жінок, 308 медичних працівників, 3 було в нас напівструктурованих глибинних інтерв'ю з медиками, одне експертне інтерв'ю і 10 інтерв'ю з жінками з різними видами втрат. Статистика дуже, дуже важка. Загальна кількість, ну якщо так казати, приблизно 80 жінок оцінили те, що, на жаль, вони не отримали належної взагалі підтримки в медичному закладі. Більшість не була поінформована, що буде відбуватися далі і що з цим робити. Не була запропонована психологічна підтримка. І, мабуть, що дуже болюче, що більшість жінок, їм навіть не показали дитину, і вони не розуміли, що вони мають це право побачити свою дитину, доторкнутись до неї. З часом оце почуття, що хотілося побути зі своєю дитиною, воно приходить, але час вже втрачено і нічого не можна змінити. І насправді з цим дуже важко потім і в терапії працювати. Медики в переважній більшості, вони просто не готові навіть до такого досвіду самі. І вони про це дуже відверто кажуть. Вони не мають необхідних інструментів, знань, навчання для того, щоб бути бережливими у супроводі подібних кейсів. Тут багато дуже проблем існує, я б сказала, це фактично побудувати все від нуля, але я рада, що можу бути дотичною до цього і разом з громадською організацією «Безпечне народження» і з головою організації Вікторією Лучкою бути біля основ цих змін і створювати ці зміни.
2: Варто зазначити, що втрата дитини є однією з найважчих людських втрат, адже вона не є в рамках життєвого циклу. Коли ми втрачаємо дорослу людину, ми встигаємо прожити з нею певний період часу, маємо якісь спогади. А коли помирає маленька дитина, відбувається злам усталеного життєвого укладу, що підкошує внутрішню опору як мами, так і тата. Як зазначають родини після втрати, цей біль не зникає ніколи. Він лише притуплюється і стає частиною нової реальності. Потрібен час, щоб відгорювати, прожити втрату, відновити себе і знову знайти сенс життя. У всіх це відновлення проходить по-своєму. Дар'я Коцюба розповідає про свій досвід.
3: Ми з чоловіком домовились, що ми будемо кремувати тіло сина і ховати його в Україні. Я дуже хотіла повернутися якомога раніше, але півтора місяці мусила ще бути в Канаді. Після цього я повернулася в Україну. Ну, найбільшою підтримкою, звісно, були родичі. Перші дні – це моя тітонька, яка взяла відпустку, тому що я була в дуже важкому емоційному стані. Вона була завжди поруч. Десь за два тижні Наталя наполягла. Наталя – це моя тітонька, наполягла, щоб я звернулася до сімейного лікаря в Канаді. Лікар мені виписав антидепресанти. І от з того періоду потрошку я почала якось адаптуватися. Перші півроку після втрати я не змогла повернутися до робочих задач, але мій роботодавець до цього поставився дуже з розумінням, і мені дали стільки часу, скільки я потребувала. 50% проживання горя – це підтримка оточення, і 50% – це робота з професіоналом, який чітко розуміється саме в особливостях горювання і проживання втрати. Чоловік точно проживав втрату інакше за мене, і я це відчувала, але ми мали спільні психотерапевтичні зустрічі.
2: Лілія Кучарська також зверталася до психотерапевта, проживаючи втрату. Але зізнається, що окрім цього, їй дуже допоміг чоловік. Жінка розповідає, що спочатку

0: дуже важливим, щоб його згадували. Мені дуже хотілося, щоб хтось запитав мене, як він виглядає, на кого він був схожий. Мені хотілося, щоб частіше згадували його ім'я. Але цього всього не було, і це ще більше руйнувало. В силу того, що в нас з чоловіком дуже хороші стосунки, ми підтримували один одного, він про мене дуже дбав цей момент. Але я підозрюю, що в той момент не було кому подбати про нього сильно. Зверталася до психотерапії трошки пізніше. Чоловік мене трохи до цього підштовхнув, бо я боялася йти до психолога. Але я дуже рада, що я таки сходила. Я ходила на терапію близько року, і це дуже сильно допомогло мені в проживанні втрати. Групи підтримки теж були. Насправді, в мене не було в пологовому жодної інформації про це. Це, мабуть, те, що можна було б змінити в підході до таких ситуацій. В перші дні після втрати я намагалася сама шукати максимум, скільки могла. І я натрапила на групи підтримки від організації «Опіка Ангела». Я була там двічі, але, на жаль, мені не дуже підійшов формат в силу того, що дуже багато болю там виливалось. Я зрозуміла, що я ледве свій біль витримую, а потрібно було ще чужий біль витримувати. Тому мені більше ближча до душі психотерапія персонально з психологом.
1: На жаль, не у всіх є можливість звернутися до психотерапевта, проживаючи етап горювання. Анастасія Сухоярська серед таких матерів. Розповідає, що їй допомагає справитися з втратою її родина, зокрема четверо дітей, які також дуже сумують за Янголом Олесею.
2: Втрату я переживаю, мабуть, і зараз. Я, мабуть, її буду переживати в якійсь мірі все своє життя, бо це моя дитина, частина моєї родини. Найважче це було дійсно старші діти. У нас ще так вийшло, що я до останнього не говорила дітям, що я вагітна, родичам не говорила нікому. А за 2 місяці всього-навсього до того, як завмерла моя доня, я сказала і батькам, і своїм чоловікові, і своїм старшим дітям. Дітям взагалі я зробила свято, сюрприз, я ніколи такого не робила. Я зробила гендер-паті, домовилась там з жіночкою, що вона нас пофотографує, познімає. І я дітям просто сказала, що це буде сюрприз. Я вам не скажу, що це буде. Сама купила тортик, заховала його в машині. Ми всі одягли вишиванки і поїхали на цю гендер-паті. Дітки дізналися, що в них буде сестричка, вони дуже зраділи. Це був такий щасливий момент. І всього через 2 місяці мені треба було вже якось говорити дітям, що сестричка померла. Я їду її народжувати. І це було морально дуже важко і для мене, і для моїх дітей. Бо коли я вже приїхала з пологового, діти постійно питали, старша донька навіть питає сьогодні, мама, чому ми її не поховали, чому ви з татом не поховали нашу сестричку Олесю. І я так постійно якось по-своєму пояснюю, чому так сталося, і нормально не можу пояснити, бо я сама не знаю чому. Я тоді була в такому стані шоковому. Ну, дітки і по сьогоднішній день складають різні казочки, історії. Ось нещодавно молодшій моїй доні 5 років, був сильний дощ, і вона сказала, що це, мабуть, наша Олеся довго милася, тому дощ ішов так довго. Вони постійно говорять, що вони сумують за нею, що хочуть з нею гратися. І ми святкуємо її дні народження. Я замовляю тортик, і у нас просто сімейний день.
1: Після втрати доньки Олесі Анастасія Сухоярська стала волонтеркою. Допомагає родинам, які втратили дитину, прожити горе. Розповідає, що у всіх свої методи горювання. Інколи суспільство підтримує, інколи навпаки, ще більше ранить через незнання.
2: У мене було таке, що я хотіла просто вазони принести в школу. Ну, так як в мене діти вже ходили в школу, в садок. Просто принести вазони в пам'ять про мою дитину. Мені хотілося тоді багато садити. Тим більше, що перед вагітністю це була якраз осінь. Перед втратою я посадила дуже багато хризантем всього. Мріяла, що я весною вже буду показувати ці квіти своїй дитині. І коли я її втратила, такий момент був, що мені хотілося садити ці вазони. От я вирішила по одному вазону принести в садочок, в школу. Більшість вихователів, вчителів нормально сприйняли цю ситуацію. Одна вчителька дуже категорично, вона хотіла, щоб всі вазони в класі в неї були однакові. Мало того, вона винесла це на загал у вайбер-групу всіх батьків, почала писати, що мене викликають до директора, що це взагалі неправильно, і там почали висміювати мене деякі батьки, навіть говорити, що мені треба до психіатра, що це ненормально, нащо нам ваші тут квіти. Навіть був якийсь такий суспільний булінг, можна сказати. Зараз ми це все пережили, ці батьки вже вибачились, і все нормально, але в той період я це робила не тому, що там мені навіть хотілося ті квіти, а тому, що для мене це був ледь не єдиний спосіб,

0: якось вижити в той момент, пережити його і жити далі, ну якось психологічно врівноважити свою психіку, щоб якось далі функціонувати в суспільстві і жити. Це був для мене такий метод просто психотерапії. Я зверталася в опіку Ангела. Це була група підтримки, моє рятівне коло, можна так сказати. Я була на групі підтримки, спілкувалася з іншими мамами, розповіла свою історію, це мені дуже допомогло. Це була перша така група, яку я звернулася одразу після того, як приїхала з пологового. Мені це допомогло в плані, що взагалі виговоритися, тому що я замкнулася, я почала говорити з чоловіком, там з батьками, всі реагували мовчанкою. Ну, я розумію, для них це теж стрес, шок. І коли я була вагітною, я почала займатися творчою фотографією. І під час випуску я була у пологовому, якраз я спілкувалася з дівчатами, я продовжувала вивчати різні там біографії фотографів, спілкуватись на цю тему, дівчата мене дуже підтримали з цього курсу. І тому навіть після втрати я почала продовжувати знімати речі, які я купила для своєї дитини, себе фотографувати в різних станах. Я зрозуміла, що для мене це є якогось роду терапія.
1: Родинам, які проживають втрату дитини, психологи радять давати волю своїм почуттям, сльозам, агресії, будь-яким реакціям. Бо усі реакції на таку ненормальну подію є нормальними. Потрібно піклуватися про себе, важливо знайти спільноту, яка справді розуміє і підтримує, продовжує Дар'я Коцюба.
2: Я є засновницею такої спільноти «Рівний рівному», «Народжені ненародженими», де жінки можуть і поділитися своєю історією, і почути підтримку від інших жінок з подібним досвідом. А також є у цієї спільноти телеграм-група, в якій і корисна інформація, і можна просто прийти з почуттями, і є різні щотижневі практики на підтримку. Тобто треба знайти свого роду однодумців в просторі, з якими ти будеш відчувати, що ти не один в своєму горі. Я написала книгу, яка вже є в передзамовленні в видавництво в лабораторії. Це автобіографічна книга, але з психологічним поясненням, з психологічними нотатками. Мені хотілося книгу, де я б змогла на сторінках впізнати свою ситуацію, прожити якісь події особисті і теж через книгу отримати якесь пояснення того, що зі мною відбувається. Написала книгу, зрештою, автобіографічну «Свідоцтво про існування».
1: Часто навколишні не розуміють, як себе поводити з батьками, які втратили дитину. Основна порада – не робити вигляд, що нічого не сталося. Не варто думати, що якщо вони не згадуватимуть про маля, то і батьки швидше забудуть. Насправді цей досвід з ними назавжди. І просто необхідно підтримувати розмову про втрату, якщо мама чи тато хочуть про це говорити. Якщо батьки дали дитині ім'я, варто згадувати її по імені. Найменше батьки з втратою хочуть чути вислови на кшталт «так мало статися», «на все воля Божа» або «та ви ще молоді, народите». Інколи людям, які поруч, важко зрозуміти, що відбувається з батьками. Про це можна відверто сказати. Наприклад, «я не розумію, що ти відчуваєш, але хочу бути поруч з тобою». Підкажи, чим я можу допомогти. Такі прості слова багато значать для батьків маленьких янголят. Вони бачитимуть, що їхнє горе помітне, його визнають. А це вже важливий етап у процесі проживання втрати. Авторка сюжету – Вікторія Будан. Режисерка – Оксана Шевчук. Текст читала Олена Григорович.
3: На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Триває ефір українського радіо. У студії працює Валентина Троян. Далі будемо говорити про те, які закони парламент має ухвалити першочергово, аби захистити постраждалих від війни. З нами на зв'язку керівниця напряму адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист» Галина Усова.
2: Вітаю вас.
1: Отже, будемо ми говорити про те, що коаліція правозахисних організацій, які опікуються питанням захисту прав постраждалих внаслідок війни Росії проти України, підготувала дорожню карту законопроєктів на період 16-ї сесії Верховної Ради. Ну, можливо, не так детально, але спробуємо нашим слухачам пояснити основні поради, які ви даєте парламенту. Ну і перше, чому взагалі ви випустили цей документ саме зараз і наскільки ефективно парламент попередніх сесій реагував на рекомендації правозахисних організацій?
2: Та, дякую вам за питання. По-перше, хочу зазначити, що ми, коаліція організацій, разом з «Право на захист» готує такі дорожні карти системно, власне, до парламентських сесій. І їхня мета не просто перелічити законопроекти, а, власне, показати, які проблеми людей, постраждалих від війни, парламент уже вирішив, які залишаються без відповіді, і де, власне, законодавчі рішення можуть створювати нові ризики для постраждалих людей. І, власне, попередньо ми надсилали дорожню карту до 15-ї сесії. От за її результатом ми вже можу сказати певні висновки. І тут картина неоднозначна. У попередній сесії важливим результатом стало ухвалення нової редакції Закону України про внутрішньо переміщених осіб. Водночас певна частина ініціатив була ухвалена без там суттєвих наших застережень. Тут можна згадати законопроект щодо обов'язкової евакуації дітей, який став законом. Коаліція тут звертала увагу на певні ризики щодо непропорційного втручання у права дитини та сім'ї, але, власне, крім цього, залишились невирішені попередньою сесією такі питання, як, наприклад, компенсація шкоди, репарації, повноцінний облік втрат та ряд інших питань. Тому тут, власне, парламент враховує ці пропозиції, але взаємодія, вона не є рівномірною і залежить від сфери і, власне, політичної волі, і також актуальності питання на момент ухвалення рішення.
1: Ну, на розгляді Верховної Ради перебувають сотні законопроєктів, а які три або п'ять ініціатив у розробленій вами дорожній карті є абсолютно критичними і невідкладними для ухвалення протягом цієї сесії?
2: Я, мабуть, виділила першочергово три. Перший – це стосується державної реєстрації права власності за відсутністю доступу до архівів БТІ. Це законопроект 11440. Він конче потрібен людям, чиї документи або архіви БТІ залишилися на тимчасово окупованих територіях або були знищені. І, власне, без підтвердження права власності людина взагалі не може дійти до моменту компенсації. І цей законопроект, власне, чітко вирішує це питання. Наступним законопроектом можна назвати законопроект 1336. Він стосується удосконалення механізму компенсації та обліку нерухомого майна. І він вирішує проблему житла, пошкодженого або знищеного до 24 лютого 22-го, до повномасштабного вторгнення, на територіях, які були окуповані, власне, на момент повномасштабного вторгнення. І наступний можна виділити законопроект 153-57. Це загалом щодо соціального і правового захисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок агресії, збройної агресії. І саме цей законопроект пропонує збільшити з 6 місяців до року період захисту від виконання фінансових зобов'язань після звільнення особи, позбавленої особистої свободи, і передбачає певну реструктуризацію цієї заборгованості, а також додаткову певну відстрочку на час лікування. І, власне, цей законопроект, він сприяє, надає можливість людям, позбавленим особистої свободи, на певну хоча б мінімальну адаптацію до тих умов, в яких вони опинилися. Це, мабуть, три найголовніші. Ще б, можливо, сказали, що законопроект 154-98, він стосується соціального захисту та підтримки дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Він, власне, усуває законодавчі розбіжності у сфері підтримки дітей, які постраждали, приводить нормативку відповідність до чинних процедур і, власне, передбачає ряд гарантій для таких дітей.
1: У документі також йдеться про затримку ухвалення через зміну складу уряду. А наскільки масштабно це гальмує захист прав постраждалих від війни і які конкретно важливі ініціативи, ну, скажімо так, зависнуть або потребують перереєстрації?
2: Так, власне, тут треба, мабуть, трошки поглибитись у саму парламентську процедуру. І, власне, коли уряд припиняє свою діяльність, всі законопроекти, які не були прийняті у першому читанні, вони відкликаються. Є такий певний запобіжний механізм, що якщо законопроект актуальний, то Кабінет міністрів, сформувавши свій склад, може у місячний срок його подати заново до Верховної Ради, але Верховна Рада починає розгляд законопроекту заново. Тобто всі висновки комітетів, всі застереження експертів, робочі групи і все, що було до цього, воно є нечинним, і процедура починається знову. Тут, власне, дуже показовий приклад законопроекту 142-51, це щодо соціального захисту та підтримки дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії. І його зареєстрували 26 листопада 25-го року. В січні 26-го профільний комітет рекомендував прийняти за основу, але 16 липня, після припинення повноважень, його відкликали. І, власне, тут якраз таки говориться про те, що процедура ця починається знову. І якраз таки одна з застережень коаліції і саме меседж нашої дорожньої карти, ми пропонували не лише перереєстровувати такі законопроекти, да, якщо вони актуальні Кабінету міністрів, власне, він це і робить в основному, да, а й забезпечувати цю пришвидшену процедуру їх розгляду саме у Верховній Раді для того, щоб всі ті висновки і вся та робота, яка була пророблена до цього, вона не втрачала свій сенс і не втрачала вагу. І тобто робота продовжувалася десь там з моменту того, як попередній законопроект розглядався.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку керівниця напряму адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист» Галина Усова. Ми говоримо про те, які закони парламент має ухвалити першочергово, аби захистити постраждалих від війни. Цю дорожню карту розробляла низка правозахисних організацій, в тому числі і благодійний фонд «Право на захист». Пані Галино, а які головні прогалини в існуючому законодавстві бачить коаліція? Що саме пропонується змінити?
2: Так, я, мабуть, про першу таку дуже велику і значну прогалину назвала б неповноту механізму компенсації та обліку шкоди, що зараз досить актуально. До національної компенсаційної процедури, власне, досі обмежений доступ для частини власників майна на ТОТ, насамперед, якщо майно було пошкоджено або знищено до повномасштабного вторгнення, і також не забезпечено системного обліку пошкодженого і знищеного майна у період з 14-го, ну, з періоду збройної агресії до 22-го. Нежитлової нерухомості та рухомого майна. Друга така критична проблема – це підтвердження прав юридично значимих відомостей, коли документів немає і всі реєстри залишилися на тимчасово окупованих територіях або були знищені. Це може вирішити, знову ж таки, законопроект 11440, про який я вже зазначала. І наступне – це щодо тимчасового порядку підтвердження відомостей про місце проживання на ТОТ. Це якраз таки законопроект 154-20, він має вирішити цю проблему для людей, які не можуть підтвердити зареєстроване місце проживання через відсутність доступу до реєстрів на тимчасово окупованих територіях. Окремо тут хотіла зазначити не конкретні проблеми тематичні, а загалом це про фрагментарність законодавства. Тут, мабуть, знову ж таки наведу приклад компенсації за пошкоджене і знищене житло, і тут одночасно до базового закону пропонується низки зміни цілою низкою законопроєктів. І частина з них, власне, тут вирішує окремі категорії там випадків, частина дублює одна одну. І тут якраз потрібно говорити про системний перегляд механізмів замість того, щоб точково вирішувати нагальні проблеми. І далі останнє, що хотіла зазначити, прямо наголосити на цьому, про розрив між ухваленням закону і його виконанням, тому що тут можна, власне, на рівні закону створити дуже багато прав для людей, і гарних прав, і гарантій. Але якщо не прийняті підзаконні нормативні акти Кабінету міністрів, міністерствами, або не працює, наприклад, інформаційна система, або не визначено джерела фінансування у самому законі, то, власне, для конкретної людини такого права фактично не існує до того, як цей механізм запрацює.
1: Пані Галино, і маємо ще кілька хвилин, і я маю ще трохи запитань до вас. Скажіть, за рахунок чого, як саме, на думку вашу думку і ваших колег, держава має сприяти репараційним виплатам уже зараз, не чекаючи завершення всіх міжнародних судових процесів проти Росії?
2: Так, власне, я тут хотіла сказати, що зараз в Україні покращується доступ і запроваджуються активно різні механізми документування шкоди. Це, по суті, такий перший етап, який Україна має виконати, задокументувати всю наявну шкоду для того, щоб далі можна було її оцінити і, власне, призначити певний розмір компенсації. Зараз у міжнародному реєстрі збитків приблизно 43 категорії відкриті для подачі заяв. Але наступне питання, власне, як перейти від зареєстрованої заяви до рішення про компенсацію, а потім до фактичної виплати. І є декілька механізмів, це після того, як, власне, ми будемо обліковувати цю шкоду, далі Міжнародна комісія з розгляду заяв для України, вона розглядатиме їх по суті, визначатиме розмір компенсації, і далі компенсаційний фонд буде здійснювати виплати. І тут якраз потрібно наголосити, що мова йде не про необхідність чекати завершення там міжнародних судових справ проти Росії. Комісія задумана саме як окремий міжнародний механізм розгляду таких компенсаційних вимог, але тут варто зазначити, що він не запущений наразі. І на рівні держави тут зараз необхідно політично і дипломатично прискорювати запуск цих другого і третього елементів міжнародного механізму, щоб реєстр, власне, не залишався просто базою зафіксованих вимог, розуміючи складність цього процесу для держави в першу чергу. А тут можливо на рівні законодавства створити певні, у нас вже є повна репарація, власне, це відповідальність держави-агресора. Є певне поняття в законодавстві невідкладна репарація. Це коли умовно таке екстрене покриття не всіх, але маленької частини витрат. Цей механізм, вона вже імплементований, зокрема, у закон щодо постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з збройною агресією. Там людина може отримати реабілітацію та невідкладну грошову виплату, і це не позбавляє її на права на повні репарації в майбутньому. І, власне, щодо інших видів шкоди, ймовірно, такий механізм є можливим, проте тут потрібно розуміти, що і фінансовий тягар, і бюджетне законодавство наразі такого об'єму виплат навряд чи потягне, особливо з враховуючи останні заяви уряду щодо необхідності економії коштів.
1: А наскільки народні депутати і профільні комітети відкриті до системної співпраці з правозахисниками, і от що робити І що, які наслідки можуть бути, якщо парламент знову ігноруватиме рекомендації коаліції?
2: Власне, парламент відкритий до співпраці. Він відкритий до співпраці, можливо, не у всіх питаннях, а у частині. Коаліція дуже активно працює з профільними комітетами, бере участь у консультаціях, надає там позиції або конкретні редакції норм. І є рішення, в яких цю експертизу враховують, але, знову ж таки, як говорила на початку, результати є різні. І тут питання не в тому, чи загалом взяли ці рекомендації до відома, а тут якраз важливо, на якому етапі їх залучають і що відбувається з рекомендаціями після консультації. І от, власне, у разі неврахування позиції коаліції робота на цьому не завершується. Ми повертаємося до питання цього під час підготовки, наприклад, законопроекту до другого читання, пропонуємо конкретні правки, звертаємося до уряду, звертаємося до парламенту, звертаємося до президента, коли були питання ветування законопроекту. І, власне, намагаємося публічно виступати і публічно пояснювати ризики, які може зумовити той чи інший законопроект. Тому що, працюючи на місцях, працюючи з людьми, ці ризики є особливо критичними. І ми можемо, власне, виступати з позицією і з конкретними кейсами людей, що, в принципі, є ефективним.
1: Що ж, дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Галина Усова, керівниця напряму адвокації соцзахисту благодійного фонду «Право на захист».
0: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо.
3: Перша година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Президент Володимир Зеленський, прем'єр Британії обговорили постачання ракет «Шторм Шедоу». На Закарпатті священик Московського патріархату застрелив 2 людей. Про це та інше далі докладніше. Велика Британія надасть Україні нові далекобійні ракети «Шторм Шедоу» для ударів по Росії, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Співрозмовники журналістів кажуть, що це питання обговорили український президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берне. Про кількість ракет не повідомляють. Лондон постачає Києву крилаті ракети «Шторм Шедоу» із 2023 року, однак спершу їх можна було використовувати лише на території України. Наприкінці 2024 року українські військові вперше вдарили ними по військових цілях на території Росії. «Шторм Шедоу» – далекобійна авіаційна ракета класу «Повітря-Земля», розроблена спільно Франції та Великою Британією. Вона призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей. Верховна Рада ухвалила закон, який визначає порядок митного оформлення міжнародних посилок вартістю до 150 євро. За документ проголосували 249 народних депутатів, повідомила кореспондентка Суспільного. Це частина пакета змін, який передбачає скасування пільги з ПДВ для таких відправлень. Нові правила мають запрацювати з 1 липня 2027 року після технічної підготовки автоматизованої системи оподаткування. Податок за товари з іноземних маркетплейсів нараховуватимуть і сплачуватимуть електронні платформи або їхні посередники. Для операторів поштового зв'язку та експрес-перевізників передбачили перехідний період. За оцінками, зміни можуть приносити державному бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Ухвалення законів також є умовою отримання фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу.
0: Новини на Українському радіо.
4: На Харківщині росіяни малими штурмовими групами намагаються просочитися через державний кордон України з метою накопичення та подальших штурмів українських позицій. У районі Вовчанська сили оборони не дають противнику просунутися у бік Харкова, розповів Етеріс Суспільного начальник групи взаємодії з медіа бригади ГАРД Державної прикордонної служби України Олександр Даниленко.
3: Наші завдання не змінюються вже останній тривалий час. Це виявляти такі штурмові групи і знищувати їх, в тому числі знищувати ще на ворожій території, коли вони тільки починають висуватися в наш бік, відпрацьовують по техніці противника, і також вистачає на напрямку. Особливо зараз упор, якщо брати наземну техніку, то це НРК, наземні роботизовані комплекси, за допомогою яких ворог намагається вирішити питання завдання логістики.
4: У селищі Вишково у Хустському районі священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату відкрив стрілянину. Загинули двоє людей, ще троє поранені. Як повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, 45-річний чоловік йшов центральною вулицею селища та здійснив кілька пострілів у перехожих. Загинули 62- та 64-річні чоловіки, ще троє людей у лікарні. Стрільця оперативно затримали. З ним працюють слідчі та експерти.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Погода.
4: Сьогодні в Україні помірні дощі. У Карпатах подекуди з мокрим снігом. Вдень у більшості південних областей без опадів. Вітер переважно північний. На сході країни східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 3 до 8 тепла. Вдень синоптики прогнозують 8-13. На лівобережжі вночі від плюс 7 до плюс 12. Вдень 13-18. У Карпатах вночі близько нуля. Вдень 1-6 тепла. На Київщині сьогодні дощі. Температура вночі 3-8 тепла. Вдень повітря прогріється до 13. Градусів. Зараз у столиці України плюс 8. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. О цій порі традиційно говоримо про російсько-українську війну, і у нас є декілька важливих приводів до обговорення. По-перше, Україна вперше завдала удару по ворожій території власною балістичною ракетою FP-7, і цю інформацію підтвердила SEO компанії Firepoint Ірина Терех. Ми детальніше поговоримо про українську балістику, а також про перші мішені, які було обрано для використання цієї зброї. Ну і друга тема, яку ми не можемо оминути, стосується перебоїв у роботі Starlink або обмеження в роботі Starlink для українських безпілотників, для українських дронів. Тут швидкісні обмеження, як повідомлялося, становлять 100 миль на годину, якщо в американській системі вимірювання швидкості чи відстаней, ну, для України це орієнтовно 160 км на годину, якщо вимірювати в більш звичних для нас одиницях вимірювання. Засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаємо вас. Отже, спершу поговоримо про українську балістику. Впродовж тривалого часу ми насправді її чекали, з іншого боку це цілком зрозуміло, адже балістика не виробляється за кілька тижнів чи за декілька місяців. Це справді робота, яка потребує досить тривалого часу. Разом із тим, цього року анонсувалося застосування балістики, ну і нарешті вже було застосування навіть бойове. І повідомлялося, що мішенню став комплекс С-400 на тимчасово окупованих територіях. Загалом, якщо йдеться про ракету FP-7, то заявлена дальність 250-300 кілометрів, бойова частина вагою понад 200 кілограмів. І от з вуст деяких експертів доводилося чути, що це дешевший вітчизняний аналог американської системи «Атакамс». Пане Павле, що ви можете сказати про нашу українську балістику? Чи справді вона відповідає за своїми характеристиками американському аналогу?
2: Дуже багато питань, насправді, що мали на увазі ці експерти. Але в цілому, в чому принципова різниця? Якщо ми будемо так в лоб підходити до порівняння Атакамса і FP-7. Атакамси, вони є різних версій з різними типами боєголовок, з різними системами навігації. Тобто ми не знаємо, яка система навігації стоїть в FP-7. Ну, в всякому випадку, це так відкритим текстом не артикулюється. Атакамси є з версією від 150 до 300 кілометрів. Ну, це ті, які потрапляли до нас, які нам передавали чи продавали нам наші союзники. З боєголовкою нам приходили з касетною. І це принципова різниця від того, що комунікувалися компанією FPCA, Firepoint. Ну, та ракета, про яку зараз іде мова, це доволі простий, це тактична ракета з дальністю до 300 кілометрів. Вартість, і знов-таки в пресі цього не було. Якщо брати там старі системи Атакамс, то там система інерційна наведення. В неї є свої плюси, є свої мінуси. Мінуси – це невелика точність, але компенсується це доволі великою боєголовкою і касетним боєприпасом. Тобто для того, щоб накрити якусь велику площину. Якщо б ми казали, ну, от, про ціль, давайте поговоримо. От, коли ми кажемо про таку ціль, як С-400, то тут це доволі показово, тому що сама система С-400, вона повинна збивати балістичні ракети. І, вочевидь, це використання було успішним. Це означає те, що С-400 не змогла збити ракету FP-7. Ну, не тому, що вона має якісь там можливості, які заявлені компанією Firepoint, вони доволі типові для балістичних ракет. Це більше свідчить про неспроможність систем С-400 збивати балістику в достатній кількості. Ну, і можна згадати, як і американським атакамсам знищували ракети системи С-400. В ракеті Firepoint в неї основний плюс – це її те, що ми повністю контролюємо її виробництво. То, що ми не залежимо від поставок від американців.
3: І виробництво, і застосування, що теж важливо, правда?
2: І застосування, саме так, да. Тому що коли придивиться Атакамсом, нам дають багато умов, як ми їх можемо використовувати, проти чого, на яку дальність і так далі. А тут це повністю наша ракета, ми можемо застосовувати її абсолютно так, як ми забажаємо. Ну, там, як, наприклад, український Нептун, чи там український там теоретичний Сапсан, не знаю, в якому стані він зараз знаходиться. Тому це дає величезну перевагу. Крім того, теоретично збивати ракету балістичну можна виключно комплексами С-400 і С-500. Ну, є ще там модифікація С-350, це С-300 там з іншими типами ракет, якими теж можна збити балістичні ракети. Але є велика проблема у росіян, що таких комплексів недостатньо. Кількість їх дуже маленька. Там до широкомасштабного вторгнення їх оцінювали там порядка до 50 таких комплексів, які у них могло бути в наявності. Території, які їм треба покривати, вони просто величезні. Мінуси, які от Fairpoint FP7, тому що це самий перший крок. Це ракета з дальністю до 300 кілометрів. Це маленька дальність. Якщо взяти російський Іскандер, це дальність 500. І у них є вже Іскандер з дальністю до 1000 кілометрів. Нам потрібно 300 кілометрів, це теж дуже важливо, але для нас найбільш цікаві об'єкти – це об'єкти військово-промислового комплексу Російської Федерації, і вони знаходяться з дальністю більше, ніж 300 кілометрів, ну, в більшості випадків.
1: Ну, тут якраз в цьому контексті цікаво поговорити про те, в який спосіб ми виробляємо нашу балістику, так? Тому що, знову ж таки, наприклад, якщо послатися на авіаексперта Валерія Романенка, то він вважає, що за зразок могли використати зенітну ракету від комплексу С-300, далі, відповідно, її модифікувати і вийти на балістику, так? Тобто він каже про те, що подібний шлях від зенітного комплексу до балістичних ракет, наприклад, пройшли та сама Північна Корея чи Іран, які використовували зенітні ракети як основу для створення балістичних систем. Що стосується FP7, то чи справді балістика створена на основі модифікованої зенітної ракети, чи в який спосіб?
2: Штілерман, це генеральний конструктор Fairpoint, він особливо цього не приховував. Він довгий період часу жив в Росії, він там на пам'ять залишив росіянам борги, і він каже, що в нього, ну я не знаю, яким чином, опинилося в руках креслення російської ракети С-300. Ну, це та сама ракета для комплекса ППО. Тому, можливо, саме на основі цієї ракети, саме на основі цих креслень так і було зроблено. Ну, тут, в принципі, нічого нового в цьому немає, тому що найбільш успішна крилата ракета українська «Нептун», вона також зроблена була на основі, от якщо не помиляюсь, Х-33 ракета чи Х-31, Х-31 «Звізда», якщо не помиляюсь. Це генеральний конструктор «Кибелуч» також казав, що нам дуже повезло, що ці креслення залишились після Радянського Союзу саме в «Кибелуч». Ну, бо в часи Совєтів українцям та й взагалі нікому за пределами Росії не довіряли такі креслення. І зазвичай всі ці виробництва вони були дуже сильно розподілені і не централізувалися десь за пределами Москви. І от «Нептун», він теж зроблений на основі ще радянської ракети, і це доволі успішна, доволі гарна розробка.
3: Ну, і ще у нас є надзвичайно важлива новина, яка з'явилася. От Financial Times, впливове британське видання, вийшло із публікацією, із інтерв'ю з Володимиром Зеленським, президентом України. І тут просто новина, блискавка, що називається. Україна відновлює удари по російських нафтопереробних заводах. Заборону на такі атаки скасували, ну, президент скасував на тлі проблем із розвідданими та збоями у Starlink під час масованих обстрілів. Ну і зацитую президента, заборону на удари по НПЗ знято з нас досить. За словами Зеленського, Україна 3 дні не била по російській енергетиці, щоб виконати побажання Вашингтона. Росія тим часом продовжувала атакувати українські енергооб'єкти і за останній тиждень убила понад 100 мирних жителів.
1: Ну і тут якраз ми маємо в тому числі і торкнутися питання використання технології Starlink і ті обмеження, про які в попередні дні йшлося. Я нагадаю, що першим, напевно, про це заявив іще 13 жовтня ввечері Сергій Стерненко, який зазначив, що зв'язок починає зникати, коли швидкість перевищує 160 кілометрів на годину. Згодом так само і радник президента Сергій Безкреснов заявив, що SpaceX обмежила швидкість військових терміналів в рамках проєкту програми Starshield до 100 миль на годину. Це 160 кілометрів на годину. І тут, зрештою, є розбіжні дані стосовно того, а хто відповідальний. Так? Тобто це підтверджено, справді, наприклад, перестає працювати Starlink, коли безпілотник розганяється, перевищує зазначену швидкість. Причому, що важливо, це стосується не тільки тих безпілотників, тих дронів, які, наприклад, атакують цілі в глибині Росії, так, що, відповідно, призвело до зриву деяких наших операцій і планів впродовж останніх двох діб. Але це стосується також і роботи наших перехоплювачів. Так? Тобто це так само робить нас більш уразливими в плані відбиття атак Росії по наших об'єктах, адже ми використовуємо перехоплювачі. Так от, є розбіжні дані, хто відповідальний. Тому що в адміністрації президента США заявили, що не мають жодного стосунку до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні. Про це пише видання Axios із посиланням на джерела в адміністрації президента США. Що стосується Маска, що стосується Ілона Маска, який є власником компанії SpaceX, то він заявив, що не обмежував роботу Starlink для української армії, адже не ухвалює рішень щодо швидкості зв'язку для військових. Він, по суті, сказав, що тут ухвалюють рішення Міністерства оборони США чи Міністерства війни. Тож, пане Павле, що станом на зараз все-таки зрозуміло? Сполучені Штати Америки на якому рівні? Хто ухвалював рішення щодо обмеження швидкості?
2: Ну, по-перше, Starlink є компанія, приватна компанія Starlink, яка там є частиною SpaceX, в свою чергу, у них на сторінці про систему Starshield сказано приблизно наступне. Це система, побудована Starlinkом для Пентагона і для союзників. Ну, тобто вони побудували і передали в управління це Пентагону, по суті. Ілон Маск робить, ну, це називається фінгерпойтінг, тобто він показує пальцем на Потуса, ну, тобто на президента США в своєму пості, каже, що це от робить Пентагон і Дональд
1: Потус. Потус – це President of the United States.
3: Да, так, в мережі такої, X так підписують.
2: Так, да, це офіційний так акаунт президента у них називається. Ну і це вони так його називають. Ну неважливо, да, тобто це стандартна
1: абревіатура. Ситуація.
2: Тому я думаю, що все ж таки рішення приймалося Дональдом Трампом, оскільки офіційних коментарів від них ми поки що не почули. Ну є там посилання на джерела. Хотілося б почути конкретний офіційний коментар від Трампа на цю тему. В цілому, що відбувається, в чому проблема? Є два види Starlink'ів. Перший – це цивільний, ну, який ми всі знаємо, там багато хто навіть там вдома може користував, чи там бачив, чи купував для військової. Другий – це суто військовий. Там трішечки відрізняється термінал, там інший сервіс без обмеження швидкості. Там є в цій системі визначення координат, ну, тобто вони по своїй власній системі супутників, вони визначають, де знаходиться цей термінал. І інша система криптографії, ну, тобто набагато більш захищена, ніж в цивільному терміналі. І такі термінали використовувалися в військових призначеннях, в розвідувальних дронах, в ударних дронах. Але тут важливо підкреслити, що ця система, вона доступна на території України, вона не працює на території Росії. Це там багато різних джерел підтверджувало, і, наприклад, коли була там Курська операція, то у нас зв'язку не було в Росії на відстані там більше ніж 15-20 кілометрів від державного кордону. Тобто тут, коли мова йде про удари на діпстрайки, ну тут конкретно тут Starlink не працює. Розвідувальні дрони, морські дрони.
3: Але міг би, так? Це те, про що просить не тільки просять українське військово-політичне керівництво, а й навіть президент Фінляндії розповідав, як він умовляв Маска дозволити все-таки відкрити Старлінки для українців у російському небі. Ну, не сталося
2: да,
3: поки що.
2: Якби це працювало, це дало б нам дуже потужний козир. Ну, тобто ми набагато більш успішніші були б наші удари в глиб території Росії. Вони використовуються перехоплювачами. Чому так? Тому що перехоплювач керується дуже часто оператором, живою людиною, І треба, щоб на перехоплюючі літні швидкості більше 400 км на годину, різні є версії, різні моделі, і їм потрібен зв'язок, ну, тобто, щоб від першої особи бачить удари. А перехоплювачі літять на відстані до 40 км. Ну, тобто, забезпечити радіозв'язком, ну, доволі непросто таку відстань, якщо не користуватися Starlink-ом. Тобто, в такому випадку ми залишаємося в величезної кількості засобів, які там це і розвідувальні, і ударні, і захист в нашому мирному, в цивільних наших міст. Тобто, без великої кількості засобів, які нам потрібні для ведення війни.
1: Ну і тут важливо, що росіяни, наприклад, пробують будувати власну систему, запускають супутники, яка в них називається «Рассвет», а там, безперечно, в них є певні проблеми, мало не сказав трабли, по-перше, із виведенням цих супутників на орбіту, по-друге, є повідомлення, що частина із них не запрацювала або поступово знижується. Менше з тим будують. В нас, ну, тут, знову ж таки, потрібно, я думаю, брати завжди до розрахунку, брати завжди і найнегативніші сценарії, що, наприклад, Сполучені Штати Америки відверто починають допомагати Росії от в такий спосіб, що заборонять нам використовувати Starlink якраз у військових потребах. Є у нас якась альтернативна ідея, що робити в такому разі? Якийсь альтернативний, наприклад, варіант системи супутного зв'язку, чи то європейська, чи то, можливо, в майбутньому і наша?
2: Європейська. Є альтернатива система від компанії Eutelsat. У неї є величезна купа мінусів. Ну, по-перше, супутники знаходяться на вищій траєкторії, там приблизно 700 кілометрів. За того використовуються трішечки інші термінали. Цей термінал більше за розміром і набагато більше коштує, порядка 25 тисяч євро за одиницю. Швидкості не такі великі в цій системі супутникового зв'язку. Тому наразі використання Eutelsat, ну, мало ймовірно. Щодо нашої власної системи, в чому величезний плюс компанії SpaceX? Тому що у них є величезні кошти, у них є власна система пуску, ну, тобто свої ракети, які вони запускають. Вони роблять порядка 3-4 пусків на тиждень, ну, тобто запуск нових супутників, які піднімають на орбіту, які заміняють старі супутники, які розширюють мережу і так далі. Тому будь-якому оператору, європейському чи власному українському, прийдеться це робити. Я не вірю в те, що Україна спроможна профінансувати таку систему, як SpaceX, тому що, ну, тут багато проблем, тут і кількість пусків, і наземні станції, які нам треба буде берегти від ударів, ну, тими самими балістичними ракетами, які повинні бути розподілені, підключені до інтернету і так далі. Тому я думаю, що українська власна система – це просто не варіант наразі. Єдина відповідь – це європейцям будувати свій аналог SpaceX.
3: І нам брати в цьому участь. Так. Пане Павле, я би хотіла, от у нас буквально півтори хвилини, щоб ми все-таки почули від вас коментар, що ви думаєте з приводу цієї заяви Володимира Зеленського, що відновлюються удари по НПЗ. Ну і такі емоційні вислови. З нас досить. Ми 3 дні ці потерпіли, але терпіти більше не будемо. Тут Starlink же не потрібен для того, щоб бити по НПЗ російських. Що потрібно від американської сторони, щоб бити по російських НПЗ?
2: Я ще додам, що є такий Кіт Келлог, ну це там спешл бой, да, і він теж відкритим текстом в коментарі до Deutsche Welle, його спитали, що повинна робити Україна в такому випадку. Він сказав, Україна повинна бити по НПЗ, це його відповідь.
3: Знищити всі навіть, він сказав.
2: Знищити всі НПЗ, він сказав, да. Тому у нас інших варіантів просто немає. І він ще дуже чітко сказав, це внутрішньополітичне питання США. Ну, тобто, це, по суті, меседж для американських реднеків, що, дивіться, Дональд Трамп бореться за ваші ціни на бензозаправках. Ну, тобто, те, що навіть теоретично, якщо Росія віддасть, ну, весь свій дізель, який виробляє в Сполучені Штати Америки, то це, в принципі, не вирішить питання цін в Сполучених Штатах Америки. Тому що Сполучені Штати Америки експортують дізель.
3: Так, як це так. І в набагато більших об'ємах, ніж збираються закупити у Росії.
2: Так.
3: Пане Павле, то як ви думаєте, продовжаться удари по НПЗ?
2: Продовжиться.
3: Зрозуміло. Дякуємо вам дуже. Павло Нарожний, голова благодійного фонду «Реактивна пошта», був з нами на зв'язку. Дякую вам всім за увагу. Залишайтеся з Українським радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Сполучені Штати Америки обмежили роботу Starlink в Україні, також ймовірно і розвідувальних даних. Будемо говорити про те, яке це може мати практичні наслідки в найближчій перспективі. На зв'язку зі студією військовий оглядач, головний редактор AIN.ua Олег Катков. У нас приблизно 20 хвилин, 22 хвилини на аналіз ситуації. Я хотів передусім запитати вас, це рішення про обмеження ймовірно розвідданих і про обмеження роботи Starlink, воно вже вважається остаточним, чи це припущення, які ґрунтуються на конкретних діях Сполучених Штатів, зокрема, от підтверджуються цими обстрілами балістичними двох днів поспіль, коли тривога оголошувалася вже після вибухів. Як ви витлумачуєте ці моменти?
2: Те, що тривога по перших ударах балістичними ракетами РФ не було повідомлено лише про першу хвилю, далі типу повідомлення пішли. Позавчора повідомлень не було, коли був одночасно завданий удар одразу 50 балістичних ракет. І це офіційно повідомлення від командування повітряних сил, тобто це не чутки, це абсолютно офіційна інформація, що так, партнери, хоча зрозуміло, що мова йде конкретно про одного партнера, мова йде про США. І так ці дані не передавалися. Це офіційна інформація. Відносно Старлінку, то так, офіційна інформація від цілих військових формувань, корпусного рівня, про те, що є складності і проблеми відносно того, коли термінал рухається зі швидкістю понад 160 км на годину. Наскільки відносно Старлінку ці помилки чи рішення та маска, вони будуть продовжуватись, покаже лише час, тому що просто маю нагадати про те, що це далеко не перший випадок, коли Україна стикається з обмеженням роботи цієї системи. Причому це стає сюрпризом. Очевидно, знову будемо сподіватися, принаймні, на це, на компанію, приватну компанію SpaceX, яка має прямі угоди з іншими державами, тому що частина терміналів Starlink і цих послуг, вона оплачена іншими країнами, в тому числі європейськими членами НАТО. Це було замовлення у приватної компанії цими державами. І саме тому уряди цих країн цілком можуть задати просте питання американській приватній компанії відносно того, куди пішли їх кошти. Чому оплачена послуга не надається у повному обсязі?
1: А наскільки дороге таке задоволення?
2: Ну, там, мені здається, і Польща говорила, а там вони закуповують на мільйони. І це, знов таки, важливо розуміти, що SpaceX – це, якщо, ну, це акціонерне товариство, да? Тобто там є акції. І будь-яке неповноцінне виконання замовлень, будь-які проблеми з виконанням замовлень для будь-якої компанії, чи акції можна, ну, торгуються, ну, є, ну, доволі таким негативним фактором. Тобто це пряме невиконання своїх договірних зобов'язань. Це не та ситуація, коли от США як держава може не виконувати свої зобов'язання. Там продає озброєння, але не постачає. І вартість її підвищує. То тут прямі контракти самої приватної компанії.
1: Олегу, дуже важливе питання для розуміння ситуації. От вимальовується кілька сценаріїв. Повне відключення старлінків чи поступове відключення, тобто зі зменшенням швидкості. Просив би роз'яснення надати. Перший варіант і другий. Що вимальовується в результаті?
2: Ну, поки мова йде лише про обмеження 160 кілометрів. Це вже одразу відрізає всі дрони, які летять зі такою швидкістю і мають Старлінку як канал комунікації, так звані Старлінк-кольоти. Наприклад, мідлстрайки. Тобто не секрет, що, наприклад, частина мідлстрайків, якими Україна успішно ріже логістику на півдні, вона використовує Старлінк. Безліч дронів, які атакують об'єкти в окупованому Криму, використовують Starlink. І так дрони зазвичай рухаються швидше, ніж 160 км на годину. Тобто зникає можливість завдання таких ударів в принципі. Різати логістику треба засобами, які передають інформацію прямо онлайн, тому що треба уразити рухому ціль. без Starlink-а це реалізувати, ну, скажімо так, складніше, м'яко кажучи. А, наприклад, для того, щоб бити по тому самому об'єктному окупованому Криму, чи там десь на Донбасі, от дрони зі Starlink-ом, мідлосреки зі Starlink-ом також є доволі важливим, обов'язковим, якби умовою. Без цього ми залишаємось, якщо будуть діяти такі обмеження. Вже прийшла інформація, що деякі новітні українські зенітні дрони, які використовуються для перехоплення реактивних таких засобів російських, як Герань-4, Герань-5, і там також швидкість, ну, безумовно, понад 160 км на годину, вони як канал комунікації використовують також Starlink. І, тобто, ми залишаємося і без цього. От це якщо 160 км на годину. Якщо якась особа десь у США вирішить крутити важелі далі, закручувати гайки, і, наприклад, буде обмеження 60 км на годину, ну, тоді підпадає розміщення Starlink-у на транспортних засобах, які рухаються десь глибоко у тилу, на трасах, наприклад. Тому що напередкути 60 км на годину, ну, особливо осінню, не дуже сильно поїздиш. Якщо буде, наприклад, 30 км на годину, то умовно підпадуть там, вже підпадає логістика переднього краю, в тому числі на важких мультикоптерах, там є використання Starlink-у на мультикоптерах важких. Якщо буде там умовно там 5 кілометрів на годину, ну тоді і НРК вже одразу підпадуть.
1: Ви знаєте, фантазувати на цю тему, я перепрошую, якось не хочеться, дуже песимістичний сценарій. Я вас хотів запитати, а що відбувається в стані ворога в цей час? У них свої якісь там є, були розробки після того, як тодішній міністр оборони перед нинішнім Федоров домовився з Маском. Це було в лютому, здається, да, в лютому поточного 2026 року, і Збройні Сили України одержали несподіване підсилення.
2: Ну, я думаю, що перше питання там, що там у Русні, то, ну, по-перше, у чому проблема така і комунікаційна? Чим більше насправді наші військові, тому що ця інформація, яка прозвучала, вона вже була публічно опублікована, тобто ніяких там сировів покривів немає, тобто це офіційне повідомлення від корпусів ДШВ, наприклад, відносно обмежень по швидкості, все та інше, але якщо, умовно кажучи, параметри обмежень будуть продовжені, то ворог це буде розуміти і використовувати це, звісно, проти нас максимально. Тому що це для нього величезний подарунок, м'яко кажучи. Об'єктивно треба визнати те, що таке рішення Вашингтона в інтересах Кремля. Крапка. Прямий текст.
1: Не хотілося б, звісно, вплітати політику, але куди ж без політики. Тобто можна сказати, очевидно, що Ілон Маск, він піддався все-таки цьому потенційному альянсу, поверненню в команду Трампа, кажучи, що йому може запропонувати якусь там знову...
2: Не повертаючись в політику, Маск є головним способом призвивачої компанії Трампа.
1: Так.
2: Йому не треба нікуди повертатись.
1: Ну...
2: І після того, як він був одним з головних його спонсорів, компанія SpaceX отримала величезні оборонні державні замовлення. І величезний цей от Iron Golden Dome, система протиракетної оборони США, з бюджетом, десь вони так попередньо порахували, $1.5 трильйона на секундочку, буде в тому числі розподілена на SpaceX. Але виключно це у США називається не корупція, це називається лобізм.
1: Олего, якщо максимально реально назвати стан речей, то, очевидно, йде про реалізацію рашистської приказки, ну, перепрошую за іноземну мову, німитим та катанням, додавити Україну і примусити її виконати ультимативні вимоги Дональда Трампа. Чи я помиляюся в оцінці взагалі, якщо так дивитися комплексно?
2: Ну, можна так, як завгодно, але просто нагадаю, що перше використання, бойове використання Starlink-ів було на морських дронах. І коли морські дрони вперше підплили під бухту поки окупованого Севастополя для атаки російських військових цілей, вони були вимкнені без попередження нас. Вимкнені за командою самого Маска, який після цього говорив, що врятував світ від Третьої світової.
1: Підозри, що це може статися, були ще на вихідних, коли Ілон Маск публічно підтримав антиукраїнську риторику Трампа, і наші військові не публічно казали, що готуються до такого сценарію. Наскільки це могло все-таки обмежити наслідки обмеження? Зменшити наслідки обмеження?
2: От я розумію, тобто мова просто, коли говорить, було ключове питання, а чи є альтернативи Starlink-у? І треба просто визнавати, що такої самої зручної альтернативи Starlink-у, на жаль, не існує. От просто прийняти це як факт. Є інші супутникові оператори мобільного зв'язку.

0: Тобто реального аналогу, ну якби ніяких аналогів Starlink не існує, він єдиний. Як і не існує аналогів Falcon 9, на якому все це запускається. Тому що це є ключ, чому SpaceX це зміг. По-перше, оборонні замовлення, і ми повинні розуміти, що Starlink він створювався не для того, щоб жителі якоїсь там Лапландії чи полярники на якоїсь там Антарктиді мали інтернет. Ні. Це об'єктивно, це військова комунікація, це дуже це концепція брильянтова галька, яка була розроблена ще за часи Холодної війни. Вона от лише зараз вона реалізувалась. Тобто створення міріадів супутників, міріадного угрупування, знищення елементів якого недоцільно, тому що воно дуже розпорошено. Мова йде про тисячі апаратів, ти все їх не знищиш.
1: Тривалий час у нас була надія, ну, я не знаю, надія, оптимізм, ілюзія пов'язана з тим, що єдиною людиною в українському найвищому топ-рівні був колишній міністр оборони, тепер уже Федоров, у якого була нормальна, як казали, комунікація з Ілоном Маском. Як ви думаєте, це канал втрачений вже, враховуючи те, що Федоров вирішив серйозно займатися обороною, наскільки можна судити по публікаціях діяльністю? Цей канал, ця можливість, вона відрізана, чи вона зберігається потенційно, чи ні на що сподіватися не доводиться поки що?
0: Я, чесно кажучи, передрисував би питання самому екс-міністру, але сам кейс того, що мовляв, от він став міністром оборони і після цього якби поговорив з Маском і відрубився Starlink у москалів. Ну, а що йому заважало так само позвонити Маску, коли він був міністром цифрової трансформації?
1: Абсолютно. Так, ціла низка питань, на які ми поки що принаймні не маємо відповідей. Що відомо зараз, уточнюючи питання, зі стаціонарними терміналами Starlink? Чи працюють вони нормально, чи це вже в минулому? Вже щось?
0: Це якраз стаціонарні, це от ті, які не рухаються. Тобто поки обмеження стосується з наявної публічної інформації, лише тих, які рухомі з швидкостях понад 160 км на годину.
1: Давайте тепер перейдемо до аналізу обміну розвідданих. Протягом двох ночей були прильоти по Києву без оголошення тривоги, ви про це вже на початку говорили. Це породило багато спекуляцій, масу спекуляцій на цю тему. За вашими оцінками, що із цим насправді відбувається? Обмін розвідданими. Нагадаю, що в минулому 25-му році таке вже було, здається, у квітні, коли тиждень Україна не одержувала розвідувальних даних.
0: Ну, офіційна інформація від командування повітряних сил. Позавчора не було попередження про атаку півдесятком балістичних ракет. Сьогодні вночі не було попередження про першу хвилю. Далі попередження були. Це не інсинуації, це не чутки, це офіційна інформація, яка опублікована.
1: Олегу, але от перепрошую, але переді мною от офіційна інформація. Трамп заявив, Сполучені Штати не припиняли обмін розвідданими з Україною.
0: Ну, ми ж всі розуміємо, що Трамп не є надійним джерелом інформації.
1: Так.
0: Все, я це дякую. Тобто, цитувати Трампу, це стає трохи моветоном, мені вже здається. Але важливо розуміти одразу питання, тому воно одразу звучить, тобто, ну, вибачте, просто далеко на перший ефір на цю тему. Відносно з того, і чи є якась альтернатива. І як зі Starlink'ом, на жаль, немає. Справа в тому, що нам невідомо, насправді, от важливий момент, публічно ніхто з українських офіційних осіб не говорив про те, які самі розвіддані, з яких джерел ми отримаємо. Але якщо поставити питання, а як США можуть бачити пуски ракет по Україні, коли вони знаходяться взагалі в іншій півкулі, то відповідь супутника. Є супутникове угрупування, попередження про ракетний напад, воно офіційно може бачити пуски не лише міжконтинентальних балістичних ракет, а й пуски тактичних балістичних ракет. Тобто ті, які взагалі дуже маленькі, летять на 300 кілометрів. Іскандер от, у класі оперативно-тактичних. Він більший, і так вони його можуть бачити. Ну, ця інформація публічна. Тобто у США є така система. У Європи такої системи немає. Її розгортання лише у вигляді красивих малюночків. Як вона має виглядати? Її розгортання займає не один рік. На жаль.
1: Олегу, а було повідомлення про те, що один з основних, так би мовити, стовпів НАТО, Франція, вона готова реально замінити 80% обсягу розвідувальних даних, які постачалися зі США. Відповідає ця цифра реально?
0: Дуже оптимістично, напевно, з боку Парижа, тому що він дійсно намагається зараз зайняти місце такого. Чому момент? Тут якраз прийшов

0: Сейчас французів, французи ще з холодної війни, ще з Деголя, вони зробили ставку на те, що в них має бути все своє. Тобто, поки всі інші у Європі активно скуповували американське озброєння, там співпрацювали з американцями, французи сповідали суверенітет. І, наприклад, і Франція – це єдина країна європейського блоку НАТО, яка має власні ядерні можливості. Тому що Велика Британія, яка має власний ядерний арсенал, буде його запускати з американського ракет Trident. І якщо в один момент хтось в Білому домі скаже, що більше ці ракети обслуговувати не буде, ну, Британія випадає з ядерного пулу, тому що доставляти ці заряди нема на чому. А свої останні розробки балістичних ракет Велика Британія згорнула, ну, мається на увазі міжконтинентальних чи середньої дальності хоча б, згорнула у 70-х. І більше не повторювала. От. Тому Франція, вона доволі, насправді, автономна. У них є все власне. Але цього власного у порівнянні з США, можливостями США, ну, дуже-дуже мало. І тому сказати, що от вони там можуть повністю або навіть на 80% щось замінити, ну, доволі оптимістично може бути. Тобто, у них є свої розвідувальні супутники, але менше значно, у порядки просто, ніж у США. Система, наприклад, аналогічною з попередженням про ракетний напад, з відстеженням, у тому числі ракет тактичного класу. От у Франції, от якщо буде все з ним окей, то от оперативна спроможність десь там на початок 30-х років.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте ефір Українського радіо. З нами на зв'язку військовий глядач, головний редактор AIN.ua Олег Катков. Говоримо про останні дії, не зовсім на користь України, про обмеження роботи Starlink-у в Україні, ймовірно, розвідувальних даних і, безперечно, про те, які наслідки для України вимальовуються. Ну, стосовно Франції, Олегу, мені видається, що це розумна абсолютна політика і нам залишається її наслідувати. Про що, до речі, говорить, кілька разів говорив президент України Володимир Зеленський, Верховний Головнокомандувач Збройними Силами України, мається на увазі і балістика, і ракети-перехоплювачі. Ще один важливий момент. Які ще важелі тиску у Трампа до виборів проміжних? Зокрема, була інформація від Financial Times про можливе призупинення зброї через так звану програму Pearl. Тобто, західні союзники закуповують за свої гроші американську зброю і передають її Україні.
0: Та, і теж може. Ну, навіть так, насправді це вже відбувається, і без всяких там стопів. Ну, тобто та ситуація, коли можна не жахатися, тому що ми вже на цій стадії. Це якраз Pearl, він йде, там його, ну, теж всі наговорили, що там, мовляв, абсолютно валова кількість цих грошей була направлена виключно на ракети до Patriot. І США їх просто не постачають, тому що самим треба. Тому що Трамп вбився об стіну під назвою Іран і витратив там все, що фактично ще залишалось у запасах США. І для розуміння, ну, десь приблизно на одну батарею, тобто на один зенітно-ракетний комплекс Patriot, це їх батарея, штатна ракетна структура, в них після завершення активних дій в Ірані залишалось приблизно по 13 ракет на комплекс. На всі 6 пускових, які, чи 6-8 пускових, які туди входять. Приблизно можна було зарядити там 2-3 пускових з 6-8 на кожному з 60. Тому повинні розуміти, що так, вони можуть офіційно заявити про те, що припиняють постачання по Pearl, і навіть якщо вони вже були проплачені, ніхто нічого США не зробить, тому що це контракти міжурядові. Купуються ракети у Patriot не у Lockheed Martin чи Raytheon, тобто не у компаній, а у уряду США, який їх перепродає. Тому, наприклад, зараз прям живі є кейси, коли, наприклад, Швейцарія замовила 5 Патріотів ще у 21-му році, і їх з того часу сказали, що, мовляв, їх не буде. І досі говорять, їх не буде, і ми не знаємо коли, але коли вони будуть коштувати десь приблизно вдвічі дорожче. А те, що ви заплатили 50% авансу, ви молодці. От. І, звісно, з розумінням того, що, ну, ніяка там Швейцарія на США ніякі санкції, пені, штрафи накладати не зможе.
1: Олего, дуже коротка відповідь на фінальне питання. Чи є можливості все-таки змінити позицію Сполучених Штатів Америки? 30 секунд на відповідь.
0: Ну, в кращому пальці і сподіваємось на їх проміжні вибори. Сам Трамп говорить, що якщо його не виберуть, буде імпічмент. Ну, скрещуємо пальці, що можу сказати.
1: Та земна куля припинить існування, ми знаємо, апокаліпсис буде, і взагалі планета Земля припинить існування, якщо Трампа не оберуть на новий президентський термін. Ми знаємо ці прогнози. Я погоджуюся з вами, джерело постачання інформації 47 президент США Дональд Трамп, воно вельми ненадійне. Його треба перевіряти і ставитися вельми скептично. Військовий експерт видання INUA Олег Катков був в ефірі Українського радіо. Дуже дякую.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітаю. Щонайменше 5 країн підтвердили нові пакети допомоги Україні. У Києві біля зупинки громадського транспорту відкрили перше мобільне укриття. Про це та інше далі докладніше. Україна отримала підтвердження щодо нових пакетів енергетичної, гуманітарної та оборонної допомоги щонайменше від 5 країн-партнерів. Наразі українська сторона уточнює обсяги майбутньої підтримки. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів в інтерв'ю «Укрінформу». За словами глави української дипломатії, Україна очікує на додаткову підтримку одразу у кількох сферах. Обсяги допомоги уточнюються. Сибіга наголосив, що Україна продовжує домовлятися із партнерами про підтримку енергетичної інфраструктури та оборонних потреб. Служба безпеки України повідомила про підозру затриманому російському військовому, який розстріляв 5 українських військовослужбовців та одного цивільного на Харківщині 13 жовтня. Його звинувачують у воєнних злочинах, які спричинили загибель людей. Санкція передбачає довічне ув'язнення. Йдеться про 36-річного громадянина Росії, мешканця Санкт-Петербурга Леоніда Рижикова. Він служив у 68-й мотострілецькій дивізії 6-ї загальновійськової армії Росії. За даними слідства, після обстрілу російських позицій ЗСУ 6 жовтня Рижиков утік, мав автомат та пробирався до Харкова. 13 жовтня біля села Михайлівка Харківського району росіянин застрелив цивільного, який його побачив, та проник до приватного будинку у селі Момотове, де тимчасово перебували 5 військовослужбовців Збройних сил України. Вони були без зброї, у цивільному одязі і відпочивали. Окупант розстріляв їх.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Києві біля зупинки громадського транспорту відкрили перше мобільне укриття. Яке воно має вигляд і за чий кошт побудоване, дізнавалася кореспондентка Суспільного Олександра Кулібова.
4: В Шевченківському районі столиці, поблизу метро Шулявська, і ось біля мене зараз знаходиться це укриття. Воно одразу стало залізобетонне, як мені повідомили працівники, які тут працюють ще над ним. Тут є 10 місць для сидіння, є одне місце для крісла колісного, 2 входи із захисними блоками та металеві двері. Саме от таке наповнення матиме це перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту. Сама зупинка громадського транспорту тут буквально у 3 метрах від самого укриття. Укриття це будується для тимчасового захисту киян під час повітряної тривоги, і наразі воно ще добудовується. Як мені розповіли працівники, які працюють на цій локації, що ще потрібно провести світло, закінчити зваювальні роботи, також пофарбувати стіни. І буквально за 2-3 дні вони пообіцяли, що укриття буде вже готове, аби тут укриватися під час повітряних тривог. Такий перший об'єкт встановлюють за кошти меценатів, встановлює Київська міська державна адміністрація. У «Київпострадці» також повідомляють, що його побудували за державними стандартами України. Поспілкувалися з мешканцями міста, і не всі задоволені, скажімо так, таким укриттям, тому що дехто вважає, що воно не зможе захистити під час повітряних тривог. Дехто вважає, що такі укриття треба було ставити не в цьому місці, а в більш людному, тому що на цій зупинці громадського транспорту все ж таки мало дуже людей. Тому думки киян тут так розділилися. Найближчим часом, кажуть, у КМДА планують закупити 14 таких мобільних укриттів і наразі проходить процес закупівлі.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні помірні дощі, у Карпатах подекуди з мокрим снігом, день у більшості південних областей без опадів. Температура вночі від 3 до 8 тепла, в день синоптики прогнозують 8-13, на лівобережжі вночі від плюс 7 до плюс 12, в день 13-18. У Карпатах вночі близько нуля, в день 1-6 тепла. На Київщині сьогодні дощі, температура вночі 3-8 тепла, в день повітря прогріється до 13 градусів. Зараз у столиці України плюс 8. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
0: США та Україна. Чому знову загострилися відносини Трампа і Зеленського? Як це сприймає українське суспільство? Чи зростають у ньому розчарування, недовіра або відчуття, що Україна може залишитися без достатньої американської підтримки? Як це впливає на настрої людей? Чого українці сьогодні очікують від влади? Пошуку компромісу з Трампом заради підтримки чи прагнення відстоювати позицію України? Про це у п'ятницю, 16 жовтня, о 9:15, Сергій Стуканов та Наталія Соколенко говоритимуть з доктором соціологічних наук Олександром Стегмієм.
5: Чи може дипломат бути залізним чи кам'яним? Ні, ми не про риси характеру. Поза як на початку жовтня в Іспанії було відкрито новий пам'ятник Лесі Українці, ми вирішили розглянути у програмі «Амбасадори» такий інструмент дипломатії, як монументалістика. І поговорили про мармурові, гіпсові, бронзові та інші пам'ятники Лесі Українці та Тарасу Шевченку з українськими дипломатами Станіславом Лазебником та Володимиром Хандогієм. Слухайте нашу розмову у п'ятницю 16 жовтня о 10:07.
2: Чи замислювалися ви, який довгий шлях долають продукти, перш ніж потрапити на вашу тарілку? За кожним частуванням стоїть праця українських виробників, новітні технології обробки та ціла низка дивовижних перетворень. А ще історія, традиції, рецепти. Звідки та як починається цей шлях? Що змінюється в процесі? Який результат ми бачимо на полицях магазинів або на своєму столі? Та як зорієнтуватися у виборі продуктів? Про все це у новому проєкті журналіста Костянтина Грубича «Історія одного продукту». «Історія одного продукту» щосуботи о 6:07 у програмі «Колос. Аграрний дайджест».
6: У праці зарплати змінюються швидше, ніж внутрішні зарплати в багатьох компаніях. Тому іноді може виникати парадокс. Щоб знайти нового працівника, бізнес готовий запропонувати йому більше, ніж платить людині, яка тривалий час працює в компанії та якісно виконує роботу. Які аспекти наразі має враховувати зарплатна політика бізнесу? Коли і як часто варто переглядати зарплати? Чи справедливою є система грейдів? І чи справді відмова від підвищення зарплати може коштувати компанії дорожче, ніж збереження працівника? Про все це розповість Тамара Матюх, HR-експертка з міжнародним досвідом в рекрутингу, власниця консалтингової агенції HR Business Partner у програмі «Перспектива» у суботу 17 жовтня о 10:00 після новин.
7: Її називають міністеркою закордонних справ таємної української держави.
8: Вона однією з перших відкрила світові очі на злочин голодомору геноциду в Україні.
7: Вона стала лідеркою українського жіночого руху у міжвоєнній Європі.
8: 37-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено видатній громадсько-політичній діячці Мілені Рудницькій.
7: Ведучі проєкту Сергій Стуканов і я, Наталя Соколенко, разом із дослідником її спадщини Андрієм Гринчуком розкажемо, як Мілена Рудницька обстоювала інтереси України після втрати державності.
8: Які меседжі просувала Мілена Рудницька з високої трибуни Ліги націй?
7: Які завдання ставила перед собою як депутатка польського сейму?
8: Якою бачила майбутню незалежну Україну, боротьбі за яку присвятила життя?
7: Відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в неділю 18 жовтня о 17:00 після новин, а також дивіться на YouTube-каналі Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
9: Студії працює Валентина Троян. Набула чинності постанова Кабінету міністрів, яка затверджує зміни до порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Як це працюватиме, будемо говорити з аналітикиною Центру спільних дій Іриною Корженковою. Чому саме стаж до 2004 року досі є головним болем під час оформлення пенсії і наскільки проблема загострилася от саме після 22-го року, коли війна залишила без документів про роботу більшу кількість людей?
10: Насправді все дуже просто, адже до 2004 року держава не вела взагалі ніякого персоніфікованого обліку. Тобто не було жодної бази, де записано, хто де працював. Ніяких електронних реєстрів мова не йшла. І тоді єдиним доказом була трудова книжка, яку кадровик заповнював від руки. Не та печатка, перейменування без запису, інше прізвище після шлюбу. І пенсійний фонд не може зарахувати цілі роки. Тобто випадають вони. А люди, які сьогодні виходять на пенсію, мають у цьому паперовому періоді половину трудового життя, адже тут арифметика проста. І от водночас вимоги ростуть щороку. У 2026 році для виходу в 60 років треба було мати 33 роки стажу. А вже з 2028-го 35 років. І що? Кожен незарахований рік означає піти на пенсію на 3 чи 5 років пізніше, чи недоотримати кошти. І тут ще й війна додала шар непорозумінь, шар проблем. Адже трудові книжки залишилися в зруйнованих чи окупованих квартирах. Архіви підприємств, на жаль, згоріли, а заводи в окупації довідку не видадуть просто. Ну і тут насправді є показовий випадок, наприклад, переселенці із Запорізької області відмовили в пенсії через відсутній запис про реорганізацію підприємства. І ось 30 років стажу їй повернули лише після втручання Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Тобто ми можемо уявити, який це масштаб в умовах однієї сім'ї. Але скільки таких є людей, скільки, на жаль, людей залишаються на окупованих територіях, скільки внутрішньо переміщених осіб, які просто не зможуть якимось чином підтвердити ось цей стаж роботи до 2004 року. Ну і, власне, тому це і є, напевно, головний біль під час оформлення пенсії.
9: Ірино, а якщо говорити коротко, оця постанова – це реформа чи більше схожа на латання найбільших дір?
10: Ну, насправді, це друга половина реформи. Адже перший був закон, який набрав чинності 2 серпня. І він змінив логіку. Пенсійний фонд більше не може вимагати папери, якщо дані вже є в державних реєстрах. І мусить сам допомагати людині шукати документи. Але без постанови, ось, власне, без цієї урядової постанови, ці норми, вони не мали механізму. Тобто вони були незрозумілими, як їх виконувати. І, власне, ось ця постанова, вона цей механізм дає. Тож, тут такий справжній сув. Доведи сам, збери папірці, принеси, до держава шукає разом з тобою, пенсійний фонд допомагає і бере левовий відсоток пошуку, власне, на себе. Адже ми розуміємо, що в них є більший ресурс, чим в людини. Тому що, ну, тут, якщо державні органи співпрацюють з державними органами, звісно, вони можуть швидше отримати інформацію, якісніше отримати інформацію. Ну і, власне, це буде набагато дієвіше, ніж людина збирає ці документи власне сама.
9: А постанова встановлює чергу джерел. От спершу дані реєстру, потім трудова книжка, потім архіви. Документи також можна подати онлайн з кваліфікованим підписом. Тобто людині доведеться менше ходити по інстанціях, правильно?
10: Так, абсолютно точно. І ця постанова, вона насправді вибудовує чергу.
11: Увага, у місті Києві оголошена повітряна тривога.
10: Окупованих осіб і публічні електронні реєстри. Немає даних? Добре, трудова книжка. Немає книжки чи записів? Добре, довідки з місця роботи і архівів. А за законом фонд не має права вимагати папір, якщо ці дані вже є в базі. Тобто для тих, чиї дані вже є в реєстрі, походів стає справді менше. Але от, власне, це за роки після 2004-го. Тому що до ми розуміємо, що база часто порожня, і все одно все починається з трудової книжки. Ми знаємо, що були оцифрування обов'язкові трудової книжки. То, власне, це така важка, можливо, дещо була процедура, але потрібна. І ось ця онлайн-подача з кваліфікованим електронним підписом – це є реальний шлях, якщо вже людина має Дія-підпис чи Банк-ID і заходить в особистий кабінет на порталі пенсійного фонду. Але ми розуміємо, що, на жаль, не кожен наш пенсіонер, не кожен, хто оформлює пенсію, може скористатися цими електронними реєстрами, електронними взаємодіями. Ну, тут, звичайно, можна казати, що допоможуть діти, онуки або ЦНАП, але ну, насправді потрібно якимось чином це все ж таки систематизувати і допомогти, щоб онлайн-подача вона стала більш реалістичною для людей от пенсійного, предпенсійного віку.
9: Тепер стаж можна підтвердити банківськими виписками про зарплату, рішенням суду або податковими даними. Кому з людей це реально допоможе, а кому не допоможе?
10: Допоможе тим, хто з кінця 1990-х отримував зарплату на картку. Виписка банку тепер є доказом. Тим, хто працював на підприємстві з комп'ютерним кадровим обліком, ось ці виписки з таких систем теж вони будуть прийматися. Наприклад, фермерам, людям з особистим селянським господарством і підприємцям. Адже стаж підтвердять дані податкової про сплату ось цього фіскованого сільськогосподарського чи єдиного податку. І, власне, тим, хто працював неофіційно через суд і довів трудові відносини. Ми знаємо, що також є такий відсоток людей. А не допоможе це тим, хто працював у 1970-80-х роках, адже ні про які карточки, ні про які електронні ресурси тоді мова не йшла. Зарплату тоді видавали готівкою, за відомістю, жодних карток, жодних баз. Тобто саме цим людям нові джерела насправді дають найменше і навряд чи допоможуть.
9: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Ми говоримо про певні зміни в законодавстві. Набула чинності постанова Кабінету міністрів. І вона затверджує зміни до порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Тема дуже актуальна, на жаль, станом на сьогодні. Раніше колег-свідків людина шукала сама, тепер це за місяць має зробити пенсійний фонд. Розкажіть, як це працюватиме і що, якщо колеги залишилися на окупованій території або виїхали за кордон, або взагалі дуже складно встановити контакт з будь-ким, з ким людина працювала?
10: Насправді свідки існували і раніше, але це така була дуже остання інстанція і дуже вузьких індивідуальних випадках. Зокрема, з 2022 року, коли документи знищила війна, допускалося, що можливо, приведеш двох людей, які з тобою працювали, але це дуже-дуже рідко. Знову ж повторюсь, можна було використати. Але тепер постанова ця, вона робить правило загальним. Немає документів, стаж підтверджують щонайменше двоє людей, які працювали разом із заявником. І головна тут новація – це хто шукає. Адже раніше людина сама розшукувала колег. Ми розуміємо, що деколи це буває дуже важко, особливо через 30 років після звільнення, адже час іде, люди переїжджають, на жаль, люди помирають, люди не хочуть спілкуватися. І це нормально, це життя. І, власне, тепер пенсійний фонд має за місяць знайти їх у своєму реєстрі і самопитати. І, власне, напевно, це справжнє таке перенесення тягаря з людини на державу. Тому що, насправді, це дещо полегшує життя людини. Адже за реєстрами набагато легше когось знайти, чим в якихось особистих телефонних дзвінках, знаєте, як то кажуть, по сарафанному радіо. Але пошук обмежено тими, хто зареєстрований на підконтрольній Україні території. Ну, до прикладу, якщо колектив Маріупольського, наприклад, заводу розсіявся між окупацією та Європою, фонд нікого не опитає. І, власне, що робити із свідками за кордоном, постанова не каже. Тому, як на мене, це прогалина, яку варто було б закрити. Ну, наприклад, через опитування дистанційно, чи можливість опитування через консульство. Це б насправді дуже полегшило ось цей шлях пошуку свідків і шлях опитування.
9: Тобто зараз це опитування, воно очне, виключно?
10: Виключно очне. Тобто не можна зателефонувати до людини, призначити відеозв'янок, побачити його по відеотрансляції, наприклад, чи запросити в консульство, чи щоб хтось з консульства приїхав до людини. Ні, такого нема. Зараз очно потрібно прийти і підтвердити щось. Мовляв, я працював з цією людиною від такого-то по такий рік, там-то і там-то.
9: А пенсійний фонд, окей, навіть якщо почнуть шукати колег свідків, пенсійний фонд як це робить? Він за рекомендацією цієї людини, ну, яка, власне, опікується і хоче оформити свою пенсію, там, стаж, так, вона має цю людину знайти і сказати, ось ця людина опитуйте, або, ну, шукайте, так, її, чи пенсійний фонд має з'ясувати, з ким ця людина працювала?
10: Ну, по-перше, пенсійний фонд перевіряє у своїх реєстрах, адже цілком ймовірно, що ця людина вже також оформила пенсію і може вже бути в цьому реєстрі, власне. Тому, звісно, людина каже прізвище людей, або пенсійний фонд по своїй базі дивиться по періоду роботи і таким чином зв'язується. Тобто електронні ресурси, електронні реєстри – це все насправді простіше, ніж нам здається.
9: Якщо, до прикладу, підприємство у Харкові або Херсоні і архів цього підприємства згорів, так, під час бойових дій, чому важливо, що особливий порядок тепер діє на всій території України, а не лише на окупованій?
10: Тому що до цього ось цей особливий порядок діяв лише на підприємствах на окупованих територіях і там, де йдуть активні бойові дії. Той же Харків чи Херсон у ці переліки здебільшого не потрапляли. Але, на жаль, ракети б'ють і по Києву, і по Дніпру, і по Львову. І якщо архів підприємства згорів після удару, там людина раніше випадала з правил. А тепер немає значення не адреса, а причина. Документи, знищені внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій, вони підпадають під ось цей порядок. Тут є дві умови. Знищення треба підтвердити документально, актом чи довідкою, а сам порядок зарахування стажу ще має затвердити пенсійний фонд разом з Міністерством соціальної політики. Це така більш юридична вимога, вона буде наступна і, скоріш за все, вона досить швидко вирішиться. Але поки його немає, норма працює наполовину, тобто конкретних механізмів поки що немає.
9: Є певні перспективи того, що це питання також вирішиться?
10: Так, зазвичай це вирішується досить швидко, і ми бачимо по підзаконному нормативно-правовому акту, тобто по постанові, закон прийняли в серпні, і ось уже в жовтні запрацювала постанова. Так, здається, що це 2 місяці, але ж ми розуміємо, що тут є і механізми, є порядок розробки, погодження, прийняття. Тому я думаю, що до нового року ми будемо вже мати новий порядок.
9: Ірино, маємо запитання від слухачки. Можливо, ви зможете щось підказати. Отже, слухачка Ксенія пише, атестат про навчання видано у місті Саратов у 1980 році, написаний чорним чорнилом, пір'євою ручкою. При оцифруванні атестат не зарахували, мотивуючи, що є виправлення. Людина-переселенка звернулася у місто Львів. Відповідь, відписка, куди далі звертатись?
10: Ну, власне, певно, що пенсійний фонд, він має оцінювати ось цю сукупність доказів, а не шукати один ідеальний документ, який може бути неякісний, як от, власне, в нашої слухачки, або його просто може не бути. Тому, насправді, потрібно, напевно, звертатися насамперед в Пенсійний фонд України, не по місцю, а уже в центральний орган, і, скоріш за все, там допоможуть вирішити це питання. І, звісно ж, це не одиночний випадок, адже документи з радянських часів, вони, ну, збереглися багато в поганому стані, багато документів просто десь знищили, тому що в продовження нашої попередньої теми вони зберігалися чи в архівах, чи просто в людини в шухляді, якийсь, наприклад, профспілковий квиток, який би підтверджував, чи атестат. Тому насправді це питання зможе допомогти вирішити тільки ось центральний пенсійний фонд.
9: І маємо ще трохи часу. Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Говоримо про постанову Кабінету міністрів, яка затверджує зміни до порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Ця постанова набула чинності. І маємо ще такий, ну, по-перше, Ксенія вам подякувала.
10: Будь ласка.
9: Так. До прикладу, змоделюємо таку ситуацію. Жінка після шлюбу має в трудовій книжці інше прізвище, або в даті народження є помилка. Коли це вирішить пенсійний фонд, а коли доведеться йти до суду? Ну, теж про помилки схожа ситуація, як у Ксенії, але от така.
10: Так, так, схоже. Власне, постанова розводить цих два випадки. Якщо з документів можна зробити висновок, що вони належать саме ось цій людині, наприклад, свідоцтво про шлюб пояснює зміну прізвища, а решта даних збігається. Тобто рік народження, ім'я по батькові, це вирішує пенсійний фонд без суду. Ну, так якось було в пані Ксенії, дещо подібне. Порядок такого встановлення фонд має визначити сам, але в усіх інших випадках суд. І там йдеться про факт встановлення належності такого документа. Тобто тут така невеличка порада. Потрібно збирати весь ланцюжок. Свідоцтво про шлюб, розлучення, повторний шлюб. І чим він повніший, тим менше шансів, що вас відправлять до суду. Тобто, якщо є і атестат про закінчення вищого середнього закладу, є диплом про освіту, є свідоцтво про шлюб, тут скоріше, що його визнають як таким, що дійсний, що не потребує доказів. Якщо буде це тільки десь один документ, який буде сумнівної якості, звичайно, на жаль, прийдеться звертатися до суду.
9: Ну і постанова обмежує 10 роками стаж за час, коли людина жила там, де не могла працювати за фахом. Про кого це? Ну, до прикладу, про подружжя військовослужбовців, чи, можливо, є якісь інші варіанти?
10: Так, це, напевно, передусім про дружин військовослужбовців. І до 2004 року вони роками жили з чоловіками в віддалених гарнізонах, де роботи за фахом просто не було. І цей час зараховували до стажу. Тепер не більше 10 років. Для більшості цього вистачить. Але жінка, яка 20 років переїжджала з гарнізону в гарнізон, втрачає 10 років стажу. А отже, може піти на пенсію пізніше або втрачає просто певні кошти. І на тлі війни, коли держава постійно говорить про підтримку військових родин, така норма насправді виглядає дивно, я думаю, ви зі мною погодитесь. І тут важливе питання, власне, вже до пенсійного, напевно, фонду, чи поширюється це обмеження на тих, кому стаж уже зарахували. Адже нові правила, вони не повинні мати зворотньої сили.
9: Ну так, питання цікаве, але от це саме під для, ну, йдеться про дружин військовослужбовців, так? Інших варіантів немає, бо я зараз задумалася і я не можу навіть.
10: Ну так, це передусім про дружин військовослужбовців. Можливо, наші слухачі знають ще якісь варіанти, але мені теж не приходить на думку нічого.
9: Ну, до прикладу, я не знаю, можливо, йдеться про шахтарів. Бо теж не всюди ти можеш працювати на шахті.
10: Ну так, але це в основному в великих промислових містах, тому що навколо шахти зазвичай ж є велике місто. Тому тут варіанти роботи вже якби найбільші.
9: Да, давайте також згадаємо, ну, до прикладу, так, 70-80-ті, коли зарплатню видавали готівкою, відповідно ж, не було жодного електронного обліку. Що робити людині, в якої з того часу не збереглося, ну, майже нічого, і, власне, вона ніде не може відновити ці, ну, ці дані?
10: Власне, постанова дає цій людині найменше і допомагає найменше. Банківських виписок за 1980-70 роки не існує. Податкових даних теж немає. Залишаються старі добрі інструменти, архівні довідки, особові рахунки, відомості на зарплату, ну, наприклад, якщо архів уцілів. Членські квитки, профспілок. Їх приймають, до речі, і зараз в пенсійному фонді. І там є в більшості відмітка про сплату внесків, що також допомагає порахувати. Так, реальна новинка для неї, для таких людей. Ну, це, власне, те, що свідків шукає пенсійний фонд, але колегам із 1980-х сьогодні за 70, і частини з них уже просто немає. Якщо нічого не допомагає, залишається тільки суд. Ну, суди дивляться ширше, в них більша і доказова база, і в них є певні уже прецеденти, але... Йти до суду 60 років, щоб довести, що ти працював, ну, напевно, це провал системи, а не її нормальна робота. Я думаю, тут багато хто зі мною поводиться.
9: Пані Ірино, і ще маємо хвилинку і, до прикладу, одне питання. Які документи з радянських часів у людей реально збереглися і мали б зараховуватися?
10: Ну, тут, напевно, профспілкові квитки, про які ми говорили. І їх порядок вже приймає давно, це такий останній резерв, коли інших документів немає. І ми знаємо, що це такі дуже були популярні документи в радянський час. І, напевно, це можуть бути і перепустки на підприємство, якісь почесні грамоти, подяки з назвою підприємства та датою, путівки від профкому навіть, публікації в заводській багатотиражці з прізвищем працівника. Окремо, жоден із цих папірців не доводить точних дат, але разом вони складають переконливу картину і можуть проілюструвати, як працівник працював, де він працював і в які роки він працював.
9: Що ж, дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій, а говорили ми про постанову Кабінету міністрів, яка затверджує зміни до порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. І ця постанова набула чинності вже 13 жовтня.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Виїжджаючи за кордон і плануючи взяти з собою домашню тварину, зважте, що підготовка до цього процесу – справа не одного дня. Вона вимагає ретельного і відповідального підходу. У Держпродспоживслужби нагадують, що подібні процедури необхідно починати щонайменше за 4 місяці до поїздки через тривалість лабораторних досліджень. Насамперед, потрібно ознайомитися з вимогами країни призначення і транзитних держав. Відповідна інформація доступна на офіційному сайті Держпродспоживслужби у розділі «Вимоги до некомерційного переміщення». Один із головних етапів – це візит до ветеринарного лікаря. Там потрібно провести ідентифікацію тварини, чіпування, що є обов'язковою вимогою ЄС, зробити щеплення проти сказу з 12 тижнів, отримати ветеринарний паспорт. Важливо, що чіпування має бути виконане до вакцинації, а всі дані внесені до ветеринарного паспорта, який видається у державній лікарні ветеринарної медицини. Наступний етап – дослідження крові на титр антирабічних антитіл. Його проводять не раніше, ніж через 30 днів після вакцинації і не пізніше, ніж за 3 місяці до поїздки. Забір крові можливий як у державній ветеринарній лікарні, так і в акредитованих лабораторіях. Безпосередньо перед поїздкою потрібно ще раз відвідати ветеринарного лікаря, провести протипаразитарну обробку, якщо це передбачають вимоги країни, отримати ветеринарне свідоцтво. Ці процедури виконують за 5 діб або за 72 години до виїзду, залежно від вимог конкретної держави. Фінальним етапом є отримання міжнародного ветеринарного сертифіката. Його оформлюють у пунктах прикордонного інспекційного контролю. Перед поїздкою для залізничного транспорту. Заздалегідь із уточненням графіка для автомобільних подорожей. У Держпродспоживслужбі наголошують на необхідності дотримання термінів. За 4 місяці перевірити вимоги та зробити чіпування і вакцинацію. Отримати ветеринарний паспорт. За 3 місяці здати аналіз крові. За кілька днів провести обробку і отримати ветеринарне свідоцтво. За 5 діб оформити міжнародний сертифікат. Дотримання всіх вимог є обов'язковою умовою для безпечного та законного перетину кордону з домашнім улюбленцем.
0: Знати більше з українським радіо. Полярних сяйв ставатиме більше. Таким є прогноз НАСА, Національного управління океанічних та атмосферних досліджень, а також групи з прогнозування сонячного циклу. Справа в тому, що за останні 11 років Сонце досягло максимального періоду активності. Сонячний максимум – це період інтенсивної активності Сонця, під час якого воно випромінює більше енергії у формі спалахів та викидів корональної маси. Зазвичай цей період триває до 2 років і може спричиняти яскраві полярні сяйва на Землі, впливаючи на магнітне поле планети. Однак є й не дуже втішні новини. Окрім видовищних полярних сяйв, сонячні спалахи та викиди можуть спричиняти магнітні бурі, що класифікуються як клас G4. Такі бурі можуть

0: Марія Матіос. Жінці можна довіряти. Роман. Читає Галина Стефанова.
1: Не можу точно сказати як, але ще з порога відчула, що в нашій кімнаті за короткий час моєї відсутності хтось побував. В коридорі ще пахло дорогими цигарками і залишками приємного чоловічого парфуму. Кімната також якось пахла інакше. Я заціпеніла. Край матраца ледь визирав з-під покривала, так, наче його похапцем поправляли. Наволочка на подушці загнута до середини. Краї двох напірників розрізані так, що в наволочку висипалося пір'я. Зім'ята мережана накидка звисала з ліжка. Дуже груба робота. У мене похололо всередині. Тихенько визирнула в коридор. Нікого. Прислухалася. Ані шелесть. Замкнула на два оберти двері. І лиш після цього витягла з-під ліжка емальовану миску із замоченою з вечора білизною. На поверхні ще гойдалася неторкана мильна кірочка. Різко сягнула рукою в миловиння. Долоня намацала пергаментний пакунок. Ним я в кілька разів обмотала зошит з олійниковими віршами. А поверх пергаменту, в якому ми з дівчатами випікали бісквіти, натягнула дві поліетиленові обгортки для учнівських зошитів. Це все, що я встигла зробити до того, як мене черговий покликав униз до телефону. Усе ще з тремтячим серцем обмила пакунок свіжою водою. Пральний порошок «Лотос», яким тоді користувався весь Радянський Союз. Смердючий «Лотос» і мої вранішні лінощі якимось дивом врятували не лиш на швидкоруч захований зошит олійника, але й мене від великих-великих неприємностей. Повільно вивільнила зошит з обгорток. Один край був мокрий, патьоки розповзалися аркушами. Навмання відкрила першу ліпшу сторінку. Прочитала заголовок, написаний великими буквами. «Пустоцвіт комунізму». Праворуч на сторінці такими самими великими буквами написано «Україна наша радянська. УНР. Петро Шелест». Згорнула зошит, акуратно обтерла його мокрою ваткою, дбайливо загорнула зошит у марлю, перед тим пройшовшись праскою по ньому, знову зашила в подушки. Нічого не розумію. Ну, і який тут націоналізм? Ні, напевно, Славко чогось таки не договорював про Василя. Однак відтоді я постійно відчувала неясну тривогу. Так, наче смоктало під грудьми чи шкрябало під колінами. Дивно, але Славко Жвінярчук жодного разу не згадав про зошит. І я мовчала. І хоча моє серце до нього билося так само гучно і нетерпляче, інтуїтивно я відчувала, що наші стосунки приречені. І що історія із зошитом олійника ще матиме продовження. Та щось невидиме надломилося між нами.
0: Аудіокнижка.
1: Чернівці, 1979. Загадкова вулиця Дністровська, 7. Після виснажливого нервового очікування особіст Дмитро Олександрович сам зателефонував по внутрішньому зв'язку заводу і безбарвним голосом, рівним, мов креслярський кульман, повідомив: «Завтра об 11:35 Василеві Петровичу слід бути за адресою вулиця Дністровська, будинок 7. І без запізнень. Там його зустрінуть». Це була майже нова панельна будівля у протилежному від кванту масиві міста, мало не на самій його околиці. На фронтоні

0: будинку номер 7 жодної таблички, напису чи вивіски, окрім самого номера. На підвіконнях перших поверхів цвіли герані і ще якісь домашні вазони, що пробивалися через тонкі, як марля, тюлі, з переважно однотипним малюнком. Що в такому будинку може бути таємного, що завтрашню зустріч йому призначили саме в ньому, та ще з такими секретами? Та й чого б то її призначати на 11:35, а не на 11:30? Ніби дивувався сам до себе, а ніби й ні. Напевно, так треба. Василь Петрович, навіщось уточнює непоказний чоловік невисокого зросту, який виріс заледве не з-під землі, щойно наступного дня Крильчук узявся за ручку дверей у під'їзді будинку номер 7 за 4 хвилини до призначеної зустрічі. «Точність – хороша риса», – каже, впускаючи Василя перед себе до ліфта. Вони мовчки піднімаються наверх, однак Василь не бачить номера поверху. Нумерація закрита спиною супроводжувача, який стоїть обличчям до Крильчука і нібито вивчає його однотонну сіру краватку у дрібну, дрібоньку чорну крапочку чи швидше горошок. Він не розуміється на краватках, то взяв ту, що тепер носить чи не півміста. З ліфта 2 кроки праворуч, і вони потрапляють у ледь освітлений крихітним бра передпокій квартири, вхідні двері якої передбачливо відчинені. Квартира надто убога, у видовженому коридорі тільки вішак для верхнього одягу. Кімната зліва з відчиненими дверима порожня. У другій, з вікном на міський пустир, де Василеві мовчки підсувають твердий стілець, масивний письмовий стіл з натурального дерева, який пасував би зовсім іншому приміщенню – з вищою стелею, більшої площі. Василь Крильчук ловить себе на думці, що обидва чоловіки і той, що його супроводжував наверх, а тепер нарізає півкола за спиною, і той, що свердлить поглядом аж до хребта, чимось невловним дуже схожі. Обидва приблизно одного зросту і невиразної зовнішності. Так що, коли б він зустрів їх на вулиці, точно не впізнав би, бо в них немає жодної риси, яка запам'ятовується чи одразу впадає у вічі. Що-що, азорова пам'ять у нього, дай Боже, всім. Крильчук відчуває незручність через тривале мовчання, однак сам не намагається його порушити. Може, вперше фіксує в собі дивне відчуття – ще нічого не завинивши, наперед почувати себе винним. «Що ж ви, шановний Василю Петровичу, так сміливо і безстрашно обманюєте радянські і спеціальні державні органи, маючи на меті добутися до державних таємниць заводу стратегічного значення? Засекреченого заводу, нагадаю вам. У того, що ходить півколами за спиною, і якого він зараз не бачить, зненацька прорізається скрадливий, аж наче кастрований голос, і одразу б'є обухом по голові. Другий, що сидить перед ним, не спускає очей з Василевого обличчя. Так колись давно у дитинстві дивився на нього сусідський пес, перш ніж вчепитися зубами в литку. Від несподіванки Крильчукові перехоплює дихання, нібито він отримав удар у сонячне сплетіння. Чекав чого завгодно, але не такого дурного і безглуздого звинувачення. Він намагається заговорити, але гливкий клубок стоїть у поперек горла і знову перехоплюючи дихання і навіть найменші звуки. Він зараз задихнеться. «Я вас, напевно, не розумію». Йому нарешті вертається голос, але затинання не дає відповісти чітко і недвозначно. Бо він губиться у здогадах, що від нього вимагають ці два незрозумілі чоловіки. Про який обман ви питаєте?
1: «Ну як?» –
0: нарешті озивається один із двох невиразних. Голос у нього схожий на грім чи бас профундо, аж хочеться зіщулитись.
1: Ось беремо вашу анкету, шановний Василю Петровичу, точніше, ваші відповіді для анкети першого відділу. Це ж ваші відповіді.
0: В цей час той, що неспинно ходить кругами, зупиняється, підсуває ще один стілець ближче до столу і сідається збоку, майже в притул. Кричук знову відчуває себе полоненим. Попереду чоловік із громовим голосом, ліворуч масивний стіл, праворуч від нього другий допитувач. Бракне повітря, і він трохи відпускає свою дурну краватку. Вас не влаштовують мої відповіді?
1: А чому вони повинні нас влаштовувати, шановний Василю Петровичу?
0: Питає той, що сидить у притул.
1: Якщо вони неправдиві,
0: завершує другий і остаточно добиває Василя.
2: Вибачте, але я не знаю, хто ви, товариші.
1: Правильно, ми ваші товариші,
0: перебиває той, що в притул, миттєво розгортаючи і згортаючи перед очима прямокутну червону книжечку посвідчення, витягнуту з нагрудної кишені. Василь встигає прочитати тільки абревіатуру КГБ-ССР, тиснуту великими позолоченими літерами.
2: Протяжно, каже Крильчук, і чує, як раптом засмоктало у ямці в грудях.
3: Аудіокнижка.
0: Обличчя чоловіка за столом набуває такого виразу, нібито він на Василеве А мав намір відповісти Б.
2: Я в анкеті пропустив відповідь на якесь запитання, несміливо уточнює.
1: Та ні, якраз ви відповіли на всі, чи майже на всі. Бас профундо тепер звучить лагідніше. Ну, ви ж розумієте, що заповнюючи анкету для спецдопуску до держтаємниці, ви були зобов'язані вказати все. Все, що має значення. Для нас і нашої організації вичитує майже повчительськи другий.
0: Василь струшує головою, так начебто на ній поселилося пташине гніздо, і його конче треба скинути.
1: Ну, ось, беремо вашу анкету.
0: Чоловік за столом підносить мало не до очей документ, заповнений рукою Крильчука.
1: Читаємо. Пункт 18. Ваші ближайші родственники.
2: Я ж написав.
0: На хвильку напруга всередині нього спадає. У мене найближчі родичі – мама і сестра.
2: Сестра рідна тільки по матері. У неї в метриці прізвище свого батька, ну, маминого першого чоловіка. Він помер. А в мене прізвище мого батька. Він також уже помер. А сестра тепер на прізвищі свого чоловіка. Тому у нас різні прізвища. Ви це маєте на увазі, що я не написав усі ці зміни? Але анкета не вимагала такої деталізації.
0: Чоловіки перезираються.
1: Але ж графа вимагає подати відомості про всіх найближчих родичів.
0: Той, що в притул, переходить на російську мову, власне, так, як написана анкета і відповіді на неї.
2: А в мене більше нікого немає.
0: В голосі Василя Петровича певна винуватість чи що?
1: Ну, як же? А батьки батьків? Чи ви не вважаєте їх найближчими родичами?
0: З притиском запитує перший. Другий, що був у притул, знову ходить по кімнаті, час від часу зникаючи за плечима, чим знову створює дискомфорт. У Василя з'являється відчуття, що ще трохи, і йому ззаду завдадуть удару по шиї.
2: Ви маєте на увазі моїх дідів і бабів, але в анкеті про дідів і бабів також не питали. Крильчук гарячкує. Та я про них мало що знаю. Думаю, вони й самі не знали точної дати свого народження.
0: Василеві трохи легшає.
2: До того ж, усі давно мертві, ну, окрім хіба що діда по матері. Але він уже дуже старий, погано бачить. Живе окремо від нас, сам, відлюдькуватий. Одне слово «старий». З моєю мамою не дуже спілкується.
0: Василь нарешті замовкає.
1: Ваш дід
2: нібито підказує один з його візаві. «Так он воно що?» – каже, спохопившись, так, начебто йому відкрилася найбільша таємниця світу. «Розумію. Та мій дід уже давно не священник. Він говорить безупину, ніби й справді нишпорить у пам'яті, щось шукаючи, проте його ніхто не перебиває. Здається, дід народився ще в минулому столітті, але хіба це має значення для мене, для мого допуску, тобто для вас?» Від непевності він поволі втрачає нитку думки і замовкає.
1: «Шановний Василю Петровичу, і для вас, і для нас, а особливо для вашого допуску до держтаємниці, має значення все, абсолютно все. Не забувайте, що не за горами в країні відбудуться літні Олімпійські ігри. А ви впевнені, що всі у світі хочуть, щоб у Москві відбулася Олімпіада? Так що в наш час має значення все».
2: З-за столу нарешті підводиться той перший, що досі сидів, мов приклеєний.
1: «І що я маю зробити, щоб у Москві відбулися Олімпійські ігри?»
2: Мляво питає Василь, соваючись на стільці і розвертаючи голову то до одного, то до другого, так і не збагнувши до кінця, що від нього вимагають. Він розуміє, що сказав несосвітенну дурницю, однак його дізнавачі навіть не відреагували на неї.
1: «Поки що нічого. Ходіть на роботу, як завжди, будьте уважні, спостережливі, нічого не приховуйте від нас. І чекайте, решту ми повідомимо».
2: Найдужче його цікавить, а навіщо був виклик у цей житловий будинок на околиці міста? І що це означає, що співробітники КГБ призначають зустріч рядовим громадянам у чужих квартирах? Але ж хіба запитаєш? І що взагалі означає вся ця розмова, коли вийшло так, що більше говорив він, а не вони? І чи треба заново переписувати анкету, де вказати відомості про діда? Доведеться розпитати маму чи що? Вони не дуже миряться. А через що Василь дотепер не знає? Та й по правді не надто цікавився. Василь знає, що дід не признавав маминого першого чоловіка навіть після його смерті. І дід не мав жодних сентиментів до своєї найстаршої внучки, Василевої зведеної сестри. Може, через те вона завербувалася на БАМ і присилає поздоровчі листівочки лише на Новий рік і 8 березня. А листи мамі йшли один на 2-3 місяці. Але ж вони не вимагали переписувати анкету. І про допуск до держтаємниці чомусь також змовчали.
1: «Я вас проведу до ліфта», – каже той, що його зустрічав, нібито Крильчук приходив до нього в гості, додому.
2: Йому ясно дали зрозуміти, що розмову закінчено.
4: «Так-так, звичайно, до побачення».
2: У напівтемному передпокої Василь зненацька зашпортується черевиком об другий свій черевик і мало не вдаряється головою об одвірок.
1: «Ну що ви, Василю Петровичу, будьте уважні!»
2: Двері безшумно відчиняються.
1: «До побачення!»
2: Ліфт, мов на замовлення, уже також відчинений. Дива!
3: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Копотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирибко. Аудіокнижка.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі культура на Українському радіо.
2: Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
3: Алемдар Караманов. Кримська увертюра.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Країни G7 виділять 260 мільйонів євро на терміновий ремонт укриття ЧАЕС після атаки російського дрона. Стамбул накрили найсильніші за десятиліття зливи. Троє людей загинули, понад 2700 евакуювали. Далі докладніше. Країни групи Семи нададуть 260 мільйонів євро на фінансування термінового ремонту нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській атомній електростанції в Україні, який зазнав серйозних пошкоджень унаслідок російського дронового удару. Повідомив Європейський банк реконструкції та розвитку, передає Інтерфакс Україна. За попередніми оцінками, для ремонту пошкоджень і повного відновлення функціональності конфайнменту знадобиться щонайменше 500 мільйонів євро. Роботи необхідно завершити до 2030 року, щоб обмежити ризик корозії сталевої арки та зберегти сторічний проєктний термін експлуатації споруди. Новий безпечний конфайнмент на ЧАЕС був серйозно пошкоджений унаслідок російського безпілотника 14 лютого 2025 року. Атака пробила внутрішню